0: فقط زورشون به مردم ایران میرسه به خاطر که مردم ایران دستشون خالیه. که اتفاقا ترامپ هم امروز باز برای بار دوم گفت که مردم ایران اگر اسلحه داشتن در دیما حکومت اینجوری مردم رو نمیکشت. برای بار دوم بود حمایت میکرد از مسلح شدن مردم ایران. ولی من کماکان اعتقادم اینه اصل قدرت مردم ایران از خیزش میلیونی میاد. اصل قدرت مردم ایران علیه جمهوری از اون خیزش میلیونی میاد که در دیما هم داشتیم. مردم قدرت خودشونو باور کردن، قدرت میلیونی، و این حکومت رو ترسونده. اینم اصل و اساس قدرت ماست، این خیزش میلیونی. بهتر از راه‌های دیگه است. شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان رهبر مقبول و مشروع تایید شده از طرف مردم و خوبم داره کار میکنه و یه رابطه خوبی بین شاهزاده و مردم شکل گرفته. اوضاع به این شکل باقی نخواهد بود، مخصوصا با این اوضاع اقتصادی که روز به روز داره مردم رو بیشتر نارضایتی ایجاد میکنه. بریم یه تعداد از صحبت‌های خود مردم عزیز رو بشنویم، بعد برگردیم. من با اسامی جاویدنامه در خدمتتونم.
1: از کیش پیام میدم. اینجا مواد غذایی چه ایرانی و چه خارجی هست. فقط نقدینگی مردم کفاف خرید نمیده. سه ماه هست که هتل‌ها و گردشگری‌ها و اکثر رستوران‌ها و کلوب‌ها بیکارن. کل پرسنل تعدیل شدن. بازارها فقط عصرها بازه. اونم نه کل مغازه‌ها. کسی خرید نمی‌کنه.
2: سلام. از تهران هستم. موبایل فروش هستم. از صبح تا الان یک تومن هم کاسب نشدم. 15 روز دیگه کرایه مغازه رو باید بدم. کاسبی رسماً مرده.
3: امروز 15 اردیبهشته. من توی اداره بندر شهرستان ماهشهر کار میکنم. اوضاع خیلی بد شده. کشتی دیگه نیست. شرکت‌ها دارن نیروهاشون رو میفرستن خونه. لطفاً آقای ترامپ و نتانیاهو به داد ما برسید. قرار شد کمک مردم باشید.
4: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه میکنیم. توی فقر و فلاکتیم. درآمدم از روزی 2,000,000 تومان رسیده به روزی 500,000 تومان.
5: لطفاً صدای مردم باشید. توی ایران گرونی بیداد میکنه. دارو و مواد غذایی و لوازم خودرو همه گرون شده. تمام کار کاسبی ها کساد شده. خیلی از کار بیکار شدن. نون برای خوردن نه.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای وطن رو بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از بس هم حکومت کشته، هر چی میخونیم تموم نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمیدرضا همتی، 21 ساله، مدرس زبان آلمانی، 18 دی بازداشت شده، زیر شکنجه کشته شده 23 دی ماه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام اسقر تقوایی کشتکار، 37 ساله، 18 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا حسن بیگی، 49 ساله، 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد کاظمی شهرویی، 24 ساله، صاحب مغازه موبایل فروشی، 18 دی محله داماهی بندرعباس عزیز. اول مجروح شده، رفته خونه، دوباره برگشته به اعتراضات و کشته شده. چه عزیزانی، چه شجاعانی. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جبار قفار پورگل سفیدی، 45 ساله، 18 دی فلاورجان عزیز، همراه دختر شرکت کرده بود در اعتراضات که جانفدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی اکرمی قدیرلی، 25 ساله، اهل ساوه عزیز، پیکرش در سردخانه های عراق پیدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد رضا فیضی، 26 ساله، 18 دی فلکه پنجم فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا کریمی، 19 دی ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا اسماعیلی، 24 ساله، 18 دی پاک دشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی رضا طاهر، 21 ساله، 18 دی مجروح شده، 27 دی جان فدا شده در اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مسلم عبداللهی، 27 ساله، 19 دی خیابان سبلان جنوبی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام نوید عظیمی، 18 دی اردبیل عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امین اسکندری، 19 دی اردبیل عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مرتضی شیخی، 36 ساله، 19 دی مجروح شده، بعد از 6 روز جان فدا شده، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد شیدایی گماسانی، 28 ساله، کارمند شرکت اسنوا، 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فاطمه جعفری، 21 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت. اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریتم برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
2: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهنزاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرت که خوش آمدید. در چند قسمت اول با توجه به شرایط برزخی اقتصاد ایران به تورم و بورس پرداختیم و سناریوهای محتمل رو در کنار هم مرور کردیم. امروز سه تا سناریوی پیش روی بازار مسکن رو با هم بررسی می‌کنیم تا دید بهتری نسبت به اوضاع پیدا کنیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. البته این رو باید در نظر داشت که گروه‌های مختلف اولویت‌های متفاوتی دارند. مالک می‌خواد بدونه که ارزش داراییش حفظ میشه یا نه در بازار مسکن. سرمایه‌گذار می‌خواد بدونه که آیا مسکن می‌تونه از تورم و دلار بالاخره جلو بزنه یا پولش در یک دارایی راکت بلوکه خواهد شد. شاید از هر دوی اینها مهمتر، مستأجر می‌خواد بدونه که آیا سال بعد می‌تونه همین خونه رو تمدید کنه یا باید کوچکتر، دورتر و ارزان‌تر زندگی کنه. سوالی که واقعا خیلی از هموطنان ما رو به بن‌بست کشونده یا دست کم نزدیک کرده، چون برای خیلی ها دیگه از این کوچکتر، ارزونتر و دورتر وجود نداره. برای جواب دادن اول باید یک نکته رو روشن کنیم. وقتی از بالا رفتن قیمت مسکن حرف میزنیم، دو نوع قیمت داریم: قیمت اسمی و قیمت واقعی. قیمت اسمی یعنی قیمت خونه به تومن، قیمت واقعی اما یعنی قیمت خونه نسبت به تورم، درآمد خانوار و قدرت خرید. در ایران ممکنه قیمت اسمی خونه بالا بره اما قیمت واقعی اون رشد نکنه. یعنی یه آپارتمان از 6 میلیارد به 8 میلیارد تومان برسه، ولی چون تورم بالاست قدرت خرید این 8 میلیارد از 6 میلیارد قبلی کمتر شده باشه. به این ترتیب مالک از تورم عقب مونده و ضرر کرده. اما اون ور قضیه، برای خانواده‌ای که درآمدش هم پای تورم رشد نکرده، همین افزایش اسمی کافیه که خرید خونه براش دشوار یا حتی غیر ممکن بشه. حالا در نتیجه جنگ سازنده پروژه‌ای جدید شروع نمی‌کنه به احتمال زیاد. به خاطر مسائل ارزی قیمت یک سری چیزها خیلی بالا رفته یا نایاب شده. دوباره امسال هم کمبود برق و گاز خواهیم داشت، ممکنه حتی بیشتر هم بشه نسبت به پارسال، و اختلال زنجیره و سایر مسائل هم ممکنه نهایتاً قیمت تمام شده رو بالا ببره. پس بازار مسکن با چند تا فشار همزمان روبروه: تورم بالا، افت قدرت خرید خانوار، کمبود ساخت و ساز، هزینه بالای تولید مسکن، ضعف نظام اعتباری و بحران بانک‌ها، و از همه مهمتر نااطمینانی سیاسی. نتیجه بازاریه که در اون قیمت بالا میره اما به درجات مختلف تقریبا همه در این معادله بازندند. حالا با این مقدمه بیایید آینده رو در سه تا سناریو بررسی کنیم. سناریوی اول یک توافق جامع اقتصادیه که صلح پایدار همراه با رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال بیاره. در این سناریو فشار انتظارات تورمی کم میشه، یعنی مردم کمتر احساس میکنن باید برای نجات پولشون سریع خونه

فروشنده از حالت انتظار خارج میشن و حجم معاملات به تدریج بالا میره. در نتیجه بازار از انجمادی که الان توش گیر افتاده در میاد. پروژه های نیمه تمام به سمت تکمیل شدن حرکت میکنن و به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی و نه فقط سرمایه‌ای برای مسکن تقویت میشه. در این سناریو مسکن میتونه به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل بشه و یک زنجیره‌ای از صنایع و مشاغل رو فعال کنه. احتمالاً رشد قیمت اسمی مسکن کند خواهد شد. حتی بلافاصله بعد از اعلام توافق میتونه قیمت ملک کاهش پیدا کنه. تقاضای هیجانی از بازار خارج میشه و مسکن جذابیتش رو به عنوان پناهگاه اضطراری از دست میده در این سناریو. اما در میان مدت اگر رشد اقتصادی بالا بره، درآمد خانوار بهتر بشه، اعتبار بانکی تقویت بشه و پروژه‌های ساختمانی تازه راه بیفته، بازار میتونه به طور کامل از رکود خارج بشه. منتها واقع بینانه تعداد این اگرها الان زیاده، ولی به فرض اینکه این سناریو پیش بره، معاملات بیشتر میشه، ساخت و ساز دوباره جان میگیره، افزایش عرضه فشار بلند مدت روی قیمت اجاره رو حتی کم میکنه، افزایش درآمد و اعتبار هم میتونه تقاضای واقعی رو بالا ببره. برای مالک این سناریو لزوماً به معنای سقوط ارزش داراییش نیست. خونه احتمالاً همچنان ارزش خودش رو حفظ میکنه، اما بازدهی اون ممکنه از دارایی‌های مولد یا بازارهای موازی کمتر باشه. برای سرمایه گذار پیام این سناریو روشنه. سود اصلی از خرید و نگهداری منفعلانه ملک در نمیاد. سود بیشتر به سمت ساخت و ساز، نوسازی، پروژه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و مناطقی که از تقاضای واقعی برخوردارند حرکت می‌کنه. برای مستأجر این بهترین سناریوه، اما اثرش فوری نیست. اجاره معمولاً با تأخیر آرام میشه. اگر تورم پایین بیاد و ساخت و ساز بیشتر بشه، فشار تمدید قرارداد کمتر خواهد شد. مستأجر شاید در همون سال اول خونه ارزون‌تر پیدا نکنه، اما از ترس جهش‌های پیاپی اجاره کم کم فاصله میگیره. مهمتر از همه، اگر درآمد خانوار بهتر بشه، نسبت اجاره به حقوق میتونه کاهش پیدا کنه. سناریوی دوم نه جنگ نه صلح یا توافق ترک مخاصمه همراه با حفظ تحریم‌ها و ادامه فشار اقتصادی. این سناریو یک آرامش نسبی میاره، اما موتور اصلی بحران مسکن رو خاموش نمی‌کنه. ریسک جنگ کمتر میشه، اما تحریم‌ها، تورم، محدودیت سرمایه خارجی، ضعف نظام بانکی و فشار هزینه ساخت برقرار باقی میمونه. در این وضعیت قیمت اسمی مسکن میتونه بالا بره، اما با سرعت گرفتن تورم، رشد مسکن در میان مدت نزدیک یا حتی کمتر از تورم خواهد بود، مثل همین الان. دلیلش ساده است. از یک طرف هزینه ساخت بالا باقی میمونه و مالک با انتظار تورمی حاضر به فروش ارزون نیست. از طرف دیگه قدرت خرید مردم ضعیفه و در نتیجه بازار راکد میمونه. به زبان ساده خونه برای مصرف کننده گرون میشه، اما برای سرمایه گذار الزاماً سودآورتر نیست. برای مالک این سناریو یعنی داراییش به تومن رشد میکنه، اما نقد شوندگیش ضعیف باقی میمونه. اگر مجبور فروش بشه، ممکنه ناچار بشه تخفیف بده و نهایتاً ضرر کنه. برای سرمایه گذار این سناریو جذابیت محدودی داره. خرید ملک با هدف حفظ ارزش پول هنوز وسوسه کننده است، چون مردم به تومن اعتماد ندارند. اما قفل شدن معاملات، مالیات ها، هزینه نگهداری، ریسک اجاره داری و احتمال عقب موندن از تورم بازده این بازار رو نامطمئن میکنه. برای مستأجر سناریوی نجنگ نسول یعنی ادامه فشار. اجاره با تأخیر از قیمت ملک و تورم پیروی میکنه. وقتی ساخت و ساز کم باشه و درآمد خانوار عقب بمونه مثل الان، مستأجر هر سال با انتخابهای سختری روبرو میشه. در این سناریو بحران مسکن مستقیماً به سفره خانوار وصل میشه، چون سهم بیشتری از درآمد صرف اجاره میشه هر سال و پول کمتری برای غذا، درمان، آموزش و نظایر اینها پسنداز باقی میمونه. سناریوی سوم ادامه درگیری و بازگشت جنگه. این سناریو بازار مسکن رو وارد فاز دفاعی میکنه. تصمیم‌های بزرگ عقب میفته. خریدار مصرفی وارد معامله نمیشه مگر مجبور باشه. فروشنده هم اگر نیاز فوری به پول نداشته باشه، ملک رو نگه میداره. سازنده پروژه جدید رو متوقف یا کند میکنه، چون هزینه ساخت، امنیت سرمایه و آینده فروش مبهم میشه.
در این سناریو قیمت مسکن رفتار یک دستی نخواهد داشت. قیمت

اسمی در بسیاری از مناطق ممکنه بالا بره، چون نرخ ارز، تورم و ترس از کاهش ارزش پول بالا میره، اما قیمت واقعی در بخشی از بازار میتونه افت قابل توجهی داشته باشه، چون خریدار کم، معاملات قفل میشه. قیمت پیشنهادی ممکنه بالا بمونه ولی معامله واقعی یا با تخفیف انجام میشه یا کلن راکد بازار. اثر منطقه‌ای هم اینجا مهم میشه. در مناطق پر ریسک‌تر یا شهرهایی که احساس ناامنی بیشتری توش هست، تقاضای خرید میتونه کاهش پیدا کنه. در مناطق امن‌تر، شهرهای کوچکتر یا بعضی نقاط شمال کشور، تقاضا ممکنه بالا بره. پس جنگ میتونه یک نقشه تازه بسازه. افت تقاضا در برخی نقاط و فشار قیمت و اجاره در نقاط دیگر. برای مالک این سناریو دو تا چهره داره. مالک در ظاهر دارایی ضد تورمی داره، اما داراییش نقدشوندگی پایینی پیدا میکنه. اگر نیاز فوری به پول داشته باشه، ممکنه فروشش سخت بشه و ضرر کنه. اگر ملک در منطقه‌ای باشه که تقاضا از اون خارج میشه، حفظ قیمت هم حتی ممکنه دشوار بشه. اما مالکی که در منطقه امن‌تر یا دارایی با تقاضای اجاره‌ای قوی داشته باشه، احتمالاً فشار کمتری حس میکنه. برای سرمایه گذار این پر ریسک ترین سناریوه. ساخت و ساز جدید با خطر افزایش هزینه، توقف پروژه و کمبود مصالح روبرو میشه. خرید ملک هم به سرمایه گذار صبور و نقدینگی بالا نیاز داره. سرمایه گذار معمولی در چنین فضایی بیشتر آسیب میبینه تا سود کنه. برای مستاجر هم این بدترین سناریوه. جنگ و ناامنی میتونه تقاضای اجاره رو در مناطق امن‌تر به ویژه بالا ببره. خانوارهایی که جابجا میشن به بازار اجاره فشار میارن. توقف ساخت و سازها هم عرضه آینده رو محدود میکنه. نتیجه میتونه ترکیبی از اجاره بالاتر، انتخاب کمتر و قراردادهای سخت‌تر باشه و مستاجر در این فضا کمترین قدرت چانه‌زنی رو خواهد داشت. من سعی میکنم که در چرتکه موضوع مسکن رو در کنار سایر بازارها پیگیری کنم و به مرور به جنبه‌های مختلفش بپردازم. امیدوارم به زودی شرایطی فراهم بشه که بتونم بازخورد و نظرات شما رو هم دریافت کنم و در انتخاب و اولویت بندی موضوعات ازش استفاده کنم.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم، روز یادداشتای من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم. پس من شروع.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کالگری،
5: برلین،
3: کنگره آمریکا،
7: بیروت، تمام.
8: با ما بمانید.
9: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردستای خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاره نیست.

وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ گفته در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتاً متوقف می شود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی در برابر جمهوری اسلامی تردید نمی‌کنیم. احتمال از سرگیری جنگ بعد از تبادل آتش‌بس در تنگه هرمز. مشاور قالیباف گفته اسرائیل احتمالاً حمله می‌کند. یک نماینده مجلس اسرائیل را به شلیک همزمان 16 موشک سجیل تهدید کرد. و شرط مهدی تاج برای حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی. رئیس فدراسیون فوتبال گفته باید ضمانت دهند که به مسئولان سپاه پاسداران و سپاه توهین نکنند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تروت سوشال اعلام کرد پروژه آزادی یا همان عبور کشتی ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. ترامپ نوشته به درخواست پاکستان و سایر کشورها و با توجه به پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده موافقت کرده، در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند پروژه آزادی را برای مدت کوتاهی متوقف کند. ترامپ اضافه کرده باید ببینیم که آیا این توافق میتواند نهایی و امضا شود یا خیر. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، خوش آمدید. این که ترامپ در این مرحله در فاصله کمتر از 48 ساعت و بعد از اعلام عملیات آزادی در تنگه هرمز اون رو متوقف کرده، چه پیامی داره و به باور شما چه عواملی موجب شده که همچین تصمیم بگیره؟
1: همونطور که شما گفتین، به هر حال اعلام این خبر بسیاری رو شگفت زده کرده، به خصوص اینکه آقای مارکو روبیو چند ساعت قبلش کنفرانس خبری داشت و در کنفرانس خبری گفتش که عملیات خشم حماسی پایان یافته و تمرکز ایالات متحده رو باز کردن تنگه هرمز هست از طریق اسکورت کردن تانکرها و کشتی‌هایی که به هر حال می‌خوان از اونجا عبور بکنن و گیر افتادن در طی دو ماه گذشته. برای من این خیلی فاصله‌اش کم بود با صحبتی که آقای مارکو روبیو کرد و این که آقای ترامپ بگن که بعد از 2 روز عملیات اسکورت کردن کشتی ها متوقف شده، خب عجیب بود. اگر چیزی بود که توافق شده قبلا با مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه، خب احتمالا آقای مارکو روبیو بعد اون جلسه میگفت و خیلی عجیب به نظر میرسه که مثلا در اون فاصله کنفرانس خبری تا زمانی که آقای ترامپ این پیام رو در تروت سوشال منتشر کردن اتفاق افتاده باشه. بنابراین باید دید که واقعا این پشت پرده ماجرا چی هست و این تغییر و تحولات چجوری رقم میخوره، چون که خود همین پایان عملیات خشم حماسی یک تحول بزرگ محسوب میشد که ایالات متحده عملا فاز نظامی رو تموم بکنه، وارد فاز بعدی بشه که آزاد کردن یا از بین بردن محدودیت های مرتبط با تنگه هرمز هست. از این جهت باید دید که واقعا در طی روزهای آینده واقعا آیا مذاکراتی وجود داره یا اینکه عملیات فریب هست یا به هر حال این چیزی که آقای ترامپ گفتن درست هست و واقعا مذاکراتی در جریان هست و به نقطه رسیدن که ممکن استش که پیشرفتی حاصل شده باشه.
0: آقای معماریان، همونطور که شما هم اشاره کردین قطعا روز پرخبری بوده. با ما بمونید، بخشی از صحبت‌های روز گذشته ترامپ رو با هم بشنویم، برمیگردیم این بحث رو با هم ادامه میدیم.
2: میدونید اینها خیلی مغرور هستن، شاید پرچم سفید بلند نکنن ولی اساساً شکست خوردن. باید پرچم سفید رو بلند کنن، پرچم سفید تسلیم. در هاکی میگن چی؟ آنکل. وقتی که میگن که بچی، باید اعلام کنی رسماً تسلیم شدی.
0: باید پرچم سفید تسلیم رو بلند کنند، ترامپ گفته. چقدر به نظر شما این صحبت‌های ترامپ در مورد اینکه جمهوری اسلامی چاره‌ای جز توافق نداره با واقعیت‌های میدانی همخوانی دارد؟
1: قطعاً اظهار نظر آقای ترامپ متناقض هست با برحال حرفای پیشین خودشون و صحبتهایی که امروز آقای مارکو روبیو کردن. آقای مارکو روبیو امروز یک صحبت منسجمی رو در خصوص اینکه چرا این حمله رو آغاز کردن و چرا الان دارن پایان میدن مطرح کردن و گفتن که مرحله بعدی جنگ چه خواهد بود یا مرحله بعدی پس از عملیات نظامی چه خواهد بود و نقاط مهم رو برای آمریکا تشریح کردن. این چیزی که آقای ترامپ گفتن، همونطور که شما اشاره کردین و این کلیپی گذاشتین، در تناقض کامل هست با حرفی که آقای ترامپ دیروز زد. مسئله که وجود داره در طی 48 ساعت گذشته، ایالات متحده فقط قادر بوده که 3 تا کشتی رو از تنگه هرمز عبور بده. از بسیاری از کشتی‌ها خواستن که بیان و بپیوندن به این کمپینی که آمریکا درست کرده، به این عملیاتی که شروع کرده. بسیاری از شرکت‌ها، بسیاری از کشتی‌ها پرهیز دارن از این مسئله، چون جمهوری اسلامی مقامات سپاهی همچنان ادعا میکنن که تنگه هرمز در دست دارن و خب اونا نمیخوان که وارد یک پروسه پر ریسک یا پر ریسک بالا بشن و از این جهت بعد از اینکه دو روز گذشت از این عملیات ممکن استش که مقامات آمریکایی بخوان که یک محاسبه جدیدی بکنن و ببینن که چه چیزی برای ادامه این کار بهتر است. اگر قرار بود که چند روز از این عملیات بگذره و کشتی رد نشه و همچنان روزی دو سه تا کشتی رد بشه، خب عملا اون چیزی که جمهوری اسلامی میگفت در واقع داشت جلو میرفت و از اینجا برای ایالات متحده تحقیرآمیز بود این ماجرا. موضوعی که وجود داره این هستش که محاصره اقتصادی، محاصره دریای عمان برای مقامات جمهوری اسلامی برای ایران بسیار بسیار هزینه زیاد هست. اون چیزی که الان ایالات متحده میتونه روش حساب بکنه این هستش که محاصره ادامه پیدا بکنه و با توجه به هزینه که برای مقامات جمهوری اسلامی داره، با توجه به هزینه که برای ایران داره، مقامات جمهوری اسلامی در حالی که ایالات متحده گفته که این مرحله نظامی تموم شده، باید به مردم خودشون پاسخ بدن که حالا که مرحله اون عملیات نظامی تموم شده چه راه حلی دارن برای خروج از این مخمصه در شرایطی که قبل از جنگ تا الان حداقل 2 میلیون نفر کارشون از دست دادن و به مشکلات اقتصادی کشور بسیار بسیار افزوده شده. بنابراین از یه جهت هم میشه گفتش که این ابتکار عمل یا این تغییراتی که انجام شده فشار رو از واشنگتن منتقل میکنه به تهران و مقامات جمهوری اسلامی هستن که الان اگر قرار بشه که بخوان اقداماتی رو انجام بدن که ماجراجویی حساب بشه یا به هر حال ادامه بدن برای این سیاست نجنگ نسور و مسیر رو برای مذاکره باز نکنن یا بخوان که ادامه بدن به حرفای خودشون، اون موقع خب برای مردم به هزینش بسیار بسیار سنگین خواهند بود و فشار افکار عمومی در داخل کشور هم خب قطعاً بر علیه حکومت و بر علیه سپاه پاسداران افزایش پیدا خواهد کرد.
0: با این حساب قطعا روزها و ساعات آینده بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای معماریان. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرد این طرح با هدف نجات 23 هزار غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او تاکید کرد محاصره دریایی کنونی بخشی از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می کند.
2: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیو در این نشست خبری همچنین گفته که جهان تا حد قربانی جمهوری اسلامی است، اما این مردم ایران هستند که هر روز قربانی این رژیمند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل میشن. به گفته روبیو اقدامات جمهوری اسلامی باعث شده ایران در سطح جهانی با انزوا روبرو بشه، در حالی که به گفته او مردم ایران شایسته چنین شرایطی نیستند.
3: I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
2: President Trump فکر می‌کنه که واقعاً این بسیار غم‌انگیز و فاجعه‌باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام می‌کنه. من می‌دونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمی‌شناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره می‌کنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و می‌خوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلام فگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری با چنین مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در بخش دیگه ای از صحبتاش تاکید کرد که واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی قطع علم کرده و برای حفاظت از منافع ملی خود از بکارگیری قدرت نظامی هم ابایی ندارد. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد که اگرچه هدف این عملیات تامین امنیت است، اما هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع روبرو می‌شود.
2: ما تنها کشوری هستیم که میتونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون، در برابر رژیم های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایقی بیاد به کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم، ولی تا اینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک‌ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
4: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و جزئیاتی از پروژه آزادی رو ارائه داد. پروژه یا عملیاتی که آقای ترامپ در تنگه هرمز آغاز کرده تا کمک بکنه به کشتی‌های تجاری و تانکرهایی که در تنگه هرمز در تمامی این هفته‌ها اسیر شدن، هفته‌هایی که جمهوری اسلامی بست تنگه هرمز رو و اجازه خروج به خدمه‌های این کشتی‌ها رو نداد. بیش از 23,000 فرد غیر نظامی در اون منطقه گرفتار شدن و آقای روبیو میگه همون کاری رو جمهوری اسلامی داره با این افراد میکنه که با شهروندان خودش میکنه، اونها رو به گروگان گرفته. آقای روبیو اعلام کرد که پروژه آزادی یک پروژه دفاعی است به این عنوان که ایالات متحده حمله ای رو نخواهد کرد، شلیکی نخواهد کرد مگر اینکه به او شلیک بشه، اتفاقی که در روز دوشنبه افتاد و میدونیم جمهوری اسلامی به چندین ناو جنگی و کشتی‌های تجاری ایالات متحده حمله رو انجام داد و ایالات متحده هم از خودش دفاع کرد. آقای روبیو در بخش‌های دیگری از کنفرانس خبری خودش به بحث رسوندن سلاح به معترضان ایرانی اشاره کرد، بحثی که در دو سه روز گذشته اینجا در آمریکا زیاد مطرح شده، از آقای ترامپ هم راجبش پرسیده شده. آقای روبیو میگه که قلب آقای ترامپ برای مردم ایران میشکنه وقتی تصاویری میبینه از زندگی کردن اونها، وقتی میبینیم که جمهوری اسلامی چطور با این مردم رفتار میکنه، با اونها اجازه اعتراض داده نمیشه، اگر برای اعتراض به خیابون بیان اونها رو با گلوله میزنه. و آقای روبیو گفت که ما باید به مردم ایران کمک بکنیم که آزاد بشن. پس به این معنا که ارسال سلاح یا برنامه برای آینده و ارسال سلاح رو وزیر خارجه ایالات متحده رد نکرد. آقای روبیو در بخش‌های دیگری هر جا که راجع به مسائل مختلف در جهان صحبت شد، از جمله راجع به اسرائیل و لبنان، به این اشاره کرد که این جمهوری اسلامیه که پشت مشکلات در جهان هست و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو یکی از بزرگترین تهدیداتی معرفی کرد که علیه تمامی کشورها در جهان وجود داره و اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو هم اقدامی علیه تمامی کشورها معرفی کرد که در نتیجه تمامی کشورهایی که درگیر هستند باید بیان در ائتلاف باز کردن تنگه هرمز شرکت بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی، میگوید تداوم تنش در تنگه هرمز منجر به یک درگیری مستقیم خواهد شد، چرا که طبق گفته های ترامپ و روبیو ایالات متحده اگر لازم باشد عملیات جدیدی را آغاز خواهد کرد. البته این گفتگو قبل از تازه ترین اظهارات ترامپ ثبت شده.
5: احتمال موفقیت به نظر من در سطح نظری و نظامی بسیار بالاست. چرا؟ چون یه چیزی حدود بیش از 100 هواپیما، 15,000 نیرو به اون منطقه اعزام شدن برای این پوشش که بتونن از تعرضات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. ضمناً ما داریم میبینیم که یک چتر دفاعی لایه لایه که اگر بخوایم بر بشمریم هست، لایه های هوایی، دریایی و اطلاعاتی که عبور کشتی ها رو داره هموار میکنه. اما به نظر برخی از تحلیلگرها در امریکا هم گفته شده که شرکت‌های بیمه هستند که الان دارن هزینه کار رو بالا میبرن فقط برای اینکه بتونن یه مقدار بیشتری پول به دست بیارن، چون میگن ممکنه که مشکل آفرین باشه عبور کشتی ها از تنگه هرمز، هزینه ها رو بالا میبرن و اون هم فقط به خاطر وجود قایق های تندروی جمهوری اسلامی. حالا از طرف دیگه ما اگر بخوایم نگاه بکنیم واکنش جمهوری اسلامی چی بوده؟ یه سری پاسخهای نامحدود و نامتقارن دادن، کشتی ها رو میان متوقف میکنن که بخوان ترس و تردید ایجاد بکنن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مهمترین عامل براش این هست که حداقل بتونه وانمود بکنه که کنترل عملی تنگه هرمز حتی به صورت نمایشی در دسترسش، در دستش هست. ولی به نظر من تداوم درگیری منجر به درگیری مستقیم خواهد شد و امروز هم که ما دیدیم هم آقای روبیو هم آقای ترامپ اعلام کردند که اون عملیات قبلی خاتمه پیدا کرده و یک سری عملیات جدید آغاز خواهد شد اگر که نیاز باشه.
0: رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم رو به گفته او بالا ببرد، اما برای انجام این کار بیش از حد مغرور است. ترامپ در این حال گفت مقام های جمهوری اسلامی با وجود لفاظی های جنگ طلبانه در خفا به دنبال توافقند، چون ارتش اونها از بین رفته و به زودی برای تیراندازی به ارتش آمریکا فقط تفنگ های بادی در دست خواهند داشت.
6: همزمان با صحبت‌هایی که توسط ترامپ مطرح شد برای چندمین بار مبنی بر لزوم مسلح کردن مردم در داخل ایران، اینجا در کنگره ای آمریکا هم سناتور لینزی گراهام اظهارات مشابهی را مطرح کرد. نظر سناتور لینزی گراهام مهم هست به این جهت که بسیاری به اون معمار جنگ فعلی این عنوان رو براش خطاب میکنن و حالا صحبت از این میکنه که اگر دولت آمریکا در کنار محاصره‌ای که در خلیج فارس رخ داده مردم در داخل ایران رو مسلح بکنه، نیازی به اعزام نیروی زمینی در داخل ایران نخواهد داشت و سرنوشت این جنگ توسط مردم مسلح در داخل ایران تغییر خواهد کرد. سناتور گراهام استناد کرد به متمم دوم قانون اساسی آمریکا، گفت بر اساس این متمم مردم مشخصا در آمریکا باید این حق رو داشته باشن که در صورت لزوم برای حکومت‌های سرکوبگر در مقابل اونها قیام بکنن، و گفت عین این متمم رو هم ما باید در داخل ایران استفاده کنیم. می‌دونیم که ترامپ هم پیش از این صحبت‌های از این دست رو مطرح کرده بود، امروز هم به طور مشخص برای دومین بار در 24 ساعت آینده به این موضوع پرداخت که به نظرش راه حل نهایی مسلح کردن مردم در داخل ایران هست. مطبوعات تفسیر میکنن، استناد میکنن به صحبت‌های قبلی ترامپ و برآورد میکنن که ترامپ قبلا وقتی که اسرائیلی‌ها ازش این درخواست رو کرده بودن که یعنی مردم رو مسلح کنیم مخالفت کرده بوده، گفته بوده اطمینان نداره که این سلاح‌ها بتونن به صورت منسجم استفاده بشن و در نتیجه این در واقع پیشنهاد رو رد کرده بوده. و حالا تفسیر مطبوعات این هست که گویا به دلیل تحولات و پویایی‌هایی که در جنگ وجود داشته نظر ترامپ تغییر کرده و حالا این گزینه رو چنانچه خودش هم گفت بسیار فعالانه داره بررسی میکنه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ گفته در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتاً متوقف می شود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو می گوید در استفاده از قدرت نظامی در برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنیم. اما در شرایطی که CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی خبر داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای دور دیگری از حملات احتمالی علیه تهران است، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی گفته احتمالاً اسرائیل به ایران حمله می‌کند. یک نماینده مجلس هم تهدید کرده در صورت حمله اسرائیل جمهوری اسلامی به طور همزمان 16 موشک سجیل با قدرت یک سلاح هسته‌ای تاکتیکی رو به سوی اسرائیل شلیک خواهد کرد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
7: فصل تازه بازی سر مار با دم شیر، رایزنی آمریکا و اسرائیل برای حمله تلافی جویانه به ایران، تبعات حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات، هدف حفظ کنترل تنگه هرمز، قطع صادرات از فجیره و کمک به افزایش قیمت نفت. تهدید یک نماینده مجلس به شلیک همزمان 16 موشک سجیل. عراقچی مدعی پیشرفت مذاکرات با واشنگتن شد. بازگشایی پناهگاه‌های عمومی در اسرائیل همزمان با زمزمه‌های آغاز حمله نظامی. آیا آتش جنگ سوم در راه است؟
8: اماراتی ها آدمای بی ریشه ای هستند. ان شاء الله مردم ما خواهند دید کسانی که این اقتصاد شیشه‌ای و گلخونه ایشون رو میخواهند در همراهی با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در تجاوز به ایران ادامه بدن، خیلی زود اثرات تکنولوژی از زندگیشون پاک میشه و البته براشون هم مشکل نیست چون اینا عادت به زندگی شتر سواری دارن، به اون زندگی رو خواهند آورد.
7: رجزخانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ساعاتی پس از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بندر فجیره امارات اعلام کرد که 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. جمهوری اسلامی در ابتدا این خبر را تکذیب کرد، اما بعد یک مقام نظامی ایران در مصاحبه با صدا و سیما حمله به تأسیسات نفتی بندر فجیره را نتیجه ماجراجویی آمریکا برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دانست. صبح سه‌شنبه روزنامه‌های حکومتی در ایران از حمله به امارات استقبال کردند. روزنامه همشهری مدعی شکست پروژه آزادی آمریکا در عرض 24 ساعت شد و روزنامه جوان متعلق به سپاه از باخت ترامپ در قمار تنگه هرمز نوشت. یک فایل صوتی از مکالمات رادیویی کشتی‌ها در تنگه هرمز به دست ایران اینترنشنال رسیده که نشان می‌ده از سپاه دوشنبه تا نهایت تنش آفرینی پیش رفت.
9: به اراجیف ترامپ توجه نکنید، نیروی دریایی آمریکا هیچ کاری از دستش بر نمیاد برای عبور شما از تنگه و هر شناوری که اقدام کنه بدون مجوز یا با ایایت خاموش از تنگه هرمز عبور کنه بدون اخطار مورد هدف قرار میگیره.
7: اما این همه ی آنچه نبود که عصر دوشنبه در خلیج فارس اتفاق افتاد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد 6 قایق تندرو سپاه پاسداران را هدف قرار داده. همزمان یک کشتی فلبر کره جنوبی در تنگه هرمز، ترامپ گفته جمهوری اسلامی این کشتی را هدف قرار داده، در حالی که کشورهای اروپایی و آسیایی حملات سپاه پاسداران را محکوم کردند. شمار زیادی از رسانه‌های عربی منطقه خواستار حملات تلافی جویانه امارات و متحدانش به ایران شدند. در این حال روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد که آمریکا و اسرائیل حمله به سکوهای پرتاب موشکی جمهوری اسلامی و سایت‌های انرژی ایران را بررسی می‌کند. این رسانه نوشت نیروی هوایی اسرائیل برای دفاع و حمله به بالاترین حد آمادگی رسیده. اما چرا جمهوری اسلامی حاضر شد ریسک قمار حمله به امارات را بپذیرد؟
10: یعنی ایران میخواست فشار جنگ افروزی آمریکا و اسرائیل رو به طور حد اکثری به اقتصاد جهانی منتقل بکنه تا همه صداشون در بیاد که آقا این چه جنگ بیدلیلی بود که شما آغاز کردید. یکی از بهترین جاهایی که میتونست این فشار جنگ رو به اقتصاد جهانی منتقل کنه کجا بود؟ امارات بود.
7: جمهوری اسلامی تنگه هرمز را با این هدف بسته تا با افزایش قیمت نفت آمریکا را تحت فشار قرار دهد که شرایط تهران را بپذیرد. اما امارات با خروج از اوپک و افزایش تولید نفت به دنبال خونسا کردن بخشی از این سیاست است. این شیخ نشین روزانه حدود 1.5 میلیون بشکه نفت از خط لوله حبشان به فجیره خارج از محدوده تنگه هرمز صادر می‌کند و این بازی جمهوری اسلامی را به هم می‌زند. سپاه دوشنبه ابتدا با تعیین محدوده جدید برای کنترل تنگه هرمز فجیره را هم محاصره کرد و بعد با حمله به این بندر به امارات پیام فرستاد.
11: عملاً اگر امارات متحده عربی بخواد نفت صادر بکنه از این بنادرش باید با مجوز و هماهنگی ایران باشه.
7: رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد و گفت وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. به همین دلیل یکی از اولین واکنش‌های ترامپ به درگیری‌های نظامی در تنگه هرمز ابراز اطمینان درباره کنترل قیمت نفت.
12: اوضاع خیلی خوب پیش میره. اونا فکر می‌کردن که انرژی $300 خواهد بود، درسته؟ $300 در هر بشکه و الان حدود $100. و من فکر می‌کنم وقتی ماجرای ایران تموم شه، قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. با
7: تشکیلات او در واقع تلاش کرد این پیام را بفرستد که بوی بهبود اوضاع جهان تنها با شکست جمهوری اسلامی شنیده خواهد شد. سر اختاپوس تروریسم در خاورمیانه و جهان. با این حال، بعید است بازی در تنگه هرمز به پایان رسیده باشد. امارات دوشنبه برای رهگیری پهپادهای سپاه پاسداران از سامانه دفاع لیزری پرتو آهنین و سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین استفاده کرد که اسرائیل در اختیار این کشور قرار داده بود. تهران می‌داند که اورشلیم احتمالاً فرصت حمله دوباره به ایران را از دست نخواهد داد.
13: رژیم اسرائیل ممکنه که در آستانه ای عملیات انتحاری قرار داشته باشه که یک ضربه‌ای بزنه و البته خودش هم ضربه بزرگتری دریافت خواهد کرد، ولی اسرائیلی‌ها توی یه پارادوکسی گرفتار شدن که اساساً اگه الان بخوان بکشن کنار دیگه مزمحل خواهد شد.
7: با این حال جمهوری اسلامی تصور می‌کند احتمال جهش یکباره قیمت نفت مانع از اقدام ترامپ شود. عباس عراقچی در واکنش به تبادل آتش در تنگه هرمز در حساب کاربری ایکس مدعی شد مذاکرات برای رسیدن به توافق با میانجیگری پاکستان در حال پیشرفت است. همزمان یک نماینده مجلس تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل سپاه پاسداران از موشک‌های معادل یک سلاح اتمی تاکتیکی استفاده خواهد کرد.
14: یک موشک سجیل برخی از اون لانچرهایی که داریم جفتی میتونه جفت موشک دو فروندی همزمان بفرسته. محاسبه شده 16 تا از این موشک‌هایی که سر جنگیشون 1.5 تن هست وقتی با هم شلیک میشه این 16 جفت به اندازه یک بمب اتمی تاکتیکی اثرات تخریبی داره.
7: اما به نظر میرسد قمار دوشنبه در تنگه هرمز این معادله را برهم زده. سه‌شنبه شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی تأکید کرد جمهوری اسلامی آتش بس را نقض کرده و ترامپ حالا میتواند به زور تنگه هرمز را باز کند. به نوشته این روزنامه تهران با حملات دوشنبه پیام داد که نمیتواند مهمترین اهرم باقی مانده‌اش یعنی محاصره نفت خلیج فارس را رها کند. وال استریت جورنال به ترامپ توصیه کرد باید با پاسخ به نقض آتش بس به ایران حمله کند. از طرف دیگر اگرچه وزیر جنگ آمریکا گفته هنوز آتش بس نقض نشده، اما CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای دور جدیدی از حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی است. این حملات بر زیرساخت‌های انرژی و ترور هدفمند مقام‌های ارشد حکومت ایران متمرکز خواهد بود. سه‌شنبه در اسرائیل دولت پناهگاه‌های عمومی را بازگشایی کرد تا برای دور تازه جنگ با جمهوری اسلامی آماده شود. در حالی که ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش با 60 فروند هواپیما در حال عبور از دریای عرب است و یک کشتی مینروب آلمانی حرکتش را آغاز کرده تا در صورت نیاز در تنگه هرمز در مدیترانه در حالت آماده باش باشد. وقتی کره جنوبی هم در نظر دارد به پروژه آزادی ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز بپیوندد. پیش زمینه سوم جنگ با جمهوری اسلامی که پس از آتشبازی دوشنبه سپاه بیش از پیش مشروعیت جهانی پیدا کرده. وقتی حالا همه چیز دست ترامپ است. در جنگ توامان با قیمت نفت و جمهوری اسلامی آیا او با یک تیر هر دو هدف را نشانه خواهد رفت؟ مشتبه پور محسن لندن.
0: شبکه الحره به نقل از یک افسر سابق سپاه که به تازگی از ایران گریخته از ریزش بی سابقه و تشدید اختلافات در صفوف سپاه و بسیج خبر داده. بر اساس این گزارش وضعیت روحی و معیشتی نیروها به شدت رو به وخامت است و هر روز شمار قابل توجهی در حال ترک این نیروها هستند.
15: شبکه الحره در گزارشی اختصاصی پرده برداشته از ریزش بی سابقه و تشدید اختلافات در صفوف سپاه پاسداران و نیروهای بسیج جمهوری اسلامی. این شبکه تونسته اخیراً با یک افسر سابق سپاه پاسداران با درجه سرگرد که در یکی از پایگاه‌های حومه تهران فعالیت می‌کرده و در حال حاضر به آذربایجان گریخته گفتگوی مستقیم بکنه. بر اساس اظهارات این افسر سابق در سپاه پاسداران ریزش بی سابقه و هزار نفری است و دلایل متعددی رو هم عنوان کرده. این افسر حتی گفته که برخی از در واقع افسران رد بالا یا میانه به دلیل اینکه در اعتراضات دیماه تمایلی نداشتن امتناع کردن که به معترضان شلیک بکنن یا بعد از اون برخی از اونها تمایلی نداشتن به عملیات‌های سرکوب در کردستان، بلوچستان یا اهواز برن یا بعد از حملات پی در پی که صورت گرفته برخی از اثران یا به هر حال فرماندهان در بدنه اعتراض کردن که چرا مزایا و حقوق اونها پرداختی میشه یا رسیدگی نمیشه به نیروهایی که در جریان حملات زخمی شدن. بسیاری از اونها برکنار شدن، بسیاری از اونها در واقع پرونده های جاسوسی، پرونده های امنیتی براشون باز شده، اونها به مکان های نامعلوم منتقل شدن و جانشون در خطره. در نهایت این گزارش با تاکید فراوان میگه که ریزش بی سابقه ای در سپاه پاسداران در حدود 1000 نفری اتفاق افتاده. بسیاری از اونها به کشورهای منطقه گریختند، پناه بردند. به حالت روحی نیروها خودش خوب نیست و نبود یک رهبری واحد و ندیده نشدن حتی مشتبه خامنه‌ای به تشدید اختلافات در رهبری و در صفوف نیروهای سپاه و بسیج دامن زد.
0: اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شرط حضور تیم ملی در جام جهانی رو عدم توهین به سپاه از سوی آمریکا دانسته. تاج گفته فیفا و آمریکایی‌ها اگر ضمانت دهند که به دستگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی، سپاه و مسئولان ما توهین نکنند و همچنین تضمین کنند که مانند ماجرای کانادا نشود، خواهیم رفت، اما در صورت توهین واکنش نشان می‌دهیم و تیم ممکن است برگردد.
16: به صورت جدی نظرمون اینه که تیم ملی به جام جهانی بره و خودمون هم داریم آماده میکنیم، اردو گذاشتیم و شاید فردا اگه بازی تموم بشه بعد از یه هفته تعطیلی همه بازیکن ها میرن به ترکیه، یکی از همون زمان میرن جام جهانی. ولی این منوط به اینه که جلسه ای که ما با آقای اینفانتینو داریم و ماچیاس اونجا یه ضمانت جدی بگیریم برای رفتن. اینا حق توهین به دستگاه نظامی ما را ندارن، به خصوص به سپاه پاسداران توهین به مسئولین ما نمیتونن بکنن. اگر یه همچه ضمانتی توسط عالی جنبه ما داده بشه که این ماجرایی مثل کانادا پیش نیاد،
17: یعنی باید تضمین بده فیفا بشه.
16: بله،
17: در این صورت بیرین جام
16: قطعاً تضمین بده، چون اصلا با آمریکا کاری نداریم. ما داریم میریم میهمان جام جهانی که خودمون انتخاب شدیم و میزبانمون هم فیفاست، نه آقای ترامپ و آمریکا. اگر اونا بپذیرن میزبانی ما را و بپذیرن که هیچ گونه توهینی به دستگاه‌های نظامی ما نکنن، چون اگه بکنن قطعاً با همین واکنش رو به رو خواهند شد که در کانادا دیگه که ممکنه برگرد و این باید یه ضمانت اینجوری باشه که ما بتونیم خاطر جمع تیم ملیمون رو بزنم.
17: بازی دوستانه هم که
16: تا ترکستان هم چالا تو ترکیه دوتا بازی میشه امزن با یه تیمی که حالا باز نمیشه اسمی بود چون معلوم نمیشه، ولی با یه تیمی صحبت داشتن با رئیس درسونش و نصف فرض جواب بده. شاید انشالا اگر اون تیم بشه یه تیم خیلی عالیه در چه بتونیم مالی بازی تدارکات خوب، ولی ما قطعا دوتا بازی تدارکات خیلی خوب تو ترکیه انجام میدیم، یه دونه هم در آمریکا انجام شد.
0: کوشا دلشاد مربی تیم‌های پایه در فوتبال برزیل خواسته های رئیس فدراسیون فوتبال برای حضور در جام جهانی رو غیر منطقی می‌داند.
18: مهدی تاج در حال این صحبت‌ها رو می‌کنه که گویا روی دروغی که خودش گفته بعد از اینکه اجازه ورود به خاک کانادا رو بهش ندادن و اینکه به رسانه‌های داخلی گفت که به خاطر توهین به مسئولین رژیم و نیروهای مسلح من وارد خاک کانادا نشدم، در حالی که در واقع اخراج شد، خودش هم این دروغ رو باور کرده و روی موج این دروغ گویا افرادی رو در داخل رژیم میخواد راضی نگه داره که حتما این تیم به جام جهانی بره و خنده‌دار این که از فیفا و کشورهای میزبان میخواد که این موضوع رو تضمین بدن. از قضا دو کشور دموکرات کانادا و آمریکا میزبان تیم جمهوری اسلامی هستن که گاهی حتی مردم خودشون اجازه این رو دارن که مسئولین خودشون رو به سخره بگیرن. از قضا در یکی از مسابقات تیم جمهوری اسلامی با مصر که قرار اتفاقا پرچم‌های دیگه‌ای مثل پرچم‌های حمایت از LGBT گروه های LGBT وارد استادیوم بشه، بنابراین همچین خواسته به نظر من خنده داره و اینکه بهتر بود که اینها دلایلی می آوردن مثل تنش با کشور میزبان و از قضا کشوری که به تازگی رهبر اون رژیم رو در واقع کشته و اینها میگن که حالا توهین به مسئولین، یعنی میخوان وارد کشوری بشن که میگن توهین به مسئولین ما نکنه. به نظر من بهتر بود یه همچین دلایلی میوردن تا کنار بکشن که تا انقدر با این وضعیت و با این حالتی که این صحبت‌های خنده‌دار رو انجام میدن و هزینه‌ای که براشون داره و تنشی که براشون اونجا پیش خواهد اومد به خاطر ایرانیایی که اونجا هستن، بهتر بود که زودتر کنار میکشیدن. اما اگر قراره که فیفا بگه که نه شما میتونید وارد این مسابقات بشین و اونها اون موقع نخوان برن، تبعات زیادی براشون داره مسلما و دست کم میتونه یک سال فوتبال اونها رو تعلیق کنه.
0: بنیاد نرگس محمدی اعلام کرده وضعیت سلامت این فعال حقوق بشر بعد از انتقالش از زندان زنجان به بیمارستان ناپایدار است. برادر نرگس محمدی هم گفته خواهرش برای درمان بیماری قلبی خطرناکش به مراقبت‌های پزشکی و تخصصی فوری نیاز دارد.
19: شیرین اردکانی وکیل خانواده نرگس محمدی در پاریس در یک کنفرانس خبری از وضعیت این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل گزارشی رو به رسانه‌های فرانسوی داد. پنجمین روزه که به گفته او خانم محمدی در بخش مراقبت‌های ویژه یا CCU بیمارستان زنجان تحت تدابیر شدید امنیتی به سر می‌بره، وضعیت بسیار وخیمی رو داره که به گفته او بدترین شرایط رو در مدت که تو این سالهای گذشته در زندان بوده سپری کرده. دو بار دچار حمله قلبی شده در این سه ماهی که در زندان زنجان بوده. 20 کیلو وزن کم کرده به طوری که به گفته او قابل شناسایی نیست و بسیار فرق کرده با قبل. وضعیت جسمی او که قبل از این هم به شدت وخیم بوده، میگه که بین مرگ و زندگی وضعیت او، و اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا بکنه و او به نوعی نفس‌های آخر رو بخواد بکشه، جامعه جهانی مسئول خواهد بود. اشاره میکنه که با این اقدامات جمهوری اسلامی داره حکم مرگ او رو به نوعی اجرا میکنه برای فشار آوردن بهش و همینطور شکستن او در واقع اجازه انتقالش به تهران و درمانش تحت نظر پزشکای متخصصش رو به نوعی نمیده. وکیل خانم محمدی همینطور اشاره میکنه به شکایتی که تنظیم کرده و فرستاده برای سازمان ملل و همینطور کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در همین زمینه، خواستار تشکیل یک کمیته متشکل از صلیب سرخ جهانی و همینطور پزشکان بدون مرز برای بازدید از زندان‌های ایران شده برای بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و همینطور کسانی که در این ماه‌های گذشته دستگیر شدند و در شرایط نامناسبی در واقع در زندان‌های ایران دارن نگهداری میشن. همینطور ابراز نگرانی میکنه از وضعیت در واقع زندانیان سیاسی و اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی داره به طور روزانه انجام میده. از رئیس جمهوری فرانسه و وزیر خارجه فرانسه همینطور میخواد تا اقدامات جمهوری اسلامی و همینطور وضعیتی که خانم محمدی در اون قرار گرفته رو به شدت محکوم بکنه و جمهوری اسلامی رو در این زمینه تحت فشار قرار بده.
0: شیرین اردکانی وکیل نرگس محمدی امروز سه شنبه در پاریس در کنفرانس خبری زنده گفته این برنده جایزه نوبل اکنون میان مرگ و زندگی است.
20: وضعیت نرگس محمدی بسیار بدتر شده. امروز برای زنده موندن نرگس محمدی و در درجه بعد برای آزادی او مبارزه میکنیم. 5 روزه که در مراقبت‌های ویژه قلبی بستریه. این وضعیت به دلیل سماجت جمهوری اسلامی بوده که از مداوای او سر باز زده و تأخیر داشته. لازمه یادآوری کنم که نرگس محمدی از مدت‌ها قبل مشکل قلبی داشته. او در نوامبر 2021 عمل قلب داشته. 2 حمله قلبی هم داشته و از هوش رفته. 24 مارس و اول مه. همه اینها برای این که رژیم حاضر نشده اونو درمان کنه و به محل سکونتش تهران منتقل کنه. امروز خواستار این هستیم که دبیرخانه سازمان ملل برای حقوق بشر، کمیسر حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل این اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کنند، چون ناقض قانون هستند. من به عنوان وکیل به شما میگم از نظر قانونی این کارها شکنجه و رفتار غیر انسانی است و بسیار تحقیرآمیزه. این که بگذارید یک نفر به دلیل درمان نشدن بمیرد مصداق شکنجه است. امروز همچنین خواستار آزادی نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی هستیم، چون نرگس محمدی تنها زندانی با چنین شرایطی نیست و همه زندانیان سیاسی امروز به همین شکل در معرض خطر مرگ قرار دارند. مهمه که ما وکلا و مدافعین حقوق بشر خواستار این بشیم که جمهوری اسلامی که هر روز حقوق اساسی مردم ایران رو پایمال میکنه به یک هیئت بین المللی مانند صلیب سرخ یا پزشکان بدون مرز اجازه بازدید از زندانیان ایران رو بده، جایی که زندانیان سیاسی با نبود امکانات درمانی و سوء تغذیه دست به گریبانند. ما میدونیم که اونها بعد از جنگ تغذیه درستی ندارند و اینکه بعضی نیروهای ویژه زندانها رو ترک کردند و اونها کاملا به حال خودشون رها شدند. ما خواستار این هستیم که فعالین بین المللی حقوق بشر به صورت فیزیکی از زندانها بازدید کنند و توجه رسانه ها رو هم جلب کنند، چون امروز اکثریت ایرانیان دسترسی به اینترنت ندارند و نمیتونند درباره این وضعیت خبر رسانی کنند.
0: به پایان این بخش خبری میرسیم. قبل از خدافظی یک بار دیگه یادآوری میکنم دونالد ترامپ ساعتی پیش اعلام کرد در شبکه تروت سوشال که پروژه آزادی یا همان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. ترامپ نوشته به درخواست پاکستان و بعضی دیگر از کشورها با توجه به پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده موافقت کرده، در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند پروژه آزادی را برای مدت کوتاهی متوقف بکند. با جزئیات بیشتر خبر با شما خواهیم بود در بخش‌های بعدی خبری. از همراهی شما ممنونم. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
7: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
8: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
9: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینه، منم یادداشت کردم، جزو یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

به ویژه برنامه دومید خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همین ساعتی پیش وزیر جنگ آمریکا در یک نشست خبری شرکت کرد در مورد وضعیت تنگه هرمز و اقدامات آمریکا. توضیحاتی ارائه کرد و اعلام کرد که تنگه هرمز الان بازه، کشتی‌های آمریکایی از اونجا خارج میشن، ما اونجا یک سپر دفاعی برای جهانیان ایجاد کردیم بر آسمان خلیج فارس و لطفی که کردیم به جهانیان و هر کسی الان بخواد میتونه رد شه و حرفای از این دست. و اعلام هم کرد البته که اورانیوم غنی شده رو که الان در ایران هست و هر زمان که بخوایم برمیداریم و موارد دیگری که حالا در معمولا در نشست‌های خبری آمریکایی‌ها در مورد توان از بین رفته نظامی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه اینها هم گفت و در نهایتش تأکید کرد که بدون برداشتن محاصره جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو آمریکایی‌ها باز کردند. حالا باید ما امروز هم ببینیم که شرایط تنگه هرمز چگونه سپری خواهد. روز گذشته که اولین روزی بود که آمریکایی‌ها اعلام کردند که این تنگه رو باز می‌کنند، همونطوری که در اخبار هم دیدین، جمهوری اسلامی به یک کشتی کره‌ای حمله کرد و به موشک‌های زیادی هم در 12 موشک بالستیک فکر می‌کنم به امارات عربی متحده شلیک کرد و چند پهپاد هم شلیک کرد. فجیره تنها مرکزی بود که با بخاطر برخورد پهپادها در یک مرکز نفتی یک انفجاری اونجا صورت گرفت. همونطور که می‌دونیم فجیره مکانی هست که در واقع اماراتی‌ها اونجا رو درست کردن برای دور زدن تنگه هرمز و الان بخش مهمی از نفتشون رو از اونجا صادر میکنند که از مسیر تنگه هرمز نخوان رد شن. و جمهوری اسلامی بارها بارها در همون جنگ 40 روزه هم به فجیره حمله کرده، این بار هم به اونجا حمله کرده، عملا میخواد این راه دور زدن تنگه هرمز رو از امارات بگیره. البته اون خیلی جای بزرگی است و با اتحاد پهپاد اونجا مختل نخواهد شد، ولی خب به هر حال آسیب به اونجا میرسه. عملیاتی که دیروز جمهوری اسلامی انجام داد در مقابل امارات عربی متحده یه مقداری دور از انتظار بود، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها اومدن برای باز کردن تنگه هرمز، همونجوری که سنتکام هم اعلام کرد 7 قایق تندروی سپاه رو غرق کردند که اومده بودند مزاحمت ایجاد کنند برای کشتی‌ها. و کسی که الان مقابل سپاه پاسداران قرار گرفته آمریکایی‌ها هستند و اگه شما می‌خوای حمله بکنی باید به اون حمله بکنی یا مثلا به اسرائیل حمله بکنی، همونجوری که اینا که با تو جنگیدن اسرائیل و آمریکا هستن. اما جمهوری اسلامی عملاً در مقابل آمریکا هیچ کاری نکرد. دیروز انتظار می‌رفت که بیاد با هلیکوپترهای آمریکایی که اونها غرق کردن قایق‌های سپاه رو با اونها درگیر بشن، به ناوهای آمریکایی حمله کنن، نه.

وارد جنگ میشن، کاملا مهیا کردن ورود به عملیات نظامی رو. دیروز من در یه ساعتی چک میکردم 20 هواپیمای سوختسان بر آسمان منطقه بودن، فکر کنم 10-12 تاش فقط روی تنگه هرمز بودن. این نشون میده که چه حجم پروازی آمریکایی ها الان دارن انجام میدن روی تنگه هرمز. همونجوری که آقای پیکهگزم گفت، وزیر جنگ آمریکا، که ما اونجا یک سپر دفاعی آماده کردیم، هلیکوپترها و جنگنده های آمریکایی دارن پرواز میکنن و مترصد زمانی هستن که جمهوری اسلامی بخواد دست از پا خطا کنه، به یک ناو آمریکایی یا هلیکوپتر آمریکایی حمله کنه و اونا همون چیزی که در موردش هشدار دادن عملی کنند. اونا یعنی بیان مراکز نیروگاهی رو بزنن و عملا به منابع تامین برق و سایر زیرساخت‌های ایران آسیب برسونن، یعنی چیزی که متأسف هستن. سپاه پاسداران رفت حالا به امارات حمله کرد. حالا امارات رو تأکید میکنن که از نظر ما این شعبه اسرائیل هست و حرفای از این دست میزنن دیگه. با همین حربه ها هم به قطر حمله کردن، به عمان، به عربستان سعودی هم حمله کردن جنگ قبلی. این بار هم حالا به امارات، گزارش یک حمله هم به یک منطقه در شمال عمان رو هم داشتیم دیروز. حالا همین کاری که دیروز انجام دادن، در خبری که اتفاقا به امروز صبح به دست ایران اینترنشنال رسید، که الان بین نیروهای بخش‌های مختلف حکومت بحثی پیش اومده، بین بخش سیاسی که دولت پزشکیان هست، که اساسا وحیدی چه کار داره میکنه در سپاه پاسداران، اصلا از کی داره دستور میگیره، کی اصلا به اجازه داده که این کار انجام بده. تا قبل از این جنگ تمام سپاه پاسداران همیشه قادر مطلق بود، اما زیر نظر نهاد سیاسی به هر کار میکرد. فرمانده کل قوا که علی خامنه ای بود، شورای عالی امنیت ملی در هد این جنگ بود، جنگ 12 روزه هم همین گونه عمل کرد. اصلا آتش بس رو این شورای عالی امنیت ملی در واقع پذیرفته بود در جنگ قبلی. این بار هم آن نهاد قرار بوده بالای نیروزایی باشه، یه نهاد هم درست کرده اون شورای دفاع که او هم قرار بود که در ذیل شورای عالی امنیت ملی همین کار رو انجام بده که انتظار میرفت پیش از این هم انجام بشه. یعنی نیروهای سیاسی میشینن اون بالا و برآورد میکنن، تصمیم گیری میکنن. نیروی نظامی در هر کشوری اگر بخواد مستقل از بخشای سیاسی تصمیم گیری کنه، تبدیل میشه به حزب الله لبنان، تبدیل میشه به حوثی‌های یمن، تبدیل میشه به حماس. 7 اکتبر درست میشه، چون نیروی نظامی اون ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی رو که محاسبه نمیکنن، همه زندگیش با نقشه‌های جنگی سر و کار داشته. اون نیروی نظامی باید بیاد بشه تو جلسات بالادستی، نیروهای سیاسی هم بشینن. مثلا قبلا شمخانی می اومده، لاریجانی می اومده، پزشکیان می اومدن. الان کلا سپاه پاسداران، اون کسی که موشک دستشه، تصمیم میگیره که چیکار کنه. خودش تصمیم میگیره. ادعا کرده تنگه هرمز مال ماست، این ادعا رو فروخته. یه عالمه از این عمله هاشون با سیم کارت سفیده اومدن این بر اونور نشستن که ما صاحب تنگه هرمز هستیم، ما قانون هرمز را می‌نویسیم، ما اونجا نمیدونم عوارض می‌گیریم، این مزخرفات رو گفتن، اینقدر گفتن باورش شده. الان آمریکایی‌ها به راحتی خوردن یه لیوان آب اومدن بازش کردن و این الان نمیدونم با چیکار کنن. آبروشون رفته و امارات رو هدف میگیرن که مثلا میگن ما کاری هم کردیم. بعد رایز میخونن بله ما همان گونه که ادعا کرد گفته بودیم، نمیدونم فلان کار رو انجام بدیم. حالا شما الان حرف این به هر حال اون نیروهای سیاسی که به هر حال اداره کردن کشور رو میدونن دیگه چه مرزوماتی داره، نه اینکه اونها بهتر از اینا هستن، ولی حداقل میفهمن که شما وقتی که علیه کل منطقه اعلام جنگ میکنی، خب این خیلی امروز نه فردا نه پس فردا میرسه به اونجایی که طرف بیاد همین نیروگاهاتو بزنه. الان سوالی که پرسیدن همینه دیگه، گفتن که اگر شما امروز رو زدی امارات رو این کشتی‌ها رد شدن، فردا چه کار میکنی؟ روز بعد چه کار میکنی؟ شما چگونه وقتی که کنترل تنگه هرمز رو آمریکایی‌ها با ناوهاشون، هلیکوپترهاشون و جنگنده‌هاشون از چنگ درآوردن و تو میدونی مقابله کردن با اونها نابود میکنه، خب چه کار میخوای بکنی؟ تو فرض کن که 4 تا موشک شلیک کردی به امارات، 3 تاش رهگیری شد، یه دونه‌ش هم خورد به هدف، تمام این کشتی ها از این بر رد میشن و میرن و از فردا نفتکش ها میرن و تمام این برگ برندهی که شما میخواستی از دستت رفته. حالا میخواد چیکار کنی؟ محاصره دریای برقرار شده، الان تو نفت نمیفروشی، بقیه نفت میفروشن. آیا میخواهی دوباره جنگ رو آغاز کنی؟ میخواهی دوباره جنگ رو شروع کنی؟ یا راه حل دیگر چیه؟ سپاه پاسداران هیچ پلن، هیچ برنامه، هیچ پاسخی برای این سوال ها نداره.

تنها چیزی که او میفهمد جنگ است. همین چالی که قبلا نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، نه معامله، نه توافق، نه هیچی، ما فقط بلدیم بجنگیم. اون هم جنگی هم که بلد نیستید که همتون میدین زیر زمین قایم میشین، فقط موشک شلیک میکنید، نه پدافند ساختیم برای این کشور، نه میتونین از تأسیسات اقتصادی حمایت بکنین، حفاظت کنین، نه میتونین از آدمهای سیاسیتون حمایت بکنین، هر کسی بیرون هست داره کشته میشه. یعنی جنگی هم که بلد نیستین، فقط به هم ریختن و بلدین. خب هر که گروهی هم، هر یاغی هم یه زمانی شروع میکنه یه چه خورده میره تو منطقه به هم میریزه، باج میگیره، کم کم براش راهکار پیدا میکنن، پاسخ میدن. خود امارات متحده عربی، خود امارات یک نیروی هوایی بسیار قدرتمند داره، بیش از 140-150 جنگنده مدرن داره. تو هم که پدافند نداری، همون امارات تصمیم بگیره حمله بکنه، همون امارات میتونه نابود کنه پالایشگاه نفت تو. یعنی شما جنگ رو به یه جایی رسوندید که اساساً برای مردم ایران، برای طرفدارانتون هم هیچ توضیحی نمیتونه ارائه بکنید که آقا میخواین چیکار کنین آخرش؟ آیا میخواین بجنگین آمریکا رو بیرون کنین؟ پلنتون چیه؟ آیا میخواین کشورهای منطقه رو وادار کنین که به آمریکا فشار بیارن که به شما باج بدن؟ پلنتون آخر چیه؟ هیچ پلنی برای خروج از بحران ندارن. بین همین نیروهای خودشون هم پزشکیان گفته که نمیدونم، میخوام برم با مشتبه خامنه‌ای دیدار کنم، اصلا رئیس جمهور مملکت بهش دیدار با ولی فرمانده کل قوا نمیدن. یعنی این اینقدر حکومت اجزای مختلفش از هم پاشیده شده. در چنین شرایطی هیچ فردایی برای این حکومت قابل تصور نیست جز اینکه وارد جنگ بشن. هیچ کار، همین الان هم اسرائیل و آمریکا، همه خبرها، گزارش هایی که میرسه که اونها آماده جنگ شدن و هدفهای سیاسی و زیرساختی حکومت رو هم انتخاب کردن و احتمالاً چند روز آینده هم وارد این مرحله خواهیم شد. این هست سرنوشت کشور ما با این کسانی که 47 سال جز نابودی برای این کشور نساختن. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری یک.
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بکن.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوبار.
8: بغل سازمان ملن. ایو.
9: بروکسل. لس آنجلس.
10: کلگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تروت سوشال اعلام کرد پروژه آزادی یا همان عبور کشتی ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. ترامپ نوشته به درخواست پاکستان و سایر کشورها و با توجه به پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده موافقت کرده، در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند پروژه آزادی رو برای مدت کوتاهی متوقف کند. ترامپ اضافه کرده باید ببینیم آیا این توافق میتواند نهایی و امضا شود یا خیر. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه دان. او میگوید فاصله بسیار کم بین کنفرانس خبری مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و مواضعی که او اتخاذ کرد تا اعلام تعطیل شدن پروژه آزادی درباره حرکت کشتی از طریق تنگه هرمز از سوی ترامپ باعث شگفتی افکار عمومی شده.
1: اعلام این خبر بسیاری رو شگفت زده کرده، به خصوص اینکه آقای مارکو روبیو چند ساعت قبلش کنفرانس خبری داشت و در کنفرانس خبری گفتش که عملیات خشم حماسی پایان یافته و تمرکز ایالات متحده رو باز کردن تنگه هرمز است از طریق اسکورت کردن تانکرها و کشتی هایی که به هر حال میخوان از اونجا عبور بکنن و گیر افتادن در طی دو ماه گذشته. برای من این خیلی فاصلش کم بود با صحبتی که آقای مارکو روبیو کرد و این که آقای ترامپ بگن که بعد از دو روز عملیات اسکورت کردن کشتی ها متوقف شده، خب عجیب بود. اگر چیزی بود که توافق شده قبلا با مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه، خب احتمالا آقای مارک روبیو بعد اون جلسه میگفت و خیلی عجیب به نظر میرسه که مثلا در اون فاصله کنفرانس خبری تا زمانی که آقای ترامپ این پیام رو در تروت سوشال منتشر کردن اتفاق افتاده باشه. بنابراین باید دید که واقعا این پشت پرده ماجرا چی هست و این تغییر و تحولات چجوری رقم میخوره، چون که خود همین پایان عملیات خشم حماسی یک تحول بزرگ محسوب میشد که ایالات متحده عملا فاز نظامی رو تموم بکنه، وارد فاز بعدی بشه که آزاد کردن یا از بین بردن محدودیت های مرتبط با تنگه هرمز هست. از این جهت باید دید که واقعا در طی روزهای آینده واقعا آیا مذاکراتی وجود داره یا اینکه عملیات فریب هست یا به هر حال این چیزی که آقای ترامپ گفتن درست هست و واقعا مذاکراتی در جریان هست و به نقطه رسیدن که ممکن استش که پیشرفتی حاصل شده باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه بازداشت وکلای دادگستری در شیراز، الهام زراعت پیشه از وکلای زن روز دوشنبه مقابل ساختمان دادسرای اجرای احکام مدنی شیراز توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد. الهام زراعت پیشه وکیل دادگستری و از فعالان حوزه حقوق بشر است که پیش از این هم در جریان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بود. تا کنون از دلایل بازداشت اتهامات مطروحه و محل نگهداری این وکیل دادگستری اطلاع دقیقی در دست نیست. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت پژمان زارع، شهروند بهایی همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری اتهامات مطرح شده و وضعیت او در دست نیست. او 24 اسفند 1404 به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه در منزل شخصیش در شیراز بازداشت شد. پژمان زارع پدری کودک 10 ماه است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرد که این طرح با هدف نجات 23,000 غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او تاکید کرد محاصره دریایی کنونی بخش از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می‌کند.
2: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و جزئیاتی از پروژه آزادی رو ارائه داد. پروژه یا عملیاتی که آقای ترامپ در تنگه هرمز آغاز کرده تا کمک بکنه به کشتی‌های تجاری و تانکرهایی که در تنگه هرمز در تمامی این هفته‌ها اسیر شدن، هفته‌هایی که جمهوری اسلامی بست تنگه هرمز رو و اجازه خروج به خدمه‌های این کشتی‌ها رو نداد. بیش از 23,000 فرد غیر نظامی در اون منطقه گرفتار شدن و آقای روبیو میگه همون کاری رو جمهوری اسلامی داره با این افراد میکنه که با شهروندان خودش میکنه، اونها رو به گروگان گرفته. آقای روبیو اعلام کرد که پروژه آزادی یک پروژه دفاعی است، به این عنوان که ایالات متحده حمله ای رو نخواهد کرد، شلیکی نخواهد کرد مگر اینکه به او شلیک بشه، اتفاقی که در روز دوشنبه افتاد و میدونیم جمهوری اسلامی به چندین ناو جنگی و کشتی‌های تجاری ایالات متحده حملات رو انجام داد و ایالات متحده هم از خودش دفاع کرد. آقای روبیو در بخش‌های دیگری از کنفرانس خبری خودش به بحث رسوندن سلاح به معترضان ایرانی اشاره کرد، بحثی که در دو سه روز گذشته اینجا در آمریکا زیاد مطرح شده، از آقای ترامپ هم راجبش پرسیده شده. آقای روبیو میگه که قلب آقای ترامپ برای مردم ایران میشکنه وقتی تصاویری میبینه از زندگی کردن اونها، وقتی میبینیم که جمهوری اسلامی چطور با این مردم رفتار میکنه، با اونها اجازه اعتراض داده نمیشه، اگر برای اعتراض به خیابون بیان اونها رو با گلوله میزنه. و آقای روبیو گفت که ما باید به مردم ایران کمک بکنیم که آزاد بشن. پس به این معنا که ارسال سلاح یا برنامه برای آینده و ارسال سلاح رو وزیر خارجه ایالات متحده رد نکرد. آقای روبیو در بخش‌های دیگری هر جا که راجع به مسائل مختلف در جهان صحبت شد، از جمله راجع به اسرائیل و لبنان، به این اشاره کرد که این جمهوری اسلامیه که پشت مشکلات در جهان هست و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو یکی از بزرگترین تهدیداتی معرفی کرد که علیه تمامی کشورها در جهان وجود داره و اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو هم اقدامی علیه تمامی کشورها معرفی کرد که در نتیجه تمامی کشورهایی که درگیر هستند باید بیان در ائتلاف باز کردن تنگه هرمز شرکت بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در حملات روز سه‌شنبه روسیه به شهرهای شرق اوکراین دست کم 25 نفر کشته شدند. فرماندار زاپروژیا اعلام کرده بمب‌های هوایی و پهپادها ساختمان‌های مسکونی و تجاری را هدف قرار دادند و 20 نفر زخمی شدند. فرماندار دونتسک هم از زخمی شدن 12 نفر خبر داده. کیف آتش‌بس بی‌قید و شرط از نیمه شب چهارشنبه پیشنهاد کرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته توقف عملیات روسیه برای رژیم مسکو گزینه‌ای نیست. وزارت کشور سوریه اعلام کرد یک هسته وابسته به حزب الله را که قصد ترور مقام‌های دولتی را داشته بازداشت کردند. این وزارت همچنین عنوان کرد یک توطئه تروریستی بزرگ خونسا شده و یک هسته که قصد بی‌ثبات کردن کشور را داشته منهدم شده. خبرگزاری سانا به نقل از منابع آگاه در وزارت کشور گزارش داده این عملیات در چندین استان به عنوان بخشی از کارزار امنیتی همزمان انجام شده و به دستگیری همه اعضای گروه و کشف سلاح‌های اونها منجر شده. ایالات متحده میگوید اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز نکند و اجازه کشتیرانی آزاد را ندهد، قطعنامه‌ای را علیه این رژیم در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب می‌رساند. جزئیات بیشتر را از همکارم مریم رحمتی بشنوید.
4: آخرین جزئیاتی که ما داریم در مورد قطعنامه‌ای که ایالات متحده آمریکا می‌خواد علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت به تصویب برسونه اینه که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکنه و اجازه آزادی کشتیرانی رو نده، با تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی روبرو خواهد شد. نکته مهم دیگری که در این پیشنویس وجود داره اینه که این قطعنامه پیشنویسش بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تهیه شده و این به این معنا هست که اگر جمهوری اسلامی نخواد پایبندی نشون بده به این قطعنامه، اقدامات الزام‌آور علیه ایران وجود خواهد داشت. بر اساس پیشنویس این قطعنامه که توسط آمریکا و کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس تهیه شده، از ایران خواسته شده که حملات علیه کشتی‌ها رو متوقف کنه، از اخذ غیرقانونی عوارض دست برداره و همچنین محل تمامی مین‌های دریایی رو هم اعلام بکنه تا کشتی‌ها بتونن عبور و مرور خودشون رو در این مسیر حیاتی از سر بگیرن. همچنین این قطعنامه تاکید می‌کنه که ایران باید فوراً به تلاش‌های سازمان ملل برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه در تنگه هرمز موافقت بکنه، با سازمان ملل همکاری بکنه که بتونه سازمان ملل این کمک‌های حیاتی رو از تنگه هرمز منتقل بکنه. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته که این نسخه جدید محدودتر از قطعنامه قبلی خواهد بود و میتونه حمایت لازم رو در شورای امنیت سازمان ملل به دست بیاره و بدون مواجه شدن با مخالفت یا وتوی متحدان ایران تصویب بشه. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که این مذاکرات به کجا خواهد رسید. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تبریک.

0: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
1: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
2: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.
0: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت. اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریتم برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.

0: امروز ناگهان در بعد از ظهر اعلام شد که یک جلسه یک نشست ویژه‌ای در چانگواده یعنی کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی به ریاست کانگ هونشینگ یعنی دفتر رئیس دفتر ریاست جمهوری برگزار شده. می‌دونیم یک مقام به مراتب ارشدتر هست چون نیمه شب بعد از انتشار خبرها در مورد انفجار جلسه ویژه‌ای برگزار شد که در وزارت خارجه بود و به ریاست معاون وزیر خارجه برگزار شده بود، اما به نظر می‌رسه که بعد از افزایش نگرانی‌ها و ظاهراً گزارش‌ها در مورد اینکه چیزی به این کشتی اصابت کرده، کاخ ریاست جمهوری تصمیم گرفته یک نشست ویژه برگزار بکنه. می‌دونیم 24 نفر خدمه داشته این کشتی به نام MHH نامو که نامو معذرت می‌خوام که البته خدمه همه سالم هستند، 6 نفر از اونها کره جنوبی بودند و بنابر گزارش‌ها کشتی در حال انتقال به نزدیکترین بندر هست که ظاهراً در دبی هست و اونجا قرار بررسی‌های دقیقی انجام بشه. اما دونالد ترامپ و رئیس جمهوری ایالات متحده در ساعت‌های گذشته در فضای مجازی اعلام کرد که از این کشتی هدف اصابت جمهوری اسلامی قرار گرفته، یعنی جمهوری اسلامی عمدن به این کشتی حمله کرده و آقای ترامپ گفت حالا وقتشه که کره جنوبی به تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز بپیونده، درخواستی که در 14 مارس هم آقای ترامپ از کره جنوبی، ژاپن، فرانسه و بریتانیا مطرح کرده بود. ظاهراً این اظهارات که البته امروز در سرخط خبری تقریباً همه رسانه‌های کره جنوبی بود، فشارها رو بر دولت کره جنوبی هم افزایش داد و احتمالاً به همین دلیل هم است که نشست ویژه‌ای در چانگواده یعنی کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی برگزار شده. چرا؟ چون کره جنوبی در طول هفته‌های گذشته دست به مماشات و مذاکره با دولت یا حکومت اسلامی در ایران زده بود. یک فرستاده ویژه از وزارت خارجه کره جنوبی به تهران رفت، چندین روز در تهران بود و در اونجا با عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت اسلامی در ایران هم دیدار کرده بود. ظاهراً همه اینها برای این هستش که کره جنوبی بتونه ده‌ها کشتی و نفتکشی که در خلیج فارس و تنگه هرمز داره از اونجا بتونه نجات بده. با وجود اینها اگر ثابت بشه و اگر دولت کره جنوبی خودش تایید بکنه که کشتی مورد اصابت عمدی جمهوری اسلامی قرار گرفته، عملاً با وجود همه این مماشات نه تنها کشتی رو کره جنوبی نتونسته از منطقه نجات بده، بلکه یکی از کشتی‌های خودش هم هدف حمله قرار گرفته. ولی به هر حال مقامات کره جنوبی میگن که تا لحظه‌ای که بررسی‌های دقیقی انجام نشه نمیگن که دلیل انفجار و آتش‌سوزی در این کشتی چی بوده. ولی خبرگزاری یانهاب ساعتی پیش گزارش داد که بنابر شواهد بصری که وجود داره که احتمالاً از روی تصاویر CCTV این کشتی هست و متعلق است به در واقع به صاحب این کشتی، صاحب این شرکت صاحب این کشتی، احتمال داره که چیزی به کشتی اصابت کرده چون سوراخی در بدنه دیده نمیشه. به هر حال همونطوری گفتم کشتی رو دارم میبرم به دبی و ما بقیه کشتی‌هایی که در منطقه هستن در تنگه هرمز هستن، چون ظاهراً همه کشتی هم اونجا لنگر انداخته بودن، جمله همین کشتی که مورد اصابت ظاهراً مورد اصابت قرار گرفته هم اونجا لنگر انداخته بود، ما بقیه کشتی ها هم بنابر گفته مقام های کره ای قراره به قطر منتقل بشن که ایمنی خود کشتی ها و خدمه اونها حفظ بشه.
1: من واقعاً به این موضوع باور دارم. فکر میکنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیر یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته؟ چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال، 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ‌های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره. حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی‌کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همون قطعیتی که اینجا نشسته اید درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک مینامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن، چند تا برشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، صفر. 159 کشتی در همون دو هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشتیم. اما اونها ترجیح دادن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ کنم.
2: از لحن آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا برمی آید، ایشان کماکان علاقه ای به این ندارند که بگویند که به جنگ تمایل دارند. توجه بفرمایید، نمیگوییم که به جنگ تمایل ندارند، علاقه ندارند که این رو ابراز بکنن و کماکان با لحنی صحبت میکنن که از جنگ خودداری خواهند کرد. در ارتباط با اتفاقی که افتاده، ببینید، آشفتگی سیاسی در داخل جمهوری اسلامی به جای رسیده که رئیس جمهور مملکت به رئیس سپاه پاسداران میگوید که شما به جنون مبتلا شدی و کاملا مشخصه. من فکر میکنم که تاریخ خواهد نوشت که آقای ترامپ چنان بازی سیاسی با کسانی که ادعا میکنند که کنترل دولت رو در جمهوری اسلامی دارند کرده است که آنها به فلاکت فکری دچار شدند. یعنی نمیتونن فکر بکنن که واقعا چه اتفاقی داره میفته. آقای ترامپ میگوید که من با کسانی در ایران صحبت میکنم که آنها بسیار معقول هستند. خب اینایی که نشستن اونجا، همین آقای وحیدی بلیه، میپرسن با کی داره صحبت میکنه. همه به هم دیگه مشکوک میشن که شدن و میبینید که این از داخل داره این ساختار از هم پاشیده رو در حقیقت نابود میکنه. حمله به امارات سر چی هستش؟ برای چی؟ من فکر میکنم کسانی که کارفرمایان آقای وحیدی هستند، در حقیقت هم اونهایی هستن که 47 ساله که دارایی مردم ایران رو به سرقت بردن و امروز این سرمایه تلمبار شده نامشروع دزدی شده نشستن و یک شرکت خصوصی حفاظتی رو که اسمش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است استخدام کردن که حواسش به این پولها باشه و در دعواهایی که بین خودشون و شرکای شاید قبلی خودشون در امارات داشتن، میبینیم که اون کسی که به آقای وحیدی دستور میده که بمباران کن بدون شک پزشکیان نیست. بنابراین باید ببینیم که از کجا آب میخوره. ما از اونجایی که میگن که چکش همیشه همه چیز رو به عنوان یک میخ میبینه، در کار سیاست و امنیت هم بایستی پول رو دنبال کرد، ببینیم کجا سرمایه آنها که دارایی مردم ایران رو به سرقت بردن به خطر افتاده و دلیل این حملات چه میتونه باشه. به نظر من شخصی میاد
3: ترس جمهوری اسلامی از مردم و از جهانیان. ببینید، یکی از اصول اساسی در حقوق بین الملل حق حیاته که در اسناد بنیادین حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته و تحت نظارت نهادهایی مثل یونایتد نیشن قرار داره. اجرای مجازات اعدام به ویژه در شرایطی که استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت نشه میتونه نقض جدی این حق حیات تلفی بشه. یکی از چیزهایی که دیگه ای که خیلی جمهوری اسلامی روش تاکید داره اینه که دسترسی به وکیل مستقل برای حق دفاع موثر و دادرسی منصفانه به این بازداشت‌شدگان نمیده. یه چیز دیگه ای که خیلی توی جمهوری اسلامی رایجه که توی آمریکا بهش میگیم enforced disappearance، یعنی به فارسی بخوام ترجمهش کنم میشه ناپدید شدن اجباری. این یکی دیگه از نقض حقوق بشره که در تمام اصولهای حقوق بشر در مورد این صحبت میکنن که هیچ گونه چیز عادلانه‌ای برای هیچ کدوم از این بازداشت شدگان، این کسانی که ازشون هیچ خبری از این بازداشت شدگان ما ندارن، خانواده هایی که زیر این فشاریه که خبر ندارن و نمیدونن اصلا با این افراد کجا باید دسترسی داشته باشن، کجا باید پیداشون کنن، اصلا چی کار باید واسه اینو بکنن، هیچ گونه از کارهایی رو که الان سپاه و IRGC داره انجام میده نه عادلانه است، نه منصفانه است و نه بر اساس موارد حقوق بشریه. تمام اینها واقعا نقض حقوق بشره و بزرگترین کاری که ماها در خارج از کشور میتونیم بکنیم این صداهای بلند، این رسانه‌ای شدن اسمای بچه‌ها، وقتی که اینستاگرام رو پر می‌کنیم از اسما، وقتی که مستندسازی می‌کنیم، وقتی که تمام این اسما رو دونه دونه می‌گیم، بالاخره یک جایی یک قسمتی از این صداهای ما به گوش جهانیان رسیده میشه، به گوش یونایتد نیشن رسیده میشه و بالاخره یک فورسی، یک قدرتی از بیرون برای این افراد بازداشت شدگانی که واقعا هیچ گونه دسترسی به هیچ چیز عادلانه‌ای در اون کشور ندارن بالاخره میشه.
4: رسانه‌های سوئدی در روزهای اخیر با تمرکز بر افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران از آن به عنوان موجی بی‌سابقه یاد کردند و به روند سری از بازداشت تا اجرای حکم اشاره دارند، روندی که به گفته ناظران با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله داره. بر اساس گزارش‌های بازتابیافته در بسیاری از موارد فاصله بین دستگیری و اجرای حکم بسیار کوتاه بوده و متهمان به وکیل و روند شفاف قضایی دسترسی نداشتند. همچنین طبق داده‌های سازمان ملل متحد بیش از 4000 نفر در ارتباط با اتهامات امنیتی بازداشت شدند و برخی با شکنجه، ناپدیدسازی اجباری یا مرگ در بازداشت مواجه بودند. اولف کریستنسن، نخست وزیر سوئد، در واکنش به اعدام یک شهروند دوتابعیتی این اقدام را بسیار نفرت انگیز توصیف کرده و در این حال گفته چنین رویدادی غیر منتظره نبوده. در همین حال گمان زنی‌هایی درباره احتمال بازداشت شهروندان بیشتر سوئدی در ایران مطرح شده و وزارت خارجه سوئد از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. کارشناسانی که در رسانه‌های سوئدی در واقع اظهار نظر کردن، افزایش اعدام‌ها رو بخشی از راهبرد حکومت برای نمایش قدرت و کنترل همزمان فشارهای خارجی و اعتراضات داخلی میدونن. همزمان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز اینکه این اعدام‌ها برای او شوک‌آور بوده، گفته از نقض فزاینده حقوق اساسی شهروندان ایرانی گله کرده و او رو مورد انتقاد شدید قرار داده و خواستار توجه جامعه جهانی به این رویدادها شده.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوموبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حمله موشکی و پهبادی دوباره جمهوری اسلامی به امارات برای دومین روز متوالی. افزایش فشار بر ترامپ برای پاسخ دادن به این حملات. همزمان با هماهنگی‌های فشرده نظامی اسرائیل و آمریکا برای اثرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی. و ورود ناوگروه آبی خاکی USS باکسر به اقیانوس هند با 2500 تفنگدار و ناوهای مخصوص حمله به جزایر و سواحل. آرایش نظامی آمریکا در منطقه در حال کامل شدنه، با محوریت 3 ناو هواپیمابر بزرگ و 2 ناو هواپیمابر کوچکتر. بیش از 15 ناوشکن جمع شدن، 200 هواپیما و هزاران نیروی رزمی که همه آماده دستور دونالد ترامپ برای آغاز مجدد حمله اند. ولی سوال اینه، آیا ترامپ به این حملات روزهای اخیر سپاه به امارات و گردن کشی سپاه در تنگ هرمز پاسخ نظامی میده یا با ادامه محاصره کار رو جلو خواهد برد؟
1: میدونید اینها خیلی مغرور هستند، شاید پرچم سفید بلند نکنند، ولی اساساً شکست خوردن. باید پرچم سفید رو بلند کنند، پرچم سفید تسلیم. در هاکی میگن چی؟ آنکل. وقتی که میگن که بچی، بعد اعلام کنی رسما تسلیم شدی.
0: سوال اول اینه که چرا سپاه 2 روز متوالی داره به امارات حمله میکنه؟ واقعیتش اینه که در تهران و در بین باندهای مختلف قدرت 2 دیدگاه هست. یه دیدگاه میگن که بریم توافق کنیم و کاری کنیم که محاصره لغو شه، چون اگر محاصره ادامه پیدا کنه اداره کشور خیلی خیلی سخت میشه. محاصره اقتصادی شدیده، درآمد نفت داره کم میشه، درآمد پتروشیمی کم شده، درآمد فولاد کم شده، مردم ناراضیان، گرونی وجود داره و اینجوری نمیشه ادامه داد. مثلا پزشکیان اینا و حتی تا حدی قالیباف این دیدگاه رو دارن. یه دیدگاه دیگه هم اینه که نه، ما اصلا جلو آمریکایی‌ها کوتاه نیم و به جایی که منتظر بشیم که محاصره جمهوری اسلامی رو از پا بندازه، ما بریم تو دل آمریکا. من فکر میکنم این دیدگاه الان غالب شده که 2 روز متوالی دارن به امارات حمله میکنن، در حالی که امارات در تنگ هرمز کاری نکرده بود که جمهوری اسلامی بخواد بهش حمله کنه. اونی که قرار بود کاری بکنه آمریکایی ها بودن. آمریکایی ها گفتن که ما از روز دوشنبه شروع میکنیم به حمایت از کشتیهایی که تو خلیج فارس گیر افتادن که بیان از تنگ هرمز رد بشن. امارات کاری نکرده بود، ولی جمهوری اسلامی بهش حمله کرد و اصل حمله رو هم قبول نکرده جمهوری اسلامی. امروز سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا صحبت کرده، میگه ما به امارات حمله نکردیم. ظاهرا یک کشور مجهولی در منطقه وجود داره که هیچکی نمیدونه کیه، که هواپیما داره، موشک داره، پهپاد داره به امارات حمله میکنه. خب همه میدونن کار جمهوری اسلامیه، ولی جمهوری اسلامی داره انکارش میکنه. از اون طرف یک فشار شدیدی بر ترامپ وجود داره که جواب بده به این حمله به امارات. و به نظرم هم انتظار جهانی شامل انتظار منطقه‌ای، امارات، اسرائیل و حتی در درون آمریکا، در دنیا، همه دارن نگاه میکنن ببینن ترامپ چه جوابی میده. اینی که به امارات حمله شده، اینی که با وجودی که آمریکایی‌ها میگن ما مسیر امن تعیین کردیم در خلیج فارس، ولی سپاه امروز اومده بیانیه داده گفته هر کشتی جز از مسیری که ما تعیین کردیم بره و جز با اون ترتیباتی که ما مشخص کردیم تلاش کنه از تنگ هرمز عبور کنه، ما بهش حمله میکنیم. خب این یه انتظاری به وجود آورده که آمریکایی‌ها بیان جواب بدن، ترامپ بیاد جواب بده. ترامپ هم الان 2 گزینه در مقابلش هست. آیا حمله نظامی رو شروع بکنه و به قول معروف شلیک کنه به سر جمهوری اسلامی، یا دستش رو گلوی جمهوری اسلامی نگه داره و با محاصره خفش کنه؟ مقامات آمریکایی میگن محاصره داره جواب میده. هم امروز خود ترامپ صحبت کرد، هم پیتگزت وزیر دفاع صحبت کرد، وزیر جنگ، هم مارکو روبیو وزیر خارجه صحبت کرد. هر سه تا مقام ارشد امروز صحبت کردن. حرفاشون هم تقریبا یکیه که ما نیرو دریاییشو از بین بردیم، نیرو هواییشو از بین بردیم، نمیدونم به تأسیسات هسته‌ایش آسیب زدیم، محاصره اقتصادی داره بهش فشار میاره. ولی واقعیت اینه موقعی که جمهوری اسلامی دو روز متوالی داره به امارات حمله میکنه، یه انتظاری شکل گرفته که آمریکا اگر به این جواب نده جسورتر میشه جمهوری اسلامی. خود اماراتی ها، شیخ محمد بن زاید رئیس امارات امروز اومد گفت ما از این شرایط عبور میکنیم با تکیه بر سه چیز: یکی نیروهای مسلحمون، یکی انسجام اجتماعیمون و یکی هم قدرت حکمرانیمون. منم مطمئنم اماراتی ها از این وضعیت عبور میکنن. ارتششون ارتش ضعیفی نیست، نیرو هوایی قوی دارن و بخوان با جمهوری اسلامی شاخ به شاخ بشن، اونا میتونن یه آسیبایی به جمهوری اسلامی بزنن به لحاظ نیرو هواییشون. نیرو هواییشون مدرنه. انسجام اجتماعی هم که میگه درست میگه، مردم امارات پشت سر حکومتشونن، چون حکومت براشون زحمت کشیده. در این 40 سالی که دبی شده، حاکما بین مردم بودن، هر کاری براشون خواستن کردن. و الان شیخ محمد بن راشد امیر دبی و شیخ محمد بن زاید امیر ابوظبی و رئیس امارات آدمای محبوبی هستن تو کشور خودشون. با وجودی که کشورشون دموکراسی به اون معنا نداره، ولی رضایت مردم بالاست. دلیلش اینه که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احترام گذاشتن به مردمشون خیلی کار کردن. فقط هم رشد اقتصادی نیست دبی و امارات. دبی بعد از اینی که رشد اقتصادی داشته، امارات بعد از که رشد اقتصادی داشته، به لحاظ اقتصادی وضع مردم خوب شده، الان عزت و کرامت مردم رفته بالا. خود به خود چون وضعشون خوب شده، عزت و کرامتشون هم رفته بالا. در دنیا با اماراتی ها با احترام برخورد میکنن، چه با حاکمانشون چه با مردمشون. خب این مردم میان پشت سر حکومت قرار میگیرن. شیخ محمد بن زاید راست میگه، میگه انسجام اجتماعی داریم، برخلاف جمهوری اسلامی که مردم پشت سر حکومت نیستن. مردم از خداشون آمریکا و اسرائیل بیان حمله کنن، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. علتی که در امارات مردم پشت سر حاکماشونن اینه که حاکما برای مردم کار کردن، و در جمهوری اسلامی حاکما نه فقط برای مردم کار نکردن، مردم رو اذیت کردن. در این 48 سال هر جایی که تونستن اذیت کردن. شما از حجاب اجباری بگیر اذیت کردن، از فیلترینگ که حالا کردنش قطع اینترنت اذیت کردن، تا اینی که مردم موقع اومدن خیابون مردم رو کشتن، حقوق سیاسی مردم رو نادیده گرفتن، به لحاظ اقتصادی کاری کردن که اکثر مردم وضعیت خوبی ندارن، روز به روز داره سطح برخورداری مردم میاد پایین. بنابراین این حرفی که امیر امارات زده، رئیس امارات زده که ما انسجام اجتماعی داریم و با تکیه بر این عبور میکنیم، راست میگه. در بحرانها مهم اینه که مردم یک کشور پشت سر حاکماشون هستن یا نیستن، و مردم امارات هستن، مردم اسرائیل هستن، مردم ایران پشت سر جمهوری اسلامی نیستن. نکته سومی که گفته امیر امارات که ما با تکیه بر این عبور میکنیم، گفته ما قدرت حکمرانی داریم. به نظر منم یکی از بهترین مدل‌های حکمرانی در دنیا اماراته. همه دنیا دارن میگن، همه دنیا دارن میگن آقا شیخ محمد در دبی، محمد بن زاید در ابوظبی و در کل امارات خوب کار کردن، برای مردمشون رفاه آوردن، آسایش آوردن. دنبال اینن که چجوری زندگی مردمشون رو راحت تر کنن، دنبال اذیت کردن مردمشون نیستن، دنبال کشتن مردمشون نیستن. شما دیدید در دبی، در امارات مردم رو بکشن. خب در جمهوری اسلامی هزاران هزار همین تو دیما کشتن، قبلش هم کشتن، عادت کردن به کشتن مردم. در دبی، در امارات عمرا، رؤسا میرن بین مردم، میگه چه کمکی میخواید، چه کم بودی داری ما براتون حل کنیم. مگه در دنیا چی میخوان مردم؟ آیا یک کسی هست یک میاد یک سنگ بزرگی ور میداره مثل جمهوری اسلامی، میگه من شما را به بهشت میبرم؟ مردم میگن آقا بهشت نمیخواد، تو دنیای ما را جهنم نکن، بهشت نمیخواد. وظیفه حاکما بردن مردم به بهشت نیست. وظیفه حاکما اینه که همین زمینی که از مردم زندگی میکنن اجازه بدن مردم در شأن و کرامت و با رفاه و آسایش زندگی کنن. و مردم امارات به این دلیل قدرت حکمرانی دارن. و این سه تا جمله که امیر امارات گفته، رئیس امارات، به نظرم جالب بود. گفته بود ما با تکیه بر ارتشمون، با تکیه بر انسجام اجتماعی و حمایت مردممون و رابطه حکومت مردم و حکمرانی که داریم عبور میکنیم و عبورم خواهند کرد. حالا یه ذره ضرر، بالاخره آدم موقعی که با دیوونه مثل جمهوری اسلامی دست به یقه میشه، تازه اونا هم دست به یقه نشدن، دیوونه اومده شیشه میشکنه دیگه، جمهوری اسلامی دیگه به امارات حمله میکنه، لاتبازی در میاره، امارات یه آسیبی ممکنه ببینه ولی عبور میکنه. منتها امارات الان داره نگاه میکنه ببینه آمریکا چیکار میکنه، متحدشه که داره چیکار میکنه، اسرائیل داره کمک میکنه امارات رو، اسرائیل پدافند براش فرستاده، سربازه اسرائیلی الان اونجا پدافندا رو دارن کار میکنن، خیلی از این شلیکای موشک و پهباد هم که جمهوری اسلامی کرده اونا جلوش گرفتن. 2830 خورده موشک و پهباد به سمت امارات شلیک کرده، 10 نفر کشته شدن، ولی برای اونا مهمه که 10 نفر هم از شهرونداشون کشته شدن، برای جمهوری اسلامی مهم نیست که هزاران نفر چه در جنگ کشته بشن یا توسط خود حکومت جمهوری اسلامی کشته بشه یا در جاده ها کشته بشن، برای جمهوری اسلامی به هر حال مهم نیست. توی این شرایط آمریکایی‌ها یه آرایش نظامی هم در منطقه دارن کامل میکنن. ناو پیامبر لینکلنشون هست، ناو پیامبر جورج بوششون هست و اینا گروه های رزمی همراهشونه، ناوشکن ها همراهشونه. ناو پیامبر جرارد فورد که میگفتن میره هنوز تو مدیترانه است. دو تا ناو پیامبر کوچیکتر هم آوردن که اسمشون ناو پیامبر نیست ولی واقعا ناو هواپیمابرن، هواپیما هم میکنن، هر کدومشون 20 تا F-35 هم میکنن، مخصوص عملیات آبی خاکی هن. یکی ناو USS تریپولی بود، یکی هم ناو USS باکسر که الان رسیده اقیانوس هند داره میاد. اینا 5000 تا تفنگدار دارن و به نظرم شرایط به لحاظ نظامی آماده شده، در اختیار ترامپ. ترامپ باید تصمیم بگیره ببینه میخواد حمله کنه یا نکنه. توی این شرایط پیت اگزت هم وزیر جنگ آمریکا امروز اومد صحبت کرد، وضعیت رو تشریح کرد. صحبت های اگزت رو بشنویم با هم، بعد برمیگردیم من عرایزم رو ادامه میدم.
1: و اون قبار هسته‌ایشون رو 24 ساعته تحت نظر داریم و از هر راهی که باشه ما اون رو به دست خواهیم آورد. ایران اون قابلیت رو بعد از دست بده، امیدواریم که با یک توافق باشه و خب ما آماده هستیم که به این هدف برسیم. این چیزی که پرزیدنت ترامپ روش متمرکز بوده و پرزیدنت ترامپ با شجاعت از هر رئیس جمهور دیگری عمل کرده، از توافق بسیار بد برجام خارج شد، عملیات شکوش نیمه شب رو رهبری کرد و هدف ما اینه که مطمئن بشیم ایران به صد هسته‌ای نمیرسه.
0: واقعیت اینه که الان آرایش نظامی آمریکا کامله در منطقه، فقط همه منتظرن که ترامپ تصمیم بگیره. تصمیم اصلی هم در منطقه ترامپ میگیره، نه جمهوری اسلامی، نه امارات، نه اسرائیل، هیچ کس نمیتونه تصمیم بگیره، تصمیم اصلی رو ترامپ میگیره. دو تا تصمیم هم روی آروشه. آیا میخواد این همه ناو هواپیمابر که آورده حمله رو انجام بده؟ مخصوصا الان که دیگه یو اس اس باکسر هم اومد، ناوهای آبی خاکی همراهش هم اومدن، الان دیگه اون آرایشی که برای ورود تفنگدارا هست و اینی که جزیره بخوان بگیرن، تنگه هرمز بخوان باز کنن، الان آرایش نظامیشون کامل شده. همه منتظر بودن این یو اس اس باکسر هم بیاد چون تفنگدار همراهشه. در دل خود ناوها هاورکرافت دارن، هاورکرافت ها از دل ناو میتونن بیان بیرون، این تفنگدارا رو بیارن ساحل بدون اینی که بندر بخوان، بدون اینی که اسکله بخوان، خود هاورکرافت میتونه بیاد توی خشکی. هلیکوپترهای کبرا دارن، هواپیماهایی دارن حمایت هوایی نزدیک میتونه انجام بده، هلیکوپترهای سنگین دارن که میتونه تجهیزات بیاره، نیرو بیاره. عملیات از نظر اجرایی الان آماده است اگر بخوان نیرو پیاده کنن در جنوب و احتمالش هم هست. این یه تصمیم سیاسیه. ترامپ الگوی حملهش اینطوری بوده در دو حمله قبلی، هم در جنگ 12 روزه هم در جنگ 40 روزه، به مذاکرات فرصت میداد، فرصت میداد، فرصت میداد، جمهوری اسلامی بازی در می آورد، ترامپ هم با این بازی جمهوری اسلامی می اومد جلو، بهش فرصت میداد، میگفت که بیا توافق کن، جمهوری اسلامی بازی در می آورد، طولانی میکرد، بعد شروع میکرد به زدنش. در جنگ 12 روزه 60 روز باش مذاکره کرد، جمهوری اسلامی باور نمیکرد روز 61 حمله میشه، روز 61 حمله شد. این دفعه هم که منجر به جنگ شد، بازم جمهوری اسلامی در روم و نمیدونم مسقط و این ور اون ور بازی در آورد، دوباره ترامپ بهش حمله کرد. الان هم به نظرم با وجودی که خیلی ها معتقدن که ترامپ تمایل شخص خودش به محاصره است و محاصره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خراب کنه و بیارش سر میز مذاکره، من اعتقادم یه گوشه چشمی هم باید داشت به اینی که ناو یو اس اس باکسر اومده. این بی خود نیست که از اون ور آمریکا در سان دیگو در اقیانوس آرام، کل اقیانوس آرامو طی کرده، رفته و هاوایی، از هاوایی اومده فیلیپین، از فیلیپین اومده اول ماهمه 5 روز پیش اومده بود تنگه مالاکا، تنگه مالاکا عبور کرده اومده اقیانوس هند، 3-4 روز دیگه هم تو دریای عمان و دریای عربه. این همه راه ایران رو نمیارن که همینجوری برشون گردونن. یک احتمال زیادی هم هست که اینا حمله کنن. یه ویدیو دیگه راجع به این ببینیم، بعد برگردیم من یک نکات دیگه راجع به داخل ایران خدمتتون بگم.

تو این شرایط که اوضاع اقتصادی هم در داخل ایران داره بد و بدتر میشه، آمریکایی‌ها منتظرن این محاصره منجر به این میشه که جمهوری اسلامی تصمیمش عوض کنه، ولی هنوز تصمیمش عوض نکرد. با این حملاتی هم که جمهوری اسلامی سپاه به امارات کردن، دیدم شاهزاده رضا پهلوی هم پیام خوب داده، گفته کشورهای عربی دو تا مسیر روبروشونه، یا کماکان با جمهوری اسلامی مسیری رو برن که جمهوری اسلامی بمونه، مردم ایران رو بکشه، مردم منطقه رو هم تلاش کنه بکشه، یا اینی که نه، بیاید از مردم ایران حمایت کنید برای سرنگونی جمهوری اسلامی. مردم ایران خودشون پای کار هستن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، منتظرن که دنیا کمک نکنه به جمهوری اسلامی، یعنی سفارتاشو ببنده، دیپلماتاشو اخراج کنه، مذاکره باش نکنه. از اون طرف در درون جمهوری اسلامی هم نشانه‌های تزلزل زیاده. الان 67 روزه خبر مرگ خامنه‌ای اومده، نمیتونن دفنش کنن، رهبر تعیین کردن نمیتونن بیارن بیرون نشونش بدن، مجلسشون نمیتونه تشکیل جلسه بده، وزرای اطلاعات و دفاعشون رو نمیتونن تعیین بکنن، ولی از اون ور اینترنت مردم رو قطع میکنن. یعنی برای مردم ایران زور میگن، یا مردم رو در خیابان میکشن، یا معترض کشی در زندان میکنن، یا اینترنت مردم رو قطع میکنن. فقط زورشون به مردم ایران میرسه، به خاطر که مردم ایران دستشون خالیه. که اتفاقا ترامپ هم امروز باز برای بار دوم گفت که مردم ایران اگر اسلحه داشتن در دیما حکومت اینجوری مردم رو نمیکش. برای بار دوم بود حمایت میکرد از مسلح شدن مردم ایران، ولی من کماکان اعتقادم اینه اصل قدرت مردم ایران از خیزش میلیونی میاد. اصل قدرت مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از اون خیزش میلیونی میاد که در دیما هم داشتیم. مردم قدرت خودشونو باور کردن، قدرت میلیونی، و این حکومت رو ترسونده. اینم اصل و اساس قدرت ماست، این خیزش میلیونی. بهتر از راه های دیگه است. شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان رهبر مقبول و مشروع تایید شده از طرف مردم و خوبم داره کار میکنه و یه رابطه خوبی بین شاهزاده و مردم شکل گرفته. اوضاع به این شکل باقی نخواهد بود، مخصوصا با این اوضاع اقتصادی که روز به روز داره مردم رو بیشتر نارضایتی ایجاد میکنه. بریم یه

0: کردم. 15 روز دیگه کرایه مغازه رو باید بدم. کاسبی رسماً مرده.
1: امروز 15 اردیبهشته. من توی اداره بندر شهرستان ماهشهر کار میکنم. اوضاع خیلی بد شده. کشتی دیگه نیست. شرکت‌ها دارن نیروهاشون رو میفرستن خونه. لطفاً آقای ترامپ و نتانیاهو به داد ما برسید. قرار شد کمک مردم باشید.
2: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه میکنیم. توی فقر و فلاکتیم. درآمدم از روزی 2 میلیون تومان رسیده به روزی 500 هزار تومان.
3: لطفاً صدای مردم باشید. توی ایران گرونی بیداد میکنه. دارو و مواد غذایی و لوازم خودرو همه گرون شده. تمام کار کاسبی‌ها کساد شده. خیلی از کار بیکار شدن. نون برای خوردن
4: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای وطن رو بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از بس هم حکومت کشته، هر چی میخونیم تموم نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا همتی، 21 ساله، مدرس زبان آلمانی، 18 دی بازداشت شده، زیر شکنجه کشته شده 23 دی. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسقر تقوایی کشتکار، 37 ساله، 18 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا حسن بیگی، 49 ساله، 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد کاظمی شهرویی، 24 ساله، صاحب مغازه موبایل فروشی، 18 دی محله داماهی بندرعباس عزیز. اول مجروح شده، رفته خونه، دوباره برگشته به اعتراضات و کشته شده. چه عزیزانی، چه شجاعانی. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جبار قفار پورگل سفیدی، 45 ساله، 18 دی فلاورجان عزیز، همراه دخترش شرکت کرده بود در اعتراضات که جانفدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی اکرمی قدیرلی، 25 ساله، اهل ساوه عزیز، پیکرش در سردخانه های عراق پیدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا فیضی، 26 ساله، 18 دی فلکه 5 فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا کریمی، 19 دی ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا اسماعیلی، 24 ساله، 18 دی پاک دشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا طاهر، 21 ساله، 18 دی مجروح شده، 27 دی جانفدا شده در اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسلم عبداللهی، 27 ساله، 19 دی خیابان سبلان جنوبی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نوید عظیمی، 18 دی اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امین اسکندری، 19 دی اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی شیخی، 36 ساله، 19 دی مجروح شده، بعد از 6 روز جانفدا شده، میدان معراج

مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد شیدایی گماسانی، 28 ساله، کارمند شرکت اسنوا، 19 دی، یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فاطمه جعفری، 21 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
7: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
8: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
9: جنگ هم داره محتملتر میشه.
7: امکانی داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم؟
6: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
10: عوان مالی جمهوری اسلامی
11: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
12: ایرانی ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماهه
11: خستگی ناپذیر دارن میان.
13: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن
14: از 1000 عکس جاوید نامو
15: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
16: اژه‌ای داره آدم‌ها رو میکشه.
17: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
18: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
19: با صدای شما هستیم.
20: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
21: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
22: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
23: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.
24: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
25: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
24: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
26: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
24: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

16 اردیبهشت 6 صبح چهارشنبه در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها: توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتا متوقف میشود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی‌کنیم. احتمال از سرگیری جنگ پس از تبادل آتش در تنگه هرمز. قالیباف میگوید جمهوری اسلامی هنوز اقدامی را شروع نکرده. پزشکیان تأکید کرده تسلیم زور نخواهیم شد. 5 روز پس از اخراج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از کانادا، مهدی تاج حضور تیم ملی در جام جهانی را مشروط به عدم توهین آمریکا به سپاه پاسداران کرد.

0: وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تروث سوشال اعلام کرد پروژه آزادی یا همان عبور کشتی ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. او نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده موافقت کرده، پروژه آزادی در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند برای مدت کوتاهی متوقف شود. ترامپ همچنین در پایان یادآور شده باید دید آیا این توافق می تواند نهایی امضا شود یا خیر. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. آقای حسنیاری، چرا عملیات آزادی 48 ساعت پس از اعلام متوقف شده؟ هدف دونالد ترامپ از توقف این عملیات چی میتونه باشه با توجه به اینکه اخبارهای متفاوتی هم از هر دو طرف، هم از توی جمهوری اسلامی و هم از طرف آمریکا داشته منتشر میشد درباره موفقیت و روندی که داشت این در واقع این موضوع محاصره و بحث پروژه آزادی طی میکرد؟
1: درود بر شما بانو یزدیان، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به اعتقاد من با این کاری که ترامپ انجام داد، اعتقاد بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد. به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه‌های جدیدی رو بر لایه‌های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساساً وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت، ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه. به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته‌ای، موشکی و غیر و غیر. و این نظیر اون چی که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیر. دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چون این وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگه هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده و نشانه ناتوانی سپاه پاسداران. بنابراین باید دیدید که آیا اساساً این منتی که آمریکا بر پاکستان و کشورهای دیگر نهاده جمهوری اسلامی رو وادار به این خواهد کرد که تسلیم بشه و یا اینکه این وضعیت ادامه پیدا بکنه و به طرف جنگ بریم. بنابراین به نظر من کاری که ترامپ کرده با این پروژه آزادی کارستانی بوده که جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار بدتری نسبت به گذشته قرار داده.
0: آقای حسنیاری، اشاره کردید به صحبتهایی که ترامپ درباره با مذاکرات با جمهوری اسلامی داشته تا به امروز، همچنین در مورد اینکه گفته جمهوری اسلامی چاره ای جز توافق نداره. آیا این موضوع با واقعیت‌های میدانی از نظر شما همخوانی داره؟ آیا بستن تنگه هرمز و ایجاد ناامنی در تعدد کشتی‌ها از سوی جمهوری اسلامی تونسته ابزاری برای چاره‌نزنی تهران بشه؟
1: مطلقا چنین نبوده. ببینید جمهوری اسلامی این آخرین کارتیست که در دست داره، اون رو از دست داده. به همین خاطر پیشتر اشاره کردم که وقتی سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی نسبت به حضور ناوشکن‌های آمریکا در خلیج فارس نشان نداده، معناش این هست که جمهوری اسلامی نمیتواند به چنین کاری دست بزنه، نمیتونه به این ناوشکن‌ها صدمه وارد بکنه و یا اینکه به طور جدی با اونها برخورد بکنه، به خصوص که این ناوشکن‌ها در آسمان محافظت می‌شدن به توسط جنگنده‌ها، بمب‌افکن‌ها و همینطور پهپادها، و در نتیجه جمهوری اسلامی در شرایط بدی قرار داره. و در کنار این بایستی اشاره کرد کرد به حضور پدافند هوایی مصر و همینطور مراکش در عربستان، در کویت و امارات متحده عربی، و بنابراین به نوعی جمهوری اسلامی خود رو در برابر کلیت کشورهای عربی میبینه و این مسئله پروژه آزادی هم بر اون اضافه شده شرایط رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد کرد و به نظر من جنگ قطعی است و در این جنگ قطعی انتظار می رود که با شدت بیشتری آمریکایی ها و اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر بکنن و در نهایت شرایطی رو به وجود بیارن که مردم در اون شرایط جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن.
0: ممنونم از توضیحات شما هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. اما ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرد این طرح با هدف نجات 23 هزار غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او همچنین تاکید کرد محاصره دریایی بخشی از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می کند.
2: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیا همچنین درباره حکومت ایران گفت جهان تا حدی قربانی جمهوری اسلامی است، اما مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل می شوند.
3: I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
2: President Trump فکر می‌کنه که واقعاً این بسیار غم انگیز و فاجعه باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام می‌کنه. من می‌دونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمی‌شناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره می‌کنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و می‌خوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری با چنین مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرده واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی قد علم کرده و برای حفاظت از منافع ملی خود از بکارگیری قدرت نظامی ابایی نخواهد داشت. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
2: ما تنها کشوری هستیم که میتونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون. در برابر رژیم‌های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی‌کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی‌ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایق بیاد به کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم، ولی تا اینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک‌ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
0: مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه اکس نوشت: مسلمانان تنها در برابر خدا تسلیمند و هیچ کس نمیتواند آنها را وادار به تسلیم کند. پزشکیان همچنین در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق گفته به آمریکا توصیه شود تهدید نظامی را از منطقه بردارد، چون به گفته او پیروان مکتب تشیع با زور هم تسلیم نمی‌شوند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اکس با متهم کردن آمریکا به نقض آتش بس مدعی شد معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. او با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش به خطر افتاده اضافه کرد استمرار وضع موجود برای ایالات متحده غیر قابل تحمل است، اما جمهوری اسلامی هنوز حتی شروع هم نکرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی در شبکه اکس هشدار داده اگر از خاک امارات اقدامی علیه جزایر، بنادر یا سواحل ایران انجام شود، پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. این قرارگاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ حمله موشکی یا پهپادی علیه امارات متحده عربی انجام نداده، این کشور را به میزبانی از نیروها و تجهیزات آمریکا و اسرائیل متهم کرد. در این پیام آمده خیشتنداری قبلی تنها به خاطر ملاحظات امنیتی مسلمانان ساکن امارات بوده. از سوی دیگر وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده روز سه‌شنبه بار دیگر سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی انجام شده از سوی جمهوری اسلامی را دفع کردند. وزارت خارجه امارات متحده هم در بیانیه اعلام کرد این حملات تشدید جدی تنش به شمار می رود و تهدیدی مستقیم برای امنیت امارات محسوب می شود. همچنین این وزارتخانه اعلام کرده امارات حق کامل و مشروع خود برای پاسخگویی را محفوظ می دارد. این دومین روز پیاپی از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات است. اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج چندین خدمه را زخمی کرده. دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالاً با یک موشک کروز هدف قرار گرفته و چندین خدمه فیلیپینیان زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها این حمله به کشتی CGM سن آنتونیو که متعلق به یک شرکت فرانسوی است اواخر شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی رخ داده. بر اساس داده‌های عمومی ردیابی کشتی‌ها، این کشتی تا ظهر سه‌شنبه در نزدیکی دبی بوده، اما موقعیت فعلی آن نامشخص است. مرکز عملیات تجارت دریایی وابسته به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا تأکید کرده یک کشتی تجاری شامگاه سه‌شنبه در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. بنابر این گزارش، این کشتی تجاری با یک پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفته. عملیات تجارت دریایی به جزئیات بیشتری از جمله نام کشتی، هدف یا مختصات دقیق محل حمله اشاره نکرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی همراه ما هستند. آقای حمیدی، ابتدا به این موضوع بپردازیم که ادبیات تهدیدی جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه به خصوص امارات متحده عربی همچنان ادامه داره. در شرایط موجود سیاست‌های ترامپ از نظر شما چقدر میتونه در واقع پاسخ مناسبی به این تهدیدها باشه؟
4: درود خدمت شما و بینندگان شما در جای جهان. آنچه که امروز از سوی پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو درباره تنگه هرمز مطرح شد، در واقع بازتاب یک اصل بنیادین در نظام بین الملل حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی جهانی. تنگه هرمز فقط یک گذرگاه جغرافیایی نیست. این تنگه شریان حیاتی اقتصادی جهانی که بخشی از بسیار قابل توجه از نفت جهان از اون عبور میکنه. پس هر گونه تهدید علیه این مسیر فقط یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصادی جهانیه و موضع ایالات متحده امروز بسیار بسیار روشنه. ایالات متحده به دنبال آغاز جنگ نیست، اما اجازه نخواهد داد امنیت کشتیرانی جهانی و جریان انرژی گروگان تهدیدهای جمهوری دیکتاتوری اسلامی بشه. وقتی پرزیدنت ترامپ میگه محاصره، ادامه خواهد داشت و مارکو روبیو اونو تایید میکنه که این رژیم مردم خودش رو قربانی کرده و در واقع واشنگتن دو پیام در یک زمان ارسال میکنه. اول حمایتش از مردم ایران، نه ساختار سرکوبگر حاکم، بلکه دومن هر گونه حمله به کشتی ها رو یا تهدیدات امنیتی دریایی رو با پاسخ مستقیم میگه که مواجهه خواهیم شد و این دقیقا در چارچوب حقوق بین الملل و مسئولیت قدرت های جهانی برای حفظ امنیت تجارت و انرژی قرار میده. اما در طرف مقابل ما چی میبینیم؟ میبینیم جمهوری کودک‌کش اسلامی بارها از این تهدید، از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده و این سیاست نه تنها غیر مسئولانه است، بلکه مستقیما به ضرر مردم ایران تمام میشه. چرا؟ چون هر تنش در این منطقه ریسک اقتصادی رو بالا میبره، سرمایه گذاری رو کاهش میده و فشار بیشتری بر زندگی مردم ایران وارد میکنه. واقعیت اینه که جهان امروز به دنبال ثبات، امنیت انرژی و پیشبینی پذیری هستند، اما جمهوری متجاوزگر اسلامی همچنان بر پایه بحران، تهدید و ثبات سازی عمل میکنه و جنبندی من میتونه این باشه که امروز ایالات متحده در حال دفاع از نظم بین المللی، امنیت کشتیرانی و ثبات اقتصادی جهانیه، در حالی که رفتار جمهوری یاغیگر و کودک‌کش اسلامی متاسفانه در مسیر افزایش تنش و تضعیف همین نظم حرکت میکنه و در نهایت امنیت تنگه هرمز باید در خدمت مردم منطقه و اقتصاد جهانی بخصوص مردم ایران باشه، نه ابزار یک بازی سیاسی پرهزینه‌ای از سوی حکومتی که مردم خودش بزرگترین قربانیان اون رژیم هستند.
0: به صحبت‌های مارکو روبیو هم اشاره کنم که تأکید کرده آمریکا به هر شکلی که شده اجازه مسدود ماندن تنگه هرمز رو نخواهد داد. با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی، از نظر شما این اقدام در کوتاه مدت ممکن هست؟ کوتاه لطفا اگه پاسخ بدید.
4: بله، درباره تنگه هرمز مطرح شده در واقع بازتاب یک اصل بنیادین در نظام بین الملل، حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جهانی، و این رویکرد همسو با در مسیر نه تنها یک چالش منطقه‌ای بلکه یک بحران بین المللی محسوب میشه. به خاطر همینه که پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو بر این نقطه تاکید کردن که امنیت این مسیر باید تضمین بشه و این همسو با حقوق بین الملل و قدرت‌های جهانی در کنارشون برای حفظ ثبات، برای انرژی و جلوگیریان در کنار هم در تامین جهانی قرار دارند.
0: ممنونم از توضیحات شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. در پی اقدام جمهوری اسلامی برای حمله به امارات و همزمان با نامشخص بودن ادامه پروژه آزادی دولت ترامپ برای ایمنسازی تنگه هرمز، احتمال از سرگیری جنگ در منطقه افزایش چشمگیری پیدا کرده. همکارم حسین آقایی در برنامه پیوست نگاهی تحلیلی داشته به این تحولات.

0: بحث دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آمریکا، اون چیزی که در منطقه دیده نمیشه یک آتش‌بسه. حملات دیروز موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان درست ساعتی پس از اعلام تصمیم دولت ترامپ برای در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز، احتمال از سرگیری دوباره حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی رو به شدت تقویت کرده. آنچه بیش از هر چیزی قطعی به نظر میرسه، دوئل سرنوشت ساز و خطرناک آمریکا و سپاه در تنگه هرمز، دوئلی که میتونه به جنگ تمام عیار بدل بشه. بیایید نگاهی کنیم به اتفاقات مهم 48 ساعت گذشته. پریروز بود که ترامپ گفت کشتی‌ها رو از طریق تنگه هرمز اسکورت خواهند کرد، جمهوری اسلامی نباید دخالت بکنه. همون روز مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردن، هشدار دادن که هر گونه مداخله آمریکا نقض آتش‌بس هست. و بعد پریروز سپاه به یک کشتی اماراتی حمله کرد. دیروز اما سپاه یک نقشه محدود جدید کنترل بر تنگه هرمز رو منتشر کرد. چند ساعت بعد بود که دو ناوشکن آمریکایی دو کشتی تجاری و پرچم آمریکا رو در تنگه هرمز اسکورت کردن. بعد دو کشتی تجاری آمریکایی عبور ایمن از تنگه هرمز رو کامل کردن و بعد جمهوری اسلامی به سمت ناوشکن‌ها و کشتی آمریکایی موشک و پهپاد شلیک کرد و سپاه شش شناور تندرو اعزام کرد که همه اونا رو آمریکایی‌ها از بین بردن. بعدش رژیم به امارات حمله موشکی و پهپادی انجام داد. بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات متحده عربی، دیروز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در مجموع با 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از ایران مقابله کردند. از 4 موشک کروز شلیک شده به این کشور، 3 فروند رهگیری شد و یکی در دریا سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها یک پهپاد هم به هدف نامشخص در منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات اصابت کرد که در نتیجه اون 3 نفر مجروح شدند. عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در منطقه بخا در سواحل خلیج فارس خبر داد. در پی این تحولات، شورای صدری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی نوشت که آتش‌بس رو جمهوری اسلامی نقض کرده، عملاً این آتش‌بس شکسته شده و مقصر اونم حکومت در ایرانه و ترامپ الان باید تصمیم بگیره که چگونه قصد داره تنگه هرمز رو بازگشایی کنه. آیا با مذاکرات میخواد این کار رو بکنه یا با نیروی نظامی؟ این یادداشت اضافه میکنه که جمهوری اسلامی با شلیک اولین گلوله ها به کشورهای منطقه به آتش‌بس عملاً پایان داد و آمریکا باید از زور نظامی استفاده کنه و نظر جمهوری اسلامی بدون هزینه به اقداماتش ادامه بده. در حالی که جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز و زیرساخت‌های نفتی در امارات متحده عربی حمله کرده، ترامپ دیروز در گفتگوی تلفنی به شبکه ABC از بیان صریح این که اقدامات جمهوری اسلامی نقض آتش‌بس بوده یا نبوده خودداری کرد و گفت آتش سنگینی نبوده و کشتی‌های بزرگ رو ما تونستیم جابجا بکنیم، حالا از اون طریق تنگه هرمز، و حالا یک سری شلیک‌های صورت گرفته در مقیاس کوچک بوده و من در حال بررسی اونها هستم. اما بیایید بررسی کنیم که چرا اصلا جمهوری اسلامی امارات رو بیش از هر کشوری، حتی اسرائیل، به سیبر حملات خودش تبدیل کرده. یه دلیل مهمش اینه که بیمی هست که جمهوری اسلامی داره از تعمیق روزافزون شراکت نظامی امنیتی میان اسرائیل و امارات، اون هم در چارچوب توافقات ابراهیم. ارسال سامانه‌های گنبد آهنین از طرف اسرائیل به امارات تهران رو به شدت نگران کرده. دوم، جمهوری اسلامی با این حملاتش سعی میکنه به آسیب پذیرترین بازیگر در منطقه از نگاه خودش حمله بکنه تا بلکه شکاف بین کشورهای عربی به خصوص امارات و عربستان برای واکنش نشون دادن یا ندادن به لحاظ نظامی بیشتر بشه. و سوم، رژیم همچنین تلاش میکنه اینطور القا بکنه که آمریکا نتونسته از متحدان منطقه خودش مثل امارات و بحرین و عربستان دفاع مؤثر بکنه و بازدارندگی کامل رو ایجاد بکنه. اینها در حالیه که ترامپ به روش دیگری عمل میکنه که ممکنه لزوماً برآورده کننده خواستهای فوری امارات، اسرائیل یا دیگر کشورهای منطقه برای از سرگیری جنگ مثل قبل نباشه. استراتژی ترامپ که من بهش میگم استراتژی آناکوندا، فعلا بر فشار ترکیبی روی سه تا سطح اصلی تمرکز داره. اول فشار ساختاری. ایده اینه که حذف خامنه‌ای منجر به کشمکش داخلی برای جانشینی و جنگ درون سیستمی شده و در نهایت یکی از درون جمهوری اسلامی تبدیل شده جام زهر رو مینوشه و توافق رو امضا میکنه. محور دوم یا سطح دوم فشار اقتصادیه. فشار اقتصادی فلج کننده مشابه اون چیزی که ونزوئلا از سال 2019 با اون روبرو شد، یعنی با تداوم قطع صادرات نفت فلج اقتصادی به وجود میاد و هم این برای رژیم رخ میده و هم برای ایران. و سطح سوم فشار نظامی هست در دریا. در واقع فشار نظامی در دریا با ادامه محاصره بنادر و ایمنسازی تنگه هرمز به نوعی همه گونه اهرام فشار رو از جمهوری اسلامی برای بازی دادن آمریکا از نگاه ترامپ خواهد گرفت. این در حالیه که سندیکای خبری یهود در تحلیلی می‌نویسه شکست دادن رژیم جمهوری اسلامی نیازمند صبره، اما نباید این صبر تا ابد طول بکشه. این گزارش اضافه می‌کنه ترامپ بر این باور است که ترکیبی از فشار اقتصادی و نظامی موجب سرنگونی میشه، ولی پرسش از نگاه نویسنده این یادداشت اینه که آیا اصلا ترامپ چنین زمانی رو در اختیار داره یا نه؟ اونم وقتی تهران و دموکرات‌ها به گفته این نویسنده امیدوارن که با نزدیک شدن زمان انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و طولانی شدن جنگ اینها باعث بشه که ترامپ در نهایت عقب نشینی کنه. همه اینها در شرایطی که حملات جمهوری اسلامی واکنش گسترده و اعتراضات جهانی رو به همراه داشته و اتحاد اروپا و کشورهای عربی هم این اقدامات رو محکوم کردن. در همین حال CNN هم از هماهنگی اسرائیل و آمریکا برای حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای آماده‌سازی جنگ برای دور دیگه از درگیری هاست. گزارشان نشون میده که این حملات احتمالاً بر زیرساخت‌های انرژی در ایران و ترورهای هدفمند مقامات ارشد جمهوری اسلامی متمرکز خواهد بود. به حال نزدیک به 10 هفته از جنگ گذشته و ما همچنان در وضعیت مه جنگ یا برزخ راهبردی به سر میبریم. وضعیتی که به معنای وضعیت مبهم در سایه نامشخص بودن تصمیم بعدی نهایی ترامپ در برابر رژیمه. رهبری جدید در ایران در حال تثبیت خودشه و به تدریج به احیای قوای سرکوب خودش میپردازه. این رژیم به اعدام جوانان ایران مشغوله و محاسبش اینه که ترامپ قصد نداره جنگ تمام عیار دوباره ای راه بندازه. در این وضعیت جمهوری اسلامی کشوری منطقه را به گروگان خودش بدل کرده. جمهوری اسلامی انتخابش رو کرده، جنگ و نه آتش بس. پرسش اینه انتخاب نهایی ترامپ چیه؟
1: شش و 28 دقیقه است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتا متوقف میشود. تاکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنیم. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دعوت دولت چین و برای دیدار با دیپلمات ارشد این کشور روز چهارشنبه وارد پکن شد. عراقچی قرار است در این سفر با وانگ یی وزیر خارجه چین درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کند. این سفر یک هفته قبل از سفر دونالد ترامپ به چین برای دیدار با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق انجام شده و به گمان زنی ها درباره مذاکرات دامن زده. بریم به بوسان کره جنوبی. توماج تاپاس از این شهر با ما همراه. توماج، در حالی که همه منتظر سفر دونالد ترامپ و دیدارش با شی جین پینگ بودن، حالا در واقع عراقچی هست که سفر کرده به چین. از تحلیل ها و گزارش ها در این رابطه از تو بشنویم.
2: عباس عراقچی امروز بامداد امروز وقت ما وارد بیجینگ شد تا خب با آقای وانگی که وزیر خارجه چین هست ولی مهمتر از اون مدیر ارشد امور بین‌المللی در کمیته مرکزی حزب کمونیست هست دیدار و گفتگو بکنه. از چند منظر مهم این سفر ناگهانی، البته سفری که خب خیلی دربارش صحبت نشده بود، اما اینکه در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین انجام شده تقریبا یه خورده بیشتر از یک هفته، و دومی که به دعوت دولت چین انجام شده. خب شکی نیست که بحران ایران یا جنگ ایران یک جبهه تازه‌ای رو هم توی رقابت بیجینگ و واشنگتن ایجاد کرده. خب حملات اقتصادی آمریکا بیشتر شده، میدونیم مثلا شرکت‌های بزرگی مثل هنگلی، پتروشیمی هنگلی و شرکت‌های چینی وارد فهرست یا سیاهی تحریم‌ها شدن. واکنش چین هم به نسبت گذشته شدیدتر شده، مثلا دولت بیجینگ دستور داده این تحریم‌ها رعایت نشه. در چه بعضی از رسانه‌ها میگن که قبل از سفر ترامپ چین از عراقچی دعوت کرده تا یک جور نمایش همبستگی از خودش نشون بده، یک جور در واقع قدرتش رو به رخ بکشه و یک جور نشون بده که با جمهوری اسلامی میتونه صحبت کنه هر وقت که دلش بخواد. این یکی از در واقع تحلیل‌های فعلیه. همزمان سکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفته که چین خب 90% یا بیشتر از نفت ایران رو از جمهوری اسلامی می‌خره و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی دولتی تروریسم هست، در نتیجه چین بزرگترین حامی مالی، بزرگترین حامی تروریسم جهان هست و اونا باید در واقع تلاش‌های دیپلماتیکشون رو برای ایجاد برای حل مشکلات هرمز و ما بقیه چیزها افزایش بدن بیجینگ، یعنی در واقع. اما نگاه دیگه هم وجود داره که شاید چین داره قبل از سفر دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی رایزنی میکنه تا احتمالاً مذاکرات احتمالی در مورد منطقه و خود جمهوری اسلامی هم با خود ترامپ بشه. خود آقای ترامپ ساعتی پیش گفتش که اینکه پکن سر جنگ ایران به صلاح دولت آمریکا رو به چالش کشیده ادعاست درست نیست و گفته رابطه خیلی خوبی هم با شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین و رهبر جمهوری خلق چین داره. گروهی از ناظران چینی هم میگن در مورد نفوذ پکن بر جمهوری اسلامی اساساً اغراق میشه. اخیراً میدونیم در جریان آتش بس اولیه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده برگزار شد، گزارش شد که آمریکا بخش چین در دقیقه 90 جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره آورده، فشار آورده بر جمهوری اسلامی که پای میز مذاکره بیاد. دونالد ترامپ هم به یک شکل این موضوع رو تایید کرد، گفتش که احتمالاً چینی‌ها بودن که در آخرین لحظه جمهوری اسلامی رو وادار کردن بیاد پای میز مذاکره. اما بعداً رسانه‌های دولتی چین موضوع رد کردن، مثلا CCTV شبکه خبری دولتی چین گفته این حرفا ساده انگارانه است و اساساً ناعادلانه است که چین رو یک بازیگر یک طرفه در جریان رخدادها نشون بده و در واقع چین از همه کشورها به شکلی حمایت میکنه. در چه اساساً در خود چین، به خصوص در خود چین، گروهی از ناظران میگن که نفوذ پکن اونقدر هم نیست که صحبت میشه. ولی خب سفر آقای عراقچی در این بازه زمانی به دعوت دولت چین اهمیت مهمی داره و جزئیات بیشتری هم در ساعت‌های آینده خواهیم دونست.
1: توضیحات همکارم توماج تاهواز از بوسان کره جنوبی، ممنونم توماج. در پی سفر مهدی تاج به کانادا و اخراج آن، مارک کارنی نخست وزیر کانادا با حضور در صحن مجلس به اعتراضات پاسخ داد. او در واکنش به اعتراض پیر پولی رهبر حزب محافظه‌کار درباره دلیل اجازه سفر به این عضو سابق سپاه و رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته دولتش بر فرایند مهاجرت اشراف کامل دارد و به مقامات ارشد سپاه پاسداران اجازه ورود به کانادا را نمی دهد.
3: رغم این توهمات، این نخست وزیر هزینه های بیشتر، بدهی بیشتر و هرج و مرج بیشتری در مهاجرت ایجاد کرده. اخیراً وزیر مهاجرت لیبرال او اعتراف کرد که وزارتخانه‌اش به یک تروریست سپاه پاسداران مجوز ورود داده. حسابرسی کلی هم تایید می‌کند که این دولت لیبرال هیچ راهی برای تایید خروج واقعی افرادی که به طور غیرقانونی اینجا هستند ندارد. هیچ گونه ردیابی خروجی وجود ندارد. نخست وزیر این وزیر لیبرال را منصوب کرده و یک سال است که او را در سمتش نگه داشته و هر هفته با هم ملاقات می‌کنند. آیا به این دلیل است که او بی‌کفایت است؟ چه زمانی او را اخراج خواهد کرد؟
4: آقای رئیس، اولا مقامات ارشد سپاه پاسداران در کانادا پذیرفته نمی شوند. کاملا درست است. آنها چندین لایه حفاظتی دارند. نکته دوم، این دولت چه کاری انجام داده؟ ما کنترل مهاجرت رو دوباره در دست گرفتیم. ما پناهجویان را به یک سوم، کارگران موقت خارجی را به نصف و دانشجویان خارجی را به دو سوم کاهش دادیم. ما جریان مهاجرت را به سطحی رسوندیم که کشور میتواند از آن استقبال کند.
3: این گفته ها بر اساس آمارها اشتباه است. طبق گزارش گلوبال نیوز، تقریبا 700 عضو سپاه پاسداران در کانادا وجود دارد و این دولت ادعا میکند که از آن تعداد فقط یک نفر را اخراج میکند. علاوه بر این، او نمیداند چه کسانی کشور را ترک کردند، زیرا آنها خروج را اصلا پیگیری نمیکنند. این در حالی است که این دولت لیبرال به میلیون ها دانشجوی بین المللی اجازه ورود داده است. بسیاری به صورت جعلی آمدند و بسیاری قصد خروج ندارند. اکنون می‌دانیم که وزیر لیبرال فعلی با وجود ملاقات‌های هفتگی با نخست وزیر هیچ برنامه‌ای برای خروج آنها ندارد. آیا او را به دلیل این بی‌کفایتی در مهاجرت اخراج خواهد کرد یا آن را تایید می‌کند؟
4: آقای رئیس، سازمان خدمات مرزی کانادا بیش از 17,000 درخواست عدم پذیرش را بررسی کرده و بیش از 170 پرونده تحقیقاتی را گشوده. 330 ویزای مربوط به رژیم ایران را لغو کرده. سال گذشته کانادا 22,000 فرد غیرمجاز را از کشور اخراج کرد. این دولت در حال کنترل مهاجرت است.
1: وینسنت نیل هو وزیر امنیت عمومی کانادا هم در صحن مجلس در پاسخ به انتقاد نماینده محافظه‌کار پارلمان گفته مطمئن خواهیم شد افراد وابسته به سپاه پاسداران نه تنها به کانادا راه نمی‌یابند بلکه از این کشور اخراج خواهند شد.
5: این وزیر مهاجرت لیبرال میگه که او مسئول اما پاسخگوی سهل‌انگاری در صدور اجازه ورود توریست‌ها به کانادا نیست. اجازه دادن به یک توریست ناشناس باید هر زنگ خطری رو در این دولت لیبرال به صدا در می‌آورد. با این حال همین هفته گذشته مجوز بازدید یک فرد مرتبط با رژیم ایران به طور خاص معاف شد و ورود به کانادا تحت نظارت این وزیر لیبرال مهر تایید خورد. یه جستجوی ساده تو گوگل میتونه جلوی این کارو بگیره. بدتر از اون این نخست وزیر لیبرال به او اجازه میده شغلشو حفظ کنه. آیا این بدین معناست که نخست وزیر از بابت شکستای وزیر مهاجرتش مسئول اما پاسخگو نیست؟
6: آقای رئیس، میخوام به همه کانادایی‌ها اطمینان دهم که هیچ عضوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کانادا راه داده نشده و دولت ما به صراحت اعلام کرده که اعضای سپاه و همه مقامات ارشد دولت ایران اجازه ورود به کانادا را ندارند. ما فرایندهای سختگیرانه ای را در پیش گرفته ایم تا اطمینان حاصل کنیم که هر کسی در کشور که با سپاه پاسداران ارتباط دارد مراحل اخراج را طی کند. ما به همکاری با سازمان‌های مهاجرت مرزی و اجرای قانون ادامه خواهیم داد تا امنیت همه کانادایی‌ها را تضمین کنیم.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شرط حضور تیم ملی در جام جهانی را عدم توهین به سپاه از سوی آمریکا عنوان کرده. تاج گفته فیفا و آمریکایی‌ها اگر ضمانت دهند به دستگاه‌های نظامی ما، سپاه و مسئولان جمهوری اسلامی توهین نکنند و همچنین تضمین کنند ماجرای کانادا اتفاق نیفتد، تیم ملی به جام جهانی خواهد رفت. او همچنین تهدید کرده توهین به سپاه واکنش به همراه خواهد داشت و ممکن است تیم ملی بازگردانده شود.
7: به صورت جدی نظرمون اینه که تیم ملی به جام جهانی بره و خودمون هم داریم آماده میکنیم، بورده گذاشتیم و شاید فردا اگه بازی تموم بشه بعد از یه هفته تعطیلی همه بازیکن ها میرن به ترکیه، یکی از همون زمان میرن جام جهانی. ولی این منوط به اینه که جلسه ای که ما با آقای اینفانتینو داریم و ماچی هاست اونجا یه ضمانت جدی بگیریم برای رفتن. اینا حق توهین به دستگاه نظامی ما را ندارن، به خصوص به سپاه پاسداران توهین به مسئولین ما نمیتونن بکنن. اگر یه همچه ضمانتی توسط عالی جناب ما داده بشه که این ماجرایی مثل کانادا پیش نیاد،
8: یعنی باید تضمین بده فیفا بشه.
7: بله،
8: در این صورت بینی جام
7: قطعاً تضمین بده، چون اصلا با آمریکا کاری نداریم. ما داریم میریم میهمان جام جهانی که خودمون انتخاب شدیم و میزبانمون هم فیفاست، نه آقای ترامپ و آمریکا. اگر اونا بپذیرن میزبانی ما را و بپذیرن که هیچ گونه توهینی به دستگاه‌های نظامی ما نکنن، چون اگه بکنن قطعاً با همین واکنش روبرو خواهند شد که در کانادا دیگه که ممکنه برگرد و این باید یه ضمانت اینجوری باشه که ما بتونیم خاطر جمع تیم ملیمون رو بزنم.
8: بازی دوستانه هم که
7: جام ترکستان هم چالا تو ترکیه دوتا بازی میشه امزن با یه تیمی که حالا باز نمیشه اسمی بود چون معلوم نمیشه، ولی با یه تیمی صحبت داشتم با رئیس رو درسونش و نستا فرد جواب بده. شاید انشالله اگر اون تیم بشه یه تیم خیلی عالیه در چه بتونیم مالی بازی تدارکاتی خوب، ولی ما قطعا دو تا بازی تدارکاتی خیلی خوب تو ترکیه انجام میدیم، یه دونه هم در آمریکا انجام شد.
1: کوشا دلشاد مربی تیم‌های پایه در فوتبال برزیل خواستهای رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای حضور در جام جهانی را غیر منطقی دانسته.
9: مهدی تاج در حال این صحبت‌ها رو می‌کنه که گویا روی دروغی که خودش گفته بعد از اینکه اجازه ورود به خاک کانادا رو بهش ندادن و اینکه به رسانه‌های داخلی گفت که به خاطر توهین به مسئولین رژیم و نیروهای مسلح من وارد خاک کانادا نشدم، در حالی که در واقع اخراج شد، خودش هم این دروغ رو باور کرده و روی موج این دروغ گویا افرادی رو در داخل رژیم میخواد راضی نگه داره که حتما این تیم به جام جهانی بره. و خنده‌دار این که از فیفا و کشورهای میزبان میخواد که این موضوع رو تضمین بدن. از قضا دو کشور دموکرات کانادا و آمریکا میزبان تیم جمهوری اسلامی هستن که گاهی حتی مردم خودشون اجازه این رو دارن که مسئولین خودشون رو به سخره بگیرن. از قضا در یکی از مسابقات تیم جمهوری اسلامی با مصر که قرار اتفاقا پرچم‌های دیگه مثل پرچم‌های حمایت از LGBT گروه های LGBT وارد استادیوم بشه، بنابراین همچین خواسته به نظر من خنده داره. و اینکه بهتر بود که اینها دلایلی می آوردن مثل تنش با کشور میزبان و از قضا کشوری که به تازگی رهبر اون رژیم رو در واقع کشته و اینها میگن که حالا توهین به مسئولین، یعنی میخوان وارد کشوری بشن که میگن توهین به مسئولین ما نکنه. به نظر من بهتر بود یه همچین دلایلی می آوردن تا کنار بکشن که تا اینقدر با این وضعیت و با این حالتی که این صحبت‌های خنده‌دار رو انجام میدن و هزینه‌ای که براشون داره و تنشی که براشون اونجا پیش خواهد اومد به خاطر ایرانیایی که اونجا هستن، بهتر بود که زودتر کنار میکشیدن. اما اگر قراره که فیفا بگه که نه شما میتونید وارد این مسابقات بشین و اونها اون موقع نخوان برن، تبعات زیادی براشون داره مسلما و دست کم میتونه یک سال فوتبال اونها رو تعلیق کنه.
1: مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران شما میتونید تصاویر و ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنین. در سریع‌ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی می‌کنیم و پس از راستی‌آزمایی منتشر خواهد شد. برای ارسال گزارشاتون هم QR کدی که نمایش داده شده روی صفحه نمایش خانگیتون رو لطفاً اسکن کنید تا این تصویری که مشاهده می‌کنید. ممنونم از همراهی شما. کمتر از نیم ساعت دیگه 7:30 صبح ایران با شما خواهیم بود.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
2: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوموبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من، هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

0: نارضایتی و برآشفتگی پزشکیان از حملات دیروز سپاه پاسداران به امارات متحده عربی، از اینکه درخواست دیدار فوری کرده با مشتبه خامنه ای، از اینکه اقدام فرمانده کل سپاه پاسداران رو جنون‌آمیز دونسته، عملا تکمیل اون گزارش‌های پیشین هست و البته گمانه‌زنی‌ها یا داوری‌ها، ارزیابی‌هایی که از وضعیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بعد از ترور خامنه‌ای، بعد از جنگ 40 روزه وجود داشت. یعنی خلأ قدرت ناشی از کشته شدن خامنه‌ای، همینطور حذف شمار زیادی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از فرمانده کل سپاه پاسداران گرفته تا کسی مثل علی لاریجانی یا شمخانی، طبیعتاً یک وضعیت متفاوتی در ساختار قدرت ایجاد کرد. این وضعیت متفاوت منجر به این شد که با توجه به وضعیت جسمی حاد مشتبه خامنه‌ای و اینکه او به نوعی دوره تثبیت موقعیت خودش رو سپری می‌کنه در رابطه با سپاه پاسداران و با توجه به واقعیت‌های سیاست در ایران، یعنی اینکه فرماندهان باقی مانده سپاه پاسداران از جمله وحیدی در فرمانده کل سپاه پاسداران، یا ذوالقدر که دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، یا موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، یا حتی کسی مثل عزیز جعفری از مقام‌های ارشد و قدیمی سپاه، مجموعه این چهره‌های نظامی که دست بالا رو پیدا کردن در حکومت، اینها به دنبال تحمیل پروژه های خودشون به نه فقط جمهوری اسلامی بلکه به ایران هستن. این در واقع تلاش ها یک مسیر رو طی کرد، از جمله این که خبر در واقع تاکید مشتبه خامنه ای بر این که در رابطه با موضوع انرژی هسته‌ای مذاکره نکنن مذاکره کنندگان، اینکه قالیباف از هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به نوعی به کنار رفت، اینها همه شواهدی بود که نشون میداد چطور اون پروژه فرماندهان سپاه پاسداران یا توهم اونها یا اصرار اونها بر ادامه تنش با ایالات متحده بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های نظامی، واقعیت‌های کشور، داره شرایط رو بحرانی می‌کنه. حالا پزشکیان به عنوان رئیس دولت، کسی که طبیعتاً متولی اداره کشور، از پرداخت حقوق کارکنان دولتی گرفته مستخدمین در حوزه‌های مختلف از جمله نیروهای نظامی امنیتی تا آمار و گزارش‌های نگران کننده‌ای که از افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی هر روز داره منتشر میشه، طبیعی است که او با توجه به اینکه به حاشیه رفته، عملا رئیس دولت جمهوری اسلامی که من اشاره کنم رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست، او عملا به حاشیه رفته، بازیگر جدی محسوب نمیشه و به خاطر همین حالا او از این حملات برآشفته شده، درخواست دیدار با مشتبه خامنه‌ای کرده، بلکه بتونه این شرایط رو برگردونه به یک وضعیت واقع بینانه. تأکید کنم پزشکیان با فرمانده کل سپاه و دیگر بازیگران سیاسی در مورد حفظ جمهوری اسلامی مشترک، در واقع هیچ اختلاف نظری ندارن، اشتراک نظر دارن، اما راهکارها و راهبردهای اونها متفاوته.
1: رفتاری که جمهوری اسلامی با کشورهای عربی داشته رو در یک امتدادی میبینیم از مداخله، نیروسازی و تعدی. یعنی چی؟ ببینید، در ماجرای بهار عربی وقتی اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی تلاش کرد نیروها رو در منطقه شرقیه در عربستان سعودی فعال بکنه، به اونها پول و امکانات برسونه تا اونا علیه حاکمیت عربستان سعودی مثلا قیام بکنه. در عراق میلیشیای پردامنه‌ای که درست کرد رو تا اونجا پیش برد که تجربه لبنان تکرار بشه. یعنی چطور حزب الله رو تبدیل به یک دولت در برابر دولت لبنان کرد، هشت شعبی رو هم تبدیل به یک دولت در برابر دولت عراق کرد، که دولت عراق حالا تصمیم گرفت یک روش‌هایی رو بیاره، به اونا پول بده، اونا رو در بودجه دخیل بکنه تا مثلا جلوی این ماجرا رو بگیره. این کار رو در کویت، در بحرین و در امارات متحده عربی هم دنبال کرد. این حلقه های مختلف جاسوسی از جمهوری اسلامی که بارها خبر بازداشتاش اومد بیرون در همین راستا بود. حالا چه اتفاقی افتاده؟ حالا اون دولت های منطقه سه دوره رو با جمهوری

0: خودشون مسیر انرژی و توسعه و ثبات رو دنبال میکردن در ارتباط با جهان. برای همین دیدیم که جمهوری اسلامی روز به روز فروتر رفت و امارات متحده عربی و عربستان و بقیه کشورها فراتر رفتن. این دوره احتیاط بود. دوره اعتراض وقتی فعالیت‌های جمهوری اسلامی به تعدی و تعرض کشید، خصوصا در دوره جنگ 40 روزه، میدیدیم که امارات و اینها اعتراض میکردن، اعتراضای پیوسته کردن، اعتراضای تند و شدید کردن، اما به مرحله اقتدار نرسید، نشون دادن قدرت. و اینجا مرحله است که الان هم در دولت‌های عربی ما این اقتدار رو میبینیم، هم کاربران شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، مردم عادی در کشورهای عربی که برای اولین بار چوب جمهوری اسلامی به تنشون خورده و دارن میبینن تمام زحماتی که طی ده‌ها سال برای توسعه و ثبات و امنیت و آرامش کشورهاشون کشیده شده داره با تجاوز جمهوری اسلامی به باد میره، اینجاست که الان اینا از کشورهاشون میخوان که از مرحله احتیاط و اعتراض فراتر برن، اقتدار نشون بدن و وارد یک مواجهه نظامی سیاسی فیصله بخش با جمهوری اسلامی بشن.
1: الان خیلی ها سر زنده بودن مشتبه خامنه ای هم الان حرف دارن، یعنی این ارتباط الان وجود نداره، وظایف تقسیم شده. اون در زمان جنگ سپاه پاسداران، اون نهادی که موشکشه مستقیما عمل میکرد، روز اوایل جنگ بود پزشکیان اومد اون زمان عضو شورای رهبری هم بود، گفت که تصمیم گرفتیم دیگه به این کشورهای همسایه حمله، بلا فاصله بهش حمله کردن که تو چه حقی داری همچین حرفی بزنی. اون کسی که الان موشک دستشه در پایگاه موشکی نشسته مستقیما عمل میکنه، یعنی احمد وحیدی الان چون فضای جنگی هم هست، الان بالاترین مقام انگار که کشور هست، چون او تصمیم میگیره که موشک شلیک بکنه و اویه که تصمیم میگیره که الان تنگه هرمز رو اگر آمریکایی ها اومدن از عبور کردن چگونه باش مقابله کنه. هیچ کسی که اون نهادی که بالا سر هست بوده، بهش وقتی میگه میخوام مشتبه حرف بزنم، یعنی که من میخوام برم بالا سر و نفر بالایی این سپاه باهاش حرف بزنم که چه کسی داره این دستور رو بهش میده، اون نهاد بالادستی کیه. الان ما با حکومتی مواجه هستیم که همون نهادهایی که در قبلا کار میکردن الان از کار، الان چیزی به نام شورای دفاع کار نمیکنه، چیزی به نام شورای عالی امنیت ملی کار نمیکنه، این نهادها کار نمیکنن. خود پزشکیان به عنوان رئیس قوه مجریه الان باید در جلسات شرکت بکنه و تصمیم گیری اونجا اصلا وجود نداره. فقط بو گفتن که تو معیشت و مردم رو در زمان جنگ تامین کن، هر جایی بهت گفتیم که اینجا پول میخوای اونجا باید نهار بدیم شام بدیم، باید زیر مجموعه نهادهای زیر مجموعه تو تامین امکانات کنن. اون تامین امکانات میکنه برای اون بخش نظامی و اون بخش نظامی الان مستقلا تصمیم میگیره. این تلاشی که داره پزشکیان میکنه که بره به سمت اون نهاد قبلی رو احیا بکنه، بره از اون مسیر قبلی، من بعید میدونم در شرایط کنونی اساسا بتون جواب بگیره. اگر حتی مشتبه هم زنده باشه، الان کسانی که با او رو احاطه کردن الان ارتباط دارن، همون مسیر طی میکنن که الان داره سپاه طی میکنه.
2: اول از علیرضا منصوری میگم که 32 سالش بوده، در شیراز مالی آباد با تک تیر انداز به پهلو شلیک میشه و کشته میشه، فرزند آخر خانواده بوده، هر کدوم از اینها شوق زیادی برای زندگی، برای آینده داشتن، به خیابان رفتن تا آینده روشن برای خودشون و مردم کشورشون رقم بزنن، اما همونطور بیرحمانه بهشون شلیک شد. پیکر علیرضا رو در شرایط امنیتی تحویل دادن، اجازه برگزاری مراسم نمیدادن، همون الگوهای تکراری رو برای او هم اجرا کردن، تا به امروز نامش جایی ثبت نشده بود و ایران اینترنشنال برای اولین بار نام اون رو جزو جاوید نامان ثبت کرده. ما نام تک تک این جاوید نامان رو در نقشه ایران در وبسایت ایران اینترنشنال ثبت می‌کنیم با اتفاقی که براشون افتاده. از دومی جاوید نامی که می‌خوام صحبت کنم ساناز موسوی هستش، پزشکی در مشهد بوده که طبق گفته منابع آگاه خیلی آدم پر ذوق و شوقی بوده، شاد بوده، و ساناز هم در مکانی به نام در مشهد در هفته تیر که قتل عام مشهد از اونجا صورت گرفت و ما تعداد کشته شده های هفته تیر رو از روزی که شروع کردیم بیشمار بوده، هر کدوم رو که توضیح دادیم در اینجا شلیک مستقیم شده، در جمعیت گیر کردن و فوت کردن، پیکرش رو تحویل نمی دادن، خانواده تصمیم گرفته بودن پیکرش رو در مرفتش زادگاهش خاک کنن، زمانی که با هواپیما به شیراز می برن پیکرش رو می دزدن می برن و به خانواده تحویل می دن.

برادرش مصطفی پیگیر پیکر خواهرش میشه، اون رو هم بازداشت میکنن و در شرایط خاص اون رو به خانواده تحویل میدن مراسم. اما با این وجود مراسم رو خیلی با شکوه براش برگزار کردن و همه همشهریاشون در مراسم چهلومش حضور داشتن. نفر بعدیمون امیرعلی میسایی هستش. امیرعلی هم از دقیقاً شهر قدس در اونجا بهش تیراندازی کردن. ما پیشتر هم از شهر قدس تعداد زیادی کشته شده داشتیم، طوری که میگفتن اصلا روز 18 و 19 خیابون بوی خون میداده. امیرعلی هم ورزشکار بوده، حامی حیوانات بوده، جوان 21 ساله بوده که زمانی که به شکمش گلوله جنگی اصابت میکنه، مامورا اجازه نمیدن که اون رو به بیمارستان برسونن. بعد از کلنجار زیادی که اطرافیان باهاشون با مامورا رفت داشتن، تونستن به بیمارستان قاسم سلیمانی در شهر قدس که اونجا هم قتلگاه مردم بوده منتقلش کنن. قرار بوده عمل جراحی روش انجام بشه، میگن ما عمل جراحی میکنیم، خانواده‌اش از بیمارستان بیرون میکنن، ولی در همون لحظه اون رو به سردخونه منتقلش میکنن و کشته میشه.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم، جزو یادداشت‌های من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
5: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو این جنگ.
8: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
9: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
10: حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده.
11: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
12: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی.
13: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
14: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن.
15: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
16: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل.
17: ایالات متحده برای اجرای طرح بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
18: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
19: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
20: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
21: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
22: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها.
23: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
24: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.

16 اردیبهشت هفت صبح چهارشنبه در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشتی ایرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتا متوقف میشود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنیم. همزمان با انتقاد احزاب بریتانیا از تعلل در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، نخست وزیر بریتانیا خطاب به جمهوری اسلامی گفته دولت او یهودی ستیزی و خشونت طلبی را تحمل نمی کند. در ادامه این بخش خبری، 5 روز پس از اخراج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از کانادا، مهدی تاج حضور تیم ملی در جام جهانی را مشروط به عدم توهین آمریکا به سپاه پاسداران کرد.

0: وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تروس سوشال اعلام کرده پروژه آزادی یا همان عبور کشتی ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. او نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده موافقت کرده پروژه آزادی، در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند، برای مدت کوتاهی متوقف شود. ترامپ همچنین در پایان یادآور شده باید دید آیا این توافق میتواند نهایی یا امضا شود یا خیر. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید برخلاف تفسیر غالب، تعلیق موقت پروژه آزادی در تنگه هرمز نشانگر موقعیت برتر ترامپ در مذاکره با جمهوری اسلامی است، چون آمریکا در جریان این درگیری هر بار لایه جدیدی به سطح درگیری ها افزوده و با تعلیق یکی از این لایه ها در مقابل خواستار دریافت امتیاز متقابل از جمهوری اسلامی است.
1: با این کاری که ترامپ انجام داد، اعتقاد بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد. به خاطر اینکه ببینید، ترامپ از ابتدای این بحران لایه‌های جدیدی رو بر لایه‌های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساساً وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت، ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه. به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته ای، موشکی و غیره و غیره. و این نظیر اونچه که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیره، دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چنین وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری، در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگه هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده.
0: همچنین ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرده این طرح با هدف نجات 23 هزار غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او همچنین تاکید کرده محاصره دریایی بخشی از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور، فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می کند.
2: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیو همچنین درباره حکومت ایران گفته جهان تا حدی قربانی جمهوری اسلامی است، اما مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل می شوند.
3: I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
2: President Trump فکر می‌کنه که واقعاً این بسیار غم انگیز و فاجعه باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام می‌کنه. من می‌دونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمی‌شناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره می‌کنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و می‌خوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر این رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری باشه این مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرده واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی قد علم کرده و برای حفاظت از منافع ملی خود از بکارگیری قدرت نظامی عبایی نخواهد داشت. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع مواجه می‌شود.
2: ما تنها کشوری هستیم که می‌تونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون، در برابر رژیم های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایق بیاد به یک کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم، ولی تا اینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک‌ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
0: مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه اکس نوشت مسلمانان تنها در برابر خدا تسلیمند و هیچ کس نمیتواند آنها را وادار به تسلیم کند. پزشکیان در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق هم گفته به آمریکا توصیه شود تهدید نظامی را از منطقه بردارد، چون به گفته او پیروان مکتب تشیع با زور هم تسلیم نمی شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس با متهم کردن آمریکا به نقض آتش بس مدعی شد معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. او با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش به خطر افتاده اضافه کرد استمرار وضع موجود برای ایالات متحده غیر قابل تحمل است، اما جمهوری اسلامی هنوز حتی شروع هم نکرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی در ایکس هشدار داده اگر از خاک امارات اقدامی علیه جزایر، بنادر یا سواحل ایران انجام شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. این قرارگاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ حمله موشکی یا پهپادی علیه امارات متحده عربی انجام نداده، این کشور را به میزبانی از نیروها و تجهیزات آمریکا و اسرائیل متهم کرد. در این پیام آمده خیشتنداری قبلی تنها به خاطر ملاحظات امنیتی مسلمانان ساکن امارات بوده. از سوی دیگر وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده روز سه‌شنبه بار دیگر سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی انجام شده از سوی جمهوری اسلامی را دفع کردند. وزارت خارجه امارات متحده هم در بیانیه اعلام کرد این حملات تشدید جدی تنش به شمار می‌رود و تهدیدی مستقیم برای امنیت امارات محسوب می‌شود. همچنین این وزارتخانه اعلام کرد امارات حق کامل و مشروع خود برای پاسخگویی را محفوظ می‌دارد. این دومین روز پیاپی از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس چندین خدمه را زخمی کرده. دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالاً با یک موشک کروز هدف قرار گرفته و چندین خدمه فیلیپینی زخمی شدن. به گفته این مقام ها عذرخواهی میکنم، این حمله به کشتی سی جی ام سن آنتونیو که متعلق به یک شرکت فرانسوی است اواخر شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی رخ داده. بر اساس داده‌های عمومی ردیابی کشتی‌ها، این کشتی تا ظهر سه‌شنبه در نزدیکی دبی بود، اما موقعیت فعلی آن نامشخص است. مرکز عملیات تجارت دریایی وابسته به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا تأکید کرده یک کشتی تجاری شامگاه سه‌شنبه در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. بنابراین این گزارش، این کشتی تجاری با یک پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفته. مرکز عملیات تجارت دریایی به جزئیات بیشتری از جمله نام کشتی، هدف یا مختصات دقیق محل حمله اشاره نکرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید هر گونه تهدید و تلاش برای محدود کردن مسیر تنگه هرمز نه تهدیدی علیه آمریکا و اسرائیل، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصاد جهانی است و هر گونه تنش در این تنگه ریسک اقتصادی را بالا میبرد. به همین دلیل جریان انرژی جهان نباید گروگان تمامیت خواهی یک سیستم دیکتاتور شود.
4: آنچه که امروز پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو درباره تنگه هرمز مطرح شد، در واقع بازتاب یک اصل بنیادین در نظام بین الملل حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی جهانی. تنگه هرمز فقط یک گذرگاه جغرافیایی نیست. این تنگه شریان حیاتی اقتصاد جهانی که بخشی از بسیار قابل توجه از نفت جهان از اون عبور میکنه. پس هر گونه تهدید علیه این مسیر فقط یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصادی جهانیه و موضع ایالات متحده امروز بسیار بسیار روشنه. ایالات متحده به دنبال آغاز جنگ نیست، اما اجازه نخواهد داد امنیت کشتیرانی جهانی و جریان انرژی گروگان تهدیدهای جمهوری دیکتاتوری اسلامی بشه. وقتی پرزیدنت ترامپ میگه محاصره ادامه خواهد داشت و مارکو روبیو اونو تأیید میکنه که این رژیم مردم خودش رو قربانی کرده و در واقع واشنگتن دو پیام در یک زمان ارسال میکنه، اول حمایتش از مردم ایران، نه ساختار سرکوبگر حاکم، بلکه دومن هر گونه حمله به کشتی ها رو یا تهدیدات امنیتی دریایی رو با پاسخ مستقیم میگه که مواجهه خواهیم شد و این دقیقا در چارچوب حقوق بین الملل و مسئولیت قدرت های جهانی برای حفظ امنیت تجارت و انرژی قرار میده. اما در طرف مقابل ما چی میبینیم؟ میبینیم جمهوری کودک‌کش اسلامی بارها از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده و این سیاست نه تنها غیر مسئولانه است، بلکه مستقیما به ضرر مردم ایران تمام میشه. چرا؟ چون هر تنش در این منطقه ریسک اقتصادی رو بالا میبره، سرمایه گذاری رو کاهش میده و فشار بیشتری بر زندگی مردم ایران وارد میکنه.
0: نگاهی کنیم به دیگر خبرها از ایران. در ادامه بازداشت وکلای دادگستری، الهام زراعت‌پیشه، وکیل و فعال حقوق بشر، روز دوشنبه مقابل دادسرای اجرای احکام مدنی شیراز بازداشت شد. تاکنون درباره اتهام یا اتهامات او و محل نگهداری این وکیل دادگستری اطلاع رسانی نشده. نهادهای امنیتی بیشتر هم در جریان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 این وکیل دادگستری را بازداشت کرده بودند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت پژمان زارع، شهروند بهایی بیخبری از وضعیت و اتهام های این شهروند همچنان ادامه دارد. ماموران اطلاعات سپاه 24 ماموران اطلاعات سپاه 24 اسفند 1404 این شهروند بهایی را در شیراز و در منزل شخصیش بازداشت کردند. او پدر یک کودک 10 ماه است. بلا تکلیفی فخرالدین جعفر آقایی در زندان زاهدان همچنان ادامه دارد و از داروهای ضروریش محروم است. او حدود یک ماه پیش با خشونت بازداشت شده. به گزارش هنگام جعفر آقایی پیش از بازداشت تحت نظر پزشک بوده و قطع دسترسی به داروهای مورد نیاز در دوران بازداشت همراه با فشارهای ناشی از بازجویی سلامت جسمی و روانی او را با خطر جدی مواجه کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دعوت دولت چین و برای دیدار با دیپلمات ارشد این کشور روز چهارشنبه وارد پکن شده. عراقچی قرار است در این سفر با وانگ یی وزیر خارجه چین درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کنه. این سفر یک هفته قبل از سفر دونالد ترامپ به چین برای دیدار با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق انجام شده و به گمان زنی‌ها درباره مذاکرات دامن زده. در همین رابطه همراه بشین با توماج تاهباز از بوسان کره جنوبی. توماج، سفر عباس عراقچی در شرایطیه که هم وضعیت تنگه هرمز مشخص نیست و هم اینکه به هر حال همه منتظر هستن دیدار بین رؤسای جمهور در واقع چین و ایالات متحده انجام بشه.
5: درسته، همین چیزاست که توجهات زیادی رو به این سفر جلب کرده. اجازه بدین از تازه ترین خبر شروع بکنم. بنابر چیزی که خبرگزاری دولتی چین یعنی شینهوا گفته، عباس عراقچی و وانگ یی دیدار کردند ساعتی پیش اعلام شده. البته میدونیم معمولا بنابر سنت چینی ها یک بیانیه ممکنه بدن، معمولا جزئیات زیادی از این جور سفرها ارائه نمی کنن. رسانه های دولتی و غیر دولتی چین هم به طور کلی اساسا از اینکه از خودشون حرفی بزنن دوری میکنن معمولا. حالا بعد وایسیم ببینیم که اون بیانیه دولتی چین چه خواهد بود یا چه جزئیات چه خواهد بود. اما این سفر چند نکته مهم داره. اول اینکه درست یک هفته حالا خود بیشتر از قبل از سفر دونالد ترامپ، سفر کلیدی دونالد ترامپ برای دیدار با شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین انجام میشه. و دوم اینکه به دعوت دولت چین انجام شده. اینم چیزی است که خود چینی ها هم درباره صحبت کردن. وانگ یی میدونید وزیر خارجه چین هست، ولی همزمان مهمتر از اینکه وزیر خارجه چین هست، خب مدیر اون بخش بین المللی امور بین المللی، مشاور ارشد امور بین المللی در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین هم هست. دیپلمات ارشد به هر حال صحبت‌هایی خواهد کرد با عراقچی که در این بازی زمانی اهمیت زیادی داره. اما تحلیل‌های دیگه‌ای هم هست. اولا که همزمان با این سفر اسکات بستند وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که اشاره کرده به اینکه چین بیشتر از 90% نفت ایران را از جمهوری اسلامی می‌خره و جمهوری اسلامی هم بزرگترین حامی حکومتی تروریسم در جهان. در نتیجه جمهوری خلق چین هم تبدیل شده به مهمترین حامی مالی بزرگترین حامی تروریسم جهان و باید تلاش بیشتری بکنه، تلاش‌های دیپلماتیک بیشتری رو بکنه که تا جمهوری اسلامی دست از تنش برداره و تنگه هرمز رو باز کنه و از این جور حرفا. در نتیجه میدونیم که خب بحران ایران توی در واقع یک جبهه تازه‌ای توی این رقابت آمریکا و چین هم باز کرده و خب حملات اقتصادی آمریکا بیشتر شده، واکنش‌های چین هم البته شدیدتر شده به این حملات. در نتیجه بعضی از رسانه‌ها و تحلیلگرا میگن که قبل از سفر آقای دونالد ترامپ چین از عراقچی دعوت کرده تا اینجوری همبستگی یا به اصطلاح قدرتش رو در مورد جمهوری اسلامی نشون بده. اما نگاه‌های دیگه‌ای هم وجود داره که شاید چین داره قبل از سفر خود آقای ترامپ در واقع با جمهوری اسلامی رایزنی می‌کنه تا هم آماده مذاکرات احتمالی در مورد منطقه بشه، هم به گفته به قول میگیم گاهی اوقات مثلا یعنی چند بدونه که اوضاع در خاورمیانه در چه وضعی هست. ترامپ البته گفته اینکه پکن سر جنگ به اصطلاح جنگ ایران، بحران ایران، دولت آمریکا رو به چالش کشیده درست نیست و گفته رابطه خیلی خوبی با شی جین پینگ داره. بعضی از ناظران چینی هم میان اساسا در مورد نفوذ پکن بر جمهوری اسلامی اغراق میشه و اخیراً در جریان میدونیم آتش بس گزارش شد که چینی ها در دقیقه 90 جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره آوردن. اما سی سی تی وی شبکه خبری دولتی چین میگه این حرفا ساده انگارانه است و ناعادلانه است که چین رو یک بازیگر یک طرفه توصیف بکنن توی ماجرا.
0: ممنونم از توضیحات توماج. در بخش‌های بعدی هم با تو همراه خواهیم بود با آخرین خبرها از سفر عراقچی به چین. توماج تاهباز از کره جنوبی همراه ما بود. اما نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشتی رانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده اتهام می‌گوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتاً متوقف می‌شود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز، روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی‌کنیم. رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا میگوید سپاه پاسداران باید خیلی پیش از این در این کشور ممنوع شد. ادیوی از دولت استارمر به دلیل تعلل در روند غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران انتقاد کرده و گفته حزبش از برگزاری نشست امروز نخست وزیر برای مقابله با یهودی ستیزی کاملا حمایت می کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت او ایران یا هر کشور دیگری را که به دنبال یهودی ستیزی خشونت طلبی و نفرت پراکنی در بریتانیا باشد تحمل نخواهد کرد.
6: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می کند.
0: در تازه ترین گزارش ها از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از وقوع آتش سوزی عمدی در یک کنیسه متروکه در لندن خبر داده. همزمان کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده هر گونه تلاش برای بی‌ثبات سازی جامعه این کشور از جمله از سوی جمهوری اسلامی قابل تحمل نخواهد بود. در ادامه این حوادث، سوم فروردین 1405 پس از آتش سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا اعلام کرده تحقیقاتی را درباره احتمال ارتباط عاملان این اقدام با جمهوری اسلامی آغاز کرده. همچنین در اردیبهشت امسال فردی که متهم است با چاقو به دو فرد یهودی حمله کرده در لندن بازداشت شد. پلیس اعلام کرده یک مرد 45 ساله در ارتباط با این حمله با اتهام اقدام به قتل روبروست. پیش از این دو روزنامه تلگراف و ساندی تایمز به حضور شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در بریتانیا پرداختن. روزنامه تلگراف میگوید یک شبکه تبلیغاتی مرتبط با سپاه آشکارا در بریتانیا فعالیت می‌کند. بنابراین گزارش، محور این شبکه اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی است، مجموعه ای از رسانه‌ها که پیام‌هایشان با جمهوری اسلامی همسوست. وزارت خزانه‌داری آمریکا این اتحادیه را به دلیل مالکیت یا کنترل از سوی سپاه تحریم کرده بود. به نوشته روزنامه تلگراف، شبکه تلویزیونی لولو دارای دفاتری در لندن است و در پخش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی خود از چهره‌هایی مانند یحیی سنوار، اسماعیل هنیه و حسن نصرالله تمجید کرده و آنها را شهید و قهرمان خوانده. این رسانه همچنین قاسم سلیمانی را شهید توصیف کرده. ساندی تایمز این نگرانی را از سطح رسانه فراتر برده. کارشناسان این روزنامه میگویند جمهوری اسلامی از سه روش برای هدف گرفتن بریتانیا استفاده میکند: عاملان مستقیم، شبکه‌های نیابتی و جنایی و پرورش افرادگرایی بومی. این گزارش در بخش استفاده مستقیم از عوامل حکومت به پرونده اسدالله اسدی اشاره کرده، دیپلمات جمهوری اسلامی که با استفاده از پوشش دیپلماتیک مواد منفجره را به اروپا منتقل کرد. همزمان ساندی تایمز به ظهور گروهی تازه به نام حرکت اصحاب یمین اسلامی اشاره می کند. این گروه از اوایل فروردین 1405 با انتشار ویدیوهایی در تلگرام مسئولیت رشته ای از حملات در بریتانیا را بر عهده گرفته. پلیس ضد تروریسم بریتانیا چندین نفر را در ارتباط با این حوادث بازداشت کرده، اما هنوز ارزیابی رسمی منتشر نشده که نشان دهد این حملات مستقیماً به جمهوری اسلامی یا سپاه متصل بودند. پیشتر با آلیشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار گفتگو کردیم و درباره تهدیدهای سپاه پاسداران در بریتانیا و تعلل دولت بریتانیا در تروریستی شناختن سپاه پرسیدیم.
7: سرویس‌های امنیتی دارن به ما میگن که در سال گذشته یعنی در سال 2025 20 توطئه رو خونسا کردن، توطئه‌هایی از طرف سپاه پاسداران و همچنین حکومت ایران. این به ما نشون میده که میزان این حملات و تهدیدات تا چه اندازه گسترده است. به عنوان مثال تلاش‌هایی که برای سوء قصد به جان روزنامه‌نگاران و اعضای شجاع ایران اینترنشنال انجام دادن یا تهدیدات دیگری علیه شهروندان ایرانی و بریتانیایی که مخالف این رژیم هستند. نه فقط مستقیما عضوگیری می کنند، بلکه از تبهکارانی که هیچ ایدئولوژی ندارن استفاده می کنند. آنها را اجیر می کنند برای اینکه این عملیات تبهکارانه را پیش ببرند. این فعالیت هایی است که سپاه پاسداران در کشور ما ادامه می ده. من گفتم که باید این کار خیلی زودتر می شد. البته پیچیده است، برای اینکه چارچوب حقوقی قانونی فعلی ما این کار رو دشوار می کنه که یک نهاد حکومتی رو به عنوان سازمان تروریستی فهرست کنیم. اما باید این کار رو کرد و غیر قابل پذیرشه که دولت کنونی حزب کارگر وقتی که در اپوزیسیون بود می گفت که چنین می کنه و حالا که بر سر کار هستن این کار رو نکردن، هیچ استراتژی ندارن و می ترسن که اقدام کنن. برای اینکه می بینیم که این بحران ملی یهودی ستیزی رو در کشورمون داریم. ما در پارلمان لایحه مربوطه را ارائه دادیم و دولت 6 بار اون رو وتو کرده. 6 بار بهش رأی منفی داده و حالا میگن که میخوان خودشون قانونی رو پیشنهاد کنن. من استقبال میکنم از اون و منتظرم تا این پیشنویس رو ببینم و اون رو با دقت بررسی خواهیم کرد. اما باید که قانون و پیشنویس مناسبی باشه، چون خیلی بهش نیاز داریم. کارنامه دولت متاسفانه بسیار ضعیف بوده. ما تلاش کردیم نیروهای نیابتی و عوامل وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در بریتانیا ممنوع و فعالیتشون رو متوقف کنیم. ما تحقیق کردیم روی مرکز تحقیقات اسلامی در بریتانیا در سال 2022. این مرکز اسلامی در عمل یکی از نیروهای نیابتی مستقیم جمهوری اسلامی در بریتانیا است که تبلیغات و پروپاگاندای رژیم رو گسترش میده و برای اونها عضوگیری میکنه. ما این رو میدونیم، چون رهبر این مرکز باید از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب بشه. برای رسیدن به این نتیجه نیازی به حدس و گمان نیست. متاسفانه اقدامات انجام شده کافی نبوده و ما به اندازه لازم جدی عمل نکردیم. امسال دوباره دیدیم که همین مرکز اسلامی لندن مسائل و لوازم تبلیغاتی مربوط به حماس و حزب الله رو پخش میکنه. همچنین شبکه های مانند پرس تیوی و هیسپان تیوی رو داریم که شبکه اسپانیایی زبان وابسته به جمهوری اسلامیه و اونها در بریتانیا فعالیت میکنند. من به آفکام نامه نوشتم و خواستم این شبکه ها تعطیل بشن. علاوه بر این عوامل فردی هم وجود داره که شهروندان رو در سراسر بریتانیا از جانب حکومت ایران تهدید میکنه. در این باره با پلیس متروپولیتن لندن هم صحبت کردم و افراد خاصی رو به اونها معرفی کردم که به باور من باید بازداشت بشن، چون به عنوان عوامل یک حکومت خارجی علیه شهروندان بریتانیایی فعالیت میکنند.
0: جورج هارونیان از پایه‌گذاران سازمان نبه یهودی ستیز از لس آنجلس همراه ما هستن. آقای هارونیان، افزایش حملات به یهودی ها رو در شهرهای مختلف از جمله در خود شهر در کشور بریتانیا شاهد هستیم. فکر میکنید چه عواملی بیشترین نقش رو در تشدید یهودی ستیزی در سالهای اخیر داشته؟
8: با درود به شما بینندگانتون، فکر میکنم آقای سارمر خیلی واضح سه به اصطلاح نیرویی که تأثیر در این توسعه و واضح تر شدن یهودی ستیزی رو به درستی ذکر کرده: گروه های ماورای چپ، گروه های ماورای راست و گروه های اسلامی که تشکیل شدن از مهاجرت چشمگیر افراد از کشورهای مسلمان نشین که بار یهود ستیزی رو در فرهنگ و تاریخ خودشون خیلی ساده دارند و با اون به انگلیس یا کشورهای دیگه آمدند. این البته من خودم نقش دولت انگلیس رو در اینکه این ماجرا و این حالت توسعه پیدا کرده رو کم نمی‌بینم. دولت انگلیس خیلی در عرض این چند سال کجدار و مریض بازی کرده، همینطور که سال گذشته کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن و در همراهی با بسیاری از کشورهای دیگر غربی با اسرائیل رو تحت فشار برای جنگی که در غزه داشتن می‌کردند، اینها همه اینها تأثیر گذاشته در جوامع، مثلا به عنوان مثال انگلیس که اون حالت دفاع از مردم فلسطین در واقع نقابی بوده و هست در یهودی ستیزی به نام مبارزه با صهیونیسم، در واقع یهودی ستیزی هست و خیلی هم واضح می‌بینیم که در این تظاهرات در مناطق یهودی نشین می‌روند و به یهودیان هم صدمه می‌زنند و این مثال‌هایی که شما در برنامه‌تون بردی در منچستر، در لندن، در گولدرز گرین نمونه‌هایی از این یهود ستیزی بی‌پروا و واضح هستش.
0: خودتون هم اشاره کردید به اینکه به هر حال اقدامات بریتانیا بی تأثیر شاید نبوده، انتقادها هم در واقع به دولت بریتانیا داره انجام میشه، اینکه تا الان سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام نکرده. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اینکه دولت بریتانیا چه اقداماتی داشته، فکر میکنید این اقدامات تونسته مؤثر باشه برای مقابله با یهودی ستیزی؟
8: سخنانی که آقای استارمر امروز گفتند در ادامه سخن هستش. اینها همواره بعد از یک اتفاقی میان میگن ما در کنار یهودیان هستیم، ما مخالف یهود ستیزی هستیم، ولی آنچه که معیار درست هستش عمل کرده آنهاست و باید دید که آقای استارمر حالا که اومده گفته ما داریم بسیج میشیم در مقابل یهود ستیزی و این یک مسئله ملی هستش، آیا واقعا عملی خواهند کرد؟ در مورد جمهوری اسلامی نه تنها به رسمیت شناختن سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی، بلکه اخراج سفیر جمهوری اسلامی هم یک عمل خواهد بود که نشون دهنده این هستش که اینها بازی نمی کنن بلکه دارن عمل هم می کنند.
0: ممنونم از توضیحات شما جورج هارونیان، از پایه‌گذاران سازمان نه به یهودی ستیزی که از لس آنجلس همراه ما شدید. بحران انرژی ناشی از جنگ ایران اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه را زیر فشار سنگینی برده و بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی منطقه را کاهش داده. واردات نفت آسیا به پایین‌ترین سطح در نزدیک به یک دهه اخیر رسیده و دولت‌ها از ژاپن و هند تا اندونزی و استرالیا برای مهار تورم و کمبود سوخت وارد عمل شدند. علیرضا محبی از ملبورن همراه ما شده. علیرضا، از ابتدای جنگ ایران با یعنی در واقع جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا، نگرانی‌ها درباره اینکه چه تأثیراتی بر اقتصاد مناطق مختلف جهان خواهد گذاشت وجود داشته، اما از وقتی که تنگه هرمز رو مسدود کردن این نگرانی به یک بحران جهانی به خصوص در رابطه با موضوع سوخت و انرژی تبدیل شده است. بشنویم.
9: همینطوره الهام، میشه گفت این جنگ دیگه فقط یک بحران امنیتی در خاورمیانه نیست، به یکی از بزرگترین شوک‌های اقتصادی و انرژی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده، منطقه‌ای که خب بیشترین وابستگی رو هم به نفت و گاز خلیج فارس داره. در همین ارتباط بانک توسعه آسیایی که یکی از معتبرترین نهادهای مالی و توسعه‌ای در جهان هستش هشدار داده که پیامدهای جنگ اقتصاد آسیا و اقیانوسیه رو وارد یک مرحله پرهزینه کرده. این بانک پیش بینی رشد اقتصادهای در حال توسعه منطقه رو برای امسال به 4.7%، برای سال 2027 به 4.8% کاهش داده، همزمان تورم رو هم 5.2% پیش بینی کرده، رقمی که سال گذشته میلادی حدود 3% بوده. جدا از تاثیرات اقتصادی این جنگ، واردات نفت آسیا هم در ماه آوریل 30% سقوط کرده، به پایین‌ترین سطح خودش از سال 2015 رسیده. اون هم خب در شرایطی حدود 1/5 نفت و گاز جهان از تنگه هرمز عبور میکنه و 85% نفت خلیج فارس هم راهی بازارهای آسیایی میشه و خب فشار این بحران رو میشه از استرالیا و نیوزیلند تا ژاپن و کره جنوبی در شرق آسیا و تایلند و ویتنام و اندونزی و فیلیپین در جنوب شرق آسیا احساس کردش. دولت‌های این منطقه میلیاردها دلار رو صرف یارانه سوخت و کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف کنندگان کردن. به عنوان نمونه هند قیمت سوخت رو ثابت نگه داشته، ژاپن خرید نفت آمریکا رو افزایش داده و 36 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خودش رو آزاد کرده. چین هم با اون ذخایر بزرگ و زنجیره متنوع انرژی خودش داره تلاش میکنه که از شوک بازار در امان بمونه. اندونزی بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا هم به دنبال جایگزینی نفت خاور میانه با منابعی از آفریقا و آمریکای لاتین و همچنین روسیه هستش. بانک‌های مرکزی در ژاپن و استرالیا و سنگاپور هم در تلاش هستن که بین مهار تورم و جلوگیری از آسیب بیشتر به رشد اقتصادی تعادل برقرار کنن و همزمان کشورهای جزیره اقیانوس آرام هم با کمبود شدید سوخت روبرو شدند و بانک توسعه آسیایی هم اعلام کرد که آماده ارائه کمک‌های فوری به این کشورها هستش.
0: ممنونم از توضیحاتت علیرضا محبی، همکارم از ملبورن. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شرط حضور تیم ملی در جام جهانی را عدم توهین به سپاه از سوی آمریکا عنوان کرده. تاج گفته فیفا و آمریکایی‌ها اگر ضمانت دهند به دستگاه‌های نظامی ما سپاه و مسئولان جمهوری اسلامی توهین نکنند و همچنین تضمین کنند ماجرای کانادا اتفاق نیفتد، تیم ملی به جام جهانی خواهد رفت.
10: ببینید به صورت جدی نظره به اونی که تیم ملی به جام جهانی بره و خودمون هم داریم آماده میکنیم، اردو گذاشتیم و شاید فردا اگه بازی تموم بشه بعد از یه هفته تعجیلی همه یه بازی کنم میرن به ترکیه یکی از همون زمان میرن جام جهانی. ولی این منوط به اینه که جلسه ای که ما با آقای اینفانتینو داریم و ماچی هاست اونجا یه ضمانت جدی بگیریم برای رفتن. اینا حق توهین به دستگاه نظامی ما را ندارن، به خصوص به سپاه پاسداران هم توهین به مسئولین ما نمیتونن بکنن. اگر یه همچه ضمانتی توسط عالی جنابی ما داده بشه که یه ماجرایی مثل کانادا پیش نیاد،
11: یعنی باید تضمین بده فیفا بشه.
10: بله
11: در این صورت بینید جان
10: قطعاً تضمین بده، چون اصلا با آمریکا کاری نداریم. ما داریم میریم میهمان جام جهانی که خودمون انتخاب شدیم و میزبانمون هم فیفاست، نه آقای ترامپ و آمریکا. اگر اونا بپذیرن میزبانی ما را و بپذیرن که هیچ گونه توهینی به دستگاه‌های نظامی ما نکنن، چون اگه بکنن قطعا با همین واکنش رو به رو خواهند شد که در کانادا دیگه که ممکنه برگرد و این باید یه ضمانت اینجوری باشه که ما بتونیم خاطر جمع تیم ملیمون رو بزنیم.
11: بازی دوستانه هم که جام
10: ترکستان هم چالا تو ترکیه دوتا بازی میشه امزن با یه تیمی که حالا باز نمیشه اسمی بود چون معلوم نمیشه، ولی با یه تیمی صحبت داشتن با رئیس رو رسونش و نستا فرض جواب بده. شاید انشالا اگر اون تیم بشه یه تیم خیلی عالیه در چه بتونیم مالی بازی تدارکاتی خوب، ولی ما قطعا دو تا بازی تدارکاتی خیلی خوب تو ترکیه انجام میدیم، یه دونه هم در آمریکا انجام شد.
0: گوشا دلشاد مربی تیم‌های پایه در فوتبال برزیل خاصای رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای حضور در جام جهانی را غیر منطقی دانسته.
12: مهدی تاج در حال این صحبت‌ها رو می‌کنه که گویا روی دروغی که خودش گفته بعد از اینکه اجازه ورود به خاک کانادا رو بهش ندادن و اینکه به رسانه‌های داخلی گفت که به خاطر توهین به مسئولین رژیم و نیروهای مسلح من وارد خاک کانادا نشدم، در حالی که در واقع اخراج شد، خودش هم این دروغ رو باور کرده و روی موج این دروغ گویا افرادی رو در داخل رژیم می‌خواد راضی نگه داره که حتما این تیم به جام جهانی بره. و خنده‌دار این که از فیفا و کشورهای میزبان میخواد که این موضوع رو تضمین بدن، از قضا دو کشور دموکرات کانادا و آمریکا میزبان تیم جمهوری اسلامی هستن که گاهی حتی مردم خودشون اجازه این رو دارن که مسئولین خودشون رو به سخره بگیرن. از قضا در یکی از مسابقات تیم جمهوری اسلامی با مصر که قرار اتفاقا پرچمای دیگه ای مثل پرچمای حمایت از LGBT گروه های LGBT وارد استادیوم بشه، بنابراین همچین خواسته به نظر من خنده داره و اینکه بهتر بود که اینها دلایلی می آوردن مثل تنش با کشور میزبان و از قضا کشوری که به تازگی رهبر اون رژیم رو در واقع کشته و اینها میگن که حالا توهین به مسئولین، یعنی میخوان وارد کشوری بشن که میگن توهین به مسئولین ما نکنه. به نظر من بهتر بود یه همچین دلایلی می آوردن تا کنار بکشن که تا انقدر با این وضعیت و با این حالتی که این صحبت‌های خنده‌دار رو انجام میدن و هزینه‌ای که براشون داره و تنشی که براشون اونجا پیش خواهد اومد به خاطر ایرانیایی که اونجا هستن، بهتر بود که زودتر کنار میکشیدن. اما اگر قراره که فیفا بگه که نه شما میتونید وارد این مسابقات بشین و اونها اون موقع نخوان برن، تبعات زیادی براشون داره مسلما و دست کم میتونه یک سال فوتبال اونها رو.
0: و ممنونم که تا این ساعت با ما همراه بودی. برای خبرهای بیشتر هم میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما و همچنین وبسایت ما iranintel.com سر بزنید. 8 صبح ایران با یک بخش دیگه خبر با تازه‌ترین‌ها با شما هم

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: آمریکا شبکه ای از نیروها، پایگاه‌ها و مراکز فرماندهی در اروپا دارد که هم برای دفاع از متحدان ناتو استفاده می‌شود و هم برای عملیات آمریکا در خاورمیانه، آفریقا و شرق اروپا. آمریکا تا اواخر سال 2025 حدود 68,000 نیروی فعال دائمی در پایگاه‌های خود در اروپا داشت. اسوشیتد پرس گزارش داده شماره نیروهای آمریکایی در قاره اروپا معمولاً بین 80 تا 100 هزار نفر است. آلمان مهمترین مرکز حضور نظامی آمریکا در اروپا است. بیش از 36,000 نیروی فعال آمریکایی در این کشور مستقرند. این کشور میزبان پایگاه‌ها و مراکز کلیدی آمریکا از جمله رامشتاین، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خارج از خاک این کشور است. خروج 5,000 نیروی آمریکایی از آلمان به معنی خروج آمریکا از ناتو نیست، اما می تواند نشانه ای از تغییر نقش عملی واشنگتن در امنیت اروپا و کاهش بخشی از پشتوانه عملی ناتو باشد. گزارش شده این 5,000 نیرو از یک پایگاه آمریکا در شهر ویلز در ایالت باواریای آلمان خارج خواهند شد. پیش از این ترامپ احتمال کاهش نیروها از دو عضو دیگر ناتو، ایتالیا و اسپانیا را هم مطرح کرده بود. این تحولات میتواند نشانه ای از بازنگری راهبردی واشنگتن به امنیت متحدان اروپاییش در ناتو تلقی شود. ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یک ائتلاف سیاسی و نظامی میان 32 کشور از جمله کشورهای آمریکای شمالی و اروپا است. هدف اصلی این ائتلاف حفاظت از آزادی و امنیت اعضایان است. ماده 5 پیمان ناتو میگوید حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضاست و هر کشور با اقدامی که ضروری بداند از عضو هدف حمله حمایت میکند. در چنین شرایطی آمریکا و دیگر اعضا باید از کشور هدف حمله حمایت کنند، اما نوع این حمایت به تصمیم هر کشور بستگی دارد. کاهش نیروهای آمریکایی از آلمان به خودی خود خروج از ناتو نیست، اما میتواند درباره میزان تعهد عملی آمریکا به امنیت اروپا پرسش‌هایی را ایجاد کند.
1: ایالات متحده در آلمان پایگاه‌های زیادی داره و مهمترین اون هم رامشتاین هستش که می‌دونیم از اونجا پروازها انجام میشه که از مهمترین پایگاه‌های آمریکایی هست، به ویژه در اشتوتگارت، اون در واقع قرارگاه مرکزی هستش که فرماندهی می‌کنه عملیات‌هایی که در آفریقا و شرق اروپا و همچنین خاورمیانه هستش و چندین پایگاه داره که USAG نامیده میشه دیگه، United States Army گریزون و گریزون ها یکی از اونها در همین ایالت بایرن هستش در شهر ویلزک و خب اینجا یکی از پایگاهی هستش که هنگ دوم سواره نظام آمریکا هست. ایالات متحده اعلام کرده که میخواد نیروهاشو خارج بکنه. علت خروجش رو هم شاید در اون درگیری لفظی ببینیم که بین آقای ترامپ و آقای فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان رخ داد. آقای مرتز تحقیر کرد مقامات آمریکایی رو، هم در خصوص عملیات نظامی که علیه جمهوری اسلامی انداختن، هم در خصوص مذاکراتی که در اسلام آباد پاکستان انجام شد. و آقای ترامپ اعلام کرد که خب ما 5,000 سربازمون رو خارج میکنیم. هنوز به صورت رسمی مشخص نیست که آیا از همین شهر خارج خواهد شد، آیا همین هنگی که هنگ دوم سواره نظام هست و در شهر ویلزک هست قرار هستش که تخلیه بشه از آلمان، و اینکه اساسا آیا به آمریکا برمیگردن یا اینکه نه به صورت دوره‌ای مثلا در لهستان خواهند بود یا در بلغارستان، اینها هنوز مشخص نیست. ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که به هر حال ایالات متحده اگر این اقدام رو انجام بده به هر حال میتونه که برای آلمانی‌ها خیلی گران تمام بشه به لحاظ امنیتی. خب طبیعتاً آلمانی‌ها دوست ندارن که نیروهای ناتو از اینجا خارج بشن و طبیعتاً خروج اونها از این شهر میتونه که تبعات بسیاری برای آمریکایی‌ها داشته باشه. با این حال در شهرهای دیگه هم هست، ولی خب اون چیزی که گفته میشه شهر ویلزک هست و علت اون همین هستش که آقای ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خودش که می‌خواست نیروهای آمریکایی رو از آلمان خارج بکنه، اسم این هنگ، یعنی هنگ دوم سواره نظام، و شهر ویلزک آورده شد و حالا گمانه‌زنی این هستش که احتمالاً قرار هستش که طی 6 تا 12 ماه این نیروها از اینجا خارج بشن. الان اینجا که من ایستادم، یکی از شعبه‌های یکی از مهم‌ترین شرکت‌های اجاره ماشین در کل اروپا هستش، قبل از اینکه اسم خودش رو بنویسه بالاش نوشته میلیتاری آوتو سورس، یعنی اینجا در واقع ماشیناشو به نیروهای نظامی داره اجاره میده و ما دیدیم که خیلی از سربازان آمریکایی اومدن اینجا ماشین اجاره میکنن یا مثلا ماشین رو به هر نحوی میشد بخرن بفروشن، خرید و فروش میکنن در اینجا. خونه هایی که اینجا هست، سربازان زندگی میکنن، خانواده هاشون در اینجا زندگی میکنن. برآوردهای اقتصادی میگه اگر نیروهای آمریکایی از ایالت باواریا بایرن بخوان خارج بشن، بیش از 16500 نفر هستن، 1 میلیارد یورو ضرر خواهد زد به اقتصاد این ایالت. خب به هر حال اینجا فروشگاهایی که میری سربازان خرید میکنن، اجاره میکنن خونه ها رو، این یه بخش هست. بخش دیگه اش مسائل اجتماعی

0: به آلمان حمله بکنه.
1: در پی افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس در صفحه شخصیش نوشت که معادلات جدیدی در تنگه هرمز در حال تثبیته و شر آمریکا و متحدانش از این منطقه کم خواهد شد. این ادعای رئیس مجلس شورای اسلامی با موجی از انتقادات کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. یکی از کاربران در واکنش به اظهارات قالیباف نوشته که جمهوری اسلامی مشروعیت نداره و مردم نباید هزینه اشتباهات مسئولین رو پرداخت بکنن. کاربر دیگری هم خطاب به قالیباف نوشته که زمانی که از جدال‌های توییتری با آمریکا و اسرائیل فارغ شدید، درباره افزایش شدید نرخ دلار، چند برابر شدن قیمت کالاها، بیکاری مردم و فشاری که هر روز با صحبتاتون به جامعه وارد می‌کنید هم توضیح بدید. این کاربر هم خطاب به قالیباف و مسئولین جمهوری اسلامی پیشنهاد داده که اول رهبرشون علی خامنه ای رو دفن کنن، بعد در مورد باقی مسائل اظهار نظر کنن. اما غیر از قالیباف، عزت الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس از تغییر مسیر ناوچه آمریکایی پس از پرتاب دو موشک سپاه نوشت. او به فرماندهان آمریکایی پیشنهاد داده که از اپلیکیشن های بلد و نشان استفاده بکنند تا راه رو گم نکنند. این صحبت های زرقامی هم موجی از واکنش ها رو به همراه داشته. کاربری به نام مسعود در جواب زرقامی نوشتی که سامانه‌های موقعیت‌یاب بلد و نشان هم بر پایه جی پی اس عمل می‌کنن که متعلق به ارتش آمریکاست. او اضافه کرده که حتی به فرض اینکه این اپلیکیشن ها هم روی یک ناو آمریکایی نصب شد، باز هم مسیریابی اون با همون فناوری جی پی اس انجام خواهد شد. شهروند دیگری هم با انتشار این تصاویر از فرماندهان کشته شده جمهوری اسلامی با کنایه به زرقامی نوشته که مراقب خودش باشه، چرا که این فرماندهان هم زمانی با لحن تند سخنرانی میکردن و آمریکا و اسرائیل رو تهدید میکردن. کاربری هم به نام علی با اشاره به گرانی ها، مشکلات معیشتی، افزایش نرخ ارز از زرقامی خواسته که به جای ارائه پیشنهاد به فرماندهان آمریکایی برای مسیریابی، بیشتر به وضعیت مردم توجه کنه. او در انتها با کنایه خطاب به زرقامی گفته که فعلا باید برنامه کمیته امداد رو برای من نصب کنید.
2: همونطور که میدونید، پرزیدنت ترامپ به سنتکام دستور داده که جریان آزاد تجاری رو در تنگه هرمز برقرار کنه تحت پروژه آزادی. این عملیات متمایز و مجزا است از عملیات خشم حماسی. پروژه آزادی ماهیتش دفاعی است، هدفش متمرکزه و موقت. هدف یک چیزه، محافظت از کشتیرانی غیر نظامی در برابر تعرضات ایران. نیروی دریایی و هوایی آمریکا نیاز ندارن که وارد حریم ایران بشن چون ضرورتی نداره، اما اجازه نمیدیم که ایران از این آبراه بین‌المللی سوء استفاده کنه. ایران اینجا متعرض خیلی روشنه، با تهدید و آزار اذیت کشتی‌ها و دریانوردان همه ملت‌ها بدون هیچ گونه تمایزی، و استفاده از این گلوگاه حیاتی برای منافع خودشا تقریبا دست کم تلاش میکنن که چنین کنن. برای مدت‌های مدید ایران شلیک کرده به کشتی‌های تجاری از همه ملت‌ها و ملیت‌ها و خواسته که یک سیستم عوارض رو برقرار کنه. این یک اخاذی بین‌المللی و غیر قابل پذیرشه و این با پروژه آزادی به پایان خواهد رسید. دو کشتی تجاری آمریکا به اتفاق ناوشکن‌های آمریکا تا همینجا هم با به سلامت از تنگه عبور کردن، نشون میده که مسیر باز شده. ایران از این بابت شرمسار شده و حالا مدعی است که میتونه که کنترل تنگه هرمز رو همچنان در اختیار داشته باشه، اما آمریکایی ها اینجا دارن که ریسک میکنن، در خط مقدم آزادی حرکت رو برای این کشتی ها و ترانزیت اونها فراهم میکنن. پهپادهای ما، هواپیماهای ما، هلیکوپترهای ما دارن به صورت 24 ساعته نظارت میکنن بر عبور مسالمت‌آمیز و امن کشتی‌ها، طبیعتاً منهای کشتی‌های ایرانی، برای اینکه این حصر پولادین ما همچنان برقرار هست. شش کشتی که تلاش کرده بودند از این حصر دریایی عبور کنند، اینها از زمان شروع پروژه آزادی باز به عقب برگردانده شدند. تلاش ما اینه که این کنترل غیرقانونی ایران بر این گلوگاه رو که بیشترین لطمه رو متوجه فقیرترین مردمان جهان میکنه متوقف

کنیم. دوباره میگم وظیفه آمریکا و مسئولیت آمریکا، کار آمریکا اینه که کمک کنه به جهان در حالی که ایران از جهان اخاذی میکنه. پیام ما به ایران خیلی روشنه. اگر حمله کنید به نیروهای آمریکایی یا کشتیهای تجاری، با نیروی آتش ویرانگر آمریکا روبرو خواهید شد. پرزیدنت ترامپ در این باره خیلی روشن بوده، خیلی روشن منظورش رو بیان کرده. ما انگشت روی ماشه آماده هستیم که دفاع کنیم از پرسنلمون و از این ماموریت بدون هیچ گونه تردیدی. به ایران میگیم که اجازه بدید که کشتیهای بیگناه آزادانه از اینجا عبور کنن. این آبراه به همه ملت‌ها تعلق داره، نه به ایران که بخواد بر اون مالیات یا عوارض ببنده یا کنترلش کنه.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملن.
3: ایو.
9: بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کلگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانید.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم، جزو یادداشت‌های من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

8 صبح چهارشنبه در ایران 16 اردیبهشت. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتاً متوقف میشود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی‌کنیم. دیدار وزرای خارجه چین و جمهوری اسلامی. عراقچی همزمان با توقف پروژه آزادی وارد پکن شد. و همزمان با انتقاد احزاب بریتانیا از تعلل در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، نخست وزیر بریتانیا خطاب به جمهوری اسلامی گفته دولت او یهودی ستیزی و خشونت طلبی را تحمل نمی کند.

0: وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تروس سوشال اعلام کرد پروژه آزادی یا همان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. او نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده موافقت کرده، پروژه آزادی در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند برای مدت کوتاهی متوقف شود. ترامپ همچنین در پایان یادآور شده باید دید آیا این توافق میتواند نهایی و امضا شود یا خیر. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید برخلاف تفسیر غالب، تعلیق موقت پروژه آزادی در تنگه هرمز نشانگر موقعیت برتر ترامپ در مذاکره با جمهوری اسلامی است، چون آمریکا در جریان این درگیری هر بار لایه جدیدی به سطح درگیری‌ها افزوده و با تعلیق یکی از این لایه‌ها در مقابل خواستار دریافت امتیاز متقابل از جمهوری اسلامی است.
1: با این کاری که ترامپ انجام داد، اعتقاد بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد. به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه‌های جدیدی رو بر لایه‌های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساساً وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت، ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه. به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته ای، موشکی و غیر و غیر. و این نظیر اون چی که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیره، دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چون این وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگه هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرده این طرح با هدف نجات 23,000 غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او همچنین تاکید کرده محاصره دریایی بخشی از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می کند.
2: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیو همچنین درباره حکومت ایران گفته جهان تا حدی قربانی جمهوری اسلامی است، اما مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل می شود.
3: Well, I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
2: پرزیدنت ترامپ فکر می‌کنه که واقعاً این بسیار غم‌انگیز و فاجعه‌باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام می‌کنه. من می‌دونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمی‌شناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره می‌کنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و می‌خوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری با چنین مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه صحبتهایش گفته واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی قد علم کرده و برای حفاظت از منافع ملی خود از بکارگیری قدرت نظامی ابایی نخواهد داشت. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
2: ما تنها کشوری هستیم که میتونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون، در برابر رژیم‌های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی‌کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی‌ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایق بیاد به یک کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم، ولی تا اینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک‌ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
0: مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه اکس نوشت مسلمانان تنها در برابر خدا تسلیمند و هیچ کس نمیتواند آنها را وادار به تسلیم کند. پزشکیان همچنین در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق گفته به آمریکا توصیه شود تهدید نظامی را از منطقه بردارد، چون به گفته او پیروان مکتب تشیع با زور هم تسلیم نمیشود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اکس با متهم کردن آمریکا به نقض آتش بس مدعی شده معادله جدید تنگه هرمز در حال تصویت است. او با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش به خطر افتاده اضافه کرده استمرار وضع موجود برای ایالات متحده غیر قابل تحمل است، اما جمهوری اسلامی هنوز حتی شروع هم نکرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی در شبکه اکس هشدار داد اگر از خاک امارات اقدامی علیه جزایر، بنادر یا سواحل ایران انجام شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. این قرارگاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ حمله موشکی یا پهپادی علیه امارات متحده عربی انجام نداده، این کشور را به میزبانی از نیروها و تجهیزات آمریکا و اسرائیل متهم کرد. در این پیام آمده خیشتنداری قبلی تنها به خاطر ملاحظات امنیتی مسلمانان ساکن امارات بوده. از سوی دیگر وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده روز سه‌شنبه بار دیگر سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی انجام شده از سوی جمهوری اسلامی را دفع کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای گفته این حملات تشدید جدی تنش به شمار می‌رود و تهدیدی مستقیم برای امنیت امارات است. همچنین این وزارتخانه اعلام کرده این کشور حق کامل و مشروع خود برای پاسخگویی را محفوظ می‌دارد. این دومین روز پیاپی از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات بود. مقام‌های آمریکایی گفتند اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس چندین خدمه را زخمی کرده. دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالاً با یک موشک کروز هدف قرار گرفته و چندین خدمه فیلیپینی آن زخمی شدند. به گفته این مقام ها این حمله به کشتی سی جی ام سن آنتونیو که متعلق به یک شرکت فرانسوی است اواخر شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی رخ داده. بر اساس داده های عمومی ردیابی کشتی ها این کشتی تا ظهر سه‌شنبه در نزدیکی دبی بوده، اما موقعیت فعلی آن مشخص نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی وابسته به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا تایید کرد یک کشتی تجاری شامگاه سه‌شنبه در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. بنابراین گزارش این کشتی تجاری با یک پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفته. مرکز عملیات تجارت دریایی به جزئیات بیشتری از جمله نام این کشتی، هدف یا مختصات دقیق محل حمله اشاره نکرده. کمیته اکثریت روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر بر مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی تاکید کرد. این کمیته با انتشار ویدئویی از سخنان مارکو روبیو در حساب کاربریش در شبکه اکس نوشت حکومت ایران در تلاش است بسته شدن تنگه هرمز را عادی سازی کند. در هیچ شرایطی نباید به حکومت ایران اجازه داده شود کشتی‌های تجاری را نابود و از بقیه جهان اخاذی کند. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید هر گونه تهدید و تلاش برای محدود کردن مسیر تنگه هرمز نه تهدیدی علیه آمریکا و اسرائیل، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصاد جهانی است و هر گونه تنش در این تنگه ریسک اقتصادی را بالاتر میبرد. به همین دلیل جریان انرژی جهان نباید گروگان تمامیت خواهی یک سیستم دیکتاتور شود.
4: آنچه که امروز از سوی پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو درباره تنگه هرمز مطرح شد در واقع بازتاب یک اصل بنیادین در نظام بین الملل حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی جهانی. تنگه هرمز فقط یک گذرگاه جغرافیایی نیست. این تنگه شریان حیاتی اقتصادی جهانی که بخشی از بسیار قابل توجه از نفت جهان از اون عبور میکنه. پس هر گونه تهدید علیه این مسیر فقط یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصادی جهانیه و موضع ایالات متحده امروز بسیار بسیار روشنه. ایالات متحده به دنبال آغاز جنگ نیست، اما اجازه نخواهد داد امنیت کشتیرانی جهانی و جریان انرژی گروگان تهدیدهای جمهوری دیکتاتوری اسلامی بشه. وقتی پرزیدنت ترامپ میگه محاصره ادامه خواهد داشت و مارکو روبیو اونو تایید میکنه که این رژیم مردم خودش رو قربانی کرده و در واقع واشنگتن دو پیام در یک زمان ارسال میکنه، اول حمایتش از مردم ایران، نه ساختار سرکوبگر حاکم، بلکه دومن هر گونه حمله به کشتی ها رو یا تهدیدات امنیتی دریایی رو با پاسخ مستقیم میگه که مواجهه خواهیم شد و این دقیقا در چارچوب حقوق بین الملل و مسئولیت قدرت های جهانی برای حفظ امنیت تجارت و انرژی قرار میده. اما در طرف مقابل ما چی میبینیم؟ میبینیم جمهوری کودک‌کش اسلامی بارها از این تهدید، از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده و این سیاست نه تنها غیر مسئولانه است، بلکه مستقیما به ضرر مردم ایران تمام میشه. چرا؟ چون هر تنش در این منطقه ریسک اقتصادی رو بالا میبره، سرمایه گذاری رو کاهش میده و فشار بیشتری بر زندگی مردم ایران وارد میکنه.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دعوت دولت چین و برای دیدار با دیپلمات ارشد این کشور روز چهارشنبه وارد پکن شده. ساعتی پیش وانگ یی وزیر خارجه چین با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام شده که تنش‌ها میان آمریکا و حکومت ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش یافته. این سفر یک هفته قبل از سفر دونالد ترامپ به چین برای دیدار با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق انجام شده و به گمان زنی ها درباره مذاکرات دامن زده. اما بریم به بوستان کره جنوبی. توماج تاهباز اونجا همراه ما شده. توماج، آخرین ها رو از تو بشنویم از سفر عباس عراقچی به چین، چی میدونی؟
5: وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز بامداد امروز به وقت ما وارد بیجینگ پایتخت چین شد. ساعتی پیش مذاکره دیدارش در واقع با وانگی آغاز شد. وانگی وزیر خارجه جمهوری خلق چین هست، ولی مهمتر از اون عضو اصلی در امور روابط بین الملل در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین هست، دیپلمات ارشد جمهوری خلق چین هستش. دوستان، نکته مهم داره این سفر. اول اینکه خب این سفر درست حالا یک هفته خود بیشتر قبل از دیدار یا سفر آقای ترامپ برای دیدارش با شی جین پینگ دبیرکل حزب کمونیست چین در بیجینگ انجام میشه، و در ضمن بنابر اون چیزی که خود چینی ها هم تایید کردن در طول ساعت‌های گذشته به دعوت دولت چین انجام میشه. خب تحلیل‌های گوناگونی شده در مورد این سفر. البته جزئیات این سفر و جزئیات در واقع گفتگوها ممکنه هیچ وقت مثل همیشه منتشر نشه. معمولا چین یک بیانیه ساده‌ای معمولا منتشر میکنه، بعد از یک مدتی خب رسانه‌های چین هم که کاملا در کنترل دولت هستن و چیزی از خودشون نمیگن. حالا بعد در ساعت‌های آینده اون بیانیه چه خواهد بود یا اساساً چه جزئیاتی از این مذاکرات بیرون خواهد اومد. اما تحلیل هایی که هست در واقع بیانگر اهمیت این سفر در این بازه زمانی است. خب بحران ایران یا جنگ ایران یک جبهه تازه رو توی تنش ها بین واشنگتن و بیجینگ ایجاد کرده. فشارهای ایالات متحده در طول این هفته ها افزایش پیدا کرده، چند شرکت مهم رو در سیاهی تحریم ها قرار داده. واکنش چین هم به مراتب شدیدتر از گذشته بوده، از این شرکت ها خواسته تبعیت نکنن به اصطلاح. همزمان اسکات بسن درست در آستانه این سفر گفتش که چین بیشتر از 90% نفت ایران رو از جمهوری اسلامی میخره و جمهوری اسلامی مهمترین حامی تروریسم در جهان، در چه چین تبدیل شده به مهمترین حامی مالی بزرگترین تروریست جهان و باید تلاش های دیپلماتیک بیشتری رو بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی رو در واقع از تنش ها به اصطلاح از تنگ هرمز رو باز کنه و کلا از بحران به دور بکنه. نگاه های دیگه هم وجود داره که شاید چین داره قبل از سفر دونالد ترامپ عملا با جمهوری اسلامی رایزنی میکنه تا آماده مذاکرات احتمالی در مورد منطقه بشه، از جمله در مورد همین بحرانی که فعلا وجود داره. میدونیم که خب بعضی هم میگن که اینکه چین برداشت عراقچی رو در این بازه زمانی دعوت کرده داره در واقع که نمایشی هست از قدرتش، از نفوذش بر جمهوری اسلامی و از اینکه به اصطلاح یک جور نمایش همبستگی با جمهوری اسلامی هم هست. اما در خود چین به خصوص گروهی از ناظران چینی میگن در مورد نفوذ پکن یا بیجینگ بر جمهوری اسلامی در واقع غلو میشه. میدونیم قبل از آتش بس فعلی گفته شد که گزارش شد که جمهوری خلق چین در دقیقه 90 تهران رو پای میز مذاکره آورده. دونالد ترامپ هم اظهارات مشابهی رو مطرح کرد که ظاهرا چینی ها فشار آوردن تا تهران پای میز مذاکره بیاد، اما بعدن رسانه‌های دولتی چین این اظهارات رد کردن. مثلا سی سی تی وی شبکه خبری دولتی چین گفت این حرفا ساده انگارانه است و عادلانه نیست که جمهوری خلق چین رو یک بازیگر یک طرفه در جریان تنش ها نشون بدیم. در نتیجه با در نظر گرفتن تحلیل های مختلفی که وجود داره و البته بازه زمانی فعلی، یعنی درست 7-8 روز قبل از سفر آقای ترامپ به بیجینگ برای دیدارش با شی جین پینگ، سفر آقای عراقچی و گفتگوهایی که داره انجام میشه احتمالاً مهم خواهد بود.
0: تو ماجرت آباز از بوستان کوریجون ممنونم از توضیحاتت. رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا میگوید سپاه پاسداران باید خیلی پیش از این در این کشور ممنوع شد. اد دیوی از دولت استارمر به دلیل تعلل در روند غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران انتقاد کرده و گفته حزبش از برگزاری نشست روز سه‌شنبه نخست وزیر برای مقابله با یهودی ستیزی کاملا حمایت می کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفته دولت او ایران یا هر کشور دیگری را که به دنبال یهودی ستیزی، خشونت طلبی و نفرت پراکنی در بریتانیا باشد تحمل نخواهد کرد.
6: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می کند.
0: در تازه ترین گزارش ها از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از وقوع آتش سوزی عمدی در یک کنیسه متروکه در لندن خبر داده. همزمان کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده هر گونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی جامعه این کشور از جمله از سوی جمهوری اسلامی قابل تحمل نخواهد بود. در ادامه این حوادث، سوم فروردین 1405 پس از آتش سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا اعلام کرد تحقیقاتی را درباره احتمال ارتباط عاملان این اقدام با جمهوری اسلامی آغاز کرده. همچنین در اردیبهشت امسال فردی که متهم است با چاقو به دو مرد یهودی حمله کرده در لندن بازداشت شد. پلیس اعلام کرده یک مرد 45 ساله در ارتباط با این حمله با اتهام اقدام به قتل روبروست. جورج هارونیان از پایه‌گذاران سازمان نبه یهودی ستیزی گفته چپ‌های افراطی، راستگراهای افراطی و بنیانگرایان اسلامی از جناح‌های اصلی درگیر در افزایش یهودی ستیزی هستند و در بریتانیا هم عملکرد دولت کیر استارمر در این روند افزایشی نقش داشته.
7: فکر می‌کنم آقای استارمر خیلی واضح سه به اصطلاح نیرویی که تأثیر در این توسعه و واضح تر شدن یهودی ستیزی رو به درستی ذکر کرده: گروه های ماورای چپ، گروه های ماورای راست و گروه های اسلامی که تشکیل شدن از مهاجرت چشمگیر افراد از کشورهای مسلمان نشین که بار یهود ستیزی رو در فرهنگ و تاریخ خودشون خیلی ساده دارند و با اون به انگلیس یا کشورهای دیگه آمدند. من خودم نقش دولت انگلیس رو در اینکه این ماجرا و این حالت توسعه پیدا کرده رو کم نمی‌بینم. دولت انگلیس خیلی در عرض این چند سال کجدار و مریض بازی کرده، همینطور که سال گذشته کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن و در همراهی با بسیاری از کشورهای دیگر غربی با اسرائیل رو تحت فشار برای جنگی که در غزه داشتن می‌کردند، اینها همه اینها تأثیر گذاشته در جوامع، مثلا به عنوان مثال انگلیس که اون حالت دفاع از مردم فلسطین در واقع نقابی بوده و هست در یهودی ستیزی به نام مبارزه با صهیونیسم. در واقع یهودی ستیزی هست و خیلی هم واضح می‌بینیم که در این تظاهرات در مناطق یهودی نشین می‌روند و به یهودیان هم صدمه می‌زنند. و این مثال‌هایی که شما در برنامه‌تون بردی، در منچستر، در لندن، در گولدرز گرین، نمونه‌هایی از این یهود ستیزی بی‌پروا و واضح است.
0: و در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور روز گذشته با برگزاری تجمع‌هایی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند. ایرانیان حاضر در این تجمع ضمن محکوم کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند.

جمع آمده ایم در اعتراض به اعدام با تسلیم.

0: No a la ejecución.
1: No a la ejecución.
0: No a la ejecución.
1: No a la ejecución.
0: No a la ejecución. اینجا که بگیم نه به اعدام و ما تا آخرش هستیم تا سرنگونی جمهوری ننگین و آدمکش جمهوری اسلامی.
2: مرگ بر جمهوری اسلامی.
3: نه به اعدام.
4: ایستاده ایم تا پایان. نه به اعدام.
5: من اینجام تا جمهوری اسلامی رو از بین نبرم اینجا رو ترک نمی کنم. مطمئن باشیم با اعدام بچه های ما نمیتونیم ما رو ساکت بکنیم.
6: از اینکه ما رو همراهی کردید در این بخش خبری ممنونم. 9 صبح ایران با یک بخش دیگه خبر با شما خواهم.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشا تاریخ تا دوره‌های بعدی است.
5: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حمله موشکی و پهبادی دوباره جمهوری اسلامی به امارات برای دومین روز متوالی. افزایش فشار بر ترامپ برای پاسخ دادن به این حملات. همزمان با هماهنگی‌های فشرده نظامی اسرائیل و آمریکا برای اثرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی. و ورود ناوگروه آبی خاکی USS باکسر به اقیانوس هند با 2500 تفنگدار و ناوهای مخصوص حمله به جزایر و سواحل. آرایش نظامی آمریکا در منطقه در حال کامل شدنه، با محوریت 3 ناو هواپیمابر بزرگ و 2 ناو هواپیمابر کوچکتر. بیش از 15 ناو شکن جمع شدن، 200 هواپیما و هزاران نیروی رزمی که همه آماده دستور دونالد ترامپ برای آغاز مجدد حمله ان. ولی سوال اینه، آیا ترامپ به این حملات روزهای اخیر سپاه به امارات و گردن کشی سپاه در تنگ هرمز پاسخ نظامی میده یا با ادامه محاصره کار رو جلو خواهد برد؟
1: میدونید اینها خیلی مغرور هستن، شاید پرچم سفید بلند نکنن، ولی اساساً شکست خوردن. باید پرچم سفید رو بلند کنن، پرچم سفید تسلیم. در هاکی میگن چی؟ آنکل. وقتی که میگن که بعد چی؟ بعد اعلام کنی رسماً تسلیم شدی.
0: سوال اول اینه که چرا سپاه دو روز متوالی داره به امارات حمله میکنه؟ واقعیتش اینه که در تهران و در بین باندهای مختلف قدرت دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه میگن که بریم توافق کنیم و کاری کنیم که محاصره لغو بشه، چون اگر محاصره ادامه پیدا کنه اداره کشور خیلی خیلی سخت میشه. محاصره اقتصادی شدیده، درآمد نفت داره کم میشه، درآمد پتروشیمی کم شده، درآمد فولاد کم شده، مردم ناراضیان، گرونی وجود داره و اینجوری نمیشه ادامه داد. مثلا پزشکیان اینا و حتی تا حدی قالیباف این دیدگاه رو دارن. یه دیدگاه دیگه هم اینه که نه، ما اصلا جلو آمریکایی‌ها کوتاه نیم و به جایی که منتظر بشیم که محاصره جمهوری اسلامی رو از پا بندازه، ما بریم تو دل آمریکا. من فکر میکنم این دیدگاه الان غالب شده که دو روز متوالی دارن به امارات حمله میکنن، در حالی که امارات در تنگ هرمز کاری نکرده بود که جمهوری اسلامی بخواد بهش حمله کنه. اونی که قرار بود کاری بکنه آمریکایی ها بودن. آمریکایی ها گفتن که ما از روز دوشنبه شروع میکنیم به حمایت از کشتیایی که تو خلیج فارس گیر افتادن که بیان از تنگ هرمز رد بشن. امارات کاری نکرده بود، ولی جمهوری اسلامی بهش حمله کرد و اصل حمله رو قبول نکرده جمهوری اسلامی. امروز سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا صحبت کرده، میگه ما به امارات حمله نکردیم. ظاهرا یک کشور مجهولی در منطقه وجود داره که هیچکی نمیدونه کیه، که هواپیما داره، موشک داره، پهپاد داره، به امارات حمله میکنه. خب همه میدونن کار جمهوری اسلامیه، ولی جمهوری اسلامی داره انکارش میکنه. از اون طرف یک فشار شدیدی بر ترامپ وجود داره که جواب بده به این حمله به امارات. و به نظرم هم انتظار جهانی شامل انتظار منطقه‌ای، امارات، اسرائیل و حتی در درون آمریکا، در دنیا، همه دارن نگاه میکنن ببینن ترامپ چه جوابی میده. اینی که به امارات حمله شده، اینی که با وجودی که آمریکایی‌ها میگن ما مسیر امن تعیین کردیم در خلیج فارس، ولی سپاه امروز اومده بیانیه داده گفته هر کشتی جز از مسیری که ما تعیین کردیم بره و جز با اون ترتیباتی که ما مشخص کردیم تلاش کنه از تنگ هرمز عبور کنه، ما بهش حمله میکنیم. خب این یه انتظاری به وجود آورده که آمریکایی‌ها بیان جواب بدن، ترامپ بیاد جواب بده. ترامپ هم الان دو تا گزینه در مقابلش هست. آیا حمله نظامی رو شروع بکنه و به قول معروف شلیک کنه به سر جمهوری اسلامی، یا دستش رو گلوی جمهوری اسلامی نگه داره و با محاصره خفش کنه؟ مقامات آمریکایی میگن محاصره داره جواب میده. هم امروز خود ترامپ صحبت کرد، هم پیت اگزت وزیر دفاع صحبت کرد، وزیر جنگ، هم مارکو روبیو وزیر خارجه صحبت کرد، هر سه تا مقام ارشد امروز صحبت کردن. حرفاشون هم تقریبا یکیه که ما نیرو دریاییشو از بین بردیم، نیرو هواییشو از بین بردیم، نمیدونم به تأسیسات هسته‌ایش آسیب زدیم، محاصره اقتصادی داره بهش فشار میاره. ولی واقعیت اینه موقعی که جمهوری اسلامی دو روز متوالی داره به امارات حمله میکنه، یه انتظاری شکل گرفته که آمریکا اگر به این جواب نده جسورتر میشه جمهوری اسلامی. خود اماراتی ها، شیخ محمد بن زاید رئیس امارات امروز اومد گفت ما از این شرایط عبور میکنیم با تکیه بر سه چیز: یکی نیروهای مسلحمون، یکی انسجام اجتماعیمون و یکی هم قدرت حکمرانیمون. منم مطمئنم اماراتی ها از این وضعیت عبور میکنن. ارتششون ارتش ضعیفی نیست، نیرو هوایی قوی دارن و بخوان با جمهوری اسلامی شاخ به شاخ بشن، اونا میتونن یه آسیبایی به جمهوری اسلامی بزنن به لحاظ نیرو هواییشون. نیرو هواییشون مدرنه. انسجام اجتماعی هم که میگه درست میگه، مردم امارات پشت سر حکومتشونن، چون حکومت براشون زحمت کشیده. در این 40 سالی که دبی شده، حاکما بین مردم بودن، هر کاری براشون خواستن کردن. و الان شیخ محمد بن راشد امیر دبی و شیخ محمد بن زاید امیر ابوظبی و رئیس امارات آدمای محبوبی هستن تو کشور خودشون. با وجودی که کشورشون دموکراسی به اون معنا نداره، ولی رضایت مردم بالاست. دلیلش اینه که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احترام گذاشتن به مردمشون خیلی کار کردن. فقط هم رشد اقتصادی نیست دبی و امارات. دبی بعد از اینی که رشد اقتصادی داشته، امارات بعد از که رشد اقتصادی داشته، به لحاظ اقتصادی وضع مردم خوب شده، الان عزت و کرامت مردم رفته بالا. خود به خود چون وضعشون خوب شده، عزت و کرامتشون هم رفته بالا. در دنیا با اماراتی‌ها با احترام برخورد میکنن، چه با حاکمانشون چه با مردمشون. خب این مردم میان پشت سر حکومت قرار میگیرن. شیخ محمد بن زاید راست میگه، میگه انسجام اجتماعی داریم، برخلاف جمهوری اسلامی که مردم پشت سر حکومت نیستن. مردم از خداشون آمریکا و اسرائیل بیان حمله کنن، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. علتی که در امارات مردم پشت سر حاکماشونن اینه که حاکما برای مردم کار کردن، و در جمهوری اسلامی حاکما نه فقط برای مردم کار نکردن، مردم رو اذیت کردن. در این 48 سال هر جایی که تونستن اذیت کردن. شما از حجاب اجباری بگیر اذیت کردن، از فیلترینگ که حالا کردنش قطع اینترنت اذیت کردن، تا اینی که مردم موقع اومدن خیابون مردم رو کشتن، حقوق سیاسی مردم رو نادیده گرفتن، به لحاظ اقتصادی کاری کردن که اکثر مردم وضعیت خوبی ندارن، روز به روز داره سطح برخورداری مردم میاد پایین. بنابراین این حرفی که امیر امارات زده، رئیس امارات زده که ما انسجام اجتماعی داریم و با تکیه بر این عبور میکنیم، راست میگه. در بحران‌ها مهم اینه که مردم یک کشور پشت سر حاکماشون هستن یا نیستن، و مردم امارات هستن، مردم اسرائیل هستن، مردم ایران پشت سر جمهوری اسلامی نیستن. نکته سومی که گفته امیر امارات که ما با تکیه بر این عبور میکنیم، گفته ما قدرت حکمرانی داریم. به نظر منم یکی از بهترین مدل‌های حکمرانی در دنیا اماراته. همه دنیا دارن میگن، همه دنیا دارن میگن آقا شیخ محمد در دبی، محمد بن زاید در ابوظبی و در کل امارات خوب کار کردن، برای مردمشون رفاه آوردن، آسایش آوردن. دنبال اینن که چجوری زندگی مردمشون رو راحت تر کنن، دنبال اذیت کردن مردمشون نیستن، دنبال کشتن مردمشون نیستن. شما دیدید در دبی، در امارات مردم رو بکشن. خب در جمهوری اسلامی هزاران هزار رو همین تو دیما کشتن، قبلش هم کشتن، عادت کردن به کشتن مردم. در دبی، در امارات عمرا، رؤسا میرن بین مردم، میگه چه کمکی میخواید، چه کم بودی داری ما براتون حل کنیم. مگه در دنیا چی میخوان مردم؟ آیا یک کسی هست میاد یک سنگ بزرگی ور میداره مثل جمهوری اسلامی، میگه من شما را به بهشت میبرم؟ مردم میگن آقا بهشت نمیخواد، تو دنیای ما را جهنم نکن، بهشت نمیخواد. وظیفه حاکما بردن مردم به بهشت نیست، وظیفه حاکما اینه که همین زمینی که از مردم زندگی میکنن اجازه بدن مردم در شأن و کرامت و با رفاه و آسایش زندگی کنن. و مردم امارات به این دلیل قدرت حکمرانی دارن. و این سه تا جمله که امیر امارات گفته رئیس امارات به نظرم جالب بود. گفته بود ما با تکیه بر ارتشمون، با تکیه بر انسجام اجتماعی و حمایت مردممون و رابطه حکومت و مردم و حکمرانی که داریم عبور میکنیم و عبورم خواهند کرد. حالا یه ذره ضرر بالاخره آدم موقعی که با دیوونه مثل جمهوری اسلامی دست به یقه میشه، تازه اونام دست به یقه نشدن، دیوونه اومده شیشه میشکنه دیگه، جمهوری اسلامی دیگه به امارات حمله میکنه، لاتبازی در میاره، امارات یه آسیبی ممکنه ببینه ولی عبور میکنه. منتها امارات الان داره نگاه میکنه ببینه آمریکا چیکار میکنه، متحدشه که داره چیکار میکنه، اسرائیل داره کمک میکنه امارات رو، اسرائیل پدافند براش فرستاده، سربازه اسرائیلی الان اونجا پدافندا رو دارن کار میکنن، خیلی از این شلیکای موشک و پهباد هم که جمهوری اسلامی کرده اونا جلوشو گرفتن. 2830 خورده موشک و پهباد به سمت امارات شلیک کرده، 10 نفر کشته شدن. ولی برای اونا مهمه که 10 نفر هم از شهرونداشون کشته شدن. برای جمهوری اسلامی مهم نیست که هزاران نفر چه در جنگ کشته بشن یا توسط خود حکومت جمهوری اسلامی کشته بشه یا در جاده ها کشته بشن، برای جمهوری اسلامی به هر حال مهم نیست. توی این شرایط آمریکایی‌ها یه آرایش نظامی هم در منطقه دارن کامل میکنن. نو آپامبر لینکلنشون هست، نو آپامبر جورج بوششون هست و اینا گروه‌های رزمی همراهشونه، ناوشکن‌ها همراهشونه. نو آپامبر جرارد فورد که میگفتن میره هنوز تو مدیترانه است، دو تا نو آپامبر کوچیک‌تر هم آوردن که اسمشون نو آپامبر نیست ولی واقعا نو هواپیمابرن، هواپیما هم می‌کنن، هر کدومشون 20 تا F-35 هم می‌کنن، مخصوص عملیات آبی خاکی‌ان. یکی نو یو اس اس تریپولی بود، یکی هم نو USS باکسر که الان رسیده اقیانوس هند داره میاد. اینا 5000 تا تفنگدار دارن و به نظرم شرایط به لحاظ نظامی آماده شده، در اختیار ترامپ. ترامپ باید تصمیم بگیره ببینه میخواد حمله کنه یا نکنه. توی این شرایط پیت اگزت هم وزیر جنگ آمریکا امروز اومد صحبت کرد، وضعیت رو تشریح کرد. صحبت های اگزت رو بشنویم با هم، بعد برمیگردیم من عرایزم رو ادامه میدم.
1: و اون قبار هسته‌ایشون رو 24 ساعته تحت نظر داریم و از هر راهی که باشه ما اون رو به دست خواهیم آورد. ایران اون قابلیت رو بعد از دست بده، امیدواریم که با یک توافق باشه و خب ما آماده هستیم که به این هدف برسیم. این چیزیست که پرزیدنت ترامپ روش متمرکز بوده و پرزیدنت ترامپ با شجاعت از هر رئیس جمهور دیگری عمل کرده، از توافق بسیار بد برجام خارج شد، عملیات شکوش نیمه شب رو رهبری کرد و هدف ما اینه که مطمئن بشیم ایران به صدا هسته‌ای نمیرسه.
0: واقعیت اینه که الان آرایش نظامی آمریکا کامله در منطقه، فقط همه منتظرن که ترامپ تصمیم بگیره. تصمیم اصلی هم در منطقه ترامپ میگیره، نه جمهوری اسلامی، نه امارات، نه اسرائیل، هیچ کس نمیتونه تصمیم بگیره. تصمیم اصلی رو ترامپ میگیره. دو تا تصمیم هم روی آروشه. آیا میخواد این همه نو آپامبر که آورده حمله رو انجام بده؟ مخصوصا الان که دیگه یو اس اس باکسر هم اومد، نوای آبی خاکی همراهش اومدن، الان دیگه اون آرایشی که برای ورود تفنگدارا هست و اینی که جزیره بخوان بگیرن، تنگه هرمز بخوان باز کنن، الان آرایش نظامیشون کامل شده. همه منتظر بودن این یو اس اس باکسر هم بیاد چون تفنگدار همراهشه. در دل خود ناوها هاورکرافت دارن، هاورکرافت ها از دل ناو میتونن بیان بیرون، این تفنگدارا رو بیارن ساحل بدون اینی که بندر بخوان، بدون اینکه اسکله بخوان، خود هاورکرافت میتونه بیاد توی خشکی. هلیکوپترهای کبرا دارن، هواپیماهای دارن حمایت هوایی نزدیک میتونه انجام بده، هلیکوپترهای سنگین دارن که میتونه تجهیزات بیاره، نیرو بیاره. عملیات از نظر اجرایی الان آماده است اگر بخوان نیرو پیاده کنن در جنوب و احتمالش هم هست. این یه تصمیم سیاسیه. ترامپ الگوی حملهش اینطوری بوده در دو حمله قبلی، هم در جنگ 12 روزه هم در جنگ 40 روزه، به مذاکرات فرصت میداد، فرصت میداد، فرصت میداد، جمهوری اسلامی بازی در می آورد، ترامپ هم با این بازی جمهوری اسلامی می اومد جلو، بهش فرصت میداد، میگفت که بیا توافق کن، جمهوری اسلامی بازی در می آورد، طولانی میکرد، بعد شروع میکرد به زدنش. در جنگ 12 روزه 60 روز باش مذاکره کرد، جمهوری اسلامی باور نمیکرد روز 61 حمله میشه، روز 61 حمله شد. این دفعه هم که منجر به جنگ شد، بازم جمهوری اسلامی در روم و نمیدونم مسقط و این ور اون ور بازی در آورد، دوباره ترامپ بهش حمله کرد. الان هم به نظرم با وجودی که خیلی ها معتقدن که ترامپ تمایل شخص خودش به محاصره است و محاصره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خراب کنه و بیاره سر میز مذاکره، من اعتقادم یه گوشه چشمی هم باید داشت به اینی که ناو یو اس اس باکسر اومده. این بی خود نیست که از اون ور آمریکا در سان دیگو در اقیانوس آرام، کل اقیانوس آرام رو طی کرده، رفته و هاوایی، از هاوایی اومده فیلیپین، از فیلیپین اومده اول ماه می، 5 روز پیش اومده بود تنگه مالاکا، تنگه مالاکا عبور کرده اومده اقیانوس هند، 3-4 روز دیگه هم تو دریای عمان و دریای عربه. این همه راه ایران رو نمیارن که همینجوری برشون گردونن. یک احتمال زیادی هم هست که اینا حمله کنن. یه ویدیو دیگه راجع به این ببینیم، بعد برگردیم من یک نکات دیگه راجع به داخل ایران خدمتتون بگم.

0: تو این شرایط که اوضاع اقتصادی هم در داخل ایران داره بد و بدتر میشه، آمریکایی‌ها منتظرن این محاصره منجر به این میشه که جمهوری اسلامی تصمیمش عوض کنه، ولی هنوز تصمیمش عوض نکرد. با این حملاتی هم که جمهوری اسلامی سپاه به امارات کردن، دیدم شاهزاده رضا پهلوی هم پیام خوب داده، گفته کشورهای عربی دو تا مسیر روبروشونه، یا کماکان با جمهوری اسلامی مسیری رو برن که جمهوری اسلامی بمونه، مردم ایران رو بکشه، مردم منطقه رو هم تلاش کنه بکشه، یا اینی که نه، بیاید از مردم ایران حمایت کنید برای سرنگونی جمهوری اسلامی. مردم ایران خودشون پای کار هستن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، منتظرن که دنیا کمک نکنه به جمهوری اسلامی، یعنی سفارتاشو ببنده، دیپلماتاشو اخراج کنه، مذاکره باش نکنه. از اون طرف در درون جمهوری اسلامی هم نشانه‌های تزلزل زیاده. الان 67 روزه خبر مرگ خامنه ای اومده، نمیتونن دفنش کنن، رهبر تعیین کردن نمیتونن بیارن بیرون نشونش بدن، مجلسشون نمیتونه تشکیل جلسه بده، وزرای اطلاعات و دفاعشون رو نمیتونن تعیین بکنن، ولی از اون ور اینترنت مردم رو قطع میکنن. یعنی برای مردم ایران زور میگن، یا مردم رو در خیابان میکشن، یا معترض کشی در زندان میکنن، یا اینترنت مردم رو قطع میکنن. فقط زورشون به مردم ایران میرسه، به خاطر که مردم ایران دستشون خالیه، که اتفاقا ترامپ هم امروز باز برای بار دوم گفت که مردم ایران اگر اسلحه داشتن در دیما حکومت اینجوری مردم رو نمیکش. برای بار دوم بود حمایت میکرد از مسلح شدن مردم ایران، ولی من کماکان اعتقادم اینه اصل قدرت مردم ایران از خیزش میلیونی میاد، اصل قدرت مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از اون خیزش میلیونی میاد که در دیما هم داشتیم. مردم قدرت خودشونو باور کردن، قدرت میلیونی، و این حکومت رو ترسونده. اینم اصل و اساس قدرت ماست، این خیزش میلیونی. بهتر از راه های دیگه است. شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان رهبر مقبول و مشروع تایید شده از طرف مردم و خوبم داره کار میکنه و یه رابطه خوبی بین شاهزاده و مردم شکل گرفته. اوضاع به این شکل باقی نخواهد بود، مخصوصا با این اوضاع اقتصادی که روز به روز داره مردم رو بیشتر نارضایتی ایجاد میکنه. بریم یه تعداد از صحبت‌های خود مردم عزیز رو بشنویم، بعد برگردیم. من با اسامی جاویدنامه در خدمتتونم.
1: از کیش پیام میدم. اینجا مواد غذایی چه ایرانی و چه خارجی هست. فقط نقدینگی مردم کفاف خرید نمیده. 3 ماه هست که هتل‌ها و گردشگری‌ها و اکثر رستوران‌ها و کلوب‌ها بیکارن. کل پرسنل تعدیل شدن. بازارها فقط عصرها بازه. اونم نه کل مغازه‌ها. کسی خرید نمی‌کنه.
2: سلام. از تهران هستم. موبایل فروش هستم. از صبح تا الان 1 تومن هم کاسب نشدم. 15 روز دیگه کرایه مغازه رو باید بدم. کاسبی رسماً مرده.
3: امروز 15 اردیبهشته. من توی اداره بندر شهرستان ماهشهر کار میکنم. اوضاع خیلی بد شده. کشتی دیگه نیست. شرکت‌ها دارن نیروهاشون رو میفرستن خونه. لطفاً آقای ترامپ و نتانیاهو به داد ما برسید. قرار شد کمک مردم باشید.
4: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه میکنیم. توی فقر و فلاکتیم. درآمدم از روزی 2 میلیون تومان رسیده به روزی 500 هزار تومان.
5: لطفاً صدای مردم باشید. توی ایران گرونی بیداد میکنه. دارو، مواد غذایی و لوازم خودرو همه گرون شده. تمام کار کاسبی‌ها کساد شده. خیلی از کار بیکار شدن. نون برای خوردن نه.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزند

میهن، جاوید نام حمید رضا همتی، 21 ساله، مدرس زبان آلمانی، 18 دی بازداشت شده، زیر شکنجه کشته شده 23 دیما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسقر تقوایی کشتکار، 37 ساله، 18 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا حسن بیگی، 49 ساله، 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد کاظمی شهرویی، 24 ساله، صاحب مغازه موبایل فروشی، 18 دی محله داماهی بندرعباس عزیز. اول مجروح شده، رفته خونه، دوباره برگشته به اعتراضات و کشته شده. چه عزیزانی، چه شجاعانی. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جبار قفار پورگل سفیدی، 45 ساله، 18 دی فلاورجان عزیز، همراه دختر شرکت کرده بود در اعتراضات که جانفدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی اکرمی قدیرلی، 25 ساله، اهل ساوه عزیز، پیکرش در سردخانه های عراق پیدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا فیضی، 26 ساله، 18 دی فلکه پنجم فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا کریمی، 19 دی ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا اسماعیلی، 24 ساله، 18 دی پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا طاهر، 21 ساله، 18 دی مجروح شده، 27 دی جانفدا شده در اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسلم عبداللهی، 27 ساله، 19 دی خیابان سبلان جنوبی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نوید عظیمی، 18 دی اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امین اسکندری، 19 دی اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی شیخی، 36 ساله، 19 دی مجروح شده، بعد از 6 روز جانفدا شده، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد شیدایی گماسانی، 28 ساله، کارمند شرکت اسنوا، 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فاطمه جعفری، 21 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم

0: جنگ هست، نه بحثی از مذاکرات هست.
1: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
2: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم، روز یادداشت من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
4: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستن.
5: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
6: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
7: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

16 اردیبهشت 9 صبح چهارشنبه در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتا متوقف می شود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنیم. دیدار وزرای خارجه چین و جمهوری اسلامی. عراقچی همزمان با توقف پروژه آزادی وارد پکن شد. در ادامه این بخش خبری، همزمان با انتقاد احزاب بریتانیا از تعلل در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، نخست وزیر بریتانیا خطاب به جمهوری اسلامی گفته دولت او یهودی ستیزی و خشونت طلبی را تحمل نمی کند.

0: وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تروس سوشال اعلام کرده پروژه آزادی یا همان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. او نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده، موافقت کرده پروژه آزادی در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند برای مدت کوتاهی متوقف شود. ترامپ همچنین در پایان یادآور شده باید دید آیا این توافق میتواند نهایی و امضا شود یا خیر. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید برخلاف تفسیر غالب، تعلیق موقت پروژه آزادی در تنگه هرمز نشانگر موقعیت برتر ترامپ در مذاکره با جمهوری اسلامی است، چون آمریکا در جریان این درگیری هر بار لایه جدیدی به سطح درگیری ها افسوده و با تعلیق یکی از این لایه ها در مقابل خواستار دریافت امتیاز متقابل از جمهوری اسلامی است.
1: با این کاری که ترامپ انجام داد، اعتقاد بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد. به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه‌های جدیدی رو بر لایه‌های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساساً وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت، ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه. به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته ای، موشکی و غیر و غیر. و این نظیر اون چی که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیره، دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چون این وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری، در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگه هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرده این طرح با هدف نجات 23,000 غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او همچنین تاکید کرد محاصره دریایی بخشی از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور، فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می کند.
2: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیو درباره حکومت ایران گفته جهان تا حدی قربانی جمهوری اسلامی است، اما مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل می شوند.
3: I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
2: President Trump فکر می‌کنه که واقعاً این بسیار غم انگیز و فاجعه باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام می‌کنه. من می‌دونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمی‌شناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره می‌کنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و می‌خوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری با چنین مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرده واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی قد علم کرده و برای حفاظت از منافع خود از بکارگیری قدرت نظامی ابایی نخواهد داشت. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع مواجه می‌شود.
2: ما تنها کشوری هستیم که میتونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون، در برابر رژیم های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایقی بیاد به یه کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم، ولی تا همینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی گفته تداوم تنش در تنگه هرمز منجر به یک درگیری مستقیم خواهد شد، چرا که طبق گفته های ترامپ و روبیو ایالات متحده اگر لازم باشد عملیات جدیدی را آغاز خواهد کرد.
4: احتمال موفقیت به نظر من در سطح نظری و نظامی بسیار بالاست. چرا؟ چون یه چیزی حدود بیش از 100 هواپیما، 15,000 نیرو به اون منطقه اعزام شدن برای این پوشش که بتونن از تعرضات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. ضمناً ما داریم میبینیم که یک چتر دفاعی لایه لایه که اگر بخوایم بر بشمریم هست، لایه های هوایی، دریایی و اطلاعاتی که عبور کشتی ها رو داره هموار میکنه. اما به نظر برخی از تحلیلگرها در امریکا هم گفته شده که شرکت‌های بیمه هستند که الان دارن هزینه کار رو بالا میبرن فقط برای اینکه بتونن یه مقدار بیشتری پول به دست بیارن، چون میگن ممکنه که مشکل آفرین باشه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، هزینه ها رو بالا میبرن و اون هم فقط به خاطر وجود قایق‌های تندروی جمهوری اسلامیه. حالا از طرف دیگه ما اگر بخوایم نگاه بکنیم واکنش جمهوری اسلامی چی بوده؟ یه سری پاسخهای نامحدود و نامتقارن دادن. کشتی ها رو میان متوقف میکنن که بخوان ترس و تردید ایجاد بکنن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مهمترین عامل براش این هست که حداقل بتونه وانمود بکنه که کنترل عملی تنگه هرمز حتی به صورت نمایشی در دستش هست. ولی به نظر من تداوم درگیری منجر به درگیری مستقیم خواهد شد و امروز هم که ما دیدیم هم آقای روبیو هم آقای ترامپ اعلام کردند که اون عملیات قبلی خاتمه پیدا کرده و یک سری عملیات جدید آغاز خواهد شد اگر که نیاز باشه.
0: مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس نوشت مسلمانان تنها در برابر خدا تسلیمند و هیچ کس نمیتواند آنها را وادار به تسلیم کند. پزشکیان همچنین در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق گفته به آمریکا توصیه شود تهدید نظامی را از منطقه بردارد، چون به گفته او پیروان مکتب تشیع با زور هم تسلیم نمیشوند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس با متهم کردن آمریکا به نقض آتش بس مدعی شد معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. او با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش به خطر افتاده اضافه کرد استمرار وضع موجود برای ایالات متحده غیر قابل تحمل است، اما جمهوری اسلامی هنوز حتی شروع هم نکرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی در ایکس هشدار داد اگر از خاک امارات اقدامی علیه جزایر، بنادر یا سواحل ایران انجام شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. این قرارگاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ حمله موشکی یا پهپادی علیه امارات متحده عربی انجام نداده، این کشور را به میزبانی از نیروها و تجهیزات آمریکا و اسرائیل متهم کرد. در این پیام آمده خویشتنداری قبلی تنها به خاطر ملاحظات امنیتی مسلمانان ساکن امارات بوده. از سوی دیگر وزارت دفاع امارات متحده اعلام کرده هر سه شنبه با روز سه شنبه عذرخواهی میکنم بار دیگر سامانه های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی از سوی جمهوری اسلامی را دفع کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی هم در بیانیه اعلام کرد این حملات تشدید جدی تنش به شمار می رود و تهدیدی مستقیم برای امنیت امارات محسوب می شود. همچنین این وزارتخانه اعلام کرده امارات حق کامل و مشروع خود برای پاسخگویی را محفوظ می دارد. این دومین روز پیاپی از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات بوده. مقام‌های آمریکایی گفتند اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج چندین خدمه را زخمی کرده. دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالاً با یک موشک کروز هدف قرار گرفته و چندین خدمه فیلیپینیان زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها این حمله به کشتی سی جی ام سان آنتونیو که متعلق به یک شرکت فرانسوی است اواخر شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی رخ داده. بر اساس داده‌های عمومی رادیویی کشتی‌ها این کشتی تا ظهر سه‌شنبه در نزدیکی دبی بوده، اما موقعیت فعلی آن نامشخص است. مرکز عملیات تجارت دریایی وابسته به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا تایید کرد یک کشتی تجاری شامگاه سه‌شنبه در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. بنابر این گزارش این کشتی تجاری با یک پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفته. مرکز عملیات تجارت دریایی به جزئیات بیشتری از جمله نام کشتی، هدف یا مختصات دقیق محل حمله اشاره نکرده. اما حمیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید هر گونه تهدید و تلاش برای محدود کردن مسیر تنگه هرمز نه تهدیدی علیه آمریکا و اسرائیل بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصاد جهانی است و هر گونه تنش در این تنگه ریسک اقتصادی را بالا میبرد. به همین دلیل هم جریان انرژی جهان نباید گروگان تمامیت خواهی یک سیستم دیکتاتور شود.
5: آنچه که امروز از سوی پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو درباره تنگه هرمز مطرح شد در واقع بازتاب یک اصل بنیادین در نظام بین الملل حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی جهانی. تنگه هرمز فقط یک گذرگاه جغرافیایی نیست، این تنگه شریان حیاتی اقتصاد جهانی که بخشی از بسیار قابل توجه از نفت جهان از اون عبور میکنه. پس هر گونه تهدید علیه این مسیر فقط یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصاد جهانیه و موضع ایالات متحده امروز بسیار بسیار روشنه. ایالات متحده به دنبال آغاز جنگ نیست، اما اجازه نخواهد داد امنیت کشتیرانی جهانی و جریان انرژی گروگان تهدیدهای جمهوری دیکتاتوری اسلامی بشه. وقتی پرزیدنت ترامپ میگه محاصره ادامه خواهد داشت و مارکو روبی اونو تأیید میکنه که این رژیم مردم خودش رو قربانی کرده و در واقع واشنگتن دو پیام در یک زمان ارسال میکنه. اول حمایتش از مردم ایران، نه ساختار سرکوبگر حاکم، بلکه دومن هر گونه حمله به کشتی ها رو یا تهدیدات امنیتی دریایی رو با پاسخ مستقیم میگه که مواجهه خواهیم شد و این دقیقا در چارچوب حقوق بین الملل و مسئولیت قدرت های جهانی برای حفظ امنیت تجارت و انرژی قرار میده. اما در طرف مقابل ما چی میبینیم؟ میبینیم جمهوری کودک‌کش اسلامی بارها از این تهدید، از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده و این سیاست نه تنها غیر مسئولانه است، بلکه مستقیما به ضرر مردم ایران تموم میشه. چرا؟ چون هر تنش در این منطقه ریسک اقتصادی رو بالا میبره، سرمایه گذاری رو کاهش میده و فشار بیشتری بر زندگی مردم ایران وارد میکنه.
0: در خبر فوری، فرماندار شهریار و سخنگوی اورژانس تهران اعلام کردند در جریان آتش سوزی شب گذشته در مجتمع تجاری ارغوان دست کم 8 نفر کشته و 41 نفر مجروح شدند. پیش از این پیکر 5 نفر که در این آتش سوزی جان خودشون رو از دست داده بودند از مجتمع خارج شده. در بخش‌های بعدی خبر حتما به جزئیات این حادثه خواهیم پرداخت، اما نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی متوقف میشود موقتا. تاکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز، روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنیم. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دعوت دولت چین و برای دیدار با دیپلمات ارشد این کشور روز چهارشنبه وارد پکن شد. عراقچی قرار است در این سفر با وانگ یی وزیر خارجه چین درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کند. این سفر یک هفته قبل از سفر دونالد ترامپ به چین برای دیدار با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق انجام شده و به گمان زمین‌زنی‌ها درباره مذاکرات دامن زده. توماج تاهباز از بوستان کره جنوبی همراه ما شده. توماج، از سفر عباس عراقچی بیشتر برامون بگو که قبل از سفر ترامپ توجهات رو به خودش جلب کرده.
6: این سفر در یک بازه زمانی کلیدی و مهم انجام شده، هم به خاطر جنگ و هم به خاطر سفر آقای ترامپ در 6-7 روز آینده به چین و دیداری که قراره با شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین داشته باشه. ساعت‌های پیش دیدار آقای وانگ، یعنی وزیر خارجه چین و مهمتر از اون در واقع مشاور یا مدیر ارشد امور بین‌المللی در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین آقای وانگ یی با عباس عراقچی رو داشتیم. درست لحظاتی پیش رسانه‌های رسمی چین بالاخره یک بخش یا جزئیات البته این دیدار رو منتشر کردن که البته در بیانیه‌های در واقع مثل بیانیه‌ها و ادبیات رسمی حکومت چین هست، گفته که در واقع چین مایل به ایفای نقش بزرگتری برای ایجاد صلح و آرامش توی منطقه خاورمیانه است و گفته که در این به اصطلاح بازه یا زمان حساسی که وجود داره دیدار رو در رو و بین دو طرف، یعنی بین وزرای خارجه، بسیار ضروری و به موقع بوده. آقای وانگ یی گفته، وانگ یی در ضمن گفته این درگیری بیشتر از 2 ماهه که طول کشیده، به شدت هم روی صلح و ثبات منطقه و جهان تأثیر گذاشته و چین از این بابت متاسفه و میخواد این وضعیت به هر چه زودتر تموم بشه. در واقع مایله که با هدف به اصطلاح حمایت از صلح توی خاورمیانه، ایجاد یک زیست بوم، یک مکان یا که به اصطلاح یک کشور، یک خانه مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه، تنش‌ها رو کاهش بده و مایل هم هست که نقش بزرگتری رو در ایفا در احیای صلح در خاورمیانه ایجاد بکنه. رسانه‌های حکومت جمهوری اسلامی هم گفتن که عراقچی تو این دیدار پکن رو دوست صمیمی جمهوری اسلامی توصیف کرده، از مواضع بیجینگ تشکر کرده، گفته جمهوری اسلامی فقط به یک توافق عادلانه و جامع به اصطلاح رضایت خواهد داد که خب منافع حکومت اسلامی ایران رو تضمین بکنه. اینم اظهاراتی است که از طرف عباس عراقچی در رسانه‌های رسمی حکومت ایران مثل خبرگزاری فارس منتشر شده. همونطور که انتظار می‌رفت، البته در ادبیات فعلی رسانه‌های چینی هم می‌شدید، جزئیات خیلی زیاد زیادی از این دیدار ارائه نشده، اما میشه به چند نکته از همین صحبت ها اشاره کرد. خب میدونیم که اساساً عراقچی به دعوت وانگی، به دعوت چین به بیجینگ سفر کرده بود. چین رسما گفته، اینجا باز هم تاکید کرده که میخواد یک نقش بزرگتری رو در به گفته بیجینگ احیای صلح و آرامش در خاورمیانه بازی بکنه و طبق معمول گفته که مایل هست که یک زیست بوم، یک مکان، یک خانه مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه ایجاد بشه. اما به هر حال این نکته کلیدی رو هم فراموش نکنیم که این سفر یک هفته قبل از سفر آقای ترامپ به چین انجام میشه و به احتمال زیاد اهمیت داره، چون انتظار میره که آقای شی جین پینگ و دونالد ترامپ در مورد مسائل ایران هم گفتگو کنن.
0: ممنونم از توضیحات توماج تاهباز از بوستان کره جنوبی. بحران انرژی ناشی از جنگ ایران اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه را زیر فشار سنگینی برده و بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی منطقه را کاهش داده. واردات نفت آسیا به پایین‌ترین سطح در نزدیک یک دهه رسیده و دولت‌ها از ژاپن و هند تا اندونزی و استرالیا برای مهار تورم و کمبود سوخت وارد عمل شدند. در رابطه با همین خبر همراه بشیم با علیرضا محبی از شهر ملبورن. علیرضا، این بحران انرژی ناشی از جنگ ایران چه تأثیری بر اقتصادها در منطقه آسیا و اقیانوسیه داشته است؟ بشن
7: بسیاری از دولت‌های آسیایی به خاطر این بحران در تنگه هرمز نگران طولانی شدن اختلال در زنجیره تامین و افزایش فشار بر اقتصادهاشون هستند که خب به واردات انرژی هم وابسته هستش. بحرانی که خب از نگاه بانک توسعه آسیایی میتونه رشد اقتصادی منطقه رو برای چند سال تحت تأثیر قرار بده. بانک توسعه آسیایی هشدار داده که ادامه جنگ ایران همزمان خب هزینه واردات رو در آسیا و اقیانوسیه بالا برده، فشار تورمی رو بیشتر کرده، قدرت خرید مردم رو هم کاهش داده. بر اساس پیشبینی این نهاد معتبر مالی تورم این منطقه امسال به 5.2% میرسه و خب رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در آسیا و اقیانوسیه هم کمتر از اون برآوردهای قبلی خواهد بود. موضوعی که خب نگرانی ها درباره آینده ای اقتصاد این منطقه رو افزایش داده. به علاوه این که اختلال در عبور نفتکش از تنگه هرمز هم واردات نفت آسیا رو به پایین ترین سطح خودش در نزدیک به یک دهه گذشته از سال 2015 رسونده. منطقه ای که خب حدود 85% نفت خلیج فارس رو دریافت میکنه و به راحتی میشه این پیامدهای بحران رو هم خب در اون دید. از ژاپن و کره جنوبی که خب به شدت به انرژی خاورمیانه وابسته هستند تا تایلند و ویتنام و اندونزی و فیلیپین در جنوب شرق آسیا و حتی استرالیا و نیوزیلند در اقیانوسیه. در همین ارتباط میشه به چند نمونه از اقدامات کشورهای برای مهار این بحران هم اشاره کرد. به عنوان نمونه کره جنوبی بیش از 16% هزینه واردات رو افزایش داده. ژاپن هم ده‌ها میلیارد دلار رو برای حمایت از ارزش واحد پول خودش یعنی ین وارد بازار کرده. تایلند هم پیش بینی رشد اقتصادی خودش رو پایین آورده. فیلیپین برای حمایت از رانندگان بخش حمل و نقل عمومی یارانه سوخت اختصاص داده. ویتنام از صندوق اضطراری برای مهار افزایش قیمت‌ها استفاده کرده. چین هم صادرات برخی فرآورده‌های خودش رو محدود کرده و اندونزی هم که بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا صادرات اون محموله های LNG رو که ثبت نشدن متوقف کرده. هند هم به عنوان سومین وارد کننده بزرگ نفت جهان با خطر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی روبرو هستش و در همین ارتباط هم یک بسته اعتباری اضطراری رو به ارزش بیش از 2.5 میلیارد دلار تصفیه کرده برای کمک به شرکت های کوچک.
0: ممنونم از تو علیرضا محبی، همکارم از ملبورن. رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا گفته سپاه پاسداران باید خیلی پیش از این در این کشور ممنوع شد. دیوی از دولت استارمر به دلیل تعلل در روند غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران انتقاد کرده و گفته حزبش از برگزاری نشست روز گذشته نخست وزیر برای مقابله با یهودی ستیزی کاملا حمایت میکند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفته دولت او ایران یا هر کشور دیگری را که به دنبال یهودی ستیزی خشونت طلبی و نفرت پراکنی در بریتانیا باشد تحمل نخواهد کرد.
8: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می کند.
0: در تازه ترین گزارش ها از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از وقوع آتش سوزی عمدی در یک کنیسه متروکه در لندن خبر داده. همزمان کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده هر گونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی جامعه این کشور از جمله از سوی جمهوری اسلامی قابل تحمل نخواهد بود. در ادامه این حوادث، سوم فروردین 1405 پس از آتش سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا اعلام کرده تحقیقاتی را درباره احتمال ارتباط عاملان این اقدام با جمهوری اسلامی آغاز کرده. همچنین در اردیبهشت امسال، فردی که متهم است با چاقو به دو مرد یهودی حمله کرده در لندن بازداشت شد. پلیس اعلام کرد یک مرد 45 ساله در ارتباط با این حمله با اتهام اقدام به قتل روبروست. پیشتر با آلیشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار گفتگو کردیم و از مورد تهدیدهای سپاه پرسیدیم که در بریتانیا این تهدیدها وجود داره و پرسیدیم که تعلل دولت بریتانیا در تروریستی شناختن سپاه چقدره.
9: سرویس های امنیتی دارن به ما میگن که در سال گذشته، یعنی در سال 2025، 20 توطئه رو خونسا کردن، توطئه هایی از طرف سپاه پاسداران و همچنین حکومت ایران. این به ما نشون میده که میزان این حملات و تهدیدات تا چه اندازه گسترده است. به عنوان مثال، تلاش هایی که برای سوء قصد به جان روزنامه نگاران و اعضای شجاع ایران اینترنشنال انجام دادن یا تهدیدات دیگری علیه شهروندان ایرانی و بریتانیایی که مخالف این رژیم هستند. نه فقط مستقیما عضوگیری می کنند، بلکه از تبهکارانی که هیچ ایدئولوژی ندارن استفاده می کنند، آنها را اجیر می کنند برای اینکه این عملیات تبهکارانه را پیش ببرند. این فعالیت هایی است که سپاه پاسداران در کشور ما ادامه می ده. من گفتم که باید این کار خیلی زودتر می شد. البته پیچیده است، برای اینکه چارچوب حقوقی قانونی فعلی ما این کار رو دشوار می کنه که یک نهاد حکومتی رو به عنوان سازمان تروریستی فهرست کنیم. اما باید این کار رو کرد و غیر قابل پذیرشه که دولت کنونی حزب کارگر وقتی که در اپوزیسیون بود می گفت که چنین می کنه و حالا که بر سر کار هستن این کار رو نکردن، هیچ استراتژی ندارن و می ترسن که اقدام کنن. برای اینکه می بینیم که این بحران ملی یهودی ستیزی رو در کشورمون داریم. ما در پارلمان لایحه مربوطه را ارائه دادیم و دولت 6 بار اون رو وتو کرده. 6 بار بهش رأی منفی داده و حالا میگن که میخوان خودشون قانونی رو پیشنهاد کنن. من استقبال میکنم از اون و منتظرم تا این پیشنویس رو ببینم و اون رو با دقت بررسی خواهیم کرد. اما باید که قانون و پیشنویس مناسبی باشه، چون خیلی بهش نیاز داریم. کارنامه دولت متاسفانه بسیار ضعیف بوده. ما تلاش کردیم نیروهای نیابتی و عوامل وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در بریتانیا ممنوع و فعالیتشون رو متوقف کنیم. ما تحقیق کردیم روی مرکز تحقیقات اسلامی در بریتانیا در سال 2022. این مرکز اسلامی در عمل یکی از نیروهای نیابتی مستقیم جمهوری اسلامی در بریتانیا است که تبلیغات و پروپاگاندای رژیم رو گسترش میده و برای اونها عضوگیری میکنه. ما این رو میدونیم چون رهبر این مرکز باید از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب بشه. برای رسیدن به این نتیجه نیازی به حدس و گمان نیست. متاسفانه اقدامات انجام شده کافی نبوده و ما به اندازه لازم جدی عمل نکردیم. امسال دوباره دیدیم که همین مرکز اسلامی لندن مسائل و لوازم تبلیغاتی مربوط به حماس و حزب الله رو پخش میکنه. همچنین شبکه های مانند پرس تیوی و هیسپان تیوی رو داریم که شبکه اسپانیایی زبان وابسته به جمهوری اسلامیه و اونها در بریتانیا فعالیت میکنند. من به آفکام نامه نوشتم و خواستم این شبکه ها تعطیل بشن. علاوه بر این عوامل فردی هم وجود داره که شهروندان رو در سراسر بریتانیا از جانب حکومت ایران تهدید میکنه. در این باره با پلیس متروپولیتن لندن هم صحبت کردم و افراد خاصی رو به اونها معرفی کردم که به باور من باید بازداشت بشن، چون به عنوان عوامل یک حکومت خارجی علیه شهروندان بریتانیایی فعالیت میکنن.
0: جورج هارونیان از پایه‌گذاران سازمان نه به یهودی ستیزی گفته چپ‌های افراطی، راستگراهای افراطی و بنیادگرایان اسلامی از جناح‌های اصلی درگیر در افزایش یهودی ستیزی هستند و در بریتانیا هم عملکرد دولت کیر استارمر در این روند افزایشی نقش داشته.
10: فکر می‌کنم آقای استارمر خیلی واضح سه به اصطلاح نیرویی که تأثیر در این توسعه و واضح تر شدن یهودی ستیزی رو به درستی ذکر کرده: گروه های ماورای چپ، گروه های ماورای راست و گروه های اسلامی که تشکیل شدن از مهاجرت چشمگیر افراد از کشورهای مسلمان نشین که بار یهود ستیزی رو در فرهنگ و تاریخ خودشون خیلی ساده دارند و با اون به انگلیس یا کشورهای دیگه آمدند. من خودم نقش دولت انگلیس رو در اینکه این ماجرا و این حالت توسعه پیدا کرده رو کم نمیبینم. دولت انگلیس خیلی در عرض این چند سال کجدار و مریض بازی کرده، همینطور که سال گذشته کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن و در همراهی با بسیاری از کشورهای دیگر غربی با اسرائیل رو تحت فشار برای جنگی که در غزه داشتن می‌کردند، اینها همه اینها تأثیر گذاشته در جوامع مثلا به عنوان مثال انگلیس که اون حالت دفاع از مردم فلسطین در واقع نقابی بوده و هست در یهودی ستیزی به نام مبارزه با صهیونیسم. در واقع یهودی ستیزی هست و خیلی هم واضح میبینیم که در این تظاهرات در مناطق یهودی نشین میروند و به یهودیان هم صدمه میزنند. و این مثال هایی که شما در برنامه‌تون بردی در منچستر، در لندن، در گولدرز گرین نمونه های از این یهود ستیزی بی‌پروا و واضح هست.
0: در ادامه تنش‌ها بر سر جنگ ایران میان واشنگتن و برلین، کاخ سفید اعلام کرده ایالات متحده از استقرار موشک‌های کروز میانبرد در آلمان صرف نظر کرده. ایالات متحده همچنین 5000 نیروی نظامی خود را احتمالاً از پایگاه‌های مستقر در ایالت بایرن آلمان خارج می‌کند.
11: خروج 5000 سرباز آمریکایی از شهرهای مختلف آلمان یکی از دغدغه‌های امروز مردمان 5 ایالت آلمان محسوب میشه. کسانی که به هر حال از قبل حضور سربازان آمریکایی اقتصاد خودشون رو رونق بخشیدند و تا حدود زیادی ساختارهای شهری و اجتماعی خودشون رو هم شکل دادند. از زمانی که آقای فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان تلاش کرد که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و حتی سربازان آمریکایی و دیپلمات‌های این کشور رو تحقیر بکنه در موضوع ایران، آقای دونالد ترامپ هم اعلام کرد 5000 سرباز خودش رو از آلمان خارج میکنه و به این ترتیب این نگرانی هر روز داره در میان مردمان شهرهایی که نیروهای آمریکایی در اون حضور دارن افزایش افزایش پیدا میکنه. خروج 5000 نیرو به گفته برخی از رسانه‌ها احتمالاً از ایالت بایرن انجام خواهد شد در پادگان‌هایی که در شهر ویلسک وجود داره و خب احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد با توجه به سابقه قبلی که در صحبت‌های آقای ترامپ بود در دوره قبلی ریاست جمهوری خودش که اعلام کرده بود هنگ دوم سوار نظام رو از آلمان خارج میکنه. اینجا دقیقاً محلی هستش که همون هنگ حضور داره و احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد. تا به این لحظه هیچ گزارش رسمی در خصوص خروج این 5000 نفر از این شهری که اعلام کردن منتشر نشده، فقط سابقه قبلی وجود داره و اگر هم این اتفاق قرار باشه که بیفته بین 6 تا 12 ماه طول خواهد کشید. با این حال خروج این 5000 نفر هم حد نصابه که کنگره برای حضور نیروهای آمریکایی در اتحادیه اروپا تعیین کرده نقض میکنه. باید 76000 دست کم سرباز آمریکایی در کشورهای اروپایی باشند و احتمال اینکه این 5000 نفر هم بخوان برگردن به آمریکا باز هم خیلی کم هست، برای اینکه این امکان هم وجود داره که آمریکا این 5000 نفر رو در کشورهای دیگه مثل لهستان یا بلغارستان و یا هر کشور دیگه‌ای مستقر بکنه. با این حال فقط آلمان نیست، اسپانیا و ایتالیا هم تهدید شدن که آمریکا نیروهاشو از اونجا خارج خواهد کرد. و نکته آخر اینکه این خروج باعث این خواهد شد که اقتصاد شهرهایی که نیروهای آمریکایی در اون حضور دارن به شدت ضربه بخوره. پیش بینی میشه اگر نیروهای آمریکایی از ایالت بایرن خارج بشه دست کم 1 میلیارد یورو به اقتصاد این ایالت ضرر وارد بکنن.
12: این پادگان نظامی ایالات متحده در اینجا ویلسک سالانه حدود 650 تا 700 میلیون یورو برای ما گردش مالی ایجاد میکنه. این رقم از طریق قراردادها و قدرت خریدی هست که در اینجا و شهرهای اطراف شکل گرفته. حدود 3000 شغل به طور مستقیم در این پایگاه وجود داره و تعداد بیشتری از شغلها به صورت غیر مستقیم در خارج از اون، برای مثال از طریق پروژه‌های ساختمانی انجام میشه. در واقع کل شهر ویلسک به این پادگان وابسته هست. از مغازه‌ها و رستوران‌ها گرفته تا مهمانخانه‌ها و تعمیرگاه‌های خودرو. خروج نیروهای آمریکایی برای ما یک ضربه بسیار سنگین خواهد بود. علاوه بر این در این پادگان حدود 30000 نفر زندگی می‌کنند که از این تعداد حدود 12 تا 13 هزار نفر سرباز هستند. اگر تصور کنیم 5000 نفر از اونها خارج بشن، این یعنی تقریبا نیمی از کل نیروها به همراه خانواده های اونها. این موضوع تأثیر مستقیمی بر اشتغال و حتی بیشتر بر میزان خرید و مصرف در خارج از پادگان میذاره. موضوع بعدی که برای من بسیار مهم هست مرتبط است با مردم. بیش از 80 ساله که ما در ویلسک در کنار دوستان آمریکاییمون زندگی میکنیم. اونها کاملا در جامعه ما ادغام شدن. روابط خانوادگی، ازدواج‌ها، حضور فرزندان اونها در باشگاه‌های ورزشی، شرکت در جشن‌ها و مراسم‌های محلی، همه اینها نشون میده یک همزیستی و دوستی عمیق بین ما در دهه‌ها شکل گرفته. بنابراین اگر دیگه شهر ما میزبان شهروندان آمریکایی نباشه، این یعنی بخش بزرگی از جامعه ما که به اون خو گرفتیم از بین خواهد رفت.
0: در پنجمین ماه انقلاب ملی ایرانیان خارج از کشور روز گذشته با برگزاری تجمع‌هایی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند. ایرانیان حاضر در این تجمع‌ها ضمن محکوم کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند.

هانوفر آلمان گرد هم جمع آمده ایم در اعتراض به اعدام با تصمیم.

0: روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 هامبورگ. اعدام عدالت نیست، اعتراف یک نظام به ناتوانی در ساختن عدالت است. هیچ حکومتی حق ندارد نام قانون را بر کناب دار بنویسد.
1: نه به اعدام یعنی ایستادن مقابل ترسی که میخواهد صداها را خاموش کند. یعنی گفتن این حقیقت ساده و بی‌امان، جان انسان خط قرمز است، نه ابزار قدرت.
2: تا وقتی تناب دار بر پاس عدالت بر زمین افتاده، نه به اعدام، آری به زندگی، آری به کرامت، آری به آینده این بدون خشونت.
3: نه به اعدام، نه به جمهوری اسلامی. پاینده
4: نو على الخكوسيون
5: نو على الخكوسيون
4: نو على الخكوسيون
5: نو على الخكوسيون
4: نو على الخكوسيون جایی که بگیم نه به اعدام و ما تا آخرش هستیم تا سرنگونی جمهوری ننگین و آدمکش جمهوری اسلامی.
6: مرگ بر جمهوری اسلامی.
4: نه به اعدام.
7: ایستاده ایم تا پایان.
8: شما پنجمه مقابل
9: ممنونم از همراهی شما. ده صفحه ایران، فرشاد متقی با شما خواهد بود. وقت بخیر.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
2: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو این جنگ.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

به ویژه برنامه دومید خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همین ساعتی پیش وزیر جنگ آمریکا در یک نشست خبری شرکت کرد در مورد وضعیت تنگه هرمز و اقدامات آمریکا. توضیحاتی ارائه کرد و اعلام کرد که تنگه هرمز الان بازه، کشتی‌های آمریکایی از اونجا خارج میشن، ما اونجا یک سپر دفاعی برای جهانیان ایجاد کردیم بر آسمان خلیج فارس و لطفی که کردیم به جهانیان و هر کسی الان بخواد میتونه رد شه و حرفای از این دست. و اعلام هم کرد البته که اورانیوم غنی شده رو که الان در ایران هست و هر زمان که بخوایم برمیداریم و موارد دیگری که حالا در معمولا در نشست‌های خبری آمریکایی ها در مورد توان از بین رفته نظامی جمهوری اسلامی صحبت میکنه اینها هم گفت و در نهایتش تأکید کرد که بدون برداشتن محاصره جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو آمریکایی‌ها باز کردند. حالا باید ما امروز هم ببینیم که شرایط تنگه هرمز چگونه سپری خواهد شد. روز گذشته که اولین روزی بود که آمریکایی‌ها اعلام کردند که این تنگه رو باز می‌کنند، همونطوری که در اخبار هم دیدین، جمهوری اسلامی به یک کشتی کره‌ای حمله کرد و به موشک‌های زیادی هم در 12 موشک بالستیک فکر می‌کنم به امارات عربی متحده شلیک کرد و چند پهپاد هم شلیک کرد. فجیره تنها مرکزی بود که با بخاطر برخورد پهپادها در یک مرکز نفتی یک انفجاری اونجا صورت گرفت. همونطور که می‌دونیم فجیره مکانی هست که در واقع اماراتی‌ها اونجا رو درست کردن برای دور زدن تنگه هرمز و الان بخش مهمی از نفتشون رو از اونجا صادر میکنند که از مسیر تنگه هرمز نخوان رد شن. و جمهوری اسلامی بارها بارها در همون جنگ 40 روزه هم به فجیره حمله کرده، این بار هم به اونجا حمله کرده، عملا میخواد این راه دور زدن تنگه هرمز رو از امارات بگیره. البته اون خیلی جای بزرگی است و با اتحاد پهپاد اونجا مختل نخواهد شد، ولی خب به هر حال آسیب به اونجا میرسه. عملیاتی که دیروز جمهوری اسلامی انجام داد در مقابل امارات عربی متحده یه مقداری دور از انتظار بود، به خاطر اینکه آمریکایی ها اومدن برای باز کردن تنگه هرمز، همونجوری که سنتکام هم اعلام کرد 7 قایق تندروی سپاه رو غرق کردند که اومده بودند مزاحمت ایجاد کنند برای کشتی ها. و کسی که الان مقابل سپاه پاسداران قرار گرفته آمریکایی‌ها هستند و اگر شما می‌خوای حمله بکنی باید به اون حمله بکنی، یا مثلا به اسرائیل حمله بکنی، همونجوری که اینا که با تو جنگیدن اسرائیل و آمریکا هستن. اما جمهوری اسلامی عملاً در مقابل آمریکا هیچ کاری نکرد. دیروز انتظار می‌رفت که بیاد با هلیکوپترهای آمریکایی که اونها غرق کردن قایقای سپاه رو با اونها درگیر بشن، به ناوهای آمریکایی حمله کنن، نه هیچ کاری نکردن. حتی در مقابل کشتی ها فقط به یک مورد کشتی کره ای حمله شد، بقیه کشتی ها رد شدن از تنگه هرمز. در عوض به کشور امارات متحده عربی حمله کرد و این چیز عجیبی بود که چرا شما باید به امارات حمله بکنی وقتی که اصلا یک کسی دیگه اومده. حالا چند تا دلیل کارشناسا گفتن، یکی این که اولا که نمیخواد الان با آمریکا درگیر بشه و میخواد یه کاری هم کرده باشه، الان درگیر شدن با آمریکا به منزله نقض آتش بس هست و نمیخواد این کار انجام بده، چون خیلی سریع آمریکایی ها وارد جنگ میشن، کاملا مهیا کردن ورود به عملیات نظامی رو. دیروز من در یه ساعتی چک میکردم 20 هواپیمای سوخت‌رسان بر آسمان منطقه بودن، فکر کنم 10-12 تاش فقط روی تنگه هرمز بودن. این نشون میده که چه حجم پروازی آمریکایی ها الان دارن انجام میدن روی تنگه هرمز. همونجوری که آقای پیک هگزم گفت، وزیر جنگ آمریکا، که ما اونجا یک سپر دفاعی آماده کردیم، هلیکوپترها و جنگنده های آمریکایی دارن پرواز میکنن و مترصد زمانی هستن که جمهوری اسلامی بخواد دست از پا خطا کنه، به یک ناو آمریکایی یا هلیکوپتر آمریکایی حمله کنه و اونا همون چیزی که در موردش هشدار دادن عملی کنند. اونا یعنی بیان مراکز نیروگاهی رو بزنن و عملا به منابع تامین برق و سایر زیرساخت‌های ایران آسیب برسونن، یعنی چیزی که متأسف هستن. سپاه پاسداران رفت حالا به امارات حمله کرد. حالا امارات رو تاکید میکنن که از نظر ما این شعبه اسرائیل هست و حرفای از این دست میزنن دیگه، با همین حربه ها هم به
قطر حمله کردن به عمان، به عربستان سعودی هم حمله کردن جنگ قبلی، این بار هم حالا به امارات گزارش یک حمله هم به یک منطقه در شمال عمان رو هم داشتیم دیروز. حالا همین کاری که دیروز انجام دادن، در خبری که اتفاقا امروز صبح به دست ایران اینترنشنال رسید که الان بین نیروهای بخش‌های مختلف حکومت بحثی پیش اومده بین بخش سیاسی که حال دولت پزشکیان هست که اساسا وحیدی چه کار داره میکنه در سپاه پاسداران، اصلا از کی داره دستور میگیره، کی اصلا به اجازه داده که این کار انجام بده. تا قبل از این جنگ تمام سپاه پاسداران همیشه قادر مطلق بود، اما زیر نظر نهاد سیاسی به حال کار میکرد. فرمانده کل قوا که علی خامنه ای بود، شورای عالی امنیت ملی در هد این جنگ بود، جنگ 12 روزه هم همین گونه عمل کرد، اصلا آتش بس رو این شورای عالی امنیت ملی

شای سیاسی تصمیم گیری کنه، تبدیل میشه به حزب الله لبنان، تبدیل میشه به حوثی‌های یمن، تبدیل میشه به حماس. 7 اکتبر درست میشه، چون نیروی نظامی اون ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی رو که محاسبه نمی‌کنه، همه زندگیش با نقشه‌های جنگی سر و کار داشته. اون نیروی نظامی باید بیاد بشه تو جلسات بالادستی، نیروهای سیاسی هم بشینن، مثلا قبلا شمخانی میومده، لاریجانی میومده، پزشکیان میومدن. الان کلن سپاه پاسداران، اون کسی که موشک دستشه تصمیم میگیره که چیکار کنه، خودش تصمیم میگیره. ادعا کرده تنگه هرمز مال ماست، این ادعا رو فروخته، یه عالمه از این عمله هاشون با سیمکار سفیده اومدن این برای اومدن شستن که ما صاحب تنگه هرمز هستیم، ما قانون هرمز را می نویسیم، ما اونجا نمیدونم عوارض می گیریم، این مزخرفات رو گفتن، اینقدر گفتن باورشون شده. الان آمریکایی‌ها به راحتی خوردن یه لیوان آب اومدن بازش کردن و این الان نمیدونم با چیکار کنن، آبروشون رفته و امارات رو هدف میگیرن که مثلا میگن ما کاری هم کردیم. بعد رایز میخونن بله ما همان گونه که ادعا کرد گفته بودیم نمیدونم فلان کار رو انجام بدیم. حالا شما الان حرف این به هر حال اون نیروهای سیاسی که به هر حال اداره کردن کشور رو میدونن دیگه چه مرزوماتی داره، نه اینکه اونها بهتر از اینا هستن، ولی حداقل میفهمن که شما وقتی که علیه کل منطقه اعلام جنگ میکنی، خب این خیلی امروز نه فردا نه پس فردا میرسه به اون جایی که طرف بیاد همین نیروگاهاتو بزنه. الان سوالی که پرسیدن همینه دیگه، گفتن که اگر شما امروز رو زدی امارات رو این کشتیارا چون فردا چه کار میکنی؟ روز بعد چه کار میکنی؟ شما چگونه وقتی که کنترل تنگه هرمز رو آمریکایی‌ها با ناوهاشون، هلیکوپترهاشون و جنگنده‌هاشون از چنگ درآوردن و تو میدونی مقابله کردن با اونها نابود میکنه، خب چه کار میخوای بکنی؟ تو فرض کن که 4 تا موشک شلیک کردی به امارات، 3 تاش رهگیری شد، یه دونه‌اش هم خورد به هدف، تمام این کشتی ها از این بر رد میشن و میرن و از فردا نفتکش ها میان میرن و تمام این برگ برندهی که شما میخواستی از دستت رفته. حالا میخواد چیکار کنی؟ محاصره دریای برقرار شده، الان تو نفت نمیفروشی، بقیه نفت میفروشن. آیا میخواهی دوباره جنگ رو آغاز کنی؟ میخواهی دوباره جنگ رو شروع کنی؟ یا راه حل دیگر چیه؟ سپاه پاسداران هیچ پلن، هیچ برنامه، هیچ پاسخی برای این سوال ها نداره. تنها چیزی که او میفهمد جنگ است. همین شعاری که قبلا نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا، نه معامله، نه توافق، نه هیچی، ما فقط بلدیم بجنگیم. اون هم جنگی هم که بلد نیستید که، همه تو میدین زیر زمین قایم میشین فقط موشک شلیک میکنید، نه پدافند ساختیم برای این کشور، نه میتونین از تأثیرات اقتصادی حمایت بکنین، حفاظت کنین، نه میتونین از آدمهای سیاسیتون حمایت بکنین، هر کسی بیرون هست داره کشته میشه. یعنی جنگی هم که بلد نیستین، فقط به هم ریختن و بلدین. خب هر که گروهی هم، هر یاغی هم یه زمانی شروع میکنه یه چه خورده میره تو منطقه به هم میریزه، باج میگیره، کم کم براش راهکار پیدا میکنن، پاسخ میدن. خود امارات متحده عربی، خود امارات یک نیروی هوایی بسیار قدرتمند داره، بیش از 140-150 جنگنده مدرن داره. تو هم که پدافند نداری، همون امارات تصمیم بگیره حمله بکنه، همون امارات میتونه نابود کنه پالایشگاه نفت تو. یعنی شما جنگ رو به یه جایی رسوندید که اساساً برای مردم ایران، برای طرفدارانتون هم هیچ توضیحی نمیتونه ارائه بکنید که آقا میخواین چیکار کنین آخرش؟ آیا میخواین بجنگین آمریکا رو بیرون کنین؟ پلنتون چیه؟ آیا میخواین کشورهای منطقه رو وادار کنین که به آمریکا فشار بیارن که به شما باج بدن؟ پلنتون آخر چیه؟ هیچ پلنی برای خروج از بحران ندارن. بین همین نیروهای خودشون هم پزشکیان گفته که نمیدونم میخوام برم با مشتاق خامنه‌ای دیدار کنم، اصلا رئیس جمهور مملکت بهش دیدار با ولی فرمانده کل قوا نمیدن. یعنی این اینقدر حکومت اجزای مختلفش از هم پاشیده شده، در چنین شرایطی هیچ فردایی برای این حکومت قابل تصور نیست جز این که وارد جنگ بشن. هیچ کار، همین الان اسرائیل و آمریکا، همه خبرها، گزارشایی که میرسه که اونها آماده جنگ شدن و هدفهای سیاسی و زیرساختی حکومت رو هم انتخاب کردن و احتمالاً چند روز آینده هم وارد این مرحله خواهیم شد. این هست سرنوشت کشور ما با این کسانی که 47 سال جز نابودی برای این کشور نساختن. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنوم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل،
3: نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
9: کلگری،
10: برلین،
9: کنگره آمریکا،
11: بیروت.
12: تمام.
9: با ما بمانید.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته. اینه، منم یادداشت کردم. جزء یادداشت‌های من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است. مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگی.
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با خبرهای ساعت 10 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: توقف موقت عملیات حمایت از کشتی‌ها برای عبور امن از سنگ هرمز. ترامپ میگوید برای دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی را موقتاً متوقف کرده. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در خلیج فارس. مارکو روبیو جهان و مردم ایران را قربانی جمهوری اسلامی دانست. دیدار وزرای خارجه چین و جمهوری اسلامی. سفر عراقچی یک هفته پیش از دیدار ترامپ و شی جین پینگ انجام شد. همچنین در ادامه این بخش خبری: همزمان با افزایش انتقاد احزاب بریتانیا از تعلل در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، کیر استارمر گفت دولتش یهودی ستیزی و خشونت طلبی را تحمل نمی کند.

0: جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی تو سوشال از توقف پروژه آزادی برای عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز خبر داد. او نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان جمهوری اسلامی حاصل شده، موافقت کرده است تا پروژه آزادی به طور موقت متوقف شود. ترامپ در این حال تأکید کرده محاصره دریایی به طور کامل به قوت خود باقی است. ترامپ همچنین در پایان یادآور شده که باید دید که آیا این توافق نهایی و امضا می شود یا خیر. هوشنگ حسنیانی کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید برخلاف تفسیر غالب، تعلیق موقت پروژه آزادی در تنگه هرمز نشانگر موقعیت برتر ترامپ در مذاکره با جمهوری اسلامی است، چون آمریکا در جریان این درگیری هر بار لایه جدیدی به سطح درگیری ها افزوده و با تعلیق یکی از این لایه ها در مقابل خواستار دریافت امتیاز متقابل از جمهوری اسلامی است.
1: با این کاری که ترامپ انجام داد، اعتقادی بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد. به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه های جدیدی رو بر لایه های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساسا وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت. ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته ای، موشکی و غیر و غیر. و این نظیر اون چی که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیر، دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چون این وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگه هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری خود جهان و مردم ایران را قربانی جمهوری اسلامی دانست. او در این حال گفت اما مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل می شوند.
2: I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
3: President Trump فکر می‌کنه که واقعاً این بسیار غم‌انگیز و فاجعه‌باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام می‌کنه. من می‌دونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمی‌شناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره می‌کنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و می‌خوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری باشه این مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در بخش دیگری از صحبت‌های خود تأکید کرد واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی از بکارگیری قدرت نظامی ابایی ندارد. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
3: ما تنها کشوری هستیم که میتونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون در برابر رژیم های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایق بیاد به یه کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد. و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم، ولی تا اینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک‌ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
0: مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: مسلمانان تنها در برابر خدا تسلیم هستند و هیچ کس نمیتواند آنها را وادار به تسلیم کند. پزشکیان همچنین در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق از او خواست با آمریکا توصیه کند تا تهدید نظامی را از منطقه بردارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اکس با متهم کردن آمریکا به نقض آتش‌بس نوشت معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. او با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی از سوی آمریکا و متحدانش به خطر افتاده، اضافه کرد استمرار وضع موجود برای ایالات متحده غیر قابل تحمل است، اما جمهوری اسلامی هنوز حتی شروع هم نکرده است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی در شبکه اجتماعی اکس هشدار داد اگر از خاک امارات متحده عربی اقدامی علیه جزایر، بنادر یا سواحل ایران انجام شود، پاسخ پشیمان کننده خواهد داد. این قرارگاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ حمله موشکی یا پهپادی علیه امارات متحده عربی انجام نداده، این کشور را به میزبانی از نیروها و تجهیزات آمریکا و اسرائیل متهم کرد. در این پیام آمده خیشتنداری قبلی تنها به خاطر ملاحظات امنیتی مسلمانان ساکن امارات بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. آقای علیزاده درود بر شما. ترامپ علت توقف موقت پروژه کشتیرانی رو به دلیل رایزنی‌های پاکستان و بعضی دیگه از کشورها دونسته تا شرایط برای توافق مسدود نشه. آیا این به معنی اینه که جمهوری اسلامی پیشنهادی رو به آمریکا داده که قابلیت رسیدن به توافق رو داره؟
4: آنچنانی که بارها خود شخص دونالد ترامپ اعلان کرده، استفاده مستفاد می شود که روزانه در گفتگوی مستقیم با تهران هستند. صد البته در این میان میانجیگری مثل پاکستان هم حضور داره و در این آخرین پیامی که فرستاده علت توقف دادن پروژه آزادسازی مسیر دریایی رو گفته که برای اینکه فرصتی داده بشه به دستیابی به یک توافق نهایی. خب این وسط هم گفته که کشورهایی مثل پاکستان و برخی کشورهای دیگه با آمریکا رایزنی کردن. از این چی میشه فهمید؟ بایستی برگردیم به این که در همین 24 ساعت 48 ساعت گذشته که این طرح این پروژه معرفی شد چه اتفاقهایی افتاد. و امریکا اعلان کردش که دو کشتی غیر نظامی رو آمده و اسکورت کرده، از تنگه هرمز عبور داده. صد البته نامهاش رو نگفته، ولی رو همین مبنا تهران میگه که اصلا کشتی عبور داده نشده. ولی در این حال اتفاق مهمی که افتاد اینه که به بندر فجیره حمله شد. خب این بندر میدونید که گلوگاه صادرات نفت امارات هستش. به عبارت دیگه شاید تهران خواسته در ازای اینکه امریکا میخواد راه رو بگشاید، از اون طرف داره فشار میگذاره روی کشوری مثل امارات. پس بنابراین یکی از اون کشورهایی که احتمالاً به ترامپ توصیه کردند موقتاً این پروژه رو متوقف کنند، میتوانه امارات باشه. به هر روی آنچه که از سخن او مستفاد میشود این که او میخواد یک فرصتی بده به این که توافقی که تا همین الان ساعتهای زیاد روش صحبت شده، حتی خود او شخصاً به گفته خودش وارد گفتگو شده، تلفن رو برداشته، صحبت کرده، روی این حساب فرصتی بده برای اینکه این توافق حاصل بشود. و طبیعتاً تو این وسط کشورهایی دخیل بودن که از جمله پاکستان، همون پاکستانی که مسئله برقراری آتش بس رو هم او به ترامپ پیشنهاد داد و ترامپ گفته و بله من پیشنهاد پاکستان رو پذیرفتم و آتش بس میدم. پس بنابراین مسئله ظاهرا حول این میچرخه که مبادا حادثه ای رخ بده که طرفین مجبور به جنگ بشن و دستیابی به توافق از بین برود.
0: آقای علیزاده، پزشکیان هم در تماس با نخست وزیر عراق از او خواسته تا از آمریکا بخواد تهدید نظامی رو برداره، در حالی که میدونیم پزشکیان نقش چندانی در کشور نداره. به نظر شما این تماس ها آیا میتونه مثمر ثمر باشه و اینکه آیا اصولا آمریکا جایگاهی برای پزشکیان اصلا قائل هست؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
4: بله، گفتم که برخی از کشورها رو اشاره کرده، شاید یکی از اون کشورها عراق باشه که خب روابط حسنه‌ای با آمریکا داره و در نتیجه پیامی که از طریق پزشکیان منتقل شده رو به گوش آمریکا رسیده. حالا اینکه خود پزشکیان میدونیم که جایگاه تأثیرگذاری نیست در نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی، ولی به هر حال در جایگاه عنوان رئیس جمهور رو با خودش داره، از این رو پیام مهم بوده که از طرف تهران چه پیامی، چه درخواستی، چه مطالبه‌ای به امریکا منتقل شده، اونم از طریق اینکه دوستان امریکا عراق، از اون طرف هم پاکستان، احتمالاً امارات، و رو همه مجموع اینها موجب شده که ترامپ رو به این جنبندی برسونه که این پروژه رو فعلا موقت بداره تا امکان دستیابی به توافق حاصل بشه.
0: سپاسگزارم از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. از سوی دیگر، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد روز سه‌شنبه بار دیگر سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی انجام شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. وزارت خارجه امارات هم در بیانیه اعلام کرد این حملات تشدید جدی تنش به شمار می‌رود و تهدیدی مستقیم برای امنیت امارات محسوب می‌شود. در این بیانیه تأکید شده امارات حق کامل و مشروع خود برای پاسخگویی را محفوظ می‌دارد. این دومین روز پیاپی است که امارات متحده عربی هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار می‌گیرد. کمیته اکثریت روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر بر مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی تأکید کرد. این کمیته با انتشار ویدیویی از سخنان مارکو روبیو در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: حکومت ایران در تلاش است بستن تنگه هرمز را عادی سازی کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تأکید کرده در هیچ شرایطی نباید به حکومت ایران اجازه داد که کشتی‌های تجاری را تهدید و از بقیه جهان اخاذی کند. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میگوید هر گونه تهدید و تلاش برای محدود کردن مسیر تنگه هرمز نه تهدیدی علیه آمریکا و اسرائیل، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصاد جهانی است.
5: آنچه که امروز از سوی پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو درباره تنگه هرمز مطرح شد، در واقع بازتاب یک اصل بنیادین در نظام بین‌الملل حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی جهانی. تنگه هرمز فقط یک گذرگاه جغرافیایی نیست. این تنگه شریان حیاتی اقتصاد جهانی که بخشی از بسیار قابل توجه از نفت جهان از اون عبور میکنه. پس هر گونه تهدید علیه این مسیر فقط یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصاد جهانیه و موضع ایالات متحده امروز بسیار بسیار روشنه. ایالات متحده به دنبال آغاز جنگ نیست، اما اجازه نخواهد داد امنیت کشتیرانی جهانی و جریان انرژی گروگان تهدیدهای جمهوری دیکتاتوری اسلامی بشه. وقتی پرزیدنت ترامپ میگه محاصره ادامه خواهد داشت و مارکو روبیو اونو تایید میکنه که این رژیم مردم خودش رو قربانی کرده و در واقع واشنگتن دو پیام در یک زمان ارسال میکنه. اول حمایتش از مردم ایران، نه ساختار سرکوبگر حاکم، بلکه دومن هر گونه حمله به کشتی ها رو یا تهدیدات امنیتی دریایی رو با پاسخ مستقیم میگه که مواجهه خواهیم شد و این دقیقا در چارچوب حقوق بین الملل و مسئولیت قدرت های جهانی برای حفظ امنیت تجارت و انرژی قرار میده. اما در طرف مقابل ما چی میبینیم؟ میبینیم جمهوری کودک‌کش اسلامی بارها از این تهدید از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده و این سیاست نه تنها غیر مسئولانه است بلکه مستقیما به ضرر مردم ایران تمام میشه. چرا؟ چون هر تنش در این منطقه ریسک اقتصادی رو بالا میبره، سرمایه گذاری رو کاهش میده و فشار بیشتری بر زندگی مردم ایران وارد میکنه.
0: در شرایطی که شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی خبر داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای دور دیگری از حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی است، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی هم تایید کرده که اسرائیل احتمالاً به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. همزمان یک نماینده مجلس تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل جمهوری اسلامی به طور همزمان 16 موشک سجیل با قدرت یک سلاح هسته‌ای تاکتیکی شلیک خواهد کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
6: فصل تازه بازی سر مار با دم شیر. رایزنی آمریکا و اسرائیل برای حمله تلافی جویانه به ایران. تبعات حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات. هدف حفظ کنترل تنگه هرمز، قطع صادرات از فجیره و کمک به افزایش قیمت نفت. تهدید یک نماینده مجلس به شلیک همزمان 16 موشک سجیل. عراقچی مدعی پیشرفت مذاکرات با واشنگتن شد. بازگشایی پناهگاه‌های عمومی در اسرائیل همزمان با زمزمه‌های آغاز حمله نظامی. آیا آتش جنگ سوم در راه است؟
7: اماراتی‌ها آدم‌های بی‌ریشه‌ای هستند. ان شاء الله مردم ما خواهند دید کسانی که این اقتصاد شیشه‌ای و گلخونه‌ایشون رو می‌خواهند در همراهی با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در تجاوز به ایران ادامه بدن، خیلی زود اثرات تکنولوژی از زندگیشون پاک میشه و البته براشون هم مشکل نیست چون اینا عادت به زندگی شتر سواری دارن، به اون زندگی رو خواهند آورد.
6: رجزخانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ساعاتی پس از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بندر فجیره، امارات اعلام کرد که 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. جمهوری اسلامی در ابتدا این خبر را تکذیب کرد، اما بعد یک مقام نظامی ایران در مصاحبه با صدا و سیما حمله به تأسیسات نفتی بندر فجیره را نتیجه ماجراجویی آمریکا برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دانست. صبح سه‌شنبه روزنامه‌های حکومتی در ایران از حمله به امارات استقبال کرد. روزنامه همشهری مدعی شکست پروژه آزادی آمریکا در عرض 24 ساعت شد و روزنامه جوان متعلق به سپاه از باخت ترامپ در قمار تنگه هرمز نوشت. یک فایل صوتی از مکالمات رادیویی کشتی‌ها در تنگه هرمز به دست ایران اینترنشنال رسیده که نشان می‌ده از سپاه دوشنبه تا نهایت تنش آفرینی پیش رفت.
8: اراجیف ترامپ توجه نکنید، نیروی دریایی آمریکا هیچ کاری از دستش بر نمیاد برای عبور شما از تنگه و هر شناوری که اقدام کنه بدون مجوز یا با ایایت خاموش از تنگه هرمز عبور کنه بدون اخطار مورد هدف قرار میگیره.
6: اما این همه ی آنچه نبود که عصر دوشنبه در خلیج فارس اتفاق افتاد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد 6 قایق تندروی سپاه پاسداران را هدف قرار داده. همزمان یک کشتی فلبر کره جنوبی در تنگه هرمز، ترامپ گفته جمهوری اسلامی این کشتی را هدف قرار داده. در حالی که کشورهای اروپایی و آسیایی حملات سپاه پاسداران را محکوم کردند، شمار زیادی از رسانه‌های عربی منطقه خواستار حملات تلافی جویانه امارات و متحدانش به ایران شدند. در این حال روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد که آمریکا و اسرائیل حمله به سکوهای پرتاب موشکی جمهوری اسلامی و سایت‌های انرژی ایران را بررسی می‌کنند. این رسانه نوشت نیروی هوایی اسرائیل برای دفاع و حمله به بالاترین حد آمادگی رسیده. اما چرا جمهوری اسلامی حاضر شد ریسک قمار حمله به امارات را بپذیرد؟
9: یعنی ایران می‌خواست فشار جنگ افروزی آمریکا و اسرائیل رو به طور حداکثری به اقتصاد جهانی منتقل بکنه تا همه صداشون در بیاد که آقا این چه جنگ بیدلیلی بود که شما آغاز کردید. یکی از بهترین جاهایی که میتونست این فشار جنگ رو به اقتصاد جهانی منتقل کنه کجا بود؟ امارات بود.
6: جمهوری اسلامی تنگه هرمز را با این هدف بسته تا با افزایش قیمت نفت آمریکا را تحت فشار قرار دهد که شرایط تهران را بپذیرد. اما امارات با خروج از اوپک و افزایش تولید نفت به دنبال خنثا کردن بخشی از این سیاست است. این شیخ نشین روزانه حدود 1.5 میلیون بشکه نفت از خط لوله حبشان به فجیره خارج از محدوده تنگه هرمز صادر می‌کند و این بازی جمهوری اسلامی را به هم می‌زند. سپاه دوشنبه ابتدا با تعیین محدوده جدید برای کنترل تنگه هرمز فجیره را هم محاصره کرد و بعد با حمله به این بندر به امارات پیام فرستاد.
10: عملاً اگر امارات متحده عربی بخواد نفت صادر بکنه از این بنادرش باید با مجوز و هماهنگی ایران باشه.
6: رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد و گفت وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. به همین دلیل یکی از اولین واکنش‌های ترامپ به درگیری‌های نظامی در تنگه هرمز ابراز اطمینان درباره کنترل قیمت نفت.
11: اوضاع خیلی خوب پیش میره. اونا فکر میکردن که انرژی $300 خواهد بود، درسته؟ $300 در هر بشکه و الان حدود $100. و من فکر میکنم وقتی ماجرای ایران تموم شه قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
6: او در واقع تلاش کرد این پیام را بفرستد که بوی بهبود اوضاع جهان تنها با شکست جمهوری اسلامی شنیده خواهد شد. سر اختاپوس تروریسم در خاورمیانه و جهان. با این حال بعید است بازی در تنگه هرمز به پایان رسیده باشد. امارات دوشنبه برای رهگیری پهپادهای سپاه پاسداران از سامانه دفاع لیزری پرتو آهنین و سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین استفاده کرد که اسرائیل در اختیار این کشور قرار داده بود. تهران می‌داند که اورشلیم احتمالاً فرصت حمله دوباره به ایران را از دست نخواهد داد.
12: رژیم اسرائیل ممکنه که در آستانه ی عملیات انتحاری قرار داشته باشه که یک ضربه‌ای بزنه و البته خودش هم ضربه بزرگتری دریافت خواهد کرد، ولی اسرائیلی‌ها توی پارادوکسی گرفتار شدن که اساساً اگه الان بخوان بکشن کنار دیگه مزمحل خواهد شد.
6: با این حال جمهوری اسلامی تصور می‌کند احتمال جهش یکباره قیمت نفت مانع از اقدام ترامپ شود. عباس عراقچی در واکنش به تبادل آتش در تنگه هرمز در حساب کاربری ایکس مدعی شد مذاکرات برای رسیدن به توافق با میانجیگری پاکستان در حال پیشرفت است. همزمان یک نماینده مجلس تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل سپاه پاسداران از موشک‌های معادل یک سلاح اتمی تاکتیکی استفاده خواهد کرد.
13: یک موشک سجیل برخی از اون لانچرهایی که داریم جفتی میتونه
14: عمل کنه.
13: جفت موشک دو فروندی همزمان بفرسته. محاسبه شده 16 تا از این موشک‌هایی که سر جنگیشون 1.5 تن هست وقتی با هم شلیک میشه این 16 جفت به اندازه یک بمب اتمی تاکتیکی اثرات تخریبی داره.
6: اما به نظر میرسد قمار دوشنبه در تنگه هرمز این معادله را برهم زده. سه‌شنبه شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال در یادداشتی تأکید کرد جمهوری اسلامی آتش بس را نقض کرده و ترامپ حالا میتواند به زور تنگه هرمز را باز کند. برمشته این روزنامه تهران با حملات دوشنبه پیام داد که نمیتواند مهمترین اهرم باقی مانده‌اش یعنی محاصره نفت خلیج فارس را رها کند. والستریت جورنال به ترامپ توصیه کرد باید با پاسخ به نقض آتش بس به ایران حمله کند. از طرف دیگر اگرچه وزیر جنگ آمریکا گفته هنوز آتش بس نقض نشده اما CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای دور جدیدی از حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی است. این حملات بر زیرساخت‌های انرژی و ترور هدفمند مقام‌های ارشد حکومت ایران متمرکز خواهد بود. سه‌شنبه در اسرائیل دولت پناهگاه‌های عمومی را بازگشایی کرد تا برای دور تازه جنگ با جمهوری اسلامی آماده شود. در حالی که ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش با 60 فروند هواپیما در حال عبور از دریای عرب است و یک کشتی مینروب آلمانی حرکتش را آغاز کرده تا در صورت نیاز در تنگه هرمز در مدیترانه در حالت آماده باش باشد. وقتی کره جنوبی هم در نظر دارد به پروژه آزادی ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز بپیوندد. پیش زمینه سوم جنگ با جمهوری اسلامی که پس از آتشبازی دوشنبه سپاه بیش از پیش مشروعیت جهانی پیدا کرده. وقتی حالا همه چیز دست ترامپ است در جنگ توامان با قیمت نفت و جمهوری اسلامی. آیا او با یک تیر هر دو هدف را نشانه خواهد رفت؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. توقف موقت عملیات حمایت از کشتی‌ها برای عبور امن از تنگه هرمز، ترامپ میگوید برای دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی را موقتاً متوقف کرده. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در خلیج فارس، مارکو روبیو جهان و مردم ایران را قربانی جمهوری اسلامی دانست. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دعوت دولت چین و برای دیدار با همتای چینی خود روز چهارشنبه وارد پکن شده است. ساعتی پیش وانگی وزیر خارجه چین با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام شد که تنش‌ها میان آمریکا و حکومت ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش پیدا کرده است. این سفر یک هفته قبل از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین برای دیدار با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین انجام شده است. به نوشته رسانه‌های چینی، وانگی وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با عباس عراقچی در پکن تأکید کرد که چین آماده است نقش بزرگتری در بازگرداندن صلح و آرامش به خاورمیانه ایفا کند. او با اشاره به ادامه درگیری‌ها در منطقه گفت توقف کامل خصومت‌ها ضرورت دارد. وزیر خارجه چین همچنین بر ضرورت گفتگوی رو در روی دو طرف تأکید کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم توماج تاهباز از بوسان کره جنوبی همراه ماست. توماج درود بر شما. سفر عباس عراقچی در چنین شرایطی و قبل از سفر ترامپ توجهات رو به خودش جلب کرده. چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی در مورد این سفر داریم؟
15: شاید مهمترین بخش از سفر عباس عراقچی به بیجینگ برای دیدارش با مقامات چینی این بازه زمانیه، یعنی درست تقریبا یک هفته قبل از سفر آقای ترامپ. بنابر اون چیزی که رسانه‌های دولتی چین گزارش دادن، وانگی دیپلمات ارشد چین، وزیر خارجه چین، در واقع اون مدیر ارشد امور بین‌المللی در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، در دیداری که با عباس عراقچی داشته تاکید کرده که پکن مایله که یک نقش بیشتر یا به اصطلاح نقش بزرگتری رو برای ایجاد صلح و آرامش توی خاورمیانه ایفا بکنه. گفته که درگیری به شدت روی صلح جهانی، ثبات جهانی و صلح و ثبات منطقه تأثیر گذاشته و پکن از این وضعیت متاسف است. وانگی گفته که چین مایله که با هدف حمایت از صلح در خاورمیانه و ایجاد به اصطلاح یک خانه مشترک، زیست بوم مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه، اقداماتی انجام بده که تنش‌ها رو کاهش بده. البته این اظهارات قبلا هم مطرح شده بود از سوی چین در باره زیست بوم مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه. بنابر اون چیزی هم که رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی گفتن، عباس عراقچی بیجینگ رو، پکن رو دوست صمیمی جمهوری اسلامی توصیف کرده، گفته از مواضع چین تشکر کرده، گفته که جمهوری اسلامی فقط یک توافق عادلانه و به اصطلاح جامع رو برای حکومت اسلامی ایران رضایت میده، به همچین توافقی در واقع فقط رضایت خواهد داد. همونطور گفتم این سفر چند تا نکته کلیدی داره. اولا که خب میدونیم بنابر اون چیزی هم که خود چینی ها گفتن سفر به دعوت بیجینگ انجام شده، به دعوت جمهوری خلق چین انجام شده و درست حالا یک هفته 7-8 روز قبل از سفری برنامه‌ریزی شده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین هست که انجام میشه. دونالد ترامپ قراره با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین، دبیرکل حزب کمونیست چین، دیدار بکنه. در این حال وانگی صراحتا از تمایل پکن به ایفای یک نقش بزرگتر در کاهش تنش ها صحبت کرده و همونطور گفتم تاکیدش روی خاورمیانه به عنوان یک زیست بوم مشترک برای همه ملت ها احتمالاً بیان گر نوعی بازی بیشتر یا ایفای نقش بیشتر چین در منطقه است. طبیعتاً در نبود، در فقدان رسانه‌های آزاد، چه در جمهوری خلق چین چه در حکومت اسلامی ایران، انتظار نمی‌ره که جزئیات خیلی دقیقی از این دیدار بین آقای عباس عراقچی و وانگی داشته باشیم، اما خب همین‌هایی هم که منتشر شده در واقع که نمایی میده از رخدادها. تقریبا دیگه تردیدی هم نیست که مسئله ایران بخشی از مذاکرات آمریکا و جمهوری خلق چین خواهد بود، حالا چه الان چه احتمالاً در جریان سفری که آقای ترامپ قرار انجام بده. قبل از این سفر اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا که اخیراً انتقادات شدیدی رو علیه چین مطرح میکنه. گفته بود که چین 90% نفت ایران رو از جمهوری اسلامی میخره و جمهوری اسلامی مهمترین حامی تروریسم در جهان، در چه چین تبدیل شده به حامی مالی بزرگترین تروریست جهان و باید در زمینه در ارتباط با جمهوری اسلامی تلاش های دیپلماتیک بیشتری رو هم انجام بده.
0: سپاس از شما همکارم توماج تاباز که از بوسان کره جنوبی همراه ما بودید. بحران انرژی ناشی از جنگ ایران اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه را زیر فشار سنگینی قرار داده و رشد اقتصادی منطقه را کاهش داده است. واردات نفت آسیا به پایین ترین سطح طی یک دهه رسیده و دولت‌ها از ژاپن و هند تا اندونزی و استرالیا برای مهار تورم و کمبود سوخت وارد عمل شدند. در همین رابطه همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن استرالیا همراه ماست. علیرضا درود بر شما. این بحران انرژی ناشی از جنگ ایران چه تأثیری بر اقتصادها در منطقه آسیا و اقیانوسیه گذاشته؟
16: فرشاد، ادامه جنگ ایران معادلات اقتصادی رو در آسیا و البته خب اقیانوسیه وارد یک مرحله تازه‌ای کرده، مرحله‌ای که خب نگرانی اصلی هم در اون دیگه فقط به قیمت سوخت مربوط نیست، بحث تأثیر این بحران بر تجارت و تولید و بازارهای مالی در آسیا و اقیانوسیه هم مطرح شده. بسیاری از کشورهای آسیایی که خب وابستگی زیادی هم به انرژی خاورمیانه دارن در حال حاضر با افزایش هزینه واردات و گرونی کالاها و فشارهای بیشتر بر اقتصادهاشون روبرو شدند. بانک توسعه آسیایی هشدار داده که خب این بحران فشار تورمی رو در سراسر آسیا و اقیانوسیه تشدید کرده، باعث شده که دولت‌ها میلیاردها دلار رو برای جلوگیری از شوک اقتصادی هزینه بکنند. این نهاد معتبر مالی پیش بینی کرده که رشد اقتصادی منطقه در سالهای آینده ضعیف‌تر از قبل هم خواهد بود و همزمان قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا می‌کنه. در همین ارتباط ارزهای آسیایی هم به خاطر این بحران تحت فشار قرار گرفتند. به عنوان نمونه ارزش پزو فیلیپین، روپیه هند و روپیه اندونزی در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کرده، به پایین‌ترین سطح خودشون رسیده و حتی بانک‌های مرکزی در کشورهای مثل ژاپن، استرالیا و سنگاپور مجبور شدند که بین مهار تورم و جلوگیری از اون آسیب بیشتر به اقتصادهاشون یک تعادل برقرار بکنن. بنگلادش از فشار شدید هزینه سوخت بر خزانه دولت خبر داده. سریلانکا و دیگر اقتصادهای آسیب پذیر جنوب آسیا هم با نگرانی دارن تحولات رو در بازار انرژی دنبال میکنن. در جنوب شرق آسیا هم تایلند اعلام کرده که محدودیت مصرف انرژی و قیمت بالا باعث کاهش تقاضا شده. ویتنام هم خودش رو برای کمبود احتمالی نفت آماده میکنه و خب همزمان کشورهای منطقه به دنبال راه‌های جایگزین هستن برای تامین انرژی. اندونزی که خب بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا هست، خرید نفت رو از آفریقا و آمریکای لاتین و روسیه در نظر گرفته. چین هم بزرگترین اقتصاد این منطقه با محدود کردن دومین اقتصاد بزرگ جهان، محدود کردن صادرات برخی فرآورده‌های خودش، داره تلاش میکنه بازار داخلیش رو مدیریت بکنه. هند هم یک بسته اعتباری اضطراری رو به ارزش 2,600,000,000 دلار تصویب کرده که خب بتونه از صنایع و شرکت‌های آسیب دیده در کشور خودش حمایت کنه. سومین وارد کننده بزرگ انرژی در جهان هستش. و خب علاوه بر این موارد، بانک توسعه آسیایی هشدار داده که کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام هم از آسیب پذیرترین مناطق در برابر کمبود سوخت هستند و برای مقابله با این بحران بانک توسعه آسیایی از یک برنامه 70 میلیارد دلاری برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و دیجیتال در آسیا و اقیانوسیه خبر داده که خب هدفش هم کاهش وابستگی این منطقه به شوک‌های احتمالی هستش که ممکنه در آینده برای بازار انرژی به وجود بیاد.
0: همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن، سپاسگزارم از توضیحات شما. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. فرماندار شهریار و سخنگوی اورژانس تهران اعلام کردند در جریان آتش‌سوزی شب گذشته در مجتمع تجاری ارغوان واقع در فاز 4 اندیشه دست کم 11 نفر کشته و 41 نفر مجروح شدند. پیش از این پیکر 5 نفر که در این آتش‌سوزی جان خود را از دست داده بودند از مجتمع خارج شده. در ادامه بازداشت وکلای دادگستری در شیراز، الهام زراعت پیشه وکیل و فعال حقوق بشر روز دوشنبه مقابل دادسرای اجرای احکام مدنی این شهر بازداشت شد. تا کنون درباره اتهام یا اتهامات و محل نگهداری این وکیل دادگستری اطلاع رسانی نشده. نهادهای امنیتی پیشتر هم در جریان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 او را بازداشت کرده بودند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت پژمان زاره، شهروند بهایی بیخبری از وضعیت و اتهام‌های او همچنان ادامه دارد. ماموران اطلاعات سپاه 24 اسفند ماه 1404 این شهروند بهایی را در شیراز و در منزل شخصی او بازداشت کردند. او پدر یک کودک 10 ماه است. رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا از دولت استارمر به دلیل تعلل در روند غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران انتقاد کرده است. ادوی گفته حزب او از برگزاری نشست امروز نخست وزیر برای مقابله با یهودی ستیزی کاملا حمایت می کند. دولت بریتانیا به دلیل تعلل در تروریستی خواندن سپاه پاسداران مورد انتقاد جدی گروه های مختلف در بریتانیا است. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت او جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگری را که به دنبال یهودی ستیزی، خشونت طلبی و نفرت پراکنی در بریتانیا باشد تحمل نخواهد کرد.
17: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می کند.
0: در تازه ترین گزارش ها از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از وقوع آتش سوزی عمدی در یک کنیسه متروکه در لندن خبر داد. همزمان کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد هر گونه تلاش برای بی‌ثبات سازی جامعه این کشور از جمله از سوی جمهوری اسلامی قابل تحمل نخواهد بود. پیشتر بعد در 3 فروردین ماه 1405 پس از آتش سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا اعلام کرد تحقیقاتی را درباره احتمال ارتباط عاملان این اقدام با جمهوری اسلامی آغاز کرده است. همچنین در اردیبهشت ماه امسال فردی که با چاقو به 2 مرد یهودی حمله کرد در لندن بازداشت شد. جورج هارونیان از پایه‌گذاران سازمان نه به یهودی ستیزی میگوید چپ‌های افراطی، راستگراهای افراطی و بنیادگرایان اسلامی از جناح‌های اصلی درگیر در افزایش یهودی ستیزی هستند.
18: فکر می‌کنم آقای استارمر خیلی واضح سه به اصطلاح نیرویی که تأثیر در این توسعه و واضح‌تر شدن یهودی ستیزی رو به درستی ذکر کرده: گروه های ماورای چپ، گروه های ماورای راست و گروه های اسلامی که تشکیل شدن از مهاجرت چشمگیر افراد از کشورهای مسلمان نشین که بار یهود ستیزی رو در فرهنگ و تاریخ خودشون خیلی ساده دارند و با اون به انگلیس یا کشورهای دیگه آمدند. من خودم نقش دولت انگلیس رو در اینکه این ماجرا و این حالت توسعه پیدا کرده رو کم نمی‌بینم. دولت انگلیس خیلی در عرض این چند سال کجدار و مریض بازی کرده، همینطور که سال گذشته کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن و در همراهی با بسیاری از کشورهای دیگر غربی با اسرائیل رو تحت فشار برای جنگی که در غزه داشتن می‌کردند، اینها همه اینها تأثیر گذاشته در جوامع، مثلا به عنوان مثال انگلیس که اون حالت دفاع از مردم فلسطین در واقع نقابی بوده و هست در یهودی ستیزی به نام مبارزه با صهیونیسم، در واقع یهودی ستیزی هست و خیلی هم واضح میبینیم که در این تظاهرات در مناطق یهودی نشین میروند و به یهودیان هم صدمه میزنن. و این مثال هایی که شما در برنامه‌تون بردی در منچستر، در لندن، در گولدرز گرین، نمونه هایی از این یهود ستیزی بی‌پروا و واضح هست.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای ساعت 11 باز هم با شما خواهم بود. تا بعد.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
5: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
4: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
6: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
4: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
7: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
8: حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده.
9: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
10: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی.
11: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
12: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن.
13: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
14: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل.
15: ایالات متحده بر اجرای طرح بازگشایی سنگ هرمز تأکید کرده.
16: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
17: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
18: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
19: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
20: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها.
21: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
22: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.
23: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه، ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: نارضایتی و برآشفتگی پزشکیان از حملات دیروز سپاه پاسداران به امارات متحده عربی، از اینکه درخواست دیدار فوری کرده با مشتبه خامنه ای، از اینکه اقدام فرمانده کل سپاه پاسداران رو جنون‌آمیز دونسته، عملا تکمیل اون گزارش‌های پیشین هست و البته گمانه‌زنی‌ها یا داوری‌ها، ارزیابی‌هایی که از وضعیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بعد از ترور خامنه‌ای، بعد از جنگ 40 روزه وجود داشت. یعنی خلأ قدرت ناشی از کشته شدن خامنه‌ای، همینطور حذف شمار زیادی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از فرمانده کل سپاه پاسداران گرفته تا کسی مثل علی لاریجانی یا شمخانی، طبیعتاً یک وضعیت متفاوتی در ساختار قدرت ایجاد کرد. این وضعیت متفاوت منجر به این شد که با توجه به وضعیت جسمی حاد مشتبه خامنه‌ای و اینکه او به نوعی دوره تثبیت موقعیت خودش رو سپری می‌کنه در رابطه با سپاه پاسداران و با توجه به واقعیت‌های سیاست در ایران، یعنی اینکه فرماندهان باقی مانده سپاه پاسداران از جمله وحیدی در فرمانده کل سپاه پاسداران، یا ذوالقدر که دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، یا موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، یا حتی کسی مثل عزیز جعفری از مقام‌های ارشد و قدیمی سپاه، مجموعه این چهره‌های نظامی که دست بالا رو پیدا کردن در حکومت، اینها به دنبال تحمیل پروژه‌های خودشون به نه فقط جمهوری اسلامی بلکه به ایران هستن. این در واقع تلاش‌ها یک مسیری رو طی کرد، از جمله اینکه خبر در واقع تاکید مشتبه خامنه‌ای بر اینکه در رابطه با موضوع انرژی هسته‌ای مذاکره نکنن مذاکره کنندگان، اینکه قالیباف از هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به نوعی به کنار رفت، اینها همه شواهدی بود که نشون میداد چطور اون پروژه فرماندهان سپاه پاسداران یا توهم اونها یا اصرار اونها بر ادامه تنش با ایالات متحده بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های نظامی، واقعیت‌های کشور، داره شرایط رو بحرانی می‌کنه. حالا پزشکیان به عنوان رئیس دولت، کسی که طبیعتاً متولی اداره کشور، از پرداخت حقوق کارکنان دولتی گرفته مستخدمین در حوزه‌های مختلف از جمله نیروهای نظامی امنیتی تا آمار و گزارش‌های نگران کننده‌ای که از افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی هر روز داره منتشر میشه، طبیعی است که او با توجه به اینکه به حاشیه رفته، عملاً رئیس دولت جمهوری اسلامی که من اشاره کنم رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست، او عملا به حاشیه رفته، بازیگر جدی محسوب نمیشه و به خاطر همین حالا او از این حملات برآشفته شده، درخواست دیدار با مشتبه خامنه‌ای کرده، بلکه بتونه این شرایط رو برگردونه به یک وضعیت واقع بینانه. تأکید کنم پزشکیان با فرمانده کل سپاه و دیگر بازیگران سیاسی در مورد حفظ جمهوری اسلامی مشترک، در واقع هیچ اختلاف نظری ندارن، اشتراک نظر دارن، اما راهکارها و راهبردهای اونها متفاوته.
1: رفتاری که جمهوری اسلامی با کشورهای عربی داشته رو در یک امتدادی میبینیم از مداخله، نیروسازی و تعدی. یعنی چی؟ ببینید، در ماجرای بهار عربی وقتی اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی تلاش کرد نیروها رو در منطقه شرقیه در عربستان سعودی فعال بکنه، به اونها پول و امکانات برسونه تا اونا علیه حاکمیت عربستان سعودی مثلا قیام بکنه. در عراق میلیشیای پردامنه‌ای که درست کرد رو تا اونجا پیش برد که تجربه لبنان تکرار بشه. یعنی چطور حزب الله رو تبدیل به یک دولت در برابر دولت لبنان کرد، هشت شعبی رو هم تبدیل به یک دولت در برابر دولت عراق کرد، که دولت عراق حالا تصمیم گرفت یک روش‌هایی رو بیاره، به اونا پول بده، اونا رو در بودجه دخیل بکنه تا مثلا جلوی این ماجرا رو بگیره. این کار رو در کویت، در بحرین و در امارات متحده عربی هم دنبال کرد. این حلقه های مختلف جاسوسی از جمهوری اسلامی که بارها خبر بازداشتاش اومد بیرون در همین راستا بود. حالا چه اتفاقی افتاده؟ حالا اون دولت های منطقه سه دوره رو با جمهوری اسلامی تجربه کردن، در واقع دو دوره رو تجربه کردن، وارد دوره سوم شدن. دوره احتیاط و دوره اعتراض گذشت، الان دوره اقتداره. دوره احتیاط یعنی با این پدیده متوحش ایدئولوژیک مداخله‌گر ویرانگر چجوری باید رفتار بکنیم؟ احتیاط کنیم، از کنارش رد بشیم. جمهوری اسلامی هر اتفاقی توش میافتاد، هر بلایی سر اقتصاد، سر مردمش، سر حالا آزارگری هایی هم که به منطقه میرسون، با احتیاط رد میشدن. خودشون مسیر انرژی و توسعه و ثبات رو دنبال میکردن در ارتباط با جهان. برای همین دیدیم که جمهوری اسلامی روز به روز فروتر رفت و امارات متحده عربی و عربستان و بقیه کشورها فراتر رفتن. این دوره احتیاط بود. دوره اعتراض وقتی فعالیت های جمهوری اسلامی به تعدی و تعرض کشید، خصوصا در دوره جنگ 40 روزه، میدیدیم که امارات و اینها اعتراض میکردن، اعتراضای پیوسته کردن، اعتراضای تند و شدید کردن، اما به مرحله اقتدار نرسید، نشون دادن قدرت. و اینجا مرحله ایست که الان هم در دولت‌های عربی ما این اقتدار رو میبینیم، هم کاربران شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، مردم عادی در کشورهای عربی که برای اولین بار چوب جمهوری اسلامی به تنشون خورده و دارن میبینن تمام زحماتی که طی ده‌ها سال برای توسعه و ثبات و امنیت و آرامش کشورهاشون کشیده شده داره با تجاوز جمهوری اسلامی به باد میره، اینجاست که الان اینا از کشورهاشون میخوان که از مرحله احتیاط و اعتراض فراتر برن، اقتدار نشون بدن و وارد یک مواجهه نظامی سیاسی فیصله بخش با جمهوری اسلامی بشه.
2: الان خیلی ها سر زنده بودن مشتبه خامنه ای هم الان حرف دارن، یعنی این ارتباط الان وجود نداره، وظایف تقسیم شده. اون در زمان جنگ

0: و اویه که تصمیم میگیره که الان تنگه هرمز رو اگر آمریکایی ها اومدن از عبور کردن چگونه باش مقابله کنن. هیچ کسی که اون نهادی که بالا سر هست بدونه. پس وقتی میگه میخوام مشتبه حرف بزنم، یعنی که من میخوام برم بالا سر و نفر بالایی این سپاه باش حرف بزنم که چه کسی داره این دستور رو بهش میده، اون نهاد بالا دستی کیه. الان ما با حکومتی مواجه هستیم که همون نهادهایی که در قبلا کار میکردن الان از کار، الان چیزی به نام شورای دفاع کار نمیکنه، چیزی به نام شورای عالی امنیت ملی کار نمیکنه، این نهادها کار نمیکنن. خود پزشکیان به عنوان رئیس قوه مجریه الان باید در جلسات شرکت بکنه و تصمیم گیری اونجا اصلا وجود نداره. فقط بهو گفتن که تو معیشت و مردم رو در زمان جنگ تامین کن، هر جایی بهت گفتیم که اینجا پول میخوای اونجا باید نهار بدیم شام بدیم، باید زیر مجموعه نهادهای زیر مجموعه تو تامین امکانات کنن. اون تامین امکانات میکنه برای اون بخش نظامی و اون بخش نظامی الان مستقلا تصمیم میگیره. این تلاشی که داره پزشکیان میکنه که بره به سمت اون نهاد قبلی رو احیا بکنه، بره از اون مسیر قبلی، من بعید میدونم در شرایط کنونی اساسا بتون جواب بگیره. اگر حتی مشتبه هم زنده باشه، الان کسانی که با او رو احاطه کردن الان ارتباط دارن، همون مسیر طی میکنن که الان داره سپاه طی میکنه.
1: اول از علیرضا منصوری میگم که 32 سالش بوده، در شیراز مالی آباد با تک تیر انداز به پهلو شلیک میشه و کشته میشه، فرزند آخر خانواده بوده، هر کدوم از اینها شوق زیادی برای زندگی، برای آینده داشتن، به خیابان رفتن تا آینده روشن برای خودشون و مردم کشورشون رقم بزنن، اما همونطور بیرحمانه بهشون شلیک شد. پیکر علیرضا رو در شرایط امنیتی تحویل دادن، اجازه برگزاری مراسم نمیدادن، همون الگوهای تکراری رو برای او هم اجرا کردن، تا به امروز نامش جایی ثبت نشده بود و ایران اینترنشنال برای اولین بار نام او رو جزو جاوید نامان ثبت کرده. ما نام تک تک این جاوید نامان رو در نقشه ایران در وبسایت ایران اینترنشنال ثبت میکنیم با اتفاقی که براشون افتاده. از دومی جاوید نامی که میخوام صحبت کنم ساناز موسوی هستش، پزشکی در مشهد بوده که طبق گفته منابع آگاه خیلی آدم پر ذوق و شوقی بوده، شاد بوده، و ساناز هم در مکانی به نام در مشهد در هفته تیر که قتل عام مشهد از اونجا صورت گرفت و ما تعداد کشته شده های هفته تیر رو از روزی که شروع کردیم بیشمار بوده، هر کدوم رو که توضیح دادیم در اینجا شلیک مستقیم شده، در جمعیت گیر کردن و فوت کردن، پیکرش رو تحویل نمی دادن، خانواده تصمیم گرفته بودن پیکرش رو در مرفتش زادگاهش خاک کنن، زمانی که با هواپیما به شیراز می برن پیکرش رو می دزدن، می برن و به خانواده تحویل می دن. برادرش مصطفی پیگیر پیکر خواهرش میشه، اون رو هم بازداشت می کنن و در شرایط خاص اون رو به خانواده تحویل می دن. مراسم، اما با این وجود مراسم رو خیلی با شکوه براش برگزار کردن و همه همشهریاشون در مراسم چهلومش حضور داشتن. نفر بعدیمون امیرعلی میسایی هستش. امیرعلی هم از دقیقاً شهر قدس، در اونجا بهش تیراندازی کردن. ما پیشتر هم از شهر قدس تعداد زیادی کشته شده داشتیم، طوری که میگفتن اصلا روز 18 و 19 خیابون بوی خون میداده. امیرعلی هم ورزشکار بوده، حامی حیوانات بوده، جوان 21 ساله بوده که زمانی که به شکمش گلوله جنگی اصابت میکنه مامورا اجازه نمیدن که اون رو به بیمارستان برسونن. بعد از کلنجار زیادی که اطرافیان باهاشون با مامورا داشتن، تونستن به بیمارستان قاسم سلیمانی در شهر قدس که اونجا هم قتلگاه مردم بوده منتقلش کنن. قرار بوده عمل جراحی روش انجام بشه، میگن ما عمل جراحی میکنیم، خانوادهش از بیمارستان بیرون میکنن، ولی در همون لحظه اون رو به سردخونه منتقلش میکنن و کشته میشه.

0: مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینو منم یادداشت کردم، جزء یادداشت‌های من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، بعد مسالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها، توقف موقت عملیات حمایت از کشتی‌ها برای عبور امن از تنگه هرمز، ترامپ میگوید برای دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی را موقتاً متوقف کرده. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به چین، عراقچی میگوید تهران به دنبال توافقی جامع و عادلانه است. وزیر خارجه آمریکا جهان و مردم ایران را قربانی جمهوری اسلامی دانست. هماهنگی اسرائیل و آمریکا برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی، همزمان گزارش‌ها حاکی از فشارهای مقامات اماراتی به واشنگتن برای از سرگیری حملات است. آتش سوزی در مجتمع تجاری ارغوان شهریار، فرمانداری و اورژانس از 11 کشتی و 41 زخمی تاکنون خبر داده است.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی تو سوشال از توقف پروژه آزادی برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داده است. او نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان جمهوری اسلامی حاصل شده موافقت کرده، پروژه آزادی به طور موقت متوقف شود. ترامپ در این حال تأکید کرده محاصره دریایی به طور کامل به قوت خود باقی است. ترامپ همچنین در پایان یادآور شد که باید دید که آیا این توافق نهایی و امضا می شود یا خیر. برای تحلیل این خبر همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه ماست. حسین خوش اومدی. توقف موقت عملیات آزادی برای ایمنسازی تنگه هرمز چه دلایلی میتونه داشته باشه؟
1: خب فرشاد، دیروز ما دیدیم که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا تو نشسته خبری که داشت خیلی سریع گفتش که آمریکا به صورت جدی به دنبال گزینه دیپلماسی هم هستش و جارد کوشنر و استیو بیتکوف برای راهکارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن. و روبیو اینا هم البته گفتش که اون عملیات خشم حماسی آمریکا، یعنی اون عملیات نظامی آمریکا به اون شکل پایان یافته و الان آمریکا روی عملیات آزادی، حالا یعنی آزادی تنگه هرمز داره تمرکز میکنه تو محور جنوب، یعنی در دریا، یعنی با محاصره بنادر و البته ایمنسازی تنگه هرمز. این به این معنی هستش که آمریکا به موازات اینکه با فشار نظامی در دریا داره میره جلو، همزمان سعی میکنه که گزینه دیپلماسی رو هم تست بکنه با جمهوری اسلامی. البته این دیپلماسی زیر فشار نظامی، اقتصادی و ساختاری هستش. این یه دلیل هست، یعنی دلیل دیپلماسی که در واقع آمریکا همچنان میخواد پیش بگیره. و دوم، ما سفر قریب الوقوع بسیار بسیار مهم ترامپ به چین رو داریم در 14 و 15 می، 8 روز دیگه حدوداً، و احتمالاً ترامپ سعی میکنه که در اونجا در رابطه با مسائل مختلفی از جمله تعرفه ها، مسئله تنش بر اثر تایوان و مسائل اقتصادی دو جانبه و البته مسئله آزادی تنگه هرمز کلن پرونده ایران به یک توافقات حتی شده محدود برسه. فرشاد، من فکر میکنم به نظر میسه که ترامپ به صورت جدی داره تلاش میکنه که بلکه در مورد تنگه هرمز، در مورد پرونده ایران بتونن با چینی ها به یک راهکاری برسن که جنگ حالا اگر بتونن به لحاظ دیپلماتیک متوقف بشه و جمهوری اسلامی تسلیم خاصه آمریکا بشه. به خاطر همینه که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم همین امروز سفر کرده به پکن و اونجا با مقامات چینی دیدار خواهند که احتمالاً یه طرحهای جدیدی رو اعلام میکنن به چینی ها که بعد ترامپ رفت به چین در واقع در مورد این مذاکره بشه. ولی همین توقف پروژه آزادی که موقت هم حالا هستش، البته به نظر میسه مکسی برای همین تست دیپلماسی هستش، ولی خود همین توقف موقت پروژه آزادی ابهامات و سوالات ایجاد میکنه. زمانی که آمریکا یک هدف راهبردی تعیین میکنه که اون ایمنسازی تنگه هرمز هست، چه مذاکره باشه چه نباشه، به هر حال این باید پروژه ادامه پیدا بکنه. چه بسا به نظر میرسه که بهتره که این عملیات ها ادامه پیدا بکنه که از طریق نظامی همچنان فشار روی جمهوری اسلامی باشه، که اگر هم قراره که یک توافقاتی صورت بگیره، حالا مذاکراتی صورت بگیره، تحت فشار نظامی و زیر آتش باشه که جمهوری اسلامی بخواد تمکین بکنه. ولی به هر حال ما چون توی جنگ هستیم که در بعد ادراکی روانی و روایت هست، این کار همین مکس موقت هم میتونه از نگاه جمهوری اسلامی یک سری پترن هایی از شل کن سیف کن های ترامپ باشه. اینکه ترامپ داره یه جورایی ضعف نشون میده که شاید یه جایی این ترامپ باشه که میخواد کوتاه بیاد و بعد جمهوری اسلامی با اهرام تعلل و تعلل در بعد دیپلماتیک و فریبش و البته فرسایشی کردن جنگ در بعد نظامی با حمله به کشورهای منطقه امارات و بقیه فکر کنه که عقب نشینی که میکنه اول ترامپ خواهد بود. بنابراین حالا باید ببینیم که این تلاش ها به کجا می انجامه، ولی خیلی نمیشه خوشبین بود.
0: حسین، وزیر جنگ آمریکا و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور دیروز بر آمادگی آمریکا در تشدید پاسخ به تهدیدهای تهران علیه کشورهای منطقه تأکید داشتند. آیا این تهدیدها از طریق دیپلماتیک قابل خنسا شدنه؟
1: ببین، من یه چیز خیلی صریح و روشن بگم، خونسازسازی کامل و مطمئن تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد اتمی، موشکی، نیابتی و حتی تنگه هرمز از طریق دیپلماتیک ممکن نیست. این خونسازسازی تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی به صورت کامل، مطمئن، پایدار و دائمی از طریق نظامی ممکن هستش. ما الان نگاه بکنیم، الان جمهوری اسلامی یه سری طرحهایی رو داده در بعد دیپلماتیک. آخرش این بوده که سه مرحله است. مرحله اولش پایان محاصره و بازگشایی تنگه هرمز. جمهوری اسلامی خواسته که ظرف 30 روز جنگ کاملا تمام بشه، نه فقط در ایران بلکه در کل منطقه از جمله در لبنان. و بعد جمهوری اسلامی اعلام آمادگی میکنه که تنگه هرمز بازگشایی بشه. مرحله دومش مسئله اتمی هستش که جمهوری اسلامی میگه که تا حد اکثر 15 سال متوقف میکنه غنی سازی رو. ولی یه خط قرمز جمهوری اسلامی تو این طرح خودش گذاشته، گفته که من این سازوکار یا ساختار زیر ساخت اتمی خودم رو بر نمیچینم، که در واقع حالا این محل اختلاف هست. بعد مرحله سومش هم شکلی به نظم جدید منطقه‌ای هستش که جمهوری اسلامی با مشارکت کشورهای عربی یه جوری با در واقع کنار گذاشتن اسرائیل بیاد به یک سازوکار نظم منطقه‌ای برسه. من نکته میجا این هستش که هنوزم به رغم تلاش‌ها اینقدر اختلافات زیاد هست تو بود اتمی و موشکی و نیابتی و حتی مسئله تنگی هرمز در بود دیپلماتیک، اینقدر مواضع متضاد بین آمریکا و جمهوری اسلامی که اصلا نمیتونی به یه توافق جامع و پایدار دائمی که داره ضمانت اجرایی داشته باشه برسی. بنابراین این فرصت دادن های دیپلماتیک به جمهوری اسلامی چند بار باید ادامه پیدا بکنه. به نظر من که جمهوری اسلامی همچنان بر در واقع یک مسیر داره حرکت میکنه، اونم دیپلماسی تعلل و فریب و فایسای شکنن جنگ در منطقه هستش برای اینکه آمریکا کوتاه بیاد.
0: همکارم حسین آقا اینجا در استودیو، سپاسگزارم از تحلیل شما. مرسی. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری خود جهان و مردم ایران را قربانی جمهوری اسلامی دانست. او در این حال گفت اما مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل می شوند.
2: Well, I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
3: President Trump فکر می‌کنه که واقعاً این بسیار غم‌انگیز و فاجعه‌باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام می‌کنه. من می‌دونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمی‌شناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره می‌کنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و می‌خوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلاوه فگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری با چنین مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در بخش دیگری از صحبت‌های خود تأکید کرد واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی از بکارگیری قدرت نظامی ابایی ندارد. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
3: ما تنها کشوری هستیم که میتونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون، در برابر رژیم های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایقی بیاد به یه کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم ولی تا همینجا هم موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک‌ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اکس با متهم کردن آمریکا به نقض آتش بس نوشت معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. او با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی از سوی آمریکا و متحدانش به خطر افتاده اضافه کرد استمرار وضع موجود برای ایالات متحده غیر قابل تحمل است، اما جمهوری اسلامی هنوز حتی شروع هم نکرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با وانگی وزیر خارجه چین در پکن گفت جمهوری اسلامی در مذاکره با ایالات متحده به دنبال یک توافق عادلانه و جامع است. عراقچی در این دیدار چین را دوست نزدیک جمهوری اسلامی توصیف و بر تقویت همکاری‌های دو طرف تأکید کرد. عراقچی همچنین جنگ علیه جمهوری اسلامی را نقض قوانین بین‌المللی دانست. وانگی وزیر خارجه چین هم در دیدار با عباس عراقچی گفت چین مایل است نقش بزرگتری در بازگرداندن صلح و آرامش به خاورمیانه ایفا کند. او همچنین گفتگوی رو در رو میان دو طرف را برای پایان کامل تنش ضروری دانست.
4: رسانه‌های دولتی چین وانگی وزیر خارجه چین در دیداری که با عباس عراقچی در پکن داشته تاکید کرده که چین مایل به ایفای نقش بیشتر و بزرگتر برای احیای صلح و آرامش در خاورمیانه است. گفته که درگیری به شدت روی صلح و ثبات منطقه‌ای و همطور صلح و ثبات جهان تاثیر گذاشته و چین از این وضعیت متاسفه. وانگی گفته که چین مایل با هدف حمایت از صلح توی خاورمیانه و ایجاد یک به اصطلاح خانه یا یک زیست بوم مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه تنش‌ها رو کاهش بده. عباس عراقچی هم باز به گفته رسانه‌های حکومتی ایران گفته که پکن دوست صمیمی جمهوری اسلامی، از مواضع پکن تشکر کرده، گفته جمهوری اسلامی فقط به یک توافق به اصطلاح عادلانه و جامع رضایت میده که به اصطلاح برای حکومت اسلامی ایران خوب باشه. این سفر چند تا نکته کلیدی داشته. اولا که به دعوت چین انجام شده، یک هفته علاوه خود بیشتر قبل از سفر اعلام شده دونالد ترامپ به پکن برای دیدارش با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین هست که این سفر انجام شده. در این حال وانگ صراحتاً از تمایل بیجینگ به ایفا یک نقش بزرگتر در کاهش تنش‌ها صحبت کرده، همینطور تاکید کرده روی خاورمیانه به عنوان یک در واقع زیست بوم، یک خانه مشترک برای همه ملت‌ها، که قبلا هم این حرف‌ها رو می‌زد. طبیعتاً در نبود رسانه‌های آزاد در چین و جمهوری اسلامی انتظار نمی‌ره جزئیات روشن‌تر و یا اصطلاحاً جزئیات دقیق‌تری از این دیدار داشته باشیم، اما تقریباً تردیدی نیست که مسئله ایران بخشی از مذاکرات آمریکا و چینه. قبل از این سفر اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته بود که چین 90% نفت ایران یا بیشتر از جمهوری اسلامی می‌خره و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در جهان، در نتیجه چین تبدیل شده به مهمترین حامی مالی بزرگترین تروریست جهان و باید تلاش‌های دیپلماتیک بیشتری رو هم در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام بده.
0: و در اینجا همکارم علی شیرازی در استودیو همراه ماست. آقای شیرازی خوش اومدید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای در واقع دیدار با وزیر خارجه چین به این کشور رفته، اهداف و اهمیت این سفر چی هست؟
5: خب این سفر از چند جهت حائز اهمیته، چون همطور که میدونی چین نفوذ بسیار گسترده‌ای در جمهوری اسلامی داره، به طوری که اگه به خاطرت باشه بعد از در واقع حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و آتیش زدن اون، سالها روابط جمهوری اسلامی با عربستان سعودی به شدت تیر و تار بود. مقام‌های جمهوری اسلامی با ادبیات سخیفی درباره عربستان سعودی در واقع صحبت می‌کردن، اما اونجایی که چین وارد میدان شد پس از سرمایه‌گذاری در صنایع آرامکو، در واقع جمهوری اسلامی رو وادار کرد که بلافاصله عربستان سعودی رو از یک دشمن بالقوه به دوست و برادر تبدیل کنه و بلافاصله روابط رو باهاش برقرار کنه. بعد از این تنش‌هایی که در جنگ 40 روزه میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه به وجود اومد و بعد از توقف حملات آمریکا، گزارش‌هایی منتشر شد که کشورهای حاشیه خلیج فارس از چین خواستن که جمهوری اسلامی رو مهار کنه و اجازه نده که این کشورها رو هدف حملات خودش قرار بده. از همین جهتی که به نظر میرسه که چین عباس عراقچی رو به پکن احضار کرده تا در این مورد به جمهوری اسلامی و وزیر خارجش تذکر بده، چون همطور که میدونیم چین منافع بسیاری هم در کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی داره. نکته دومش بسته بودن تنگه هرمز، چون همونطور که میدونیم چین 80% نفت مصرفی خودش رو از تنگه هرمز عبور میده. این یک طرف قضیه است. یک طرف دیگه قضیه هم نفت ارزان قیمت و با تخفیف بالایی بود که از خود جمهوری اسلامی میگرفت. حالا هم اون نفت ارزان قیمت براش در واقع قابل دسترس نیست، هم نفتی که از سایر کشورهای حوزه خلیج فارس میخره به خاطر تنش در تنگه هرمز قابل دستیابی براش نیست و همین جهته که میخواد این تنش رو هرچه زودتر حل کنه تا بتونه که جریان انرژی به چین رو برقرار نگه داره. و نکته سوم، سفر هفته آینده دونالد ترامپ به چین هستش. به نظر میرسه که شی جینگ پینگ رهبر چین میخواد که در مورد تنگه هرمز و جمهوری اسلامی دست پری رو داشته باشه در رایزنی با ترامپ و در مذاکراتش با ترامپ، چرا که همونطور که میدونیم خب به هر حال الان کشورهای جهان از جمله آمریکا درگیر تنش و مسائل تنگه هرمز هستن و اگر چین بتونه راه حلی برای این موضوع پیدا کنه طبیعتا میتونه در مورد سایر موارد مطرح بین پکن و واشنگتن امتیازاتی رو از ترامپ در این سفر بگیره.
0: آقای شیرازی، همزمان وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو گفته که جهان و مردم ایران قربانی جمهوری اسلامی هستند. این صحبت‌ها چه معنا و مفهومی داره؟
5: ببین دقیقاً باز دوباره خط فاصله گذاشتن مقام‌های ارشد آمریکایی بین مردم ایران و حکومت ایران هست. یعنی آمریکا و وزیر خارجه اون هم میدونن که مردم ایران هم همونطور که الان در واقع جهان رو جمهوری اسلامی به گروگان گرفته، اقتصاد جهان رو به گروگان گرفته، آزادی و معیشت مردم ایران رو هم به گروگان گرفته. یعنی مردم ایران و مردم جهان هر دو در یک سو هستن و در مقابل جمهوری اسلامی. و از همین جهت این گفته های مارکو روبیو نشون میده که آمریکا کاملا به این هم واقف هستش و توجه داره به مشکلات و مصائبی که مردم ایران با اون دست به گریبان هستن. و میشه اینطور برداشت کرد که آمریکا مردم ایران رو در میانه راه رها نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی بار دیگر در واقع ظلم‌هایی رو که با اونها میکرد رو از سر بگیره.
0: آقای شیرازی، در کنار این صحبت‌های شما از طرف دیگه قرارگاه خاتم یه بار دیگه امارات متحده عربی رو تهدید کرده و قالیباف هم ادامه ناامنی در تنگه هرمز گفته. دلیل مطرح کردن این موارد چی هست به نظر شما؟
5: اون نکته قرارگاه خاتم خیلی نکته مهمیه، چون به غیر از جمهوری اسلامی که کسی دیگه امارات رو هدف قرار نمیده. امارات هم در دو روز گذشته گزارش داد از رهگیری موشک‌ها و پهپادهایی که از سوی جمهوری اسلامی علارغم وجود آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا در واقع موشک‌های رو پرتاب کرده بودن به سمت امارات که اونها رو رهگیری کرد. بعد از اون رئیس امارات متحده عربی با لحن بسیار محکم و قاطع گفتش که این بار این حملات رو پاسخ خواهند داد و حق پاسخگویی رو برای خودشون محفوظ می‌دارن. حالا قرارگاه خاتم که خودش در واقع فرماندهی جنگ رو بر عهده داره اومده تکذیب کرده که جمهوری اسلامی موشکی به امارات نزده. این در واقع تشتت و چند دستگی رو در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی نشون میده، که نشون میده حتی قرارگاهی که قرار جنگ رو فرماندهی کنم اطلاعی از این که موشک به امارات زده شده یا نزده شده نداره. و از طرف دیگه هم نگران پاسخ امارات هستن با توجه به همکاری‌های نظامی که در ماه‌های اخیر امارات با اسرائیل داشته. یعنی تا جایی که اسرائیل سامانه گنبد آهنینی که فقط مخصوص خودش هست رو برده در امارات مستقر کرده و مستشارهای اسرائیلی هم اونجا هستن تا از این سامانه به نفع اسرائیل استفاده کنن. مجموع اینها نشون میده که تنش‌های داخلی افزایش پیدا کرده، نگرانی‌ها از پاسخ کشورهای منطقه به حملات جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده و همین جهته که می‌بینیم هر کدوم از مقام‌های جمهوری اسلامی یه حرفی می‌زنن. قرارگاه خاتم میاد تکذیب می‌کنه، قالیباف میاد دوباره رجز میکنه و این نشونه تشتت و چند دستگی در حاکمیت جمهوری اسلامی.
0: سپاسگزارم از تحلیل شما. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. دولت اسرائیل وضعیت ویژه امنیتی در سراسر این کشور را تا 29 اردیبهشت ماه تمدید کرد. این تصمیم شامگاه سه‌شنبه و با درخواست یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل به دنبال تحولات امنیتی اخیر به تصویب کابینه رسید. تمدید وضعیت ویژه به نهادهای امنیتی اسرائیل اجازه می‌دهد تا در صورت بازگشت دوباره به وضعیت جنگی با اعمال محدودیت‌های ویژه آماده واکنش سریع به تحولات میدانی باشد. وبسایت خبری واینت گزارش داد اسرائیل با وجود توقف موقت پروژه آزادی همچنان در آماده باش کامل قرار دارد. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ در مقطع فعلی محاصره اقتصادی را به درگیری نظامی ترجیح می‌دهد. ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد اقتصاد جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. تورم افسار گسیخته، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری گسترده فشارهای داخلی را به شدت افزایش داده است. بعضی از تحلیلگران در اسرائیل تداوم فشارهای اقتصادی ترامپ را گزینه‌ای مؤثرتر از بازگشت فوری به جنگ می‌دانند. کانال 11 اسرائیل گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال هماهنگی برای احتمال اثرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی است. همزمان گزارش از فشار مقامات اماراتی به واشنگتن برای حمله به جمهوری اسلامی حکایت دارد. مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در اقدامی کم سابقه در روز غیرکاری با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتگو کرده. منابع اسرائیلی میگویند حمله به امارات متحده عربی مستقیما توسط سپاه پاسداران هدایت شده است، آن هم در حالی که در داخل بر سر ادامه حملات در خلیج فارس اختلاف نظر جدی وجود دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک درود بر شما. از وضعیت امروز در اسرائیل و واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل به تحولات و سخن‌های دیشب دونالد ترامپ برام بیشتر توضیح بده.
6: فرشاد، با آنکه نمیدونیم در پشت پرده بین رهبران و مقامات اسرائیلی و ایالات متحده چه میگذره، اما در داخل اسرائیل بین مردم میشه گفت یک نوع سردرگمی وجود داره، یه چیزی بین جنگ و آتش بس. آیا ادامه پیدا خواهد کرد این آتش بس؟ آیا زندگی عادی مردم دوباره باز خواهد گشت به طور کامل، یا اسرائیل به سوی یک جنگ دوباره میره؟ من تلاش میکنم کمی کنار برم. من هم اکنون در مرکز تل آویو هستم، در ساحل دریای مدیترانه، و همانطوری که میتونید ببینید زندگی عادی در اسرائیل ادامه داره. با وجود همانطوری که در خبر هم شنیدیم، روز گذشته وزیر دفاع اسرائیل درخواست کرد که تا دو هفته دیگر وضعیت اضطراری که از آغاز جنگ شروع شده بود در اسرائیل ادامه پیدا بکنه. با این وجود همانطوری که میشه دید وضعیت در اسرائیل به صورت عادی ادامه داره. مدارس باز هستش، مغازه ها، فروشگاه ها همه در حال کار هستن، مردم همانطوری که میتونید ببینید به ساحل دریا میان، ورزش هم میکنن. اما من در همین چند ساعتی که در اینجا هستم، بارها و بارها مردمی که منو میشناسن از تلویزیون از من میپرسن که وضعیت چگونه خواهد شد، آیا جنگی در پیش هست، آیا باید آماده بشن، آیا عروسی یا جشنی که قرار هست برگزار بشه در این هفته یا هفته آینده برگزار خواهد شد، باید چه بکنن. این سردرگمی هستش که همچنان وجود داره. اما اگر برگردیم به وضعیت سیاسی، بنیامین نتانیاهو دیدارهای خودش را در رابطه با وضعیت بازگشت به جنگ یا اینکه ادامه آتش بس همچنان ادامه میده، واینت میگوید که نتانیاهو روز گذشته تلفنی با بن زائد رهبر امارات متحده عربی تلفنی صحبت کرده. رسانه ها میگویند که در این گفتگوها بن زائد خشم خودش را از آنچه که او میگوید به زیر چرخ انداختن امارات توسط ایالات متحده هست به گوش نتانیاهو رسونده. امارات متحده از آمریکا و اسرائیل درخواست داره، در این سخنانی که با هم داشتن بین نتانیاهو و بن زائد، که به واکنشی نشون بدن، واکنشی نظامی به حملاتی که جمهوری اسلامی به امارات داشته در دو روز گذشته. نمیدونیم که واکنش نتانیاهو به این درخواست‌ها چه بوده، اما خب شکی در این نیستش که در داخل اسرائیل هم مقامات و از جمله خود نتانیاهو به دنبال حمله دوباره به جمهوری اسلامی بودن، منتظر چراغ سبز بودن. اما همانطوری که در سخنان دونالد ترامپ شنیدیم، بیشتر در حال حاضر روی ایالات متحده و کاخ سفید به سوی ادامه مذاکرات هستش، به سوی شاید رسیدن به یک توافق. واینت هم، یکی از رسانه‌های اسرائیلی، از قول مقامات اسرائیلی میگویند که این ارزیابی‌ها هم در اسرائیل وجود داشت، که در حال حاضر ایالات متحده همچنان میخواهد که به گونه این اجازه را به سطح دیپلماتیک بدهد تا شاید به توافقی برسند، در حالی که همچنان محاصره تنگه هرمز وجود دارد. به گفته مقامات اسرائیلی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار زیاد کمرشکن هستش و این امکان وجود داره که با ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز بالاخره جمهوری اسلامی به خواسته های دونالد ترامپ رضایت بده.
0: سپاس از شما همکارم بابک اساقی که از تل آویو ما رو همراهی کردیم. فرماندار شهریار و سخنگوی اورژانس تهران اعلام کردند در جریان آتش‌سوزی دیشب در مجتمع تجاری ارغوان دست کم 11 نفر کشته و 41 نفر مجروح شدند. در ساعات گذشته گزارش‌هایی از حجم عظیم آتش در این مجتمع و اعزام نیروهای امدادی و آتش نشانی از شهریار، ربات کریم، شهر قدس و تهران منتشر شده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم منصور یگانه اینجا در استودیو همراه ماست. منصور خوش اومدی. با توجه به حرفای فرماندار شهریار و سخنگوی اورژانس تهران و چیزهایی که در رسانه ها منتشر شده تا اینجا کار چه تصویری داریم از این ماجرا؟
7: مسئله اینجاست که الان 250 واحد تجاری و 50 واحد اداری از بین رفتن. یعنی ما همینطوری که نگاه بکنیم دست کم در حال حاضر که من و شما داریم صحبت میکنیم دست کم 300 خانواده شغل خودشون رو از دست دادن، منهای اینکه بعضی از این خانواده ها الان عزادار عزیزشون هستن یا اینکه کسانی از اونها در حال حاضر مصدوم هستن و در بیمارستان هستن. یک اختلاف 13 دقیقه‌ای هم وجود داره بین وقتی که تماس گرفته شده با 115 و بعد تماس گرفته شده با 125 که آتش نشانی هست. در این 13 دقیقه به هر حال کسانی که اونجا بودن تلاش کردن که این آتش رو بتونن مهار بکنن که ناموفق بودن. با توجه به گزارشی که وجود داره که گزارش میگه که اصلا علت اینکه اینقدر آتش سوزی گسترده شده نمای ساختمان بوده، خب میشه حد زد که این 13 دقیقه میتونسته چقدر حیاتی باشه برای اینکه کمتر این ساختمان آسیب ببینه. نکته ای که وجود داره این هست که در اتفاقات این چنینی مسئله حادثه نیست، مسئله مدیریت حادثه هست. اتفاقات قبلی هم که وجود داشته همش نشان از این بوده که تذکرهایی از نظر استاندارد ساختمان، راه‌های خروجی، وسایلی که بعد برای خاموش کردن آتش باشه داده شده بوده مثلا به ساختمان پلاسکو، مثلا به متروپول آبادان، ولی اینها اجرایی نشده. یعنی ناظر که مثلا باید شهرداری باشه اجرایی نکرده اینها رو و نظارت نکرده. بعد نیست بدونیم که این اتفاق که فقط توی ایران نمیفته، توی دنیا یه همچین چیزی وجود داره دیگه. از دهه 1970 ژاپن و آلمان مثلا یه کار کردن، فقط اومدن این وسایل خاموش کردن آتش و راه‌های خروجی رو به شدت استانداردش رو بالا بردن و بر اون نظارت کردن. در حال حاضر آمار ژاپن از هر 100,000 نفر یک نفره که بر اثر آتش سوزی جان خودش رو از دست بده.
0: منصور با توجه به اینکه گفتی سوء مدیریت هم وجود داره در این مسائل، ابهام ها و سوال هایی در شبکه اجتماعی هم مطرح شده، کمی از این ابهام ها و سوال هایی که هست برامون بیشتر بگو.
7: وقتی اتفاقات این چنینی در سطح شهر میفته، از بعد از راه افتادن این فضاهای مجازی، شبکه های اجتماعی، گزارش های مردمی خیلی اهمیت داره. یعنی شما قبل از اینکه خبرگزاری های رسمی خبری رو بدن میبینید که گزارش های مردمی، فیلم ها و عکس ها در میاد و خب این کمک میکنه به اینکه ما بدونیم دقیقاً جزئیات چی هست و چه اتفاقی افتاده. در حال حاضر که جمهوری اسلامی اینترنت رو بسته، فقط یک تعداد محدودی اینترنت دارن، برای همین این خبر خیلی دیر در فضای مجازی اومد. دیر اومدن این خبر با توجه به شرایطی که در حال حاضر کشور داره، یعنی ما در جریان یک جنگ هستیم، این نگرانی رو به وجود آورده بود که آیا این صدا، این آتش سوزی به خاطر جنگ، به خاطر برخورد پهپاده، که خب بعد مشخص شد منابع رسمی اومدن و گفتن یک خطای انسانی بوده. اما همین نبودن گزارش‌های مردمی و همین که مردم تو همین شبکه‌های اجتماعی نمی‌تونستن به هم دیگه اطلاع بدن چه اتفاقی افتاده، خب وضعیت رو یک ذره بحرانی‌تر کرد دیگه، چه از لحاظ اطلاع رسانی، چه از نظر اینکه مردم می‌رفتن اونجا. گفته شده در پرتردد‌ترین ساعتی همچین اتفاقی افتاده که خب اگر می‌دونستن شاید تعداد کمتری می‌رفتن اونجا و یه ذره بهتر می‌شد امداد رسانی کرد. قوه قضاییه هم که برخوردش همون برخوردیه که پیش از این ما در حادثه‌های دیگه دیدیم، در پلاسکو، در متروپول آبادان، همش یک میزنن و اون اینه که مسئولیت بر عهده شهرداری هست، بر عهده نهادهای ناظر هست، اما شهرداری هم که گرفتار فساده و از اون زمان تا الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی از 22 نفری که در پلاسکو جان خودشون رو از دست دادن که 14 نفرشون آتش نشان بودن، تا امروز که ما به 11 نفر کشته رسیدیم، همچنان مسئولیت این کار رو قوه قضاییه میگه با شهرداریه، میگه با مالکه و ما همچنان روبرو هستیم با یه چنین مسائلی که پیش میاد.
0: همکارم منصوره حسینی یگانه، سپاسگزارم از توضیحاتت.
7: ممنونم از تو.
0: امروز وزیر خارجه عربستان سعودی قرار است در ترکیه با همتای خود دیدار کند، دیداری که با محوریت بررسی تحولات منطقه به ویژه تنش‌ها در خاورمیانه برگزار می‌شود. منابع دیپلماتیک اعلام کردند آنکارا در این نشست بر کاهش تنش‌ها، پرهیز از تحریکات جدید در تنگه هرمز و ادامه تلاش‌ها برای حل و فصل بحران‌ها تأکید خواهد کرد. همزمان مقامات ترکیه طرح جاده توسعه را به عنوان مسیر جایگزین برای تجارت و انتقال انرژی میان خلیج فارس و اروپا پیگیری می کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما رو همراهی میکنه. نرگس، درود بر شما. از سفر وزیر خارجه عربستان سعودی و برنامه دیدارش با هاکان فیدان چه میدونیم؟
8: منابع وزارت خارجه ترکیه بر رسانه‌های این کشور گزارش دادند که قرار است فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی امروز چهارشنبه وارد آنکارا شود و در آنکارا با همتای خودش آقای هاکان فیدان دیدار داشته باشد. در کنار اینکه دو طرف بر روی عادی سازی هرچی بیشتر روابط بین دو کشور تمرکز خواهند کرد و شورا هماهنگی ترکیه و عربستان سعودی را مدیریت خواهند کرد. جلسه‌اش را گفته شده که یکی از محورهای اصلی این سفر و دیدار تحولات در منطقه و به ویژه روند ادامه آتش‌بس و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هست. منابع میگن که هاکان فیدان در این دیدار تلاش خواهد کرد که به این موضوع که موضوع همیشگی تقریبا دولت ترکیه بوده، مالکیت منطقه‌ای، یعنی هماهنگی بیشتر بین کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای دخیل در این درگیری، کشورهای خلیج فارس خواهد بود. دولت ترکیه تاکید خواهد کرد که نیاز به هماهنگی و مشارکت منسجم این کشورها برای کاهش تنش در منطقه است. در عین حال دو طرف تلاش خواهند کرد که در مورد گام‌های آینده برای آوردن طرف‌ها به میز مذاکره صحبت بکنند و همینطور در مورد تنگه هرمز که یکی از اصلی ترین چالش ها در حال حاضر هست و پس از آتش گشودن هایی که در جریان 48 ساعت گذشته رخ داده این مسئله را بیشتر اهمیت میده و در این جلسه تاکید خواهد شد که از هر گونه تنش بیشتر و درگیری دوباره در این منطقه جلوگیری صورت بگیره. حالا این جلسه در اواخر روز ادامه خواهد داشت و پس از آن هم جزئیات بیشتری خواهیم داشت.
0: نرگس، ظاهراً ترکیه به دنبال راه‌های جایگزین تنگه هرمز برای انتقال کالا هست، درسته؟
8: بله، همینطور است. نه تنها در بخش دیپلماتیک بلکه مقام‌هایی که در ترکیه در بخش انرژی کار می‌کنند یا هم اقتصادی در تلاش هستند که از هزینه‌های هرچی بیشتر این کشور به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز بکاهند و در عین حال پروژه‌ها و طرح‌هایی که از چند سال گذشته رویش کار می‌کنند را بیشتر در واقع به چشم کشورهای منطقه بکشند. یکی از این موارد را عبدالقادر اورالوغلو وزیر حمل و نقل ترکیه میگه که طرح جاده توسعه که از سال 2023 عملا کارش جدی‌تر آغاز شد، یکی از گزینه‌های میتونه باشه که مسیر جایگزین برای تنگه هرمز است برای کشورهای خلیج فارس و کشورهایی که در این مسیر قرار میگیرن استفاده شوه. او میگه که این طرح از عراق که از بندر فاو هست آغاز خواهد شد و به سمت ترکیه و از آنجا به اروپا میره، چیزی که میتونه یک گزینه بسیار مهم برای اقتصاد ترکیه، اقتصاد عراق و همینطور کشورهای خلیج فارس و جهان باشه. بنابر این از کشورهای دخیل درخواست کرده که این طرح کمک بکنن که هرچی سریعتر عملی شود. در کنار این صنایع دفاعی ترکیه هم در تلاش است که قدرت خودش را برای دفاع از راکت هایی که به سمت این کشور می آیند بیشتر بسازد.
0: همکارم نرگس اورخش از استانبول، سپاسگزارم از توضیحات شما. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، شرط حضور تیم ملی در جام جهانی را جلوگیری از توهین به سپاه پاسداران از سوی آمریکا اعلام کرد. تاج گفته فیفا و آمریکایی‌ها اگر ضمانت دهند که به دستگاه‌های نظامی به خصوص سپاه پاسداران و مسئولان جمهوری اسلامی توهین نکنند و همچنین تضمین کنند ماجرای کانادا تکرار نخواهد شد، تیم ملی به جام جهانی خواهد رفت. او همچنین تهدید کرد در صورت توهین به سپاه پاسداران ممکن است تیم ملی به ایران بازگردانده شود.
9: به صورت جدی نظر ما اینه که تیم ملی به جام جهانی بره و خودمون هم داریم آماده میکنیم، اردو گذاشتیم و شاید فردا اگه بازی تموم بشه بعد از یه هفته تعطیلی همه بازیکن ها میرن به ترکیه، یکی از همون زمان میرن جام جهانی. ولی این منوط به اینه که جلسه ای که ما با آقای اینفانتینو داریم و ماچیاست اونجا یه ضمانت جدی بگیریم برای رفتن. اینا حق توهین به دستگاه نظامی ما را ندارن، به خصوص به سپاه پاسداران توهین به مسئولین ما نمیتونن بکنن. اگر یه همچه زمانتی توسط عالی ترجمه ما داده بشه که این ماجرایی مثل کانادا پیش نیاد،
10: یعنی باید تضمین بده فیفا بشه.
9: بله.
10: در این صورت بینی جامعه
9: قطعا تضمین بده، چون اصلا با آمریکا کاری نداریم. ما داریم میریم میهمان جام جهانی که خودمون انتخاب شدیم و میزبانمون هم فیفاست، نه آقای ترامپ و آمریکا. اگر اونا بپذیرن میزبانی ما را و بپذیرن که هیچ گونه توهینی به دستگاه‌های نظامی ما نکنن، چون اگه بکنن قطعا با همین واکنش رو به رو خواهند شد در کانادا دیگه که ممکنه برگرد و این باید یه ضمانت اینجوری باشه که ما بتونیم خاطر جمع تیم ملیمون رو بزن.
10: بازی دوستانه هم که
9: جام ترکستان هم چالا تو ترکیه دوتا بازی میشه امزن با یه تیمی چالا باز نمیشه اسمی بود چون معلوم نمیشه، ولی با یه تیمی صحبت داشتم با رئیس فدراسیونش و نستا فرد جواب بده. شاید انشالا اگر اون تیم بشه یه تیم خیلی عالیه در چه بتونیم مالی بازی تدارکاتی خوب، ولی ما قطعا دوتا با تدارکاتی خیلی خوب تو ترکیه انجام میدیم، یه دونه هم در آمریکا انجام شد.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مزدک میرزا اینجا در استودیو همراه ماست. مزدک خوش آمدی. صحبت‌های تاج رو شنیدیم، به نظر شما این حرفا رو چقدر میشه جدی گرفت و آیا اساساً چنین شرط گذاری در چارچوب قوانین فیفا اصلا قابل قبول هست؟
11: بله، منتظر بازگشت مهدی تاج به اجتماعات شبانه بودیم. بعد از اون سفر طولانیش 11000 کیلومتر رفت 11000 کیلومتر برگشت و دوباره حضورش در این اجتماعات شبانه که حکومتی ها برپا می کنند. اما اون چیزی که مشخصه، مسئول جمهوری اسلامی و مسئول فدراسیون فوتبالش یه سری آرزوهایی دارند، در یه اوهایی به سر می برن که فکر می کنن که همه دنیا هم مثل اونا فکر می کنن، در حالی که اینجوری نیست. اینطور نیستش که شما مثل قطر بهتون اجازه داده بشه که تماشاگرهای حکومتی ببرید در اطراف تیم ملی مستقر بکنید با پرچم‌های جمهوری اسلامی. اونجا دیگه یک کشور آزاد هست و مطمئناً ایرانی‌های زیادی اونجا هستن که میخوان با هر پرچمی که دوست داشته باشن وارد ورزشگاه بشن و هر جوری که دوست داشته باشن با تیم ملی جمهوری اسلامی برخورد بکنن. اما چه این چیزی که تعیین تکلیف بکنم برای مسئول برگزاری جام جهانی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. اینا اعتراضاتی است که انجام میدن، همونطوری که در مورد اون بازی با مصر که قراره که در واقع یه راهپیمایی دگرباشان جنسی انجام بشه در سیاتل اعتراض کردن اولش و بعدم هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ چیزی کنسل نشد و تن دادن بهش در نهایت.
0: اقلیت‌های جنسیت
11: دقیقاً. و اینکه حالا من فکر می‌کنم که در نهایت اون چیزی که اتفاق می‌افته اینه که اینها می‌پذیرن، همه موارد رو می‌پذیرن فقط برای اینکه برن در جام جهانی شرکت بکنن و هیچ راه دیگه ای ندارن. کما اینکه الان شنیدیم که روز شنبه قراره که قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا در عربستان برگزار بشه، از هیچ یک از ایرانی‌ها دعوت نکردن که در این قرعه‌کشی حاضر باشه و باید ببینیم که در نهایت چه خواهد شد.
0: خب کمی بپردازیم به وضعیت تیم ملی توی این شرایط، این حرف و حدیثی که وجود داره، وضعیت تیم ملی از نظر برگزاری اردوهای آماده سازی توی چه شرایطی هست الان؟
11: بله، خب چندین اردو رو پشت سر گذاشتن، در حالی که لیگ هم برگزار نمیشه، مسابقات هم که تعطیل، هیچ بازی در ایران برگزار نمیشه، یه بازی در اردویی رو برگزار کردند و اردوهای متعدد در خود ایران. و بارها گفته شده که این تیم به ترکیه خواهد رفت، همونطور که صحبت‌های مهدی تاج رو شنیدیم قراره که این تیم در ترکیه حاضر بشه. اما اون خبری که در دقایق قبل شنیدیم اینه که شاید اون 21 اردیبهشت که گفته میشد تیم جمهوری اسلامی به ترکیه سفر میکنه که در این اردوی تدارکاتی حاضر بشه به تعویق بیفته، حالا معلوم است به چه علت. ولی این چیزی که مشخصه در به در دارن دنبال تیم میگردن که در مقابل
0: تاریخش 25 اردیبهشت،
11: آره، در مقابل تیمی قرار بگیره که در مقابل جمهوری اسلامی بازی بکنه و هیچ تیمی الان پیدا نکردن. همونطوری که در صحبتش هم شهید مهدی تاج گفتش که هنوز مشخص نیست و اعلام هم نمیکنه تا وقتی قطعی بشه، ولی هرچی که هست شرایط بسیار دشواری داره این تیم و فکر میکنم که با آسیب دیدگی علی قلی‌زاده، یکی از بهترین بازیکن‌های حاضر حال حاضر فوتبال ایران مشکلات ایران در جام جهانی دو چندان بشه. ضمن اینکه فراموش نکنیم بازم برگردیم به ایرانیای حاضر در لس آنجلس و آمریکا که این تیم رو رها نخواهند کرد، چون این تیم نماینده جمهوری اسلامی. روز گذشته دیدیم که دو تا آخوند حکومتی در تمرینات حاضر شده بودند، بازیکنانی که دائما در اجتماعات شبانه هستند و شعار میدن و کاملا در اختیار جمهوری اسلامی هستند و مسلما باید منتظر باشن که چه چیز عجیب و غریب اونجا در انتظارشون خواهد بود.
0: سپاسگزارم از توضیح شما همکارم مزدک میرزا اینجا در استودیو همراه ما. بله و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم رضا محدث با ادامه خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بش نیافتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشا تاریخ تا دوره‌های بعدی است.

0: آمریکا شبکه‌ای از نیروها، پایگاه‌ها و مراکز فرماندهی در اروپا دارد که هم برای دفاع از متحدان ناتو استفاده می‌شود و هم برای عملیات آمریکا در خاورمیانه، آفریقا و شرق اروپا. آمریکا تا اواخر سال 2025 حدود 68,000 نیروی فعال دائمی در پایگاه‌های خود در اروپا داشت. اسوشیتد پرس گزارش داده شماره نیروهای آمریکایی در قاره اروپا معمولاً بین 80 تا 100 هزار نفر است. آلمان مهمترین مرکز حضور نظامی آمریکا در اروپا است. بیش از 36 هزار نیروی فعال آمریکایی در این کشور مستقرند. این کشور میزبان پایگاه‌ها و مراکز کلیدی آمریکا از جمله رامشتاین، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خارج از خاک این کشور است. خروج 5,000 نیروی آمریکایی از آلمان به معنی خروج آمریکا از ناتو نیست، اما میتواند نشانه ای از تغییر نقش عملی واشنگتن در امنیت اروپا و کاهش بخشی از پشتوانه عملی ناتو باشد. گزارش شده این 5,000 نیرو از یک پایگاه آمریکا در شهر ویلز در ایالت باواریای آلمان خارج خواهند شد. پیش از این ترامپ احتمال کاهش نیروها از دو عضو دیگر ناتو، ایتالیا و اسپانیا را هم مطرح کرده بود. این تحولات میتواند نشانه ای از بازنگری راهبردی واشنگتن به امنیت متحدان اروپاییش در ناتو تلقی شود. ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یک ائتلاف سیاسی و نظامی میان 32 کشور از جمله کشورهای آمریکای شمالی و اروپا است. هدف اصلی این ائتلاف حفاظت از آزادی و امنیت اعضای آن است. ماده 5 پیمان ناتو میگوید حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضاست و هر کشور با اقدامی که ضروری بداند از عضو هدف حمله حمایت میکند. در چنین شرایطی آمریکا و دیگر اعضا باید از کشور هدف حمله حمایت کنند، اما نوع این حمایت به تصمیم هر کشور بستگی دارد. کاهش نیروهای آمریکایی از آلمان به خودی خود خروج از ناتو نیست، اما میتواند درباره میزان تعهد عملی آمریکا به امنیت اروپا پرسش‌هایی را ایجاد کند.
1: ایالات متحده در آلمان پایگاه‌های زیادی داره و مهمترین اون هم رامشتاین هستش که میدونیم از اونجا پروازها انجام میشه، که از مهمترین پایگاه‌های آمریکایی هست، به ویژه در اشتوتگارت، اون در واقع قرارگاه مرکزی هستش که فرماندهی میکنه عملیات‌هایی که در آفریقا و شرق اروپا و همچنین خاورمیانه هستش، و چندین پایگاه داره که USAG نامیده میشه دیگه، United States Army گریزون، و گریزون ها یکی از اونها در همین ایالت بایرن هستش در شهر ویلزک، و خب اینجا یکی از پایگاهی هستش که هنگ دوم سوار نظام آمریکا هست. ایالات متحده اعلام کرده که میخواد نیروهاشو خارج بکنه. علت خروجش رو هم شاید در اون درگیری لفظی ببینیم که بین آقای ترامپ و آقای فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان رخ داد. آقای مرتز تحقیر کرد مقامات آمریکایی رو، هم در خصوص عملیات نظامی که علیه جمهوری اسلامی انداختن، هم در خصوص مذاکراتی که در اسلام آباد پاکستان انجام شد، و آقای ترامپ اعلام کرد که خب ما 5,000 سربازمون رو خارج می‌کنیم. هنوز به صورت رسمی مشخص نیست که آیا از همین شهر خارج خواهد شد، آیا همین هنگی که هنگ دوم سوار نظام هست و در شهر ویلزک هست قرار هستش که تخلیه بشه از آلمان، و اینکه اساسا آیا به آمریکا برمیگردن یا اینکه نه به صورت دوره‌ای مثلا در لهستان خواهند بود یا در بلغارستان، اینها هنوز مشخص نیست. ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که به هر حال ایالات متحده اگر این اقدام رو انجام بده، به هر حال می‌تونه که برای آلمانی‌ها خیلی گران تمام بشه به لحاظ امنیتی. خب طبیعتاً آلمانی‌ها دوست ندارن که نیروهای ناتو از اینجا خارج بشن، و طبیعتاً خروج اونها از این شهر می‌تونه که تبعات بسیاری برای آمریکایی ها داشته باشه. با این حال در شهرهای دیگه هم هست، ولی خب اون چیزی که گفته میشه شهر ویلزک هست، و علت اون همین هستش که آقای ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خودش که میخواست نیروهای آمریکایی رو از آلمان خارج بکنه، اسم این هنگ، یعنی هنگ دوم سوار نظام و شهر ویلزک آورده شد، و حالا گمان زنی این هستش که احتمالاً قرار هستش که طی 6 تا 12 ماه این نیروها از اینجا خارج بشن. الان اینجا که من ایستادم، یکی از شعبه های یکی از مهمترین شرکت های اجاره ماشین در کل اروپا هستش، قبل از اینکه اسم خودش رو بنویسه بالاش نمیشه میلیتاری آوتو سورس، یعنی اینجا در واقع ماشیناشو به نیروهای نظامی داره اجاره میده، و ما دیدیم که خیلی از سربازان آمریکایی اومدن اینجا ماشین اجاره میکنن، یا مثلا ماشین رو به هر نحوی میشد بخرن بفروشن، خرید و فروش میکنن در اینجا. خونه هایی که اینجا هست، سربازان زندگی میکنن، خانواده هاشون در اینجا زندگی میکنن. برآوردهای اقتصادی میگه اگر نیروهای آمریکایی از ایالت باواریا بایرن بخوان خارج بشن، بیش از 16500 نفر هستن، 1 میلیارد یورو ضرر خواهد زد به اقتصاد این ایالت. خب به هر حال اینجا فروشگاهایی که میری سربازان خرید میکنن، اجاره میکنن خونه ها رو، این یه بخش هست. بخش دیگه‌اش مسائل اجتماعی هست، خسارات اجتماعی وارد میکنه. شما فکر کن همین محلی که ماشین رو اجاره میده دیگه به کی باید اجاره بده؟ جمعیت اینجا خودشون ماشین دارن، خب طبیعتاً یکیش این هست، فروشگاه‌ها، ادارجاتی که دارن کارهای اینها رو رتق و فتق میکنن، و تمام اینها باعث خواهد شد که به هر حال خسارات‌های اقتصادی هم وارد بشه. نکته اساسی‌تر مسئله امنیتی هست که هم جمهوری اسلامی داره خاک آلمان و اروپا رو تهدید میکنه و هم روسیه که دستگاه اطلاعاتی آلمان میگن که تا سال 2029 این احتمال وجود داره که روسیه به آلمان حمله بکنه.
2: در پی افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس در صفحه شخصیش نوشت که معادلات جدیدی در تنگه هرمز در حال تثبیته و شر آمریکا و متحدانش از این منطقه کم خواهد شد. این ادعای رئیس مجلس شورای اسلامی با موجی از انتقادات کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. یکی از کاربران در واکنش به اظهارات قالیباف نوشته که جمهوری اسلامی مشروعیت نداره و مردم نباید هزینه اشتباهات مسئولین رو پرداخت بکنن. کاربر دیگری هم خطاب به قالیباف نوشته که زمانی که از جدال‌های توییتری با آمریکا و اسرائیل فارغ شدید، درباره افزایش شدید نرخ دلار، چند برابر شدن قیمت کالاها، بیکاری مردم و فشاری که هر روز با صحبتاتون به جامعه وارد می‌کنید هم توضیح بدید. این کاربر هم خطاب به قالیباف و مسئولین جمهوری اسلامی پیشنهاد داده که اول رهبرشون علی خامنه ای رو دفن کنن، بعد در مورد بقیه مسائل اظهار نظر کنن. اما غیر از قالیباف، عزت الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس از تغییر مسیر ناوچه آمریکایی پس از پرتاب 2 موشک سپاه نوشت. او به فرماندهان آمریکایی پیشنهاد داده که از اپلیکیشن های بلد و نشان استفاده بکنن تا راه رو گم نکنن.

0: با انتشار این تصاویر از فرماندهان کشته شده جمهوری اسلامی با کنایه به زرقامی نوشته که مراقب خودش باشه، چرا که این فرماندهان هم زمانی با لحن تند سخنرانی میکردن و آمریکا و اسرائیل رو تهدید میکردن. کاربری هم به نام علی با اشاره به گرانی ها، مشکلات معیشتی، افزایش نرخ ارز از زرقامی خواسته که به جای ارائه پیشنهاد به فرماندهان آمریکایی برای مسیریابی بیشتر به وضعیت مردم توجه کنه. او در انتها با کنایه خطاب به زرقامی گفته که فعلا باید برنامه کمیته امداد رو برای من نصب کنید.
1: همونطور که میدونید پرزیدنت ترامپ به سنتکام دستور داده که جریان آزاد تجاری رو در تنگی هرمز برقرار کنه تحت پروژه آزادی. این عملیات متمایز و مجزاست از عملیات خشم حماسی. پروژه آزادی ماهیتش دفاعی است، هدفش متمرکزه و موقت. هدف یک چیزه، محافظت از کشتیرانی غیر نظامی در برابر تعرضات ایران. نیروی دریایی و هوایی آمریکا نیاز ندارن که وارد حریم ایران بشن چون ضرورتی نداره، اما اجازه نمیدیم که ایران از این آبراه بین‌المللی سوء استفاده کنه. ایران اینجا متعرض خیلی روشنه، با تهدید و آزار اذیت کشتی‌ها و دریانوردان همه ملت‌ها بدون هیچ گونه تمایزی، و استفاده از این گلوگاه حیاتی برای منافع خودشا تقریبا دست کم تلاش میکنن که چنین کنن. برای مدت‌های مدید ایران شلیک کرده به کشتی‌های تجاری از همه ملت‌ها و ملیت‌ها و خواسته که یک سیستم عوارض رو برقرار کنه. این یک اخاذی بین‌المللی و غیر قابل پذیرشه و این با پروژه آزادی به پایان خواهد رسید. دو کشتی تجاری آمریکا به اتفاق نافشکن‌های آمریکا تا همینجا هم با به سلامت از تنگه عبور کردن، نشون میده که مسیر باز شده. ایران از این بابت شرمسار شده و حالا مدعی است که میتونه که کنترل تنگه هرمز رو همچنان در اختیار داشته باشه، اما آمریکایی‌ها اینجا دارن که ریسک میکنن، در خط مقدم آزادی حرکت رو برای این کشتی‌ها و ترانزیت اونها فراهم میکنن. پهپادهای ما، هواپیماهای ما، هلیکوپترهای ما دارن به صورت 24 ساعته نظارت میکنن بر عبور مسالمت‌آمیز و امن کشتی‌ها، طبیعتاً منهای کشتی‌های ایرانی، برای اینکه این حصر پولادین ما همچنان برقرار هست. شش کشتی که تلاش کرده بودند از این حصر دریایی عبور کنند، اینها از زمان شروع پروژه آزادی باز به عقب برگردونده شدند. تلاش ما اینه که این کنترل غیر قانونی ایران بر این گلوگاه رو که بیشترین لطمه رو متوجه فقیرترین مردمان جهان میکنه متوقف کنیم. دوباره میگم وظیفه آمریکا و مسئولیت آمریکا، کار آمریکا اینه که کمک کنه به جهان، در حالی که ایران از جهان اخاذی میکنه. پیام ما به ایران خیلی روشنه، اگر حمله کنید به نیروهای آمریکایی یا کشتیهای تجاری، با نیروی آتش ویرانگر آمریکا روبرو خواهید شد. پرزیدنت ترامپ در این باره خیلی روشن بوده، خیلی روشن منظورش رو بیان کرده. ما انگشت روی ماشه آماده هستیم که دفاع کنیم از پرسنلمون و از این ماموریت بدون هیچ گونه تردیدی. به ایران میگیم که اجازه بدید که کشتیهای بیگناه آزادانه از اینجا عبور کنن. این آبراه به همه ملت‌ها تعلق داره، نه به ایران که بخواد بر اون مالیات یا عوارض ببنده یا کنترلش کنه.

0: موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
1: حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
0: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
2: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
0: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
3: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
4: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
5: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
6: ایالات متحده بر اجرای طرح بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
7: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
8: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
9: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
10: واضحه که یک زندگی حد

0: عالی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
1: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
2: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
3: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.
4: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستن.
5: فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردم که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم، روز یادداشت های من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
7: اشد مجازات.
5: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

12 ظهر در ایران، چهارشنبه 16 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها. چشمانداز مبهم بحران تنگه هرمز پس از تصمیم ترامپ برای توقف موقت عملیات حمایت از کشتی‌ها. ترامپ میگوید برای دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی را موقتاً متوقف کرد. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به چین. عراقچی میگوید تهران به دنبال توافقی جامع و عادلانه است. وزیر خارجه آمریکا جهان و مردم ایران را قربانی جمهوری اسلامی دانست. هماهنگی اسرائیل و آمریکا برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. همزمان گزارش حاکی از فشار مقام‌های اماراتی به واشنگتن برای از سرگیری حملات است. تأکید وزیر خارجه آلمان بر توقف فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی. یوهان وادفول می‌گوید تهران باید به حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه هم پایان دهد. و در ادامه همین بخش خبری، آتش سوزی در مجتمع تجاری ارغوان شهریار. فرمانداری و اورژانس از 11 کشته و 41 زخمی تاکنون خبر داده.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در پی دو روز بحرانی در تنگه هرمز، وضعیت همچنان در این آبراه استراتژیک چشم‌اندازی مبهم دارد. شب گذشته دونالد ترامپ به طور ناگهانی از تعلیق موقت عملیات آزادسازی برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داد. او در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان جمهوری اسلامی حاصل شده، موافقت کرده پروژه آزادی به طور موقت متوقف شود. ترامپ در این حال تاکید کرده محاصره دریایی به طور کامل به قوت خود باقی خواهد ماند. ترامپ همچنین در پایان یادآور شده که باید دید که آیا این توافق نهایی و امضا می شود یا خیر. همکارم جواد حمیدانی از اسلام آباد پاکستان همراه ماست. جواد، رئیس جمهور ایالات متحده گفته که به درخواست مقامات پاکستانی و دیگر متحدانش تعلیق پروژه آزادی در تنگه هرمز را کلید زده. دیدم که شهباز شریف هم تشکر کرده از آقای ترامپ. بیشتر از تو بشنویم.
1: دقیقا همینطوره رضا، همینطور خودت گفتی، نخست وزیر پاکستان شهباز شریف از آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر پذیرفتن درخواست پاکستان و همچنان عربستان سعودی مبنی بر توقف عملیات نظامی ایالات متحده که موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز هستش تشکر کرده بابت این، و این اولین واکنشی است که از سوی پاکستان داشتیم در این خصوص. البته توقف یا تعلیق عملیات نظامی آمریکا تحت عنوان پروژه آزادی قبل از سفر آقای ترامپ به چین داره صورت میگیره و به نظر میاد که آقای ترامپ قبل از سفر به چین به طرف چینی هم یک پیام مثبتی را میخواد از این طریق منتقل کنه. پاکستان نیز همطور که میدونیم از جمله کشورها بوده که از آقای ترامپ درخواست کرده بود که این عملیات را متوقف کنه، چون این عملیات میتونست تنش را در منطقه افزایش بده و در نتیجه چشمانداز مذاکرات نیز خوب تیره تر می شد. خب همانطور که می دونیم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعلیق عملیات دریایی که تحت عنوان پروژه آزادی در تنگه هرمز آغاز شده بود خبر داده پیشتر، و خب این اعلام یک نوع ابهام را هم در ارتباط با سیاست آقای ترامپ در قبال ایران افزایش داده. البته آقای ترامپ روز سه‌شنبه این اعلام کرده که به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر در واقع این پروژه را برای زمان کوتاهی به حالت تعلیق در میاره. آقای ترامپ گفته که با توجه به موفقیت بزرگ نظامی به گفته او در کارزار علیه ایران و همچنین در واقع پیشرفت قابل توجه در جهت دستیابی به یک توافق نهایی با نمایندگان ایران، اجرای پروژه آزادی که خوب انتقال کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز بوده این را برای مدت کوتاهی متوقف میکنه، و همچنان گفت که محاصره دریایی ایران همچنان به طور کامل برقرار خواهد ماند. و ترامپ گفت که خوب هدف از این اقدام این هست که مشخص بشه که آیا این توافق در واقع توافق نهایی میتواند تکمیل و امضا بشود یا خیر. این پروژه که یک روز پس از آغازش به حالت تعلیق در اومده، در جریان آن نیروهای آمریکایی مدعی شده بودند که خوب دو کشتی تجاری را از تنگه هرمز عبور هم دادند.
0: جواد، فرماندهان ارتش پاکستان هم از صلح در خاورمیانه حمایت میکنند. اساسا اسلام آباد چقدر برای گفتگوهای مستقیم بین دو طرف امیدواره؟
1: خوب اینجا در اسلام آباد گمان زنی ها وجود داره که پیش از سفر آقای ترامپ به چین ممکن است ما شاهد یک دور دیگر گفتگوها بین جمهوری اسلامی و آمریکا در اسلام آباد باشیم، و تلاش های پشت پرده پاکستان برای کاهش تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان ادامه داره. پیشنهادها و پیام ها از طریق پاکستان داره رد و بدل میشه.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتت. همکارم جواد حمیدانی در اسلام آباد پاکستان. در همین حال یک شرکت کشتیرانی فرانسوی اعلام کرده یکی از کشتی‌های متعلق به اون در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. در این حادثه شماری از خدمه این کشتی زخمی شدند و به بدنه شناور هم آسیب رسیده. این حمله روز سه‌شنبه رخ داده و خدمه مجروح بلافاصله برای درمان از کشتی تخلیه شدند. همکارم حسین آقایی در بخش قبلی خبر در مورد توقف موقت پروژه آزادی برای ایمنسازی تنگه هرمز و دلایل اون توضیح داد.
2: آمریکا به صورت جدی به دنبال گزینه دیپلماسی هم هستش و جارد کوشنر و استیو بیتکوف برای راهکارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن و روبیو اینا هم البته گفتش که اون عملیات خشم حماسی آمریکا، یعنی اون عملیات نظامی آمریکا به اون شکل پایان یافته و الان آمریکا روی عملیات آزادی، حالا یعنی آزادی تنگه هرمز داره تمرکز میکنه تو محور جنوب، یعنی در دریا، یعنی با محاصره بنادر و البته ایمن سازی تنگه هرمز. این به این معنی هستش که آمریکا به موازات اینکه با فشار نظامی در دریا داره میره جلو، همزمان سعی میکنه که گزینه دیپلماسی رو هم تست بکنه با جمهوری اسلامی. البته این دیپلماسی زیر فشار نظامی، اقتصادی و ساختاری هستش. این یه دلیل هست، یعنی دلیل دیپلماسی که در واقع آمریکا همچنان میخواد پیش بگیره. و دوم، ما سفر قریب الوقوع بسیار بسیار مهم ترامپ به چین رو داریم در 14 و 15 می، 8 روز دیگه حدوداً، و احتمالاً ترامپ سعی میکنه که در اونجا در رابطه با مسائل مختلف از جمله تعرفه ها، مسئله تنش بر سر تایوان و مسائل اقتصادی دو جانبه و البته مسئله آزادی تنگه هرمز کلن پرونده ایران به یک توافقات حتی شده محدود برسه. فرشاد، من فکر میکنم به نظر میسه که ترامپ به صورت جدی داره تلاش میکنه که بلکه در مورد تنگه هرمز، در مورد پرونده ایران بتونن با چینی ها به یک راهکاری برسن که جنگ، حالا اگر بتونن به لحاظ دیپلماتیک متوقف بشه و جمهوری اسلامی تسلیم خاصه آمریکا بشه. به خاطر همینی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم همین امروز سفر کرده به پکن و اونجا با مقامات چینی دیدار خواهند کرد، احتمالاً یه طرحهای جدیدی رو اعلام میکنن به چینی ها که بعد ترامپ رفت به چین در واقع در مورد این مذاکره بشه. ولی همین توقف پروژه آزادی که موقت هم حالا هستش، البته به نظر میرسه مکسی برای همین تست دیپلماسی هستش، ولی خود همین توقف موقت پروژه آزادی ابهامات و سوالات ایجاد میکنه. زمانی که آمریکا یک هدف راهبردی تعیین میکنه که اون ایمن سازی تنگه هرمز هست، چه مذاکره باشه چه نباشه، به هر حال این باید پروژه ادامه پیدا بکنه. چه بسا به نظر میرسه که بهتره که این عملیات ها ادامه پیدا بکنه که از طریق نظامی همچنان فشار روی جمهوری اسلامی باشه، که اگر هم قراره که یک توافقاتی صورت بگیره، حالا مذاکراتی صورت بگیره، تحت فشار نظامی و زیر آتش باشه که جمهوری اسلامی بخواد تمکین بکنه. ولی به هر حال ما چون توی جنگ هستیم که در مورد ادراکی روانی و روایت هست، این کار همین مکس موقت هم میتونه از نگاه جمهوری اسلامی یک سری پترن هایی از شل کن سیف کن های ترامپ باشه. اینکه ترامپ داره یه جورایی ضعف نشون میده که شاید یه جایی این ترامپ باشه که میخواد کوتاه بیاد و بعد جمهوری اسلامی با اهرام تعلل و تعلل در بود دیپلماتیک و فریبش و البته فرسای شکرن جنگ در بود نظامی با حمله به کشورهای منطقه امارات و بقیه فکر کنه که عقب نشینی که میکنه اول ترامپ خواهد بود. بنابراین حالا باید ببینیم که این تلاش ها به کجا می انجامه، ولی خیلی نمیشه خوشبین بود.
0: همکارم حسین آقایی بود. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری کاخ سفید جهان و مردم ایران رو قربانی جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت مردم ایران بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل می شوند.
3: I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
4: President Trump فکر میکنه که واقعا این بسیار غم انگیز و فاجعه باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام میکنه. من میدونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمیشناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره میکنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و میخوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری باشه، مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه آمریکا با اشاره به ضرورت حفاظت از منافع ملی کشورش گفت واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی از بکارگیری قدرت نظامی ابایی نداره. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
4: ما تنها کشوری هستیم که میتونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون، در برابر رژیم های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایقی بیاد به یه کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم، ولی تا اینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی اکس با متهم کردن آمریکا به نقض آتش‌بس نوشته معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت. او با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی از سوی آمریکا و متحدانش به خطر افتاده اضافه کرده استمرار وضع موجود برای ایالات متحده غیر قابل تحمل، اما جمهوری اسلامی هنوز حتی شروع هم نکرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با وانگی وزیر خارجه چین در پکن گفت جمهوری اسلامی در مذاکره با ایالات متحده به دنبال یک توافق عادلانه و جامع است. عراقچی در این دیدار چین رو دوست نزدیک جمهوری اسلامی توصیف و بر تقویت همکاری‌های دو طرف تاکید کرده. عراقچی همچنین جنگ علیه جمهوری اسلامی رو نقض قوانین بین‌المللی دونسته. وانگی وزیر خارجه چین هم در دیدار با عباس عراقچی گفت چین مایل نقش بزرگتری در بازگرداندن صلح و آرامش به خاورمیانه ایفا بکنه و همچنین گفتگوی رو در رو میان دو طرف رو برای پایان کامل تنش ضروری دونسته. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه از پکن با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرده. این گفتگو پس از حملات مجدد سپاه پاسداران به امارات متحده عربی انجام میشه. رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن در این گفتگو طرفین بر تداوم مسیر دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش تاکید دارن. همکار محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من. آقای اکبرین، مجموعه ای از تماس‌ها، دیدارها و همچنین رایزنی‌هایی رو داریم می‌بینیم از سوی جمهوری اسلامی، سفر عباس عراقچی به چین و دیدارش با وزیر خارجه چین. با توجه به این اتفاقاتی که داره می‌افته، آرایش سیاسی و نظامی الان چگونه است؟
5: مجموعه اون چیزی که ما این در ساعت اخیر داریم میبینیم مثل روزهای گذشته، باید به عملها نگاه کرد نه به نظرها. ببینید، رجز همیشه حاشیه است، متن نیست. متن اتفاقی است که داره میفته در میدان. رجز رو میخونن برای اینکه روحیه هواداران رو حفظ بکنن، برای اینکه البته رسانه ها عجله دارن خبر داشته باشن. شرایطی است که در اطراف جنگ همه میخوان کمتر حرف بزنن، رسانه ها اصرار دارن حرف بیشتری بشنمن. برای همین گاهی اوقات رهبران جنگ، رهبران کشورها در اطراف درگیری چیزهایی میگن که چیزهایی گفته باشن، نه برای اینکه لزوماً خبر از واقعیت بدن. در اطراف جنگ هم همینه. ببینید، مثلا فرض کنید محمد باقر قالیباف چی گفته؟ تو خبر داشتیم که گفته جمهوری اسلامی هنوز شروع هم نکرده. خیلی خوب، شما شروع نکرده 70 تا از رهبران و فرماندهان ارشدتون از دست دادین، شروع بکنید چی میشه؟ میدونید؟ یعنی مهم اینه که ما تو حرفایی که میزنیم فقط تو عرصه واقعیت ببینیم این شعار یا این رجز چقدر در واقعیت میدانی ما به ازا داره. در نقطه مقابل این حرفای بیهوده بیمعنایی که میشنویم، شبیه این که ما هنوز شروع نکردیم، ما هنوز هیچ کاری نکردیم، گزارش امروز اماراتی‌ها رو ببینید. امروز سالگرد 50مین سالگرد یک پارچه شدن نیروهای نظامی و انتظامی امارات متحده عربی یک گزارش امروز داده. تو این گزارش میده ببینید تو کشوری با مساحت ما، با اندازه ما، اگر ما تونستیم در یک جنگ جلوی 537 موشک بالستیک، 26 موشک کروز و 2256 پهباد رو بگیریم و همچنان سر پا و محکم ادامه بدیم، این یعنی ما این 50 سال موفق عمل کردیم. باریکلا، این یعنی گزارش واقعی میدانی بدون رجز زیادی. اینه که مخاطبان و کسانی که اخبار جنگ رو دنبال میکنن باید بیشتر از اون چیزی که به شعارها و اظهار نظرها توجه میکنن به واقعیت‌های میدانی توجه
0: و بپردازیم به سفر عراقچی به پکن و اینکه گفته جمهوری اسلامی توافق جامع میخواد با آمریکا. منظور از این توافق جامع چه هست؟
5: اول اینو بگم که اصل سفر به چین برای امیدواری در پیشرفت همکاری با چین نبوده، برای نگرانی از چین بوده. همین دقایقی پیش اعلام شد که از همون چین با وزیر خارجه عربستان تماس گرفته. واقعیت اینه که کشورهای عربی برای اینکه گلایه‌هایی از آمریکا و ترامپ داشتن و برآورده نشد رفتن به سمت چین. به چین میخوان چیزهایی بدن که ازش حمایت بگیرن.
0: یعنی احضار کردن عراقچی رو به چین چینی‌ها؟
5: در واقع میخوام بگم که نوعی نگرانی وجود داشته در جمهوری اسلامی از اینکه چین داره میره کنار عربستان و امارات و قطر و اینا داره میایسته. چینی ها توقعاتی الان از جمهوری اسلامی دارن که خیلی رضایت تهران رو تامین نمیکنه. جمهوری اسلامی هم نگرانه. این سفر برای این انجام شده که به شکلی از توافق میان جمهوری اسلامی و چین و کشورهای عربی آیا بتونه تهران نزدیک بشه یا نه. یه وجه. وجه دیگه‌ش این است که کلمه جامع، توافق جامع، اولا اینو اولین بار ترامپ گفت 4 روز پیش. اینا در واقع در پاسخ به ترامپ دارن میگن باشه ما جامع رو میپذیریم. فرقش اینه ترامپ گفته جامع و نهایی، اینا میگن جامع و عادلانه. نهایی یعنی توافق جامع، نه موشکی، نه نیابتی، نه هسته‌ای، نباید پروندهش باز بمونه. باید ببینیم جمهوری اسلامی منظورش از توافق جامع همین هست یا نه.
0: مرسی از توضیحاتون آقای اکبرین. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه. صدر اعظم آلمان هشدار داده جمهوری اسلامی باید به میز مذاکره برگرده و نباید منطقه و کل جهان رو گروگان بگیره. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفته جمهوری اسلامی نباید به سلاح اتمی دست پیدا کنه. او همچنین تاکید کرده تنگه هرمز باید بازگشایی بشه و حکومت ایران نباید حملات دیگری علیه اسرائیل و شرکای اروپایی در منطقه انجام بده. همزمان یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان هم گفته جمهوری اسلامی باید برنامه موشک‌های بالستیک خودش رو کنار گذاشته و به سیاست آتش افروزی و حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه پایان بده. وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل در برلین پایان سیاست آتش افروزی حکومت ایران رو همسو با منافع امنیتی مشترک آلمان و اسرائیل دونسته. او اضافه کرده هر روز ضروری تر میشه که جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکرات رو بپذیره. همکارم احمد صمدی از شهر ویلزک در ایالت بایرن آلمان به ما پیوسته. احمد از دیروز اونجا هستی. به نظر میرسه که پس از اینکه جدی شد مسئله خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان، مقام‌های سیاسی آلمانی نسبت به موضوع ایران و ایالات متحده دارن یه جوری رویکردشون رو تغییر میدن. بیشتر از تو بشنویم.
6: بله رضا، الان آقای مرتز و دیگر دولت مردان آلمانی به نظر میاد که از گفته های خودشون پشیمان هستند و مصداق همان نقل قول معروف شدن که گفت لعنت به دهانی که بی موقع باز بشه و باعث شد اون اظهار نظری که کرد و تحقیری که ایالات متحده و سربازان آمریکایی رو کرد باعث بشه که آقای ترامپ و پنتاگون تصمیم بگیرن که 5000 سرباز خودشون رو از همین پایگاهی که در همین شهر وجود داره تخلیه بکنن. و با این حال اظهارات آقای مرتز و همچنین وزیر خارجه او آقای وادفول نشون میده که به نظر میاد دارن واقع گرایانه تر دارن رفتار میکنن و دارن با خودشون رو آپدیت میکنن با اتفاقات که داره در روز میفته. و صحبت هایی که هر دو کردن، هم آقای مرتز که یک بار دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، و همچنین آقای وادفول. آقای وادفول یک کلمه، یک جمله بسیار کلیدی داره و به جمهوری اسلامی توصیه میکنه که دیگه بیش از این با کارت هایی که در دست خودش داره قمار نکنه. و به نظر میاد وقتی آقای وادفول به عنوان مسئول سیاست خارجی آلمان چنین اظهار نظری میکنه، این به این معناست که اگر بیش از این جمهوری اسلامی بخواد در واقع بی ثبات بکنه منطقه رو و بخواد که همچنان از کارت های قبلی خودش حمله به کشورهای منطقه بخواد استفاده بکنه و تنگه هرمز ببنده، آلمان و دیگر کشورها هم میتونن که در کنار ایالات متحده قرار بگیرن. این رو خب پیش از این هم در واقع همکاران و همچنین متحدان اروپایی آقای ترامپ و ایالات متحده این رو نشون دادن. با این حال اون چیزی که الان مشخصه اینه که به هر حال فشاری که اومده به ویژه از طریق افکار عمومی، فشاری که در منطقه در 5 ایالت آلمان که در اونجا پایگاه‌های آمریکایی در اون حضور دارن بر دولت مردان به وجود آورده، این باعث شده که به هر حال در تصمیم خودشون تا حدود زیادی به نظر میاد که در اظهار نظرهای خودشون محتاط باشن، واقع گرایانه‌تر عمل بکنن و این رو ما میتونیم در اظهارات مقامات محلی ببینیم. مصاحبه‌ای رو رضا دیروز گرفتیم با شهردار شهر ویلسه که به نکات مهمی اشاره میکنه، از جمله مسائل اقتصادی. این گفتگو رو ببینیم و باز هم برمیگردیم به تو.
7: این پادگان نظامی ایالات متحده در اینجا ویلسک سالانه حدود 650 تا 700 میلیون یورو برای ما گردش مالی ایجاد میکنه. این رقم از طریق قراردادها و قدرت خریدی هست که در اینجا و شهرهای اطراف شکل گرفته. حدود 3000 شغل به طور مستقیم در این پایگاه وجود داره و تعداد بیشتری از شغلها به صورت غیر مستقیم در خارج از اون، برای مثال از طریق پروژه‌های ساختمانی انجام میشه. در واقع کل شهر ویلسک به این پادگان وابسته هست، از مغازه‌ها و رستوران‌ها گرفته تا مهمانخانه‌ها و تعمیرگاه‌های خودرو. خروج نیروهای آمریکایی برای ما یک ضربه بسیار سنگین خواهد بود. علاوه بر این، در این پادگان حدود 30,000 نفر زندگی می‌کنند که از این تعداد حدود 12 تا 13 هزار نفر سرباز هستند. اگر تصور کنیم 5,000 نفر از اونها خارج بشن، این یعنی تقریبا نیمی از کل نیروها به همراه خانواده های اونها. این موضوع تأثیر مستقیمی بر اشتغال و حتی بیشتر بر میزان خرید و مصرف در خارج از پادگان میذاره. موضوع بعدی که برای من بسیار مهم هست مرتبط هست با مردم. بیش از 80 ساله که ما در ویلسک در کنار دوستان آمریکاییمون زندگی میکنیم. اونها کاملا در جامعه ما ادغام شدن. روابط خانوادگی، ازدواج‌ها، حضور فرزندان اونها در باشگاه‌های ورزشی، شرکت در جشن‌ها و مراسم‌های محلی، همه اینها نشون میده یک همزیستی و دوستی عمیق بین ما در دهه‌ها شکل گرفته. بنابراین اگر دیگه شهر ما میزبان شهروندان آمریکایی نباشه، این یعنی بخش بزرگی از جامعه ما که به اون خو گرفتیم از بین خواهد رفت.
6: رضا، در این گفتگو هم مشاهده کردی که مردم هم در واقع نمیخوان که پایگاه های آمریکایی از ایالتشون برداشته بشه، هم به لحاظ اقتصادی براشون اهمیت داره، هم پیوندهای اجتماعی و فرهنگی که با هم برقرار کردن. دیروز با خیلی از شهروندانی که در همین شهر هستن صحبت میکردیم، میگفتن که این خیلی بد خواهد شد. به هر حال ما سالهاست، فکر کنم بیش از 4 دهه است که در این شهر این پایگاه وجود داره و خب پیوندهای فرهنگی هم بین آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها در گرفته و خب این براشون بسیار دردناک و ناراحت کننده بود. ضمن اینکه خب فراموش نکنیم آقای ترامپ گفته که فقط این 5000 نفر نیست، سرباز نیست، ممکن هستش که بیشتر هم بشه و خب طبیعتاً میتونه که این تصریف پیدا بکنه به دیگر ایالت‌های آلمان مثل ویسبادن یا حالا پایگاهی که در آنسباخ هستش و دیگر چند شهر دیگه که در آلمان هست و اونها رو هم میتونه که ناراضی بکنه و فشارهایی رو به مقامات سیاسی وارد کنن، مقامات سیاسی که خب نیاز دارن به رأی از شهروندان خودشون و طبیعتاً میتونه که آثار زیادی داشته. به نظر میاد که حالا آقای مرتز و دولت مردان او شاید برن به سراغ آقای ترامپ و از او خواهش بکنن، مثل دوره قبل در سال 2018 هم آقای ترامپ می‌خواست 12000 سرباز از آلمان خارج بکنه و همون موقع هم دولت مردان خیلی اصرار کردن و در نهایت هم خب برچیده نشد پایگاه‌ها.
0: مرسی از توضیحات احمد. احمد صمدی همکارم در شهر ویلسک در ایالت بایرن آلمان. دولت اسرائیل وضعیت ویژه امنیتی در سراسر این کشور رو تا 29 اردیبهشت ماه تمدید کرده. این تصمیم شامگاه سه‌شنبه با درخواست اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در پی تحولات امنیتی اخیر به تصویب کابینه رسید. تمدید وضعیت ویژه به نهادهای امنیتی اسرائیل اجازه میده تا در صورت بازگشت دوباره به وضعیت جنگی با اعمال محدودیت‌های ویژه آماده واکنش سریع به تحولات میدانی باشد. وبسایت خبری واینت گزارش داده اسرائیل با وجود توقف موقت پروژه آزادی همچنان در آماده باش کامل قرار داره. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ در مقطع فعلی محاصره اقتصادی رو به درگیری نظامی ترجیح میده. ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل نشون میده اقتصاد جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشیه. تورم افسار گسیخته، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری گسترده فشارهای داخلی رو به شدت افزایش داده. برخی تحلیلگران در اسرائیل تداوم فشارهای اقتصادی دونالد ترامپ رو گزینه مؤثرتر از بازگشت فوری به جنگ میدونن. کانال 11 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال هماهنگی برای احتمال از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی هستند. همزمان گزارش‌ها از فشار مقام‌های امارات متحده عربی به واشنگتن برای حمله به جمهوری اسلامی حکایت داره. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در اقدامی کم سابقه در روز غیرکاری با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتگو کرده. منابع اسرائیلی میگن حمله به امارات متحده عربی مستقیما توسط سپاه پاسداران هدایت شده، آن هم در حالی که در داخل بر سر ادامه حملات در خلیج فارس اختلاف نظر جدی وجود دارد. بریم به تل آویو، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، برای ما از وضعیت امروز در اسرائیل بگو. واکنش ها و ارزیابی ها در اون کشور به تحولات چه هست و البته سخنان شب گذشته دونالد ترامپ؟
8: رضا، از آنچه که در پشت سر من در یکی از مرکزی ترین شهرهای اسرائیل در تل آویو میگذره شروع میکنم. وضعیت زندگی عادی همچنان ادامه داره، با آنکه همچنان این پرسش وجود داره آیا روی منطقه به سوی یک جنگ دیگر هست یا به سوی ادامه آتش بس و توافق. این حداقل سوال مهمی هستش که شهروندانی که از کنار من رد میشن با من صحبت میکنن از من میپرسند که آیا جنگ دوباره آغاز خواهد شد یا نه. در غیر این صورت البته همچنان چالش های بزرگ دیگری روبروی اسرائیل قرار داره. یکی از مهمترین اونها حزب الله لبنان هستش. آیا اگر توافقی برقرار بشه اسرائیل چراغ سبز را داره که همچنان به حملات خودش در لبنان ادامه بده؟ آنچه که جمهوری اسلامی میگوید که خط قرمز هستش مسئله لبنان و هر توافقی باید لبنان را شامل بشه و حزب الله را شامل بشه. از سوی دیگر امروز خبرهای در رسانه‌های اسرائیلی رسیده که حماس به ایالات متحده گفته که حاضر نیست که سلاح خودش را زمین بگذاره طبق توافق و این امکان وجود داره که جنگ در جنوب اسرائیل برای خلع سلاح حماس هم بار دیگه آغاز بشه و اگر مسئله جمهوری اسلامی به عقب بیفته بدون تردید مسئله حزب الله لبنان و حماس به جبهه‌های مرکزی اسرائیل تبدیل خواهد شد و این درست در زمانی هستش که همچنان در رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات این کشور میگویند که رسیدن به توافق همچنان بسیار دور به نظر میرسه و فاصله بین دو طرف، یعنی آنچه که جمهوری اسلامی میخواهد و آنچه که ترامپ قول داده که به دست بیاره، همچنان بسیار زیاد هستش و باید منتظر بود و دید که آیا دونالد ترامپ تا چه حد میتونه در رابطه با آنچه که خط قرمزهای جمهوری اسلامی عنوان شده گذشت بکنه یا اینکه جمهوری اسلامی در اون سو گذشت خواهد کرد. اما همچنان یک کشور دیگر هم در اینجا مطرح هست و اون امارات متحده عربی هستش. کسی که گفته شده که رهبر اون با بنیامین نتانیاهو دیروز تلفنی صحبت کرده، بسیار خشمگین هستش که اسرائیل و ایالات متحده واکنش به حملات جمهوری اسلامی نشون ندادن و همانطوری که گفتم در حال حاضر این چالش برقرار هستش.
0: مرسی بابک از توضیحات. همکارم بابک اسحاقی در تل آویو. فرماندار شهریار و سخنگوی اورژانس تهران اعلام کردند در جریان آتش‌سوزی شب گذشته در مجتمع تجاری ارغوان دست کم 11 نفر کشته و 41 نفر مجروح شدند. پیش از این پیکر 5 نفر از این آتش‌سوزی جان خودشون را پیش از این 5 نفر از این جان خود را از دست داده بودند. از این مجتمع در فاز 4 شهرک اندیشه خارج شد. منصور یگانه حسینی با اشاره به نحوه گسترش این آتش سوزی و تعلل در تماس با آتش نشانی از سوء مدیریت و رعایت نکردن اصول اطفاء حریق در آتش سوزی های مشابه میگه.
9: اینطوری که نگاه بکنیم دست کم در حال حاضر که من و شما داریم صحبت میکنیم دست کم 300 خانواده شغل خودشون رو از دست دادن، منهای اینکه بعضی از این خانواده ها الان عزادار عزیزشون هستن یا اینکه کسانی از اونها در حال حاضر مصدوم هستن و در بیمارستان هستن. یک اختلاف 13 دقیقه‌ای هم وجود داره بین وقتی که تماس گرفته شده با 115 و بعد تماس گرفته شده با 125 که آتش نشانی هست. در این 13 دقیقه به هر حال کسانی که اونجا بودن تلاش کردن که این آتش رو بتونن مهار بکنن که ناموفق بودن. با توجه به گزارشی که وجود داره که گزارش میگه که اصلا علت این که انقدر آتش سوزی گسترده شده نمای ساختمان بوده، خب میشه حد زد که این 13 دقیقه میتونسته چقدر حیاتی باشه برای اینکه کمتر این ساختمان آسیب ببینه. نکته ای که وجود داره این هست که در اتفاقات این چنینی مسئله حادثه نیست، مسئله مدیریت حادثه هست. اتفاقات قبلی هم که وجود داشته همش نشان از این بوده که تذکرهایی از نظر استاندارد ساختمان، راه‌های خروجی، وسایلی که باید برای خاموش کردن آتش باشه داده شده بوده مثلا به ساختمان پلاسکو، مثلا به متروپول آبادان، ولی اینها اجرایی نشده. یعنی ناظر که مثلا باید شهرداری باشه اجرایی نکرده اینها رو و نظارت نکرده. بعد نیست بدونیم که این اتفاق که فقط توی ایران نمیفته، توی دنیا یه همچین چیزی وجود داره دیگه. از دهه 1970 ژاپن و آلمان مثلا یه کار کردن، فقط اومدن این وسایل خاموش کردن آتش و راه‌های خروجی رو به شدت استانداردش رو بالا بردن و بر اون نظارت کردن. در حال حاضر آمار ژاپن از هر 100,000 نفر یک نفره که بر اثر آتش سوزی جان خودش رو از دست بده. بعد از
0: اصخایی میکنم به خاطر اشکالی که در این صحبت های یگانه ایجاد شده بود. اما پیام های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از موج گسترده بیکاری، تعطیلی کسب و کار و کارهای وابسته به اینترنت، تعدیل و اخراج نیروها و همچنین تعویق در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بخشای مختلفه. یکی از مهندسان شرکت نارگان که یکی از بزرگترین پیمانکاران نفت و گاز در ایرانه به ایران اینترنشنال گفته بعد از 12 سال کار در این شرکت اخراج شده و شرکت نارگان به بهانه جنگ بیش از 50% از نیروهای خودش رو تعدیل کرده. لیلا سعادتی هم کارم در استودیو همراه من. لیلا، پیام های زیادی رو میبینی میخونی در مورد موارد مختلف، به ویژه حالا در مورد این اخراج نیروها در بخش های مختلف در شرکت های مختلف. مردم امروز چی فرستادن برام؟
10: ببین، ما هر روز صبح که پیام میگیریم از کارگران، کارمندان، بازنشستگان اخشار مختلف که کارمون از دست دادیم. یعنی روز، یعنی صبح مردم الان اینجوری آغاز میشه که آیا منتظر پیامک تعدیل و اخراج باشن از اون شرکت یا اونجا که دارن کار میکنن، یا اینکه اصلا منتظر پیام باشن که اصلا اون شرکت یا اون کارگاری که کار میکنن خط تولیدشون اصلا خوابیده یا اصلا شرکت کلا بسته و تعطیل کرده. این روز مردم با این هست و هر گرانی ها هم که در کنار اون. ولی خب ما میدونیم که شرکت های پتروشیمی، شرکت های پیمانکاری نفت و گاز و همچنین شرکت های فولاد بزرگترین در واقع اخراج و تعدیل نیروها رو داشتن که در همین یکی دو ماه اخیر هم که شروع شده همچنان هم ادامه داره. در مورد نارگان اشاره کردی که در واقع یکی از بزرگترین شرکت هاست تو پیمانکاری شرکت های نفت و گاز و همچنین چگالش هم همچنین. چگالش هم یکی از شرکت هایی هستش که از پیمانکاران نفت و گاز، صنعت نفت و گاز هست. چگالش هم در همین یکی دو ماه اخیر بیشتر از 50% نیروهاش رو تعدیل و اخراج کرده. نارگان هم همچنین. البته یکی از همین مهندسان که در نارگان کار میکرده و اخراج شده به ما گفته که این نارگان در یکی دو ماه اخیر اتفاقا قراردادهایی هم بسته بوده، تا در زمان جنگ هم بوده، قراردادهایی هم بسته بوده، داشته کار میکرده، ولی به یک باره اصلا پیام اومده که ما دیگه نمیتونیم بریم سر کار و اصلا تعدیل و اخراج کرده. در مورد خوزستان، خب بزرگترین تعدیل و اخراج نیروها و کارگران در استان خوزستان هست. به هر حال استان خوزستان یکی از استانهای صنعتی هست، بیش از 900,000 کارگر اونجا همیشه کار کرده، الان تو همین که بیشتر هم وابسته به شرکت‌های فولادی بودن. آره دقیقاً. و بیش از 150,000 از کارگران تعدیل و اخراج شدن. علاوه بر این شرکت‌های در پتروشیمی و نفت و گاز و همچنین فولاد که داریم، حالا در مورد زنجان هم به ما امروز پیام رسیده که پتروشیمی زنجان هم در واقع دست به تعدیل و اخراج نیروها زده. اما در حوزه‌های دیگه هم هست رضا، مثلا کافه‌ها و رستوران‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ بزرگ، شیراز، قشم، کیج، ما پیام داریم، تهران داریم، به خاطر اینکه دیگه فروش آنچنانی ندارن، مردم دیگه الان کافه و رستوران نمیتونن برن به خاطر گرانی ها، همچنین مواد غذایی و خوراکی هم که رستوران ها کافه ها باید بگیرن مواد اولیه اونم گرون شده، خیلی از رستوران ها و هم کافه ها تعدیل نیرو کردن، اخراج کردن نیروهاشون رو. بیشتر هم کسانی بودن که جوانان به ویژه در کافه ها بیشتر کار میکردن و زنان بیشتر این آمار اخراج و تعدیل از کافه ها و رستوران ها هستن. علاوه بر این هم البته توی خبر هم به شرکت های اینترنتی هم اشاره کردیم، هم بگم که مثلا دیجی کالا، اسنفود، تکنولایف، خانومی، آپارات، فیلیمو و اسنپی هم از شرکت های آنلاین و خدماتی بودن که اونا هم تعدیل نیرو کردن و 100 نفر رو اخراج و تعدیل کردن تو این چند وقت.
0: مرسی لیلا. لیلا سعادتی هم که همجا در استودیو در بخش های بعدی خبر باز هم با تو همراه خواهیم شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شرط حضور تیم ملی در جام جهانی رو جلوگیری از توهین به سپاه پاسداران از سوی آمریکا اعلام کرده. تاج گفته فیفا و آمریکایی‌ها اگر ضمانت دهند که به دستگاه‌های نظامی به خصوص سپاه پاسداران و مسئولان جمهوری اسلامی توهین نکنند و همچنین تضمین کنند ماجرای کانادا تکرار نخواهد شد، تیم ملی به جام جهانی خواهد رفت. او همچنین تهدید کرده در صورت توهین به سپاه پاسداران ممکن تیم ملی به ایران برگردد.
11: به صورت جدی نظر دامونی که تیم ملی را جامعه و خودمون هم داریم او را مقاضشتیم و شاید فرد اگه بازی تموم بشه بعد از یه هم خیلی جدی همه یه بازی که از همون زمین ولی این منیوچ به اینه که جلسه ای که اون آقایی کن که اون داریم و ماچی هاست اونجا یه ضمانت جدی بگیریم برای رفتن. اینا حق خوبی این دستگاه این توی مدارا نمیخوریم به خوبان ظهور ما رو تمام هم خوب معلوم شد این آقا میکنم اگر این هم چیز ضمانتی ما داده بشه که این ماجرایی مثل کانادا پیش نیاد،
12: یعنی باید تضمین بده فوتبال بشه.
11: بله
12: در این صورت بینید جان
11: قطعاً تضمین بده چون اصلا با آمریکا کاری نداریم. ما داریم میریم میهمان جام جهانی جو هر مون انتقاد شدیم و میزبانمون هم فیفا است، نه آقای ترامپ و آمریکا. اگر اونا بپذیرن میزبانی ما را و بپذیرن هیچ گونه توهینی به دستگاه نظامی ما نکنن، چون اگه بکنن قطعا با همین واکنش رو برو خواهم شد که در کانا بگیریم که ممکنه برگرد و شون باید یه ضمانت اینجوری باشه که باید ما بتونیم خاطر جمع تیم ملی رو
12: واضح دوستانم که
11: اون ترکستانم چاله تو ترکی دو تا بازه میشه با یه تیم چاله باش نمیشه اسم گوه تو معلوم میشه ولی با به تیم سهلت داشته کاره ای سال رو خونش و نفته فرانده جواب بده شاید انشالله اگر اون تیم بشه یه فوق خیلی عالیه در که میتونیم مالی باز میفریم کاتی خوبی ولی ما قطعا دو تا وستاد رو کاتی خیلی خوبی تو ترکی انجام دیم یه دونه هم در محل کنیم.
0: قام از اکی میرزایی در بخش قبلی خبر گفت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در شرایطیه که هر اتفاقی رو میپذیره فقط برای اینکه در جام جهانی شرکت بکنه.
13: 11000 کیلومتر رفت، 11000 کیلومتر برگشت و دوباره حضورش در این اجتماعات شبانه که حکومتی ها برپا میکنند. اما اون چیزی که مشخصه مسئول جمهوری اسلامی و مسئول فدراسیون فوتبالش یه سری آرزوهایی دارند، در یه اوهامی به سر میبرن که فکر میکنن که همه دنیا هم مثل اونا فکر میکنن، در حالی که اینجوری نیست. اینطور نیستش که شما مثل قطر بهتون اجازه داده بشه که تماشاگرهای حکومتی ببرید در اطراف تیم ملی مستقر بکنید با پرچمهای جمهوری اسلامی. اونجا دیگه یه کشور آزاد هست و مطمئنن ایرانیهای زیادی اونجا هستن که میخوان با هر پرچم که دوست داشته باشن وارد ورزشگاه بشن و هر جوری که دوست داشته باشن با تیم ملی جمهوری اسلامی برخورد بکنن. اما چه این چیزی که تعیین تکلیف بکنن برای مسئولای برگزاری جام جهانی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. اینا اعتراضاتی است که انجام میدن، همونطوری که در مورد اون بازی با مصر که قراره که در واقع یه راهپیمایی دگرباشان جنسی انجام بشه در سیاتل اعتراض کردن اولش و بعدم هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ چیزی کنسل نشد و تن دادن بهش در نهایت.
14: اقلیت‌های جنسیت
13: دقیقاً و اینکه حالا من فکر می‌کنم که در نهایت اون چیزی که اتفاق می‌افته اینه که اینها می‌پذیرن، همه موارد رو می‌پذیرن فقط برای اینکه برن در جام جهانی شرکت بکنن و هیچ راه دیگه‌ای هم ندارن.
0: همکارم مزدک میرزایی بود. پیش از اینکه خداحافظی بکنم با شما در این بخش خبری، یه تصاویر زنده هم ببینیم از وضعیت ترافیکی کشتی ها در تنگه هرمز. این وبسایت مارین ترافیک، شرکتی که ردیابی میکنه کشتی ها و وضعیت ترافیک در تنگه هرمز و البته جهان رو، الان به ویژه تنگه هرمز رو دارید میبینید. ساعاتی پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که متوقف کرده به صورت موقت پروژه آزادی رو که برای تنگه هرمز تعریف کرده بود، اما دونالد ترامپ همچنین در همون پستش تاکید کرده که پروژه در حقیقت محاصره دریایی بنادر ایران همچنان به صورت کامل پابرجا هست. بسیار سپاسگزارم از همراهتون با این بخش خبری همراه ایران اینترنشنال. بمونید، ساعت 1 بعد از ظهر ایران فرشاد متقی خواهد با شما خواهد بود با بخش بعدی خبرها. وقت شما بخیر.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
7: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
8: الان صدا من داری یک.
9: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
10: سه دو یک.
11: بله بله من صدا تو ندارم.
10: مرسی من منتظرم.
12: 30 ثانیه رو بهم بگو.
10: بریم.
13: اومدم.
14: پس من شروع میکنم.
15: سلامی دوباره.
16: بغل سازمان ملل.
10: نیویورک.
17: بروکسل.
18: لس آنجلس.
19: کالگری.
20: برلین.
21: کنگره آمریکا.
22: بیروت.
23: تمام.
24: با ما بمانید.
25: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

اون چیزی که در منطقه دیده نمیشه یک آتش بسه. حملات دیروز موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان درست ساعتی پس از اعلام تصمیم دولت ترامپ برای در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز، احتمال از سرگیری دوباره حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی رو به شدت تقویت کرده. آنچه بیش از هر چیزی قطعی به نظر میرسه دوئل سرنوشت ساز و خطرناک آمریکا و سپاه در تنگه هرمز، دوئلی که میتونه به جنگ تمام عیار بدل بشه. بیایید نگاهی کنیم به اتفاقات مهم 48 ساعت گذشته. پریروز بود که ترامپ گفت کشتی‌ها را از طریق تنگه هرمز اسکورت خواهند کرد، جمهوری اسلامی نباید دخالت بکنه. همون روز مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردن، هشدار دادن که هر گونه مداخله آمریکا نقض آتش بس هست. و بعد پریروز سپاه به یک کشتی اماراتی حمله کرد. دیروز اما سپاه یک نقشه محدود جدید کنترل بر تنگه هرمز رو منتشر کرد. چند ساعت بعد بود که دو ناوشکن آمریکایی دو کشتی تجاری و پرچم آمریکا رو در تنگه هرمز اسکورت کردن. بعد دو کشتی تجاری آمریکایی عبور ایمن از تنگه هرمز رو کامل کردن و بعد جمهوری اسلامی به سمت ناوشکن‌ها و کشتی آمریکایی موشک و پهباد شلیک کرد و سپاه شش شناور تندرو اعزام کرد که همه اونا رو آمریکایی‌ها از بین بردن. بعدش رژیم به امارات حمله موشکی و پهبادی انجام داد. بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات، امارات متحده عربی دیروز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در مجموع با 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از ایران مقابله کردند. از 4 موشک کروز شلیک شده به این کشور، 3 فروند رهگیری شد و یکی در دریا سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها یک پهپاد هم به هدف نامشخص در منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات اصابت کرد که در نتیجه اون 3 نفر مجروح شدند. عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در منطقه بخا در سواحل خلیج فارس خبر داد. در پی این تحولات، شورای صدری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی نوشت که آتش بس رو جمهوری اسلامی نقض کرده، عملاً این آتش بس شکسته شده و مقصر اونم حکومت در ایرانه و ترامپ الان باید تصمیم بگیره که چگونه قصد داره تنگه هرمز رو بازگشایی کنه. آیا با مذاکرات میخواد این کار رو بکنه یا با نیروی نظامی؟ این یادداشت اضافه میکنه که جمهوری اسلامی با شلیک اولین گلوله ها به کشورهای منطقه به آتش بس عملا پایان داد و آمریکا باید از زور نظامی استفاده کنه و نظر جمهوری اسلامی بدون هزینه به اقداماتش ادامه بده. در حالی که جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز و زیرساخت‌های نفتی در امارات متحده عربی حمله کرده، ترامپ دیروز در گفتگوی تلفنی به شبکه ABC از بیان صریح اینکه اقدامات جمهوری اسلامی نقض آتش بس بوده یا نبوده خودداری کرد و گفت آتش سنگینی نبوده و کشتی‌های بزرگ رو ما تونستیم جابجا بکنیم، حالا از اون طریق تنگه هرمز، و حالا یک سری شلیک‌های صورت گرفته در مقیاس کوچک بوده و من در حال بررسی اونها هستم. اما بیایید بررسی کنیم که چرا اصلا جمهوری اسلامی امارات رو بیش از هر کشوری، حتی اسرائیل، به سیبل حملات خودش تبدیل کرده. یه دلیل مهمش اینه که بیمی هست که جمهوری اسلامی داره از تعمیق روزافزون شراکت نظامی امنیتی میان اسرائیل و امارات، اون هم در چارچوب توافقات ابراهیم. ارسال سامانه‌های گنبد آهنین از طرف اسرائیل به امارات تهران رو به شدت نگران کرده. دوم، جمهوری اسلامی با این حملاتش سعی میکنه به آسیب پذیرترین بازیگر در منطقه از نگاه خودش حمله بکنه تا بلکه شکاف بین کشورهای عربی به خصوص امارات و عربستان برای واکنش نشون دادن یا ندادن به لحاظ نظامی بیشتر بشه. و سوم، رژیم همچنین تلاش میکنه اینطور القا بکنه که آمریکا نتونسته از متحدان منطقه خودش مثل امارات و بحرین و عربستان دفاع مؤثر بکنه و بازدارندگی کامل رو ایجاد بکنه. اینها در حالیه که ترامپ به روش دیگری عمل میکنه که ممکنه لزوماً برآورده کننده خواستهای فوری امارات، اسرائیل یا دیگر کشورهای منطقه برای از سرگیری جنگ مثل قبل نباشه. استراتژی ترامپ که من بهش میگم استراتژی آناکوندا، فعلا بر فشار ترکیبی روی 3 تا سطح اصلی تمرکز داره.
اول فشار ساختاری. ایده اینه که حذف خامنه ای منجر به کشمکش داخلی برای جانشینی و جنگ درون سیستمی شده و در نهایت یکی از درون جمهوری اسلامی تبدیل شده جام زهر رو مینوشه و توافق رو امضا میکنه. محور دوم یا سطح دوم فشار اقتصادیه. فشار اقتصادی فلج کننده مشابه اون چیزی که ونزوئلا از سال 2019 با اون روبرو شد، یعنی با تداوم قطع صادرات نفت فلج اقتصادی به وجود میاد و هم این برای رژیم رخ میده و هم برای ایران. و سطح سوم فشار نظامی هست در دریا. در واقع فشار نظامی در دریا با ادامه محاصره بنادر و ایمنسازی تنگه هرمز به نوعی همه گونه اهرام فشار را از جمهوری اسلامی برای بازی دادن آمریکا از نگاه ترامپ خواهد گرفت. این در حالیه که سندیکای خبری یهود در تحلیلی می‌نویسه شکست دادن رژیم جمهوری اسلامی نیازمند صبره، اما نباید این صبر تا ابد طول بکشه. این گزارش اضافه می‌کنه ترامپ بر این باور است که ترکیبی از فشار اقتصادی و نظامی موجب سرنگونی میشه، ولی پرسش از نگاه نویسنده این یادداشت اینه که آیا اصلا ترامپ چنین زمانی رو در اختیار داره یا نه؟ اونم وقتی تهران و دموکرات‌ها به گفته این نویسنده امیدوارن که با نزدیک شدن زمان انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا و طولانی شدن جنگ، اینها باعث بشه که ترامپ در نهایت عقب نشینی کنه. همه اینها در شرایطی که حملات جمهوری اسلامی واکنش گسترده و اعتراضات جهانی رو به همراه داشته و اتحادیه اروپا و کشورهای عربی هم این اقدامات رو محکوم کردن. در همین حال CNN هم از هماهنگی اسرائیل و آمریکا برای حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای آماده سازی جنگ برای دور دیگه از درگیری هاست. گزارشان نشون میده که این حملات احتمالاً بر زیرساخت انرژی در ایران و ترورهای هدفمند مقامات ارشد جمهوری اسلامی متمرکز خواهد بود. به هر حال نزدیک به 10 هفته از جنگ گذشته و ما همچنان در وضعیت مه جنگ یا برزخ راهبردی به سر میبریم، وضعیتی که به معنای وضعیت مبهم در سایه نامشخص بودن تصمیم بعدی نهایی ترامپ در برابر رژیمه. رهبری جدید در ایران در حال تثبیت خودشه و به تدریج به احیای قوای سرکوب خودش میپردازه. این رژیم به اعدام جوانان ایران

می‌افزوده. همین بحث محاصره دریایی اساساً وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت، ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته ای، موشکی و غیره و غیره. و این نظیر اون چی که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیره، دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چنین وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری، در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگی هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده و نشانه ناتوانی سپاه پاسداران. بنابراین بایستی دید که آیا اساساً این منتی که آمریکا بر پاکستان و کشورهای دیگر نهاده، جمهوری اسلامی رو وادار به این خواهد کرد که تسلیم بشه و یا اینکه این وضعیت ادامه پیدا بکنه و به طرف جنگ بریم. بنابراین به نظر من کاری که ترامپ کرده با این پروژه آزادی کارستانی بوده که جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار بدتری نسبت به گذشته قرار داده. وقتی سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی نسبت به حضور ناوشکن‌های آمریکا در خلیج فارس نشان نداده، معناش این هست که جمهوری اسلامی نمیتواند به چنین کاری دست بزنه، نمیتونه به این ناوشکن‌ها صدمه وارد بکنه و یا اینکه به طور جدی با اونها برخورد بکنه، به خصوص که این ناوشکن‌ها در آسمان محافظت میشدن به توسط جنگنده ها، بمب افکن ها و همینطور پهباد ها، و در نتیجه جمهوری اسلامی در شرایط بدی قرار داره. و در کنار این بایستی اشاره کرد به حضور پدافند هوایی مصر و همینطور مراکش در عربستان، در کویت و امارات متحده عربی، و بنابراین به نوعی جمهوری اسلامی خود رو در برابر کلیت کشورهای عربی میبینه و این مسئله پروژه آزادی هم بر اون اضافه شده، شرایط رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد کرد. و به نظر من جنگ قطعی است و در این جنگ قطعی انتظار می رود که با شدت بیشتری آمریکایی ها و اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر بکنند و در نهایت شرایطی رو به وجود بیارن که مردم در اون شرایط جمهوری اسلامی رو سرنگون کنند.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهم، گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردم که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته، اینه، منم یادداشت کردم، جزء یادداشت های من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، بعد مسالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 13 ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: تأکید عراقچی بر امضای توافق جامع و عادلانه با واشنگتن، آکسیوس از نزدیک شدن جمهوری اسلامی و آمریکا به پیشنویس یک صفحه‌ای توافق خبر داد. همزمان با فرمان توقف پروژه آزادی تنگه هرمز از سوی ترامپ، نخست وزیر پاکستان از رهبران آمریکا و عربستان سعودی قدردانی کرد اما از جمهوری اسلامی نامی نبرد. تأکید وزیر خارجه آلمان بر توقف فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی، یوهان وادفول می‌گوید تهران باید به حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه هم پایان دهد. جزئیات تازه از کشتار معترضان دیما در شهر سامان چهارمحال و بختیاری: احسان آقاجری معلم از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت، مهدی سنایی پدر دو فرزند با شلیک گلوله به قلبش جان باخت. آتش سوزی در مجتمع تجاری ارغوان شهریار، فرمانداری و اورژانس از 11 کشته و 41 زخمی تا کنون خبر دادند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد واشنگتن و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر یک یادداشت تفاهمی یک صفحه‌ای برای پایان جنگ هستند. آمریکا انتظار دارد پاسخ تهران را طی 48 ساعت آینده دریافت کند. بر اساس این پیشنویس، غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی برای 12 تا 15 سال متوقف می‌شود. در مقابل، آمریکا تحریم‌ها را لغو و دارایی‌های مسدود شده را آزاد خواهد کرد. محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز نیز طی 30 روز لغو خواهد شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با وانگ یی وزیر خارجه چین در پکن گفت جمهوری اسلامی در مذاکره با ایالات متحده به دنبال یک توافق عادلانه و جامع است. وانگ یی وزیر خارجه چین هم در دیدار با عباس عراقچی گفت چین مایل است نقش بزرگتری در بازگرداندن صلح و آرامش به خاورمیانه ایفا کند. او همچنین گفتگوی رو در رو میان دو طرف را برای پایان کامل تنش ضروری دانست. در پی دو روز بحرانی در تنگه هرمز، وضعیت همچنان در این آبراه استراتژیک چشم‌اندازی مبهم دارد. شب گذشته دونالد ترامپ به طور ناگهانی از تعلیق موقت عملیات آزادی برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داد. او نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان جمهوری اسلامی حاصل شده، موافقت کرده پروژه آزادی به طور موقت متوقف شود. ترامپ در این حال تأکید کرده محاصره دریایی به طور کامل به قوت خود باقی است. ترامپ همچنین در پایان یادآور شده که باید دید که آیا این توافق نهایی و امضا می شود یا خیر. برای بررسی جزئیات و تحلیل بیشتر این خبر، همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین، خوش اومدی. گزارش آکسیوس از نزدیک شدن دو طرف به یک توافق جدید خبر میده. آیا مواضع دو طرف در این مورد تغییر کرده؟
1: ببین، موارد اختلاف روی یک چند تا کلمه به ظاهر ساده است که اما کیلومترها فاصله ایجاد میکنه. ببین، این بحث توقف غنی‌سازی 12 15 20 این زمانش خیلی مهم نیست. دو تا کلمه است که کلا دو تا راه متفاوت میره. جمهوری اسلامی میگه تعلیق، اونها میگن برچیده شدن. یعنی تو این 12 سال چه اتفاقی میفته مهمه. اگر تعلیق باشه، باید یه پلمپ زده بشه روی هر آن چیزی که موجود هست و 12 سال یا 15 سال یا 20 سال فرقی نمیکنه متوقف بشه، بعدش بخواد ادامه پیدا کنه. آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که آمریکایی‌ها میتونن به ازای اون تحریم‌های گسترده رو بردارند، اینه که برچیده بشه. چون وقتی شما تعلیق میکنید، هر زمان میتونید پلمپو باز کنی. یعنی هر زمان میتونید عین اون چیزی که در توافق صدآباد رخ داد، پلمپو هر زمان میتونید بشکنی. این فاصله اونقدر زیاده که هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی اگر بخواد برچیده شدن تأسیساتش رو برای این بازمانی بپذیره، یعنی همین فردا باید بازرسان آمریکایی بیان، هر مرکزی که برای اونها مشکوک و مرتبط با هسته‌ای است و انگوش بذارن، بگن باید اینجا کلا منهدم بشه. این چیزی نیست که این حکومت بتونه بفروشه طرفدارش. همین الان بخش بزرگی از طرفدارش دارن میگن که ما باید بازدارندگی هسته‌ای بسازیم، بمب هسته‌ای بسازیم، بعد یه دفعه بیاین توافق رو امضا بکنن که بگن فقط در ازای برداشتن تحریم‌ها، نه این چند تریلیون خسارتی که توی سال‌ها دیدن، ما باید همه چیز رو بدیم بره، فقط تحریم‌ها برداشته بشه. اصلا اینجا تموم نمیشه. مثلا الان در بحث گروه‌های نیابتی یا بحث FATF، شما اگر اینها رو نپذیری سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمیشه. خیلی از این تحریم‌ها اصلا ربطی مسائل هسته‌ای نداره. اونها رو اگر شما بخوایی برداری، باید ماهیت سپاه پاسداران به حکومت عوض بشه. اگر نخواهی برداری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه، خب هیچ شرکت سرمایه‌گذاری تو این کشور نمی‌کنه. یعنی عملاً این توافق به کارتون، شما ابزار هسته‌ایت رو میدی به خاطر موشکایی که داری که اون یه توافق دیگر میخواد، به خاطر نیروهای نیابتی که داری که اون توافق دیگر میخواد، بخش عظیمی از تحریم‌ها چنان پابرجا میمونه که عملاً فرقی نمی‌کنه با همین چیزی که در زمان بایدن بود. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی 1.5 میلیون بشکه قاچاق میفروخت، حالا 15 دلار ارزونتر. الان هسته‌ایشون میخوان بدن، چند صد میلیارد دلار خسارت در این جنگ، اونم بدن، اونم که جبران نمیشه، ما به ازش فقط تحریم‌های مثلا نفتش برداشته بشه. این چیزی نیست که بتونه به معامله برسونه. به همین خاطر فکر میکنم موارد اختلاف همچنان پاورجاست. حالا ممکنه که 30 روز توقف در جنگ، توافق اولیه برای آرام کردن فضا، برای اینکه از این فضای جنگی فاصله بگیرن، هرمز به شرایط عادی برگرده، اینا ممکنه. اما اینکه اون توافق جامع بخواد از دل این مسیری که داره طی میشه حاصل بشه، ما نتیجه تغییر ماهیت این حکومته. اگر این حکومت ماهیتش عوض نشه، که آدمهاش همون آدمان، حتی رادیکال تر از زمان خامنه‌ای هستندش دیده نمیشه، به نظر من هنوز همون مشکلاتی که مانع این توافق در گذشته آینده هم هست.
0: علی حسین، اشاره کردی به موارد اختلاف. یکی دیگه از موارد اختلاف در واقع وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریای ایرانه. چه چشماندازی برای حل این اختلاف وجود داره به نظرت؟
1: ببینید، محاصره دریایی مسئله بوده که آمریکایی‌ها سال‌ها می‌خواستن انجامش بدن بعد از اون تحریم‌هایی که اعمال کردن ترامپ. حتی بعد از این فعال شدن مکانیزم معاشه، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اجراش بازی کشتی‌ها رو می‌خواد، اما نمی‌تونستن انجام بدن چون از اقدام متقابل می‌ترسن. توی این جنگ ابزار توان دریایی و هوایی حکومت رو به حدی از بین بردن که الان محاصره رو عملی کردن. به نظر من آمریکایی‌ها به این راحتی محاصره رها نخواهند کرد. این خودش یک معضلی هست که اصلا مشخص نیست به ازای چه توافقی این محاصره برداشته خواهد شد. در بحث تنگه هرمز، جمهوری اسلامی الان وارد یه جنگ شده، چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، غرامت میخواد. نه فقط غرامت این، حتی اگر بخواد موضوع هسته‌ای رو بده، میگه من به خاطر هسته‌ای تحریم‌هایی کشیدم که چند تریلیون به من خسارت وارد شده. خب اونو کی میده؟ به همین خاطر هرمز رو به عنوان یک مکان درآمدزایی میخواد که بخشی از اون خسارت‌ها رو در سالان جبران بکنه. این رو کسی زیر بارش نمیره، آمریکا زیر بارش نمیره، امارات زیر بارش نمیره، عربستان زیر بارش نمیره. یعنی که حل این مسئله اگر به گونه‌ای باشه که مسائل دیگر تولید بکنه، فقط این دعوای این جنگ امروز رو منتقل میکنه به 2 سال آینده، 3 سال. حتی اگر توافقی هم حاصل بشه، ترامپ مهمان 2 ساله کاخ سفید است. اسرائیلی‌ها اینجا هستن، اماراتی‌ها اینجا هستن. اصلا خصومتی که بین امارات و این حکومت شکل گرفته اصلا به این راحتی حل نمیشه. شما حمله کردی، خسارت زدی، یعنی یک دعوایی رو باز کردی با امارات که تازه اینجا قصه شروع میشه. یعنی تا جمهوری اسلامی خسارته که به امارات و عربستان زده اعاده نکنه، مسئله اونا با این حکومت حل نمیشه. من فکر نمی‌کنم که هیچ راه حل پایداری از پای میز مذاکره در این مقطع هنوز تو افق دید ما دیده بشه.
0: همکارم علی حسین قایزاد اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از دونالد ترامپ برای وقفه موقت عملیات نظامی در تنگه هرمز قدردانی کرد. او با سپاسگزاری ویژه از پادشاهی عربستان سعودی از نقش او در صلح و ثبات منطقه گفت، اما هیچ نامی از جمهوری اسلامی نبرد. شریف در حساب کاربری اکس توقف پروژه آزادی را نتیجه رهبری شجاعانه رئیس جمهور آمریکا و درخواست کشورهای برادر توصیف و ابراز امیدواری کرد که روند دیپلماتیک شتاب بگیرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد ما رو همراهی میکنه. جواد، درود بر شما. رئیس جمهور ایالات متحده از تعلیق پروژه آزادی در تنگه هرمز خبر داده. این تصمیم بیانگر چی هست؟
2: خب قبل از این که به این بپردازم، اول بگم که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز از آقای ترامپ به خاطر توقف عملیات نظامی موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز تشکر کرده و او نیز از عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم به خاطر همکاری و تعامل مثبت تشکر کرده و از سایر کشورها که در این روند سهیم بودند نیز تشکر کرده. شهباز شریف این اقدام آقای ترامپ را به موقع خونده و گفته که آقای ترامپ را نیز رهبر شجاع نیز خطاب کرده و خوب نخست وزیر پاکستان برای صلح و ثبات بر دیپلماسی و ادامه تعامل نیز تأکید کرده و ابراز امیدواری کرده که روند فعلی به صلح پایدار منجر بشه. پاکستان نیز از جمله کشورهایی بوده که از آقای ترامپ درخواست کرده بودند که خوب این عملیات را متوقف کنه، چون این عملیات میتونست تنش‌ها را در منطقه بیشتر بکنه و در نتیجه چشم انداز مذاکرات نیز تیره تر میشد. روز سه‌شنبه بود که آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تعلیق عملیات دریایی که تحت عنوان پروژه آزادی در تنگه هرمز آغاز شده بود خبر داد و این اعلام هم ابهام را در ارتباط با سیاست آمریکا در خصوص ایران افزایش داد و خوب هم از طرفی یک امیدواری هم به وجود اومده. خوب سه‌شنبه در واقع این اعلام از سوی رئیس جمهور ایالات متحده صورت گرفته و به درخواست پاکستان و برخی از کشورهای دیگه در واقع این اتفاق افتاده. آقای ترامپ نیز گفته که موفقیت بزرگ نظامی در کارزار علیه ایران به دست اومده و گفته که اجرای پروژه آزادی که خوب درش در واقع انتقال کشتی ها از طریق تنگه هرمز در نظر گرفته بود برای مدت کوتاهی البته متوقف شده. خوب به گفته او پیشرفت قابل توجهی در جهت دستیابی به توافق نهایی با نمایندگان ایران هم امیدوار است که صورت بگیره و گفت که محاصره دریایی ایران، البته این برای این مسئله هم تاکید داشت که همچنان این محاصره به طور کامل برقرار خواهد ماند.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان، سپاسگزارم از توضیحات شما. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه از پکن با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد. این تماس پس از حملات دوباره سپاه پاسداران به امارات متحده عربی انجام شده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی میگویند در این گفتگو طرفین بر تداوم مسیر دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش تاکید کردند. در بخش پیشین خبر همکارم محمد جواد اکبرین درباره تماس عراقچی با وزیر خارجه عربستان سعودی و سفرش به پکن توضیح داد.
3: همین دقایقی پیش اعلام شد که از همون چین با وزیر خارجه عربستان تماس گرفته. واقعیت اینه که کشورهای عربی برای اینکه گلایه‌هایی از آمریکا و ترامپ داشتن و برآورده نشد رفتن به سمت چین. به چین میخوان چیزهایی بدن که ازش حمایت بگیرن.
4: یعنی احضار کردن عراقچی رو به چین چینی‌ها؟
3: در واقع میخوام بگم که نوعی نگرانی وجود داشته در جمهوری اسلامی از اینکه چین داره میره کنار عربستان و امارات و قطر و اینا داره میایسته. چینی‌ها توقعاتی الان از جمهوری اسلامی دارن که خیلی رضایت تهران رو تامین نمی‌کنه. جمهوری اسلامی هم نگرانه. این سفر برای این انجام شده که به شکلی از توافق میان جمهوری اسلامی و چین و کشورهای عربی آیا بتونه تهران نزدیک بشه یا نه. یه وجه. وجه دیگه‌ش این است که کلمه جامع، توافق جامع، اولا اینو اولین بار ترامپ گفت 4 روز پیش. اینا در واقع در پاسخ به ترامپ دارن میگن باشه ما جامعه رو میپذیریم. فرقش اینه ترامپ گفته جامع و نهایی، اینا میگن جامع و عادلانه. نهایی یعنی توافق جامع، نه موشکی، نه نیابتی، نه هسته‌ای، نباید پروندهش باز بمونه. باید ببینیم جمهوری اسلامی منظورش از توافق جامع همین هست یا نه.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در تماس با علی الزیدی نخست وزیر مکلف عراق خواستار انتقال پیام تهران به واشنگتن برای پایان دادن به تهدیدهای نظامی و از سرگیری مذاکره شد. الزیدی بر توانایی بغداد برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن تأکید کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف تأکید کردند که در آینده با یکدیگر دیدار کنند. این گفتگو در حالی انجام شد که ایالات متحده دولت عراق را به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه، درود بر شما. در تماس تلفنی پزشکیان با علی زیدی چه مواردی مطرح شده؟
5: ببینید، به این تماس تلفنی خیلی باید با دقت نگاه کرد، چون در واقع پیام‌های سیاسی بسیار زیادی داره. اولا اینکه این تماس تلفنی طولانی بوده، بیانیه‌ای که منتشر شده این رو نشون میده، چون در مورد موارد مختلفی صحبت کردن. دوما اینکه کاملا داره این پیام رو به مخاطب میرسونه که یک اختلاف دیدگاه، یک اختلاف سیاسی نظر بزرگ در بین مقامات عالی جمهوری اسلامی وجود داره و این رو ما داریم در صحبت‌های پزشکیان می‌بینیم. یعنی در واقع پزشکیان مشخصاً صراحتاً خواستار این شده که دولت عراق یک پیامی رو به آمریکایی‌ها بده. نکته دوم در این به هر حال صحبت‌ها اینه که دولت عراق هم این رو پذیرفته، چون علی زیدی گفته که ما می‌خوایم تلاش می‌کنیم که همچنان به میانجیگری در بین تهران و واشنگتن ادامه بدیم. می‌دونیم که عراق در حداقل 2 سال گذشته 3 سال گذشته این نقش رو از دست داد به دلیل نفوذ بسیار زیاد جمهوری اسلامی در نهادهای مختلفش. پزشکیان در این تماس تلفنی با علی زیدی به چندین بار بر سر برگشتن بر میز مذاکره، حل اختلافات از طریق مذاکره صحبت میکنه، چندین بار درخواست کرد یا داره درخواست میکنه که به آمریکایی ها بگید که عملاتشون رو یا فشارهاشون رو یا تهدیداتشون رو متوقف بکنن. حتی از دولت عراق به این یعنی استفاده میکنه که این پیام رو برسونه به کشورهای عربی منطقه، چون در مورد کشورهای عربی منطقه روابط همسایگی کشورهای اسلامی منطقه هم صحبت کرده. دقیقا بعد از این یا که همین 2 روز پیش اونا امارات رو هدف قرار دادن. در کلیت خودش تماس تلفنی مهمی بوده که میتونه این فرصت رو هم برای علی زیدی ایجاد بکنه که دریچه گفتگوی جدید رو با آمریکایی‌ها به نفع عراق در واقع باز بکنه و هم فرصتی باشه برای افرادی مثل پزشکیان پیام اونها رو در واقع حالا جدا از سپاه پاسداران به آمریکایی‌ها برسونه. اما نکته مهمتر اینه که دقیقاً بعد از این تماس تلفنی علی زیدی با پیکسل وزیر دفاع آمریکا هم صحبت کرد. جالبی اون مصاحبه هم در این بود که در واقع طبق بیانیه‌ای که منتشر شده یک نکته مهم وجود داره. در بیانیه گفته شده که پیتکسیت با نخست وزیر مکلف عراق در مورد احیای همکاری‌های امنیتی، آموزشی، کمک مالی صحبت کردن. یعنی تمامی این گزارش‌هایی که توی این چند هفته اخیر منتشر شده بود که آمریکا به دلیل نفوذ جمهوری اسلامی، گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی کمک‌های خودش رو به عراق متوقف کرده بود، الان دارن در موردش صحبت می‌کنن و این رو تایید می‌کنه. به هر حال آمریکا تهدیدات خودش رو مستقیما به دولت عراق در رابطه با جمهوری اسلامی فرستاده، اما اینکه چقدر دولت عراق و علی زیدی بتونه این نقش میانجیگری رو دوباره در بین دو کشور یعنی ایران و آمریکا ایجاد بکنه کاملا در شرایط فعلی مشخص نیست.
0: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحات شما. صدر اعظم آلمان هشدار داد جمهوری اسلامی باید به میز مذاکره برگردد و نباید منطقه و کل جهان را گروگان بگیرد. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت جمهوری اسلامی نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند. او همچنین تأکید کرد تنگه هرمز باید بازگشایی شده و حکومت ایران نباید حملات دیگری علیه اسرائیل و شرکای اروپایی در منطقه انجام دهد. یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، هم گفت جمهوری اسلامی باید برنامه موشک‌های بالستیک خود را کنار گذاشته و به سیاست آتش افروزی و حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه پایان دهد. وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با گدئون سائر، وزیر خارجه اسرائیل، در برلین، پایان سیاست آتش افروزی حکومت ایران را همسو با منافع امنیتی مشترک آلمان و اسرائیل دانست. او اضافه کرد هر روز ضروری تر می شود که جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکرات را بپذیرد. همکارم احمد صمدی که الان در شهر ویلزک در ایالت بایرن آلمان هست در اینجا ما رو همراهی میکنه. احمد، درود بر شما. به نظر میرسه بعد از جدی شدن خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان، مقامات سیاسی این کشور نسبت به موضوع ایران و ایالات متحده در حال تغییر رویکرد هستند. در این مورد بیشتر برامون توضیح بده.
6: بله فرشاد، درود بر شما و بینندگان ایران اینترنشنال. مقامات آلمان به نظر میاد که در حال این هستن که رویکردشون رو نسبت به یکی دو هفته گذشته تغییر بدن و واقع گرایانده تر در واقع به موضوعات نگاه بکنن و در اظهار نظرهاشون هم احتیاط بیشتری به خرج بدن. بعد از اینکه آقای ترامپ اعلام کرد که 5000 سرباز خودش رو از آلمان خارج میکنه و خیلی ها این گمانه زنی رو کردن که 5000 سرباز از همین شهری که ما هستیم در ویلسک اونها رو خارج خواهد کرد از هنگ دوم سوار نظام، خب فشارها به روی مقامات آلمانی خیلی بسیار شد و دیدن که خروج این سربازان میتونه که تا حدود زیادی به اقتصاد ایالت بایرن ضربه بزنه و با توجه به اینکه آقای ترامپ هم اعلام کرده بود که تازه نیروهای بیشتری رو هم خارج خواهد کرد، این موجب شد که آقای مرتز و دیگر مقامات آلمانی بخوان که شیوه احتیاط رو در پیش بگیرن و یک بار دیگه آقای مرتز تاکید بر این میکنه که همچنان با ایالات متحده در یک مسیر قرار داره، جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و وزیر خارجه آلمان هم اظهار نظر مهمی رو کرده و خب در دیداری که با همتای اسرائیلی خودش داره اونجا اعلام میکنه که آقای وادفول جمهوری اسلامی نباید با کارت‌هایی که در دستش داره بیش از این قمار بکنه. به هر حال همه اینها بیانگر این هستش که هم آلمان به لحاظ امنیتی در تحت فشار هست، هم به لحاظ اقتصادی، هم افکار عمومی که تاکید دارن که نباید این پایگاه ها جمع‌آوری بشه و اگر آلمان میخواد که سیاست مماشات با جمهوری اسلامی رو پیش ببره خب طبیعتا میتونه که براش چالش برانگیز باشه. فرشاد، مصاحبه رو گرفتم با شهردار شهر ویلسک و او هم اشاره های مهم میداره به مسئله مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از آلمان و نشون میده تا چه حد افکار عمومی با سیاستمداران در این خصوص فاصله داره. این مصاحبه رو ببینیم و باز هم من با شما خواهم بود.
7: این پادگان نظامی ایالات متحده در اینجا ویلسک سالانه حدود 650 تا 700 میلیون یورو برای ما گردش مالی ایجاد میکنه. این رقم از طریق قراردادها و قدرت خریدی هست که در اینجا و شهرهای اطراف شکل گرفته. حدود 3000 شغل به طور مستقیم در این پایگاه وجود داره و تعداد بیشتری از شغلها به صورت غیر مستقیم در خارج از اون، برای مثال از طریق پروژه‌های ساختمانی انجام میشه. در واقع کل شهر ویلسک به این پادگان وابسته هست. از مغازه‌ها و رستوران‌ها گرفته تا مهمانخانه‌ها و تعمیرگاه‌های خودرو. خروج نیروهای آمریکایی برای ما یک ضربه بسیار سنگین خواهد بود. علاوه بر این در این پادگان حدود 30000 نفر زندگی می‌کنند که از این تعداد حدود 12 تا 13 هزار نفر سرباز هستند. اگر تصور کنیم 5000 نفر از اونها خارج بشن، این یعنی تقریبا نیمی از کل نیروها به همراه خانواده های اونها. این موضوع تأثیر مستقیمی بر اشتغال و حتی بیشتر بر میزان خرید و مصرف در خارج از پادگان میذاره. موضوع بعدی که برای من بسیار مهم هست مرتبط هست با مردم. بیش از 80 ساله که ما در ویلسک در کنار دوستان آمریکاییمون زندگی میکنیم. اونها کاملا در جامعه ما ادغام شدن. روابط خانوادگی، ازدواجها، حضور فرزندان اونها در باشگاه های ورزشی، شرکت در جشن ها و مراسم های محلی، همه اینها نشون میده یک همزیستی و دوستی عمیق بین ما در دهه ها شکل گرفته. بنابراین اگر دیگه شهر ما میزبان شهروندان آمریکایی نباشه، این یعنی بخش بزرگی از جامعه ما که به اون خو گرفتیم از بین خواهد رفت.
0: دیویاسه میاد.
6: خب فرشاد، می‌بینیم که خیلی مهم هست برای شهروندان آلمانی که این نیروها در اینجا حضور داشته باشن. به هر حال اگر این نیروها خارج بشن علاوه بر حالا مشکلات اقتصادی که به وجود میاره برای این شهر. خب شهردار میگه که 650 تا 700 میلیون یورو برای این شهر گردش مالی داره، خب میتونه که مشکل ساز بشه و این تأثیر میذاره در آرای رای دهندگان به احزاب، به ویژه به همین دولتی که الان وجود داره. و همچنین ما شاهدی هستیم که ساختارهای اجتماعی هم به هم خواهد ریخت و همچنین اون ارتباطات فرهنگی که به وجود اومده. خیلی از این نیروهای آمریکایی که در آلمان هستن، خب به هر حال اینجا موندن، دارن زندگی میکنن، همچنان در این پایگاه هم دارن کار میکنن، فعالیت میکنن و خب این باز هم باعث شکست شدن این پیوندها خواهد شد. و از طرف دیگه ساختارهای اجتماعی که در شهرها وجود داره، به هر حال همین شهرداری که صحبت میکنیم، بخشی از کار نیروهایی که استخدام کرده اونجا مرتبط است با نیروهای آمریکایی که در این شهر وجود داره. و حالا شما این رو حساب کنید که ما در 4 ایالت دیگه هم در آلمان نیروهای آمریکایی حضور دارن، تعدادشون بر اساس آمارهای رسمی ایالات متحده میگه بیش از 36500 سرباز، ولی آلمانی ها میگن با خانواده هاشون بین 45 تا 50 هزار آمریکایی در آلمان هستن. و خب شما ببینید که اگر در دیگر ایالت ها هم قرار باشه که فشار بیاد به دولت ها، تا چه اندازه میتونه که این دولت رو کلا از حیز انتفاع ساقط بکنه و باعث شکست سیاسی در دولت ها بشه.
0: سپاس از شما همکارم احمد صمدی، در شهر ویلزک در ایالت بایرن آلمان همراه ما بودیم. دولت اسرائیل وضعیت ویژه امنیتی در سراسر این کشور را تا 29 اردیبهشت ماه تمدید کرد. این تصمیم شامگاه سه‌شنبه و با درخواست یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل به دنبال تحولات امنیتی اخیر به تصویب کابینه رسید. تمدید وضعیت ویژه به نهادهای امنیتی اسرائیل اجازه می‌دهد تا در صورت بازگشت دوباره به وضعیت جنگی با اعمال محدودیت‌های ویژه آماده واکنش سریع به تحولات میدانی باشد. وبسایت خبری واینت گزارش داد اسرائیل با وجود توقف موقت پروژه آزادی همچنان در آماده باش کامل قرار دارد. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ در مقطع فعلی محاصره اقتصادی را به درگیری نظامی ترجیح می‌دهد. ارزیابی های امنیتی اسرائیل نشان میدهد اقتصاد جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. تورم افسار گسیخته، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری گسترده فشارهای داخلی را به شدت افزایش داده. بعضی از تحلیلگران در اسرائیل تداوم فشارهای اقتصادی ترامپ را گزینه‌ای مؤثرتر از بازگشت فوری به جنگ می دانند. کانال 11 اسرائیل گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال هماهنگی برای احتمال از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی است. همزمان گزارش‌ها از فشار مقامات اماراتی به واشنگتن برای حمله به جمهوری اسلامی حکایت دارد. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در اقدامی کم سابقه در روز غیرکاری با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتگو کرده. منابع اسرائیلی میگویند حمله به امارات متحده عربی مستقیماً توسط سپاه پاسداران هدایت شده، آن هم در حالی که در داخل بر سر ادامه حملات در خلیج فارس اختلاف نظر جدی وجود دارد. همکارم بابک اساقی از تل آویو در اینجا ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. از وضعیت امروز در اسرائیل و واکنش ها و ارزیابی ها در این کشور به تحولات و سخنان دیشب دونالد ترامپ بیشتر برام بگو.
8: شهروندان اسرائیلی همچنان اخبار را از نزدیک دنبال می کنند. خود مقامات اسرائیلی هم آنچه که در کاخ سفید می گذرد را رصد می کنند. در حال حاضر همانطور که در خبرها هم شنیدیم، باراک راوید خبرنگار اسرائیلی کانال 12 و همچنین اکسیوس همچنان می گوید که قرار هستش که در 48 ساعت آینده توافقی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، توافق چهارچوبی به امضا برسه، توافقی که در اون هم مسئله هسته‌ای گنجانیده شده و هم مسئله تنگه هرمز. البته مسائل اصلی هنوز باقی میمونه، 3 ماه فرصت هستش که در رابطه با این مسائل و در رابطه با توافق گفتگوها را ادامه بدن. آیا در این مدت محاصره دریایی از بین میره یا نه، اون را هنوز دقیقا ما نمیدونیم. اما همچنان مقامات اسرائیلی با رسانه های این کشور صحبت میکنن، میگویند رسیدن به توافقی که بنیامین نتانیاهو اون را توافق خوب به خونه بسیار بعید هستش. همچنین توافقی که در اون لبنان و حزب الله لبنان شامل اون بشه را اسرائیل به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت. همانطوری که میبینیم سوراخ‌های بسیار زیادی میتونه در این توافق وجود داشته باشه، حداقل در رابطه با آنچه که اسرائیل میاندیشه. اسرائیل توافق که به هیچ عنوان نباید غنی‌سازی اورانیوم انجام بشه در داخل اسرائیل، باید تمامی اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 60% از ایران خارج بشه. نیروهای نیابتی ایران که دیگر از مسائل مهمی هستش که ایران جو اسرائیل به اون توجه داره، و دست آخر موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی. همانطوری که میشه دید بسیار بعید هستش که همه اینها را جمهوری اسلامی بتونه قبول بکنه، اما در این حال اسرائیل بسیار برای بازگشت به جنگ وابسته به دونالد ترامپ هستش. دونالد ترامپی که در حال حاضر طبق رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات این کشور در حال حاضر بیشتر به دنبال رسیدن به یک توافق هستش تا بازگشت به جنگ. اما در کنار اون امارات متحده عربی هم نباید فراموش بکنیم، امارات متحده در حال حاضر بسیار خشمگین از حملات روز گذشته و پریروز جمهوری اسلامی هستش و در این رابطه با اسرائیل و ایالات متحده رایزنی میکنه.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در جریان اعتراضات دی ماه در شهر سامان استان چهارمحال و بختیاری دست کم دو معترض جان خود را از دست دادند. احسان آقاجری سامانی، معترض 27 ساله، روز 18 دی ماه در بلوار معلم هدف گلوله قرار گرفت و 5 هفته بعد بر اثر شدت جراحات جان باخت. بر اساس گزارش‌ها، نهادهای امنیتی خانواده او را برای جلوگیری از سر دادن شعار در خاکسپاری تحت فشار گذاشتند.

مهدی صنایع سامانی 38 ساله و پدر دو فرزند عصر 18 دی ماه با اصابت گلوله به قلبش جون خودش را از دست داد. او در اعتراضات سالهای 1398 و 1401 حضور داشت و به گفته اطرافیانش همواره نسبت به مسائل اجتماعی و شرایط جامعه احساس مسئولیت می‌کرد.

0: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ماست تا درباره اعتراضات دی ماه در شهر سامان برام بیشتر توضیح بده.
1: فرشاد، شهر سامان در استان چهارمهار بختیاری هستش، 22 کیلومتر مونده به شهر کرد، حدود 30,000 نفر جمعیت داره. در اعتراضات دی ماه جمعیت گسترده‌ای در این مدت در خیابان‌ها بودن، به اعتراضات پیوسته بودن. اولین روزی که شهر سامان شروع به اعتراضات کردن 16 دی ماه بوده، اولین بار که کسب مغازه ها رو بسته بودن و شب به خیابون اومده بودن. 18 و 19 و 20 هم در خیابان بودن. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در شهر سامان در اون شب 18 و 19 از بالای کلانتری تیرانداز گذاشته بودن، تک تیرانداز گلوله شلیک میکردن جنگی به سمت مردم. در خیابان پاسداران، میدان انقلاب، بولوار معلم، در اونجاها هم تجمع بوده، گاز اشکاور بین مردم انداخته بودن، شلیک از نزدیک به مردم میکردن و طبق گفته شاهدان عینی میگن که تعدادی از لباس شخصی ها در بین مردم فیلم برداری میکردن و بعد از این 3 روز به در منازل رفتن و اونها رو شناسایی کردن، بازداشت کردن، دستگیر کردن. ما تعدادی بازداشتی هم داریم از شهر سامان که این شاهدمون برامون فرستاده، اما تا الان ما فقط 2 کشته رو داریم در این شهر که اطلاعات کامل داریم مراسمش و غیره هستش.
0: فرنوش، در مورد این 2 جاویدنامی که توی اخبارم در مورد صحبت کردیم، جاویدنام مهدی صنایعی و احسان آقاجری، چه اطلاعاتی داریم؟
1: احسان آقاجری 5 هفته طول میکشه شلیک مستقیم به قلبش میکنن، سرش، یعنی کامل به قلبش نخورده، در قفسه سینه‌اش بوده، به پاش بوده. وقتی که به بیمارستان میبرن عمل جراحی انجام میدن، 5 هفته در کما بوده. دقیقاً 40 آقای مهدی صنایعی رو با خاکسپاری ایشون در 1 روز در آرامستان سامان برگزار کردن. آقای مهدی صنایعی پدر 2 فرزند بوده، 7 ساله و 13 ساله، در تمام اعتراضات قبلی هم شرکت کرده بوده. اطرافیانش میگن که ایران براش مهم بوده، میگفته میخوام ایرانی روشن، آینده خوب برای فرزندانم داشته باشم. به خیابون رفته بوده، در اعتراضات شرکت کرده بوده، خانواده رو تحت فشار قرار دادن، گفتن شهید باید اعلام کنین. حتی برای آقاجری هم همینو گفتن، گفتن بسیجی بوده، اگر که شما امضا کنیم و قبول کنیم و در مراسم هیچ شعاری ندین، جاویدنام ثبت نکنیم، شما رو جز مزایای اون میذارن. همچنان هم تمام خانواده ها تحت فشار هستن، فشارهای امنیتی. شهر سامان شهر کوچیکیه، خب بنابراین خطرات خودشو داره، رعب و وحشت در اونجا ایجاد کردن که مردم مجددا به خیابان ها نیان یا اعتراضاتی نداشته باشن. اما ویدیوهایی که به دست ما رسیده بود از شهر سامان در همون 18 و 19 هم شما جمعیت گسترده‌ای رو در این خیابان‌های انقلاب، بولوار معلم و خیابون پاسداران و نزدیک کلانتری میتونستین ببینین.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. فرماندار شهریار و سخنگوی اورژانس تهران اعلام کردند در جریان آتش‌سوزی دیشب در مجتمع تجاری ارغوان دست کم 11 نفر کشته و 41 نفر مجروح شدند. در ساعات گذشته گزارش‌هایی از حجم عظیم آتش در این مجتمع و اعزام نیروهای امدادی و آتش نشانی از شهریار، رباط کریم، شهر قدس و تهران منتشر شده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ماست. منصور، خوش اومدی. میدونیم که به خاطر قطع اینترنت خب دسترسی ما به گزارش‌های مردمی بسیار کمتر بوده. تا اینجای کار چه تصاویری به دستمون رسید از این حادثه؟
2: تا اینجای کار میدونیم که 250 واحد تجاری و 50 واحد اداری در این مجتمع بودن که از بین رفتن، یعنی این تعداد آدم بیکار شدن، خانواده هاشون الان در شرایط خوبی احتمالاً نیستن. در این مجتمع باشگاه ورزشی بوده، استخر بوده، یعنی میخوام بگم دامنه مشاغلی که در اینجا بوده فقط کاسب ها نبودن، مشاغل دیگه یا بوده، مثلا مثل مربی هایی که در باشگاه ها بودن که خب اینها هم الان شرایطشون دیگه مشخصه که چطوریه. در ساعت پر رفت و آمد این اتفاق افتاده. گزارش ها میگه به خاطر جنس نمای ساختمون بوده که آتش سوزی اینقدر گسترش پیدا کرده. یکی از کسبه صحبت کرده و گفته که به گفته اون آتش سوزی از یک گل فروشی توی این مجتمع شروع شده و به خاطر مسائل برق این اتفاق افتاده. همین کسبه گفته که 3 ساله که آتش نشانی داره به این مجتمع تذکر میده، هشدار میده بابت این همچین مشکلاتی که وجود داره، ولی شهرداری به این مسئله رسیدگی نکرده. الان در حال حاضر خبرها میگه که مالک رو هم دستگیر کردن، اما واقعیت این هستش که مالک فقط یکی از مقصرهاست در این جریان. وقتی با نگاه میکنیم به تاریخچه، مثلا پلاسکو رو من مثال میزنم که کارش به مجلس هم کشیده شد، وزارت ببخشید قسمت تعاون مجلس اونجا اومدن بررسی کردن، یه سری جاهایی رو مقصر گفتن هستن، مثل شهرداری، مثل وزارت کار. پس ببین همه اینها درگیرن، یکیش هم مالک اون مجتمع هست، ولی در حال حاضر فقط مالک رو گرفتن و هنوز شهرداری پاسخگو نیست. اینا اطلاعاتی هست که ما تا اینجا داریم. منتها ببین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همین اتفاقاتی که الان من دارم راجبش حرف میزنم، یعنی نادیده گرفتن تذکرات ایمنی، ما همین رو در مسئله پلاس داشتیم، در مسئله آبادان داشتیم. یعنی این اتفاقات میفته، همواره دلایلش یکسانه و ما اون اتفاق دوباره تکرار میشه.
0: یعنی هیچ مدیریتی روش وجود نداره.
2: مسئله دقیقاً همینه که مسئله حادثه نیست، مسئله مدیریت حادثه است. یعنی ما در بخش مدیریت هیچ پیشرفتی نداریم، حوادث با دلایل یکسان اتفاق میفته.
0: منصور، یک نکته مشابه ما در لندن داشتیم، حدود 10 سال پیش بود، یک ساختمان بلندی آتش گرفت و حدود 70 نفر کشته شدن و بعد از اون گفتن داستان همین بود که نمای بیرونی ساختمان آتش گرفته بود و اون کمپانی که حتی اون نمای بیرونی ساخته بود محکوم شد و تمام ساختمان‌هایی که از نماهای مشابه استفاده می‌کردن در سطح لندن و بریتانیا همشون برداشته شدن. می‌دونم که در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی مثل اینکه حواشی زیادی ایجاد شده در این مورد. چه چیزایی گفته شده؟
2: به خاطر قطعی اینترنت و اینکه الان فقط تعداد کمی به اینترنت دسترسی دارن، ما گزارش مردمی نداریم، در حالی که در چنین حادثه‌هایی در تمام دنیا گزارش‌های مردمی خیلی کمک می‌کنه. هم برای این کمک می‌کنه که زودتر اونها دسترسی پیدا می‌کنن، مردم شبکه‌های اجتماعی رو زودتر از خبرگزاری‌های رسمی رصد می‌کنن و می‌بینن که چه اتفاقی افتاده، می‌تونن نرن در اون محل، می‌تونن اطلاع بدن به خانواده‌های کسایی که اونجا بودن. که خب الان به خاطر قطعی اینترنت ما شنین امکانی رو نداریم. حتی بعدش هم وصل بودن اینترنت کمک میکنه، برای اینکه مثلا اگر خون احتیاج باشه کمک های مردمی صورت بگیره. ببین در اتفاقات این شکلی یک وحدت مردم به وجود میاد و اینها برداشتن با قطع کردن اینترنت در اصل این وحدت مردم رو از بین بردن. این فاصله ای که ایجاد شده، مردمی که دیگه اطلاع ندارن که بتونن به داده هم دیگه برسن، این هم گردن قطعی اینترنته. و خب همونطور که میدونی الان به خاطر این مسئله ما هر چی که داریم گزارش هایی هست که خود خبرگزاری ها میدن. تا وقتی که من میومدم روی ست، برخی از خبرگزاری ها حتی تعداد کشته شده ها رو هم تغییر نداده بودن و هنوز همون تعداد کشته شده های رقم دیشب بود، که خب این خیلی نگران کننده است، به خاطر اینکه نشون میده که در نبود وجود مردم، حضور مردم در فضای مجازی، خبرگزاری ها هم دیگه خودشون رو پاسخگو نمیدونن. اگر مردم الان در رسانه ها بودن، میومدن مینوشتن، نه امکان نداشت که تعداد کشته ها هنوز در برخی از خبرگزاری ها به روز نشده باشه و ما تعداد دقیق رو ندونیم. از اون طرف هم ما قوه قضاییه رو داریم که برخوردش همون برخوردیه که پیش از این هم کرده. هیچ وقت گردن شهرداری رو نگرفتن، ما هیچ وقت ندیدیم هیچ مسئولی از شهرداری رو بگن مقصر مجازات بشه، استعفا بده حتی یک نفر بابت این اتفاقاتی که میفته. و خب دائما میگن تقصیر مالک بوده، تقصیر این بوده، تقصیر اون بوده. نکته مهم دیگه ای هم که وجود داره این هستش که باز همین کسبه گفتن که ما با اینکه حق بیمه رو میدادیم، الان مطمئن نیستیم که آیا این ساختمان ها بیمه هستن یا نه.
0: خیلی ممنون از تو. و اینم اضافه کنم که در رابطه با اینکه مردم چقدر دوستان تاثیرگذار باشن، همین اتفاق وقتی در لندن افتاد، خیلی از مردم رفتن تجمع کردن جلوی اون ساختمون و سعی کردن که صدای اونایی باشن که در واقع خسارت بهشون وارد شده، جان عزیزشون رو از دست داده بودن.
2: ما در پلاسکو هم اینو داشتیم دیگه. بله،
0: سپاسگزارم از توضیحات همکار منصور حسین یگانه اینجا در استودیو همراه ما، و سپاسگزاریم از همراهی شما. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم رضا محدث با آخرین خبرهای امروز همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست، یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
2: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
3: حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
2: واکنش های دولت های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
4: انسجامی که الان داریم میبینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
2: حمله به امارات اختلاف ها در میان مقام های ایرانی رو تشدید کرده.
5: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی ها ورود میکنن،
6: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
7: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل،
8: ایالات متحده بر اجرای طرح بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده.
9: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
10: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
11: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
12: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
13: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
14: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
15: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.

0: آمریکا شبکه‌ای از نیروها، پایگاه‌ها و مراکز فرماندهی در اروپا دارد که هم برای دفاع از متحدان ناتو استفاده می‌شود و هم برای عملیات آمریکا در خاورمیانه، آفریقا و شرق اروپا. آمریکا تا اواخر سال 2025 حدود 68,000 نیروی فعال دائمی در پایگاه‌های خود در اروپا داشت. اسوشیتد پرس گزارش داده شمار نیروهای آمریکایی در قاره اروپا معمولاً بین 80 تا 100 هزار نفر است. آلمان مهمترین مرکز حضور نظامی آمریکا در اروپا است. بیش از 36 هزار نیروی فعال آمریکایی در این کشور مستقرند. این کشور میزبان پایگاه‌ها و مراکز کلیدی آمریکا از جمله رامشتاین، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خارج از خاک این کشور است. خروج 5,000 نیروی آمریکایی از آلمان به معنی خروج آمریکا از ناتو نیست، اما میتواند نشانه ای از تغییر نقش عملی واشنگتن در امنیت اروپا و کاهش بخشی از پشتوانه عملی ناتو باشد. گزارش شده این 5,000 نیرو از یک پایگاه آمریکا در شهر ویلز در ایالت باواریای آلمان خارج خواهند شد. پیش از این ترامپ احتمال کاهش نیروها از دو عضو دیگر ناتو، ایتالیا و اسپانیا را هم مطرح کرده بود. این تحولات میتواند نشانه ای از بازنگری راهبردی واشنگتن به امنیت متحدان اروپاییش در ناتو تلقی شود. ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یک ائتلاف سیاسی و نظامی میان 32 کشور از جمله کشورهای آمریکای شمالی و اروپا است. هدف اصلی این ائتلاف حفاظت از آزادی و امنیت اعضای آن است. ماده 5 پیمان ناتو میگوید حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضاست و هر کشور با اقدامی که ضروری بداند از عضو هدف حمله حمایت میکند. در چنین شرایطی آمریکا و دیگر اعضا باید از کشور هدف حمله حمایت کنند، اما نوع این حمایت به تصمیم هر کشور بستگی دارد. کاهش نیروهای آمریکایی از آلمان به خودی خود خروج از ناتو نیست، اما میتواند درباره میزان تعهد عملی آمریکا به امنیت اروپا پرسش‌هایی را ایجاد کند.
1: ایالات متحده در آلمان پایگاه‌های زیادی داره و مهمترین اون هم رامشتاین هستش که می‌دونیم از اونجا پروازها انجام میشه که از مهمترین پایگاه‌های آمریکایی هست، به ویژه در اشتوتگارت، اون در واقع قرارگاه مرکزی هستش که فرماندهی می‌کنه عملیات‌هایی که در آفریقا و شرق اروپا و همچنین خاورمیانه هستش و چندین پایگاه داره که USAG نامیده میشه دیگه، United States Army گریزون و گریزون ها، یکی از اونها در همین ایالت بایرن هستش در شهر ویلزک و خب اینجا یکی از پایگاهی هستش که هنگ دوم سواره نظام آمریکا هست. ایالات متحده اعلام کرده که میخواد نیروهاشو خارج بکنه. علت خروجش رو هم شاید در اون درگیری لفظی ببینیم که بین آقای ترامپ و آقای فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان رخ داد. آقای مرتز تحقیر کرد مقامات آمریکایی رو، هم در خصوص عملیات نظامی که علیه جمهوری اسلامی انداختن، هم در خصوص مذاکراتی که در اسلام آباد پاکستان انجام شد، و آقای ترامپ اعلام کرد که خب ما 5,000 سربازمون رو خارج می‌کنیم. هنوز به صورت رسمی مشخص نیست که آیا از همین شهر خارج خواهد شد، آیا همین هنگی که هنگ دوم سوار نظام هست و در شهر ویلزک هست قرار هستش که تخلیه بشه از آلمان، و اینکه اساسا آیا به آمریکا برمیگردن یا اینکه نه به صورت دوره‌ای مثلا در لهستان خواهند بود یا در بلغارستان، اینها هنوز مشخص نیست. ولی نکته ای که وجود داره این هستش که به هر حال ایالات متحده اگر این اقدام رو انجام بده، به هر حال میتونه که برای آلمانی‌ها خیلی گران تمام بشه به لحاظ امنیتی. خب طبیعتاً آلمانی‌ها دوست ندارن که نیروهای ناتو از اینجا خارج بشن و طبیعتاً خروج اونها از این شهر میتونه که تبعات بسیاری برای آمریکایی ها داشته باشه. با این حال در شهرهای دیگه هم هست، ولی خب اون چیزی که گفته میشه شهر ویلزک هست و علت اون همین هستش که آقای ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خودش که میخواست نیروهای آمریکایی رو از آلمان خارج بکنه، اسم این هنگ، یعنی هنگ دوم سواره نظام و شهر ویلزک آورده شد و حالا گمان زنی این هستش که احتمالاً قرار هستش که طی 6 تا 12 ماه این نیروها از اینجا خارج بشن. الان جایی که من ایستادم یکی از شعبه های یکی از مهمترین شرکت های اجاره ماشین در کل اروپا هستش. قبل از اینکه اسم خودش رو بنویسه بالاش نوشته میلیتاری آوتو سورس، یعنی اینجا در واقع ماشیناشو به نیروهای نظامی داره اجاره میده و ما دیدیم که خیلی از سربازان آمریکایی اومدن اینجا ماشین اجاره میکنن یا مثلا ماشین رو به هر نحوی میشد بخرن بفروشن، خرید و فروش میکنن در اینجا. خونه هایی که اینجا هست، سربازان زندگی میکنن، خانواده هاشون در اینجا زندگی میکنن. برآوردهای اقتصادی میگه اگر نیروهای آمریکایی از ایالت باواریا بایرن بخوان خارج بشن، بیش از 16500 نفر هستن، 1 میلیارد یورو ضرر خواهد زد به اقتصاد این ایالت. خب به هر حال اینجا فروشگاهی که میری سربازان خرید میکنن، اجاره میکنن خونه ها رو، این یه بخش هست. بخش دیگه‌اش مسائل اجتماعی هست، خسارات اجتماعی وارد میکنه. شما فکر کن همین محلی که ماشین رو اجاره میده دیگه به کی باید اجاره بده؟ جمعیت اینجا خودشون ماشین دارن، خب طبیعتاً یکیش این هست، فروشگاه‌ها، ادارجاتی که دارن کارهای اینها رو رتق و فتق میکنن و تمام اینها باعث خواهد شد که به هر حال خسارت‌های اقتصادی هم وارد بشه. نکته اساسی‌تر مسئله امنیتی هست که هم جمهوری اسلامی داره خاک آلمان و اروپا رو تهدید میکنه و هم روسیه که دستگاه اطلاعاتی آلمان میگن که تا سال 2029 این احتمال وجود داره که روسیه به آلمان حمله بکنه.
2: در پی افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس در صفحه شخصیش نوشت که معادلات جدیدی در تنگه هرمز در حال تثبیته و شر آمریکا و متحدانش از این منطقه کم خواهد شد. این ادعای رئیس مجلس شورای اسلامی با موجی از انتقادات کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. یکی از کاربران در واکنش به اظهارات قالیباف نوشته که جمهوری اسلامی مشروعیت نداره و مردم نباید هزینه اشتباهات مسئولین رو پرداخت بکنن. کاربر دیگری هم خطاب به قالیباف نوشته که زمانی که از جدال‌های توییتری با آمریکا و اسرائیل فارغ شدید، درباره افزایش شدید نرخ دلار، چند برابر شدن قیمت کالاها، بیکاری مردم و فشاری که هر روز با صحبتاتون به جامعه وارد می‌کنید هم توضیح بدید. این کاربر هم خطاب به قالیباف و مسئولین جمهوری اسلامی پیشنهاد داده که اول رهبرشون علی خامنه ای رو دفن کنن، بعد در مورد بقیه مسائل اظهار نظر کنن. اما غیر از قالیباف، عزت الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس از تغییر مسیر ناوچه آمریکایی پس از پرتاب 2 موشک سپاه نوشت. او به فرماندهان آمریکایی پیشنهاد داده که از اپلیکیشن های بلد و نشان استفاده بکنن تا راه رو گم نکنن. این صحبت های زرقامی هم موجی از واکنش ها رو به همراه داشته. کاربری به نام مسعود در جواب زرقامی نوشتی که سامانه‌های موقعیت‌یاب بلد و نشان هم بر پایه جی پی اس عمل می‌کنند که متعلق به ارتش آمریکاست. او اضافه کرده که حتی به فرض اینکه این اپلیکیشن‌ها هم روی یک ناو آمریکایی نصب شد، باز هم مسیریابی اون با همون فناوری جی پی اس انجام خواهد شد. شهروند دیگری هم با انتشار این تصاویر از فرماندهان کشته شده جمهوری اسلامی با کنایه به زرقامی نوشته که مراقب خودش باشه، چرا که این فرماندهان هم زمانی با لحن تند سخنرانی میکردن و آمریکا و اسرائیل رو تهدید میکردن. کاربری هم به نام علی با اشاره به گرانی ها، مشکلات معیشتی، افزایش نرخ ارز از زرقامی خواسته که به جای ارائه پیشنهاد به فرماندهان آمریکایی برای مسیریابی، بیشتر به وضعیت مردم توجه کنه. او در انتها با کنایه خطاب به زرقامی گفته که فعلا باید برنامه کمیته امداد رو برای من نصب

آمریکا نیاز ندارن که وارد حریم ایران بشن چون ضرورتی نداره، اما اجازه نمیدیم که ایران از این آبراه بین‌المللی سوء استفاده کنه. ایران اینجا متعرض خیلی روشنه با تهدید و آزار اذیت کشتی‌ها و دریانوردان همه ملت‌ها بدون هیچ گونه تمایزی، و استفاده از این گلوگاه حیاتی برای منافع خودشا تقریبا دست کم تلاش میکنن که چنین کنن. برای مدت‌های مدید ایران شلیک کرده به کشتی‌های تجاری از همه ملت‌ها و ملیت‌ها و خواسته که یک سیستم عوارض رو برقرار کنه. این یک اخاذی بین‌المللی و غیر قابل پذیرشه و این با پروژه آزادی به پایان خواهد رسید. دو کشتی تجاری آمریکا به اتفاق ناوشکن‌های آمریکا تا همینجا هم به سلامت از تنگه عبور کردن، نشون میده که مسیر باز شده. ایران از این بابت شرمسار شده و حالا مدعی است که میتونه که کنترل تنگه هرمز رو همچنان در اختیار داشته باشه. اما آمریکایی‌ها اینجا دارن که ریسک میکنن، در خط مقدم آزادی حرکت رو برای این کشتی‌ها و ترانزیت اونها فراهم میکنن. پهپادهای ما، هواپیماهای ما، هلیکوپترهای ما دارن به صورت 24 ساعته نظارت میکنن بر عبور مسالمت‌آمیز و امن کشتی‌ها، طبیعتاً منهای کشتی‌های ایرانی، برای اینکه این حصر پولادین ما همچنان برقرار هست. 6 کشتی که تلاش کرده بودند از این حصر دریایی عبور کنند، اینها از زمان شروع پروژه آزادی باز به عقب برگردونده شدند. تلاش ما اینه که این کنترل غیرقانونی ایران بر این گلوگاه رو که بیشترین لطمه رو متوجه فقیرترین مردمان جهان می‌کنه متوقف کنیم. دوباره میگم وظیفه آمریکا و مسئولیت آمریکا، کار آمریکا اینه که کمک کنه به جهان، در حالی که ایران از جهان اخاذی میکنه. پیام ما به ایران خیلی روشنه: اگر حمله کنید به نیروهای آمریکایی یا کشتیهای تجاری، با نیروی آتش ویرانگر آمریکا روبرو خواهید شد. پرزیدنت ترامپ در این باره خیلی روشن بوده، خیلی روشن منظورش رو بیان کرده: ما انگشت روی ماشه آماده هستیم که دفاع کنیم از پرسنلمون و از این ماموریت بدون هیچ گونه تردیدی. به ایران میگیم که اجازه بدید که کشتی‌های بیگناه آزادانه از اینجا عبور کنند. این آبراه به همه ملت‌ها تعلق داره، نه به ایران که بخواد بر اون مالیات یا عوارض ببنده یا کنترلش کنه.

0: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن

0: میشنن درست فکر کنن. مطرح کردم که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم. روز یادداشتای من
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

دوی بعد از ظهر در ایران چهارشنبه 16 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق. در ازای تعلیق غنی‌سازی، تحریم‌ها لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد می‌شود. تشدید بحران انرژی ایران در سایه جنگ. معاون پزشکیان اعلام کرد توان بازسازی زیرساخت‌های انرژی را نداریم. خاموشی‌های گسترده در راه است. گزارش مرکز آمار از تورم بی سابقه خوراکی‌ها در ایران. قیمت روغن جامد در یک سال نزدیک به 5 برابر شد. نرخ تورم برنج به محدوده 200% رسید. جزئیات تازه از کشتار معترضان دیماه در شهر سامان چهارمحال و بختیاری. احسان آقاجری معلم از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت. مهدی سنایی پدر 2 فرزند با شلیک گلوله ماموران به قلبش جان باخت. و در ادامه این بخش خبری، غیبت چهره‌های ایرانی در فهرست مهمانان ویژه قرعه‌کشی جام قهرمانی آسیا در عربستان سعودی. همزمان مهدی تاج حضور تیم ملی در جام جهانی را مشروط به جلوگیری از توهین آمریکا به سپاه پاسداران کرد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و در حالی که رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد عملیات آزادی برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را تعلیق کرده، ساعتی پیش رسانه‌ها از احتمال توافق تهران و واشنگتن خبر دادند. پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده دو طرف در حال توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای هستند و آمریکا انتظار دارد پاسخ تهران را طی 48 ساعت آینده دریافت کند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه پاکستانی این گزارش را تایید کرده. بر اساس پیشنویس تفاهم، غنی‌سازی اورانیوم برای 12 تا 15 سال تعلیق می‌شود و در مقابل آمریکا تحریم‌ها را لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را آزاد خواهد کرد. منبعی از وزارت امور خارجه ایران به شبکه CNBC گفته جمهوری اسلامی در حال ارزیابی پیشنهاد صلح 14 ماده‌ای واشنگتن. انتشار خبر توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران برای پایان جنگ باعث سقوط شدید قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خودش در دو هفته اخیر و جهش بازارهای بورس اروپا شد. بر اساس گزارش‌ها نفت برنت با 6% کاهش به زیر 100 دلار رسید و شاخص مرجع سهام اروپا بیش از 2% صعود کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با وزیر خارجه چین در پکن گفت جمهوری اسلامی در مذاکره با ایالات متحده به دنبال یک توافق عادلانه و جامع است. در این دیدار وانگ یی از تمایل چین برای ایفای نقشی بزرگتر در بازگرداندن صلح و آرامش به خاورمیانه گفته. او همچنین تاکید کرده که گفتگوی رو در رو میان دو طرف برای پایان کامل تنش‌ها ضروریه. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه من شده. ساعتی بیشتر نمیگذره از انتشار این گزارشی که ابتدا نشریه آکسیوس اون رو منتشر کرد و بعدن یک مقام پاکستانی هم حالا تایید کرده که چنین پیشنویسی وجود داره. من و بینندگان ایران اینترنشنال بیشتر در جریان مفاد این طرحی که قرار در حقیقت به زودی گفتن 48 ساعته جمهوری اسلامی قرار در موردش صحبت بکنه بگم.
1: خب رضا، از همون دیروز که به یک باره پروژه آزادی برای ایمنسازی تنگه هرمز به صورت موقت متوقف شد و با توجه به صحبتهایی که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا انجام داد، گفت ما به طور جدی در فاز دیپلماسی با جمهوری اسلامی قرار داده، میشد حد زد که یک اتفاقاتی در واقع در جریان هستش و الان میشه گفتش که این یادداشت تفاهم در واقع یک تفاهم تعلیق یا موریتوریوم موقت هستش، بیشتر با تمرکز روی مسئله بازگشایی تنگه هرمز و مسئله اتمی. در واقع این یادداشت تفاهم یک صفحه 14 ماده‌ای هست. خیلی از جزئیاتش مشخص نیست، این به هیچ عنوان به این معنا نیستش که طرفین به یک توافق جامعی رسیدن. الان فعلا بحثی در مورد توافق نیستش. به نظر میرسه که به نوعی این برای بررسی امکان رسیدن به یک توافق جامع و پایدار هستش بین تهران و واشنگتن. سه تا رکن اصلی داره اون چیزی که من دیدم. یکی جنگ متوقف میشه بر اساس این یادداشت تفاهم، بعد بازگشایی تنگه هرمز صورت میگیره و در فاز سومش یا در رابطه با رکن سومش دوره 30 روزه مذاکرات در واقع انجام خواهد شد، فراهم میشه و به تدریج در اون بازه زمانی 30 روزه آمریکا اون محاصره دریایی خودش رو کم میکنه و در نهایت لغو میشه. یه جورهایی میشه گفت فاز اعتمادسازی یا تعیین چارچوب ها هستش برای اینکه بخوان مذاکراتی رو انجام بدن که بلکه طرفین به یک توافق جامع و پایدار برسن. خیلی از شروطی هم که الان تعیین شده، دست کم اون که ما فعلا میدونیم جزئیات هم خیلی محدوده، بستگی داره به اینکه اصلا به اون توافق جامع برسن یا نرسن. و چند تا مفادش که تا الان ما میدونیم این هستش که مدت زمان تعلیق غنی‌سازی گفته شده که حداقل 12 سال حداکثر 15 ساله. و این نکته جالب و پرسش برانگیز این هستش که تا الان چیزی که ما الان داریم میدونیم این هستش که بعد از اون دوره 12 سال یا 15 سال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران، جمهوری اسلامی این امکانو پیدا میکنه که 3.67% غنی‌سازی در ایران انجام بده. این یه مورد. بعد گفته شده که جمهوری اسلامی تعهد میده که به دنبال ساخت سلاح اتمی نخواهد بود. مسئله دیگه گفته شده که جمهوری اسلامی متعهد میشه که اون بازرسی‌های آژانس در سطح بسیار بالایی انجام بشه، مثلا بازرسی‌های سرزده از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، بماند که معلوم نیست اجازه بدن که از تاسیسات نظامی هم بازدید بشه یا نه. اینا همه گنگ هست، خیلی سوال هست. و همینطور گفته شده که جمهوری اسلامی تاسیسات اتمی زیرزمینی خودش هم تعهد میده که دیگه اصلا ازش استفاده نکنه. و در مقابل نکته اینجاست، گفته شده که آمریکا میاد میلیاردها دلار از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد میکنه و تحریم‌ها لغو میشن. و البته گفته شده که جمهوری اسلامی توافق میکنه که اون اورانیوم غنی شده ممکنه که از ایران خارج بشه با توافق جمهوری
0: اسلامی. اون 400 کیلو.
1: اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده. ولی نکته من اینجا رضا این هستش که هیچ صحبتی در رابطه با برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی نشده. اصلا در اینجا به از بین رفتن برنامه غنی‌سازی اتمی جمهوری اسلامی به صورت دائم هیچ اشاره‌ای نشده و در رابطه با نیابتیام هیچ صحبتی نشده. فکر می‌کنم الان آمریکا، یعنی شخص پرزیدنت ترامپ، چون جام جهانی رو در پیش داره، انتخابات میان دوره کنگره هست، مهمتر از همه سفر قریب الوقوعش رو داره به چین، داره سعی میکنه که به نوعی تو فاز دیپلماتیک بره که از این طریق بلکه بتونه به صورت موقت جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک تسلیم بکنه. ولی این مفاد به هیچ عنوان تسلیم سازی محضی که خود ترامپ در واقع گفته بود نیستش. این امتیاز به جمهوری اسلامی است.
0: و این که میگی بر اساس این مفادی که ما تا الان میدونیم و تو هم عنوانشون کردی، موضع اسرائیل کجا قرار میگیره؟
1: خب موضع اسرائیل بسیار بسیار تعیین کننده هستش. اون چیزی که ما الان داریم میبینیم این جزئیاتی که الان هست، ما نمیدونیم در 48 ساعت آینده، چند روز آینده چه جزئیات دیگه‌ای در واقع برای ما آشکار خواهد شد. ولی ما قضاوت می‌ذاریم به اون چیزی که الان هستش. این اگر باشه، به نظر من اسرائیل به هیچ عنوان همچین چیزی رو نخواهد پذیرفت. چرا؟ چون خود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که ما هدفمون این هستش که در بعد دیپلماتیک هم اگر بخوان برن جلو، باید برنامه غنی‌سازی اتمی جمهوری اسلامی از بین بره. دوم، برد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی باید برسه زیر 300 کیلومتر. اصلا تو این یادداشت تفاهمی که الان وجود داره هیچ اشاره‌ای به برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی نشده. و مسئله سوم، از بین رفتن نیابتی‌های برنامه نیابتی‌های جمهوری اسلامی است که مورد باقی نگرانی اسرائیل هستش، حوثی‌ها و حزب الله. بنابراین میشه گفتش که اسرائیل هم با همچین توافق یا مفادی اصلا موافقت نخواهد کرد. و این اگر باشه، اینها یک پرسش‌های راهبردی رو پیش روی اسرائیل قرار میده که آیا اسرائیل الان وقتشه که به صورت مستقل از آمریکا، حتی نه به صورت جنگ تمام عیار، ولی به صورت عملیات چمنزنی که قبلا انجام میده در داخل ایران عمل بکنه یا نه؟ یعنی ترورهای هدفمند دوباره از سر بگیره، حملات موزه‌ای رو انجام بده به تاسیسات موشکی و اتمی جمهوری اسلامی. چون این در واقع زمان دادن به جمهوری اسلامی است. هر دلیلی داشته باشه، جمهوری اسلامی زمان پیدا خواهد کرد که خودش رو تثبیت بکنه، برنامه موشکی خودش رو احیا بکنه و برنامه اتمیش رو احیا بکنه. منم قبلا گفته بودم که یک چیزی که وجود داره نارسایی در راهبرد ترامپ این هستش که معلوم نیست هدف نهایی و غایی دولت ترامپ در ایران چی هستش، و اهرم فشاری هم که ایجاد میکنه کافی نیست. یعنی الان محاصره دریایی، قطع تولید نفت، اینا یه اهرم فشار ایجاد میکنه، ولی این اهرم فشار اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی تسلیم محض بشه، همه شرایط رو بپذیره. زمان جمهوری اسلامی تسلیم محض میشه، اون چیزی که خود ترامپ گفت total surrender، تسلیم محض،
0: پرچم سفیدی که دیروز اشاره کرد.
1: دقیقاً همون نکته که اشاره کردی، پرچم سفید زمان جمهوری اسلامی رو بالا میاره که بقای جمهوری اسلامی به خطر بگیره. الان قدرت جمهوری اسلامی در واقع با خطر جدی روبرو نیست. این زمانی انجام میشه که زیر دیپلماسی، زیر آتش انجام بشه. دست کم نگاه اسرائیل به نظر میشه به این دیدگاه نزدیک باشه که زیر آتش اگر هم قرار باشه دیپلماسی انجام بشه که جمهوری اسلامی تسلیم بشه. ولی خب الان به نظر میشه که ترامپ به نوعی این آتش رو در واقع فعلا قطع کرده و به سمت دیپلماسی گام برداشته.
0: مرسی حسین از توضیحاتت. حسین آقای همکارم در استودیو همراه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از دونالد ترامپ برای وقفه موقت عملیات نظامی در تنگه هرمز قدردانی کرده. او با سپاسگزاری ویژه از پادشاهی عربستان سعودی از نقش او در صلح و ثبات منطقه گفته، و اما هیچ نامی از جمهوری اسلامی نبرده. شهباز شریف در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس توقف پروژه آزادی رو نتیجه رهبری شجاعانه رئیس جمهور آمریکا و درخواست کشورهای برادر توصیف و ابراز امیدواری کرده که روند دیپلماتیک شتاب بگیره. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد با ماست. جواد، پاکستان از اقدام دونالد ترامپ تشکر کرده، بر اساس اون چیزی هم که خود آقای اون پستی هم که خود آقای ترامپ گفته بود به درخواست پاکستان و برخی از کشورها پروژه آزادی رو موقتاً متوقف میکنه. بیشتر از تو بشنویم.
2: خب پس از اعلام توقف عملیات نظامی از سوی آمریکا اینجا در اسلام آباد، خوشبینی ها نسبت به توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی بیشتر شده حالا. و خب حرف از این هست که دو طرف به یک تفاهم نامه که تفاهم نامه یک صفحه‌ای گفته میشه هم نزدیک شدند. خب امروز نخست وزیر پاکستان اینجا در اسلام آباد از توقف اقدام نظامی آمریکا تحت عنوان پروژه آزادی قدردانی کرده و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در واقع از آقای ترامپ به خاطر توقف عملیات نظامی موسوم به در واقع پروژه آزادی در تنگ هرمز تشکر کرده. از کشورهای دیگر که در این روند سهیم بودند نیز او تشکر کرد و از عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به خاطر همکاری و تعامل مثبت هم یک تشکر ویژه‌ای داشته آقای شهباز شریف. شهباز شریف در واقع این اقدام آقای ترامپ را به موقع خونده و آقای ترامپ را هم گفته که او یک رهبر شجاعی هستش. نخست وزیر پاکستان برای صلح و ثبات بر دیپلماسی و ادامه تعامل نیز تاکید کرده و ابراز امیدواری کرده که روند فعلی به صلح پایدار منجر بشه. پاکستان نیز خوب از جمله کشورهایی بوده که از آقای ترامپ درخواست کرده بودند که این عملیات را متوقف کنه چون این عملیات میتونست تنش‌ها را در منطقه بیشتر بکنه و امکان صلح را نیز تضعیف میکرد. خب مقامات اسلام آباد خیلی بی سر و صدا با هر دو طرف در تماسند و اینجا در اسلام آباد گمان زنی ها وجود داره که پیش از سفر آقای ترامپ به چین ممکن است ما شاهد یک پیشرفت قابل توجهی در جهت صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا باشیم. اینجا در اسلام آباد حتی برخی گمان زنی ها میگه که ممکن است ما شاهد امضای توافق هم باشیم بین دو طرف. تلاش های پشت پرده پاکستان برای دستیابی به یک تفاهم نامه صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داره و بر اساس منابع خبری دو طرف به یک تفاهم نامه یک صفحه نیز نزدیک شدند. پیشنهادها و پیام‌ها از طریق پاکستان رد و بدل میشه و فرماندهان ارتش پاکستان نیز از این تلاش‌های پاکستان حمایت خودشون رو اعلام کردند.
0: جواد همدانی همکارم در اسلام آباد پاکستان، مرسی جواد. معاون مسعود پزشکیان اعلام کرد در حال حاضر توان بازسازی زیرساخت‌های انرژی رو ندارند و خاموشی‌های گسترده در راه. اسماعیل سقاب اصفهانی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بخش انرژی گفته سال سختی رو پیش رو داریم و امسال ساعات قطع برق بیشتر خواهد شد. او گفته با توجه به بحران انرژی در کشور، دولت در حال برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف در حوزه‌های بنزین، گاز و برق. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر محدود شدن سوختگیری با کارت جایگاه و احتمال افزایش قیمت بنزین در رسانه‌های ایران منتشر شده. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم از کمبود بنزین در اصفهان گزارش شده. برای حفظ امنیت صدای این مخاطب با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: اصفهان به شدت اوضاع خراب شده، مطمئنم که سر تو سر ایران همینطوره. بنزین اصلا گیر نمیاد، پمپ بنزین 5 لیتر تا 15 لیتر بیشتر بنزین نمیزنن.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما هستن. آقای حسینیان سلام میکنم بهتون. این ارزیابی شما رو بشنویم از این صحبت‌های معاون پزشکیان درباره بحران برق و خاموشی‌های گسترده. قبل از این حملات هم شاهد همچین قطعی برقی بودیم سال گذشته و البته بحران انرژی.
4: به شما وقتتون هم بخیر. گل بود به سبزه نیز آراسته شد. جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت تابستون پارسال، هنوز فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیرساخت‌ها شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم این بود که ما با انرژی سولار، با انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساخت های برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر یک و فجر دو در ماهشهر نیروگاهاشون زده شد، حمله شد بهش و عملا اون پتروشیمی های ماهشهر الان برق ندارند. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6-8% مصرف تمام حامل های انرژی در ایران افزایش پیدا میکنه. ما 8% برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا میکنه. اونور قضیه نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن، کمیجور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود اونا هم صدمه دیده، ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون سختی خواهد بود از نظر برق.
0: آیا حسینیان در بخش گاز و بنزین هم وضعیت ظاهرا رو به وخامت، حتی صحبت هایی هم میشه اخیرا در مورد افزایش قیمت بنزین؟
4: به این علت العلل ورشکستگی انرژی جمهوری اسلامی ورشکستگی گازیه. ما وقتی گاز نداشته باشیم آثارش رو تو بخشای دیگه میبینیم. مثلا وقتی گاز نداریم نیروگاه های ما تقریبا بیشتر از 80%شون حرارتی و سیکل ترکیبیه و نیاز به گاز دارن. وقتی گاز نباشه باید سوخت مایه استفاده کنن. تابستون ها ما سوخت مایه رو ذخیره میکنیم برای روزهای بیگاز زمستون. حالا وقتی گاز نباشه و کمبود سوخت مایه هم باشه، خب نیروگاه ها معطل میمونن، تولید ما میتونه کاهش پیدا کنه. و نکته مهم اینه که در این جنگ ما پارس جنوبی حمله شد بهش، تقریبا این چیزی که خودشون آقایون اعلام کردن 200 میلیون متر مکعب روزانه ما گاز طبیعی رو از دست دادیم. 200 میلیون متر مکعب یعنی به همون اندازه ما به نیروگاه ها نمیتونیم گاز بدیم، به همون اندازه شبکه خانگی گاز خانگی ما در فشار، در محدودیت. و میعانات گازی که میره سمت ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین عملا 200 میلیون متر مکعب وقتی ما گاز از دست بدیم، اونور میعانات گازی رو کمبود پیدا میکنیم. کمبود میعانات گازی یعنی 50% تولید بنزین در ستاره خلیج فارس هرمزگان عملا افت میکنه. آمارها رو نداریم که چقدر افت کرده، اما از همون روزهای ابتدای جنگ شواهد و قرائن نشون میداد که ما گاز به مشکل خوردیم. این نبود گاز در برق کار دست ما خواهد داد که داره میده، و در بنزین. فکر میکنم اینجوری بهتر باشه بگم که الان بیشترین مشکل رو جمهوری اسلامی در ورشکستگی انرژی برای این تابستون، برای روزها و ماهای پیش رو در برق تجربه خواهد کرد و در بنزین. بنزین فکر میکنم واویلای اول مصیبته. اگر ما فرض بگیریم تابستون امسال مثل تابستون هر سال با سفرهای تابستونی مردم روبرو خواهیم شد، واویلای مصیبت بنزین از این تابستون شروع میشه.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، مرسی. آقای حسینیان، پیام های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از موج گسترده بیکاری، تعطیلی کسب و کارهای وابسته به اینترنت، تعدیل و اخراج نیروها و همچنین تعویق در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بخش‌های مختلفه. یکی از مهندسان شرکت نارگان که یکی از بزرگترین پیمانکاران نفت و گاز در ایرانه به ایران اینترنشنال گفته بعد از 12 سال کار در این شرکت اخراج شد و شرکت نارگان به بهانه جنگ بیش از 50% از نیروهاش رو تعدیل و اخراج کرده. مخاطبان ایران اینترنشنال از شهرهای مختلف روایت‌های خودشون از بیکاری و تعطیلی کسب و کارها رو برای ما فرستادن. برای حفظ امنیت اونها، پیام اونها با هوش مصنوعی بازخونی شده.
5: من توی شرکت استارتاپی و دانش بنیان در زمینه نرم افزار کار می‌کردم که بعد از جنگ 12 روزه 30 نفر از پرسنل رو تعدیل کرد. بعد از جنگ اخیر که اومدیم اینترنت قطعه و یه تعداد دیگر رو تعدیل کرد. به بقیه نیروها هم حقوق کامل نداد.
6: 3 ماهه که تو جزیره کیش، هتل‌ها، اکثر رستوران‌ها، کلوب‌ها و مراکز اجاره خودرو بیکار شدن و بخش بزرگی از نیروهاشون رو تعدیل کردن. بازارها هم فقط عصف‌ها بازن، اونم نه کل مغازه‌ها، چون کسی خرید نمی‌کنه.
0: با لیلا سعادتی همکارم همراه میشیم تا بیشتر برای ما از روایت شهروندان بگه از این تعدیل نیرو و تعطیلی کسب و کارها.
7: حالا میبینیم که صداها رو هم شنیدیم، روایت هایی که شهروندان شهرهای مختلف با هم میفرستن تو حوزه های مختلف داره این اتفاق میفته. حالا بزرگترین حوزه هایی که تعدیل نیرو و اخراج کارکنان، مهندسان، کارگران رو داشتیم پتروشیمی ها بودن، شرکت های در واقع پیمانکاری نفت و گاز بود، همچنین فولاد و بسیاری از یعنی در واقع شرکت خدماتی که وابسته به اینترنت هم بودن، اونا هم همچنین. اما خب هر روز ما پیام هایی داره میاد و قبل از اینکه بیام شده دیدم پیامی هم از شیراز به ما اومده بود، یکی از کارگران یک در واقع کارگاه تولید مبلمان از شیراز پیام داده و گفته که ما الان یک ماهی هستش که دیگه تعطیل کردیم. یک کارگاهی بودش که تولید مبل انجام میدادیم، 12 نفر اونجا کار میکردیم، الان دیگه خریدی نیست، کسی هم اصلا دیگه مبلاش هم برای حتی برای تعمیر هم نمیاره و ما گفتیم که مغازه رو برچه نگیریم، یعنی کارگاه برچه باز نگه داریم که هزینه اضافی است و تعطیل کردیم و 12 نفر در واقع اونجا بیکار شدن. یا بعد هم دیدم که یکی از ناشران هم برام پیام فرستاده و گفته که خب خیلی بیشتر از تعدیل و اخراج نیروها از در واقع بخشای صنعتی و تولیدی و خدماتی دارید میگی، ولی توجهتون هم به ما هم باشه، به ما ناشران و کسانی که مؤسسه فرهنگی داریم، تو کار فرهنگی هستیم، مثلا مدت هاست که اصلا کارمون خوابیده، فقط نه مربوط به این یکی دو ماه جنگ هم نیست، گفتش که از جنگ 12 روزه پارسال به اونور کلن وضعیت فرهنگی کشور خب تحت تاثیر قرار گرفته، بیلان در واقع مالیشون صفر بوده و الان هم که دیگه رسیده به اینجا دو ماه اخیر کاملا منفی هست و نوشته که اصلا تو این کار فرهنگی و چاپونش اصلا هیچ درآمد و سودی نداشتیم. بعد یکی از مخاطبان هم برام پیام فرستاده که از کارش اخراج شده و تعدیل شده و رفته در پلتفرم جاویژن در ایران در ثبت نام کرده بره کار پیدا کنه، مهندس بهش زنگ زدن بیا و گفتن که 20 میلیون تومان فقط بیشتر نمیتونه به تو حقوق بدیم و مونده چیکار باید بکنه.
0: بسیار ممنونم از تو لیلا سعادتی، همکارم در استودیو همراه من. همزمان با ادامه گزارش‌ها از تورم بی سابقه خوراکی‌ها در ایران، مرکز آمار از افزایش چند برابری قیمت برخی اقلام مهم سفره خانوار در یک سال اخیر گزارش داده. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای روغن جامد در فروردین ماه امسال 375% بود و قیمت اون نسبت به فروردین سال قبل نزدیک به 5 برابر شده. قیمت روغن مایع هم نسبت به فروردین سال قبل 308% بیشتر شده. میانگین قیمت برنج خارجی در نقاط شهری ایران هم در این دوره 209% افزایش یافته. محصولات پروتئینی مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز تورمی بین 100% تا 200% رو در این دوره تجربه کردند و قیمت مرغ نسبت به فروردین سال قبل بیش از 190% افزایش داشته. قیمت محصولات لبنی مانند پنیر، ماست و شیر هم نسبت به فروردین سال قبل بیش از 2 برابر شده و نرخ تورم نقطه‌ای شیر به 132% رسیده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ماشن. خانم قلی‌زاده سلام میکنم بهتون. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده، من خودم میخونم باور نمیکنم این اعداد و رقم و چه عواملی باعث این تورم سنگین تو مواد غذایی و خوراکی ها شده تو ایران.
8: بله درسته، اوضاع همینقدر وحشتناکه. داده های مربوط به گرونی مواد غذایی رو داریم این روزها بارها و بارها از منابع مختلف میشنویم و اعدادی که منتشر میشه باورش واقعا سخته. میدونیم که گرونی مواد غذایی به ویژه توی چند سال گذشته توی ایران خب همیشه وجود داشته و تا یه زمانی میتونستیم بگیم که دلیل مهم این گرونی ها همون مسئله تورم عمومیه و دلیل اون هم رشد نقدینگی بوده، اما الان توی این شرایط هرچند اون مسائل پولی و تورم عمومی به قوت خودش باقیه، اما یه سری چالش های جدیدی ایجاد شده که دیگه صرفا نمیتونیم بگیم فقط ناشی از نقدینگی این گرونی مواد غذایی. خب این مشکلات که جدید اضافه شده چیزی مثل محاصره دریایی و کمبود مواد اولیه است که الان اغلب از طرف در واقع از طرف خارج از ایران داره به ایران فشار میاره و طرف عرضه رو تحت فشار قرار داده. خب زمانی که تورم در واقع روی مثلا 30-40% بود، قیمت مواد غذایی هم با یک اختلاف 10-20% از همین تورم عمومی رشد میکرد. اما الان وقتی نگاه میکنیم ببینید قیمت روغن 30% رشد کرده. اینو دیگه فقط با مسئله رشد نقدینگی نمیتونیم توضیح بدیم و حتما میشه گفت که اختلالات اساسی در بخش تولید ایجاد شده و این داستان رو ایجاد کرده. حالا این اختلالات اساسی میتونه مجموعی از عوامل مختلف باشه، مثل کاهش عرضه ترجیحی و کسری انرژی، محاصره دریایی، اینها همه رو در بر میگیره و همه روی هم سوار شدن و این اعداد باور نکردنی رو جلوی روی ما گذاشتن.
0: خانم وزیر، تو این شرایط مردم میتونن نیازهای اساسی خوراکیشون رو اصلا تامین بکنن؟ چه تصویری میشه داشت از کمیت و کیفیت کالری دریافتی ایرانیان؟
8: خب ببینید وقتی به جزئیات این گزارش اخیر نگاه میکنیم روشنه که تورم اغلب روی کالاهای اساسی و پرمصرف متمرکز شده. خب این خیلی اهمیت داره که این کالاهای ضروری امکان حذفش از سفره مردم تقریبا وجود نداره، یا میشه بگیم که خیلی سخته که افراد بتونن اونها رو حذف کنن. حالا شاید خانواده ها توی این شرایط برای مثال از خریدن پوشاک، موبایل و لوازم این تیپی صرف نظر بکنن، ولی خرید مرغ و گوشت و لبنیات رو نمیشه حذف کرد. اگه بخوام با چند تا مثال و چند تا نمونه بگم و همین گزارش اشاره میکنم، ببینید شدیدترین جهش قیمت ها مربوط به روغن و برنج خارجی بوده که هر دو کالاهای ضروری هستن. روغن جامد قیمتش تقریبا کمی از 5 برابر کمتر رشد کرده و روغن مایه هم قیمتش 4 برابر شده. تو پله بعدی میرسیم به قیمت مرغ که اون هم 191% رشد کرده. بنابر همین داده ها واقعیت دردناکیه که بگیم خب بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی دیگه نمیتونن یک سبد غذایی استاندارد و متعادل رو به شکل پایدار تامین بکنن، به ویژه دهک‌های پایین‌تر که الان دیگه میشه گفت طبقه متوسطی هم شاید به اون صورت وجود نداشته باشه و طبقه متوسط لاغر شده به شدت. خب این وضعیت به قاعده وضعیت دریافت کالری رو هم تحت تاثیر میذاره و در بلند مدت روی خیلی مسائل دیگه مثل سلامت عمومی و هزینه های درمان به ویژه برای کودکان هم تاثیر گذاره.
0: روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنونم خانم گلزاده از شما. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، روزنامه‌های حکومتی با ادعای پیروزی از شکست آمریکا در جنگ نوشتند. در این بین برخی از روزنامه‌ها به اولویت منافع ملی پرداختند و به انحصار رسانه ملی در دست اقلیتی جنگ طلب اعتراض کردند. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار که از مونیخ آلمان به ما پیوستند. آقای هاشمی سلام میکنم به شما. 16 روز اردیبهشت ماه، روزنامه ها چه نوشتن؟ کدام روزنامه ها رو برای ما انتخاب کردید؟
9: من هم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز. خب امروز مثل دیروز بخش عمده ای از روزنامه های حکومتی پرداخته بودن به همین بحث تنش ها در تنگه هرمز و تلاش کرده بودن باز هم تصویری از استیصال ترامپ و افول آمریکا به جامعه ایرانی نشون بدن. اما دوستان اگر تصویر روزنامه کیهان رو نشون بدن، خب این روزنامه اومده در صفحه اول خودش همطور که میبینید نوشته کوه ابتکار ترامپ موس دارید، تنگه هرمز تنگتر شد. این تنگه هرمز تنگتر شد دقیقا تیپیه که دیروز هم در روزنامه فرهیختگان اومده بود. جدای از این ادعاها یکی یاد داشتی اومده در همین صفحه یک، هم تیترش رو میتونن دوستان ببینن، پایین سمت چپ اومده گفته اقتصاد بدون پدافند مانده. یه یاد داشتی از جعفر بلوری منتشر کرده و اومده گفته ایده اصلیش این هست که سیستم اقتصاد کشور بدون حفاظ مونده با شروع جنگ و به جای اینکه بخش‌های مختلف بعد از جنگ به صورت مستقل عمل بکنن، کل سیستم به یک بار دچار اختلال شده و اومده میگه نشونه های این اختلال هم وضعیت بازار و وضعیت گرونی قیمت ها هست و باز علت این گرونی ها رو طبق اون چیزی که روزهای قبل هم این روزنامه کیهان بهش پرداخته بود اومده میگه که جنگ فقط عامل اصلی نیست، احتکار و گرانفروشی، ضعف نظارت دولت، ناکارآمدی دستگاه ها و حتی نفوذ دشمن در اقتصاد رو میاد مطرح میکنه و میگه اینا دلایل گرونی فعلیه. و بعدش هم میاد به نهادهای مجلس و قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اینها میپردازه و میگه که باید برخورد سختری بکنن با این محتکران. بعد به مجلس تیکه میندازه که میگه بهتر دست کم یک کاش در این آتش فس حداقل یه جلسه تشکیل میدادن، نه اینکه کلن وضعیت مملکت رو رها کردن. و باز میاد بدون اینکه شواهدی ارائه بده میاد میگه که آره این بحث نفوذ اقتصادی باید بهش پرداخته بشه، دشمن قصد ضربه زدن داره. و این هم به نوعی در روزهای گذشته هم این روزنامه و روزنامه‌های اصولگرا بهش پرداخته بودن همین خط رو. اما اگر دوستان دنیای اقتصاد رو هم نشون بدن، دنیای اقتصاد اومده در سرمقاله خودش به اولویت منافع ملی پرداخته. آقای دکتر موسی قرنی‌نژاد خب از اقتصاددانان کشور اومده اشاره کرده به نظرسنجی اخیر صدا و سیما که گفته که اولویت 56% مردم در اون نظرسنجی این بود که رفع تحریما و مذاکره با آمریکا بشه. فقط 5% مردم اولویتشون برنامه اتمی و انرژی هسته‌ای بود. و اومده میگه که اولویت مردم دیگه از اون شعارهای انتزاعی و آرمانخانه جمهوری رد شده، فقط مردم میخوان شرایط زندگی معمولی داشته باشن، بهبود پیدا بکنه شرایط اقتصادی. و اومده باز یک جای نوشته متاسفانه برخی جریان‌های سیاسی در کشور که در اقلیت محض قرار دارن، اشاره به همین جنگ طلبان، تلاش می‌ورزن خلاف این واقعیت‌ها رو برای افکار عمومی القا کنن و بگن که مثلا غنی‌سازی منافع ملی ماست. و جای بعدی پسی تأسف و البته نگرانی است که این اقلیت سیاسی به هر دلیلی که منطق آن برای عامه مردم روشن نیست، انحصار رسانه ملی را در اختیار داره و عملا مانع طرح اندیشه‌های متفاوت برای روشن شدن موضوع برای افکار عمومی میشه. که خب این هم به نوعی داره اون شکافی که بین منافع اقلیت و جنگ طلب در قدرت و منافع جامعه شکل گرفته رو بیان میکنه و به نوعی نشون میده که این اقلیت چطور همه امکانات کشور رو در اختیار داره و منافع ملی 90 میلیون ایرانی رو داره قربانی اون ایدئولوژی منحط خودش میکنه. اما اگر دوستان روزنامه شرق رو هم نشون بدن، اومده به موضوع دانشگاه ها پرداخته و وضعیت آموزش آنلاین. در یک یادداشتی به عنوان روایت یک نسل دانشگاه های آنلاین اومده میگه که 5 ماه تعطیل دانشگاه ها تداوم آموزش مجازی کیفیت آموزش رو عملا به شدت کاهش داده. در کنارش ضعف زیرساخت اینترنت، اختلال پلتفرم‌های آموزشی، بی‌انگیزگی دانشجویان و اساتید و نبود تعامل حضوری در نهایت گفته که باعث شده که این کلاس‌ها عملاً از کارایی بیفته و حتی حضور دانشجویان هم در این کلاس‌های مجازی کم شده. در کنار افت کیفیت اومده اینکه که بخش مهمی از تجربه دانشجویی ارتباطات اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های جمعیه که عملاً این رو ندارن، دسترسی به منابع پژوهشی ندارن، دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مشکل جدی برای پایان نامه مواجهن، نمیتونن پژوهش کنن و اساتید هم از این وضعیت بسیار ناراضی‌ان و معتقدن که آموزش مجازی به شکل فعلی صرفاً یه حالت فرمالیته و کم اثره و در نهایت این کیفیت یادگیری تأثیر منفی خودش رو بر جامعه میذاره. اما اگر دوستان روزنامه بعدی رو انتخاب کردیم نشون بدن، پیام ما اومده به وضعیت کارگران خوزستان که قربانی این جنگ سیاه 40 روزه شدن پرداخته، اومده پیامدهای جنگ رو برای این کارگران نشون میده. میگه که در حالی که مقامهای استانی تأکید میکنن که ما این تعدیل نیرو رو کم کردیم، جلوگیری کردیم از اخراج گسترده، باز میاد میگه که نماینده های نهادها و صنوف کارگری دارن گزارش دیگه ای رو میگن. در حالی که گزارش‌های رسمی میگه 150 هزار تا کارگر بیکار شدن در اثر آسیب‌های جنگ، اینجا میاد مطرح می‌کنه این خیلی خوشبینانه است، دست کم 350 هزار نفر بیکار شدن در خوزستان که شامل صنایع پتروشیمی و فولاد و بسیاری از صنایع وابسته، که نشون میده اختلال در زنجیره تولید و توزیع در کشور وجود داره. و در نهایت میگه که کارگران بسیاریشون حتی اونهایی که همچنان کار میکنن مثلا اومده ساعت کاریشون شده 2 روز در هفته به جای اینکه 5 روز در هفته کار بکنن، و عملا داره میگه که مسئولان هم به این وضعیت در واقع فقط دارن چیز میکنن، فقط دارن شعاری عمل میکنن، و در نهایت این بحران بیکاری میتونه کاهش تولید داخلی و تشدید مشکلات اقتصادی به همراه داشته باشه. اما همین پیام ما در یک مطلب دیگه‌ای با عنوان شبیخون نخاله های ناشی از جنگ، آقای کامران فکور به یک موضوعی پرداخته که این موضوع نشون میده که چرا نمیتونن این در واقع نخاله های ناشی از خرابی جنگ رو جمع بکنن. اومده گفته آقا این نخاله های جنگی نخاله های عادی نیستن، مدیریت باید بشه، اینا با مواد شیمیایی ناشی از انفجار ترکیب شدن و خطرات زیست محیطی دارن، آلودگی آبهای زیرزمینی ناشی میشن، خاک رو تخریب میکنه و در نهایت به شیوع بیماری در جامعه کمک میکنه. و در نهایت این نخاله ها میگه اگه بخوایم جمعشون بکنیم 200,000 تا کامیون، حدود 200,000 تا کامیون باید بیان، بعد با دقت پاکسازی بشه، مهماتی که خونسا نشده در بیاد امها بشه، و در نهایت یک مدیریت بحرانی برای این نیازه که متاسفانه الان این رو در مدیریت نمیبینیم.
0: مرسی از شما مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار که از مونیخ همراه ما بودید با مرور مطبوعات امروز.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد که اعزام تیم ملی به آمریکا برای شرکت در مسابقات جام جهانی منوط به ارائه تضمین‌هایی از سوی فیفا. تاج گفته باید اطمینان داده بشه که به نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران و همچنین مقامات جمهوری اسلامی توهین نخواهد شد. او تاکید کرده میزبان جام جهانی فیفا است نه آمریکا و ترامپ، و در صورت توهین به سپاه پاسداران ممکن تیم ملی به ایران برگرد. همچنین بر اساس اعلام وبسایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، نام هیچ ایرانی در لیست مهمانان ویژه مراسم قرعه‌کشی جام قهرمانی آسیا 2027 به میزبانی عربستان سعودی دیده نمیشه. مراسم قرعه‌کشی نهایی این رقابت‌ها شنبه 19 اردیبهشت ماه برگزار میشه. در این مراسم جمعی از چهره‌های برجسته فوتبال آسیا به عنوان دستیاران قرعه‌کشی حضور خواهند داشت. همزمان رسانه‌های ایران خبر دادن اعزام تیم ملی فوتبال به ترکیه برای برگزاری اردوی آماده سازی به تعویق افتاده. بر اساس این گزارش‌ها تیم ملی به جای 21 اردیبهشت 4 روز دیرتر راهی ترکیه خواهد شد. همراه بشم با همکارم آیدین مقیمی اینجا در استودیو همراه من. آیدین، اول از همین مراسم قرعه کشی شروع کنیم که شنبه است و هیچ کدام از مقام‌های جمهوری اسلامی یا به هر حال از ایرانی‌ها دعوت نشدند برای حضور در این مراسم.
1: از همین چند تا خبری که پشت هم خوندی فکر کنم خیلی انزوای فوتبال ایران و به طور کلی ورزش ایران رو داره نشون میده. مراسم قرعه کشی خب میدونی قرار بود فروردین ماه برگزار بشه در همین عربستان سعودی و البته در شهر ریاض که الان شهرش رو تغییر دادن به شهر تاریخی به اسم دریه. اما نکته اساسی اینجاست که همون موقع هم به دلیل اینکه جمهوری اسلامی منطقه رو به آشوب و جنگ کشونده بود و تقریبا به تمام کشورهای همسایه داشت موشک مینداخت، به همین دلیل قرعه کشی به تعویق افتاد، تاریخش عوض شد از فروردین به در واقع همین شنبه‌ای که گفتی به اردیبهشت ماه. و نکته اساسی اینه که ایران تیم مهمی در تاریخ جام ملت‌های آسیا یا مسابقات فوتبال آسیا است. هم بخوای به لحاظ قهرمانی حساب کنی، ما 3 قهرمانی داریم در کنار عربستان سعودی و فقط ژاپنه که 4 قهرمانی داره. هم تو سید 1 قرعه کشی هستیم، هم در دوره قبلی ما یادمون میاد 2019 علی دایی حضور داشت که قرعه رو در می آورد به عنوان دستیار. در دوره قبلی هم حشمت مهاجرانی علی دایی مهدی مدافعی به عنوان مهمانای ویژه حضور داشتن. این نبودن هیچ مهمان ویژه‌ای از ایران به عنوان یک تیم مهم همون انزوا رو نشون میده. به اضافه این که اضافه کنیم مهدی تاج خودش نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است و این ماجرا رو عجیب‌تر می‌کنه. در کنار همه این مسائل می‌بینیم که از کشورهای مثل اردن، کره جنوبی، تمام کشورهای مهم یه نماینده به اون نماینده ویژه حضور داره، چه از ستاره‌های قبلی فوتبال آسیا مثل هیدتوشی ناکاتا که از ژاپن دعوت شده، چه از ستاره‌های حال حاضر و فعلی فوتبال آسیا مثل سالم الدوساری که خب مهمترین بازیکن عربستان سعودیه. هم ما در واقع اسطوره‌های قدیمی و بازیکن‌های سرشناس قدیمی و چهره‌های سرشناس مثل علی دایی و مهدوی کیا و خلاداد عزیزی در تاریخ فوتبال آسیا کم نداریم که دعوت نشدن، هم از بازیکن‌های حال حاضر که خب سردار آزمون فعلا رکورددار گل ملیه اما می‌بینیم که از تیم ملی خطش می‌زنن به خاطر همون مسائل حاشیه‌ای که براش پیش آوردن و اموالشو ضبط می‌کنن و در واقع بازیکن مهم و خودمون از تیم ملی خط می‌زنیم، نه از اسطوره‌های قبلی بازیکن قبلی هست و نه از بازیکن فعلی.
0: بسیار ممنونم آقای، این فرصت نیست که بیشتر بحث رو ادامه بدیم، اما همین مسئله اعزام تیم ملی به آمریکا هم بحث مفصلی هم میشه راجع به اون کرد. مرسی.
1: من اینکه یادمون نره آخرین باری که ما میزبان جام ملت آسیا بودیم 1976 بود و فکر کنم حالا هم با این ورزشگاه و حضور زنان در استادیوم نتونیم
0: این کارو
1: انجام بدیم.
0: مرسی آیدین. آیدین مقیمی همکارم اینجا در استادیو و ممنون از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراهی کردید ما رو با این بخش خبری. سه بعد از ظهر ایران فرشاد متقی با شما همراه خواهد بود با بخش بعدی خبرها. وقت شما بخیر، همراه ما بمونید.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن. ایو بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت. تمام.
12: با ما بمانید.
13: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
14: نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشاتاریخ تا دوره‌های بعدی است.
15: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
16: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
15: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
17: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
15: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: پروژه فریدام یک عملیات، پروژه آزادی یک عملیات پیچیده است و احتمالاً زمان خواهد برد که کاملاً روشن بشه که چطور میخواد به صورت مشخص آثار خودش رو به جا بگذاره. این تنگه طبیعتاً آبراه بسیار تنگی است. نیروهای ایرانی هنوز میزان قابل توجهی از سلاح‌ها رو دارن که میتونه تأثیر بگذاره روی دریانوردی و حتی روی کشتی‌های جنگی آمریکا. هنوز برای ما روشن نیست که تا چه اندازه این تا کجا پیش خواهد رفت. برای من جالبه که رئیس جمهور آمریکا به صورت مشخص اومده یک تمایزی قائل شده بین این عملیات و خود جنگ، و خب باید ببینیم که در نهایت به کجا خواهد کشید. آیا این آتش‌بس بسیار شکننده باقی خواهد موند یا اینکه دوباره به جنگ خواهیم رسید؟ فکر می‌کنم اجتناب ناپذیر باشه که این دو، یعنی عملیات جنگی از یک سو و عملیات اسکورت کردن، بدرقه کردن کشتی ها، به همدیگه تأثیر متقابل داشته باشن. حدود 850 کشتی بیطرف هنوز در خلیج هستن و خب اینها میخوان که از خلیج خارج بشن. اگر که ایالات متحده تصمیم بگیره که تک تک این کشورها رو اسکورت کنه و از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج کنه، اجتناب ناپذیره که احتمال جنگ بیشتر خواهد بود. بنابراین پروسه خیلی دشواری است و اگر ایران تصمیم بگیره که کار رو سخت کنه، به ویژه اگر بیان و به یک کشتی نیروی دریایی آمریکا حمله کنند، ارزیابی من اینه که جنگ دوباره تمام عیار از سر گرفته خواهد شد. بنابراین همه باید خیلی مراقب باشن، هم در ایران و هم در آمریکا، که این دو مقوله از هم مجزا بمونن. برای اینکه من انتظار دارم که هر دو طرف میخوان که به یک نحوی به یک توافق صلحی برسن، اما آمریکا فکر نمی کنه که باید صرفا به یک گوشه بیسته و نظارگر این باشه، صرفا با حصر دریاییش که ایران شروع کنه و ترانزیت کشتی ها در تنگه هرمز رو متوقف کنه. هیچ محدودیت زمانی در کار نیست. ایالات متحده الان سه ناوگروه ضربتی رو به اونجا گسیل کرده و تک تک اینها به تنهایی نیروی رزمیشون از مجموع کشورهای حاضر در منطقه بیشتره. بنابراین میزان عظیمی از نیروی نظامی روی مسئله ایران الان متمرکز هست. اما ایالات متحده نیروی دریاییش سه گروه ضربتی هواپیمابر مجزا رو داره در سراسر جهان 24 ساعته 365 روز سال. الان میبینیم که هر سه اینها، یعنی اونی که در شرق مدیترانه است و اونی که در دریای عرب هست و سومی، هر سه نزدیک ایران هستند. حالا این قضیه دو ماه یا دو سال بخواد طول بکشه، ایالات متحده میتونه این حس رو بدون هیچ هزینه اضافی ادامه بده. هزینه واقعی قضیه مهماتی است که ما تا اینجا مصرف کردیم، که خب این ناچیز نیست، این یک هزینه قابل توجه است. اما برای اینکه مختصر به سوال شما پاسخ بدم، ایالات متحده میتونه این حصر دریایی رو تا زمانی که پرزیدنت ترامپ بخواد ادامه بده.
1: در تازه ترین مورد از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از آتش افروزی عمدی در کنیسه متروکه در لندن خبر داد. ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، گفته تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا تحمل نخواهد شد. در زنجیره حملات، سوم فروردین 1405 در پی آتش سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا از آغاز تحقیقات درباره احتمال ارتباط عاملان آن با جمهوری اسلامی خبر داد. در اردیبهشت امسال نیز فردی پس از زخمی کردن دو مرد یهودی با چاقو در لندن بازداشت شد. پلیس لندن اعلام کرده یک مرد 45 ساله در ارتباط با حمله با چاقو به دو مرد به تلاش برای قتل متهم شده.
2: آه!
1: پیش از این دو روزنامه تلگراف و ساندی تایمز به حضور شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در بریتانیا پرداختند. روزنامه تلگراف میگوید یک شبکه تبلیغاتی مرتبط با سپاه آشکارا در بریتانیا فعالیت میکند. بر اساس این گزارش، محور این شبکه اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی است، مجموعی از رسانه‌ها که پیام‌هایشان با جمهوری اسلامی همسوست. وزارت خزانه داری آمریکا این اتحادیه را به دلیل مالکیت یا کنترل از سوی سپاه پاسداران تحریم کرده بود. به نوشته تلگراف، تلویزیون لولو دفترهایی در لندن دارد و در پخش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی خود از چهره‌هایی مانند یحیی سنبار، اسماعیل هنیه و حسن نصرالله تمجید کرده و آنها را شهید و قهرمان خوانده. این رسانه همچنین قاسم سلیمانی را شهید توصیف کرده. آلشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا هشدار داده رسانه‌های این کشور نباید برای مشروعیت بخشیدن به نفرت، افراط‌گرایی یا تبلیغات تروریستی استفاده شود. ساندی تایمز این نگرانی را از سطح رسانه فراتر برده. کارشناسان این روزنامه میگویند جمهوری اسلامی از سه روش برای هدف گرفتن بریتانیا استفاده میکند: عاملان مستقیم، شبکه‌های نیابتی و جنایی و پرورش افراط‌گرایی بومی. این گزارش در بخش استفاده مستقیم از عوامل حکومت به پرونده اسدالله اسدی اشاره کرده، دیپلمات جمهوری اسلامی که با استفاده از پوشش دیپلماتیک مواد منفجره را به اروپا منتقل می‌کرد. همزمان ساندی تایمز به ظهور گروهی تازه به نام حرکت اصحاب یمین اسلامی اشاره می‌کند. این گروه از اوایل فروردین 1405 با انتشار ویدیوهایی در تلگرام مسئولیت رشته‌ای از حملات در بریتانیا را بر عهده گرفت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا چندین نفر را در ارتباط با این حوادث بازداشت کرد، اما هنوز ارزیابی رسمی منتشر نشده که نشان دهد این حملات مستقیما به جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران متصل بودند.
2: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد، این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم. و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می‌کند.
0: توته هایی از سوی سپاه پاسداران و همچنین حکومت ایران، این به ما نشون میده که مقیاس این حملات و تهدیدات تا چه اندازه گسترده است. به عنوان مثال تلاش هایی که برای سوء قصد به جان روزنامه نگاران و اعضای شجاع ایران اینترنشنال انجام دادن یا دیگر شهروندان ایران و بریتانیا که مخالف این رژیم هستند، نه فقط مستقیمن میرن عضو گیری میکنن، بلکه میان از تبهکارانی که هیچ ایدئولوژی ندارن استفاده میکنن، اینها را اجیر میکنن برای اینکه این عملیات تبهکاری رو به پیش ببرن. این فعالیت هایی است که سپاه پاسداران در کشور ما ادامه میده. من گفتم که باید این کار خیلی زودتر میشد. البته پیچیده است برای اینکه چارچوب حقوقی قانونی فعلی ما این کار رو دشوار میکنه.

شش بار این رو وتو کرده، شش بار بهش رأی منفی داده و حالا میگن که میخوان خودشون قانون رو پیشنهاد کنن. من استقبال میکنم از این، منتظرم که ببینیم این پیشنویس رو، این رو به دقت بررسی خواهیم کرد، اما باید که قانون و پیشنویس مناسب باشه چون خیلی بهش نیاز داریم. الان کارنامه دولت متاسفانه خیلی خیلی ضعیفه. من تلاش کردم که نیروهای نیابتی و عاملان سپاه پاسداران رو در بریتانیا ممنوع کنیم، حذف کنیم. ما تحقیق کردیم روی مرکز اسلامی بریتانیا در سال 2022. این مرکز اسلامی یک نیروی نیابتی مستقیم جمهوری اسلامی است اینجا در بریتانیا که پروپاگاندای رژیم رو گسترش میده، براش عضوگیری میکنه. ما میدونیم برای اینکه رهبر مرکز اسلامی رو رهبر جمهوری اسلامی باید که منصوب کنه، بنابراین دشوار نیست که به این نتیجه برسیم. متاسفانه این کار کافی نبوده، بلکه کافی ما جدی نبودیم. امسال باز دیدیم که همین مرکز اسلامی لندن مسائل و لوازم تبلیغاتی حماس و حزب الله رو پخش می‌کرده، بعد پرس تی وی رو داریم، بعد هیسپان تی وی رو داریم که کانال اسپانیایی زبان رژیم جمهوری اسلامی است که در بریتانیا فعالیت می‌کنه. من به آفکام نامه نوشتم، گفتم که باید اینها رو ببندن. و بعد عوامل انفرادی هستیم که شهروندان در سراسر بریتانیا تهدید می‌کنن از جانب حکومت ایران. باز با پلیس متروپولیتن لندن صحبت کردم، افراد خاصی رو بهشون معرفی کردم که به اعتقاد من باید که بازداشت بشن، برای اینکه اینا عوامل یک حکومت خارجی هستن علیه شهروندان بریتانیایی. در سال 2023 دولت محافظه‌کار یک قانون تاریخی رو تصویب کرد، قانون امنیت ملی، که یک فهرستی رو تدارک می‌بینه برای ثبت نام افرادی که لابی می‌کنن یا عامل یک حکومت خارجی هستن. ما تدابیری داریم برای تحقیق و مسائل امنیتی که اونها هم انجام نشده و خب من ندیدم که کسی رو دادستانی به دنبالش رفته باشه برای اینکه اینها رو پیگیری کنه. این هم خیلی کلافه کننده است و مایوس کننده است. بنابراین قدرت های لازم رو داریم، صرفا باید که پیاده بشه و ازش استفاده بشه.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن میشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
5: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو این جنگ.
8: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
9: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.

درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 15 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق در ازای تعلیق غنی‌سازی، تحریم‌ها لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد می‌شود. تشدید بحران انرژی ایران در سایه جنگ، معاون پزشکیان اعلام کرد توان بازسازی زیرساخت‌های انرژی را نداریم، خاموشی‌های گسترده در راه است. گزارش مرکز آمار از تورم بی سابقه خوراکی‌ها در ایران، قیمت روغن جامد در یک سال نزدیک به 5 برابر شد. نرخ تورم برنج به محدوده 200% رسیده. روایت مخاطبان ایران اینترنشنال از شرایط بحرانی داخل کشور، شهروندان از تحمیل اپلیکیشن‌های ناامن داخلی و تعطیلی کسب و کارها در سایه قطعی اینترنت می‌گویند.

0: همزمان با محاصره دریایی بنادر ایران و در حالی که رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد عملیات آزادی برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را تعلیق کرده، ساعتی پیش رسانه‌ها از احتمال توافق تهران و واشنگتن خبر دادند. پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد دو طرف در حال توافق بر سر یک یادداشت تفاهمی یک صفحه‌ای هستند و آمریکا انتظار دارد پاسخ تهران را طی 48 ساعت آینده دریافت کند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه پاکستانی این گزارش را تایید کرد. بر اساس پیشنویس تفاهم، غنی‌سازی اورانیوم برای 12 تا 15 سال تعلیق می شود و در مقابل آمریکا تحریم ها را لغو و دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی را آزاد خواهد کرد. منبعی از وزارت امور خارجه ایران به شبکه CNBC گفته جمهوری اسلامی در حال ارزیابی پیشنهاد صلح 14 ماده‌ای واشنگتن است. انتشار خبر توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران برای پایان جنگ باعث سقوط شدید قیمت نفت به پایین‌ترین سطح در دو هفته اخیر و جهش بازارهای بورس اروپا شد. بر اساس گزارش‌ها نفت برنت با 6% کاهش به زیر 100 دلار رسید و شاخص مرجع سهام اروپا بیش از 2% صعود کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با وزیر خارجه چین در پکن گفت جمهوری اسلامی در مذاکره با ایالات متحده به دنبال یک توافق عادلانه و جامع است. در این دیدار وانگ یی از تمایل چین برای ایفای نقش بزرگتر در بازگرداندن صلح و آرامش به خاورمیانه گفته. او همچنین تأکید کرده که گفتگوی رو در رو میان دو طرف برای پایان کامل تنش‌ها ضروری است. در همین حال نیروی دریایی سپاه پاسداران از بازگشایی تنگه هرمز در صورت اجرای رویه‌های امنیتی جدید خبر داد. نیروی دریایی سپاه بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کرد امنیت تنگه هرمز با پایان تهدیدهای آمریکا و اجرای رویه‌های تازه تضمین خواهد شد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده می‌گوید توافق پایدار نیازمند تغییراتی بزرگتر در حاکمیت جمهوری اسلامی است.
1: این بحث توقف غنی‌سازی 12 15 20 این زمانش خیلی مهم نیست. دو تا کلمه است که کلا دو تا راه متفاوت میره. جمهوری اسلامی میگه تعلیق، اونها میگن برچیده شدن. یعنی تو این 12 سال چه اتفاق میفته مهمه. اگر تعلیق باشه باید یه پلمپ زده بشه روی هر آن چیزی که موجود هست و 12 سال یا 15 سال یا 20 سال فرقی نمیکنه متوقف بشه، بعدش بخواد ادامه پیدا کنه. آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که آمریکایی ها میتونن به ازای اون تحریم های گسترده رو بردارند اینه که برچیده بشه. چون وقتی شما تعلیق میکنید هر زمان میتونید پلمپ باز کنی، یعنی هر زمان میتونید عین اون چیزی که در توافق صدآباد رخ داد پلمپ هر زمان میتونید بشکنی. این فاصله اونقدر زیاده که هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی اگر بخواد برچیده شدن تأسیساتش رو برای این بازمانی بپذیره، یعنی همین فردا باید بازرسان آمریکایی بیان هر مرکزی که برای اونها مشکوک و مرتبط با هسته‌ای است و انگوش بذارن بگن باید اینجا کلا منهدم بشه. این چیزی نیست که این حکومت بتونه بفروشه طرفدارش. همین الان بخش بزرگی از طرفدارش دارن میگن که ما باید بازدارندگی هسته‌ای بسازیم، بمب هسته‌ای بسازیم، بعد یه دفعه بیاین توافق رو امضا بکنن که بگن فقط در ازای برداشتن تحریم‌ها، نه این چند تریلیون خسارتی که تو این سال‌ها دیدن، ما باید همه چیز رو بدیم بره، فقط تحریم‌ها برداشته بشه. اینجا تموم نمیشه. مثلا الان در بحث گروه‌های نیابتی یا بحث FATF شما اگر اینها رو نپذیری سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمیشه. خیلی از این تحریم‌ها اصلا ربطی به مسائل هسته‌ای نداره. اونها رو اگر شما بخوایی برداری باید ماهیت سپاه پاسداران به حکومت عوض بشه. اگر نخوایی برداری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه، خب این شرکت سرمایه‌گذاری این کشور نمی‌کنه.
0: معاون مسعود پزشکیان اعلام کرد در حال حاضر توان بازسازی زیرساخت‌های انرژی را نداریم و خاموشی‌های گسترده در راه است. اسماعیل سقاب اصفهانی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بخش انرژی گفت سال سختی را پیش رو داریم و امسال ساعات قطع برق بیشتر خواهد بود. او گفته با توجه به بحران انرژی در کشور، دولت در حال برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف در حوزه‌های بنزین، گاز و برق است. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر محدود شدن سوختگیری با کارت جایگاه و احتمال افزایش قیمت بنزین در رسانه‌های ایران منتشر شده است. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم از کمبود بنزین در اصفهان گزارش داده است. برای حفظ امنیت صدای این مخاطب با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
2: اصفهان به شدت اوضاع خراب شده، مطمئنم که سر تو سر ایران همینطوره. بنزین اصلا گیر نمیاد، پمپ بنزین 5 لیتر تا 15 لیتر بیشتر بنزین نمیزنن.
0: عطا حسینیان روزنامه نگار اقتصادی و حوزه انرژی در ارزیابی صحبت‌های معاون پزشکیان درباره بحران برق و خاموشی‌های گسترده گفت از نظر تأمین برق تابستان سختی در انتظار مردم است.
3: جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت، تابستون پارسال هنوز فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیر ساختا شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم این بود که ما با انرژی سولار، با انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون، و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساختای برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر 1 و فجر 2 در ماهشهر نیروگاه هاشون زده شد، حمله شد بهش، و عملا اون پتروشیمی های ماهشهر الان برق ندارد. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6 تا 8 درصد مصرف تمام حامل های انرژی در ایران افزایش پیدا میکنه. ما 8 درصد برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا میکنه. اونور قضیه نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن، کمیجور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود، اونا هم صدمه دیده. ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون سختی خواهد بود از نظر برق.
0: همزمان با ادامه گزارش‌ها از تورم بی سابقه خوراکی‌ها در ایران، مرکز آمار از افزایش چند برابری قیمت برخی اقلام مهم سفره خانوار در یک سال اخیر گزارش داده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای روغن جامد در فروردین امسال 375 درصد بوده و قیمت آن نسبت به فروردین سال گذشته نزدیک به 5 برابر شده است. قیمت روغن مایع هم نسبت به فروردین سال قبل 308 درصد بیشتر شده. میانگین قیمت برنج خارجی در نقاط شهری ایران هم در این دوره 209 درصد افزایش پیدا کرده است. محصولات پروتئینی مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز تورمی بین 100 تا 200 درصد را در این دوره تجربه کردند و قیمت مرغ نسبت به فروردین سال گذشته بیش از 190 درصد افزایش پیدا کرده. قیمت محصولات لبنی مانند پنیر، ماست و شیر هم نسبت به فروردین سال گذشته بیش از 2 برابر شده و نرخ تورم نقطه‌ای شیر به 132 درصد رسیده است. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از تورم سنگین مواد غذایی و بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. این روایت‌ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
4: سلام، شرایط زندگی خیلی سخت شده، خیلی. من پدر مادر پیری دارم که فقط با 2 میلیون تومان کمیته امداد داشتن زندگی میکردن. ما کمکشون میکنیم برای اینکه از گرسنگی فقط نمیرند. خیلی شرایط سخت شده، خیلی دیگه. حتی مردم چیزهای اولیه رو نمیتونن بخرن. واقعا اخشاری که درآمد ندارن، اخشاری که کار خاصی ندارن، شغلی ندارن، با کمک این اون زندگی میکنن، حتی حیاتشون در معرض خطره. من نمیدونم این وضعیت ها کی میخواد ادامه پیدا کنه، کی میخواد به داد این مردم برسه.
5: یه کارگاه سفر بودن که از همال جنگ تا حالا بیکار شدن و هزینه های درمان سرسان آور شده، هزینه های سوپرمارکت سرسان آور شده، کرایه خونه بیکاری، همه چی رو فروختن. به خدا دیگه نمیدونم باید چی کار کنم.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه نگار اقتصادی درباره عوامل ایجاد تورم سنگین خوراکی‌ها در ایران میگوید.
6: میدونیم که گرونی مواد غذایی به ویژه توی چند سال گذشته توی ایران خب همیشه وجود داشته و توی زمانی میتونستیم بگیم که دلیل مهم این گرونی ها همون مسئله تورم عمومیه و دلیل اون هم رشد نقدینگی بوده، اما الان توی این شرایط هرچند اون مسائل پولی و تورم عمومی به قوت خودش باقیه، اما یه سری چالش های جدیدی ایجاد شده که دیگه صرفا نمیتونیم بگیم فقط ناشی از نقدینگی این گرونی مواد غذایی. خب این مشکلات که جدید اضافه شده چیزی مثل محاصره دریایی و کمبود مواد اولیه است که الان اغلب از طرف در واقع از طرف خارج از ایران داره به ایران فشار میاره و طرف عرضه رو تحت فشار قرار داده. خب زمانی که تورم در واقع روی مثلا 30-40% بود، قیمت مواد غذایی هم با یک اختلاف 10-20% از همین تورم عمومی رشد میکرد. اما الان وقتی نگاه میکنیم ببینید قیمت روغن 30% رشد کرده. اینو دیگه فقط با مسئله رشد نقدینگی نمیتونیم توضیح بدیم و حتما میشه گفت که اختلالات اساسی در بخش تولید ایجاد شده و این داستان رو ایجاد کرده. حالا این اختلالات اساسی میتونه مجموعی از عوامل مختلف باشه، مثل کاهش عرضه ترجیحی و کسری انرژی، محاصره دریایی، اینها همه رو در بر میگیره و همه روی هم سوار شدن و این اعداد باور نکردنی رو جلوی روی ما گذاشتن.
0: با وجود مشکلات فراوان شهروندان برای دسترسی به اینترنت، ایران اینترنشنال روزانه پیام‌های زیادی درباره شرایط فعلی ایران دریافت می‌کند. تحمیل اپلیکیشن‌های ناامن داخلی یکی از موضوعاتی است که شهروندان به آن اشاره می‌کنند. به چند پیام در این رابطه گوش می‌دهیم.
7: بچه‌ها آنلاینه، اما فضای اپلیکیشن طوریه که فقط معلم می‌تونه توش صحبت کنه و درس بده. اگه دانش آموز سوالی داشته باشه یا موضوعی رو نفهمه نمیتونه بپرسه. باید تا ساعت 5 بعد از ظهر که دسترسی دانش آموز باز میشه صبر کنه. در واقع دانش آموزا در کلاس آنلاین حضور دارن، ولی اگه نباشن هم معلم متوجه نمیشه. فقط وابسته به نظارت والدینه.
8: گفتی که اپ‌های داخلی روبیکا و بله میگیرن، بعد هزار تا قانون و تبصره گذاشتن کسی صحبتی نمی‌کنه. از من پول گرفتن، بعد میگن کانال لباس زیر تبلیغ نمی‌کنیم. خب چیکار کنم این همه جنسو؟ خودم آتیش بزنم یا جنسه رو؟ کاسبی من با اینستاگرام بود. واس کنین اون اینترنتو.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. سبا خوش اومدی. شهروندان در پیام‌هاشون درباره تأثیر استفاده از این اپ‌ها و پیام رسان‌ها بر زندگی دیجیتال خودشون صحبت می‌کنن.
9: خیلی پیام‌های زیادی در این زمینه داشتیم. شهروندا توی پیام‌هاشون از کندی، قطعی‌های مکرر، نبود امکانات پایه توی این اپ‌ها و پیام رسان‌های داخلی گفتن، یعنی که در رقابت بالا با سرویس‌های جهانی قرار باشه. به گفته این کاربرا توی بسیاری از ساعت‌های شبانه روز با این اپ‌ها و پیام رسان‌ها عملاً امکان ارسال عکس و ویدیو نیست و حتی توی یک شات که یک بستر برای آموزش مجازی دانش آموزاست، عملاً خیلی از فیلم‌ها و تصاویر لود نمی‌شه و نمی‌شه ازشون استفاده کرد. این در حالیه که مثلا برای کسایی که می‌خوان کسب و کارشون رو تبلیغ کنن، هزینه‌های بسیار بالایی هم ازشون گرفته میشه، در حالی که قبلاً این فضا رو در اینستاگرام به طور رایگان در اختیار داشتن. به طور مثال یک کاربر به ما گفتش که در روبیکا ازش 63 میلیون هزینه دریافت کردن، اونم در حالی که خیلی از کسایی که قرار جامعه هدفش باشن، یعنی اون رو اون ویدیوی تبلیغاتی رو ببینن، اصلا نمیتونن اون ویدیو رو لود کنن و ببینن. در زمینه سانسور هم خیلی پیام‌هایی گرفتیم. یه شهروند به ما گفتش که توی یک ویدیوی تبلیغاتی که ارسال کرده بوده آرنج دستش معلوم بوده و به همین دلیل تبلیغش رو رد کردن، پولش رو پس ندادن و گفتن ما این پول رو نگه می‌داریم، بلوکه می‌کنیم تا شما بعدم حالا ویدیو بهتری برای ما بفرستین. البته که این ماجرا سوی دیگه هم داره. خیلی‌ها گفتن که توی این همین فضای بسته کاربرا اخبار رسانه‌های فارسی زبان خارجی و اخبار کانال‌های تلگرامی رو هم منتشر می‌کنن. اما با وجود این محدودیت‌ها پافشاری حکومت بر قطع نگه داشتن اینترنت ادامه داره. مخاطبات چند تا پیام در زمینه مشاغلی که با از دست رفتن اینترنت از دست رفته برامون فرستادن که این صداها رو میتونیم گوش کنیم.
10: سلام، از شاهرود. من یک گرافیست هستم و به صورت فریلنس در شهر خودم کار میکنم. تمامی سفارش های من از خارج از ایران بود و الان با توجه به این وضعیت 2 ماه هیچ درآمدی نداشتم. حتی امروز با خبر شدم کارفرمای خارج از کشورم تیمش رو جایگزین کرده.
11: مدتی پیش آکادمی آنلاین زبان راه انداختم و گروهی از دخترای 18 تا 25 ساله رو به عنوان همکار استخدام کردم. همه چیز رو عالی جلو بردیم. کلی پیشرفت کردیم و به درآمد رسیدیم. اما با قطع اینترنت همه چیز به هم ریخت. حالا بعد از 2 ماه قطعی از کارمون فقط بدهی و اعصاب خردی باقی مونده.
12: من یه دختر 17 ساله‌ام که 2 سال آنلاین شاپ فروش لنز چشم رو برای خودم در تلگرام و اینستاگرام راه انداخته بودم و پول کلاس هام رو در می آوردم. از 9 اسفند هیچ فروشی نداشتم. من که هیچی. اونایی که یه خانواده به درآمد از راه فروش آنلاین وابستن باید چه کنن؟
0: سبا، تأثیر قطع اینترنت بر مشاغل وابسته به فضای مجازی چه جزئیات بیشتری داری میتونیم برام توضیح بدیم؟
9: وقتی بیکاری صحبت میشه ذهن خیلی ناخودآگاه میره سمت کارگرا و حالا کاسب ها، اما توی این 2 ماه مشاغلی تحت تأثیر قرار گرفتن و درآمدشون رو از دست دادن که شاید خیلی ها در حالت عادی بهش فکر نکنن. به طور مثال توی این هفته های اخیر ما بارها پیام هایی از تریدرها یا کسایی که توی کار خرید و فروش آنلاین ارز هستن دریافت کردیم که گفتن درآمدشون به صفر رسیده و به اصطلاح توی مدت از جیب خوردن توی این 2-3 ماه اخیر. فریلنسرها و دورکارها هم با مشکل مشابهی مواجه شدن. گرافیستا، برنامه نویسا یا کسایی که حوزه کاریشون تولید محتواست عملا امکان درآمدزایی توی این مدت نداشتن. یک مخاطب ما گفتش که توی این شرایط مجبور شده حتی دوربین و تجهیزاتش رو بفروشه تا بتونه جایگزین اون درآمد از دست رفته رو.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. بخش قابل توجهی از پیام‌هایی که اخیراً به ایران اینترنشنال رسیده درباره اخراج و تعدیل نیرو در شهرهای مختلف ایران است. مخاطبان میگویند همزمان با آغاز درگیری‌های نظامی و قطع اینترنت، این روند به صورت موج‌های پی در پی در سراسر کشور از تأسیسات بزرگ انرژی تا شرکت‌های کوچک و کسب و کارهای خدماتی ادامه دارد. در ادامه بخشی از این پیام‌ها را با هم می‌شنویم.
13: شرکت ما برای گرفتن وام دولتی 200 نفر رو اخراج کرده و هر بار همین بهانه رو تکرار میکنه. کارگرا قربانی میشن، لیست رو به بیمه بیکاری میدن، بیمه هم میگه برشون گردونیم. این وسط ما داریم از بی پولی له میشیم.
12: چند شرکت بزرگ کانتینری توی اسکله شهید رجایی بندرعباس شروع به تعدیل نیرو و اخراج پرسنل کردن. شرایط بدیه.
14: وضعیت اقتصادی توی بخش صنعتی مخصوصا خودروسازی افتضاح شده. به شدت دنبال تعدیل نیرو هستن. شیفتای کاری هم به شدت کم شده.
0: بعد اینجا همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ماست. محسن، خوش اومدی. این امواج بیکاری چه بخشایی رو در بر میگیره و وضعیت اخراج نیروهای کار به چه صورته؟
15: خب فرشاد، پیام‌ها خیلی زیاده. اون چیزی که داره اتفاق میفته، من میخوام در قالب موج‌های بیکاری که داره اتفاق میفته و نه فقط از در فضای درگیری نظامی کنی، اتفاقی که بود این که خب همکارم سبا اشاره کرد که قطع اینترنت اون موج اول بود. شاید از هان و افکار عمومی این باشه که خب این جنگ بوده که این اتفاق رو باعث شده که رخ بده، نه قبل از اون سوء مدیریت اقتصادی بوده، سالها فضای کشور، فضای اقتصادی در تعلیق بوده، تحریم بوده، رشد اقتصادی به زیر صفر رسیده بود. در این فضا، در فضایی که اقتصاد شکننده بود، در دیماه حکومت تصمیم گرفت بخشی از اقتصاد رو کامل با قطع اینترنت خاموش بکنه، یعنی موج اول بیکاری رو در اونجا رقم زد. خب ما داریم پیام های میگیریم از کسایی که میگن کسب و کار آنلاینشون متوقف شده. خود آماری که رسانه‌ها و مقام‌های داخلی بهش اذعان میکنن، حدود 10 میلیون نفر معیشتشون مستقیم و کارشون تحت تاثیر این موج قطع اینترنت قرار گرفته و حدود 1 تا 2 میلیون نفر برآورد میشه که بیکار بشن به صورت مستقیم با این قطع اینترنت. و همینطور کوتاه شدن قراردادها، کاهش استخدامها، پیام‌هایی که ما داریم همچنان میگیریم از شرکت‌های مختلف. موج دوم زمانی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی فضا رو برد به سمت جنگ و درگیری نظامی، زیرساختاش رو درگیر کرد با اهداف نظامیش و اونها رو در واقع هدف جنگ قرار داد و باعث شد که هزاران نفر در شرکت‌های فولاد، کارخانجات، اسکله‌ها بیکار بشن. پیام میگیریم که رانندگان در اسکلا دیگه کار ندارن، باری نیست، کشتی نمیاد از خارج، از داخل ایران چیزی در واقع صادر نمیشه و اینجا هم بخش عظیمی از اون زیربناها و تاسیسات اقتصادی موج دیگه از بیکاری رو هدف قرار دادن. حالا این امواج داره تاثیرش رو میذاره روی در واقع شکل گیری موج سوم که کسب و کارهای خرد، رستوران ها، شرکت های کوچک شهری، بخش خصوصی هستن که دارن تحت تاثیر قرار میگیرن. پیام های بسیار زیادی داریم میگیریم که صاحب شرکت داره میگه من ندارم حقوق کارکنان رو بدم. امروز از یک کارخونه در عراق صاحب کارخونه داره میگه که من مواد اولیه رو نمیتونم تامین کنم، نمیتونم تولید بکنم، بنابراین حقوق رو نمیتونم بدم. در این بخش میشه گفت که هم تعدیل نیرو داره اتفاق میفته، اخراج میشن خیلیا، شیفت های کاری داره تحت تاثیر قرار میگیره و کوتاه میشه، مشتری و فروش افراد و شرکت ها داره تحت تاثیر قرار میگیره و به صورت تدریجی یک موج فروپاشی داره اتفاق میفته. فروشگاه و خدمات شهری هم وقتی فروش ندارن نمیتونن پول کارکنان رو بدن، مراجعه مردم به بازار کم میشه، این به صورت زنجیروار داره این فروپاشی رو پیش میبره. بنابراین چیزی که باید بهش اشاره بکنیم که اقتصاد ایران در یک وضعیت شکننده وارد فضای جنگی شد. در این وضعیت اقتصاد دیگه شوک بهش وارد نمیشه، چون شوک خیلی وقت نهادینه شده توی اقتصاد ایران. این شرکت ها، کسب و کارها دائم با اون تعلیق بلا تکلیفی مواجه بودن. وضعیتی که باش مواجه شدن وارد یک زنجیره فروپاشی شدن، یعنی این کاهش فرار سرمایه، توقف سرمایه گذاری خارجی، اینها داره باعث میشه که وارد اون زنجیره فروپاشی بشن و به تدریج همه کسب و کارها و تاسیسات و زیربنا تحت تاثیر قرار بگیرن.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما، مرسی از شما. اذیت و آزار مردم از سوی حامیان حکومت در تجمعات شبانه خشم عمومی در جامعه را گسترش داده است. صدای بلندگوها و حضور نیروهای نیابتی فاطمیون و هشت شعبی در این تجمعات از جمله مواردی است که شهروندان به آن اعتراض دارند.
16: ما تقریبا 500 متری فاصله داریم با اینا. 500 متر، 1000 متری که فاصله دارم صدا اینجوری داره میاد. بعد حالا میرسی به اونجا کلن 20 نفرن و این هر روز 8 شب شروع میشه به این بساط و 12 شب تازه تو کوچه ها همین ماشین میاد تو کوچه ها، پدر همه رو در آورده. خدا نسل اینا رو بکنه، امیدوارم. حالا از تعدادشون هم میگیرم.
0: و حالا میدیا بات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران. شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما هم در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال QR کدی که نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوالی که میدیا از شما می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید و برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین QR کد روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا حدود نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با خبرهای ساعت 16 همراه شما خواهد بود. تا درود دیگر، بدرود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حمله موشکی و پهبادی دوباره جمهوری اسلامی به امارات برای دومین روز متوالی. افزایش فشار بر ترامپ برای پاسخ دادن به این حملات. همزمان با هماهنگی‌های فشرده نظامی اسرائیل و آمریکا برای اثرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی. و ورود ناوگروه آبی خاکی USS باکسر به اقیانوس هند با 2500 تفنگدار و ناوهای مخصوص حمله به جزایر و سواحل. آرایش نظامی آمریکا در منطقه در حال کامل شدنه، با محوریت 3 ناو هواپیمابر بزرگ و 2 ناو هواپیمابر کوچکتر. بیش از 15 ناوشکن جمع شدن، 200 هواپیما و هزاران نیروی رزمی که همه آماده دستور دونالد ترامپ برای آغاز مجدد حمله اند. ولی سوال اینه، آیا ترامپ به این حملات روزهای اخیر سپاه به امارات و گردن کشی سپاه در تنگ هرمز پاسخ نظامی میده یا با ادامه محاصره کار رو جلو خواهد برد؟
1: میدونید اینها خیلی مغرور هستند، شاید پرچم سفید بلند نکنند، ولی اساساً شکست خوردن. باید پرچم سفید رو بلند کنند، پرچم سفید تسلیم. در هاکی میگن چی؟ آنکل. وقتی که میگن که بچی، بعد اعلام کنی رسما تسلیم شدی.
0: سوال اول اینه که چرا سپاه 2 روز متوالی داره به امارات حمله میکنه؟ واقعیتش اینه که در تهران و در بین باندهای مختلف قدرت 2 دیدگاه هست. یه دیدگاه میگن که بریم توافق کنیم و کاری کنیم که محاصره لغو بشه، چون اگر محاصره ادامه پیدا کنه اداره کشور خیلی خیلی سخت میشه. محاصره اقتصادی شدیده، درآمد نفت داره کم میشه، درآمد پتروشیمی کم شده، درآمد فولاد کم شده، مردم ناراضیان، گرونی وجود داره و اینجوری نمیشه ادامه داد. مثلا پزشکیان اینا و حتی تا حدی قالیباف این دیدگاه رو دارن. یه دیدگاه دیگه هم اینه که نه، ما اصلا جلو آمریکایی‌ها کوتاه نیم و به جایی که منتظر بشیم که محاصره جمهوری اسلامی رو از پا بندازه، ما بریم تو دل آمریکا. من فکر میکنم این دیدگاه الان غالب شده که 2 روز متوالی دارن به امارات حمله میکنن، در حالی که امارات در تنگ هرمز کاری نکرده بود که جمهوری اسلامی بخواد بهش حمله کنه. اونی که قرار بود کاری بکنه آمریکایی ها بودن. آمریکایی ها گفتن که ما از روز دوشنبه شروع میکنیم به حمایت از کشتیایی که تو خلیج فارس گیر افتادن که بیان از تنگ هرمز رد بشن. امارات کاری نکرده بود، ولی جمهوری اسلامی بهش حمله کرد و اصل حمله رو هم قبول نکرده جمهوری اسلامی. امروز سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا صحبت کرده، میگه ما به امارات حمله نکردیم. ظاهرا یک کشور مجهولی در منطقه وجود داره که هیچکی نمیدونه کیه، که هواپیما داره، موشک داره، پهپاد داره، به امارات حمله میکنه. خب همه میدونن کار جمهوری اسلامیه، ولی جمهوری اسلامی داره انکارش میکنه. از اون طرف یک فشار شدیدی بر ترامپ وجود داره که جواب بده به این حمله به امارات. و به نظرم هم انتظار جهانی شامل انتظار منطقه‌ای، امارات، اسرائیل و حتی در درون آمریکا، در دنیا همه دارن نگاه میکنن ببینن ترامپ چه جوابی میده. اینی که به امارات حمله شده، اینی که با وجودی که آمریکایی‌ها میگن ما مسیر امن تعیین کردیم در خلیج فارس، ولی سپاه امروز اومده بیانیه داده گفته هر کشتی جز از مسیری که ما تعیین کردیم بره و جز با اون ترتیباتی که ما مشخص کردیم تلاش کنه از تنگ هرمز عبور کنه، ما بهش حمله میکنیم. خب این یه انتظاری به وجود آورده که آمریکایی‌ها بیان جواب بدن، ترامپ بیاد جواب بده. ترامپ هم الان 2 گزینه در مقابلش هست. آیا حمله نظامی رو شروع بکنه و به قول معروف شلیک کنه به سر جمهوری اسلامی، یا دستش رو گلوی جمهوری اسلامی نگه داره و با محاصره خفش کنه. مقامات آمریکایی میگن محاصره داره جواب میده. هم امروز خود ترامپ صحبت کرد، هم پیتگزت وزیر دفاع صحبت کرد، وزیر جنگ، هم مارکو روبیو وزیر خارجه صحبت کرد. هر سه تا مقام ارشد امروز صحبت کردن. حرفاشون هم تقریبا یکیه که ما نیرو دریاییشو از بین بردیم، نیرو هواییشو از بین بردیم، نمیدونم به تأسیسات هسته‌ایش آسیب زدیم، محاصره اقتصادی داره بهش فشار میاره. ولی واقعیت اینه موقعی که جمهوری اسلامی دو روز متوالی داره به امارات حمله میکنه، یه انتظاری شکل گرفته که آمریکا اگر به این جواب نده جسورتر میشه جمهوری اسلامی. خود اماراتی ها، شیخ محمد بن زاید رئیس امارات امروز اومد گفت ما از این شرایط عبور میکنیم با تکیه بر سه چیز: یکی نیروهای مسلحمون، یکی انسجام اجتماعیمون و یکی هم قدرت حکمرانیمون. منم مطمئنم اماراتی ها از این وضعیت عبور میکنن. ارتششون ارتش ضعیفی نیست، نیرو هوایی قوی دارن و بخوان با جمهوری اسلامی شاخ به شاخ بشن، اونا میتونن یه آسیبایی به جمهوری اسلامی بزنن به لحاظ نیرو هواییشون. نیرو هواییشون مدرنه. انسجام اجتماعی هم که میگه درست میگه، مردم امارات پشت سر حکومتشونن، چون حکومت براشون زحمت کشیده. در این 40 سالی که دبی شده، حاکما بین مردم بودن، هر کاری براشون خواستن کردن. و الان شیخ محمد بن راشد امیر دبی و شیخ محمد بن زاید امیر ابوظبی و رئیس امارات آدمای محبوبی هستن تو کشور خودشون. با وجودی که کشورشون دموکراسی به اون معنا نداره، ولی رضایت مردم بالاست. دلیلش اینه که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احترام گذاشتن به مردمشون خیلی کار کردن. فقط هم رشد اقتصادی نیست دبی و امارات. دبی بعد از اینی که رشد اقتصادی داشته، امارات بعد از که رشد اقتصادی داشته، به لحاظ اقتصادی وضع مردم خوب شده، الان عزت و کرامت مردم رفته بالا. خود به خود چون وضعشون خوب شده، عزت و کرامتشون هم رفته بالا. در دنیا با اماراتی ها با احترام برخورد میکنن، چه با حاکمانشون چه با مردمشون. خب این مردم میان پشت سر حکومت قرار میگیرن. شیخ محمد بن زاید راست میگه، میگه انسجام اجتماعی داریم، برخلاف جمهوری اسلامی که مردم پشت سر حکومت نیستن. مردم از خداشون آمریکا و اسرائیل بیان حمله کنن، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. علتی که در امارات مردم پشت سر حاکماشونن اینه که حاکما برای مردم کار کردن، و در جمهوری اسلامی حاکما نه فقط برای مردم کار نکردن، مردم رو اذیت کردن. در این 48 سال هر جایی که تونستن اذیت کردن. شما از حجاب اجباری بگیر اذیت کردن، از فیلترینگ که حالا کردنش قطع اینترنت اذیت کردن، تا اینی که مردم موقع اومدن خیابون مردم رو کشتن، حقوق سیاسی مردم رو نادیده گرفتن، به لحاظ اقتصادی کاری کردن که اکثر مردم وضعیت خوبی ندارن، روز به روز داره سطح برخورداری مردم میاد پایین. بنابراین این حرفی که امیر امارات زده، رئیس امارات زده که ما انسجام اجتماعی داریم و با تکیه بر این عبور میکنیم، راست میگه. در بحرانها مهم اینه که مردم یک کشور پشت سر حاکماشون هستن یا نیستن، و مردم امارات هستن، مردم اسرائیل هستن، مردم ایران پشت سر جمهوری اسلامی نیستن. نکته سومی که گفته امیر امارات که ما با تکیه بر این عبور میکنیم، گفته ما قدرت حکمرانی داریم. به نظر منم یکی از بهترین مدل‌های حکمرانی در دنیا اماراته. همه دنیا دارن میگن، همه دنیا دارن میگن آقا شیخ محمد در دبی، محمد بن زاید در ابوظبی و در کل امارات خوب کار کردن، برای مردمشون رفاه آوردن، آسایش آوردن. دنبال اینن که چجوری زندگی مردمشون رو راحت تر کنن، دنبال اذیت کردن مردمشون نیستن، دنبال کشتن مردمشون نیستن. شما دیدید در دبی، در امارات مردم رو بکشن. خب در جمهوری اسلامی هزاران هزار رو همین تو دیما کشتن، قبلش هم کشتن، عادت کردن به کشتن مردم. در دبی، در امارات عمرا، رؤسا میرن بین مردم، میگه چه کمکی میخواید، چه کم بودی داری ما براتون حل کنیم. مگه در دنیا چی میخوان مردم؟ آیا یک کسی هست یک میاد یک سنگ بزرگی ور میداره مثل جمهوری اسلامی میگه من شما را به بهشت میبرم؟ مردم میگن آقا بهشت نمیخواد، تو دنیای ما را جهنم نکن، بهشت نمیخواد. وظیفه حاکما بردن مردم به بهشت نیست، وظیفه حاکما اینه که همین زمینی که از مردم زندگی میکنن اجازه بدن مردم در شأن و کرامت و با رفاه و آسایش زندگی کنن. و مردم امارات به این دلیل قدرت حکمرانی دارن. و این سه تا جمله که امیر امارات گفته، رئیس امارات، به نظرم جالب بود. گفته بود ما با تکیه بر ارتشمون، با تکیه بر انسجام اجتماعی و حمایت مردممون و رابطه حکومت مردم و حکمرانی که داریم عبور میکنیم و عبورم خواهند کرد. حالا یه ذره ضرر، بالاخره آدم موقعی که با دیوونه مثل جمهوری اسلامی دست به یقه میشه، تازه اونا هم دست به یقه نشدن، دیوونه اومده شیشه میشکنه دیگه، جمهوری اسلامی دیگه به امارات حمله میکنه، لاتبازی در میاره، امارات یه آسیبی ممکنه ببینه ولی عبور میکنه. منتها امارات الان داره نگاه میکنه ببینه آمریکا چیکار میکنه، متحدشه که داره چیکار میکنه، اسرائیل داره کمک میکنه امارات رو، اسرائیل پدافند براش فرستاده، سربازای اسرائیلی الان اونجا پدافندا رو دارن کار میکنن، خیلی از این شلیکای موشک و پهباد هم که جمهوری اسلامی کرده اونا جلوشو گرفتن. 2830 خورده موشک و پهباد به سمت امارات شلیک کرده، 10 نفر کشته شدن. ولی برای اونا مهمه که 10 نفر هم از شهرونداشون کشته شدن. برای جمهوری اسلامی مهم نیست که هزاران نفر چه در جنگ کشته بشن یا توسط خود حکومت جمهوری اسلامی کشته بشه یا در جاده ها کشته بشن، برای جمهوری اسلامی به هر حال مهم نیست. توی این شرایط آمریکایی‌ها یه آرایش نظامی هم در منطقه دارن کامل میکنن. ناو پیامبر لینکلنشون هست، ناو پیامبر جورج بوششون هست و اینا گروه های رزمی همراهشونه، ناوشکن ها همراهشونه. ناو پیامبر جرالد فورد که میگفتن میره هنوز تو مدیترانه است. دو تا ناو پیامبر کوچیکتر هم آوردن که اسمشون ناو پیامبر نیست ولی واقعا ناو هواپیمابرن، هواپیما هم میکنن، هر کدومشون 20 تا F-35 هم میکنن، مخصوص عملیات آبی خاکی هن. یکی ناو USS تریپولی بود، یکی هم ناو USS باکسر که الان رسیده اقیانوس هند داره میاد. اینا 5000 تا تفنگدار دارن و به نظرم شرایط به لحاظ نظامی آماده شده، در اختیار ترامپ. ترامپ باید تصمیم بگیره ببینه میخواد حمله کنه یا نکنه. توی این شرایط پیت اگزت هم وزیر جنگ آمریکا امروز اومد صحبت کرد، وضعیت رو تشریح کرد. صحبت های اگزت رو بشنویم با هم، بعد برمیگردیم من عرایزم رو ادامه میدم.
1: و اون قبار هسته‌ایشون رو 24 ساعته تحت نظر داریم و از هر راهی که باشه ما اون رو به دست خواهیم آورد. ایران اون قابلیت رو بعد از دست بده، امیدوارم که با یک توافق باشه و خب ما آماده هستیم که به این هدف برسیم. این چیزی که پرزیدنت ترامپ روش متمرکز بوده. پرزیدنت ترامپ با شجاعت‌تر از هر رئیس جمهور دیگری عمل کرده، از توافق بسیار بد برجام خارج شد، عملیات شکوش نیمه شب رو رهبری کرد و هدف ما اینه که مطمئن بشیم ایران به صد هسته‌ای نمیرسه.
0: واقعیت اینه که الان آرایش نظامی آمریکا کامله در منطقه، فقط همه منتظرن که ترامپ تصمیم بگیره. تصمیم اصلی هم در منطقه ترامپ میگیره، نه جمهوری اسلامی، نه امارات، نه اسرائیل، هیچ کس نمیتونه تصمیم بگیره. تصمیم اصلی رو ترامپ میگیره. دو تا تصمیم هم روی آروشه. آیا میخواد این همه ناو هواپیمابر که آورده حمله رو انجام بده؟ مخصوصا الان که دیگه یو اس اس باکسر هم اومد، ناوهای آبی خاکی همراهش هم اومدن، الان دیگه اون آرایشی که برای ورود تفنگدارا هست و اینی که جزیره بخوان بگیرن، تنگ هرمز بخوان باز کنن، الان آرایش نظامیشون کامل شده. همه منتظر بودن این یو اس اس باکسر هم بیاد چون تفنگدار همراهشه. در دل خود ناوها هاورکرافت دارن، هاورکرافت ها از دل ناو میتونن بیان بیرون، این تفنگدارا رو بیارن ساحل بدون اینی که بندر بخوان، بدون اینی که اسکله بخوان، خود هاورکرافت میتونه بیاد توی خشکی. هلیکوپترهای کبرا دارن، هواپیماهایی دارن حمایت هوایی نزدیک میتونه انجام بده، هلیکوپترهای سنگین دارن که میتونه تجهیزات بیاره، نیرو بیاره. عملیات از نظر اجرایی الان آماده است اگر بخوان نیرو پیاده کنن در جنوب و احتمالش هم هست. این یه تصمیم سیاسیه. ترامپ الگوی حملهش اینطوری بوده در دو حمله قبلی، هم در جنگ 12 روزه هم در جنگ 40 روزه، به مذاکرات فرصت میداد، فرصت میداد، فرصت میداد، جمهوری اسلامی بازی در می آورد، ترامپ هم با این بازی جمهوری اسلامی می اومد جلو، بهش فرصت میداد، میگفت که بیا توافق کن، جمهوری اسلامی بازی در می آورد، طولانی میکرد، بعد شروع میکرد به زدنش. در جنگ 12 روزه 60 روز باش مذاکره کرد، جمهوری اسلامی باور نمیکرد روز 61 حمله میشه، روز 61 حمله شد. این دفعه هم که منجر به جنگ شد، بازم جمهوری اسلامی در روم و نمیدونم مسقط و این ور اون ور بازی در آورد، دوباره ترامپ بهش حمله کرد. الان هم به نظرم با وجودی که خیلی ها معتقدن که ترامپ تمایل شخص خودش به محاصره است و محاصره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خراب کنه و بیارش سر میز مذاکره، من اعتقادم یه گوشه چشمی هم باید داشت به اینی که ناو یو اس اس باکسر اومده. این بی خود نیست که از اون ور آمریکا در سان دیگو در اقیانوس آرام، کل اقیانوس آرامو طی کرده، رفته و هاوایی، از هاوایی اومده فیلیپین، از فیلیپین اومده اول ماه می، 5 روز پیش اومده بود تنگه مالاکا، تنگه مالاکا عبور کرده اومده اقیانوس هند، 3-4 روز دیگه هم تو دریای عمان و دریای عربه. این همه راه اینا رو نمیارن که همینجوری برشون گردونن. یک احتمال زیادی هم هست که اینا حمله کنن. یه ویدیو دیگه راجع به این ببینیم، بعد برگردیم من یک نکات دیگه راجع به داخل ایران خدمتتون بگم.

0: تو این شرایط که اوضاع اقتصادی هم در داخل ایران داره بد و بدتر میشه، آمریکایی‌ها منتظرن این محاصره منجر به این میشه که جمهوری اسلامی تصمیمش عوض کنه، ولی هنوز تصمیمش عوض نکرد. با این حملاتی هم که جمهوری اسلامی سپاه به امارات کردن، دیدم شاهزاده رضا پهلوی هم پیام خوب داده، گفته کشورهای عربی دو تا مسیر روبروشونه، یا کماکان با جمهوری اسلامی مسیری رو برن که جمهوری اسلامی بمونه، مردم ایران رو بکشه، مردم منطقه رو هم تلاش کنه بکشه، یا اینی که نه، بیاید از مردم ایران حمایت کنید برای سرنگونی جمهوری اسلامی. مردم ایران خودشون پای کار هستن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، منتظرن که دنیا کمک نکنه به جمهوری اسلامی، یعنی سفارتاشو ببنده، دیپلماتاشو اخراج کنه، مذاکره باش نکنه. از اون طرف در درون جمهوری اسلامی هم نشانه‌های تزلزل زیاده. الان 67 روزه خبر مرگ خامنه‌ای اومده، نمیتونن دفنش کنن، رهبر تعیین کردن نمیتونن بیارن بیرون نشونش بدن، مجلسشون نمیتونه تشکیل جلسه بده، وزرای اطلاعات و دفاعشون رو نمیتونن تعیین بکنن، ولی از اون ور اینترنت مردم رو قطع میکنن. یعنی برای مردم ایران زور میگن، یا مردم رو در خیابان میکشن، یا معترض کشی در زندان میکنن، یا اینترنت مردم رو قطع میکنن. فقط زورشون به مردم ایران میرسه، به خاطر که مردم ایران دستشون خالیه. که اتفاقا ترامپ هم امروز باز برای بار دوم گفت که مردم ایران اگر اسلحه داشتن در دیما حکومت اینجوری مردم رو نمیکش. برای بار دوم بود حمایت میکرد از مسلح شدن مردم ایران، ولی من کماکان اعتقادم اینه اصل قدرت مردم ایران از خیزش میلیونی میاد. اصل قدرت مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از اون خیزش میلیونی میاد که در دیما هم داشتیم. مردم قدرت خودشونو باور کردن، قدرت میلیونی، و این حکومت رو ترسونده. اینم اصل و اساس قدرت ماست، این خیزش میلیونی. بهتر از راه‌های دیگه است. شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان رهبر مقبول و مشروع تایید شده از طرف مردم و خوبم داره کار میکنه و یه رابطه خوبی بین شاهزاده و مردم شکل گرفته. اوضاع به این شکل باقی نخواهد بود، مخصوصا با این اوضاع اقتصادی که روز به روز داره مردم رو بیشتر نارضایتی ایجاد میکنه. بریم یه تعداد از صحبت‌های خود مردم عزیز رو بشنویم، بعد برگردیم. من با اسامی جاویدنامه در خدمتتونم.
1: از کیش پیام میدم. اینجا مواد غذایی چه ایرانی و چه خارجی هست. فقط نقدینگی مردم کفاف خرید نمیده. 3 ماه هست که هتل‌ها و گردشگری‌ها و اکثر رستوران‌ها و کلوب‌ها بیکارن. کل پرسنل تعدیل شدن. بازارها فقط عصرها بازه. اونم نه کل مغازه‌ها. کسی خرید نمی‌کنه.
2: سلام. از تهران هستم. موبایل فروش هستم. از صبح تا الان 1 تومن هم کاسب نشدم. 15 روز دیگه کرایه مغازه رو باید بدم. کاسبی رسماً مرده.
3: امروز 15 اردیبهشته. من توی اداره بندر شهرستان ماهشهر کار میکنم. اوضاع خیلی بد شده. کشتی دیگه نیست. شرکت‌ها دارن نیروهاشون رو میفرستن خونه. لطفاً آقای ترامپ و نتانیاهو به داد ما برسید. قرار شد کمک مردم باشید.
4: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه میکنیم. توی فقر و فلاکتیم. درآمدم از روزی 2 میلیون تومان رسیده به روزی 500 هزار تومان.
5: لطفاً صدای مردم باشید. توی ایران گرونی بیداد میکنه. دارو، مواد غذایی و لوازم خودرو همه گرون شده. تمام کار کاسبی ها کساد شده. خیلی از کار بیکار شدن. نون برای خوردن نه.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای وطن رو بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از بس هم حکومت کشته، هر چی میخونیم تموم نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا همتی، 21 ساله، مدرس زبان آلمانی، 18 دی بازداشت شده، زیر شکنجه کشته شده 23 دی ماه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسقر تقوایی کشتکار 37 ساله 18 دی الوند قزوین عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی رضا حسن بیگی 49 ساله 18 دی قزوین عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد کاظمی شهرویی 24 ساله صاحب مغازه موبایل فروشی 18 دی محله داماهی بندرعباس عزیز اول مجروح شده رفته خونه دوباره برگشته به اعتراضات و کشته شده چه عزیزانی چه شجاعانی فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جبار قفار پورگل سفیدی 45 ساله 18 دی فلاورجان عزیز همراه دختر شرکت کرده بود در اعتراضات که جانفدا شده فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی اکرمی قدیرلی 25 ساله اهل ساوه عزیز پیکرش در سردخانه های عراق پیدا شده فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا فیضی 26 ساله 18 دی فلکه پنجم فردیس کرج عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا کریمی 19 دی ملک شهر اصفهان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا اسماعیلی 24 ساله 18 دی پاکدشت عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی رضا طاهر 21 ساله 18 دی مجروح شده 27 دی جانفدا شده در اندیشه تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مسلم عبداللهی 27 ساله 19 دی خیابان سبلان جنوبی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نوید عظیمی 18 دی اردبیل عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امین اسکندری 19 دی اردبیل عزیز فرزند

ای یافت‌آباد تهران عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فاطمه جعفری، 21 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من مرتضی.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
8: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
8: با ما بمانید.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینه، منم یادداشت کردم، جزو یادداشت‌های من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
3: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من فریبوش روزی سر خط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق در ازای تعلیق غنی‌سازی، تحریم‌ها لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد می‌شود. واکنش ترامپ به طرح توافق واشنگتن و تهران: اگر موافقت نکنند، بمبارانی بسیار شدیدتر از قبل آغاز خواهد شد. تشدید بحران انرژی ایران در سایه جنگ. معاون پزشکیان میگوید توان بازسازی زیرساخت‌های انرژی را نداریم، خاموشی‌های گسترده در راه است. و در ادامه این بخش خبری، واکنش کاربران ایرانی به اظهارات اخیر وزیر خارجه ایالات متحده. مردم میگویند تازه آمریکا دارد ماهیت جمهوری اسلامی را میشناسد.

0: خوش آمدید. همزمان با محاصره دریایی بنادر ایران و در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد عملیات آزادی برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را تعلیق کرده، ساعت پیش رسانه‌ها از احتمال توافق تهران و واشنگتن خبر دادند. پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده دو طرف در حال توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای هستند و آمریکا انتظار دارد پاسخ تهران را طی 48 ساعت آینده دریافت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه پاکستانی این گزارش را تایید کرده. بر اساس پیشنویس تفاهم، غنی‌سازی اورانیوم برای 12 تا 15 سال تعلیق می شود و در مقابل آمریکا تحریم ها را لغو و دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی را آزاد خواهد کرد. منبعی از وزارت امور خارجه ایران به شبکه CNBC گفته جمهوری اسلامی در حال ارزیابی پیشنهاد صلح 14 ماده‌ای واشنگتن است. همزمان دونالد ترامپ هشدار داده در صورت عدم پذیرش توافق از سوی تهران بمباران ها از سر گرفته خواهد شد و ایران این بار با شدت و گستردگی بیشتری همراه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفته در صورت موافقت تهران تنش ها پایان یافته و تنگه هرمز برای همه کشورها از جمله ایران باز خواهد ماند. او همچنین از آنچه محاصره مؤثر خوانده به عنوان عاملی برای باز نگه داشتن مسیرهای دریایی نام برده. در همین حال نیروی دریایی سپاه پاسداران از بازگشایی تنگه هرمز در صورت اجرای رویه‌های امنیتی جدید خبر داده. نیروی دریایی سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کرده امنیت تنگه هرمز با پایان تهدیدهای آمریکا و اجرای رویه‌های تازه تضمین خواهد شد. حسین آقای همکارم اینجا در استودیو با من. حسین، این پیام هشدار ترامپ و همزمانش با احتمال یک توافق میان تهران و واشنگتن رو چطور می‌بینی؟
1: خب پیام ترامپ هم مهمه هم معنادار. اگر متن اصلی پیام ترامپ رو دقیق بررسی بکنیم کلمه به کلمه، اشاره میکنه که ظاهرا یک توافق از طرف جمهوری اسلامی انجام شده، یعنی یه چیزایی رو جمهوری اسلامی پذیرفته و الان باید اونا رو عملی بکنه. و استنباط منم از پیام ترامپ این استش که انگار جمهوری اسلامی به نوعی احتمالاً نسبت به بازگشایی تنگه هرمز الان اعلام آمادگی کرده. البته ترامپ خودش خیلی خوشبین نیست، چون میگه که فرض رو بر این میگیریم که جمهوری اسلامی در واقع به اون چیزی که در واقع تعهد کرده نسبت بهش یا پذیرفته عمل خواهد کرد و این یک فرض بزرگ هستش و اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی، خب اون خاتمه عملیات خشم حماسی رو خواهیم دید، اون عملیات نظامی. اگر نه، بمباران ها با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ولی دو تا چیز تو پیام ترامپ وقتی که برداشت میکنیم قطعی به نظر میرسه. یکی این هستش که دیپلماسی به صورت جدی بین مقامات آمریکایی و مقامات جمهوری اسلامی در جریان هستش، و دومی که در صورت پیشرفت دیپلماسی اونطور که آمریکا میخواد، ترامپ تمایل داره که جنگ رو متوقف کنه، که حالا 48 ساعت ظاهرا زمان داره جمهوری اسلامی که به یک سری از در واقع اون پرسش های آمریکا پاسخ بده، که حالا اینجا بحث گزارش رویترز و آکسیوس مطرح شده که اونم بیشتر یک یادداشت تفاهم هستش، یک صفحه‌ای داره 15 بند هستش، یه جورایی تفاهم تعلیق هست، موریتوریوم موقت هستش برای بررسی امکان دستیابی به توافق جامع و پایدار در آینده، یه جورایی تعیین چارچوب مذاکرات هستش. ولی سه تا رکن اصلی داره اون چیزی که من دیدم. یکی آتش بس تکمیل میشه، جنگ متوقف میشه، اون رکن اولش. دوم تنگه هرمز بازگشایی میشه، و سوم یه بازه زمانی 30 روزه تعیین میشه برای مذاکرات. طرفین میرن تو فاز مذاکراتی و تو فاز مذاکراتی به تدریج اون محاصره دریایی آمریکا لغو میشه. البته یه سری مفادی داره همین، که خیلی تعجب برانگیزه و تأمل برانگیز اگر واقعا این در واقع مفاد وجود داشته باشه و دقیقاً چیزی باشه که آمریکا به رسمی در واقع گفته. یکی اینکه تعلیق غنی سازی اورانیوم بین 12 تا 15 سال هستش. بعد از 12 سال تا 15 سال جمهوری اسلامی میتونه غنی سازی 3.67% انجام بده. دوم جمهوری اسلامی متعهد میشه که به سلاح اتمی دست پیدا نمیکنه، تاسیسات اتمی زیرزمینیشو دست نخواهد زد، بازرسی ها رو سرزده میپذیره و آمریکا تحریم ها رو لغو میکنه و اموال و دارایی بروکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد خواهد کرد. و البته گفته شده که یعنی ادعا شده که جمهوری اسلامی توافق میکنه که اون 440 کیلوگرم از ایران خارج بشه. فکر میکنم این چیزی که وجود داره که در مورد نیابتی ها صحبت نشده، در مورد برنامه موشکای بالستیک جمهوری اسلامی صحبتی هم از برچیده شدن برنامه اتمی نیست، که اینا واقعا ابهام برانگیز هستش. خیلی نمیشد به این که به توافق جامعه برسون طرفین، باز هم خوشبین بود.
0: حسین، به محورهایی از این احتمال توافق اشاره کرده، اما آیا واقعا جمهوری اسلامی این توافقی رو که آمریکا همیشه ازش میخواست، اونم تسلیم بی قید و شرط رو میپذیره، و موضع اسرائیل در این زمینه چه است؟
1: ببین، محاسبه جمهوری اسلامی الان این هستش، اون چیزی که در ذهن در واقع سپاه هست اینه که اگر شما جلوی ترامپ وایسی، بیستی، روی موضع خود پافشاری بکنی، به رغم همه یا در واقع اون تهدیدهایی که ترامپ میکنه و حالا صحبتایی که میکنه و این اقدامات نظامی، یه جایی از نگاه جمهوری اسلامی تاکید دارم ترامپ عقب نشینی میکنه، و به خاطر همینه که با این فرض که میاد دیپلماسی تعلل و فریبش و دعوای دیپلماتیک و جنگ رو به صورت فرسایشی، حمله به کشورهای منطقه و بقیه کارها، اون اقدامات مخربش رو انجام میده. و الان مسئله این هستش که یه نوع نارسایی تو راه برد ترامپ وجود داره، و اون نارسایی این هستش که اون اهرم فشاری که داره دستش اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی تسلیم محض بشه بدون قید و شرط. بله، محاصره دریایی، تموم شدن پول و عدم صادرات نفت قطعا به جمهوری اسلامی ضربه اقتصادی خواهد زد، ولی اون اهرم فشار اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی کاملا تسلیم بشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو تسلیم میکنه به خطر افتادن بقاشه، خطر از دست دادن قدرته. اون با دیپلماسی زیر آتش رخ میده، یعنی اقدامات نظامی هم ادامه داشته باشه، ولی به هر حال ترامپ به این صورت پیش رفته، ولی اسرائیل به نظر من نخواهد پذیرفت این مفاد رو. یعنی اسرائیل میخواد برنامه اتمی جمهوری اسلامی کاملا برچیده بشه، بور موشک‌ها زیر 300 کیلومتر باشه و نیابتی هم در واقع برنامه‌شون تعطیل بشه.
0: حسین آقایی، متشکرم از تو. معاون مسعود پزشکیان اعلام کرده در حال حاضر توان بازسازی زیرساخت‌های انرژی را نداریم و خاموشی‌های گسترده در راه است. اسماعیل سقاب اصفهانی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بخش انرژی گفته سال سختی را پیش رو داریم و امسال ساعات قطعی برق بیشتر خواهد شد. او گفته با توجه به بحران انرژی در کشور، دولت در حال برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف در حوزه بنزین، گاز و برق است. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر محدود شدن سوختگیری با کارت جایگاه و احتمال افزایش قیمت بنزین در رسانه‌های ایران منتشر شده. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال از کمبود بنزین در اصفهان گزارش می‌دهد، با این توضیح که صدای این مخاطب برای حفظ امنیت او با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: اصفهان به شدت اوضاع خراب شده، مطمئنم که سر تو سر ایران همینطوره. بنزین اصلا گیر نمیاد، پمپ بنزین 5 لیتر تا 15 لیتر بیشتر بنزین نمیزنن.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، در ارزیابی صحبت‌های معاون پزشکیان درباره بحران برق و خاموشی‌های گسترده میگوید از نظر تأمین برق تابستان سختی در پیش روست.
3: جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت، تابستون پارسال هم فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیرساخت‌ها شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم این بود که ما با انرژی سولار، با انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون، و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساختای برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر 1 و فجر 2 در ماهشهر نیروگاه هاشون زده شد، حمله شد بهش، و عملا اون پتروشیمی های ماهشهر الان برق ندارند. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6 تا 8 درصد مصرف تمام حامل های انرژی در ایران افزایش پیدا میکنه. ما 8 درصد برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا میکنه. اونور قضیه، نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن کمی جور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه‌های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود اونا هم صدمه دیده. ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون سختی خواهد بود از نظر برق.
0: در حالی که محدودیت اینترنت در ایران بیش از 2 ماه است ادامه دارد، اظهارات اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مورد توجه کاربران ایرانی خارج از کشور قرار گرفته که گفته مردم ایران به طور روزمره قربانی جمهوری اسلامی هستند. شماری از کاربران نوشتند مطرح شدن احتمال از سرگیری مذاکرات بار دیگر باعث نگرانی آنها شده، نگرانی از اینکه روندهای دیپلماتیک بدون در نظر گرفتن خواست مردم ایران به تداوم وضعیت وجود منجر شود. همکارم عادله بورنگ اینجا در استودیو با ماست تا نگاهی کنه به این واکنش ها. عادله،
4: مردم بسیار نگران میشن، خب حق هم دارن، ولی راجع به یک چیزی هی حرف میزنن، اینکه خب اونها مردم ایران جمهوری اسلامی رو بسیار خوب میشناسن و از این حرف میزنن که جمهوری اسلامی و آمریکا اون مطلوبشون اینقدر از هم دیگه فاصله داره که اینها نمیتونن روی یک خطی به هم نزدیک بشن و میدونن که بالاخره یک نقطه تقابلی نهایی اتفاق خواهد افتاد، ولی به هر حال توی تا مسیر به اونجا برسه انگار که دو طرف دارن تمام مسیرها رو طی میکنن. با این حال هی ناراحت و خوشحال و غمگین و تمام این احساسات رو تجربه میکنن. بریم پیام خودشون رو بخونیم. در شرایطی که بیش از 2 ماه از محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگذره، توجه ایرانیان خارج از کشور به آخرین اظهارات مارکو روبیو در مورد ایران جلب شده. وزیر خارجه آمریکا اخیراً چند اظهار نظر کرده درباره وضعیت مردم و حکومت در ایران. برخی کاربران نوشتن که مقام‌های آمریکایی بالاخره به مطالعه دقیق‌تر آخوندشناسی روی آوردن و این روند گرچه کمی دیره اما خب کاملاً ضروریه. شماری از مردم نوشتن که آقای روبیو اگر دارین آخوند مطالعه میکنین، امیدواریم که با سرعتی قابل قبول شناختتون به شناخت ما مردم ایران نزدیک بشه تا از ما بپذیرین که این حکومت اصلاح پذیر نیست. اگر اصلاح پذیر بود ما انجامش میدادیم. در مقابل شماری از کاربرا با لحنی انتقادی تر گفتند که اگر سیاستمداران آمریکایی مردم ایران رو قربانی این حکومت میدونن، باید با اقدامات عملی شرایط رو تغییر بدن، نه اینکه شرایط رو فقط توصیف کنن. یکی از کاربرا این مصاحبه روبیو رو بازنشر کرده و نوشته مردم ایران دارن محاصره اقتصادی رو تحمل میکنن که در نهایت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. اگر ایالات متحده جمهوری اسلامی رو اینطور فقیر و ذلیل در قدرت نگه داره، اون وقت آمریکا یک تفاهم نامه داره با حکومتی فریبکار و مردم ایران که اعتمادشون به آمریکا رو از دست دادن، یعنی عملا نه حکومت رو خواهند داشت نه مردم ایران رو.
5: ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
4: یکی از کاربرا این تصویر رو منتشر کرده که توصیفی از وضعیت مردم ایران و به این اشاره کرده که روبیو مردم ایران رو قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی معرفی کرده که این مردم نباید کارت برای امتیاز گرفتن آمریکا تو مذاکره با جمهوری اسلامی باشن. تنگه هرمز و حصه‌ای یا هر چیز دیگری میتواند کارت بازی باشد، اما جون این آدم‌ها نمیتواند کارت بازی باشد. علی وفایی نوشته من هنوزم فکر میکنم ترامپ جمهوری اسلامی رو رها نمیکنه. عملیات خشم حماسی تموم شده، مشکلی نیست، یه عملیات با یه اسم دیگه میتونه شروع بشه. او ادامه داده ما میدونیم آمریکا با جمهوری اسلامی نمیتونه پشت میز مذاکره به نتیجه برسه، اما الان ترامپ فعلا داره مشکل مجوز جنگ رو تو کنگره حل میکنه. مصطفی نوشته یک سر قضیه رو الان باید تو چین پیدا کنیم. آمریکا تا داره مشکل مجوز کنگره رو حل میکنه، تلاش میکنه شاید چین رو هم با خودش همراه کنه. جمهوری اسلامی و آمریکا تو منطقه خودمون یقه هم رو ول کردن، ولی دارن میرن چین. عراقچی که رفته، ترامپ هم هفته دیگه میره. روبیو هم دیشب داشت به چینی ها توصیه میکرد که جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماده. خلاصه باید ببینیم از چین چه خبری میاد. آریو نوشته تو این شرایط که اوضاع دوباره گیج کننده شده، او بازم ترجیح میده که منتظر حرفها و اقدامات نتانیاهو بمونه. او میگه تو این بازی حرفهای مارک لوین و لینزی گراهام رو بیشتر از همه میپسنده، چون پیروزی مردم ایران و آمریکا رو با ایده های اونها محقق میدونه. مینو نوشته اگه ما مردم ایران بخوایم سرنوشتمون رو به دست بگیریم، بالا بریم پایین بیایم، باید یک روز خودمون اقدام کنیم که بعد بتونیم اوضاع رو به دست خودمون جلو ببریم. راه حل دیگه هم غیر از این نیست. اون روز هم میرسه. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. و من برمیگردم به فریبا با ادامه خبرها.
0: متشکرم عادله. جوزف اون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد مسئولیت حفظ امنیت در جنوب لبنان تنها با ارتش این کشور است. اون با اشاره به رنج شهروندان لبنانی و شکست راهکارهای نظامی در برابر اسرائیل تاکید کرد دیپلماسی و همبستگی ملی پیرامون ارتش تنها گزینه پیش روی مردم لبنان است. همزمان منابع خبری میگویند بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ گفته اسرائیل آماده از سرگیری جنگ تمام عیار علیه حزب الله است. این در حالی است که آتش‌بس فعلی به مرز فروپاشی رسیده و ارتش اسرائیل برای گسترش حملات به سراسر خاک لبنان آماده می‌شود. همکارم می فرهاد از بیروت در همین زمینه با ماست. می، آخرین مواضع سیاسی در لبنان در قبال مذاکرات اسرائیل و لبنان چه است؟
6: راه بازگشتی از مسیر مذاکره وجود نداره. این اون چیزیست که رئیس جمهور لبنان جوزف اون هر روز برای بازدید کنندگانش در کاخ ریاست جمهوری تکرار میکنه. در اظهارات بیشتری درباره گزینه مذاکرات، رئیس جمهور اعلام کرد که وقتش رسیده که جنوب و لبنان به طور کلی آرامش پیدا بکنن. همچنین تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده که ارتش بازگرده و به طور کامل وظایف خود را به عهده بگیره و تنها مرجع مسئول امنیت در جنوب باشه. همه باید از ارتش و نیروهای امنیتی حمایت بکنن، وگر اینکه زیان دامن همه رو خواهد گرفت. این موضع در شرایطی مطرح میشه که فشارهای آمریکا و اسرائیل برای برگزاری دیداری مستقیم بین اون و نتانیاهو ادامه داره، گامی که رئیس جمهور لبنان هنوز از آن امتناع میکنه دست کم فعلا. بر اساس اظهارات منابع آمریکایی به یک شبکه تلویزیونی محلی، دولت آمریکا به لبنان مهلت بیشتری نخواهد داد و آمادگی ورود به مذاکرات بدون چارچوب زمانی مشخص را ندارد. پایان دادن به این وضعیت سلاح‌هایی که خارج از اقتدار دولت هستند، یعنی سلاح‌های حزب الله، شرطی غیر قابل مذاکره است. منابع همچنان میگن که واشنگتن معتقد است به تأخیر انداختن سفر رئیس جمهور اون به ایالات متحده و تلاش برای محدود کردن مذاکرات به چارچوب امنیتی نوعی کش دادن هست از سوی لبنان. موضوع میتواند لبنان رو از یک برنامه آمریکایی برای حمایت از ارتش و آموزش‌های نیروهای ویژه برای کمک به ارتش لبنان محروم بکنه. اگر لبنان از این فرصت استفاده نکند، اوضاع آینده خطرناک‌تر خواهد بود. با حملات مکرر بدون محدودیت‌های آمریکایی، زمان باقی مانده برای لبنان بر اساس این منابع بسیار کوتاه‌تر از اون چیزی است که مقامات لبنانی تصور می‌کنند.
0: در حال حاضر وضعیت میدانی در جنوب لبنان چگونه است؟
6: اجازه بدین اینطوری شروع بکنم با بقا، به خاطر اینکه تشدید اقدامات نظامی اسرائیل امروز به منطقه بقا رسیده. بقا از زمان آغاز آتش‌بس تنها یک بار مورد حمله قرار گرفته. امروز برای اولین بار زلایا در غرب بقا هدف حمله قرار گرفت. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان 4 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند که در میان اونها زنان و کودکان به چشم می‌خورند. این تشدید تنش با هشدارهای جدیدی همراه بوده که ساکنان روستاهای بیشتری در جنوب رو به تخلیه مناطق خود فرا می‌خونه و موجی تازه از آوارگی رو ایجاد کرده. پهپادها نیز دوباره به پرواز مدام وم بر فراز بیروت بازگشتن. نگرانی‌های جدی وجود داره که آتش‌بس ممکنه هر لحظه از بین بره. شبکه CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که اگر آتش‌بس ایران و اسرائیل فرو بپاشه، اسرائیل در حال بررسی گسترش حملات علیه حزب الله در سراسر لبنان است، نه فقط در جنوب. بر اساس این منبع، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ گفته که اسرائیل خواهان سرگیری جنگ شدید علیه حزب الله است. یک منبع امنیتی اسرائیل نیز اعلام کرد که ارتش اسرائیل در تلاش است که محدودیت های آمریکا را کنار بزنه تا بتونه حملات به شمال رود لیتانی رو از سر بگیره که رودخانه است. لیتانی رودخانه است که جنوب لبنان رو از بقیه کشور جدا میکنه و این اون چیزی هست که اسرائیل انجام ده، به خصوص در نباتی وقتی که الان جدا شده از بیروت.
0: متشکرم می از تو همکارم می فرهاد از بیروت با ما. همزمان با ادامه گزارش ها از تورم بی سابقه خوراکی ها در ایران، مرکز آمار از افزایش چند برابری قیمت برخی اقلام مهم سفره های خانوار در یک سال اخیر گزارش داده. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه ای روغن جامعه در فروردین امسال 375% بوده و قیمت آن نسبت به فروردین سال قبل نزدیک به 5 برابر شده. قیمت روغن مایه هم نسبت به فروردین سال قبل 308% بیشتر شده. میانگین قیمت برنج خارجی در نقاط شهری ایران هم در این دوره 209% افزایش پیدا کرده. محصولات پروتئینی مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز تورمی بین 100% تا 200% را در این دوره تجربه کردند و قیمت مرغ نسبت به فروردین سال قبل بیش از 190% افزایش داشته. قیمت محصولات لبنی مانند پنیر، ماست و شیر هم نسبت به فروردین سال قبل بیش از 2 برابر شده و نرخ تورم نقطه‌ای شیر به 132% رسیده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره عوامل ایجاد تورم سنگین خوراکی‌ها در ایران می‌گوید.
7: میدونیم که گرونی مواد غذایی به ویژه توی چند سال گذشته توی ایران خب همیشه وجود داشته و توی زمانی میتونستیم بگیم که دلیل مهم این گرونی ها همون مسئله تورم عمومیه و دلیل اون هم رشد نقدینگی بوده، اما الان توی این شرایط هرچند اون مسائل پولی و تورم عمومی به قوت خودش باقیه، اما یه سری چالش های جدیدی ایجاد شده که دیگه صرفا نمیتونیم بگیم فقط ناشی از نقدینگی این گرونی مواد غذایی. خب این مشکلات که جدید اضافه شده چیزی مثل محاصره دریایی و کمبود مواد اولیه است که الان اغلب از طرف در واقع از طرف خارج از ایران داره به ایران فشار میاره و طرف عرضه رو تحت فشار قرار داده. خب زمانی که تورم در واقع روی مثلا 30% تا 40% بود، قیمت مواد غذایی هم با یک اختلاف 10% تا 20% از همین تورم عمومی رشد میکرد. اما الان وقتی نگاه میکنیم ببینید قیمت روغن 300% رشد کرده. اینو دیگه فقط با مسئله رشد نقدینگی نمیتونیم توضیح بدیم و حتما میشه گفت که اختلالات اساسی در بخش تولید ایجاد شده و این داستان رو ایجاد کرده. حالا این اختلالات اساسی میتونه مجموعه از عوامل مختلف باشه، مثل کاهش عرض ترجیحی و کسری انرژی، محاصره دریایی. اینها همه رو در بر میگیره و همه روی هم سوار شدن و این اعداد باور نکردنی رو جلوی روی ما گذاشتن.
0: ولی به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. اما شما همیشه میتونید برای خبرهای بیشتر، گزیده‌های گفتگو و آخرین تحلیل‌ها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. راه ارتباطی ما هم با شما هست، با ما @iranintel.com. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست، یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
2: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره‌های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود میباشند و هر آلودگی و ننگ را با خون میشویند.
3: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
4: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
5: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
6: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
7: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
8: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
9: حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
10: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
11: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
12: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
13: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
14: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
15: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
16: ایالات متحده برای اجرای سر بازگشایی تنگ هرمز کرده.
17: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
18: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
19: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
2: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
15: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
6: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
5: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایران.
7: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین صبح امروز برخی از رسانه‌های مثل اکسیوز، رویترز خبر منتشر کردند که طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی به یک متن تفاهم، حالا توافق هم نیست فعلا، نزدیک شدند که معنای اون پایان دادن به جنگ باشه، مثلا تنگی هرمز باز باشه. یک سری شرایطی تعیین شده، توش جزئیات زیادی منتشر نشده، بخشش به برنامه هسته‌ای ربط داره که مثلا با محدودیت هایی موافقت کرده جمهوری اسلامی الی آخر، که هنوز چون اون جزئیات ریز ماجرا که اونها اصلا محل اختلاف بوده مهم هست، فعلا چیزی منتشر نشده. اما نخستین واکنش هایی که از هر دو طرف تا همین لحظه شنیدیم، متوجه میشیم که نه، مسیر خیلی طولانی وجود داره تا اینکه این چیزی که اکسیوس حالا منتشر کرده، اگر متن عیناً این باشه، یعنی این جزئیات توش باورجا باشه، این رو نه ترامپ میتونه امضا بکنه نه جمهوری اسلامی، یعنی برای هیچ کدومشون دستاوردی نداره. و این یکی از دلایلی که نشون میده چرا میز مذاکره تا الان توافق نرسیده و چشم‌اندازی هم نیست، اینه که راه حل‌های بینابینی برای هر دو سمت شکست تلقی میشه. حتی نقطه وسطی وجود نداره که هر کسی بتونه ادعا بکنه که من با یه دستاورد خوب از اینجا بیرون میرم. یکی از موارد مهمی که در این اختلاف الان مانع ایجاد کرده، همین بحث توقف برنامه هسته جمهوری اسلامی هست، که همون چیزی که خبرهایی که در روزهای گذشته داشتیم، طرف آمریکایی یک زمان نسبتاً طولانی رو میخواد که این برنامه به طور کامل برچیده بشه، یعنی الان برنامه برچیده بشه تا مثلا حالا 15 سال 20 سال زمانش میتونه محل گفتگو باشه، کمی کمتر کمی بیشتر. در این زمان جمهوری اسلامی هیچ فعالیت مرتبط با غنی‌سازی یا چیز شبیه اون نخواهد داشت، تنها میتونه معطوف به فعالیت‌های مرتبط با سوخت هسته‌ای باشه که اون خود آمریکایی‌ها براش فراهم می‌کنن. اورانیوم غنی شده که در کشور هست باید از کشور خارج بشه. پس از اتمام این مهلت اجازه داده میشه در یه حد بسیار پایینی، مثلا مثل همون 367، اون هم تأسیساتی روی زمین به شکلی محدود مثلا غنی‌سازی انجام بده. این پیشنهاد به طور قطع از سمت جمهوری اسلامی رد خواهد شد و تا الان هم رد شده، یعنی حتی انقدر محکم این پیشنهاد رو رد کردن که روزهای گذشته اگر یادتون باشه گفتن که اصلا ما دیگه سر برنامه هسته‌ای گفتگو نمی‌کنیم، یعنی اورانیوم غنی شده رو نمی‌دیم و برنامه هسته‌ایمون رو هم برنمی‌چینیم. چیزی که جمهوری اسلامی میگه، میگه که من تعلیق می‌کنم، یعنی یه پلمپی می‌زنم روی اینها، این تاثیر از بین نرن، هر چی که وجود داره باقی بمونه و طبیعتاً این چیزی نیست که آمریکایی‌ها بتونن بپذیرن، برای اینکه اگر به ازای پلمپ تأسیسات بخوان تحریم‌های جمهوری اسلامی رو باز بکنن و میلیاردها دلار پول به حساب اینها بریزن، یک سال بعد، دو سال بعد، هر زمانی این حکومت میتونه در اون پلمپ رو بشکنه. این اتفاقی که در توافق سعدآباد در انتهای دوره سید محمد خاتمی و ابتدای دوره احمدی نژاد با شکستن پلمپ نطنز افتاد، یعنی از تأسیسات پلمپ شده هر لحظه میتونه توسط اون کشور فک پلمپ بشه، و همین خاطر آمریکایی‌ها نمیتونند چنین پیشنهاد بپذیرن. این پیشنهاد به مراتب بدتر از اون چیزیه که اوباما با این حکومت امضا کرده. در این شرایطی که تو دو بار جنگیدی و این همه سال تحریم کردی، حالا بیای توافقی تن بدی که اون هر لحظه میتونه اون رو زیر پا بذاره، قطعا اگر آمریکایی‌ها ترامپ به چنین چیزی تن بدن، برای آمریکایی ها شکسته و تاوان سیاسی شو ترامپ یا هر کس دیگری که امضا بکنه در خود آمریکا خواهد داد. پس این مسئله یک فاصله بزرگ داره که به نظر من هیچ راه حلی برای پیوستن این دو تا با هم در این شرایط نداره، یعنی نه این ور خودشو حائز، نه جمهوری اسلامی خودشو در موقع تسلیم ببینه الان، میگه که من میتونم حفظش کنم، آمریکایی ها هم که اصلا نمیتونن از چنین چیزی بگذرن. کمی این برتر اگر موضوع هستی رو بذاریم کنار، تازه اگر این مسئله این مانع رد بشه، بخشی از تحریم ها که مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست، بخشی از تحریم ها که مرتبط با برنامه تروریستی حکومت هست، سپاه پاسداران کلن الان یک لیبل تروریستی داره، با گروه های تروریستی کار میکنه، اصلا برطرف کردن اونها یک مسیر طولانی که باید افکتیو بپذیرن که سی اف تو رو امضا کنن، پالرمو رو امضا کنن، بپذیرن که حزب الله لبنان جزو گروه های تروریستی است، اساسا اون خودش یک مسیر غیر ممکن دیگه هست
که اگر اون رو نخوام برطرف بکنن نهایتاً قدری اجازه فروش نفت بدن که نفت رو بفروش و یه مقداری از دلارهایی که الان توقیف آزاد بشه، در بهترین حالت چیز شبیه دوره بایدن میشه که اینها به شکل قاچاق نفتشون رو میفروختن و بایدن هم چیزی نمیگفت و در همه اون سالها هم شاید مثلا با 15 دلار تخفیف به چی میفروختن، الان تخفیف لازم نیست بدن. پس اساسا این مسیر چیزی رو عاید جمهوری اسلامی نخواهد کرد، مگر اینکه ماهیت این حکومت، یعنی ماهیت آن چیزی که در مغز ذوالقدر و وحیدی و قالیباف و سایرین هست کلا زیر رو بشه. طرفدارانی که این گروه این مجموعه دارن، سازوکاری که تاختاری که از این حکومت باقی مونده کلا زیر رو بشه که هیچ چشمانداز کوتاه مدت و میان مدتی براش نیست. یه بحث دیگری الان هست، بحث تنگه هرمز هست و محاصره دریایی که الان طرفین شاید به دنبال یک راه حلی برای اون باشن جدا از برنامه هسته‌ای موشکی. یعنی آمریکایی‌ها در این مقطع دنبال این باشن که حالا ما این حمله رو که انجام دادیم، جنگ رو که به اینجا رسوندیم، فعلا یه نقطه توقف بذاریم، وضعیت تنگی هرمز رو به شرایط عادی برگردونیم. اونجا هم یه مشکل دیگه وجود داره. جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو حاضر نیست به طور کامل بذاره کنار، چون در این جنگ میلیاردها خسارت دیده، میخواد به عنوان یه دستاورد بگه که آقا من یه چیزی به دست آوردم، باید این رو بتونه بفروشه به طرفدارانش که آقا ما در این جنگ الان یک کنترلی بر تنگی هرمز به دست آوردیم که قبلا نداشتیم، یا یه پولی اینجا به دست آوردیم که قبلا نداشتیم. یعنی این هم یه دشواری داره. اون برای محاصره دریایی کرده که با محاصره دریایی حکومت جمهوری اسلامی رو مجبور کنه به پذیرش شروط خودش، که اون هم اگر مسئله هسته‌ای رو بذاری کنار براش بسیار دشواره که محاصره رو رها بکنه، این هم براش بسیار دشواره که تنگه هرمز رو رها بکنه. یعنی اینجا هم راه حل خیلی واضح و شفافی دیده نمیشه. یعنی اگر جمهوری اسلامی بپذیر تنگه هرمز رو به ازای محاصره دریایی باز بکنه، باز هم برای هر دو سمت تقریبا چیز شبیه شکست است. یعنی اساسا راه حلی وجود نداره که دو نفر بتونن توافق رو امضا بکنن، بتونن بگن که با یک دستاورد ما از اینجا خارج شدیم. اگر توافق‌های اینچنینی امضا بشه، هم طرف جمهوری اسلامی در تهران هزینه‌شو پرداخت میکنه، هم ترامپ در آمریکا. یعنی اساساً یکی از دلایل غیر ممکن بودن توافق در شرایط کنونی این هست. ولی حتی اگر فرض کنیم که به هر دلیلی طرفین به خاطر مسائلی که دارن، مثلا نمیدونم آمریکایی‌ها میخوان جام جهانی برگزار کنن، جمهوری اسلامی میخواد یه قدری دلار به جیبش برسه، به هر دلیلی بپذیرند یک توافق حداقلی برای فرار از این شرایط نابسامان کنونی امضا بشه، مسئله جمهوری اسلامی مال طرف آمریکایی را اصلا به ما ربطی نداره که ترامپ در آمریکا چه هزینه پرداخت میکنه. در ایران جمهوری اسلامی تازه از اون لحظه به بعد مواجه خواهد شد با دریایی از مطالبات مردم ایران. یعنی از اونجا شروع میشه. اینترنتی که بسته شده و از فردا دیگه توجیهی برای بسته شدن بسته موندن نداره، میلیاردها دلار خسارتی که به بخشای کشور وارد اومده و منبعی برای تأمین منابع مالی لازم برای ساختن اینها وجود نداره، میلیون ها نفری که شغلشون رو از دست دادن، تورمی که به کشور اعمال شده، منابع ارزی که از بین رفته با از بین رفتن پتروشیمی و فولاد، معلوم نیست که این منابع ارزی کی برگرده، آدم هایی که اونجا بیکار شدن کی شغل پیدا بکنن. یعنی دریایی از مطالبات که پس از این جنگ الان تولید شده، مطالباتی که حتی قبل از این جنگ وجود نداشتن، بر سر جمهوری اسلامی آوار خواهد شد. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ هم امکان لازم برای اداره کشور نداشت. بعد از چند صد میلیارد دلار خسارتی که از چند 300 میلیارد برآورد میشه تا 1 تریلیون دلار، که این یک رقم پایین و بالاش اینقدر فاصله است که هنوز دقیقا نمیدونیم چقدر خسارت دیدن، این خسارت، این صدمه‌ای که به مشاغل ایران خورده، به اقتصاد کشور خورده، مشاغلی که برخیشون به شکل پایدار از بین رفتن، برخیشون تقریبا تا مرز ورشکستگی کشیده شدن، خیلی از خانواده‌هایی که الان شرایطشون به هیچ عنوان شبیه قبل نیست، همه اینها معضلات تازه جمهوری اسلامی خواهد بود. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی نمیخواد کشور به شرایط عادی برگرده و نگه داشتن کشور در این شرایط ناپایدار که بتونه بخش بزرگی از طرفداراش رو همچنان تو خیابون، حالا با هدیه‌هایی که براشون میفرسته، اونها رو نگه داره و به همه بگه
که ما شرایطمون همچنان جنگی هست و با شرایط جنگی بتونه فضای پلیسی و نظامی در کشور ایجاد بکنه و مردم رو تهدید بکنه، همینه که معضلات و مشکلاتی که نصیب حکومت میشه در صورت امضای توافق حداقلی به هیچ عنوان به این حکومت امکان بازگشت به مدار حکمرانی رو نمیده، جدا از آدمایی که از دست داده، جدا از نهادهایی که هر کدومشون الان اختیارات تازه‌ای دارن. اصلا سپاه پاسداران الان برای خودش اجتهاد میکنه، خودش تصمیم سازی میکنه، خودش تصمیم میگیره که کی بجنگه کی نجنگه، خودش تصمیم میگیره که چه منابعی رو از حکومت بالا بکشه بگیره یا نگیره. در چنین شرایطی توافق‌های حداقلی هم این حکومت رو نجات نخواهد داد. این شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی الان باهاش مواجه است، یک دوراهی سخت است. یک طرف جنگیدن، یک طرف تسلیمه. تسلیمی که اگر بخواد روی کاغذ امضا بکنه هیچ ما به ازایی براش نداره که بهش اطمینان بده که حکمرانی در داخل کشور میتونه مثل قبل پایدار بمونه. تهدیدی که ممکنه از اون ور مرز برداره و تازه تهدیدهای از داخل کشور نصیبش بشه. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم، روز یادداشت من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

0: اون چیزی که در منطقه دیده نمیشه یک آتش‌بسه. حملات دیروز موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان درست ساعتی پس از اعلام تصمیم دولت ترامپ برای در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز، احتمال از سرگیری دوباره حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی رو به شدت تقویت کرده. آنچه بیش از هر چیزی قطعی به نظر میرسه، دوئل سرنوشت ساز و خطرناک آمریکا و سپاه در تنگه هرمزه، دوئلی که میتونه به جنگ تمام عیار بدل بشه. بیایید نگاهی کنیم به اتفاقات مهم 48 ساعت گذشته. پریروز بود که ترامپ گفت کشتی‌ها را از طریق تنگه هرمز اسکورت خواهند کرد، جمهوری اسلامی نباید دخالت بکنه. همون روز مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردن، هشدار دادن که هر گونه مداخله آمریکا نقض آتش‌بس هست. و بعد پریروز سپاه به یک کشتی اماراتی حمله کرد. دیروز اما سپاه یک نقشه محدود جدید کنترل بر تنگه هرمز رو منتشر کرد. چند ساعت بعد بود که دو ناوشکن آمریکایی دو کشتی تجاری و پرچم آمریکا رو در تنگه هرمز اسکورت کردن. بعد دو کشتی تجاری آمریکایی عبور ایمن از تنگه هرمز رو کامل کردن و بعد جمهوری اسلامی به سمت ناوشکن‌ها و کشتی آمریکایی موشک و پهباد شلیک کرد و سپاه شش شناور تندرو اعزام کرد که همه اونا رو آمریکایی‌ها از بین بردن. بعدش رژیم به امارات حمله موشکی و پهبادی انجام داد. بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات، امارات متحده عربی دیروز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در مجموع با 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از ایران مقابله کردند. از 4 موشک کروز شلیک شده به این کشور، 3 فروند رهگیری شد و یکی در دریا سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها یک پهپاد هم به هدف نامشخص در منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات اصابت کرد که در نتیجه اون 3 نفر مجروح شدند. عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در منطقه بخا در سواحل خلیج فارس خبر داد. در بین این تحولات، شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی نوشت که آتش‌بس رو جمهوری اسلامی نقض کرده، عملاً این آتش‌بس شکسته شده و مقصر اونم حکومت در ایرانه و ترامپ الان باید تصمیم بگیره که چگونه قصد داره تنگه هرمز رو بازگشایی کنه. آیا با مذاکرات میخواد این کار رو بکنه یا با نیروی نظامی؟ این یادداشت اضافه میکنه که جمهوری اسلامی با شلیک اولین گلوله‌ها به کشورهای منطقه به آتش‌بس عملاً پایان داد و آمریکا باید از زور نظامی استفاده کنه و نظر جمهوری اسلامی بدون هزینه به اقداماتش ادامه بده. در حالی که جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز و زیرساخت‌های نفتی در امارات متحده عربی حمله کرده، ترامپ دیروز در گفتگوی تلفنی به شبکه ABC از بیان صریح این که اقدامات جمهوری اسلامی نقض آتش‌بس بوده یا نبوده خودداری کرد و گفت آتش سنگینی نبوده و کشتی‌های بزرگ رو ما تونستیم جابجا بکنیم، حالا از اون طریق تنگه هرمز، و حالا یک سری شلیک‌های صورت گرفته در مقیاس کوچک بوده و من در حال بررسی اونها هستم. اما بیایید بررسی کنیم که چرا اصلاً جمهوری اسلامی امارات رو بیش از هر کشوری، حتی اسرائیل، به سیبر حملات خودش تبدیل کرده. یه دلیل مهمش اینه که بیمی هست که جمهوری اسلامی داره از تعمیق روزافزون شراکت نظامی امنیتی میان اسرائیل و امارات، اون هم در چارچوب توافقات ابراهیم. ارسال سامانه‌های گنبد آهنین از طرف اسرائیل به امارات تهران رو به شدت نگران کرده. دوم، جمهوری اسلامی با این حملاتش سعی میکنه به آسیب پذیرترین بازیگر در منطقه از نگاه خودش حمله بکنه تا بلکه شکاف بین کشورهای عربی به خصوص امارات و عربستان برای واکنش نشون دادن یا ندادن به لحاظ نظامی بیشتر بشه. و سوم، رژیم همچنین تلاش میکنه اینطور القا بکنه که آمریکا نتونسته از متحدان منطقه خودش مثل امارات و بحرین و عربستان دفاع مؤثر بکنه و بازدارندگی کامل رو ایجاد بکنه. اینها در حالیه که ترامپ به روش دیگری عمل میکنه که ممکنه لزوماً برآورده کننده خواستهای فوری امارات، اسرائیل یا دیگر کشورهای منطقه برای از سرگیری جنگ مثل قبل نباشه. استراتژی ترامپ که من بهش میگم استراتژی آناکوندا، فعلا بر فشار ترکیبی روی 3 تا سطح اصلی تمرکز داره. اول فشار ساختاری. ایده اینه که حذف خامنه ای منجر به کشمکش داخلی برای جانشینی و جنگ درون سیستمی شده و در نهایت یکی از درون جمهوری اسلامی تبدیل شده جام زهر رو می نوشه و توافق رو امضا میکنه. محور دوم یا سطح دوم فشار اقتصادیه. فشار اقتصادی فلج کننده مشابه اون چی که ونزوئلا از سال 2019 با اون روبرو شد، یعنی با تداوم قطع صادرات نفت فلج اقتصادی به وجود میاد و هم این برای رژیم رخ میده و هم برای ایران. و سطح سوم فشار نظامی هست در دریا. در واقع فشار نظامی در دریا با ادامه محاصره بنادر و ایمنسازی تنگه هرمز به نوعی همه گونه اهرام فشار را از جمهوری اسلامی برای بازی دادن آمریکا از نگاه ترامپ خواهد گرفت. این در حالیه که سندیکای خبری یهود در تحلیلی می نویسه شکست دادن رژیم جمهوری اسلامی نیازمند صبره، اما نباید این صبر تا ابد طول بکشه. این گزارش اضافه می کنه ترامپ بر این باور است که ترکیبی از فشار اقتصادی و نظامی موجب سرنگونی میشه. ولی پرسش از نگاه نویسنده این یادداشت اینه که آیا اصلا ترامپ چنین زمانی رو در اختیار داره یا نه؟ اونم وقتی تهران و دموکرات‌ها به گفته این نویسنده امیدوارن که با نزدیک شدن زمان انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا و طولانی شدن جنگ اینها باعث بشه که ترامپ در نهایت عقب نشینی کنه. همه اینها در شرایطی که حملات جمهوری اسلامی واکنش گسترده و اعتراضات جهانی رو به همراه داشته و اتحاد اروپا و کشورهای عربی هم این اقدامات رو محکوم کردن. در همین حال CNN هم از هماهنگی اسرائیل و آمریکا برای حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای آماده سازی جنگ برای دور دیگه از درگیری هاست. گزارشان نشون میده که این حملات احتمالاً بر زیرساخت انرژی در ایران و ترورهای هدفمند مقامات ارشد جمهوری اسلامی متمرکز خواهد بود. به هر حال نزدیک به 10 هفته از جنگ گذشته و ما همچنان در وضعیت مه جنگ یا برزخ راهبردی به سر میبریم. وضعیتی که به معنای وضعیت مبهم در سایه نامشخص بودن تصمیم بعدی نهایی ترامپ در برابر رژیمه. رهبری جدید در ایران در حال تثبیت خودشه و به تدریج به احیای قوای سرکوب خودش میپردازه. این رژیم به اعدام جوانان ایران مشغوله و محاسبش اینه که ترامپ قصد نداره جنگ تمام عیار دوباره ای راه بندازه. در این وضعیت جمهوری اسلامی کشوری منطقه را به گروگان خودش بدل کرده. جمهوری اسلامی انتخابش رو کرده جنگ و نه آتش بس. پرسش اینه انتخاب نهایی ترامپ چیه؟
1: به اعتقاد من با این کاری که ترامپ انجام داد اعتقادی بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد. به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه‌های جدیدی رو بر لایه‌های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساسا وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت. ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته ای، موشکی و غیر و غیر. و این نظیر اون چی که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیره، دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چون این وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگه هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده و نشانه ناتوانی سپاه پاسداران. بنابراین باید دیدید که

قرار داده. وقتی سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی نسبت به حضور ناوشکن‌های آمریکا در خلیج فارس نشان نداده، معناش این هست که جمهوری اسلامی نمیتواند به چنین کاری دست بزنه، نمیتونه به این ناوشکن‌ها صدمه وارد بکنه و یا اینکه به طور جدی با اونها برخورد بکنه، به خصوص که این ناوشکن‌ها در آسمان محافظت می‌شدن به توسط جنگنده‌ها، بمب افکن‌ها و همینطور پهپادها، و در نتیجه جمهوری اسلامی در شرایط بدی قرار داره. و در کنار این بایستی اشاره کرد به حضور پدافند هوایی مصر و همینطور مراکش در عربستان، در کویت و امارات متحده عربی، و بنابراین به نوعی جمهوری اسلامی خود رو در برابر کلیت کشورهای عربی میبینه و این مسئله پروژه آزادی هم بر اون اضافه شده شرایط رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد کرد. و به نظر من جنگ قطعی است و در این جنگ قطعی انتظار می رود که با شدت بیشتری آمریکایی ها و اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر بکنن و در نهایت شرایطی رو به وجود بیارن که مردم در اون شرایط جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن.

پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من، هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

پنج عصر در ایران، چهارشنبه 16 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق در ازای تعلیق غنی‌سازی، تحریم‌ها لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد می‌شود. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح توافق واشنگتن

واشنگتن و تهران. اگر موافقت نکنند بمبارانی بسیار شدیدتر از قبل آغاز خواهد شد. ترامپ گفته هنوز خیلی زود است به گفتگوهای رو در رو فکر کنیم. واکنش شهروندان به توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا. مردم میگویند توافق برای ایران فایده ای ندارد. گزارش دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس از تشدید بحران ارزی با کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی. پزشکیان هم میگوید افزایش قیمت مواد اولیه موجب گرانی در بازار شده. و خطر صدور حکم اعدام برای یک معترض دیگر انقلاب ملی، علی فتاحی در دادگاهی به ریاست قاضی بدنام ایمان افشاری به محاربه محکوم شد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد عملیات آزادی برای عبور ایمن کشتی ها از چنگه هرمز رو تعلیق کرده، ساعتی پیش رسانه ها از احتمال توافق تهران و واشنگتن خبر دادند. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده دو طرف در حال توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای هستند و آمریکا انتظار داره پاسخ تهران رو ظرف 48 ساعت آینده دریافت کنه. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه پاکستانی این گزارش رو تایید کرده. بر اساس پیشنویس تفاهم، غنی‌سازی اورانیوم برای 12 تا 15 سال تعلیق می‌شود و در مقابل آمریکا تحریم‌ها رو لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی رو آزاد خواهد کرد. منبعی از وزارت امور خارجه ایران به شبکه CNBC گفته جمهوری اسلامی در حال ارزیابی پیشنهاد صلح 14 ماده واشنگتن. در همین حال دونالد ترامپ هشدار داده در صورت عدم پذیرش توافق از سوی تهران بمباران از سر گرفته خواهد شد، این بار با شدت و گستردگی بیشتری همراه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت در صورت موافقت تهران تنش‌ها پایان یافته و تنگه هرمز برای همه کشورها از جمله ایران باز خواهد ماند. دونالد ترامپ همچنین در گفتگوی تلفنی با نیویورک پست گفته هنوز خیلی زوده که درباره گفتگوهای رو در رو میان آمریکا و جمهوری اسلامی صحبت کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده صحبت درباره از سرگیری مذاکرات در اسلام آباد رو زود هنگام و زیاده روی توصیف کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که طرح آمریکا به جمهوری اسلامی در حال بررسیه. همزمان تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران از قول یک منبع مطلع گزارش داده پس از توقف عملیات آزادی از سوی ترامپ ایران بررسی‌های خودش رو درباره طرح پیشنهادی آمریکا از سر گرفته و هر وقت به جمع‌بندی برسه به پاکستان اعلام خواهد کرد. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با مستنهای برزگر سلام میکنم بهتون. از جزئیات پیشنهاد توافق جدید میان واشنگتن و تهران که امروز در رسانه ها منتشر شده چه بیشتر میدونیم؟
1: سلام بر شما. همونطور که اشاره کردید مهمترین نکته‌ای که در این توافق اگر البته اجرایی بشه که این یک اما و اگر بسیار جدی است، به بحث تعلیق غنی‌سازی برای حداقل 12 سال هست یا تا 15 سال. نکته مهم دیگه‌ای که در این در واقع تفاهم نامه یک صفحه‌ای بهش اشاره شده به باز شدن تنگه هرمز و عملاً برداشته شدن محاصره دریایی جمهوری اسلامی است که خب این هم برای خود جمهوری اسلامی مهم هست و وضعیتی که الان در اون گرفتار شده و خطری که چاهای نفت ایران رو تهدید میکنه هم برای کشورهای منطقه هم بازار جهانی انرژی. و نکته باز مهم بعدی در واقع آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران هستش و پرداخت میلیاردها دلار که خب میدونیم جمهوری اسلامی در شرایط اقتصادی بسیار بسیار سخت فعلی بسیار به اون نیازمند هست. اما علارغم همه اینها که خب به ظاهر امتیازات عمده‌ای هم به جمهوری اسلامی تعلق میگیره، میدونیم که در یک ماهی که از آتش بس میگذره طرفین چندین بار به مرحله رسیدن که آتش بس کاملا از هم فرو بپاشه، به ویژه در روزهای اخیر و حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی. بنابراین اگرچه این طرح مطرح شده اما ممکنه به احتمال اون همچنان وجود داره که به سرنوشت اقدامات قبلی دوچار بشه، کما این که تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم در اولین واکنش ها بندهایی از همین یاد داشته یک صفحه‌ای رو در واقع غیر قابل قبول عنوان کرده.
0: همین میخواستم اتفاقا به همین نکته اشاره بکنم آقای برزگر، همین که مثلا تو همین فاصله که این خبر منتشر شده مقام های جمهوری اسلامی همین تسنیم که وابسته است به سپاه پاسداران صحبت های ضد نقیضی کردن درباره مخالفت و موافقت و مخالفت با این پیشنویس. چقدر اصلا چنین طرحی قابل توافق و البته موفقیته؟
1: ببینید دو نکته وجود داره، یکی اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی است و اینکه به هر حال کسی که تصمیم نهایی رو در رابطه با جنگ و صلح احتمالی بگیره، معناش این خواهد بود که در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای دست بالا رو در قدرت خواهد داشت. بنابراین یک منازعه و مجادله ای در درون قدرت وجود داره. یک ذهنیتی هم در جمهوری اسلامی شکل گرفته که گویا در موقعیت پیروزی هستن، میتونن امتیازات بیشتری بگیرن به خاطر فشارهای جهانی که بر ترامپ داره وارد میشه، به ویژه در زمینه انرژی. به همین خاطر اونها موانع بیشتری رو مطرح میکنن برای اینکه بتونن امتیازات بیشتری رو بگیرن و در عرصه داخلی هم از پیروزی صحبت بکنن. این نکته ایست که خود آقای ترامپ هم چندین بار بهش اشاره کرده، ولی همونطور که عرض کردم به دلیل موانع متعددی که وجود داره، زمینه‌های اختلاف بسیار جدی که وجود داره و طرف‌های مختلف از جمله اسرائیل و اکنون برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، سرنوشت چنین طرح‌هایی رو در واقع باید بسیار با شک و تردید بهش نگاه کرد، کما اینکه در یک ماه گذشته هم شاهد بودیم.
0: خیلی ممنونم از شما آقای برزگر. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. شورای امنیت سازمان ملل تا ساعتی دیگر نشست غیرعلنی درباره بحران خاورمیانه برگزار میکنه. نشستی به درخواست بحرین که در پی حملات اخیر ایران به امارات متحده عربی و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز برگزار میشه. بر اساس گزارش‌ها حملات دو روز گذشته ایران شامل موشک‌ها و پهپادهایی بوده که امارات میگه بخشی از اونها رهگیری کرده. اجازه بدید به مقر سازمان ملل متحد بریم در نیویورک. مریم رحمتی همکارم اگر صدای من رو میشنوه با او همراه بشیم و از او بپرسیم که چه اتفاقی قراره بیفته. اعضای شورای امنیت امروز چه محورهای مشخصی رو بحث خواهند کرد؟ میدونم که الان نماینده بحرین هم همونجایی که تو ایستادی پشت سر تو قراره تا دقایق دیگه صحبت هم بکنه.
2: همینطور رضا، قرار هست که اعضای شورای امنیت سازمان ملل تا دقایقی دیگر روی چند محور اصلی تمرکز بکنن، بحث و رایزنی رو شروع بکنن. اولین و مهمترین موضوع حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات خواهد بود و همچنین نگرانی ها درباره گسترش درگیری ها در منطقه که قرار هست اعضای شورا در موردش گفتگو بکنن. موضوع بعدی موضوع امنیت دریایی در تنگه هرمز خواهد بود، حمله به کشتی های تجاری، تهدید جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت هم از جمله محورهای اصلی خواهد بود. همچنین انتظار میره که اعضا درباره شکننده بودن آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی صحبت بکنند و همچنین عملیات نظامی آمریکا در قالب پروژه آزادی و تلاش‌های دیپلماتیکی که میان تهران و واشنگتن به گفته اعضای شورا متوقف مونده. همچنین قرار هست که اعضای شورای امنیت در مورد این گفتگو بکنن که چقدر نگران آغاز دوباره جنگ هستن، مخصوصا با این جوی که ما در حال حاضر شاهدش هستیم. من داشتم با دیپلمات‌ها صحبت می‌کردم، خیلی از کشورها نگران هستن، مخصوصا با این تهدیدهای جدیدی که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش پست کرده و گفته که اگر جمهوری اسلامی به توافق نرسه و این توافق رو امضا نکنه احتمال از سرگیری حمله وجود خواهد داشت و این به شدت اعضای جامعه جهانی و بین‌المللی رو نگران کرده. همچنین قرار هست که پیشنویس قطعنامه جدید آمریکا و بحرین در مورد آزادی ناوبری در تنگه هرمز هم بخش مهمی از این رایزنی‌ها باشه. می‌دونیم که ایالات متحده آمریکا به کمک بحرین یک پیشنویس قطعنامه‌ای رو آماده کرده که به زودی قرار هست این پیشنویس قطعنامه به رأی گذاشته بشه که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکنه، تحریم‌های جدیدی از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. برای این نشست پشت درهای بسته برگزار میشه، چون موضوعات مطرح شده ابعاد بسیار حساس امنیتی و نظامی داره و کشورها میتونن پشت درهای بسته بدون اینکه انظار عمومی ببینن چه اتفاق میفته و رسانه ها اون رو پوشش بدن با هم بهتر تبادل نظر بکنن. و معمولا زمانی این جلسات پشت درهای بسته برگزار میشه که جلسات بسیار مهم امنیتی و داغ باشن و اختلافات در شوراها هم بسیار زیاد باشه. رضا.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. مرسی مریم. ادامه خبرها، شماری از شهروندان با ارسال پیام‌های صوتی خودشون به ایران اینترنشنال به خبر توافق احتمالی صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن. به گفته مخاطبان این توافق هیچ سودی برای مردم ایران نداره. لازم به ذکره که پیام‌های اصلی برای حفظ امنیت شهروندان با هوش مصنوعی بازخوانی شد.
3: ترامپ: این توافق 14 بندی که امروز مطرح شده چه فایده‌ای برای مردم داخل ایران داره؟ جنگ رو که شروع کردی گفتی برای کمک به مردم اومدیم. وضع ملت نه تنها بهتر نشده بلکه خیلی هم بدتر شده. این بود کمک به مردم؟
4: از ترامپ و بیبی خواهش میکنم به وعده‌ای که به ما دادن پایبند باشند و ایران واقعی و مردم رو به جمهوری اسلامی نفروشند. پاینده ایران.
0: اجازه بدید همراه بشم با همکارم محسن مهیمنی که بیشتر این پیام‌ها رو ما دوتاش شنیدیم، بیشترش رو تو گوش دادی. چه میگن مردم؟
5: رضا، محور پیام‌ها خب در طول ماه گذشته هم همین بوده، متفاوته، محورهای مختلفی داره، ولی موضوع اصلی اینه که همون جوری که در عرصه عمومی صحبت‌ها تو در واقع پست ترامپ یا اظهارات مقام‌ها متفاوت میشه، این در واقع حس مردم در قالب همون نموداری که در فضای مجازی به صورت طنز میارن بالا و پایین میره و سعی میکنن واکنش نشون بدن. الان هم همینه. خب این پستی که اومد که احتمال داره توافق صورت بگیره سقوط کرد این نمودار. منتها چند مسئله داره. یکی این که بی‌اعتمادی به مذاکرات و توافق وجود داره. مردم میگن که مذاکره اگر صورت میگیره نمایشیه، به اون بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی دهها مذاکره بی‌نتیجه اشاره میکنن. احساس بی‌اعتمادی دارن که پشت پرده نکنه بخواد توافق صورت بگیره بین جمهوری اسلامی، نتانیاهو و ترامپ. یک بخشی هم حالا طبیعی هست، ابراز ناامیدی نسبت به ترامپ و ابراز اعتماد نسبت به نتانیاهو. میان میگن که ما اعتمادمون از اول به نتانیاهو بوده، اون باید کارو تمام بکنه، الان هم ما هنوز چون اون هست بهش اعتماد داریم ولی ترامپ نه. مطالبات اقتصادی و معیشتیشون رو مرتبط میکنن با این مذاکرات، از اینکه دائم دارن میگن وضعیت زندگی، کار، کسب و کار، درآمد ما با بحران شدیدتر از قبل و بی‌سابقه مواجه شده، و باز هم میگن که این توافق برای مردم چه منفعتی داره، و نسبت به ترامپ میگن که اگر شما بخواید توافق هم بکنید برای مردم ایران که بارها بهشون اشاره کردی هیچ سود و منفعتی نداره، و احساس رها شدگی هم دارن مردم که نکنه ما فراموش بشیم. نگرانی از تقویت جمهوری اسلامیه که میگن اگه توافق صورت بگیره، در پیام میگن وحشی تر شدن جمهوری اسلامی، که همین که الان هم داریم میبینیم شده با اعدام ها، این رو دارن میگن که نگران نسبت بهش. اون مطالبه براندازی و تغییر رژیم که خب مقام ها هم بهش اشاره کردن، مقام های آمریکا و اسرائیل، اون رو بهش ارجاع میدن، میگن پس این چی شد، شما گفتید به کمک ما میاید، این کمک الان در چه مرحله ایه، و حمایت میکنن از اینکه اسرائیل نهایتا با این کار بکنه. در بعضی پیام ها هم میگن بیاید کار رو تموم بکنید، اون چیزی که شروع کردید، و نهایتا پرسش های عدالت خانه و انسانی درباره کشته شدگان و جاوید نامان در انقلاب ملی که پا روی خون اونها گذاشتن است اگه توافق صورت بگیره فراموش شدن هست، و نهایتا بحران روانی، خستگی و فرسودگی عمومی به خصوص در نسل جوانی که در این پیام ها داریم میبینیم.
0: خیلی ممنونم ازت محسن مهیمنی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران ارضی ایران در نتیجه محاصره دریایی ایالات متحده، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی اکس نوشت بخشی از افزایش قیمت‌ها در بازار مربوط به مشکلات مرتبط با جنگی که موجب تغییر قیمت مواد اولیه شده. او نوشته از افزایش قیمت‌ها مطلع، اما گرانفروشی و احتکار قابل تحمل نیست و باید با هر گونه تخلف که آرامش جامعه رو برهم می‌زنه برخورد قضایی صورت بگیره. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هم افزایش قیمت‌ها رو ناشی از تشدید بحران ارضی کشور با توجه به کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی دونسته. میثم ظهوریان گفته هدف اول محاصره دریایی کاهش منابع ارضی حاصل از صادرات نفت و فشار بر زنجیره تامین کالاهای اساسی. او اضافه کرده بخش مهم از صنایع تامین کننده ارز مانند پتروشیمی و فولاد هم در طول جنگ آسیب دیدن. در همین رابطه و ادامه آشفتگی و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ انواع ارز در بازار آزاد با انتشار خبرهای مربوط به مذاکرات با آمریکا نزولی شد و همزمان نرخ‌های دولتی ارز رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت کردند. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز نرخ دلار آمریکا به محدوده 175 تا 178 هزار تومان رسیده. در همین حال نرخ حواله دلار آمریکا در سامانه دولتی مرکز مبادله طلا و ارز با رسیدن به 147 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی رو برای خودش ثبت کرد. آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی و همکارم اینجا در استودیو با من. آرش، شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم، چه در بخش دولتی چه در بخش آزاد. بیشتر از تو بگذاریم، چه میگذره در بازار ارز؟
6: خب دقیقا اتفاقی که داره در بازار آزاد میفته رو میشه تعبیر کرد به آشفتگی. خب ما دلار رو تا حتی بالای 190 هزار تومان هم داشتیم، بعد با وجود اینکه درگیری ها بر سر تنگه هرمز، احتمال شروع درگیری نظامی شروع شد، دلار اومد پایین و حالا با خبرهای مربوط به مذاکرات هم همینطور که گفتی اومده تا 175 هزار تومان. من دیدم قیمت دلار داره مخابره میشه. خب این در مقایسه با مثلا 20 روز قبل که روی 145 هزار تومان دلار بود رشد بالایی رو نشون میده. اما نوسانات این روزها با خبرهای سیاسی هم با اون الگوی معمول نوسانات نرخ ارز بازار آزاد خیلی همخوانی نداره، نشون میده که بازار گیج هست به قول در واقع متخصصین بازار، و به دلیل کم عمق بودن بازار، قطعی اینترنت، اینکه صرافی ها ارتباط درستی ندارن با بیرون، از بین رفتن اون کانال حواله درهم امارات که بسیار مهم بود برای تعیین نرخ ارز، یک مقداری بازار آزاد ارز در واقع مختل شده و قیمت گذاری در اون هنوز نتونسته به یک روند نرمال و عادی برگرده. اما در اون مرکز مبادله ارز و طلا که من تعقیب می‌کردم، در این دو هفته اخیر که باز شده، هر روز تقریبا 1000 تومان داره روی قیمت حواله دلار میره. این با این وجود هست که تجارت خارج ایران می‌دونیم به دلیل محاصره دریایی از بنادر جنوب بسیار محدود شده، و حالا تجارت مرزی یا تجارت به خصوص با پاکستان رو که دارن روش کار می‌کنن یا از طریق دریای خزر، اینها معدود راه‌های تجاری هست که باقی مونده. تجار از این طریق در واقع خب نیازهای ارزی دارن که در این بازار معمولاً جواب می‌گیرن، بیشتر تجار رسمی و تجار بزرگ. در همینجا نشون میده که اگر که تجارت خارجی بخواد شکل بگیره و بخواد واردات و صادراتی انجام بشه، حتی در مقیاس محدود در کالاهای اساسی، ما عملاً به صورت بنیادی افزایش قیمت ارز رو در بازار دولتی دلار داریم می‌بینیم، که نشون میده وضعیت بازار ارز در واقع با توجه به بحران ارزی کشور در مجموع یک وضعیت ملتهب است.
0: این گزارش‌ها از تشدید بحران ارزی و موج تورم ناشی از اون در بازار کالاها رو چطور ارزیابی می‌کنه؟
6: خب رضا، همینطور که گفتم، عملاً تشدید بحران ارزی یکی از عوامل اصلی این التهاب در بازار ارزه. اگر خیلی بخوایم سرانگشتی حساب بکنیم، بخش نفت، پتروشیمی و فولاد، این سه بین 80 تا 90 درصد درآمدهای ارزی ایران رو شکل میدن. عملاً بخش نفت رو تا حد زیادی صادراتش رو از دست داده جمهوری اسلامی، بخش پتروشیمی و فولاد همین الان برای تامین نیازهای داخلی هم با مشکل مواجه هستن. محصولات پتروشیمی رو که اصلا خود دولت ممنوع کرده صادراتش رو. بنابراین ما با یک چشم اندازی روبرو هستیم که 85 تا 90 درصد درآمدهای ارزی عملاً مختل میشه. خب این فشار ارزه رو و اینکه کاهش ارزه رو داریم برای فعالان بازار خب بسیار شفاف و واضح در برابرشون قرار میده. از اون ور در واقع تقاضا برای بازار با همون بحث تجارت خارجی که بخواد شکل بگیره رو به افزایش خواهد رفت، و این در مجموع باعث خواهد شد که به هر حال کارخونه ها مواد اولیه نیاز دارن برای تولید، حتی حداقلی هم باید در واقع وارداتی انجام بشه، و اون تقاضا هم دامن خواهد زد که قیمت ها رو بالا ببره. همین طور که ما الان گرونی در واقع افسار گسیخته ای رو می‌بینیم در کالاهای مختلف، نه تنها خوراکی ها، در بخش مختلف. اما نکته جالب این هست که پزشکیان در واقع شبکه ایکس این رو دوباره گفته که ما با احتکار و گرانفروشی برخورد میکنیم، کاری که 50 سال جمهوری اسلامی میکنه، به خاطر سیاست‌های خارجیش و سیاست اقتصادیش تورم ایجاد میکنه، بعد به دنبال این هست که با گرانفروشی و احتکار برخورد بکنه، و این در واقع کلیت کاری است که جمهوری اسلامی در این مسیر میخواد انجام بده. از طرف دیگه یه نماینده مجلس میگه کالاهای اساسی رو محاصره دریایی آمریکا هدف قرار گرفته، که هدف قرار داده که وارد نشه، در حالی که واردات این کالاها از محاصره در واقع مجزاست و میتونه وارد بشه. موضوع اصلی انتخاب جمهوری اسلامی است که منابع محدود ارزیش رو صرف بازیر ساختای نظامی و خرید تجهیزات موشک بکنه یا صرف غذا و دارو.
0: مرسی ازت آرش. آرش آذرمی همکارم اینجا در استودیو. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی فتاحی 33 ساله در شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام محاربه محاکمه شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار داره. طبق گزارش علی فتاحی پیش از فراخوان‌های دیما از مالزی به ایران برگشته و قبل از آغاز اعتراض‌ها به اتهام ساخت کوکتل مولوتوف بازداشت شده. او در دادگاهی که قضاوت اون را ایمان افشاری بر عهده داشت به محاربه محکوم شده. افشاری به دلیل صدور احکام سنگین از جمله اعدام به عنوان یکی از چهره‌های خشن در برخورد قضایی با معترضان شناخته میشه. محمد مقیمی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست با ما هستن. سلام میکنم به شما مقیمی. درباره آخرین وضعیت علی فتاحی و روند رسیدگی به پرونده این معترض بیشتر از شما بشن.
7: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان گرامی. ببینید این جوان 33 ساله نمونه بارز شخصی است که به اتهام مبهم محاربه داره محاکمه میشه و در خطر اعدام هست. ایشون قبل از اینکه از در اعتراضات شرکت کنه و اونجوری که میگن گویا کوکتل مولوتوف درست کرده، قبل از استفاده از اون بازداشت پیشگیرانه میشه. بنابراین اصلا فعل مجرمانه اجرا نشده و عنصر مادی جرم مفقوده. ببینید نهایتا ایشون میتونه با اتهام شروع به جرم روبرو بشه، اونم نه اتهام محاربه. ولی موضوع اینه که جمهوری اسلامی از این اتهام محاربه یا افساد فعل است داره سوء استفاده میکنه. این در واقع یک ترم فقهی است. به صرف نظر از اینکه به 1400 سال پیش برمیگرده، جمهوری اسلامی موازین خود اون فقه و شرع مورد ادعاشو در اجرای این قاعده فقهی رعایت نمیکنه و از اون برای اعراب و همچنین سرکوب مخالفان استفاده میکنه. برای مثال اتهام محاربه زمانی است که شخص دست به اسلحه ببره در فضای عمومی.
0: آقای مقیمی عذرخواهی میکنم از اینکه وسط صحبتتون میام. نماینده بحرین در سازمان ملل پیش از جلسه غیرعلنی داره صحبت میکنه، به صورت زنده صحبتهای او رو بشنویم. برمیگردم خدمتشون.
8: شورای امنیت هست 28-17 و همینطور عدم رعایت الزامات هست بر پایه این قطعنامه ها، زیرساخت های حیاتی، کشتی های تجاری و غیر نظامیان در تنگه هرمز همچنان هدف قرار می گیرند و حملات پهپادی و موشکی در فجیره من جمله علیه زیرساخت های حیاتی انرژی که منجر به تلفات غیر نظامی و صدمات زیرساختی شده. چنین اقداماتی تهدید جدی است برای صلح و ثبات جهانی. این تنش‌ها و افزایش آن‌ها تضعیف می‌کند تلاش‌های دیپلماتیک در حال جریان و همینطور فرایندهای مذاکراتی که هدف بازیابی ثبات منطقه را دنبال می‌کند. پادشاهی بحرین مراتب همبستگی خودش رو با امارات متحده عربی اعلام میکنه و محکوم میکنه این حملات رو. امنیت منطقه غیر قابل سوال هست و این حملات بایستی متوقف بشه سریعا. این حملات نیازمنده این هست که پاسخ کوبنده و قاطعی داده بشه از سوی جامعه بین‌المللی، به طور مشخص از سوی شورای امنیت. تشکر میکنم و الان دعوت میکنم از آقای سفیر محمد پوشاب، سفیر امارات متحده عربی در سازمان ملل، برای اینکه سخنان خودشون رو بفرمان. صبح شما بخیر. تشکر میکنم که اینجا هستید. شورای امنیت در شرایط بسیار بحرانی دیدار میکنه. یکی از اعضای سازمان ملل دوباره مسیر ایجاد تنش رو در به خود گرفته و به پیش میره و ایران 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 3 پهپاد رو به سمت امارات شلیک کرده. این حملات من جمله حملات پهپادی که منجر به آتش سوزی در منطقه نفتی فجیره شده و این بسیار زیرساخت حیاتی هست برای ما. پدافند هوایی امارات بیشتر این
9: حملات رو ردگیری کرده و کاهش داده صدمات رو، ولی سه نفر غیر نظامی آسیب دیدن. اجازه بدین روشن بگم، هدف گرفتن غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی این نه فقط پذیرفتنی نیست، بلکه غیر قانونی نیست هست و این یک حمله محدودی نیست. از 28 فوریه به این طرف، امارات متحده بیش از 500 موشک بالستیک و 30 موشک کروز و 2000 پهپاد رو که از سوی ایران آمده بودند ردگیری کرده. کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز همچنان مورد حمله قرار می‌گیرند و حملات عامدانه علیه کشتیرانی بین‌المللی در یکی از آبراه‌های حیاتی بین‌المللی را شاهد هستیم. و چیز اتفاقی که در تنگه هرمز می‌افته فقط محدود به تنگه هرمز نیست، بلکه به بازار انرژی تأثیر می‌ذاره، زنجیره تأمین و قیمت غذا و ثبات رو در دنیا متأثر از خودش می‌کنه. هر کشوری که اینجا نماینده است در سازمان ملل، اینها بایستی بر اساس الزامات خودشون حفاظت بکنن از آزادی کشتیرانی و دریانوردی. این فقط یک مسئله منطقه‌ای نیست، این یک موضوعی هست که به بوته آزمایش میگذاره سیستم بین‌المللی رو، تا ببینیم چگونه عمل میکنه. خود اقدامات دولت‌هایی که به دنبال بی‌ثباتی هستن و همینطور رژیمی که به دنبال این هست که تنش رو به جای دیپلماسی به پیش بگیره. امارات متحده محکوم میکنه این حملات رو به شدت، اونها نقض میکنن عهدنامه 2817 شورای امنیت رو که بیش از 100 عضو اون رو تایید کردن که بالاترین میزان در نوع خودش بوده در تاریخ و خاص و جامعه بین‌المللی دیگه روشن‌تر از این نیست. عدم تعهد ایران به اینها پذیرفتنی نیست. اجازه بدین روشن بگم که امارات متحده عربی ادامه خواهد داد که کار خودش انجام بده برای دفاع از خودش بر اساس قوانین بین‌المللی که در منشور سازمان ملل هم گنجانده شده. و این سوال امروز در شورا مسئله امارات متحده عربی نیست، بلکه مسئله این است که آیا حمله و تکرار اونها بر کشتیرانی تجاری و همینطور زنجیره تامین انرژی جهانی آیا ادامه پیدا کنه یا خیر. به خاطر اینکه وقتی که تهدید وجود داره برای منابع و تأسیسات نفتی، این تأسیس فقط به یک کشور تعلق نداره و خانواده ها و بسیاری از افراد فراتر از مرزها این رو حس خواهند کرد و اختلال زیادی در زنجیره تأمین ایجاد میشه و باعث بی‌ثباتی میشه. ما از شورای امنیت خواستار هستیم که قاطعانه واکنش نشون بدن به این مورد نقضی که توسط ایران صورت گرفته و حصول اطمینان بکنن از ثبات و امنیت. شورا بهتر است که تصمیم خودش رو صیانت بکنه و حفظ بکنه و از تمام ابزاری که در دست داره استفاده بکنه برای این موضوع. و شورای امنیت نمیتونه فقط یک انجمنی باشه برای اینکه گفته ها تکرار بشه در حالی که موارد نقض و این اقدامات ادامه پیدا میکنه. اگر شورای امنیت اقدام نکنه وقتی که قطعنامه های اون مورد نقض قرار گرفتن، بقیه بازیگران هم نتیجه گیری میکنن و اعتبار این سازمان زیر سوال میره و همینطور که آیا انجام میشود قطعنامه های آیا قابل اجرا هست یا خیر، یا آیا قوانین بین‌المللی حفظ و صیانت میشوند یا نه. نتیجتا تمام قطعنامه ها بایستی اجرا بشه، چرا که مسئله که امروز پیش روی ما هست مسئله امنیت یک کشور عضو نیست، بلکه اعتبار این شورا هست و همینطور اصولی است که هیچ کشوری نمیتونه بدون اینکه تبعاتی براش داشته باشه حمله بکنه به کشتیرانی بین‌المللی. امارات متحده با شرکای خودش کار میکنه برای تنش زدایی و ثبات امنیت، ولی صلح و ثبات احتیاج به شفافیت داره و شفافیت با پاسخگویی آغاز میشه. تشکر میکنم از شما. چه تبعات و پیامدهایی شما فکر میکنید که به دنبالش هستیم که این قطعنامه میتونه داشته باشه؟ مثلا آیا تحریم هایی هست یا اقدامات خاصی هست؟ چه اقداماتی مد نظر شماست؟ پیشنویس قطعنامه نشان دهنده این است که اگر عدم تعهد صورت بگیره، خب اقدامات بعدی انجام میشه و خب این اقدامات اقداماتی است که شورای اعضای شورا اون رو تصمیم گیری میگن که مناسب هست و به شکلی هست که باعث بشه ایران به تعهدات خودش در چارچوب قواعد بین‌المللی عمل بکنه. من فکر میکنم که آیا فکر میکنید که ممکن هست برای شورای امنیت که
0: تصاویر زنده رو می‌بینید از مقر سازمان ملل متحد. محمد ابو شهاب نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد داشت صحبت می‌کرد و او در حقیقت مخلص کلامش این بود که جمهوری اسلامی مسیر تشدید تنش رو انتخاب کرد. نماینده بحرین هم که در کنار او ایستاده بود پیش از او صحبت کرد و گفت جامعه جهانی باید در حقیقت حملات ایران مستلزم پاسخ قاطع و سختگیرانه از سوی جامعه جهانیه. اجازه بدید که برگردیم خدمت محمد مقیمی دایه وکیل دادگستری و کارشناس ارشد. او خیلی عذرخواهی میکنم از شما آقای مقیمی. در مورد این پرونده داشتیم صحبت میکردیم که مربوط میشد به علی فتایی 33 ساله. در مورد قاضی این پرونده هم اگه خیلی کوتاه برای ما بفرمایید، ایمان افشاری که در صدور احکام سنگین چهره شناخته شده است.
7: بله، من یه جمله تمام بکنم برای سوال اول. ببینید طبق تعریف محارب کسی است که در مکان عمومی در خیابان دست به اسلحه ببره و با نیت ترسوندن مردم. بنابراین در خصوص ایشون که اصلا اقدام نکرده، قبل از اقدام بازداشت شده، محلی عرب نداره این اتهام. اما در خصوص قاضی این پرونده، ببینید آقای ایمان افشاری نمونه بارز قاضی است که از استقلال و بی‌طرفی برخوردار نیست و دادگاه انقلاب که دستگاه سرکوب حکومت بودن الان در شرایط جنگی دارن از شرایط سوء استفاده میکنن و با شتاب بیشتری مخالفان رو یا معترضان رو سرکوب و حذف میکنن. بعد
0: خیلی متشکرم. متاسفم آقای امامی، خیلی ممنونم که تحمل کردید، صبر کردید. متشکرم از شما. مخاطبان ایران اینترنشنال با فرستادن پیام‌های از هزینه سنگین خرید اینترنت و فیلتر شکن برای استفاده‌های ضروری زندگیشون گزارش می‌دهند. یکی از شهروندان از تهران گفته با وجود فشار اقتصادی مجبور شده 1 گیگ اینترنت رو به قیمت 350 هزار تومان خریداری بکنه. شهروند دیگری هم گفته کالابرگ خودش رو فروخته تا بتونه برای نیاز ضروری به اینترنت به فیلتر شکن با اینترنت فیلتر شکن به شبکه جهانی متصل بشه. همکارم لیلا سعادتی اینجا همراه من. لیلا، با این گرانی شاید واقعا قیمت‌ها عجیب غریبه، هم وی پی ان گرونه هم خود اینترنت.
10: ببین ما هر روز خیلی خیلی خیلی پیامی، عمده بیشتر پیامون هم در مورد اینترنت هست، اینترنت کانفیگ و همچنین وی پی ان فیلتر شکن. این سه تا در کنار چه پیام‌هایی؟ در کنار گرانی، نبود کالاهای اساسی یا گرانی کالا اساسی، دارو. یعنی دارم میگم که مردم اینا رو کنار هم دیگه قرار میدن، چون حکومت الان نزدیک 2 ماه گذشته دیگه، وارد دومی ماه هستش که جمهوری اسلامی اینترنت رو به روی مردم بسته. یعنی جمهوری اسلامی حکومت فکر میکنه که دقیقاً اینترنت فقط مثلا یه کار برای سرگرمیه، ولی اینترنت کالای اساسیه برای مردم و حق حقوق بشرشون هم هست. همین کالا اساسی ازشون گرفته و هم حق حقوق بشرشون ازشون گرفته. خیلی پیام میاد این که رفته کالابرگشو فروخته، کالابرگ 1 میلیون تومانیه دیگه، کالابرگ میتونه از روغن و برنج و اینا بخره، چون نیاز ضروری داشته، یعنی اضطراری نیاز داشته که به اینترنت جهانی وصل بشه. خب اینو رفته فروخته و این کار انجام داده. پیام دیگری ما داشتیم به خاطر اونم نیاز ضروری داشته، یه شهروندی که پیام تصویری بتونه برقرار کنه برای یک امر ضروری، رفته 5 میلیون تومان داده، 5 گیگ فیلتر شکن خریده که بتونه فقط دقایق یک پیام تصویری برقرار بکنه و اون نیاز ضروری رو انجام بده. حالا در کنار اینها یه کانفیگ هم هست که قیمتاش هم متفاوت. الان من امروز خیلی پیام داریم، رزو میدونم وقتم زیاد نداریم. مثلا یه شهروندی از شیراز به ما گفته که 600 هزار تومان داده پول کانفیگ داده. زنجان به ما امروز پیام دادن مردم که یکی کانفیگ خریده 800 هزار تومان. دوباره از یه شهر دیگه ای مردش به ما گفتن که یکی کانفیگ خریده 450 هزار تومان. یعنی یعنی قیمت‌ها متفاوت هم هست و در کنار اینکه حالا کلاهبرداری هم نباشه، بتونن فقط به این تلگرام فقط دسترسی داشته باشن، چون به بقیه اپلیکیشن‌ها با این همه هزینه میکنن هم نمیتونن دسترسی داشته باشن.
0: خیلی ممنونم لیلا از اینکه همراه ما بودی. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان اعلام کرده مسئولیت حفظ امنیت در جنوب لبنان تنها با ارتش این کشوره. اون با اشاره به رنج شهروندان لبنانی و شکست راه‌های نظامی در برابر اسرائیل تأکید کرده دیپلماسی و همبستگی ملی پیرامون ارتش تنها گزینه پیش روی مردم لبنانه. همزمان منابع خبری میگن بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ گفته اسرائیل آماده از سرگیری جنگ تمام عیار علیه حزب الله لبنان. این در حالیه که آتش بس فعلی به مرز فروپاشی رسیده و ارتش اسرائیل برای گسترش حملات به سراسر خاک لبنان آماده میشه. همراه بشیم با همکارم بابک اساقی از تل اویو. بابک، در حالی که چشمها به احتمال توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا دوخته شده، وضعیت جنگ در لبنان چطوره؟ هرچند که میبینم که رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات میگن که اونها سطح آمادگیشون رو برای آغاز حملات مجدد جمهوری اسلامی آغاز میکنن، بالا بردن.
11: رضا، وضعیت عجیب و غریب در لبنان همچنان ادامه داره. من به اون میگم وضعیت جنگ، صلح، آتش‌بس، همه چی با هم. در همان حال که همچنان حملات دو طرفه ادامه داره، در وضعیتی که به اون آتش‌بس میگویند، قرار هستش که مذاکرات صلح هم برای سومین بار در هفته آینده در واشنگتن بین سفرای لبنان و اسرائیل انجام بشه. پیش از این صحبتی شده بود که شاید جوزف اون رئیس جمهور لبنان به واشنگتن بره، نتانیاهو هم بیاد اونجا و با هم دیگه اونجا دیدار بکنن. جوزف اون از این مسئله رو قبول نکرد، گفت زمانش الان مناسب نیستش. اما همچنان همانطوری که میبینیم گفتگوها ادامه داره، در حالی که جنگ هم ادامه داره و آتش‌بس هم برقرار هستش. اما در حالی که گزارش‌ها در رابطه با نزدیک شدن ایالات متحده و جمهوری اسلامی به امضای شاید یک یادداشت تفاهم افزایش پیدا کرده، ارتش اسرائیل همچنان به عملیات خودش در جنوب لبنان ادامه میده. عملیاتی که همانطوری که گفتم در سایه آتش‌بس انجام میشه. بر اساس گزارش‌ها از زمان اجرای آتش‌بس، جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که مذاکرات با ایالات متحده تنها به پرونده هسته‌ای محدود نمیشه و لبنان هم باید بخشی از این گفتگوها باشه، آنچه که اسرائیل به هیچ عنوان اون را قبول نمی کنه. اما با وجود کاهش شدت درگیری ها پس از آتش بس، ارتش اسرائیل همچنان در مناطقی از جنوب لبنان حضور فیزیکی داره، فعالیت می کنه و حزب الله لبنان هم حملات خودش علیه نیروهای اسرائیل را متوقف نکرده. در هفته های اخیر حزب الله استفاده از پهپادها یا اون ریزپرنده های انفجاری را افزایش داده، حملاتی که به کشته شدن و زخمی شدن شماری از نیروهای اسرائیلی منجر میشه. صبح امروز هم از این ریز پروازها و همچنین چند راکت به سوی نیروهای اسرائیلی شلیک میشه. باید توجه داشته باشیم که کمتر پیش میاد که حزب الله لبنان در حال حاضر به سوی شهرهای اسرائیل موشک اندازی بکنه. شاید به گونه یک توازنی برقرار هستش. اسرائیل بیروت را مورد حمله قرار نمیده، حزب الله لبنان شهرک‌های اسرائیل را، و جنگ و حملات متقابل در همان محدوده جنوب لبنان انجام میشه. ارتش اسرائیل اعلام کرده که همچنان زیرساخت‌های حزب الله در جنوب این کشور را هدف قرار داده. سخنگوی ارتش همچنین اعلام کرده که نیروی هوایی این کشور و نیروی زمینی چند ساختمان مورد استفاده حزب الله در جنوب این کشور را مورد حمله قرار دادن، شماری از این افراد را کشتند. به گفته ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته حدود 25 هدف متعلق به حزب الله از جمله انبارهای سلاح، مراکز نظامی و تونل‌ها بمباران شده. دقایقی پیش ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل وارد خاک لبنان شد، از یکی از این تونل‌ها دیدار کرد. او گفت که همچنان و تا شکست کامل حزب الله این عملیات ما ادامه پیدا میکنه. در رابطه با جمهوری اسلامی هم ایال زمیر اعلام کرد که ارتش اسرائیل در آمادگی کامل به سر میبره، هدفها مشخص هستش و تنها اسرائیل منتظر دستور، ارتش اسرائیل منتظر دستور بخش سیاسی هستش تا حملات خودش در داخل خاک ایران را از سر بگیره. اما اگر برگردیم باز به لبنان، همه رسانه‌های لبنانی از این خبر میدن که ارتش اسرائیل همچنان به پیشروی زمینی در جنوب لبنان هم ادامه میده. شبکه المیادین که نزدیک به حزب الله هست میگوید که دولت لبنان باید مذاکرات را متوقف بکنه، زیرا ارتش اسرائیل به گفته او آتش بس را نقض کرده.
0: بابک اساقی در تل اویو. بابک، مرسی از توضیحات کاملت. اجازه بدید خدمت شما عرض بکنم که روزنامه اسرائیل هایوم گزارش به نقل از منابع خودش گزارش داده که نتانیاهو از مواضع ترامپ در قبال حکومت ایران غافلگیر نشده. این نشریه گفته که بین دو رهبر تماس دائمی برقرار و اسرائیل به طور منظم از کاخ سفید به روز رسانی میشه. در مورد تکمیل کنم صحبت‌های بابک اساقی همکارم رو در مورد بازدید ایال زمیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش اسرائیل، او اعلام کرده که همکاری و هماهنگی با ارتش ایالات متحده همواره ادامه داره، اوضاع رو زیر نظر داریم، گفته در صورت از سرگیری جنگ ارتش اسرائیل مجموعه از اهداف رو برای حمله به مواضع جمهوری اسلامی آماده کرده که در صورت از سرگیری اون کار رو انجام خواهند داد. ساعت 17:41 دقیقه است در ایران. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. 18:00 فریبا شیرازی همراه شما خواهد بود با بخش بعدی خبرها. ممنون از همراهیتون. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو به این بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظر.
4: 30 ثانیه رو به این بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. نیویورک. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
8: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
8: با ما بمانید.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: پروژه فریدام یک عملیات، پروژه آزادی یک عملیات پیچیده است و احتمالاً زمان خواهد برد که کاملاً روشن بشه که چطور میخواد به صورت مشخص آثار خودش رو به جا بگذاره. این تنگه طبیعتاً آبراه بسیار تنگی است. نیروهای ایرانی هنوز میزان قابل توجهی از سلاح‌ها رو دارن که میتونه تأثیر بگذاره روی دریانوردی و حتی روی کشتی‌های جنگی آمریکا. هنوز برای ما روشن نیست که تا چه اندازه این تا کجا پیش خواهد رفت. برای من جالبه که رئیس جمهور آمریکا به صورت مشخص اومده یک تمایزی قائل شده بین این عملیات و خود جنگ، و خب باید ببینیم که در نهایت به کجا خواهد کشید. آیا این آتش‌بس بسیار شکننده باقی خواهد موند یا اینکه دوباره به جنگ خواهیم رسید؟ فکر می‌کنم اجتناب ناپذیر باشه که این دو، یعنی عملیات جنگی از یک سو و عملیات اسکورت کردن، بدرقه کردن کشتی‌ها، به همدیگه تأثیر متقابل داشته باشند. حدود 850 کشتی بی‌طرف هنوز در خلیج هستند و خب اینها میخوان که از خلیج خارج بشن. اگر که ایالات متحده تصمیم بگیره که تک تک این کشورها رو اسکورت کنه و از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج کنه، اجتناب ناپذیره که احتمال جنگ بیشتر خواهد بود. بنابراین پروسه خیلی دشواری است و اگر ایران تصمیم بگیره که کار رو سخت کنه، به ویژه اگر بیان و به یک کشتی نیروی دریایی آمریکا حمله کنند، ارزیابی من اینه که جنگ دوباره تمام عیار از سر گرفته خواهد شد. بنابراین همه باید خیلی مراقب باشن، هم در ایران و هم در آمریکا، که این دو مقوله از هم مجزا بمونن. برای اینکه من انتظار دارم که هر دو طرف میخوان که به یک نحوی به یک توافق صلحی برسن، اما آمریکا فکر نمی کنه که باید صرفاً به یک گوشه بیسته و نظاره‌گر این باشه، صرفاً با حصر دریاییش که ایران شروع کنه و ترانزیت کشتی‌ها در تنگه هرمز رو متوقف کنه. هیچ محدودیت زمانی در کار نیست. ایالات متحده الان سه ناوگروه ضربتی رو به اونجا گسیل کرده و تک تک اینها به تنهایی نیروی رزمیشون از مجموع کشورهای حاضر در منطقه بیشتره. بنابراین میزان عظیمی از نیروی نظامی روی مسئله ایران الان متمرکز هست. اما ایالات متحده نیروی دریاییش سه گروه ضربتی هواپیمابر مجزا رو داره در سراسر جهان 24 ساعته 365 روز سال. الان میبینیم که هر سه اینها، یعنی اونی که در شرق مدیترانه است و اونی که در دریای عرب هست و سومی، هر سه نزدیک ایران هستند. حالا این قضیه دو ماه یا دو سال بخواد طول بکشه، ایالات متحده میتونه این حصر رو بدون هیچ هزینه اضافی ادامه بده. هزینه واقعی قضیه مهماتی است که ما تا اینجا مصرف کردیم، که خب این ناچیز نیست، این یک هزینه قابل توجه است. اما برای اینکه مختصر به سوال شما پاسخ بدم، ایالات متحده میتونه این حصر دریایی رو تا زمانی که پرزیدنت ترامپ بخواد ادامه بده.
1: در تازه ترین مورد از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از آتش افروزی عمدی در کنیسه متروکه در لندن خبر داد. ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، گفته تلاش های جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا تحمل نخواهد شد. در زنجیره حملات، سوم فروردین 1405 در پی آتش سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا از آغاز تحقیقات درباره احتمال ارتباط عاملان آن با جمهوری اسلامی خبر داد. در اردیبهشت امسال نیز فردی پس از زخمی کردن دو مرد یهودی با چاقو در لندن بازداشت شد. پلیس لندن اعلام کرده یک مرد 45 ساله در ارتباط با حمله با چاقو به دو مرد به تلاش برای قتل متهم شده.
2: No!
1: پیش از این دو روزنامه تلگراف و ساندی تایمز به حضور شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در بریتانیا پرداختند. روزنامه تلگراف میگوید یک شبکه تبلیغاتی مرتبط با سپاه آشکارا در بریتانیا فعالیت میکند. بر اساس این گزارش، محور این شبکه اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی است، مجموعه‌ای از رسانه‌ها که پیام‌هایشان با جمهوری اسلامی همسوست. وزارت خزانه داری آمریکا این اتحادیه را به دلیل مالکیت یا کنترل از سوی سپاه پاسداران تحریم کرده بود. به نوشته تلگراف، تلویزیون لولو دفترهایی در لندن دارد و در پخش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی خود از چهره‌هایی مانند یحیی سنبار، اسماعیل هنیه و حسن نصرالله تمجید کرده و آنها را شهید و قهرمان خوانده. این رسانه همچنین قاسم سلیمانی را شهید توصیف کرده. آلشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا هشدار داده رسانه‌های این کشور نباید برای مشروعیت بخشیدن به نفرت، افرادگرایی یا تبلیغات تروریستی استفاده شود. ساندی تایمز این نگرانی را از سطح رسانه فراتر برده. کارشناسان این روزنامه میگویند جمهوری اسلامی از سه روش برای هدف گرفتن بریتانیا استفاده میکند: عاملان مستقیم، شبکه‌های نیابتی و جنایی و پرورش افرادگرایی بومی. این گزارش در بخش استفاده مستقیم از عوامل حکومت به پرونده اسدالله اسدی اشاره کرده، دیپلمات جمهوری اسلامی که با استفاده از پوشش دیپلماتیک مواد منفجره را به اروپا منتقل می‌کرد. همزمان ساندی تایمز به ظهور گروهی تازه به نام حرکت اصحاب یمین اسلامی اشاره می‌کند. این گروه از اوایل فروردین 1405 با انتشار ویدیوهایی در تلگرام مسئولیت رشته‌ای از حملات در بریتانیا را بر عهده گرفت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا چندین نفر را در ارتباط با این حوادث بازداشت کرد، اما هنوز ارزیابی رسمی منتشر نشده که نشان دهد این حملات مستقیما به جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران متصل بودند.
2: Our message to Iran.
3: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد، این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم. و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می‌کند.
4: توطئه‌های از سوی سپاه پاسداران و همچنین حکومت ایران، این به ما نشون میده که مقیاس این حملات و تهدیدات تا چه اندازه گسترده است. به عنوان مثال تلاش هایی که برای سوء قصد به جان روزنامه نگاران و اعضای شجاع ایران اینترنشنال انجام دادن یا دیگر شهروندان ایران و بریتانیا که مخالف این رژیم هستند، نه فقط مستقیما میرن گیری میکنن، بلکه میان از تبهکارانی که هیچ ایدئولوژی ندارن استفاده میکنن، اینها را اجیر میکنن برای اینکه این عملیات تبهکاری رو به پیش ببرن. این فعالیت هایی است که سپاه پاسداران در کشور ما ادامه میده. من گفتم که باید این کار خیلی زودتر میشد. البته پیچیده است برای اینکه چارچوب حقوقی قانونی فعلی ما این کار رو دشوار میکنه که یک نهاد حکومتی رو به عنوان سازمان تروریستی فهرست کنیم، اما باید این کار رو کرد و غیر قابل پذیرشه که دولت کنونی حزب کارگر وقتی که در اپوزیسیون بود میگفت که چنین میکنه و حالا که بر سر کار هستن این کار رو نکردن، هیچ استراتژی ندارن و میترسن که اقدام کنن. برای اینکه میبینیم که این بحران ملی یهودی ستیزی رو در کشورمون داریم، ما در پارلمان لایحه مربوطه رو ارائه دادیم و دولت 6 بار این رو وتو کرده، 6 بار بهش رأی منفی داده و حالا میگن که میخوان خودشون قانون رو پیشنهاد کنن. من استقبال میکنم از این، منتظرم که ببینیم این پیشنویس رو، این رو به دقت بررسی خواهیم کرد، اما باید که قانون و پیشنویس
0: سرویس مناسب باشه چون خیلی بهش نیاز داریم الان. کارنامه دولت متاسفانه خیلی خیلی ضعیفه. من تلاش کردم که نیروهای نیابتی و عاملان سپاه پاسداران رو در بریتانیا ممنوع کنیم، حذف کنیم. ما تحقیق کردیم روی مرکز اسلامی بریتانیا در سال 2022. این مرکز اسلامی یک نیروی نیابتی مستقیم جمهوری اسلامی است اینجا در بریتانیا که پروپاگاندای رژیم رو گسترش میده، براش عضوگیری میکنه. ما میدونیم برای اینکه رهبر مرکز اسلامی رو رهبر جمهوری اسلامی باید که منصوب کنه، بنابراین دشوار نیست که به این نتیجه برسیم. متاسفانه این کار کافی نبوده، بلکه کافی ما جدی نبودیم. امسال باز دیدیم که همین مرکز اسلامی

حکومت ایران. باز با پلیس متروپولیتن لندن صحبت کردم، افراد خاصی رو بهشون معرفی کردم که به اعتقاد من باید که بازداشت بشن، برای اینکه اینا عوامل یک حکومت خارجی هستن علیه شهروندان بریتانیایی. در سال 2023 دولت محافظه‌کار یک قانون تاریخی رو تصویب کرد، قانون امنیت ملی، که یک فهرستی رو تدارک می‌بینه برای ثبت نام افرادی که لابی می‌کنن یا عامل یک حکومت خارجی هستن. ما تدابیری داریم برای تحقیق و مسائل امنیتی که اونها هم انجام نشده، و خب من ندیدم که کسی رو دادستانی به دنبالش رفته باشه برای اینکه اینها رو پیگیری کنه. این هم خیلی کلافه کننده است و مایوس کننده است. بنابراین قدرت های لازم رو داریم، صرفا باید که پیاده بشه و ازش استفاده بشه.

0: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
1: حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
0: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
2: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
0: حمله به امارات، اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
3: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
4: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
5: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
6: ایالات متحده بر اجرای طرح بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
7: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
8: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
9: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
10: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
11: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
12: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
13: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایران.
14: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
15: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم. روز یادداشتای من هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

با درود، بیننده این بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شروزی، سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق در ازای تعلیق غنی‌سازی، تحریم‌ها لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد می‌شوند. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح توافق واشنگتن و تهران، اگر موافقت نکنند بمبارانی بسیار شدیدتر از قبل آغاز خواهد شد. ترامپ می‌گوید هنوز خیلی زود است به گفتگوهای رو در رو فکر کنیم. اظهارات نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل: هدف تهدیدهای جمهوری اسلامی کل منطقه و جهان است و نه فقط امارات. افزایش مشکلات دارو در

در ایران گزارش ها نشان میدهند بحران دارو پیش از جنگ دامن مردم را گرفته بود. و در ادامه این بخش خبری، رکود سنگین بخش گردشگری ایران زیر سایه جنگ و سرکوب، گزارش ها از بحران گسترده در صنعت هوایی ایران خبر میدهند.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد عملیات آزادی برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را تعلیق کرده، ساعت پیش رسانه‌ها از احتمال توافق تهران و واشنگتن خبر دادند. پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده دو طرف در حال توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای هستند و آمریکا انتظار دارد پاسخ تهران را طی 48 ساعت آینده دریافت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه پاکستانی این گزارش را تایید کرده. بر اساس پیشنویس تفاهم، غنی‌سازی اورانیوم برای 12 تا 15 سال تعلیق می شود و در مقابل آمریکا تحریم ها را لغو و دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی را آزاد خواهد کرد. منبعی از وزارت خارجه ایران به شبکه CNBC گفته جمهوری اسلامی در حال ارزیابی پیشنهاد صلح 14 ماده‌ای واشنگتن است. همزمان دونالد ترامپ هشدار داده در صورت عدم پذیرش توافق از سوی تهران، بمباران‌ها از سر گرفته خواهد شد و این بار به شدت و گستردگی بیشتری همراه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت در صورت موافقت تهران، تنش‌ها پایان یافته و تنگه هرمز برای همه کشورها از جمله ایران باز خواهد ماند. ترامپ در گفتگوی تلفنی با نیویورک پست هم گفته هنوز خیلی زود است که درباره گفتگوهای رو در رو میان آمریکا و جمهوری اسلامی فکر کنیم. رئیس جمهور آمریکا اظهارات درباره از سرگیری مذاکرات در اسلام آباد را زود هنگام و زیاده روی توصیف کرده. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده طرح آمریکا به جمهوری اسلامی در حال بررسی است. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از قول یک منبع مطلع گزارش داده پس از توقف عملیات آزادی از سوی ترامپ، ایران بررسی‌های خود را درباره طرح پیشنهادی آمریکا از سر گرفته و هر وقت به جمع‌بندی برسد به پاکستان اعلام می‌کند. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، چه جزئیاتی از این توافق احتمالی میدونیم و آیا از سمت کاخ سفید واکنشی داشتیم؟
1: هنوز از سمت کاخ سفید تاییدیه‌ای نداریم بر این گزارشی که اکسیوس منتشر کرده. خبرنگارش باراک راوید داره خبر میده از قول ایالات متحده، یعنی ایالات متحده بر این باور هست که در ظرف 48 ساعت آینده جمهوری اسلامی جواب خواهد داد و زمینه یک تفاهم نامه فراهم خواهد شد. هنوز پس کاخ سفید واکنشی نداشته. امروز آقای ترامپ یک برنامه داره همراه با همسرش در جمع مادرانی حاضر خواهد شد که فرزندانشون در نیروهای نظامی ایالات متحده خدمت میکنند. یک شنبه اینجا روز مادر هست و همین خاطر این برنامه رو ترتیب دیدن و باقی برنامه‌های آقای ترامپ رو به رسانه‌ها بسته است. قراره که بعد از ظهر یک جلسه توجیهی اطلاعاتی امنیتی داشته باشه. بعد ببینیم توی این جلسه که با مادران افراد نظامی مینشینه آیا راجع به این تفاهم نامه صحبتی خواهد کرد یا نه. اما برگردیم به گزارش. اون چیزی که باراک راوید داره میگه این هست که اینها روی یک صفحه صحبت کردند، الان منتظر جواب جمهوری اسلامی هستند. پیشتر ما شنیده بودیم روز گذشته هم آقای روبیو همینجا که داشت صحبت میکرد تاکید کرد که سخت پیدا کردن رهبران جمهوری اسلامی که اینها یک به یک بخوان همدیگر پیدا بکنن، جواب بدن، جواب همه هم شبیه هم باشه و ایالات متحده بتونه روی اون جواب حساب باز بکنه، ولی منتظرن ظرف 48 ساعت ببینند روی مواردی که اساسی است و موارد بسیار کلی است آیا جمهوری اسلامی جواب مثبت میده که بگیم اینها هر دو طرف با هم به یک تفاهم و یک توافقی رسیدن. اگر چنین بشه محاصره دریایی برداشته خواهد شد. روز گذشته وقتی که بحث توقف کوتاه مدت پروژه آزادی مطرح شد آقای ترامپ نوشت که محاصره ادامه پیدا خواهد کرد. اگر تفاهم امضا بشه محاصره برداشته خواهد شد. شد. یک پروسه 30 روزه آغاز خواهد شد که در اون 30 روز بنشینند و راجع به باز کردن تنگه هرمز، راجع به چگونگی برقراری امنیت در تردد دریایی اونجا که بحث عوارض اونجا مطرح خواهد شد، راجع به اونها بشنن صحبت بکنن. بحث خروج اورانیوم غنی سازی شده، خود بحث غنی سازی، مسائل هسته‌ای و برداشته شدن تدریجی تحریم ها، آزاد شدن تدریجی اموال بلوکه شده ایران. یعنی اینها رو بشنن در ظرف 30 روز با هم صحبت بکنن. ولی دو تا مسئله، یکی همین 30 روز و دیگری بحث غنی سازی، اینها همچنان مسائلی است که در این گزارش گفته شده که رویش تفاهم وجود نداره. یعنی حتی همین 30 روز هم ما هنوز روش تفاهم نداریم. اینجا یک ضرب العجلی وجود داره که بین خطوطه. ضرب العجلی نیست که کسی راجبش در ملأ عام صحبت کرده باشه، و اونم سفر آقای ترامپ هست به چین. بسیاری از تحلیلگران دارن میگن که آقای ترامپ میخواد پیش از اینکه وارد پکن بشه یک تفاهمی با جمهوری اسلامی بهش رسیده باشه که دستش بازتر باشه برای اون دیدار، برای صحبتایی که خواهد کرد. یعنی این تحلیلگران معتقدن که اون سفر به جای اینکه باعث بشه تنش‌ها بره بالا یا یک حمله بخواد صورت بگیره، برعکس داره باعث میشه که این تفاهم بخواد صورت بگیره و ایالات متحده مایل باشه به اینکه این جنگ رو خاتمه یافته اعلام بکنه. باز اینجا یک مقدار محل بحث است، برای اینکه آقای ترامپ میگه که اگر تفاهم امضا بشه جنگ تمام شده. روز گذشته آقای روبیو میگه که عملیات خشم حماسی تمام شده، یعنی این رو تمام شده اعلام کرد و گفت الان ما میخوایم بریم توی پروسه مذاکره. نکته دیگری که وجود داره روی غنی سازی، باز اعداد و ارقام متفاوت هست. جمهوری اسلامی میگه 5 سال متوقف میکنم، برخی منابع میگن 12 سال، برخی منابع میگن 15 سال، برخی میگن 20 سال. ولی اون چیزی که من متوجه شدم از این گزارش اینه که بعد از انقضای این تاریخ جمهوری اسلامی حق این رو داره که غنی سازی در حد 3.67% عددی که در برجام قید شده بود اون رو انجام بده. به این معنی که الان متوقف میکنه و بعد از سالهایی که حالا باید به سرش به تفاهم برسند دوباره غنی سازی رو از سر خواهد گرفت.
0: متشکرم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سپید در واشنگتن دی سی با ما. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تحولات و اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه آغاز شده. این نشست در پی حملات اخیر ایران به امارات متحده عربی و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز به درخواست بحرین برگزار می‌شود. در نشست خبری پیش از جلسه وزیر خارجه بحرین گفت این کشور خواستار واکنش بین‌المللی متناسب با تهدیدهایی است که تنگه هرمز را به خطر انداخته. نماینده امارات متحده عربی هم در سازمان ملل متحد پیش از جلسه شورای امنیت از تأثیر منفی اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز بر بازارهای انرژی گفت. او تاکید کرد هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های نظامی اقدامی غیر قانونی و غیر قابل قبول است. نماینده امارات خواستار واکنش جدی شورای امنیت سازمان ملل در برابر اقدامات تهران شد. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه هستیم. مریم، قبل از اینکه به محورهای این نشست بپردازیم، نمایندگان بحرین و امارات میدونیم که با خبرنگاران حرف زدن، به چه نکاتی اشاره کردن؟
2: خب نمایندگان بحرین و امارات در جمع خبرنگاران لحن تندی علیه جمهوری اسلامی داشتن. میتونیم بگیم که از زمان آغاز جنگ این لحنشون هر لحظه داره تندتر میشه و تاکید کردن که حملات اخیر ایران تهدید مستقیمی علیه امنیت منطقه و اقتصاد جهانی هست. و همچنین باید بگم که کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت عصبانی هستن از رویه‌ای که شورای امنیت به پیش گرفته و اینکه قطعنامه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی تا حالا صادر شده در ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته حالا اونقدر اجرایی نمیشه و این اختلافی که میان اعضای دائم شورا وجود داره هم باعث این شده که این قطعنامه‌ها اجرایی نشن و یا هم شورای امنیت سازمان ملل در دو سه ماه گذشته نتونه یک موضع واحدی رو در خصوص جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. یکی از موضوعاتی که به او اشاره کردن همین موضوع بود که باید شورای امنیت سازمان ملل به عنوان قوی ترین بخش این سازمان وارد عمل بشه و در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی بکنه و قطعنامه های این شورا هم اجرایی بشن. نماینده بحرین گفت که حملات جمهوری اسلامی نیازمند یک پاسخ قاطع و سختگیرانه از سوی جامعه بین‌المللی هستش و تاکید کرد که ادامه این حملات میتونه صلح و امنیت بین‌المللی رو حتی بیشتر از قبل بی‌ثبات بکنه. نماینده امارات هم جمهوری اسلامی رو به نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کرد و گفت که تهران مسیر تشدید تنش رو انتخاب کرده و همش میخواد که این وضعیت بدتر بشه. او همچنین هشدار داد که اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تاثیر منفی بر بازارهای انرژی، تجارت جهانی و همچنین امنیت دریایی گذاشته و دوباره از شورا خواست که اقدامات سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
0: مریم، برگردیم به خود نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل. بر چه اساس این تشکیل شده بود و محورهای اصلی این نشست چه بود؟
2: خب تقریبا 40 دقیقه میشه که این جلسه شروع شده. پشت درهای بسته جلسه غیرعلنی هست و در حال حاضر 15 عضو شورای امنیت، 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم در حال بررسی وضعیت کنونی هستند و همچنین موضوع حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی که دوباره حساسیت ها رو اینجا در مقر سازمان ملل و در بین اعضای جامعه بین المللی بیشتر کرده. قرار هست که وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و همچنین خطر گسترش درگیری ها در منطقه هم مورد بررسی قرار بگیره و همچنین اعضای شورا قرار هست که درباره آزادی ناوبری، حملات به کشتی های تجاری و همچنین تأثیر این بحران بر بازارهای جهانی گفتگو بکنن. همچنین قرار هست که در مورد پیشنویس قطعنامه جدید آمریکا و بحرین و همچنین کشورهای شورای همکاری اسلامی هم اینجا مورد بررسی قرار بگیره. قطعنامه‌ای که همین هفته ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در حال آماده کردنش هست و می‌دونیم که در حال حاضر مذاکرات روش ادامه داره و در این قطعنامه گفته میشه که اگر جمهوری اسلامی ایران نخواد که تنگه هرمز رو باز بکنه، در اون زمان خواهد بود که باید شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های جدیدی رو بر جمهوری اسلامی وضع بکنه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که تا دقایق دیگر که جلسه به پایان خواهد رسید چه دستاورد یا نتیجه دیگری به همراه خواهد داشت.
0: متشکرم مریم از تو. حتما در بخش‌های بعدی خبر به تو برمیگردیم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. اما همکار دیگرم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو با ما تا بیشتر در مورد این جلسه شورای امنیت سازمان ملل صحبت کنیم. چه نکات مهمی در این جلسه مطرح شد؟
3: اصل برگزاری جلسه مهمه، صرف نظر از بحث هایی که توش قرار مطرح بشه که حالا یک ساعت هم بیشتر نیست که ازش گذشته، منتظر نکات نهاییش میمونیم. اما اصل برگزاری چرا مهمه؟ به خاطر اینکه ذیل عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی این جلسه برگزار شده. درسته که میپردازه به تحولات خاورمیانه و مشکلات خاورمیانه و مسئله تنگه هرمز و درگیری هایی که الان اونجا هست بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، اما این رو در ذیل تهدید امنیت بین المللی تعریف کرد. این چیزی است که دقیقاً در اظهارات سفیر دائم امارات متحده عربی هم مطرح شده. گفته که گمان نکنید که جمهوری اسلامی فقط تهدید ماست، تهدید منطقه و کل جهانه. پیشنهاد این جلسه رو بحرین داده. بحرین همون کشوری است که قرار بود این گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که میشناسیمش به عنوان حماس و حوثی ها و سوریه ای که از دست داد و حزب الله و هشت شعبی و اینا، یکی از این گروه ها قرار بود تو بحرین تشکیل بشه و اگر نبود تلاش ها و اراده عربستان سعودی در مهار چنین اقداماتی، الان ما یک گروه نیابتی هم در خود بحرین میدیدیم از سوی جمهوری اسلامی. بحرین، میخوام اینو برای این گفتم که بگم که از 15 سال پیش بحرین خطر جمهوری اسلامی رو احساس کرده بود. که داره پیشروی میکنه برای از بین بردن ثبات منطقه و جهان، همونطور که پیش از اون ثبات و امنیت خود ایران رو از بین برده بود جمهوری اسلامی. برای همین الان تمام تمرکز کشورهای عربی این است که توجه جهان رو به یک خطر جهانی جلب کنن. به عبارتی میخوان این تیس رو عوض کنن، جمهوری اسلامی دیگه خطر منطقه‌ای نیست، یه خطر بین المللی و یه خطر جهانیه. به هدفی که امروز نشسته شورای امنیت دنبال میکنه دقیقا این هست. فراموشم نکنیم که قبلا شورای امنیت سازمان ملل باز با همت بحرین و کشورهای عربی منطقه نشستی برگزار کرده بود که اونجا تونسته بود نظر هر 15 عضو رو جلب بکنه و در اون نشست چین و روسیه حتی به تو نکردن و فقط نظر ممتنع دادن.
0: با توجه به بحث ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، مسیری که کشورهای عربی منطقه در پیش گرفتن در خصوص جمهوری اسلامی رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
3: برداشت من از تحلیل هایی که در اندیشکده ها و در رسانه هاشون منتشر میشه این است که در مجموع اونها رو نگران نمیبینم. چرا؟ به خاطر اینکه اونا میگن ببینید حتی طرح جدیدی که الان منتشر شده، در این پیشنویس که الان منتشر شده آمده که جمهوری اسلامی باید 400 کیلو اورانیوم غنی شده 60% رو تحویل بده، مراکز زیرزمینی هسته‌ای رو هم تعطیل کنه، با یه تعلیق طولانی مدت هم موافقت بکنه. حرف اول این است که جمهوری اسلامی این کار رو نخواهد کرد از نظر اینا. اینا میگن اگر بکنه که دیگه جمهوری اسلامی نیست، شاخش شکسته. اگر نکنه که ما در مسیر جنگ با جمهوری اسلامی در کنار بقیه کشورها پیش میریم تا تمومش کنیم. اگر موافقت بکنه که دیگه جمهوری اسلامی نیست، شاخش شکسته و ما در نقطه طبیعی مسیر تغییر جمهوری اسلامی قرار داریم. با اسمش هم اینا دعوا ندارن، میگن مهم برای ما اینه این خطر از سر ما دور بشه. قاعدتا فکر میکنن که اگر جمهوری اسلامی به نقطه‌ای برسه که تسلیم بشه در برابر خواستای آمریکا، نقطه تسلیم همان و نقطه سقوط همان.
0: محمد جواد اکبری، متشکرم از شما. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران ارضی ایران در نتیجه محاصره دریایی آمریکا، مسعود پزشکیان در شبکه ایکس نوشته بخشی از افزایش قیمت ها در بازار مربوط به مشکلات مرتبط با جنگ است که موجب تغییر قیمت مواد اولیه شده. او نوشته از افزایش قیمت ها مطلع است، اما گران فروشی و احتکار قابل تحمل نیست و باید با هر گونه تخلف که آرامش جامعه را برهم می زند برخورد قضایی صورت گیرد. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هم افزایش قیمت‌ها را ناشی از تشدید بحران ارضی کشور با توجه به کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی دانسته. میثم ظهوریان گفته هدف اول محاصره دریایی کاهش منابع ارضی حاصل از صادرات نفت و فشار بر زنجیره تأمین کالای اساسی است. او افزوده بخش مهمی از صنایع تأمین کننده ارز مانند پتروشیمی و فولاد هم در طول جنگ آسیب دیدند. در همین ارتباط و در ادامه آشفتگی و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ انواع ارز در بازار آزاد با انتشار خبرهای مربوط به مذاکره با آمریکا نزولی شد و همزمان نرخ‌های دولتی ارز رکوردهای تاریخی جدید ثبت کردند. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ دلار آمریکا به محدوده 175 تا 178 هزار تومان رسیده. در همین حال نرخ حواله دلار آمریکا در سامانه دولتی مرکز مبادله طلا و ارز با رسیدن به 147 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرده. آرش آزرمی درباره تحولات بازار ارز در ایران بیشتر میگوید.
4: ما دلار رو تا حتی بالای 190 هزار تومان هم داشتیم. بعد با وجود اینکه درگیری ها بر سر تنگه هرمز احتمال شروع درگیری نظامی شروع شد، دلار اومد پایین و حالا با خبرهای مربوط به مذاکرات هم همینطور که گفتی اومده تا 175 هزار تومان. من دیدم قیمت دلار داره مخابره میشه. خب این در مقایسه با مثلا 20 روز قبل که روی 145 هزار تومان دلار بود رشد بالایی رو نشون میده. اما نوسانات این روزها با خبرهای سیاسی هم با اون الگوی معمول نوسانات نرخ ارز بازار آزاد خیلی همخوانی نداره، نشون میده که بازار گیج هست به قول در واقع متخصصین بازار، و به دلیل کم عمق بودن بازار، قطعی اینترنت، اینکه صرافی ها ارتباط درستی ندارن با بیرون، از بین رفتن اون کانال حواله درهم امارات که بسیار مهم بود برای تعیین نرخ ارز، یک مقداری بازار آزاد ارز در واقع مختل شده و قیمت گذاری در اون هنوز نتونسته به یک روند نرمال و عادی برگرده. اما در اون مرکز مبادله ارز و طلا که من تعقیب می‌کردم در این دو هفته اخیر که باز شده، هر روز تقریبا 1000 تومان داره روی قیمت حواله دلار میره. این با این وجود هست که تجارت خارج ایران می‌دونیم به دلیل محاصره دریایی از بنادر جنوب بسیار محدود شده، و حالا تجارت مرزی یا تجارت به خصوص با پاکستان رو که دارن روش کار می‌کنن یا از طریق دریای خزر، اینها محدود راه‌های تجاری هست که باقی مونده. تجار از این طریق در واقع خب نیازهای ارزی دارن که در این بازار معمولا جواب میگیرن، بیشتر تجار رسمی و تجار بزرگ. در همینجا نشون میده که اگر که تجارت خارجی بخواد شکل بگیره و بخواد واردات و صادراتی انجام بشه، حتی در مقیاس محدود در کالاهای اساسی، ما عملا به صورت بنیادی افزایش قیمت ارز رو در بازار دولتی دلار داریم میبینیم.
0: اما کمبود و گرانی دارو در ایران به بحرانی گسترده تبدیل شده. بحرانی که زندگی روزمره هزاران بیمار را تحت تاثیر قرار داده. از جنگ و تهدید بسته شدن تنگه هرمز گرفته تا تغییر سیاست‌های ارزی، فشار اقتصادی بر بیمه‌ها و مردم و در نهایت ناکارآمدی سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی. همگی زنجیره‌ای از مشکلات را شکل دادند که امروز خود را در بازار دارو نشان می‌دهد. همکارم آیه دریس در پیوست امروز نگاهی دارد به بحران حکمرانی در حوزه دارو و پیامدهایی که مستقیما سلامت و زندگی شهروندان را نشانه گرفته.
5: وضعیت سخت تامین دارو در ایران که پیشتر در حد هشدارهای پراکنده مطرح می‌شد، اکنون به یک معضل سراسری و پیچیده بدل شده. شرایطی که مستقیماً جان بیماران رو تحت تأثیر قرار داره. اما دلیل این بحران چیه؟ جنگ یا شکست حکمرانی در حل این معضل؟
6: و هزینه‌های درمان سرسام‌آور شده.
5: در حال حاضر گزارش‌ها نشون میده کم بود و افزایش شدید قیمت دارو طیف گسترده از داروها رو در بر گرفته. داروهای بیماری‌های خاص، داروهای قلبی، انسولین، اعصاب، سرطان و داروهای گوارشی نمونه‌های بارزی هستن که نایاب شدن. داروهایی که روزانه و عادی باید مصرف شن، ژلوفن و آنتی بیوتیک‌ها هم در برخی از داروخانه‌ها به سختی یافت میشن. همزمان گزارش‌ها از کاهش اقلام کمک درمانی و توانبخشی‌ها مثل عصا، سمعک، واکر، تجهیزات پزشکی، سرم و آمپول هم با کمبودهای قابل توجهی مواجه هستند. انجمن داروسازان میگه که دلیل اصلی این بحران حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور بوده، چرا که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دست کم 25 واحد و شرکت دارویی به طور مستقیم یا غیر مستقیم آسیب دیدن. شرکت‌هایی که این انجمن تاکید داره صرفاً تولید کننده داروهای حیاتی ضد سرطان و واکسن و مانند اونها بوده، موضوعی که ظرفیت تولید داخلی رو هم تحت فشار بیشتری قرار داده. اما آمریکا و اسرائیل با رد این ادعا میگن شرکت‌هایی که با سازمان‌های پژوهش و نوآوری و دفاعی همکاری داشتن رو هدف قرار دادن، مثل شرکت در واقع انیستیتوی پاستور که در خیابان پاستور در تهران قرار داده، از جمله مناطقی بوده که هدف قرار گرفته. شرکت بعدی که هدف قرار گرفت شرکت توفیق دارو بود. شرکت توفیق دارو از جمله مسائلی بوده که هدف قرار گرفته، شرکت تجهیزات پزشکی و شرکت شالیزا. اما این شرکت چرا هدف قرار گرفتن؟ به عنوان مثال طبق بیانیه ارتش اسرائیل، شرکت توفیق دارو که اخیراً هدف حمله اسرائیل قرار گرفته در زمینه تأمین فنتانیل که یک اوپیوید مصنوعی قوی برای تسلیحات شیمیایی هستش و با وزارت دفاع همکاری می‌کرده، نابود شده. خب با این حال ریشه این وضعیت به پیش از درگیری‌های اخیر برمی‌گرده. بیایم نگاه کنیم که دقیقاً چه عاملی باعث شد. قبل از جنگ تحریم‌ها مشکلات ارزی، بدهی بیمه، ارز ترجیحی و گرانی و کمبود دارو رو در پی داشته. با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل، اختلال در تامین داروهای وارداتی، کیفیت پایین دارو برای بیماران خاص باعث کمبود بعضی از داروها شد. با بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در مسیرهای هوایی و دریایی به وجود اومد و باعث شد که افزایش ریسک بشه برای داروخانه‌ها، داروهای سردخانه‌ای، داروهای سرطان و مواد اولیه. و در نهایت در زمان آتش‌بس، سقوط ریال، افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت دارو و کمبود دارو شد و اینا مواردی بودن که به طور قابل توجهی بیماران رو تحت تاثیر قرار دادن. خب بیایم با هم بخش بخش اینها رو بررسی کنیم. اول بنا به گفته همایون نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت دارو به مصوبه بودجه برمیگرده. بر اساس صحبتش، حذف ارز ترجیحی و تهیه دارو با نرخ در واقع نزدیک به دلار آزاد یکی از در مهمترین دلایل بالا رفتن قیمت دارو شده. جانشین وزیر بهداشت میگه نرخ ارز آزاد و تورم عمومی رو عامل این بحران دانسته. با هم بشنویم.
7: قسمت عمده قیمت دارو تابع تورم عمومی و نرخ ارز آزاد هست، نه نرخ ارز ترجیحی. یه چیزی حدود 30% قیمت دارو تابع ارز ترجیحی است، 70%ش تابع تورم و نرخ ارز آزاد هست و این خب باعث تغییر قیمت جدی در عرصه دارو میشه. و برای اینکه فشاری به مردم وارد نشه، وزارت بهداشت تمام تلاشش داره میکنه که این حمایت از طریق بیمه ها اعمال بشه.
5: عامل بعدی که نام بردیم باعث افزایش کمبود دارو شده، شرکت های بیمه بودن، چون شرکت های بیمه به دلیل در واقع بحران مالی قادر به پرداخت مطالبات داروخونه ها نیستن. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده که بسیاری از داروخونه ها در شرایط فعلی شبیه مؤسسات خیریه عمل میکنن. این مسئله موجب کاهش همکاری داروخونه ها با شرکت های بیمه شده. مشکل سوم تحریم ها هستش. اگرچه تحریم ها به طور مستقیم دارو در فهرست تحریم قرار نداشته، اما محدودیت های مالی و ارزی ناشی از تحریم ها در کنار تورم و سیاست های اقتصادی عملا دسترسی به دارو رو دشوار کرده و به تشدید مشکلات انجام میده. آنچه بیش از هر چیز مورد انتقاد قرار میگیره، میزان آمادگی و اولویت گذاری در حوزه سلامت عمومیه. بسیاری معتقدن که نبود ذخایر راهبردی کافی و برنامه ریزی مؤثر برای شرایط بحرانی باعث شده در بزنگاهایی مانند جنگ و تشدید تحریم ها بیماران در خط مقدم آسیب قرار بگیرن. در چنین شرایطی هزینه این ناهماهنگی ها نه در آمارها بلکه در زندگی روزمره مردم و در مواردی با جان بیماران پرداخت میشه. واقعیتی که اهمیت بازنگری جدی در سیاستگذاری های حوزه سلامت رو بیش از پیش برجسته میکنه.
0: اما صنعت گردشگری ایران در پی تنش‌های نظامی اخیر و قطعی اینترنت با رکود سنگینی مواجه شده. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده جنگ تقاضای سفرهای داخلی و خارجی را کاهش داده و اختلال اینترنت درآمد و چشم‌انداز رشد زنجیره ارزش این صنعت را تضعیف کرده. یک فعال صنفی حوزه گردشگری به این روزنامه گفته خسارات مستقیم ناشی از تنش‌های اخیر در بخش گردشگری ایران 2 میلیارد دلار برآورد شده. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از بحران شدید در شرکت هواپیمایی آسمان خبر می داد. بر اساس این اطلاعات ناوگان فعال این شرکت از 24 فروند به 3 فروند کاهش یافته که یکی از آنها اغلب زمینگیر است و 2 هواپیمای باقی مانده با مشکلات فنی جدی روبرو هستند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم گزارشی درباره پرداخت نشدن حقوق کارکنان شرکت آسمان ارسال کرده که با هم این پیام رو میشنویم با این توضیح که پیام این شهروند به دلیل حفظ امنیتش با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
8: شرکت هواپیمایی آسمان با 1500 نیرو از اسفند ماه که حقوق رو نصف پرداخت کرده دیگه هیچ پرداختی به پرسنل نداشته. میگه پول نداریم و دولت هم پول نمیده. حقوق اسفند ماه به صورت علل حساب و حدود 80%ش پرداخت شده و از اون زمان هیچ گونه پرداختی بابت حقوق و مزایا به کارکنان انجام نشده.
0: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تصاویر از آسیب‌های وارده به فرودگاه‌ها و برخی هواپیمای شرکت ماهان و سایر شرکت‌های هوایی در جنگ اخیر را منتشر کرده. بر اساس اعلام آمریکا و اسرائیل، این هواپیماها عمدتاً مربوط به سپاه پاسداران بوده و برای حمل تجهیزات نظامی از آنها استفاده می‌شده. رسانه‌های ایران اما از آسیب به برخی هواپیمای غیر نظامی در پی این حملات هم گزارش دادند. آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر از لندن با ما همراه هستند. خانم کریمی، بخش گردشگری ایران با وجود پتانسیل‌های بسیار زیاد به ویژه برای جذب گردشگر خارجی قبل از جنگ هم وضعیت مناسبی نداشت. چه عامل‌هایی باعث شده که این بخش نتونه رشد کنه؟
9: بله، دقیقاً مسئله اینجاست که مشکلات صنعت گردشگری ایران فقط به جنگ و بحران‌های اخیر بر نمی‌گرده و این بخش قبل از جنگ هم با چالش‌های جدی مواجه بود. اولین عامل مسئله تصویر و ذهنیت بین‌المللی در مورد کشورمونه. وقتی تو سطح جهانی یه تصویر نااطمینان و پرریز از یک کشور وجود داشته باشه، طبیعتاً گردشگر خارجی خب تمایل کمتری داره که برای این سفر برنامه‌ریزی کنه. خصوصا اگه ببینه قبل از اون گردشگران زیادی هم توسط نهادهای امنیتی یا بازداشت شدن یا براشون اصولاً دردسر درست شده. نکته مهم دیگه ضعف بازاریابی و حضور در بازارهای جهانیه. خیلی از کشورها به صورت حرفه‌ای و مستمر روی تبلیغات بین‌المللی برنامه‌ریزی کردن، سرمایه‌گذاری کردن، ولی خب در این وسط می‌دونیم که خب گردشگری در اولویت‌های جمهوری اسلامی در ته لیست و حضور خیلی کمی در این رقابت‌ها داره و از ظرفیت پلتفرم‌های بین‌المللی هم استفاده نمی‌کنه. یه مورد دیگه این که محدودیت در دسترسی به برخی پلتفرم‌ها و ابزارهای دیجیتال هم هست. به خاطر وضعیت اینترنت در داخل ایران خب باعث شده که ارتباط با مخاطب جهانی سخت‌تر بشه و کسب و کارهای گردشگری نتونن خودشون رو خوب معرفی کنن. در کنار همه این موارد، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری هم نقش مهمی داره. خب سرمایه‌گذاری توی گردشگری نیاز داره که کسی که می‌خواد سرمایه‌گذاری کنه نیاز داره که چشم‌انداز بلند مدتی داشته باشه، ولی وقتی شرایط قابل پیش‌بینی نباشن، خب سرمایه‌گذار هم حاضر نمیشه که سرمایه‌اش رو بذاره توی فضای مبهم و پرریسک. یه موضوع دیگه هم که خیلی مهمه، رقابت ناسالم و ناشفاف در برخی بخش‌های صنعت گردشگری، خصوصا صنعت هوایی هم مهمه. دسترسی نابرابر به منابع و مجوزها یا حمایت‌ها به صورت مساوی بین همه افراد یا اشخاص حقیقی یا حقوقی تقسیم نمیشه و اینجوری کسب و کارهای نوآور و کارآمد خب با مزیت بیشتری مواجه میشن و در بلند مدت این موضوع میتونه روی کاهش انگیزه سرمایه گذاری، افت کیفیت خدمات و کند شدن روند رشد صنعت این صنعت در کشورمون موثر باشه.
0: خانم کریمی، میدونیم که صنعت هوایی ایران عملاً وضع مناسبی در طول حیات جمهوری اسلامی نداشته، اما حالا شاهد بحران سنگین‌تری در برخی از شرکت‌های هواپیمایی هستیم. چرا؟
9: ببینید، اولا که خب قبل از که اصلا جنگ بشه ما عواملی داشتیم مثل تحریم، مثل فرسودگی ناوگان که شما بهش اشاره کردید. خب قبل از جنگ هم اینا بوده، به خصوص برای همین شرکت آسمان بارها نمایندگان مجلس در موردش هشدار داده بودن که اصلا این شرکت هواپیمای کافی نداره، که حالا کلی کارمند داره که اصلا توجیه‌پذیر نیستن در این سازمان. محدودیت در تامین قطعات بوده، دشواری نوسازی هواپیما باعث شده کیفیت خدمات و ظرفیت شرکت هواپیمایی بیاد پایین. بعد در کنار این موارد، ایرلاین های رانتی رو هم در نظر بگیرید، با هیچی، نه پول دارن نه حتی تعداد هواپیمای کافی، میرن با رانت مجوز ثبت ایرلاین میگیرن، بعد برای نقدینگی بیشتر یهو پروازاشون برای 6 تا میفروشن به چارتر کننده یا همون دلالان صندلی هواپیما. بعد وقتی یه پرواز کنسل میشه، مسافر بعد بین ایرلاین و سازمان هواپیمایی و مراجع قضایی سرگردان باشه که بدون دنبال پولش که بلیتش کنسل شده، که قانونا بعد بدون دردسر بگیره. دقیقاً اتفاقی که توی همین جنگ اخیر افتاد و هنوز مسافران پروازهای کنسل شده دارن میدونن دنبال پولاشون. خب اینا همه آسیبه. بنابراین پیش از بحران‌های اخیر هم با مشکلات ساختاری مواجه بود صنعت هوایی کشور و حالا در شرایط فعلی همین شرکت‌های هواپیمایی با بحران‌های جدی‌تری روبرو هستن، به خصوص اینکه خب درآمدشون اومده پایین. پیش از این هم که خب گفتم پروازاشون رو برای ماه‌ها چارتر کرده بودن و الان با بحران جدی مواجه هستن.
0: آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی فتاحی 33 ساله در شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام محاربه محاکمه شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها، علی فتاحی پیش از فراخوان‌های دیما از مالزی به ایران بازگشت و قبل از آغاز اعتراض‌ها به اتهام ساخت کوکتل مولوتوف بازداشت شد. او در دادگاهی که قضاوت آن را ایمان افشاری بر عهده داشت به محاربه محکوم شده است. افشاری به دلیل صدور احکام سنگین از جمله اعدام به عنوان یکی از چهره‌های خشن در برخورد قضایی با معترضان شناخته می شود. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر، میگوید ضابطان قضایی جمهوری اسلامی با سوء استفاده از اتهام محاربه حتی در چارچوب موازین شرعی مورد ادعای خود هم به درستی آن را اجرا نمی کنند.
10: این جوان 33 ساله نمونه بارز شخصی است که به اتهام مبهم محاربه داره محاکمه میشه و در خطر اعدام هست. ایشون قبل از اینکه از در اعتراضات شرکت کنه و اونجوری که میگن گویا کوکتل مولوتوف درست کرده، قبل از استفاده از اون بازداشت پیشگیرانه میشه. بنابراین اصلا فعل مجرمانه اجرا نشده و عنصر مادی جرم مفقوده. ببینید نهایتا ایشون میتونه با اتهام شروع به جرم روبرو بشه، اونم نه اتهام محاربه. ولی موضوع اینه که جمهوری اسلامی از این اتهام محاربه یا افساد فعل ارض داره سوء استفاده میکنه. این در واقع یک ترم فقهی است، به صرف نظر از اینکه به 1400 سال پیش برمیگرده، جمهوری اسلامی موازین خود اون فقه و شرع مورد ادعاشو در اجرای این قاعده فقهی رعایت نمی‌کنه.
0: جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، اعلام کرده مسئولیت حفظ امنیت در جنوب لبنان تنها با ارتش این کشور است. اون با اشاره به رنج شهروندان لبنانی و شکست راهکارهای نظامی در برابر اسرائیل تاکید کرد دیپلماسی و همبستگی ملی پیرامون ارتش تنها گزینه پیشروی مردم لبنان است. همزمان منابع خبری میگویند بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ گفته اسرائیل آماده از سرگیری جنگ تمام عیار علیه حزب الله است. این در حالی است که آتش بس فعلی به مرز فروپاشی رسیده و ارتش اسرائیل برای گسترش حملات به سراسر خاک لبنان آماده می شود. همکارم می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می، آخرین مواضع سیاسی در لبنان در قبال مذاکرات اسرائیل و لبنان چیست؟
11: I'm gonna start with what in a closed meeting today.
12: در ابتدا باید بگم که در یک نشست پشت درهای بسته نخست وزیر گفته که لبنان خواستار صلح با اسرائیل هست، اما نه عادی سازی روابط. از سوی دیگر لبنانی ها نمیخوان که به مذاکرات پشت کنن و چیزی است که رئیس جمهور لبنان اون هم بارها این رو تکرار کرده. رئیس جمهور میگه که زمان اون فرا رسیده که جنوب لبنان بتونن که آرامش رو تجربه کنن و زمان اون فرا رسیده که ارتش لبنان کاملا وظایف خودش رو عهده‌دار بشه و تنها نهاد مسئول امنیتی در جنوب کشور باشه. این مواضع در زمانی مطرح میشن که فشار آمریکا و اسرائیل ادامه داره برای اینکه یک ملاقات مستقیمی بین نتانیاهو و اون برگزار بشه، یعنی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور لبنان. ولی خب فعلا دولت لبنان از این سر باز زده. برخی رسانه‌های محلی میگن که دولت آمریکا به لبنان وقت بیشتری نخواهد داد و مذاکرات بدون پایان نیست. خلع سلاح حزب الله برای آمریکایی‌ها یک شرط غیر قابل مذاکره است و همچنین این منابع میگن که واشنگتن بر این باوره که هر تأخیری از سوی لبنان در واقع برای وقت کشی است و وقت کشی از سوی لبنان تلقی خواهد شد. برای همینه که مذاکرات همچنان در وضعیت پیچیده است.
0: می، وضعیت میدانی در حال حاضر در جنوب لبنان چطوره؟
12: وضعیت میدانی در جنوب هم خیلی پیچیده است. از دره بقا شروع کنیم، امروز حملات اسرائیل دوباره انجام شدند در منطقه بقا. از زمان شروع آتش بس برای اولین بار امروز هدف گرفتن اینجا رو. تا قبل از این یک بار هدف گرفته شده بود، امروز هم دوباره هدف قرار گرفت و خب این افزایش تنش زیاد دیست. میبینیم که پهپادها دوباره برگشتن، حتی به بیروت هم برگشتن.
0: متشکرم از تو می فرهاد، همکارم از بیروت با ما. و به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. تا دقایقی دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
5: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
8: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
9: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشا تاریخ تا دوره‌های بعدی است.
10: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه، ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: موارد اختلاف روی یک چند تا کلمه به ظاهر ساده است که اما کیلومترها فاصله ایجاد میکنه. ببین این بحث توقف غنی‌سازی 12 15 20 این زمانش خیلی مهم نیست. دو تا کلمه است که کلا دو تا راه متفاوت میره. جمهوری اسلامی میگه تعلیق، اونها میگن برچیده شدن. یعنی تو این 12 سال چه اتفاقی میفته مهمه. اگر تعلیق باشه باید یه پلمپی زده بشه روی هر آن چیزی که موجود هست و 12 سال یا 15 سال یا 20 سال فرقی نمیکنه متوقف بشه، بعدش بخواد ادامه پیدا کنه. آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که آمریکایی ها میتونن به ازای اون تحریم های گسترده رو بردارند اینه که برچیده بشه. چون وقتی شما تعلیق میکنید هر زمان میتونی این پلمپ رو باز کنی، یعنی هر زمان میتونی عین اون چیزی که در توافق سعدآباد رخ داد پلمپ هر زمان میتونی بشکنی. این فاصله اونقدر زیاده که هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی اگر بخواد برچیده شدن تأسیساتش رو برای این بازمانی بپذیره، یعنی همین فردا باید بازرسان آمریکایی بیان هر مرکزی که برای اونها مشکوک و مرتبط با هسته‌ای است و انگوش بذارن بگن باید اینجا کلا منهدم بشه. این چیزی نیست که این حکومت بتونه بفروشه طرفدارش. همین الان بخش بزرگی از طرفدارش دارن میگن که ما باید بازدارندگی هسته‌ای بسازیم، بمب هسته‌ای بسازیم، بعد یه دفعه بیاین توافق رو امضا بکنن که بگن فقط در ازای برداشتن تحریم‌ها، نه این چند تریلیون خسارتی که تو این سال‌ها دیدن، ما باید همه چیز رو بدیم بره، فقط تحریم‌ها برداشته بشه. اینجا تموم نمیشه. مثلا الان در بحث گروه‌های نیابتی یا بحث FATF شما اگر اینها رو نپذیری سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمیشه. خیلی از این تحریم‌ها اصلا ربطی به مسائل هسته‌ای نداره. اونها رو اگر شما بخواهی برداری باید ماهیت سپاه پاسداران به حکومت عوض بشه. اگر نخواهی برداری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه، خب هیچ شکل سرمایه‌گذاری تو این کشور نمی‌کنه. یعنی عملاً این توافق به کارتون، شما ابزار هسته‌ایت رو میدی به خاطر موشکایی که داری که اون یه توافق دیگر میخواد، به خاطر نیروهای نیابتی که داری که اون توافق دیگر میخواد، بخش عظیمی از تحریم‌ها چنان پا بر جا میمونه که عملاً فرقی نمی‌کنه با همین چیزی که در زمان بایدن بود. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی 1.5 میلیون بشکه قاچاق میفروخت، حالا 15 دلار ارزونتر. الان هسته‌ایشو میخوان بدن، چند صد میلیارد دلار خسارت در این جنگ ده. اونم بدن، اونم که جبران نمیشه، ما به ازاش فقط تحریم‌های مثلا نفتشو برداشته بشه. این چیزی نیست که بتونه معامله برسونه. به همین خاطر فکر میکنم موارد اختلاف همچنان پاورجاست. حالا ممکنه که 30 روز توقف در جنگ، توافق اولیه برای آرام کردن فضا، برای اینکه از این فضای جنگی فاصله بگیرن، هرمز به شرایط عادی برگرده، اینا ممکنه. اما اینکه اون توافق جامع بخواد از دل این مسیری که داره طی میشه حاصل بشه، ما نتیجه تغییر ماهیت این حکومته. اگر این حکومت ماهیت عوض نشه که آدمهاش همون آدمان حتی رادیکال تر از زمان خامنه‌ای هستند نشان دیده نمیشه، به نظر من هنوز همون مشکلاتی که مانع این توافق در گذشته آینده هم هست. محاصره دریایی مسئله بوده که آمریکایی‌ها سالها میخواستن انجامش بدن بعد از اون تحریمایی که اعمال کردن ترامپ. حتی بعد از این فعال شدن مکانیزم معاشه بازگشت تحریمای شورای امنیت، اجراش بازی کشتی‌ها رو میخواد، اما نمیتونستن انجام بدن چون از اقدام متقابل میترسن. توی این جنگ ابزار توان دریایی و هوایی حکومت رو به حدی از بین بردن که الان محاصره رو عملی کردن. به نظر من آمریکایی‌ها به این راحتی محاصره رها نخواهند کرد. این خودش یک موزلی هست که اصلا مشخص نیست به ازای چه توافقی این محاصره برداشته خواهد شد. در بحث تنگی هرمز جمهوری اسلامی الان وارد یه جنگ شده، چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، غرامت میخواد. نه فقط غرامت این، حتی اگر بخواد موضوع هسته‌ای رو بده میگه من به خاطر هسته‌ای تحریم‌هایی کشیدم که چند تریلیون به من خسارت وارد شده. خب اونو کی میده؟ به همین خاطر هرمز رو به عنوان یک مکان درآمدزایی میخواد که بخشی از اون خسارت‌ها رو در سالان جبران بکنه. این رو کسی زیر بارش نمیره، آمریکا زیر بارش نمیره، امارات زیر بارش نمیره، عربستان زیر بارش نمیره. یعنی که حل این مسئله اگر به گونه‌ای باشه که مسائل دیگر تولید بکنه، فقط این دعوای این جنگ امروز رو منتقل میکنه به 2 سال آینده، 3 سال. حتی اگر توافق هم حاصل بشه، ترامپ مهمان 2 ساله کاخ سفید است. اسرائیلی ها اینجا هستن، اماراتی ها اینجا هستن. اصلا خصومتی که بین امارات و این حکومت شکل گرفته اصلا به این راحتی ها حل نمیشه. شما حمله کردی، خسارت زدی، یعنی یک دعوایی رو باز کردی با امارات که تازه اینجا قصه شروع میشه. یعنی تا جمهوری اسلامی خسارته که به امارات و عربستان زده اعاده نکنه، مسئله اونا با این حکومت حل نمیشه. من فکر نمیکنم که هیچ راه حل پایداری از پای میز مذاکره در این مقطع هنوز تو افق دید ما دیده بشه.
1: بنا به گزارش رسانه‌های دولتی چین، وانگی وزیر خارجه چین در دیداری که با عباس عراقچی در پکن داشته تاکید کرده که چین مایل به ایفای نقش بیشتر و بزرگتر برای احیای صلح و آرامش در خاورمیانه است. گفته که درگیری به شدت روی صلح و ثبات منطقه‌ای و همینطور صلح و ثبات جهان تاثیر گذاشته و چین از این وضعیت متاسفه. وانگی گفته که چین مایل با هدف حمایت از صلح توی خاورمیانه و ایجاد یک به اصطلاح خانه یا یک زیست بوم مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه تنش‌ها رو کاهش بده. عباس عراقچی هم باز به گفته رسانه‌های حکومتی ایران گفته که پکن دوست صمیمی جمهوری اسلامی، از مواضع پکن تشکر کرده، گفته جمهوری اسلامی فقط به یک توافق به اصطلاح عادلانه و جامع رضایت میده که به اصطلاح برای حکومت اسلامی ایران خوب باشه. این سفر چند تا نکته کلیدی داشته. اولا که به دعوت چین انجام شده، یک هفته حالا خود بیشتر قبل از سفر اعلام شده دونالد ترامپ به پکن برای دیدارش با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین هست که این سفر انجام شده. در این حال وانگ صراحتاً از تمایل بیجینگ به ایفا یک نقش بزرگتر در کاهش تنش‌ها صحبت کرده، همینطور تاکید کرده روی خاورمیانه به عنوان یک در واقع زیست بوم یا یک خانه مشترک برای همه ملت‌ها. کپته قبلا هم این حرفا رو میزد. طبیعتاً در نبود رسانه‌های آزاد در چین و جمهوری اسلامی انتظار نمیره جزئیات روشن‌تر و یا استدلالاً جزئیات دقیق‌تری از این دیدار داشته باشیم، اما تقریبا تردیدی نیست که مسئله ایران بخشی از مذاکرات آمریکا و چینه. قبل از این سفر اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته بود که چین 90% نفت ایران یا بیشتر از جمهوری اسلامی می‌خره و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در جهان، در نتیجه چین تبدیل شده به مهمترین حامی مالی بزرگترین تروریست جهان و باید تلاش‌های دیپلماتیک بیشتری رو هم در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام بده.
2: کشورهای عربی برای اینکه گلایه‌هایی از آمریکا و ترامپ داشتن و برآورده نشد رفتن به سمت چین. به چین میخوان چیزهایی بدن که ازش حمایت بگیرن. در واقع میخوام بگم که نوعی نگرانی وجود داشته در جمهوری اسلامی از اینکه چین داره میره کنار عربستان و امارات و قطر و اینا داره میایسته. چینی‌ها توقعاتی الان از جمهوری اسلامی دارن که خیلی رضایت تهران رو تأمین نمی‌کنه. جمهوری اسلامی هم نگرانه. این سفر برای این انجام شده که به شکلی از توافق میان جمهوری اسلامی و چین و کشورهای عربی آیا بتونه تهران نزدیک بشه یا نه. یه وجه. وجه دیگه‌ش این است که کلمه جامع، توافق جامع، اولا اینو اولین بار ترامپ گفت 4 روز پیش. اینا در واقع در پاسخ به ترامپ دارن میگن باشه ما جامعه رو میپذیریم. فرقش اینه ترامپ گفته جامع و نهایی، اینا میگن جامع و عادلانه. نهایی یعنی توافق جامع، نه موشکی، نه نیابتی، نه هسته‌ای، نباید پروندهش باز بمونه. باید ببینیم جمهوری اسلامی منظورش از توافق جامع همین هست یا نه.
3: جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت تابستون پارسال، هنوز فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیر ساختا شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم این بود که ما با انرژی سولار و انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون، و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساختای برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر 1 و فجر 2 در ماهشهر نیروگاه هاشون زده شد، حمله شد بهش، و عملا اون پتروشیمی های ماهشهر الان برق ندارن. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6 تا 8 درصد مصرف تمام حامل‌های انرژی در ایران افزایش پیدا می‌کنه. ما 8 درصد برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا می‌کنه. اونور قضیه نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن، کمیجور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه‌های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود اونا هم صدمه دیده، ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون تابستون سختی خواهد بود از نظر برق. در این جنگ ما پارس جنوبی حمله شد بهش، تقریبا این چیزی که خودشون آقایون اعلام کردن 200 میلیون متر مکعب روزانه ما گاز طبیعی رو از دست دادیم. 200 میلیون متر مکعب یعنی به همون اندازه ما به نیروگاه ها نمیتونیم گاز بدیم، به همون اندازه شبکه خانگی گاز خانگی ما در فشار، در محدودیت، و میانات گازی که میره سمت ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین عملا 200 میلیون متر مکعب وقتی ما گاز از دست بدیم، اونور میانات گازی رو کمبود پیدا میکنیم. کمبود میانات

تابستون برای روزها و ماهای پیش رو در برق تجربه خواهد کرد و در بنزین. بنزین فکر میکنم واویلای اول مصیبته. اگر ما فرض بگیریم تابستون امسال مثل تابستون هر سال با سفرهای تابستونی مردم روبرو خواهیم شد، واویلای مصیبت بنزین از این تابستون شروع میشه.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینه، منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

با درود، بیننده یک بخش خبر از ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شروزی، سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق. ترامپ میگوید اگر موافقت نکنند بمبارانی بسیار شدیدتر از قبل آغاز خواهد شد. اظهارات نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد: هدف تهدیدهای جمهوری اسلامی کل منطقه و جهان است، نه فقط امارات. گزارش مجتبی پور محسن از احتمال توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر پایان جنگ. آغاز مخالفت‌ها در تهران، خبرگزاری وابسته به سپاه برخی بندهای طرح یک صفحه‌ای آمریکا را غیر قابل قبول دانست. و در ادامه این بخش خبری، رکود سنگین بخش گردشگری ایران زیر سایه جنگ و سرکوب. گزارش‌ها از بحران گسترده در صنعت هوایی ایران خبر می‌دهند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد عملیات آزادی برای عبور ایمن کشتی از تنگه هرمز را تعلیق کرده. ساعت پیش رسانه‌ها از احتمال توافق تهران و واشنگتن خبر دادند. پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده دو طرف در حال توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای هستند. آمریکا انتظار دارد پاسخ تهران را طی 48 ساعت آینده دریافت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه پاکستانی این گزارش را تایید کرده. بر اساس پیشنویس تفاهم، غنی‌سازی اورانیوم برای 12 تا 15 سال تعلیق می شود و در مقابل آمریکا تحریم‌ها را لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را آزاد خواهد کرد. منبعی از وزارت امور خارجه ایران به شبکه CNBC گفته جمهوری اسلامی در حال ارزیابی پیشنهاد صلح 14 مادهی واشنگتن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده در صورت عدم پذیرش توافق از سوی تهران بمباران از سر گرفته خواهد شد و این بار با شدت و گستردگی بیشتری همراه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت در صورت موافقت تهران تنش‌ها پایان یافته و تنگه هرمز برای همه کشورها از جمله ایران باز خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین در گفتگوی تلفنی با شبکه PBS نیوز نسبت به دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ابراز خوشبینی کرد و در این حال گفت قبلا هم این خوشبینی وجود داشت و باید منتظر نتیجه ماند. ترامپ افزوده در چارچوب توافق احتمالی تهران اورانیوم با غنای بالا را به ایالات متحده می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا موضوع تعلیق غنی‌سازی ایران را خارج از توافق دانسته و گفته فعالیت تأسیسات زیرزمینی تهران باید متوقف شود. ترامپ در گفتگوی تلفنی با نیویورک پست هم گفته هنوز خیلی زود است که درباره گفتگوهای رو در رو میان آمریکا و جمهوری اسلامی فکر کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده صحبت درباره از سرگیری مذاکرات در اسلام آباد را زود هنگام و زیاده روی توصیف کرده. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده طرح آمریکا به جمهوری اسلامی در حال بررسی است. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از قول یک منبع مطلع گزارش داده پس از توقف عملیات آزادی از سوی ترامپ ایران بررسی‌های خود را درباره طرح پیشنهادی آمریکا از سر گرفته و هر وقت به جمع‌بندی برسد به پاکستان اعلام می‌کند. در خبری فوری نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش آکسیوس درباره توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا نوشته برخلاف اظهارات دونالد ترامپ در مذاکرات تهران و واشنگتن هیچ توافقی حاصل نشده و پیشنهاد آمریکا در تهران در حال بررسی است. نور نیوز نوشته تهدیدهایی مانند پروژه آزادی و بمباران گسترده تلاشی برای اعمال فشار بر روند مذاکرات است. برای نگاهی به این مجموعه تحولات همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما شده. سمیرا به ما بگو که چه جزئیاتی از این توافق احتمالی میدونیم؟ آیا از سمت کاخ سفید واکنشی داشتیم؟ ظاهرا نور نیوز گفته هیچ توافقی در کار نیست.
1: فریبا، هنوز از سمت کاخ سفید واکنش رسمی نداشتیم. من چیزی نشنیدم. آقای ترامپ هلوهوش یک ساعت دیگه یک مراسمی رو در شرکت میکنه که به روی رسانه ها باز هست. شاید اونجا بخواد راجع به این توافق صحبتی بکنه، ولی با پی بی اس حرف زده. با خبرنگار پی بی اس یک تماس تلفنی داشته، ازش راجع به این توافق پرسیدن و گفته که فکر میکنه که توافق بتونه نهایی بشه، حس میکنه. و بعد در ادامه میگه پیشتر هم چنین احساسایی داشته و پیش نیومده و حالا باید ببینیم که با طرف جمهوری اسلامی چه خواهیم کرد. امیدواره آقای ترامپ که پیش از سفرش به پکن هفته آینده بتونه یک توافقی رو با جمهوری اسلامی انجام بده. قبل از اینکه راجع به اون گزارش آکسیوس که به نقل از منابع آگاه بخوایم با اون نگاه بکنیم، همین صحبتایی که آقای ترامپ که با پی بی اس انجام داده، همین رو اگر بخوایم یک نگاهی بیاندازیم، یک دو تا نکته داره راجع به جزئیاتی که در اون گزارش آکسیوس اومده. یکی بحث غنی سازی است که ما خب در گزارش ها از صبح هم عنوان کردیم که چندین عدد و رقم داره مطرح میشه. جمهوری اسلامی با 5 سال تعلیق غنی سازی موافقه، آمریکا با 20 سال موافقه، این وسط راجع به 12 سال و 15 سال هم داره صحبت های میشه و بعد از اتمام اون دوران تعلیق جمهوری اسلامی میتونه 3.67% غنی سازی بکنه. این در گزارش اومده. این رو از آقای ترامپ پرسیدن، گفته نه به هیچ عنوان اینطور نیست، اجازه غنی سازی نخواهند داد. ولی در ادامه فریبا به این نکته اشاره میکنه که این عدد بسیار عدد ناچیزیه، یعنی 3.67% که به موجب برجام در دوران اوباما جمهوری اسلامی باش موافقت کرده بود، به زعم آقای ترامپی که در سال 2018 از برجام خارج شد به خاطر اینکه اون رو بدترین توافق قرن مینامید، الان اون عدد 3.67% یک عدد ناچیزه و بسیار کوچکه. ما میدونیم که موضع آقای ترامپ راجع به هسته مشخصا غنی‌سازی صفره، ولی به خاطر اون اظهار نظری که این عدد ناچیزه باید صبر کنیم ببینیم در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. راجع به اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون، گفته که این به ایالات متحده خواهد آمد. گفتن بهش، یعنی خبرنگار بهش میگه که شاید این بخواد از ایران خارج بشه، میگه شایدی در کار نیست، این اورانیوم باید به ایالات متحده فرستاده بشه. اما اگر برگردم به خبری که اکسیوس داده، حالا مال چند ساعت قبل، جزئیات بیشتری که داره اینه که در اسلام آباد یا ژنو ممکنه مذاکرات بخواد انجام بشه. آقای ترامپ میگه هیچ کسی رو نمیفرسته در این مرحله، نه ویتکاف، نه کوشنر، نه کس دیگری، تا ما برسیم به فاز آخر. وقتی رسیدیم به فاز آخر، وقتی مراسم امضایی خواست برگزار بشه، اون وقته که افرادی رو خواهد فرستاد. باز از نکاتی که در گزارش اکسیوس هست، به جز اون بحث‌های مربوط به غنی‌سازی، بحث این هست که الان بیان یک یادداشت تفاهم با هم امضا بکنن روی مسائل کلیدی و مهم، از جمله همین بحث هسته‌ای، بحث تنگه هرمز، آینده ترابری در تنگه هرمز، و بعد 30 روز بشینن صحبت بکنن راجع به این مسائل با جزئیات. آقای روبیو هم دیروز اینجا میگفت، میگه ما یک شبه نمیتونیم هیچ کاغذی رو امضا بکنیم، 30 روز بشینن صحبت بکنن. حالا اون 30 روز باز محل اختلافه، آیا 30 روز باشه، آیا 60 روز باشه، کم و زیادش، این رو دارن فعالانه روش صحبت میکنند که تعیین تکلیف بشه. و بعد از اون هست که باید ببینیم که چه اتفاقی برای تنگه هرمز مشخصا خواهد افتاد. ولی اگر این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن، محاصره دریایی تمام میشه، به این معنا که تانکرهای جمهوری اسلامی، کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی اجازه خروج رو پیدا خواهند کرد و بعد بحث تنگه هرمز به نظر میرسه در اون 30 روز بخواد مطرح بشه. واقعا همه اینها همچنان در حاله از ابهام روشن نیست که چطور طرفین میخوان به این مسائل که صدهای مهم بوده در تمام این هفته ها بخوان روشون به یک تفاهمی برسند.
0: متشکرم از توضیحات جامعت سمیرا. همکارم سمیرا قرائی از کاخ سفید با ما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره جزئیات پیشنویس توافق جدید میان واشنگتن و تهران که امروز در رسانه‌ها مطرح شد میگوید.
2: مهمترین نکته‌ای که در این توافق، اگر البته اجرایی بشه که این یک اما و اگر بسیار جدی است، به بحث تعلیق غنی‌سازی برای حداقل 12 سال هست یا تا 15 سال. نکته مهم دیگه‌ای که در این در واقع تفاهم نامه یک صفحه‌ای بهش اشاره شده، به باز شدن تنگه هرمز و عملاً برداشته شدن محاصره دریایی جمهوری اسلامی است که خب این هم برای خود جمهوری اسلامی مهم هست و وضعیتی که الان در اون گرفتار شده و خطری که چاهای نفت ایران رو تهدید میکنه، هم برای کشورهای منطقه، هم بازار جهانی انرژی. و نکته باز مهم بعدی در واقع آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران هستش و پرداخت میلیاردها دلار که خب میدونیم جمهوری اسلامی در شرایط اقتصادی بسیار بسیار سخت فعلی بسیار به اون نیازمند هست. اما علارغم همه اینها که خب به ظاهر امتیازات عمده‌ای هم به جمهوری اسلامی تعلق میگیره، میدونیم که در یک ماهی که از آتش بس میگذره، طرفین چندین بار به مرحله‌ای رسیدن که آتش بس کاملا از هم فرو بپاشه، به ویژه در روزهای اخیر و حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی. بنابراین اگرچه این طرح مطرح شده، اما ممکنه به احتمال اون همچنان وجود داره که به سرنوشت اقدامات قبلی دوچار بشه، کما این که تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم در اولین واکنش ها بندهایی از همین یادداشت یک صفحه‌ای رو در واقع غیر قابل قبول عنوان کرده.
0: نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تحولات منطقه مرتبط با ایران ساعتی پیش برگزار شد. این نشست در پی حملات اخیر ایران به امارات متحده عربی و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز به درخواست بحرین برگزار شده. در نشست خبری پیش از این جلسه وزیر خارجه بحرین گفت این کشور خواستار واکنش بین‌المللی متناسب با تهدیدهایی است که تنگه هرمز را به خطر انداخته. نماینده امارات متحده عربی هم در سازمان ملل پیش از جلسه شورای امنیت از تاثیر منفی اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز بر بازارهای انرژی گفت. او تاکید کرد هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی اقدامی غیر قانونی و غیر قابل قبول است. نماینده امارات خواستار واکنش جدی شورای امنیت سازمان ملل در برابر اقدامات تهران شد. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد از نیویورک همراه هستیم. مریم، نمایندگان بحرین و امارات میدونیم که قبل از آغاز جلسه شورای امنیت با خبرنگاران صحبت کردند. قبل از اینکه به محورهای اصلی نشست امروز شورا بپردازیم، بگویید نمایندگان به چه نکاتی اشاره کردند؟
3: با اول اشاره بکنم که همین الان که من دارم با تو حرف میزنم دیپلمات‌ها دارن سالن شورای امنیت رو ترک میکنن و این جلسه‌ای که در مورد حملات ایران به امارات برگزار شده بود به پایان رسید. اما همونطور که تو هم اشاره کردی، قبل از آغاز نشست غیرعلنی شورای امنیت نمایندگان بحرین و امارات در جمع خبرنگاران لحن بسیار تندی علیه جمهوری اسلامی داشتن، لحنی که ما قبلا و بعد از مخصوصا آغاز جنگ در ایران ما شاهد نبودیم و این لحن روز به روز اینجا در سازمان ملل ما می‌بینیم که داره بر علیه جمهوری اسلامی تندتر و تندتر میشه. نمایندگان امارات و بحرین تاکید کردند که حملات اخیر جمهوری اسلامی تهدید مستقیمی علیه امنیت منطقه و اقتصاد جهانی هستش و نماینده امارات تاکید کرد که جمهوری اسلامی دیگه اصلا قصدش این نیست که این جنگ رو با کسانی که در واقع طرف جنگ هستن ادامه بده یا فقط به امارات حمله بکنه. جمهوری اسلامی میخواد که تمام منطقه رو به این جنگ بکشونه. نماینده بحرین هم گفت که حملات جمهوری اسلامی نیازمند یک پاسخ قاطع و سختگیرانه از سوی جامعه بین‌المللی مخصوصا شورای امنیت هستش و تاکید کرد که ادامه این حملات میتونه که صلح و امنیت بین‌المللی رو حتی بیشتر از قبل افزایش بده. نماینده امارات دوباره جمهوری اسلامی رو به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرد و همچنین گفت که به قطعنامه‌های شورای امنیت هم دیگه جمهوری اسلامی پایبند نیست و شورا باید یک موضع سخت‌تری در مقابل این رفتار جمهوری اسلامی بگیره. او همچنین هشدار داد که اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تاثیر منفی و گسترده‌ای بر بازارهای انرژی داره و تجارت جهانی و امنیت دریایی رو هم تحت تاثیر منفی قرار داده. به هر حال می‌دونیم که کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن فشار وارد می‌کنن و کشورهای دیگر مخصوصا اعضای دائم شورای امنیت که با هم همیشه اختلاف دارن که حداقل بر روی موضوع تنگه هرمز یک موضع و تصمیم واحدتری رو در قبال جمهوری اسلامی بگیرن.
0: مریم، قدری هم از محورهای اصلی نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد به ما بگو، چه گذشت؟
3: خب مهمترین موضوعی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت این موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی هست که در 72 ساعت گذشته خبرهاش ما جزئیاتش رو گرفتیم، چجوری حملاتی رو بر امارات متحده عربی انجام داده و این موضوع امروز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. امارات و بحرین در واقع تاکید کردند که شورا باید یک موضع واحدی رو در این مورد بگیره. همچنین موضوع تنگه هرمز و خطر گسترش درگیری‌ها در منطقه بود که اعضای شورا به گفته دیپلمات‌ها در موردش بحث کردن. ما جلسه رو نمیتونستیم دنبال بکنیم به خاطر اینکه پشت درهای بسته برگزار شد، اما گفته میشه که اعضای شورا در مورد آزادی ناوبری، حملات به کشتی‌های تجاری و همچنین مین‌گذاری‌هایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز انجام داده هم بحث و گفتگو کردن. یکی از موضوعاتی که بسیار قابل توجه اعضا هست موضوع تأثیر وضعیت تنگه هرمز بر بازار جهانی انرژی هست که میدونیم همه کشورها تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفتن، نگران وضعیت اقتصادی کشورهاشون هستن. همچنین در مورد پیشنویس قطعنامه جدید آمریکا و بحرین در مورد آزادی ناوبری در تنگه هرمز گفتگو کردن. بر اساس آخرین جزئیاتی که ما از دقایقی قبل داریم، ایالات متحده آمریکا میخواد که این قطعنامه رو هفته دیگه، اوایل هفته دیگه به رأی بگذاره، ولی در حال حاضر دیپلمات‌های روسی و چینی میگن با این قطعنامه موافق نیستن، چرا که به باور اونها این قطعنامه هم مثل قطعنامه قبلی در واقع داره عملیات یا میخواد کشورها در مقابل جمهوری اسلامی تصامیم قاطع بگیرن و از ناوبری در تنگه هرمز دفاع بکنن. برها به نظر نمیرسه تا این لحظه اختلافات حل شده باشه و اون رأی کافی رو ایالات متحده آمریکا داشته باشه، ولی رایزنی ها ادامه پیدا خواهد کرد.
0: متشکرم مریم از تو. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. اما همکارم محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر از اهمیت نشست امروز شورای امنیت و نقش کشورهای عربی در برگزاری آن میگوید.
4: اصل برگزاری چرا مهمه؟ به خاطر اینکه ذیل عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی این جلسه برگزار شده. درسته که میپردازه به تحولات خاورمیانه و مشکلات خاورمیانه و مسئله تنگه هرمز و درگیری هایی که الان اونجا هست بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، اما این رو در ذیل تهدید امنیت بین المللی تعریف کرد. این چیزی است که دقیقاً در اظهارات سفیر دائم امارات متحده عربی هم مطرح شده، گفته که گمان نکنید که جمهوری اسلامی فقط تهدید ماست، تهدید منطقه و کل جهانه. پیشنهاد این جلسه رو بحرین داده. بحرین همون کشوری است که قرار بود این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی که میشناسیمش به عنوان حماس و حوثی ها و سوریهی که از دست داد و حزب الله و هشت شعبی و اینا، یکی از این گروه ها قرار بود تو بحرین تشکیل بشه و اگر نبود تلاش ها و اراده عربستان سعودی در مهار چنین اقداماتی، الان ما یک گروه نیابتی هم در خود بحرین میدیدیم از سوی جمهوری اسلامی. بحرین، میخوام اینو برای این گفتم که بگم که از 15 سال پیش بحرین خطر جمهوری اسلامی رو احساس کرده بود که داره پیشروی میکنه برای از بین بردن ثبات منطقه و جهان، همونطور که پیش از اون ثبات و امنیت خود ایران رو از بین برده بود جمهوری اسلامی. برای همین الان تمام تمرکز کشورهای عربی این است که توجه جهان رو به یک خطر جهانی جلب کنن. به عبارتی میخوان این تیتر رو عوض کنن، جمهوری اسلامی دیگه خطر منطقه‌ای نیست، یه خطر بین المللی و یه خطر جهانیه. و هدفی که امروز نشسته شورای امنیت دنبال میکنه دقیقا این هست. فراموشم نکنیم که قبلن شورای امنیت سازمان ملل باز با همت بحرین و کشورهای عربی منطقه نشستی برگزار کرده بود که اونجا تونسته بود نظر هر 15 عضو رو جلب بکنه و در اون نشست چین و روسیه حتی وتو نکردن و فقط نظر ممتنع دادن.
0: در حالی که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته طرح پیشنهادی آمریکا برای توافق در دست بررسی است، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع نوشته بعضی از بندهای طرح یک صفحه‌ای آمریکا غیر قابل قبول است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته این بندها فهرست آرزوهای آمریکاست نه توافق. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
5: چرخش شبانه از جنگ به سوی توافق، پشت پرده عقب نشینی موقت ترامپ از پروژه آزادی و سفر عراقچی به پکن، گزارش‌ها از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی در ازای تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم، ضرب العجل 48 ساعته آمریکا، تهران بررسی پیشنهاد واشنگتن را تایید کرد، میانجیگری مثلث چین، پاکستان و عربستان سعودی زیر سایه تهدید دوباره ترامپ. آیا توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا واقعا نزدیک است؟
6: بله، فعلی رو مرور کردیم، مسائل مربوط به جنگ و نحوه خاتمه جنگ، بحث مذاکراتی که جریان داره الان و بحث‌های مربوط به برنامه هسته ایران، برنامه صلح‌آمیز هسته ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و همه مسائل فیلمانبین، بحث تنگی هرمز یکی از بحث‌های جدی ما بود.
5: رونمایی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از دلیل سفرش به پکن و دیدار با مقام‌های چین در یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی درگیری‌ها در خلیج فارس. عراقچی در چین گفت تهران به دنبال توافق جامع و عادلانه است. چرخشی محسوس در موضع روزهای اخیر جمهوری اسلامی که هر گونه توافق را محدود به پایان جنگ کرده بود و نه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. این سفر ساعاتی پس از تصمیم جنجالی دونالد ترامپ انجام شد. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد به درخواست پاکستان و دیگر کشورها پروژه آزادی، یعنی کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را موقتاً و به مدت کوتاهی متوقف کرد، چون به گفته او پیشرفتی بزرگ در مسیر دستیابی به توافق کامل و نهایی با جمهوری اسلامی حاصل شد. چهارشنبه نخست وزیر پاکستان در پیام تشکر خود از ترامپ نام دیگر کشور میانجیگر را هم فاش کرد. عربستان سعودی با رهبری محمد بن سلمان ولیعهد این کشور، تماس تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عربستان سعودی از پکن مشخص کرد که چین هم ضلع سوم این مثلث است.
7: وضعیت فعلی منطقه‌ای در برهه حساسی از گذار از جنگ به صلح قرار دارد. چین معتقد است که توقف کامل خصومت‌ها ضروری است. چین از ایران در حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت می‌کند و از تمایل ایران برای یافتن راه حل سیاسی از طریق مجاری دیپلماتیک قدردانی می‌کند.
5: ساعاتی بعد پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی و دو منبع دیگر خبر داد که تهران و واشنگتن به یک یادداشت یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک می‌شوند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی می‌پذیرد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و در مقابل آمریکا هم تحریم‌ها را لغو و میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد سازد. با تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای که اگر اجرایی شود، طرفین در یک دوره 30 روزه در مورد توافقی دقیق و جامع مذاکره خواهند کرد. سه منبع به آکسیوس گفتند تهران پیشنهاد داده غنی‌سازی اورانیوم را برای مدت 5 سال متوقف کند. در مقابل آمریکا دوره 20 ساله را مطالبه کرده. این منابع میگویند طرفین احتمالاً بر سر دوره 12 یا 15 ساله به توافق میرسند. همچنین دو منبع آگاه تاکید کردند که جمهوری اسلامی حاضر شده بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده 60%ش را تحویل دهد، اما نه به آمریکا. تهران حتی قبول کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند هر لحظه سرزده از هر جا بازدید کنند. همچنین نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال بحث بر سر یک بند دیگرند که بر اساس آن تهران دیگر تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی نخواهد داشت. دقایقی پس از انتشار این گزارش، یک منبع پاکستانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرد که طرفین به تفاهمی یک صفحه‌ای برای پایان جنگ نزدیک می‌شوند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد تهران در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. سیگنال مثبت شبانه تهران باعث شد ترامپ ساعاتی پس از این سخنان وزیر خارجه آمریکا پروژه آزادی را موقتا متوقف کند.
8: این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است. معنی آن بسیار ساده است. هیچ تیراندازی وجود ندارد مگر اینکه در ابتدا به ما شلیک شود. ما به آنها حمله نمی کنیم، اما اگر آنها به ما یا یک کشتی حمله کنند، شما باید به آن پاسخ بدهید.
5: به رغم توقف موقت این پروژه، آمریکا همچنان محاصره بنادر ایران را ادامه می‌دهد. سیاستی که روزانه حدود 500 میلیون دلار به جمهوری اسلامی ضرر می‌رساند. در مقابل تهران هم همچنان تنگه هرمز را بسته نگه داشته. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که جزئیاتش منتشر شده، طرفین گفتند این اهرام بسیار مهمشان را تنها حاضرند در طول 30 روز مذاکره و به تدریج کنار بگذارند. البته این گزینه مطلوب پکن نیست. چین مهمترین مشتری نفتی است که از تنگه هرمز عبور می‌کند. روزانه بیش از 5 میلیون بشکه نفت عمدتاً از مبدأ جزیره خارک که تحت محاصره دریایی آمریکاست. مقصد حدود 20% کشتی‌های عبوری از تنگه هم چین و هنگ کنگ است.
7: در مورد مسئله تنگه، بازگرداندن عبور عادی و ایمن از طریق تنگه نگرانی مشترک جامعه بین المللی است. چین امیدوار است که طرفهای درگیر در اسرع وقت به درخواستهای جدی جامعه بین المللی پاسخ دهند.
5: ترامپ عصر چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تاکید کرد اگر تهران این توافق را بپذیرد جنگ پایان خواهد یافت. هرچند او گفت محاصره دریایی برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر تن به توافق ندهد آمریکا شدیدتر از قبل ایران را بمباران خواهد کرد. این مواضع باعث شده در تهران با احتیاط زیادی به این توافق نگاه شود. محمد رضا مرندی مشاور پیشین هیئت مذاکره کننده ایرانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی پیش از سفر ترامپ به چین برای یک حمله بزرگ احتمالی به ایران آمادگی دارد. در میانه انبوه خبرها درباره توافق احتمالی آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی گفته تهران 48 ساعت فرصت دارد در مورد چند نکته کلیدی پاسخ دهد. احتمالا مقصد ذخیره اورانیوم، بازگشایی تنگه هرمز و مدت زمان تعلیق. اما به نظر می‌رسد هیئت ایرانی کار سختی برای فروش این توافق در بین هواداران جمهوری اسلامی دارد. وقتی اختلافات در رأس نظام به حد اکثر رسیده، همچنان که یک عضو کمیسیون امنیت ملی که پیشتر گفته بود مشتبه خامنه‌ای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای را ممنوع کرده، در واکنش به اخبار توافق این سخنانش را بازنشر کرد.
9: میدونید ما در مورد هسته‌ای با هیچ کسی مذاکره نخواهیم کرد، چون این حقوقی است که جمهوری اسلامی ایران به دست آورده و دیگه در موردش مذاکره هم نخواهد کرد، جز اون دستاوردهایی است که دشمن در میدان جنگ نتونست از ما بگیره، حتما در میز مذاکره باش.
5: در تازه‌ترین واکنش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت متن آکسیوس بیشتر لیست آرزوهای آمریکایی هاست تا یک واقعیت. او از آمریکا خواست تسلیم شود. خبرگزاری دفاع مقدس هم نوشت گزینه خروج ذخیره اورانیوم از ایران از مذاکرات کنار گذاشته شد. با این حال آن طرف دست ترامپ پرتر است. او میتواند بگوید با توافق طولانی مدت برنامه هسته‌ای معامله‌ای بهتر از برجام را نصیب آمریکا و البته اسرائیل خواهد کرد، به شرط خروج ذخیره اورانیوم. اگرچه همه اینها منوط به اراده جدی در همه ارکان جمهوری اسلامی برای توافقی نزدیک به تسلیم است، شرایطی که با کمک پاکستان و فشار چین و عربستان و البته تهدید ترامپ فراهم شد. شاید تاس آخر جمهوری اسلامی در قمار با ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جنرال ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید بانکی از اهداف جدید از مواضع جمهوری اسلامی آماده شده تا در صورت از سرگیری جنگ به آنها حمله شود. زمیر همچنین در جریان بازدید از جنوب لبنان از تداوم هماهنگی و همکاری کامل اسرائیل با ارتش آمریکا خبر داده. او افزوده ارتش اسرائیل برای تثبیت دستاوردهای خود و تضعیف جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد. جوزفون رئیس جمهور لبنان هم اعلام کرده مسئولیت حفظ امنیت در جنوب لبنان تنها با ارتش این کشور است. اون با اشاره به رنج شهروندان لبنانی و شکست راهکارهای نظامی در برابر اسرائیل تاکید کرده دیپلماسی و همبستگی ملی پیرامون ارتش تنها گزینه پیشروی مردم لبنان است. همزمان منابع خبری میگویند بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ گفته اسرائیل آماده از سرگیری جنگ تمام عیار علیه حزب الله است. این در حالی است که آتش‌بس فعلی به مرز فروپاشی رسیده و ارتش اسرائیل برای گسترش حملات به سراسر خاک لبنان آماده می‌شود. با بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو همراه هستیم در همین زمینه. بابک، بیشتر به ما بگو از سخنان رئیس ستاد ارتش اسرائیل در این زمینه.
10: پیش از این باید گفت که ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل این سخن را در حالی بیان کرد که در یکی از تونل‌های حزب الله لبنان در عمق خاک لبنان در اونجا دیدار داشت با فرماندهان ارتش و جدا از صحبت‌هایی که در رابطه با جنگ در جنوب لبنان کرد، او گفت که در تمامی جبهه‌ها اسرائیل یک موقعیت تاریخی برای خودش به وجود اومده تا تمام منطقه را تغییر بده او گفت که در این راه هماهنگی های کاملی با ایالات متحده برقرار است، هماهنگی هایی که تا کنون سابقه نداشته که تا این حد دو ارتش در کنار یکدیگر و دوش با دوش با همدیگه هماهنگ باشند و بجنگند. در کنار اون رئیس ستاد ارتش اسرائیل در رابطه با ایران گفت که در جمهوری اسلامی ما مجموعه دیگر از اهداف را برای حمله آماده کردیم. به گفته او ارتش اسرائیل در آماده باش کامل هستش تا به یک کارزار قدرتمند و گسترده برگرده، که این بازگشت به این کارزار این امکان را به اسرائیل میده تا دستاوردهای خودش را تعمیق کنه و رژیم ایران را بیشتر ضعیف بکنه. از این سخنان و سخنان نتانیاهو روز گذشته به نظر میاد که اسرائیل بیشتر دلش میخواست که جنگ ادامه پیدا بکنه و به اهداف دیگری برسه. در هر حال امروز ایال زمیر میره تا در جلسه کابینه فوری اسرائیل که بنیامین نتانیاهو امشب تشکیل میده شرکت بکنه و در رابطه با ایران، لبنان و بقیه جبهه ها به رایزنی بپردازن.
0: با وجود آن که نگاه ها به سمت ایران است، الان در حال حاضر وضعیت در لبنان چطوره؟
10: همان مثلث همیشگی جنگ، صلح و آتش بس، در حالی که جنگ و زد و خورد و رد و بدل آتش همچنان بین اسرائیل و حزب الله لبنان به ویژه در جنوب این کشور ادامه داره. آنچه که قرار بود که آتش بس باشه، در کنار اون گفتگوهای صلح هم قرار هست هفته آینده بین سفرای اسرائیل و لبنان در ایالات متحده ادامه پیدا بکنه. این سومین بار هستش که این گفتگوها قرار هستش که در واشنگتن انجام بشه. تلاش بر این بود که شاید این بار بتونن جوزف اون رئیس جمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن با دونالد ترامپ جمع بکنن و بتونن که در اونجا گفتگوهایی را انجام بدن، اما جوزف اون میگوید که در حال حاضر نمیتواند که با این دیدار کنار بیاد. فشارهای درونی در لبنان بسیار زیاد هستش. در کنار اون به گفته مقامات اسرائیلی، حملات اسرائیل در داخل لبنان هم همچنان ادامه داره. امروز چندین بار اهداف حزب الله لبنان در مناطقی در جنوب لبنان مورد حمله قرار گرفت که گفته شده که بسیاری از افراد حزب الله در این حملات مورد هدف قرار گرفتن و کشته شدن. در مقابل ارتش اسرائیل میگوید که دو سرباز این کشور ساعتی پیش در یکی از حملات حزب الله به شدت زخمی شدند. حملات حزب الله لبنان در حال حاضر بیشتر متمرکز بر داخل خاک لبنان هستش به سوی سربازان اسرائیلی و کمتر راکت به سوی شهرهای اسرائیل پرتاب میکنه. اسرائیل هم بیروت را مورد هدف قرار نمیده. این جنگی هستش که در مناطق جنوبی لبنان در حال حاضر عملی میشه، با اینکه همونطور که گفتم قرار بود که آتش بس برقرار باشه.
0: متشکرم از توضیحاتت بابک اسحاقی همکارم از تل آویو با ما. سوئد همزمان با عضویت در ناتو بزرگترین رزمایش مدیریت اسرای جنگی در 30 سال اخیر را برگزار می کند. در این رزمایش ارتش سوئد طرح انتقال اسرای جنگی از مرز شرقی ناتو به داخل خاک این کشور را تمرین می کند. مقام های نظامی سوئد می گویند تجربه جنگ اوکراین باعث شده تا نگاه اروپا به موضوعاتی از جمله امنیت، اسرا و آمادگی نظامی تغییر کند. در همین زمینه همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ما همراه شده. مهران، به ما بیشتر بگو از این رزمایش و اهداف برگزاری اون.
11: بله فریبا، این رزمایش در واقع یکی از بزرگترین تمرین‌های نظامی سوئد در حوزه مدیریت اسرای جنگی در 3 دهه گذشته به حساب میاد. خب رزمایشی که به وضوح نشون میده استکهلم بعد از عضویت در ناتو داره خودش رو برای سناریوهای جدی‌تر امنیتی آماده میکنه. این تمرین نظامی به مدت 2 هفته در مناطق مختلف سوئد در حال برگزاری و برگزار میشه. سناریو اصلیش هم بر پایه وقوع جنگ در مرز شرقی ناتو، تقریبا میشه بگیم مرزی که فنلاند با روسیه داره این گونه طراحی شده، جایی که فرض میشه تعداد زیادی اسیر جنگی از خط مقدم به خاک سوئد منتقل بشن و نیروهای ارتش و پلیس نظامی باید اون رو مدیریت، تفکیک و نگهداری کنن. خب نکته مهم اینه که در این رزمایش یا مانور نظامی فقط درباره مسائل نظامی نیست، بخش قابل توجهی از این تمرین‌ها روی نحوه برخورد انسانی با اسرا، تامین امنیت اردوگاه و حتی مدیریت بیماری‌ها در شرایط بحرانی متمرکز شده. رفتار با اسرا یکی از بخش‌های اصلیش است که خیلی از فرماندهان در این در واقع مانور نظامی به این اشاره داشتن که در زمان جنگ میتونه کنترل سربازها از دست بره، فشاری که جنگ روی اونها میذاره برخورد دوگانه‌ای با اسرا داشته باشن. برای همین تمرکز اصلی روی اینه که چه برخوردی باید با اسرا در زمان جنگ این سربازها داشته باشن. خب سوئدی‌ها میگن تجربه جنگ اوکراین نشون داده که مراکز نگهداری اسرای جنگی اینا خودشون میتونن این مراکز در واقع هدف حملات تبدیل بشن، هدف حملات طرف مقابل. برای همین در این رزمایش روی موضوعاتی مثل محل استقرار اردوگاه، حفاظت از نیروها و جلوگیری از آسیب پذیری این مرکز هم جزء کارهای این در واقع رزمایشه. از طرف دیگه این رزمایش پیام سیاسی و امنیتی هم داره. سوئد سالهاست سیاست بی‌طرفی نظامی رو بر عهده داشته یا این گونه رفتار کرده. حالا بعد از پیوستن به ناتو داره خودش رو برای بخشی از ساختار دفاع جمعی غرب تعریف میکنه و این تمرین ها در همین چارچوب قابل ارزیابیه.
0: متشکرم مهران از تو. مهران عباسیان همکارم از استکهلم بود با ما. اما صنعت گردشگری ایران در پی تنش‌های نظامی اخیر و قطعی اینترنت با رکود سنگین مواجه شده. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده جنگ تقاضای سفرهای داخلی و خارجی را کاهش داده و اختلال اینترنت درآمد و چشم‌انداز رشد زنجیره ارزش این صنعت را تضعیف کرده. یک فعال صنفی حوزه گردشگری به این روزنامه میگوید خسارات مستقیم ناشی از تنش‌های اخیر در بخش گردشگری ایران 2 میلیارد دلار برآورد شده. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از بحران شدید در شرکت هواپیمایی آسمان خبر میدن. بر اساس این اطلاعات ناوگان فعال این شرکت از 24 فروند به 3 فروند کاهش یافته که یکی از آنها اغلب زمینگیر است و 2 هواپیمای باقی مانده با مشکلات فنی جدی روبرو هستند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم گزارشی درباره پرداخت نشدن حقوق کارکنان شرکت آسمان ارسال کرده که با هم این رو میشنویم با این توضیح که پیام این شهروند به دلیل حفظ امنیتش با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
12: شرکت هواپیمایی آسمان با 1500 نیرو از اسفند ماه که حقوق رو نصف پرداخت کرده دیگه هیچ پرداختی به پرسنل نداشته. میگه پول نداریم و دولت هم پول نمیده. حقوق اسفند ماه به صورت علل حساب و حدود 80%ش پرداخت شده و از اون زمان هیچ گونه پرداختی بابت حقوق و مزایا به کارکنان انجام نشده.
0: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تصاویری از آسیب‌های وارده به فرودگاه‌ها و برخی هواپیمایی شرکت ماهان و سایر شرکت‌های هوایی را در جنگ اخیر منتشر کرده. بر اساس اعلام آمریکا و اسرائیل این هواپیماها عمدتاً مربوط به سپاه پاسداران بوده و برای حمل تجهیزات نظامی از آنها استفاده می‌شده. رسانه‌های ایران اما از آسیب به برخی هواپیمای غیر نظامی در پی این حملات هم گزارش دادند. آرزو کریمی خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر در مورد بحران در بخش گردشگری ایران با شرایط موجود توضیح می‌دهد.
13: مشکلات صنعت گردشگری ایران فقط به جنگ و بحران‌های اخیر بر نمی‌گرده و این بخش قبل از جنگ هم با چالش‌های جدی مواجه بود. اولین عامل مسئله تصویر و ذهنیت بین‌المللی در مورد کشورمونه. وقتی تو سطح جهانی یه تصویر نااطمینان و پرریز از یک کشور وجود داشته باشه، طبیعتاً گردشگر خارجی خب تمایل کمتری داره که برای این سفر برنامه‌ریزی کنه. خصوصا اگه ببینه قبل از اون گردشگران زیادی هم توسط نهادهای امنیتی یا بازداشت شدن یا براشون اصولاً دردسر درست شده. نکته مهم دیگه ضعف بازاریابی و حضور در بازارهای جهانیه. خیلی از کشورها به صورت حرفه‌ای و مستمر روی تبلیغات بین‌المللی برنامه‌ریزی کردن، سرمایه‌گذاری کردن، ولی خب در این وسط می‌دونیم که خب گردشگری در اولویت‌های جمهوری اسلامی در ته لیست و حضور خیلی کمی در این رقابت‌ها داره و از ظرفیت پلتفرم‌های بین‌المللی هم استفاده نمی‌کنه. یه مورد دیگه این که محدودیت در دسترسی به برخی پلتفرم‌ها و ابزارهای دیجیتال هم هست. به خاطر وضعیت اینترنت در داخل ایران خب باعث شده که ارتباط با مخاطب جهانی سخت‌تر بشه و کسب و کارهای گردشگری نتونن خودشون رو خوب معرفی کنن. در کنار همه این موارد، بی‌ثباتی در سیاست گذاری هم نقش مهمی داره. خب سرمایه گذاری توی گردشگری نیاز داره که کسی که می‌خواد سرمایه گذاری کنه نیاز داره که چشم‌انداز بلند مدتی داشته باشه، ولی وقتی شرایط قابل پیش‌بینی نباشن، خب سرمایه گذار هم حاضر نمیشه که سرمایه‌اش رو بذاره توی فضای مبهم و پر ریسک. یه موضوع دیگه هم که خیلی مهمه، رقابت ناسالم و ناشفاف در برخی بخش‌های صنعت گردشگری، خصوصا صنعت هوایی هم مهمه. دسترسی نابرابر به منابع و مجوزها یا حمایت‌ها به صورت مساوی بین همه افراد یا اشخاص حقیقی یا حقوقی تقسیم نمیشه و اینجوری کسب و کارهای نوآور و کارآمد خب با مزیت بیشتری مواجه میشن و در بلند مدت این موضوع میتونه روی کاهش انگیزه سرمایه گذاری، افت کیفیت خدمات و کند شدن روند رشد صنعت این صنعت در کشورمون موثر باشه.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. آخرین اخبار، تحولات و گزیده‌های گفتگو در وبسایت ما در اختیار شما قرار دارد. ممنونم. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیز جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
8: حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده.
9: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
10: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
11: حمله به امارات، اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
12: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن.
13: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
14: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل.
15: ایالات متحده بر اجرای طرح بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
16: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
17: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
18: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
19: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
20: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها.
21: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
22: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.

0: اگر متن اصلی پیام ترامپ رو دقیق بررسی بکنیم کلمه به کلمه، اشاره میکنه که ظاهرا یک توافق از طرف جمهوری اسلامی انجام شده، یعنی یه چیزایی رو جمهوری اسلامی پذیرفته و الان باید اونا رو عملی بکنه. و استنباط منم از پیام ترامپ این استش که انگار جمهوری اسلامی به نوعی احتمالا نسبت به بازگشایی تنگه هرمز الان اعلام آمادگی کرده. البته چون خودش خیلی خوشبین نیست، چون میگه که فرض رو بر این میگیریم که جمهوری اسلامی در واقع به اون چیزی که در واقع تعهد تر نسبت بهش یا پذیرفته عمل خواهد کرد و این یک فرض بزرگ هستش، و اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی، خب اون خاتمه عملیات خشم حماسی رو خواهیم دید، اون عملیات نظامی. اگر نه، بمباران‌ها با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ولی دو تا چیز تو پیام ترامپ وقتی که برداشت می‌کنیم قطعی به نظر می‌رسه. یکی این هستش که دیپلماسی به صورت جدی بین مقامات آمریکایی و مقامات جمهوری اسلامی در جریان هستش، و دومی که در صورت پیشرفت دیپلماسی اونطور که آمریکا می‌خواد، ترامپ تمایل داره که جنگ رو متوقف کنه، که حالا 48 ساعت ظاهراً زمان داره جمهوری اسلامی که به یک سری از در واقع اون پرسش‌های آمریکا پاسخ بده، که حالا اینجا بحث گزارش رویترز و آکسیوس مطرح شده که اونم بیشتر یک یادداشت تفاهم هستش، یک صفحه‌ای داره 15 بند هستش، یه جورایی تفاهم تعلیق هست، موریتوریوم موقت هستش برای بررسی امکان دستیابی به توافق جامع و پایدار در آینده، یه جورایی تعیین چارچوب مذاکرات هستش. ولی سه تا رکن اصلی داره اون چیزی که من دیدم: یکی آتش بس تکمیل میشه جنگ متوقف میشه، اون رکن اولش، دوم تنگه هرمز بازگشایی میشه، و سوم یه بازه زمانی 30 روزه تعیین میشه برای مذاکرات، طرفه میرن تو فاز مذاکراتی و تو فاز مذاکراتی به تدریج اون محاصره دریایی آمریکا لغو میشه. البته یه سری مفادی داره همین که خیلی تعجب برانگیزه و تأمل برانگیزه اگر واقعا این در واقع مفاد وجود داشته باشه و دقیقا چیزی باشه که آمریکا به رسمی در واقع گفته. یکی اینکه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بین 12 تا 15 سال هستش. بعد از 12 سال تا 15 سال جمهوری اسلامی میتونه غنی‌سازی 3.67% انجام بده. دوم، جمهوری اسلامی متعهد میشه که به سلاح اتمی دست پیدا نمیکنه، تاسیسات اتمی زیرزمینیش رو دست نخواهد زد، بازرسی ها رو سرزده میپذیره و آمریکا تحریم ها رو لغو میکنه و اموال و دارایی بروکن شده جمهوری اسلامی رو آزاد خواهد کرد. و البته گفته شده که یعنی ادعا شده که جمهوری اسلامی توافق میکنه که اون 440 کیلوگرم از ایران خارج بشه. این چیزی که وجود داره که در مورد نیابتی ها صحبت نشده، در مورد برنامه موشکای بالستیک جمهوری اسلامی صحبتی هم از برچیده شدن برنامه اتمی نیست، که اینا واقعا ابهام برانگیز است. الان مسئله این هستش که یه نوع نارسایی تو راهبرد ترامپ وجود داره، و اون نارسایی این هستش که اون اهرم فشاری که داره دستش اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی تسلیم محض بشه بدون قید و شرط. بله، محاصره دریایی، تموم شدن پول و عدم صادرات نفت قطعا به جمهوری اسلامی ضربه اقتصادی خواهد زد، ولی اون اهرم فشار اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی کاملا تسلیم بشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو تسلیم میکنه به خطر افتادن بقاشه، خطر از دست دادن قدرته. اون با دیپلماسی زیر آتش رخ میده، یعنی اقدامات نظامی هم ادامه داشته باشه. ولی به هر حال شما به این صورت پیش رفته، ولی اسرائیل به نظر من نخواهد پذیرفت این مفاد رو. یعنی اسرائیل میخواد برنامه اتمی جمهوری اسلامی کاملا برچیده بشه، بور موشک ها زیر 300 کیلومتر باشه و نیابتی هم در واقع برنامهشون تعطیل بشه.
1: میدونیم که گرونی مواد غذایی به ویژه توی چند سال گذشته توی ایران خب همیشه وجود داشته، و توی زمانی میتونستیم بگیم که دلیل مهم این گرونی ها همون مسئله تورم عمومیه و دلیل اون هم رشد نقدینگی بوده. اما الان توی این شرایط هرچند اون مسائل پولی و تورم عمومی به قوت خودش باقیه، اما یه سری چالش های جدیدی ایجاد شده که دیگه صرفا نمیتونیم بگیم فقط ناشی از نقدینگی این گرونی مواد غذایی. خب این مشکلات که جدید اضافه شده چیزی مثل محاصره دریایی و کمبود مواد اولیه است که الان اغلب از طرف در واقع از طرف خارج از ایران داره به ایران فشار میاره و طرف عرضه رو تحت فشار قرار داده. خب زمانی که تورم در واقع روی مثلا 30-40% بود، قیمت مواد غذایی هم با یک اختلاف 10-20% از همین تورم عمومی رشد میکرد. اما الان وقتی نگاه میکنیم ببینید قیمت روغن 300% رشد کرده. اینو دیگه فقط با مسئله رشد نقدینگی نمیتونیم توضیح بدیم، و حتما میشه گفت که اختلالات اساسی در بخش تولید ایجاد شده و این داستان رو ایجاد کرده. حالا این اختلالات اساسی میتونه مجموعی از عوامل مختلف باشه، مثل کاهش عرض ترجیحی و کسری انرژی، محاصره دریایی. اینها همه رو در بر میگیره و همه روی هم سوار شدن و این اعداد باور نکردنی رو جلوی روی ما گذاشتن.
2: در شرایطی که بیش از 2 ماه از محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگذره، توجه ایرانیان خارج از کشور به آخرین اظهارات مارکو روبیو در مورد ایران جلب شده. وزیر خارجه آمریکا اخیراً چند اظهار نظر کرده درباره وضعیت مردم و حکومت در ایران. برخی کاربران نوشتن که مقام‌های آمریکایی بالاخره به مطالعه دقیق‌تر آخوندشناسی روی آوردن و این روند گرچه کمی دیره اما خب کاملاً ضروریه. شماری از مردم نوشتن که آقای روبیو، اگر دارین آخوند مطالعه میکنین، امیدواریم که با سرعتی قابل قبول شناختتون به شناخت ما مردم ایران نزدیک بشه تا از ما بپذیرین که این حکومت اصلاح پذیر نیست. اگر اصلاح پذیر بود ما انجامش میدادیم. در مقابل شماری از کاربرا با لحنی انتقادی تر گفتند که اگر سیاستمداران آمریکایی مردم ایران رو قربانی این حکومت میدونن، باید با اقدامات عملی شرایط رو تغییر بدن، نه اینکه شرایط رو فقط توصیف کنن. یکی از کاربرا این مصاحبه روبیو رو بازنش کرده و نوشته مردم ایران دارن محاصره اقتصادی رو تحمل میکنن که در نهایت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. اگر ایالات متحده جمهوری اسلامی رو اینطور فقیر و ذلیل در قدرت نگه داره، اون وقت آمریکا یک تفاهم نامه داره با حکومتی فریبکار و مردم ایران که اعتمادشون به آمریکا رو از دست دادن، یعنی عملا نه حکومت رو خواهند داشت نه مردم ایران رو.
3: ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
2: یکی از کاربرا این تصویر رو منتشر کرده که توصیفی از وضعیت مردم ایران و به این اشاره کرده که روبیو مردم ایران رو قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی معرفی کرده که این مردم نباید کارت برای امتیاز گرفتن آمریکا تو مذاکره با جمهوری اسلامی باشن. تنگه هرمز و هسته‌ای یا هر چیز دیگری میتواند کارت بازی باشد، اما جون این آدم‌ها نمیتواند کارت بازی باشد. علی وفایی نوشته من هنوزم فکر میکنم ترامپ جمهوری اسلامی رو رها نمیکنه. عملیات خشم حماسی تموم شده، مشکلی نیست. یه عملیات با یه اسم دیگه میتونه شروع بشه. او ادامه داده ما میدونیم آمریکا با جمهوری اسلامی نمیتونه پشت میز مذاکره به نتیجه برسه، اما الان ترامپ فعلا داره مشکل مجوز جنگ رو تو کنگره حل میکنه. مصطفی نوشته یک سر قضیه رو الان باید تو چین پیدا کنیم. آمریکا تا داره مشکل مجوز کنگره رو حل میکنه، تلاش میکنه شاید چین رو هم با خودش همراه کنه. جمهوری اسلامی و آمریکا تو منطقه خودمون یقه هم رو ول کردن، ولی دارن میرن چین. عراقچی که رفته، ترامپ هم هفته دیگه میره. روبیو هم دیشب داشت به چینی‌ها توصیه میکرد که جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماده. خلاصه باید ببینیم از چین چه خبری میاد. آریو نوشته تو این شرایط که اوضاع دوباره گیج کننده شده، او بازم ترجیح میده که منتظر حرفها و اقدامات نتانیاهو بمونه. او میگه تو این بازی حرفهای مارک لوین و لینزی گراهام رو بیشتر از همه میپسنده، چون پیروزی مردم ایران و آمریکا رو با ایده های اونها محقق میدونه. مینو نوشته اگه ما مردم ایران بخوایم سرنوشتمون رو به دست بگیریم، بالا بریم پایین بیایم، باید یک روز خودمون اقدام کنیم که بعد بتونیم اوضاع رو به دست خودمون جلو ببریم. راه حل دیگه هم غیر از این نیست. اون روز هم میرسه.
4: اینجا فاولا روسین ها ریوی برزیل است، جایی که شور و هیجان جام جهانی فوتبال فقط به تماشای بازی ها محدود نمی شود و به خیابان ها هم کشیده می شود. هنرمندان و داوطلبان برزیلی طبق یک سنت فوتبالی هر 4 سال یک بار قبل از شروع جام جهانی گرد هم می آیند و دست به یک کار هنری بزرگ خیابانی می زنند. امسال هم هنرمندان علاقه‌مند در منطقه فاولا روسین‌های ریو دست به رنگ شدند و کف و دیوار خیابان‌ها را با سه رنگ پرچم برزیل، زرد، سبز و آبی و همچنین رنگ‌های پرچم سه کشور میزبان مسابقات یعنی آمریکا، کانادا و مکزیکو تزیین کردند. کاری که به یک نماد هویت جمعی و همبستگی اجتماعی تبدیل شده است. ناتالی رانزولین یکی از این هنرمندان از محدودیت زمانی میگوید.
5: برای انجام این پروژه زمان محدود است و خیابان مورد نظر تنها 24 ساعت میتونه بسته باشه و باید اثر هنری خود را به اتمام برسانن.
4: ویژگی مهم این سنت مشارکت گسترده مردم است. خانواده ها، کودکان و هنرمندان محلی همگی در خلق این نقاشی ها نقش دارند. این نقاشی های خیابانی نه تنها جلوه زیبا به شهر می دهند بلکه روحیه جمعی و اشتیاق مردم برای جام جهانی را به شکلی ملموس و دیدنی زنده نگه می دارند و بهانه‌ای برای گرد همایی، همکاری و تقویت حس تعلق به جامعه هم است. برونو برنک یکی دیگر از هنرمندان است و از اثر هنری امسالش می گوید.
6: ایده اولیه این بود که در طرح نقاش بانون قهرمان بازی به تصویر بکشیم. به همین خاطر ما با این طرح بازیگوشانه شروع کردیم. ابتدا قرار بود این نقاشی 20 متر طول داشته باشه، اما بعد متوجه شدیم که 30 متر شده و کل خیابان با رنگ جان گرفته.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنفرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم. روز یادداشت من
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. واشنگتن منتظر پاسخ تهران تا 48 ساعت آینده. ترامپ گفت در صورت توافق انتقال اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا قطعیه. ارتش اسرائیل اعلام کرد در آماده باش کاملیم و اهداف جدیدی برای از سرگیری حملات در ایران در نظر داریم. دستور مستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران به حزب الله و گروه‌های عراقی برای یک جنگ طولانی آماده باشید. بلومبرگ میگه نیابتی‌های جمهوری اسلامی آتش بس رو به لبه فروپاشی بردند. کیف برنده غیر منتظره جنگ 40 روزه آمریکا اسرائیل با جمهوری اسلامی. چطور کشورهای حاشیه خلیج فارس آمریکا نیازمند راهکار اوکراین برای منهدم کردن پهپادهای شاهد سپاه شدند. و گزارش مرکز آمار از تورم 115% خوراکی‌ها در فروردین ماه امسال. قیمت روغن جامد 5 و برنج 3 برابر شده. هزینه خورد و خوراک خانواده 4 نفره بیشتر از حداقل حقوق شد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش دونالد ترامپ هشدار داد اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه بمباران آغاز میشه و متاسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. همزمان رئیس جمهور آمریکا گفت به توافق خوشبینه و تایید کرد در چارچوب توافق احتمالی تهران اورانیوم با غنای بالا رو به ایالات متحده صادر خواهد کرد و این موضوع قطعیه. همزمان با توقف پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز اکسیس نوشت طرفین در آستانه نهایی کردن یک یادداشت تفاهم تک صفحه‌ای برای توقف جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات هسته‌ای در آینده هستند. واشنگتن منتظر پاسخ

0: تهران به انتظار میره کمتر از 48 ساعت آینده اونو دریافت کنه. در همین حال تهران میگه پیشنهاد آمریکا در حال بررسیه و نظر نهایی به پاکستان اعلام میشه. همزمان ارتش اسرائیل با تاکید بر آماده باش کامل اعلام کرده اهداف جدیدی برای از سرگیری حملات در ایران آماده شده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز میریم به کاخ سفید در واشنگتن، سمیرا قرایی اونجاست و همچنان همراه میشیم با بابک اسحاقی از تل آویو و مسعود کاظمی روزنامه نگار که از مونیخ به ما پیوسته. سمیرا یک تصویری به ما بده از اتفاقاتی که امروز افتاده. ناگهان متوقف شد پروژه آزادی در تنگه هرمز. دونالد ترامپ هشدار میده اما خوشبین به مذاکرات.
1: نیوشا، در حالی که دیروز از صبح که کنفرانس های خبری برگزار شد در وزارت جنگ، همینجا در کاخ سفید صحبت از پروژه آزادی بود و هم وزیر خارجه و هم وزیر جنگ داشتند این پروژه رو به عنوان یک پروژه بسیار مفید برای همه جهان، یک هدیه مستقیمی که آقای ترامپ داره به بقیه کشورها میده به اون عنوان معرفیش میکردن، دیروز عصر آقای ترامپ آمد گفت که این پروژه رو فعلا متوقف میکنه تا ببینه که میتونه یک توافق نهایی رو با جمهوری اسلامی به سرانجام برسونه یا نه، امضا بکنه یا نه. که رسیدیم به امروز صبح، اکسیوس گزارش رو منتشر کرده به نقل از منابع آگاه که میگه ایالات متحده انتظار داره که 48 ساعت آینده یک جوابی از جمهوری اسلامی بشنوه راجع به امضا کردن یک برگ کاغذ، یعنی در واقع یک یادداشت تفاهم که 14 تا بند داره، مسائل مختلف رو به شکل خیلی کلی داره پوشش میده و آمریکا منتظره که جمهوری اسلامی با اونها موافقت بکنه، 48 ساعت آینده امضا بکنند و بریم به این سمت که آقای ترامپ بره به پکن و به شی جین پینگ برسه. میدونیم براش اهمیت داره که در جنگ نباشه وقتی به پکن میره. اینو بسیاری از تحلیلگران اینجا در ایالات متحده دارن میگن و بحث توافق، بحث حالا این یادداشت تفاهم، چون بحث یادداشت تفاهم با توافق اینها بسیار متفاوت. یادداشت تفاهم یک امور بسیار کلی رو داره در بر میگیره و الان ما فقط داریم راجع به خاتمه جنگ صحبت میکنیم و برداشته شدن محاصره در ایالات متحده. در پی این هست آقای ترامپ به زعم برخی از تحلیلگران اینجا در آمریکا که قبل از پکن، قبل از اینکه بخواد وارد اونجا بشه، این تنگه هرمز رو که چین ازش بهره مند میشه این رو باز بکنه، با دست پر بره، تحت فشار نباشه. با پی بی اس امروز یک تماس تلفنی داشت آقای ترامپ با خبرنگارش، اونجا راجع به تحریم‌های ثانوی علیه چین ازش پرسیدن و میگن این چی میشه، آیا این تحریم‌ها دوباره برقرار خواهد شد؟ تحریم‌های ثانوی بحث ما میشه. آقای ترامپ میگه اصلا ممکن لازم نباشه، بحث الان برداشتن تحریم‌ها به شکل تدریجی، بحث آزاد کردن اموال بلوک شده ایران هست. آقای ترامپ به پی بی اس میگه که فکر میکنه که این اتفاق بیفته، شانسش بالاست که به یک توافق برسند و برای 5 سال، 15 سال، 20 سال اعداد مختلفه، 12 سال جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو متوقف بکنه و بعد از اون در حد 67% غنی‌سازی رو ادامه بده. با آقای ترامپ این مسئله رو گفتم و گفته نه اینطور نیست، غنی‌سازی متوقف خواهد شد، ولی بعد در ادامه میگه 67% بسیار رقم کوچک و ناچیزی است. راجع به اون اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون بیش از 400 کیلوگرم هم آقای ترامپ گفته که شاید و اما اگر در کار نیست، حتما به ایالات متحده برگردانده خواهد شد، ولی داستان از سمت ایران چیز دیگری هست که مسعود توضیح میده.
0: آقای کاظمی، دقیقاً مسئله همینه که تهران داره چی فکر میکنه. خود اظهار نظر رسمی اینه که داریم بررسی میکنیم، اما چیزی که از منابع نزدیک به سپاه میشنویم اینه که شروط قابل قبول نیست.
2: روایت طرف آمریکایی رو شنیدیم، در تهران داستان متفاوته، یکم فضا شبیه دور دوم مذاکرات برگزار نشده اسلام آباده. پیش از اون هم چنین خوشبینی هایی حداقل در طرف آمریکایی وجود داشت یا ابرازش می‌کردن، اما در تهران بلافاصله بعد از انتشار گزارش اکسیوس و بعدتر سخنان ترامپ، اون پست ترسخوشانش که توضیح میداد، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه، تسنیم و فارس اومدن موضوع رو تکذیب کردن. تسنیم تصریح میکنه به اینکه بله، بندهای غیر قابل قبولی در پیشنهاد آمریکایی‌ها وجود داره و تهران داره اون رو بررسی میکنه و هنوز اساساً پاسخی نداده. خبرگزاری فارس میگه گزارش اکسیوس رویاها و آرزوهای طرف غربیه و غیر قابل قبول. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پستی در ایکس منتشر کرد، اونجا مجدداً اون سخن بارها تکرار شده رو به زبون آورد، این که تهران با تهدید مذاکره نمی‌کنه، تحت تهدید به توافق تن نمیده. یک سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای ابراهیم رضایی، او هم در ایکس نوشت که در واقع اون چیزی که اکسیوس نوشته آرزوهای طرف غربیه. چند فرمانده نظامی صحبت کردن، سخنگوی وزارت دفاع، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، اونها هم میگن که آماده ایم برای پاسخ دادن به حملات طرف مقابل. محمد مرندی که از اعضای نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به اسلام آباد هم رفته بود، میگه اساساً شرایط اینگونه نیست و تهران آماده حملات سنگینه. امریکا و اسرائیل در همین 5 روز باقی مانده تا سفر آقای ترامپ به پکن و در نهایت محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات اسلام آباد یک فایل صوتی منتشر کرده. حالا همین که فایل صوتی هم منتشر کرده در نوع خودش جالبه که چرا فایل تصویری نه، اما در اون فایل صوتی او هم میگه که ما احتمال حملات نظامی رو زیاد میدونیم، دشمن در پی اینه که ایران رو ضعیف کنه، جامعه رو ضعیف کنه و در نهایت اونجا مجددا میگه که تعجب میکنم از طرف غربی که هنوز نفهمیده ما تسلیم نمیشیم. فضای تهران با فضای طرف غربی بسیار متفاوته، حتی اقل در سیاست هایی که اعلام میکنن. اگر پشت پرده چیز دیگری در جریان باشه دست کم ما ازش اطلاعی نداریم.
0: بابا اگه حرف و حدیث زیاد بود، آیا نتانیاهو در جریان مذاکرات هست؟ چقدر میدونه؟ چقدر خوشحاله؟ امروز اما گزارش ها میگه که کاملا در جریان تحولات هست، با دونالد ترامپ در تماس و این اطمینان وجود داره در اسرائیل که ایالات متحده از خطوط قرمزش کوتاه نمیاد. از سوی دیگه ارتش هم میگه ما آماده ایم برای هر سناریویی و در آماده باش کاملیم، اهداف جدیدی هم داریم برای حمله.
3: دقیقا میشه فضای اسرائیل را از سخنان رئیس صدا در ارتش اسرائیل امروز که در یکی از تونل هایی که در لبنان به دست ارتش اسرائیل افتاده صحبت میکرد به خوبی درک بکنیم. رئیس ستاد میگوید که در ایران ما مجموعه دیگر از اهداف را برای حمله آماده کردیم، در آماده باش کامل هستیم، یک کارزار قدرتمند و گسترده را میتونیم دوباره به راه بیاندازیم، این امکان را ما داریم که دستاوردهای خود را تعمیق ببخشیم و رژیم ایران را بیشتر تضعیف کنیم. او در ادامه میگوید که هماهنگی کامل با ایالات متحده در این رابطه برقرار هستش، اما همانطوری که گفتی رسانه‌های اسرائیلی میگویند که آیا نتانیاهو پیش از رسیدن به این توافق چهارچوبی از اون با خبر بوده یا نه، برخی از رسانه‌ها از قول مقامات اسرائیلی میگویند که نتانیاهو در جریان بوده، کاملا دونالد ترامپ اون را آپدیت کرده، برخی دیگر میگویند که اسرائیل در این رابطه کاملا غافلگیر شده. اما آنچه که ما میدانیم در حال حاضر این هستش که اسرائیل به طور فوری قرار هستش که جلسه کابینه امنیتی سیاسی را تا دقایق دیگر برگزار بکنه، جلسه‌ای که گفته شده بسیار مهم هستش. آیا در رابطه با سخنان ترامپ در این رابطه باید تصمیم گیری گرفته بشه؟ همچنان ما اون را نمیدونیم، اما آنچه که در اسرائیل مسلم هست خط قرمزهای اسرائیل هست، خط قرمزهایی که هنوز دقیقا معلوم نیستش که در این توافق چهارچوبی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی شاید امضا بشه گنجانیده شده یا نه. نه تنها غنی‌سازی 0%، نه تنها بیرون بردن مواد غنی‌سازی شده بالای 60% از ایران، بلکه مسئله پروکسی ها چی میشه؟ آیا لبنان و حزب الله لبنان جزی از این قرارداد خواهند بود یا اسرائیل کاملا آزادی عمل داره در لبنان؟ آیا در کنار این توافق مسئله موشکی جمهوری اسلامی هم گنجانیده شده یا نه؟ اگر مسئله موشکی، اگر مسئله غنی‌سازی، اگر مسئله نیابتی ها در این توافق گنجانیده بشه و با آنکه بعید به نظر میره که جمهوری اسلامی اون را قبول بکنه، این یک توافق ایدئال برای اسرائیل هستش. در غیر صورت هر یک توافقی که یکی از این تبصره های اسرائیل اسرائیل در اون گنجانیده نشه که در حقیقت خط قرمز بسیار پررنگ اسرائیل هست، اون را توافقی بد خواهد خواند بنیامین نتانیاهو و بدون تردید در مقابل اون قرار خواهد گرفت. آیا به تنهایی به جنگ باز خواهد گشت اسرائیل؟ بسیار بعید هستش. اسرائیل بسیار وابسته به ایالات متحده هستش در راه بازگشت به جنگ، اما این پایان داستان نخواهد بود. در هر صورت اسرائیل در پشت پرده نشسته منتظر هستش، رصد میکنه و سعی میکنه که تأثیر بذاره.
0: با وکیل اسحاقی از تل آویو، مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ و دیگر همکارم سمیرا قره‌ای از کاخ سفید، از هر سه شما بسیار سپاسگزارم. در ادامه همراه بشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای بهرامی، یک بار دیگه امروز دونالد ترامپ ابراز خوشبینی میکنه به این مذاکرات، هرچند که هشدار هم میده که اگر تن ندید بمباران شدیدتری در راهه. اما شاید درسی که گرفته باشیم در این دوره های مختلف اینه که به این ابراز خوشبینی ها نمیشه چندان تکیه کرد. توپ در زمین تهران. چقدر فکر میکنیم به شروط ایالات متحده که به نظر نمیرسه بخواد ازشون کوتاه بیاد و مسئله هسته‌ای قطعا یکی از اونهاست، جمهوری اسلامی تن بده؟
4: بله، درود بر شما و بینندگان. واقعیت اینه که بسیار فاصله معناداری بین جمهوری اسلامی و خط قرمزهاش با خواسته ها و مطالبات امریکا همچنان وجود داره و حتی خیلی پررنگتر هم شده. حتی اگر ما به سال گذشته برگردیم، خب الان این فاصله ها بیشتر شده، چرا که جمهوری اسلامی میشه گفت دو تا خاکریز جدید احداث کرده. یکی بحث تنگه هرمز که قبلا نبود و یکی هم بحث پایان جنگه که جمهوری اسلامی شرط اصلی خودش رو صلح پایدار، آتش بس پایدار یا همون پایان جنگ تعیین کرده و اگر این دو محقق شد تازه قبول کنه که راجع به مسئله هسته‌ای صحبت کنه. خب این شرط و این شروط کجا؟ و اونی که مثلا اسرائیل و ترامپ سال گذشته در پیش بودن و حتی کشیده میشد به بحث موشکی نیابتی و شاید حتی به رسمیت شناخته شدن اسرائیل، جوری که ترامپ در پارلمان اسرائیل این رو گفت، خیلی فاصله زیاده. من به نظرم یک نرمشی که حتی راجع به این به اصطلاح یک صفحه و 14 تا شرط حاضر شدن صحبت کنن، بعید نیست که اینجا نقش چینی ها یعنی پای چینی ها وسط باشه. ما دیدیم که چین یک نگاه ارباب رعیتی به جمهوری اسلامی داره. در سالهای گذشته ارتباط بسیار بد و تنش‌آلود جمهوری اسلامی و عربستان رو با یک اشاره این ارتباط رو به مذاکرات و تفاهم و توافق بدل کرد. چه بسا در آستانه سفر ترامپ و سفر عراقچی به چین این موضوع توسط چینی ها مورد اصرار قرار گرفته که یک توافقی ولو در حد تعلیق موقت غنی‌سازی داشته باشید که از جنگ پرهیز بشه و جمهوری اسلامی هم خواسته یک انعطاف موقتی و یک نرمشی نشون بده. ولی همونطور که در برنامه شما کارشناسان و خبرنگاران هم اشاره کردن، در طرف جمهوری اسلامی اصولا در یک دنیای موازی هستند و هیچ خبری از این خوشبینی هایی که ترامپ و آکسیوز و رسانه های دیگه منتشر کردن وجود نداره. اینا همچنان میگن که نه، خبری نیست و ما تا بحث تنگی هرمز و محاصره دریایی حل نشه اصولا حاضر نیستیم راجع به غنی‌سازی صحبت کنیم، چه برسه به اینکه 400 کیلوگرم اورانیوم رو تحویل بدیم و یا اینکه یک تعلیق 12 تا 15 ساله رو بپذیریم. به نظر من همه چیز در یک حاله از ابهام قرار داره و این 48 ساعت هم بگذره شرایط و فضا دوباره به همون شرایط تنش‌آلود و توأم با اینکه مثلا کی زد و خورد دوباره شروع بشه برخواهد گشت. خیلی بعیده که از دل این علارغم این که گفتم ممکنه چینی ها هم نقش آفرینی کرده باشن به یک مذاکرات جدی و توأم با توافق ختم بشه.
0: آقای بهرامی، ممکنه که بمباران به شدت بیشتری برگرده، چنانچه دونالد ترامپ هم تهدید کرده. آیا جمهوری اسلامی آماده است برای ادامه این جنگ، آماده است برای اینکه دوباره تحت حملات این چنینی قرار بگیره؟ چون اگر به توافق تن نده به نوعی استقبال برای اون، یا این محاسبه رو دارن که نه، این بار ممکنه چنین اتفاقی نیفته؟
4: متاسفانه احتمالش هم میدن ولی ازش خیلی نگران نیستن، چرا که جمهوری اسلامی فقط و فقط یک عنصر براش مهمه، اونم بقاست. یعنی اینکه حکومت سرنگون نشه، دیگه هر اتفاقی برای کشور بیفته بعدن یه جوری اینو سرهم میکنیم، هیچ مشکلی نیست از نظر جمهوری اسلامی و حاکمانش. و بقا رو هم به این دلیل خیالشون راحته و یه مقدار این وسط جرأتشون بیشتر شده، شجاع شدن و مقابل خواستهای امریکا آمریکا میرسن، چون میدونن که همچنان هم ترامپ بعد از گذشت جنگ 40 روزه و این چند هفته آتش بس، قصد و هدفش سرنگونی نیست. یعنی اگر اینها ذره‌ای بدونن که ترامپ داره به سمت سرنگونی میره، به نظر من دیگه اینجوری رفتار نخواهند کرد.
0: سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بودند. حملات تازه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات باعث نگرانی پایتخت‌های عربی خلیج فارس شده. وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشته کشورهای منطقه فکر می‌کنند سکوت و خیشتنداری ترامپ پیام ضعف برای جمهوری اسلامی می‌فرسته، نه بازدارندگی، در حالی که تهران با آزمودن خطوط قرمز فشار رو بالا می‌بره تا در مذاکرات امتیاز بیشتری بگیره. متحدان واشنگتن نگرانند که با توجه به پافشاری ترامپ برای خروج فوری از بحران، این حملات رو بی پاسخ بذارن و به یک الگوی تکرار شونده تبدیل بشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما همراه میشن. خانم مروتی، این یک جنگ اگر یک اثر پایدار داشته باشه، شاید روابط جمهوری اسلامی با همسایه هاست که به یک شکل غیر قابل انکاری تغییر کرده و نگرانی اونها به یک شکل دیگری ظهور و بروز داره پیدا میکنه. الان چه دارن در دستشون؟ چه کار دارن میکنن این کشورهای عربی؟
5: ببینید، کشورهای عربی با اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده و عدم حمایتی که ایالات متحده در واقع انتظار داشتن من انجام نداد، الان اینها دچار در واقع نوعی ترس شدن و اینکه باید دکترین نظامی امنیتی خودشون رو حداقل برای آینده به نحوی تغییر بدن، یعنی یک دکترین تازه رو ایجاد کنن که بتوانن خودشون با توسل با اتکا به اتحادها یا ائتلافهای منطقه‌ای مانع از خطراتی مثل جمهوری اسلامی بشن، یا به عبارتی بتوانند حتی حمایت‌های بیشتری از ایالات متحده بگیرند. به احتمال بسیار زیاد خیلی از این کشورها به سمت نوعی رقابت یا افزایش توان نظامی خودشون خواهند رفت، چون جمهوری اسلامی با اقدامی که انجام داده، با حملاتی که به امارات کرد، یعنی در واقع این حملات کور و تصادفی نبود. جمهوری اسلامی می‌خواست نتیجه رو در ریاض، در دیگر کشورهای عربی و در ایالات متحده مشاهده کنه. مبنی بر که آمریکا از این کشورها حمایت نمی‌کنه، می‌خواست قیمت نفت افزایش پیدا کنه، می‌خواست اختلافی بین آمریکا و متحدان عربیش مخصوصاً در حوزه خلیج فارس ایجاد کنه و الان این ترس برای اونها وجود داره. بنابراین برای اینکه بتونن با این تهدید مشترک روبرو بشن، مجبورن که راه حل مشترک هم پیدا کنن. منظور از راه حل مشترک هم ائتلاف، همین که توان نظامی خودشون رو بالا ببرن. حتی خود امارات متحده علارغم اینکه کشور کوچک، یه چیزی حدود 11 میلیون جمعیت داره و 20 برابر کوچکتر از ایران، خود امارات متحده بر اساس اون چیزی که مؤسسه بین‌المللی در واقع پژوهش‌های صلح استکهلم میگه، چیزی حدود 23 میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی خودش در نظر گرفته. این البته خودش میتونه زنگ خطری برای جمهوری اسلامی باشه، یعنی جمهوری اسلامی میخواد پیش قدم بشه برای اینکه مانع از این ائتلاف بشه، چون چیزی که تا به امروز اتفاق افتاده اینه که حملات جمهوری اسلامی تا به امروز مانع این ائتلاف شده، ولی ممکنه برعکس نتیجه بده و در نتیجه اینها متحد بشن، ائتلاف داشته باشن و در نهایت خودشون تصمیم بگیرن. حتی علارغم اینکه ممکنه مذاکرات بین ایران و آمریکا به سمت مثبت برای این دو طرف بره، ممکنه اینها حتی با دولت اسرائیل هم نوعی همکاری عربی اسرائیلی داشته باشن که بتوانند جمهوری اسلامی رو کنترل کنند.
0: خانم مروتی، اشاره کردیم به همکاری با اسرائیل. امارات متحده عربی مشخصا میدونیم که همکاری هایی داشته، سامانه گنبد آهنین و حتی سربازان اسرائیلی کمک کردن به امارات متحده عربی برای دفاع مقابل جمهوری اسلامی. و اگر برگردیم به صحبت های انور قرقاش، میگفتش که اون کسی که الان داره به ما حمله میکنه اسرائیل نیست، جمهوری اسلامیه. در دراز مدت اگر نگاه کنیم، با وجود سیاست سالیان جمهوری اسلامی برای دور کردن کشورهای عربی از اسرائیل، به نظر می رسته که تحولات سیر دیگری داره، به ویژه راجع به امارات.
5: بله، ببینید، چون امارات و دولت اسرائیل در پیمان ابراهیم مشارکت داشته و تلاش اسرائیل اینه که دیگر کشورهای عربی رو به این پیمان بکشاند. اگر چون این چیزی اتفاق بیفته، حداقل به تعدادی از کشورهای عربی، در واقع این توازن به هم خواهد خورد. یعنی تا به حال کشورهای عربی فکر میکردن، تا قبل از این حملات فکر میکردن که اینها میتوانن ایران را به عنوان یک توازنی در برابر اسرائیل داشته باشند، اما الان این توازن کاملا به هم خورده. این جمهوری اسلامی ایرانی که مقابل اونها قرار گرفته، بنابراین دشمنی که الان به صورت عینی عملی حمله میکنه به پایگاه های به اصطلاح امارات به زیر ساختاش، در نتیجه این دشمن میتونه خیلی خطرناکتر از دشمنی باشه که به صورت بالقوه وجود داره، یعنی اسرائیل. بنابراین اینها بر اساس ملاحظات امنیتیشون به سمت اسرائیل پیش خواهند رفت و این یکی از اون تغییرات استراتژیک در نظم مستقر است که ممکنه اتفاق بیفته. من فکر میکنم همین ارتباطی که الان امارات و دولت اسرائیل دارن ناشی از این تغییراتی که واقعا داره به وقوع میپیونده.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ممنونم خانم مروتی. بلومبرگ خبر داد نیروی سپاه قدس مستقیما به حزب الله و شبه نظامیان عراقی دستور داده برای یک جنگ طولانی آماده بشن. این گزارش میگه با وجود فشار فزاینده آمریکا بر بیروت و بغداد، گروه های عراقی بیش از 500 حمله علیه منافع آمریکا در عراق و خلیج فارس انجام دادن. حزب الله هم با مخالفت با خلع سلاح و ادامه حمله به اسرائیل به اهرم اصلی تهران برای فشار در مذاکرات تبدیل شده. بلومبرگ میگه شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان و عراق آتش بس شکننده ایران رو در آستانه فروپاشی قرار دادن و از موانع اصلی توافقن. در همین رابطه همراهمشون با همکارم تروسکی صادقی که از پاریس به ما پیوسته. تروسکی، این که سپاه آماده باش داده باشه به نیروهای نیابتیش برای یک جنگ طولانی نشون میده که همچنان سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی علاقمنده که این جنگ رو به صورت یک منطقه‌ای و حتی شدیدتر از دور قبلش ادامه بده.
6: کاملا درسته و این گروه ها خودشون اعلام کردن که آمادن. در واقع اگر همین چند روز پیش رو نگاه بکنیم، حملاتی که به امارات شد، در داخل عراق مقاومت عراق رسما از گروه های از هواداران خودش خواست که خودشون رو برای یک جنگ آماده بکنن. همه رسانه های گروه های مسلح در عراق حمایت کردند از حملاتی که به امارات شد. پس این نشون میده که در واقع این گروه ها خودشون آماده هستن. در سطح عراق هم به طور مداوم مسئله تکرار میشه که در واقع آمادگی همچنان در بین این گروه ها وجود داره. نکته دیگری که هست این هستش که جمهوری اسلامی میتونه خصوصا از شبه نظامیان مورد حمایتش در عراق به عنوان یک کارت فشار در سطح منطقه استفاده بکنه. به هر حال گزارش هایی که منتشر شد توانایی این گروه ها رو برای هدف قرار دادن منافع آمریکا در کل منطقه رو نشون داد. حداقل 500 حمله به عربستان سعودی کم نبود که به هر حال این کشور به این مسئله اعتراف کرد. اما بحثی که وجود داره مقایسه شرایط لبنان با عراق هم هست. در لبنان این گروه ها، یعنی حزب الله لبنان، فقط میتونه مشکل سیاسی ایجاد بکنه. اون توانایی سابق خودش رو از نظر نظامی از دست داده. مسئله اینه که در داخل عراق آمریکا یا اسرائیل حملاتی اونقدر قدرتمند انجام ندادن که سطح توانایی این گروه ها رو پایین بیارن، مثل برحال حماس، مثل حزب الله لبنان. به همین دلیل همچنان روی اونها حساب باز کرده. امروز هم در واقع داریم میبینیم که اکرم کعبی، فرمانده جنبش نجبا، که همین روز گذشته آمریکا چهارمین موردی هستش که برای اونها پاداش 10 میلیون دلاری گذاشته، عملا گفته که به هیچ عنوان حاضر نیستن که سلاح بر زمین بذارن. حتی انتقاد کرده از گروه هایی که در داخل عراق، البته داریم میبینیم که تلاش میکنن برخی از گروه ها منافع سیاسی خودشون رو حفظ بکنن، گفتند که وارد اون طرحی که علی زیدی نخست وزیر مکلف داره تعریف میکنه میشن و سلاح بر زمین میذارن. اما در نهایت گروه های هستن مثل حزب الله عراق، جنبش نجبا، اینا حاضر نیستن که سلاحشون رو بر زمین بذارن. جمهوری اسلامی روی اونها حساب باز کرده و در واقع شرایط منطقه و خانشی که حتی رسانه های عربی هم از منطقه از شرایط فعلی دارن، این که احتمال وجود داره یک دور دیگر از درگیری به وجود بیاد، این خوشبینی که امروز داریم میبینیم در رسانه‌های عراقی وجود نداره و به همین دلیل هم در واقع گروه‌های مسلح خودشون رو آماده کردن، چه این جنگ با جمهوری اسلامی باشه خودشون رو آماده کردن که واردش بشن، چه این که فشارهای بسیار زیادی به این گروه‌ها وارد بشه. اونها تلاش می‌کنن که در راستای این تهدیداتی که آمریکا در مدت گذشته منتقل کرده، اونها خودشون رو به سطح آماده باش برسونن و البته حملات اونها در داخل عراق هم داریم میبینیم که به ایشون آن متوقف نشده.
0: تورسکی صادقی همکارم از پاریس با ما بود، ممنونم از تو تورسکی. جنگ 40 روزه آمریکا اسرائیل با جمهوری اسلامی یک برنده غیر منتظره داشته. اوکراین روزهای اول جنگ تاثیر درگیری بر اوکراین منفی به نظر می رسید، اما حمله های پهپادی ایران به کشورهای خلیج فارس باعث شد که پدافند ضد پهپاد اوکراین ناگهان شهرتی بین المللی پیدا کنه. پهپادهای ارزون قیمت ایران نقش مهمی در جنگ ایفا کردند، از جمله شاهد 136 که پس از بکارگیریش توسط روسیه در جنگ اوکراین شهرت جهانی پیدا کرد. طراحی این پهپاد به قدری مؤثر بود که چندین ارتش ازش کپی برداری کردند، از جمله ارتش آمریکا با پهپاد لوکاس. کشورهای خلیج فارس برای مقابله با تهدیدات پهپادی ایران به پدافندهای ضد پهپاد ساخت اوکراین روی آوردند، پدافندی که در برابر حملات پهپادی روسیه آزمایش شده بود. اول فروردین ماه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر دیدار و توافقنامه‌های دفاعی 10 ساله با هر سه کشور امضا کرد. به گزارش رویترز، ارتش آمریکا هم اسکای مپ، یک پلتفرم فرماندهی و کنترل اوکراینی برای شناسایی پهپادهای مهاجم رو در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی مستقر کرده. افسران اوکراینی هم برای آموزش نیروهای آمریکایی در کار با این سیستم به این پایگاه اعزام شده. اما اسکای مپ چطور کار میکنه؟ اولین عنصر این پدافند، این کواتکوپتر که دارین در تصویر میبینین به نام استینگ، که با قیمت 2000 دلاریش بهترین گزینه برای رهگیری پهپادهای مهاجم محسوب میشه و مهمترین مزیتش اینه که پس از پرتاب چنانچه هدفی پیدا نشه میتونه به پایگاه برگرده یا به عبارتی ماهیتی 100% انتحاری نداره. و عنصر دوم اسکای مپ مکانیسم شناسایی راداری و صوتیشه، به این معنا که در منطقه تحت پوشش این پدافند ده ها یا صد ها میکروفون بسیار حساس نصب میشه، میکروفون هایی که صرفاً برای گوش دادن به صدای منحصر به فرد موتور پهپادها مستقر شدن. نرم افزار اسکای مپ اطلاعات دریافتی رو تحلیل و به پهپاد رهگیر منتقل میکنه تا به این ترتیب رهگیری و انهدام وارد فاز عملیاتی بشه. به موضوع دیگه بپردازیم. با وجود تحریم‌های آمریکا، پکن همچنان قطعات کلیدی پهپاد رو برای تهران و مسکو تامین می‌کنه. به گزارش وال استریت ژورنال، شبکه عظیمی از شرکت‌های کوچک و گمنام چینی موتور، چیپ، کابل فیبر نوری و باتری به ایران و روسیه می‌فرستند. انتقالی که کنترل اون رو به دلیل کاربرد دوگانه این تجهیزات بسیار دشوار کرده. این جریان به یکی از چالش‌های اصلی واشنگتن در جنگ‌های مبتنی بر پهپادهای ارزان قیمت به ویژه شاهدها تبدیل شده که در جنگ اوکراین و خاورمیانه نقشی تعیین کننده داشتن. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قائدی، خرید این وسایل با کاربرد دوگانه نه فقط از چین حالا بسیار کار آسانیه، بیشتر گزارش‌های داشتیم حتی از کشورهای اروپایی، در بریتانیا خریدهای این چنینی انجام می‌شد. چطور با وجود تحریم‌ها و با وجود نظارت‌ها چنین سازوکاری وجود داره؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. خب ببینید، یک زمانی در جنگ سرد آمریکا تمرکز منع اشاعش بر موشک‌های بالستیک و موضوع هسته‌ای بود که اینها سیستم‌های واقعا یگانه‌ای دارند، سیستم‌های بسیار گرون قیمتی دارند و ردیابی اونها آسونه. اما الان با خصوص با در واقع تکنولوژی‌های متفاوتی که اومده، مثل موضوع مثلا پهپادها، سیستم‌هایی که کاربرد دوگانه دارن در اینها استفاده میشه و این ردیابیش بسیار سخته. همین پهپاد شاهدی که در موردش صحبت بود داره از یک موتوری که طراحی آلمان هست استفاده میکنه و این موتور رو اساساً روی صفحه اول وبسایتش هم گذاشته و معرفی کرده و داره الان توی چین این موتور تولید میشه. این موتور برای کاربردهای مختلفی استفاده میشه، من جمله برای پهپاد یا مثلا نیمه رسانه‌ها کاربردهای بسیار متفاوتی دارن که این باعث میشه که ردیابی اینا بسیار سخت بشه. کاری که ایالات متحده تا الان کرده اینه که رو چند حوزه متمرکز شده. اول اینکه این شرکت‌ها رو تلاش کنه که مبادلاتشون با ایران و روسیه رو محدود کنه، مثلا از طریق تحریم. اما شرکت‌های چینی به خصوص برخلاف شرکت‌های هندی به این دلیل که مبادلات بسیار سنگینی با خود ایالات متحده ندارن یا مبادلاتشون دلاری نیست، خیلی متاثر از تحریم ها نمیشن، همینطور پالایشگاه های چینی که خریدار نفت ایران هستن. دومی کاری که ایالات متحده کرده این بوده که تمرکز کرده بر سیستم پرداخت اینها. بسیاری از شرکت هایی که در هنگ کنگ ثبت شدن یا در امارات برای جمهوری اسلامی، اینها رو تحریم کنه. الان با تنشی که بین ایران و امارات هست، خود دولت امارات بسیاری از این شرکت ها رو در اختیار آمریکایی ها گذاشته مشخصاتشون رو، اما هنگ کنگی ها همچنان دارن در واقع شرکت های متعددی در اونجا ثبت میشه، بنابراین سیستم پرداخت هم سیستم کاملا موثری نیست. آمریکا دو کار دیگه هم کرده، یک کار این که تمرکز کنه بر محدودیت فروش نفت ایران برای اینکه منابع درآمدی رو حذف کنه، که این به نظر نمیرسه که پایدار باشه، و در نهایت این که از طریق هدایت کردن این خریدها به سیستم هایی که ارزان قیمت‌تر هستن، یعنی شرکت های کوچکتر، باعث اختلال در روند مؤثر بودن حملات بشه، که این رو ما مثلا در روسیه میبینیم. بخشی از پهپادهای شاهد به دلیل استفاده از مواد ارزان‌تر اینها خودشون سقوط میکنن، و به نظر میرسه که این فعلا تنها راه مؤثر آمریکاست.
0: سپاسگزارم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که با ما همراه بودن. همون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دقایقی پیش در مراسم نظامی که به مناسبت روز مادر در ایالات متحده برگزار می‌شد، راجع به ایران هم صحبت کرده، گفته ما با افرادی طرف هستیم که واقعاً میخوان به توافق برسن و خواهیم دید که آیا میتونن توافقی ارائه بدن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. او گفته اوضاع کاملاً تحت کنترل ماست، و در ادامه گفته که اگر موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت بشن. صحبت‌های که دونالد ترامپ دقایقی پیش راجع به تنش‌ها و مذاکراتی که با جمهوری اسلامی در جریانه گفت. اما همزمان با جنگ، بیکاری و سقوط ارزش پول ملی، تورم روز به روز سفره‌های مردم رو کوچک می‌کنه و در بسیاری موارد کالاهای اساسی رو از سبد شهروندان حذف کرده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه فروردین ماه 73.5% بوده. نرخ تورم بهمن و اسفند و میزان تغییرش رو هم در این نمودار میتونید ببینید. برای مقایسه، تورم آمریکا و بریتانیا که این روزها زیاد از افزایشش بابت جنگ صحبت میشه، به 3.3% رسیده.
8: توجه داشته باشید که ما تورم مواد خوراکی اسفند ماهمون رو مقایسه بکنیم با فروردین ماه، روند رشد تورم در مواد خوراکی کاهشی بوده. روند که کاهشی بوده معنیش این نیست که افزایش قیمتی وجود نداشته. افزایش قیمتی رو که باید پیدا میکرد، این روند روند کنتری به خود گرفته، اون روند اولیه خودش رو از دست داده.
0: تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در فروردین بیش از 115% بوده. سیب زمینی با افزایش 15% پایین ترین نرخ تورم رو بین خوراکی‌ها داشته. تورم ماکارونی و عدس بیش از 75% اعلام شده و قیمت چای خارجی کمی کمتر از 2 برابر شده. وضع بقیه خوراکی‌ها بدتر. پنیر تورم 130% رو تجربه کرده و تخم مرغ بیش از 170% تورم داشته. قیمت مرغ ماشینی هم کمی کمتر از 3 برابر شده. قیمت روغن، چه جامد و چه مایع، سر به فلک کشیده و قیمت برنج خارجی بیش از 3 برابر شده. اگر این فهرست رو ملاک سبد حداقل خوراک برای هر فرد قرار بدیم، خرج حداقل خوراک ماهانه نزدیک به 7 میلیون تومانه و در نتیجه حداقل هزینه خوراک یک خانواده 4 نفره حدود 28 میلیون تومانه که به نسبت فروردین پارسال 2 برابر شده. این فهرست بر اساس الگوی انستیتو تحقیقات تغذیه ایران تهیه شده و اگر به میزان خوراکی ها دقت کنید، میشه گفت میزان بسیار ناچیزیه.
9: که کم کم جلو میره، عملیات خشم اماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70%، واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم.
0: کف حقوق یک کارگر با دو فرزند کمتر از 26 میلیون اگه سبد معیشت حداقلی رو با اقلام شورای عالی کار بسنجیم در اسفند ماه هزینه 45 میلیون تومان بود. فرامرز توفیقی فعال کارگری همون سبد رو در اردیبهشت 71 میلیون و 300 هزار تومان محاسبه کرده، یعنی حقوق کارگر کفاف حداقل خوراکش هم نمیده. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با معصومه تارخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما همراه شدن. خانم تارخانی، شرایط اقتصادی رو مردم با گوشت و پوستشون دارن در ایران درک میکنن، اما در چنین شرایط دشواری با چنین درآمدهایی آیا تدبیری شده از سوی دولت، فکری دارن میکنن برای مدیریت این اوضاع؟
10: مطلقاً هیچی. شما اگر برنامه‌ای ببینید در این کشور باید اثرش رو آمارها نشون بده، چه توی سند کوتاه مدتی که خب اسمش بودجه است، چه سندهای بلند مدتی که برنامه‌های توسعه است. هیچ رنگ و بویی از این که بیاد مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که تورم بدیهی ترینش حل بشه نمیبینید. در کنارش هم خب یه مسئله‌ای که خیلی نگران کننده است اینه، الگویی که ما داریم در تورم میبینیم در گزارشی که مرکز آمار گفت و شما به درستی به جزئیاتش اشاره کردید، اینه که بخش زیادی از تورمی که خانوار ایرانی الان داره تحمل میکنه صرف نظر از اون تورم مصرف کننده، بخشیش تورم وارداتیه. یعنی اقلام اساسی که در سبد مصرفی امروز یک خانواده ایرانی هستن دارن از محل واردات آسیب بیشتری میبینن. مثال زندش هم چند قلم اساسی اوله که بیشترین افزایش نرخ رو داشتن، مثل روغن و برنج، که خب دولت اومد دیما ارز ترجیحی اونا رو حذف کرد و گفت نهایتا من برآوردم اینه که نهایت اینا بتونه 5% گرون بشه، که ما خب برآورداشون رو داریم میبینیم که اینها 3 تا 4 برابر شدن. جنبندی اینه که در گزارشی که اخیراً مرکز آمار داده 75% اقلام فراتر از تورم بودن و نکته بسیار نگران کننده اینه که این الگو قطعاً در ادامه تکرار میشه و عددهای بالاتری میبینیم و دهک‌های پایین چون سهم بسیار بیشتری رو دارن برای خوراکی‌ها پرداخت میکنن آسیب خیلی بیشتری رو خواهند دید.
0: سپاسگزارم از شما معصومه تارخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودن. مردم ایران حدود 70% سال 2026 رو از اینترنت جهانی محروم بودن. به گزارش نتبلاکس قطعی اینترنت در ایران بعد از گذشت بیش از 1610 ساعت 68 امین روز خودش رو پشت سر گذاشته. برخی کاربران از زمان شروع قطع اینترنت در دیماه 1404 تا الان هیچ دسترسی به اینترنت نداشتن. همزمان حواشی مربوط به اینترنت طبقاتی پرو و بازار سیاه فیلتر شکن‌ها و کانفیک‌ها با قیمت‌های نجوم ادامه داره. در همین رابطه همراه بشیم با علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای منافی، هیچ نشانه ای وجود داره از اینکه جمهوری اسلامی چه میخواد بکنه با اینترنت؟ آیا دیگه با اون اینترنت حتی به اون شیوه قبل از جنگ باید خدافظی کرد، طبقاتی شدن رسمیه؟
11: درود بر شما. بله، نگاه کنید، از سال 1401 تا الان جمهوری اسلامی به طور مستقیم 50,000 میلیارد تومان هزینه کرده، بودجه مستقیم صرف اینترنت ملی کرده. از این میزان 21,000 میلیارد تومانش فقط مربوط به بودجه سال 1405 بوده. پس بنابراین دور از ذهن به نظر میرسه حکومتی که داره همچین هزینه ایو میکنه ادعایی که میکنه درست باشه که به زودی اینترنت به حالت عادی برخواهد گشت. علاوه بر اون، این وعده و وعیدهایی که داده میشه بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و جلوی دوربین و میکروفون صدا و سیما هست. دیروز یک نشست برگزار شد بین وزیر ارتباطات و اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس. این نشست هیچ صحبت جدی درباره بازگشت اینترنت توش نبود. صحبتایی که شد، وزیر ارتباطات راجع به این صحبت کرد که چقدر سرویس‌های داخلی موفق بودن. یکی از اعضای مجلس گفتش که به بله باید 1,000 میلیارد تومان بودجه داده شه برای بهبود سرویس. یکی دیگه از اعضا، وزیر ارتباطات قبلی تقی‌پور فکر کنم، گفتش که شبکه ملی اطلاعات تا 70% پیشرفته و باید بهبود پیدا کنه برای سناریوهای بدتر. به نظر من حکومتی که همچین هزینه کرده حتی اگر یک موقع اینترنت رو به وضعیت بهتری برگردونه، ابزار رو در اختیار داره که هر وقت که دلش خواست اینترنت رو قطع کنه، مخصوصا این که این رو تست کرده، آزمایش کرده و نتیجه دلخواهش رو گرفته.
0: علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 از تورنتو، ممنونم آقای منافی. در خبر دیگه، مارکو روبیو دیروز در کاخ سفید به سوال‌های خبرنگاران درباره تنگی هرمز پاسخ داد. وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به سمت‌های دیگه روبیو نوشته حضور روبیو به معنای اینه که او به طور غیر رسمی یک سمت دیگه هم پیدا کرده. مسئول مطبوعاتی کاخ سفید روبیو یکی از گزینه‌های مهم جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 و وال استریت ژورنال میگه این سمت جدید نشون دهنده نفوذش و همینطور اعتماد ترامپ به روبیو. در همین رابطه همراهم شیم با مریم رحمتی همکارم که از نیویورک به ما پیوسته با او صحبت کنیم. مریم، توجه خیلی زیادی گرفت حضور مارکو روبیو در کاخ سفید و سخنرانیش.
12: همینطور ما میدونیم که قبلا هم گمانه‌زنی های زیادی در مورد احتمال نامزدی مارکو روبیو در انتخابات ریاست جمهوری 2028 مطرح میشد. بارها در محافل سیاسی و رسانه های آمریکا ما در این مورد شنیده بودیم و خونده بودیم، اما حالا بعد از این کنفرانس خبری که در کاخ سفید داشت روبیو، به نظر میرسه که این بحث جدیتر و پررنگتر شده. مارکو روبیو میدونیم که روز گذشته به جای کارولین لویت این کنفرانس خبری رو در دست گرفت و این نشست خبری کاخ سفید رو به پیش برد، حضوری که بازتاب گسترده ای داشت. بعد این نشست هشتگ روبیو 2028 در شبکه اجتماعی ایکس ترند شد و بسیاری از تحلیلگران محافظه‌کار مخصوصا عملکرد روبیو رو یکی از قوی ترین دفاعهای دولت ترامپ از سیاستهاش در قبال ایران توصیف کردن. روبیو نزدیک به یک ساعت به سوال خبرنگاران درباره تنگه هرمز، افزایش قیمت نفت و سیاست فشار حداکثری بر کوبا پاسخ داد و برخلاف مقام‌های دولت ترامپ و حتی خود ترامپ این کنفرانس خبری رو با لحنی آرام‌تر و مسلط‌تر پیش برد. به کسی بی احترامی نکرد، عصبانی نشد، داد نزد و این خب خیلی توجه زیادی رو به خودش جلب کرد. همچنین گزارش‌های دیگری منتشر میشه نسبت به اینکه حتی در پایگاه ماگا هم به نظر میرسه که ماگایی ها در واقع دارن از این موضوع و این احتمال نامزد شدن روبیو استقبال میکنن و حتی در حلقه شخصی خود ترامپ هم احتمال هر لحظه داره بیشتر میشه برای روبیو.
0: مریم رحمتی از نیویورک، ممنونم مریم. همینجا به پایان تیتر اول میرسیم. تا شنبه همین ساعت و همینجا.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: اون چیزی که در منطقه دیده نمیشه یک آتش بسه. حملات دیروز موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان درست ساعتی پس از اعلام تصمیم دولت ترامپ برای در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز، احتمال از سرگیری دوباره حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی رو به شدت تقویت کرده. آنچه بیش از هر چیزی قطعی به نظر میرسه، دوئل سرنوشت ساز و خطرناک آمریکا و سپاه در تنگه هرمز، دوئلی که میتونه به جنگ تمام عیار بدل بشه. بیایید نگاهی کنیم به اتفاقات مهم 48 ساعت گذشته. پریروز بود که ترامپ گفت کشتی‌ها رو از طریق تنگه هرمز اسکورت خواهند کرد، جمهوری اسلامی نباید دخالت بکنه. همون روز مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردن، هشدار دادن که هر گونه مداخله آمریکا نقض آتش بس هست. و بعد پریروز سپاه به یک کشتی اماراتی حمله کرد. دیروز اما سپاه یک نقشه محدود جدید کنترل بر تنگه هرمز رو منتشر کرد. چند ساعت بعد بود که دو ناوشکن آمریکایی دو کشتی تجاری و پرچم آمریکا رو در تنگه هرمز اسکورت کردن. بعد دو کشتی تجاری آمریکایی عبور ایمن از تنگه هرمز رو کامل کردن و بعد جمهوری اسلامی به سمت ناوشکن‌ها و کشتی آمریکایی موشک و پهباد شلیک کرد و سپاه شش شناور تندرو اعزام کرد که همه اونا رو آمریکایی‌ها از بین بردن. بعدش رژیم به امارات حمله موشکی و پهبادی انجام داد. بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات، امارات متحده عربی دیروز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در مجموع با 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهباد شلیک شده از ایران مقابله کردند. از 4 موشک کروز شلیک شده به این کشور، 3 فروند رهگیری شد و یکی در دریا سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها یک پهباد هم به هدف نامشخص در منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات اصابت کرد که در نتیجه اون 3 نفر مجروح شدند. عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در منطقه بخا در سواحل خلیج فارس خبر داد. در بین این تحولات، شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی نوشت که آتش‌بس رو جمهوری اسلامی نقض کرده، عملاً این آتش‌بس شکسته شده و مقصر اونم حکومت در ایرانه و ترامپ الان باید تصمیم بگیره که چگونه قصد داره تنگه هرمز رو بازگشایی کنه. آیا با مذاکرات میخواد این کار رو بکنه یا با نیروی نظامی؟ این یادداشت اضافه میکنه که جمهوری اسلامی با شلیک اولین گلوله‌ها به کشورهای منطقه به آتش‌بس عملاً پایان داد و آمریکا باید از زور نظامی استفاده کنه و نظر جمهوری اسلامی بدون هزینه به اقداماتش ادامه بده. در حالی که جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز و زیرساخت‌های نفتی در امارات متحده عربی حمله کرده، ترامپ دیروز در گفتگوی تلفنی به شبکه ABC از بیان صریح این که اقدامات جمهوری اسلامی نقض آتش بس بوده یا نبوده خودداری کرد و گفت آتش سنگینی نبوده و کشتی‌های بزرگ رو ما تونستیم جابجا بکنیم، حالا از اون طریق تنگه هرمز، و حالا یک سری شلیک‌های صورت گرفته در مقیاس کوچک بوده و من در حال بررسی اونها هستم. اما بیایید بررسی کنیم که چرا اصلا جمهوری اسلامی امارات رو بیش از هر کشوری، حتی اسرائیل، به سیبر حملات خودش تبدیل کرده. یه دلیل مهمش اینه که بیمی هست که جمهوری اسلامی داره از تعمیق روزافزون شراکت نظامی امنیتی میان اسرائیل و امارات، اون هم در چارچوب توافقات ابراهیم. ارسال سامانه‌های گنبد آهنین از طرف اسرائیل به امارات تهران رو به شدت نگران کرده. دوم، جمهوری اسلامی با این حملاتش سعی میکنه به آسیب پذیرترین بازیگر در منطقه از نگاه خودش حمله بکنه تا بلکه شکاف بین کشورهای عربی به خصوص امارات و عربستان برای واکنش نشون دادن یا ندادن به لحاظ نظامی بیشتر بشه. و سوم، رژیم همچنین تلاش میکنه اینطور القا بکنه که آمریکا نتونسته از متحدان منطقه خودش مثل امارات و بحرین و عربستان دفاع مؤثر بکنه و بازدارندگی کامل رو ایجاد بکنه. اینها در حالیه که ترامپ به روش دیگری عمل میکنه که ممکنه لزوماً برآورده کننده خواستهای فوری امارات، اسرائیل یا دیگر کشورهای منطقه برای از سرگیری جنگ مثل قبل نباشه. استراتژی ترامپ که من بهش میگم استراتژی آناکوندا، فعلا بر فشار ترکیبی روی 3 تا سطح اصلی تمرکز داره. اول فشار ساختاری. ایده اینه که حذف خامنه‌ای منجر به کشمکش داخلی برای جانشینی و جنگ درون سیستمی شده و در نهایت یکی از درون جمهوری اسلامی تبدیل شده جام زهر رو مینوشه و توافق رو امضا میکنه. محور دوم یا سطح دوم فشار اقتصادیه. فشار اقتصادی فلج کننده مشابه اون چی که ونزوئلا از سال 2019 با اون روبرو شد، یعنی با تداوم قطع صادرات نفت فلج اقتصادی به وجود میاد و هم این برای رژیم رخ میده و هم برای ایران. و سطح سوم فشار نظامی هست در دریا. در واقع فشار نظامی در دریا با ادامه محاصره بنادر و ایمنسازی تنگه هرمز به نوعی همه گونه اهرام فشار را از جمهوری اسلامی برای بازی دادن آمریکا از نگاه ترامپ خواهد گرفت. این در حالیه که سندیکای خبری یهود در تحلیل می‌نویسه شکست دادن رژیم جمهوری اسلامی نیازمند صبره، اما نباید این صبر تا ابد طول بکشه. این گزارش اضافه می‌کنه ترامپ بر این باور است که ترکیبی از فشار اقتصادی و نظامی موجب سرنگونی میشه، ولی پرسش از نگاه نویسنده این یادداشت اینه که آیا اصلا ترامپ چنین زمانی رو در اختیار داره یا نه؟ اونم وقتی تهران و دموکرات‌ها به گفته این نویسنده امیدوارن که با نزدیک شدن زمان انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا و طولانی شدن جنگ، اینها باعث بشه که ترامپ در نهایت عقب نشینی کنه. همه اینها در شرایطی که حملات جمهوری اسلامی واکنش گسترده و اعتراضات جهانی رو به همراه داشته و اتحاد اروپا و کشورهای عربی هم این اقدامات رو محکوم کردن. در همین حال CNN هم از هماهنگی اسرائیل و آمریکا برای حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای آماده‌سازی جنگ برای دور دیگه از درگیری هاست. گزارشان نشون میده که این حملات احتمالاً بر زیرساخت انرژی در ایران و ترورهای هدفمند مقامات ارشد جمهوری اسلامی متمرکز خواهد بود. به هر حال نزدیک به 10 هفته از جنگ گذشته و ما همچنان در وضعیت مه جنگ یا برزخ راهبردی به سر میبریم. وضعیتی که به معنای وضعیت مبهم در سایه نامشخص بودن تصمیم بعدی نهایی ترامپ در برابر رژیمه. رهبری جدید در ایران در حال تثبیت خودشه و به تدریج به احیای قوای سرکوب خودش میپردازه. این رژیم به اعدام جوانان ایران مشغوله و محاسبش اینه که ترامپ قصد نداره جنگ تمام عیار دوباره ای راه بندازه. در این وضعیت جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به گروگان خودش بدل کرده. جمهوری اسلامی انتخابش رو کرده، جنگ و نه آتش بس. پرسش اینه انتخاب نهایی ترامپ چیه؟
1: به اعتقاد من با این کاری که ترامپ انجام داد اعتقاد بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد. به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه‌های جدیدی رو بر لایه‌های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساسا وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت، ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه. به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته‌ای، موشکی و غیر و غیر. و این نظیر اون چی که در ماه‌های گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیره، دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چون این وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگه هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده و نشانه ناتوانی سپاه پاسداران. بنابراین باید دیدید که آیا اساساً این منتی که آمریکا بر پاکستان و کشورهای دیگر نهاده جمهوری اسلامی رو وادار به این خواهد کرد که تسلیم بشه و یا اینکه این وضعیت ادامه پیدا بکنه و به طرف جنگ بریم. بنابراین به نظر من کاری که ترامپ کرده با این پروژه آزادی کارستانی بوده که جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار بدتری نسبت به گذشته قرار داده. وقتی سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی نسبت به حضور ناوشکن‌های آمریکا در خلیج فارس نشان نداده، معناش این هست که جمهوری اسلامی نمیتواند به چنین کاری دست بزنه، نمیتونه به این ناوشکن‌ها صدمه وارد بکنه و یا اینکه به طور جدی با اونها برخورد بکنه، به خصوص که این ناوشکن‌ها در آسمان محافظت میشدن به توسط جنگنده ها، بمب افکن ها و همینطور پهباد ها، و در نتیجه جمهوری اسلامی در شرایط بدی قرار داره. و در کنار این بایستی اشاره کرد به حضور پدافند هوایی مصر و همینطور مراکش در عربستان، در کویت و امارات متحده عربی، و بنابراین به نوعی جمهوری اسلامی خود رو در برابر کلیت کشورهای عربی میبینه و این مسئله پروژه آزادی هم بر اون اضافه شده شرایط رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد کرد. و به نظر من جنگ قطعی است و در این جنگ قطعی انتظار می رود که با شدت بیشتری آمریکایی ها و اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر بکنن و در نهایت شرایطی رو به وجود بیارن که مردم در اون شرایط جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن.

لیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.

موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

چهارشنبه 16 اردیبهشت 1405 تغییر جهت ناگهانی و عقبگرد غیرمنتظر ترامپ در تنگه هرمز و گزارش‌های تایید نشده از توافق احتمالی ترامپ با حکومت ایران. معنایش این توافق چیست؟ عقب‌نشینی آمریکا یا تسلیم شدن ایران؟ آیا ترامپ اصلا واقعاً به لغو تحریم‌ها و پرداخت بدهی‌های ایران تن خواهد داد؟ خانم‌ها و آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، هنوز 48 ساعت نشده که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد تصمیم گرفته با زور نظامی تنگه هرمز رو باز کنه و اسم اون طرح رو هم پروژه آزادی گذاشت. در واقع کمتر از دو روز پیش، دیروز، آقای ترامپ با حرارتی آنچنانی که از اون میشناسیم از این طرح حرف زد، گفت مقامات حکومت ایران بیمار و دیوانه هستند، این عبارتش، و بیمار به معنی بیمار فیزیکی نبود، بیمار روانی هستند و نباید بذاریم بمب اتمی برسند و بمب اتمی برسند قدرتمندتر بشن. وزیر دفاع آمریکا و جنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، اونها هم به صراحت تاکید کردند که آمریکا به قلدری و باجگیری سپاه در تنگه هرمز پایان خواهد داد. در واقع موضع رسمی آمریکا این بودش که حالا دیگه تصمیم گرفته با ابزار نظامی، با زور بازو، تنگه هرمز رو باز کنه و نگذاره که بیشتر از این سپاه پاسداران بر اقتصاد جهان سایه بندازه، جهان رو تحت فشار قرار بده، قلدری کنه. گفتم آخرین لحظات قبل از این برخی از این طرفدارای سپاه صحبت از این می‌کردن که از هر کشتی 15 میلیون دلار بگیرن. با وجود تمام این حرفا، اما آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح امروز ناگهان اعلام کرد که طرح پروژه آزادی یا همون پایان دادن به قلدری باجگیری سپاه در تنگه هرمز رو معلق میکنه، فعلا معلق میکنه تا این تا مهمه، تا شانسی به مذاکرات داده باشه. در واقع آقای ترامپ تلویحا گفت که در مذاکرات نقطه مثبتی رخ داده، داره به سمت یک پیشرفت میره و برای اینکه شانسی به مذاکرات بده این مسئله رو متوقف بکنه. این یک از خواسته های تهران بود. اگر خاطرتون باشه زمانی که حکومت ایران از مذاکرات پاکستان دور دوم سر باز زد، همین

0: هفته پیش. یادتون باشه موقعی که تهران نرفت مذاکرات پاکستان رو و بعد آقای ترامپ خودش یک طرفه لغو کرده، با وجود اون همه تهدید سریع، با وجود هشدارهای آقای ترامپ که زمان آتش بس اگه تمام بشه ما بمباران میکنیم، ایران رو میزنیم، نمیدونم زیربند تاثیرات برقی ایران رو میزنیم، پولاشو میزنیم، و با وجود اینکه گفته بود که نمیخواد دیگه آتش بس رو تمدید کنه و علاقه نداره تمدید کنه، اما آقای ترامپ ناگهان تغییر موضع داد، به صورت یک طرفه اعلام کرد که آتش بس رو تمدید کرده. در واقع بدون اینکه از ایران چیزی هم بخواد یا چیزی بگیره، آتش بس رو تمدید کرد. امروز هم تقریبا شبیه همون اتفاق افتاد، اما درباره تنگه هرمز. یعنی این بار هم آقای ترامپ یه طرفه، البته پشتش حتما مذاکراتی بوده، مجبور شده شاید، ولی به هر حال به صورت یک طرفه از طرح باز کردن تنگه هرمز عقب نشینی کرد و در واقع این امتیاز بزرگو به حکومت ایران، به سپاه پاسداران داد. البته در هر دو مورد ما دو تا شباهت داشتیم. شباهت اولی که آقای ترامپ در هر دو مورد اعلام کرد که تصمیمش رو به خاطر درخواست مقامات ارشد پاکستان گرفته. بعدش هم مقامات در پاکستان هم نامه نوشتن که آقای ترامپ ممنونیم و خیلی متشکرم اینا. و شباهت دوم، در هر دو مورد هم نه فقط تحلیلگران، که حتی نزدیکترین مؤتلف آمریکا یعنی اسرائیل هم غافلگیر و شاید شوکه شد. اگه یادتون باشه در جنگ 12 روز هم بعد از اعلام ناگهانی آتش بس دوباره همون اتفاق افتاد. عقب نشینی ناگهانی ترامپ، خانم آقایون، در تنگه هرمز در حالی هست که منابع خبری از آکسیوس که جای پای باز کرده گزارش دادن دولت ترامپ و سپاه پاسداران به توافق بر سر یک تفاهمنامه یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدن. این تحول اتفاق بسیار بسیار بزرگی هست، به این خاطر که تا الان حداقل دولت میگفتن که جمهوری اسلامی ایران گفته که بیا ما یه تفاهم کلی بکنیم یه صفحه‌ای و مذاکرات اتمی رو بذاریم واسه بعد، اما میگفتن ترامپ عقب نمیره، قبول نکرده. به هر حال کلیت این توافق اگر اتفاق بیفته چیز مهمی است. ظاهرا توی این توافق اونچنان که آکسیوس گفته قرار هست ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تن بده، چیزی که تا حالا میگفتم تعلیق تن بده. البته ظاهرا که میگن این نیستش که غنی‌سازی رو جمع بکنه، یعنی خواسته آقای ترامپ بود که کلا برنامه اتمیشو جمع کنه. ظاهرا اینطوری که میگن، حالا باید ببینیم آخرش چیه. این نیست، اما به تعلیق تن داده. اما آمریکا در مقابل بخش از تحریم‌های جمهوری اسلامی لغو کنه، بخش از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی، احتمالاً منظور همون پول نفته، اونها رو آزاد بکنه و نهایتاً محاصره دریایی و بستن تنگه هرمز که هر دو هم همزمان تمام خواهد شد. یعنی از یک طرف اگر توافق کنن آمریکا به محاصره دریایی حکومت ایران پایان میده و از همزمان ایران هم به در واقع بستن تنگه هرمز پایان میده. اما خانم آقایون اشتباه نکنید، اشتباه که یعنی تحت تاثیر قرار نگیریم. هنوز خیلی زوده که بلوف ها، تبلیغات یا خالی بندی های حکومت ایران رو باور کنیم. همین چند ساعت اخیر در شبکه‌های اجتماعی که اصلا ان الارض یعنی سو عباد سالونی نشانی از این میدونن که خدا داره اصلا حکمرانی زمین داره میده عباد سالون نمشتبا، یعنی اصلا جشن گرفتن که آقا چون حرف اصلی حکومت ایران و ادعاش این بودش که ما تنگه هرمز رو گرفتیم و داریم به اقتصاد جهانی فشار میاریم، آمریکا هم ایران رو محاصره کرده و داره به اقتصاد ایران فشار میاره، برنده کسی است که دیرتر تسلیم بشه و هر کی که زودتر تسلیم بشه خواهد باخت. خب خیلی‌ها میگفتن که برای حکومت ایران که چیزی مهم نیست، وای میسته مقاومت میکنه، چون خودش که قرار نیست بمیره، مردم ایران میمیرن، اون واسش مهم نیست، ایران خراب میشه واسش مهم نیست. اما برای ترامپ یا حکومت‌های دموکرات، برای اون جایی که رأی مردم هست اقتصاد جهانی موثره، خب برای اونها مهمه. اما همین امروز همزمان با این حرفایی که میزنیم، همزمان با این پروپاگاندای حکومت، آمریکا یه قطعنامه رو در شورای امنیت پیشنهاد داده که اگر در واقع طبق اون قطعنامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز متوقف نشه، باجگیری یا همون عوارض غیرقانونی لغو نشه و محل قرارگیری همه مین‌ها رو حکومت ایران اعلام نکنه، رژیم ایران با تحریم و اقدامات بین المللی روبرو خواهد شد، چه بسا حتی اقدام نظامی جهانی. ببین یعنی قطعنامه حالا باید تصویب بشه، قطعنامه از ایران میخواد که فوری شلیک کردن به همه کشتی ها، تهدید کشتی ایرانی، تهدید کشتی رو متوقف کنه، محل تمام مین هایی که گذاشته رو اعلام بکنه و در واقع تنگه هرمز آزاد بکنه. ضمن اینکه یادم نره این قطعنامه قرار هست تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب بشه، همون فصلی که همه ما میشناسیم، ماده 41 و 42 توش هست، ماده 41 و 42 که به جامعه جهانی اجازه میده هم تحریم بکنه، اجازه میده بازرسی کنه و نهایتا در ماده 42 اجازه حمله نظامی میده. اما یه سوال، ترامپ داره چی کار میکنه؟ راهبرد دولت ترامپ اصلا چی هست؟ آیا این تصمیمات سینوسی، اینی که میگه من میزنم ایران نابود میکنم بعد یه فرداش تغییر جهت میده، اینی که میگه من اگر اینا توافق نکنند هرگز آتش بس رو تمدید نخواهم کرد، پلها رو میزنم بعد دوباره اینا تمکین نمیکنن خودش میاد آتش بس تمدید میکنه، این که میگه من میام به زور بازو تنگه هرمز باز میکنم تهدید میکنه میگه مریضن فلان، بعد یه فرد میگه من تمدید کردم یا من عقب کشیدم. اینا جزئی از راهبردهای آمریکاست یا نه نشانه از بلبشو در دولت آمریکا، نشانه از در واقع وضعیتی که آقای ترامپ ایجاد کرد. و از این سوال مهمتر، خانم آقای این توافقی که ازش صحبت میشه اصلا نشانه چیه؟ نشانه عقب نشینی ترامپ یا نشانه و دلیلی از تسلیم شدن حکومت ایران، عقب نشینی سپاه پاسداران؟ بالاخره چه اتفاقی افتاده؟ ترامپ عقب رفت یا حکومت ایران عقب رفت و سپاه تسلیم شد؟ نگیم و نمیشه گفت که آقا توافق بود و هر دو یک قدم عقب رفتن. نه نه نه نه، این توافق بازی برد برد مال قبل از جنگه، بازی برد برد مال کشورها و قدرت‌های متداوله. در دعوای بین حکومت ایران و دنیا، حکومت ایران میخواست اسرائیل رو نابود کنه، آمریکا رو نابود بکنه، به محض مذاکره نکرد، دیکتاتور ایران که مرد، بابای مجتبی تا موقعی که زنده بود اصلا نذاشت مذاکره بکنن، نمیذاشت اینا با هم روبرو بشن، دیوانه اصلا نمیذاشت اینا برن با هم حرف بزنن. توی اون وضعیت و حالا که مجتبی اومده میگه اصلا روش به هسته حرف نزنید، بعد اسرائیل باید نابود کنیم، به تمام کشورهای عربی موشک میزنن، توی این وضعیت بازی برد برد دیگه معنی نداره. موقعی که یک طرف مثلا اینکه شما بگید که مذاکرات مثلا حملات آمریکا و داعش یا مثلا مسئله آمریکا و داعش به بازی برد برد منجر شده، نمیشه. یا داعش باید آمریکا رو از بین ببره اون چیزی که میخواد، یا آمریکا باید داعش نابود کنه. در دعوای بین هر قدرت متداول و گروه تروریستی بازی برد برد ممکن نیست، همچنان که در دعوای بین پلیس و گروه گروگانگیر، گروه دوز، گروه آدم کش باز بازی برد برد ممکن نیست. نمیشه اگه یه گروهی در گروگان گرفت بگیم بازی برد برد شد، اونها یه نفر رو کشتن و پلیس هم مثلا 3 نفرشون رو گرفت بقیه رو نگرفت. نه، یا اونا همه رو میکشن دست پلیس در میرن یا پلیس میگیرتشون. نمیشه، یا آمریکا داعش از بین میبره یا داعش کار خودشون میکنه، یا تروریست ها بمب میگذارن یا بمب پیدا میشه و خونسا میشه. در این ماجرا برد برد ممکن نیست. حالا موقعی که جمهوری اسلامی ایران میگفت اصلا حق ندارن در مورد هسته‌ای حرف بزنن، یادتون هست همون دفعه پیش میگفتن مجتبی گفته اصلا قالیباف باید توبیخ بشه، قالیباف استعفا داد، اصلا راجع به هسته‌ای گفتن حرف نزنید، و 37 سال قبلش علی خامنه‌ای میگفت اصلا حق ندارید مذاکره کنید دو نفره با هم حرف بزنید. توی این شرایط اگر چنین توافقی بشه، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده یا آمریکا؟ و بعد این چیزی که اینو میگن میده، یعنی آمریکا به فرض که تو توافق دو تا امتیازم بگیره، خب به خواسته اصلیش شاید بگیم نرسیدن، واقعا اینی که نرسیدن تا الان، ولی بعد مثلا میذاره اینا بشن مثلا چین، اینا بشن چین اسلامی، با هم حرف میزنیم. امیر چاکی تحلیلگر روابط بین الملل از برلین با ماست، همچنین هوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که گذاشتید و اینکه اینجا هستید. آقا چاکی بذارید با شما شروع کنم، فقط درخواست میکنم به خاطر مسائل فنی زمانها کوتاه باشه. شما چطور میبینید داستان رو تا الان؟ این عقبگرد آقای ترامپ تا اینجا فکر میکنم شاید توافق کنیم که این عقبگرد دیگه، این ماجرا رو نشانه از ضعف آقای ترامپ میدونید یا نشانه فرصت دادن به دیپلماسی مذاکره؟ تحلیلتون از ماجرا تا الان که با هم حرف میزنیم چی هست؟
1: دور بر شما جناب مهتبی آزاد، جناب حسنی یادی و مردم دلیل و شریف ایران. من معتقدم که اصلا ضعف و قدرت مطرح نیست، یعنی برخوردم با این موضوع از این گونه است که آنچه که ترامپ بر اساس منافع آمریکا ترسیم میکنه درکی رو بیان میکنه، و چون خیلی فعال تو روز 10 بار مصاحبه میکنه، نیمه شب پست میذاره، برخی از دوستان تحلیلی از سخنان ترامپ رو بعد یه دور بازتعریف هم میکنن، ولی حقیقت اینه که این برخوردهای ترامپ با در تو گرینلند هم بوده، در تو با این که کانادا 51مین باید ایالت آمریکا بشه بوده، حمله مکرون بوده، صحبت رو با چین کرده، رو با پوتین کرده، بس ستایش کرده، ولی آنچه که رخ داده زیگزاگه واقعا، یعنی این زیگزاگیه که نشون میده که در حقیقت دونالد ترامپ هدفی که داشته برای خودش تعریف کرده که اونو مانع عدم دستیابی ایران به بمب اتمی نامیده، علاوه بر همه گزارشات سازمان اطلاعاتی آمریکا که گریز هسته‌ای نه هفته است، نه 6 هفته است، نه 6 ماهه، و همون برگشته یا در حقیقت بر همون تاکید داشته. من برخلاف نظر شما معتقدم که وقتی شما میگید از تسلیم، یا برخی دوستان میگن تسلیم، اصلا یه نکته توجه نمیکنن. اون نکته اینه که چرا 450 کیلوگرم اورانیوم ایجاد شده؟ بسا تعریفی که جمهوری اسلامی کرده به دنبال خروج ترامپ از برجام این اتفاق میفته، که غنی بر اساس بندهای برجام معتقد بوده تهران که این کار افزایش غنی سازی میده. طبیعیه که برای هر گونه معامله با آمریکا قطعا از دستور ذخیره اورانیوم مطرح بوده، مطرح هم هست، در مذاکرات ژنو هم مطرح شده. من خیلی به تبلیغاتی که میگن توجه نمی کنم که قالیباف رو توبیخ کردن. در اسلام آباد هم مطرح شده، در اسلام آباد مطرح شده بودی که یه دوره‌ای بذارن واسه اینکه به غنی سازی بپردازن، و غنی سازی اساسا متوقف الان از جوان 2025 بعد از هم جنگ 12 روزه متوقف بوده، و انبار شده ذخیره غنی سازی هم بیشتر نشده. اگه شده بود که آژانس گزارش میداد، موساد گزارش میداد. من معتقدم چرا میگم این اسمش نمیشه گذاشت کاپیتولاسیون، به خاطر اینکه اصلا موضوع نام نیست، موضوع محتواست. ببین تو محتوا موضوع تحریم های برداشتن بوده. دونالد ترامپ بارها گفته تو همین صحبت های نقیض خودش که ایران بهتر میشه، ایران شکوفا میشه اگه توافق کنیم. اگه به همه حرف های ترامپ نگاه کنیم، نه به حرف هایی که حمله میکنه، نابود میکنم، ویران میکنم، میبینیم که یه مجموعه از سخنان تکرار داره میکنه. خب اگر بخواد توافق بشه، که این توافق یه صفحه‌ای میتونه فقط روس توافق باشه، قبل از سفر به پکن که بهش بپردازیم حتما، خیلی حیاتی بوده سفر به پکن، در اون صورت موضوع تحریم هاست، تحریم ها باید برداشته بشه، پس این میشه یک توافق. طبیعیه که غنی سازی به نظر اکثر مردم ایران، کارشناسان، هزینه بر بوده واسه ایران. مشخصه که نه اقتصاد ایران بهره برده، نه صنعت بهره برده، نه مردم ایران. بر همین منوال برداشته شدن غنی سازی و که قطعی به نظر میرسه موضوع تعلیقه، و یا حق غنی سازی رو پذیرفتن، آنچه که ونس هم گفت حق غنی سازی رو پذیرفتن به معنی انجامش نیست.
0: بس خیلی باز کردید، ما از توافق نمیدونیم چیه، اصلا توافق نشده، معلوم نیست بشه، حالا بشه تقریبا نمیدونیم چیه. خیلی باز کردم، نمیتونه چیز کنه. الان شما معتقدید به این که
1: من باز نکردم آقا، شما 10 دقیقه توضیح دادید خودتون همه مواد، شما 10 دقیقه
0: خب من کاری نداشته باشید، من برنامه خودم رو دارم، شما حق خودتون رو دارید، قربتون بشم،
1: من برنامه خودم رو دارم، شما
0: چه مقامتون رو حرف میزنید، همه چی آدم میخواد صاحب بشید.
1: نه این حرف نزنید، این توی نه نکنید، استوب کنید آقای من چه رو با تیستم و اساس میل شما صحبت کنم، شما ببین منو متوقف میکنید.
0: باشه
1: مزاهم آقای حسنیاری من تموم کرده بودم.
0: نه
1: من سوال شما جواب دادم،
0: این 4 دقیقه حرف زدید دیگه، خواهش میکنم آقای چیز، خواهش
1: میکنم
0: از شما انتظار
1: ندارم، یا من سکوت میکنم شما، پس شما دعوت نکنید اگه نمیخواید بشنوید.
0: فرمایشتون تموم شد
1: جناب حسنیاری، بفرمایید ایشون، من فکر میکنم شما از ایشون
0: آقا جان فرمایشتون تموم شد، اگه چیز لایید بفرمایید، من میخوام سوال بپرسم ازتون.
1: نه ندارم آقای مهدوی آزاد، چون شما اجازه نمیدید حرف منعقد بشه،
0: من از شما سوال بپرسم مزاحم بشم. آقای چاکی سوالم از شما این هستش که آیا به نظر شما ترامپ عقب نشینی کرده یا نه عقب نشینی نکرده، فقط در این مرحله در تنگه هرمز؟
1: در حقیقت ترامپ به اساس پروژه هایی که میذاره، طرحهایی که میذاره، به نظر من طرحی که روش همه جانبه کار نشده، یک بار دیگه پروژه آزادی که اسمش گذاشته بود شکست خورد. دلیلش اگه نگاه کنید روبیو وقتی که اعلام کرد که خشم حماسی پایان پذیرفته، تاکید کرد بر پروژه آزادی، بعد از 2 ساعت ترامپ اینم متوقف کرد، چون در ارتباط یک مجموعه با سفر پکن اهدافی که ترامپ ترسیم میکنه، من اصلا بهش که شما نمیبینم، یعنی عقب نشینی، یعنی هر دو طرف مجبور عقب نشینی خواهند بود، ولی اهدافشون روشنه.
0: متوجه ولی به نظرتون آمریکا شکست خورد؟ متشکرم آقای حسن یاری، خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما چطور میبینید؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، مهمان گرامیتون، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین در مورد ترامپ برداشت ها به اعتقاد من بسیار بسیار ناقص و غلطه. کسانی که با سیاست در آمریکا و سیاست خارجی آمریکا آشنایی دارند میتونن در این مورد صاحب نظر باشن. ببینین، روایت این جنگ رو ترامپ در دست داره. ترامپ شخصی است که معتقد به دکترین ابهام استراتژیک است، به این معنا که اگر یک تصویر بزرگ میز شطرنجی رو در نظر بگیریم، ترامپ استاد این کار هست و قادر هست که مهره های این شطرنج رو به خوبی جابجا بکنه تا به هدفی که داره برسه. این که صحبت از زیگزاگ میشه، این که صحبت از تضاد میشه، این که صحبت از عقب نشینی و غیر و غیر رو در صحبت ها و سیاست ترامپ میشه، به اعتقاد من اینها هیچ محلی از اعراب ندارن، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم از ابتدا تا به امروز بایستی گفته های ترامپ رو مجموعه ای به هم پیوسته ببینیم، نه جدا از هم. ببینید، از ابتدا صحبت از این بود که جمهوری اسلامی بایستی مسئله غنی سازیش و به طور کلی برنامه هسته ایش تعطیل بشه. تا به امروز بر همون گفته استوار هست، ایستاده است ترامپ. این که در این 1.5 صفحه و نیم صفحه و غیره و غیره چه نوشته شده و یا چه خواهد شد، اون بحث دیگری است. امری که مسلم هست این است که نگاه بکنیم به گذشته چند ماه پیشین، هر زمانی که ترامپ اعلام کرد که مذاکره به خوبی پیش میره، ما خیلی نزدیک هستیم، بلافاصله جنگ شروع شد، به خاطر اینکه دیدیم که در اون مذاکره یا مذاکرات چیز دهنکرکنی نبوده برای اینکه به اون خواسته های اساسی ترامپ جواب بده. فراموش نکنیم که علاوه بر مسئله هسته‌ای که بنیادی هست برای ترامپ، مسئله موشکی هست، مسئله گروه های تروریستی جمهوری اسلامی است و مسائل دیگری از این قبیل که به اونها اضافه شده، حمله جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به کشورهای همسایه. بنابراین اینها رو بایستی دید و چیزی که در مورد این پروژه آزادی بسیار مهم هست این است که ببینین، این یک لایه است که اضافه شد، نظیر لایه محاصره بنادر جمهوری اسلامی که اضافه شد بر اون خواسته های اولیه. یعنی این که ما هرچی پیش بریم میبینیم که به تدریج نظیر یک قالی لوله شده ای رو که شما باز بکنید میبینیم که اجزای قالی رو میتونین بشناسین و ترامپ در این مسیر حرکت میکنه، به این معنا که به تدریج داره جمهوری اسلامی رو از مشروعیت کاملا میزدایه، یک نوع برداشت مثبتی رو در جهان به وجود داره میاره که بر مبنای اون جمهوری اسلامی است که بحث بسن تنگی هرمز رو پیش کشیده، انجام داده، اقتصاد جهان رو به گروگان گرفته و مسائل دیگری از این قبیل. بنابراین ترامپ یک هدف روشنی داره و به اعتقاد من تمامی این حرکاتی رو که انجام میده، هرچند به نظر بعضی ها زیگزاگ به نظر برسه، ولی همه در جهت رسیدن به اون هدفهای اصلی هستن. چیزی که من میتونم با قاطعیت بگم و میتونین این رو شما یادداشت کنین و بعد فردای اون روز با هم صحبت کنیم دوباره، این است که تحریم ها برداشته نخواهند شد، جمهوری اسلامی به پولی دست پیدا نخواهد کرد، به جمهوری اسلامی به هیچ روی غنی‌سازی رو، حق غنی‌سازی رو نخواهد گرفت و اون چی که در مورد 13%، 15%، 10 سال، 15 سال و غیره و غیره گفته میشه، اینها همه نیات مثبت برداشت شده توسط جمهوری اسلامی است و نه واقعیات میدان و اون چی که اسرائیل اسلامی آمریکا به دنبال
0: بود. آقای حسن، یه سوال کوتاه اینجا کوتاه به من جواب بده. این که شما میگید حق غنی‌سازی رو نخواهد داد، یعنی توافقی نخواهد شد که مثلا بگن 5 سال 10 سال تعلیق میکنه، منظورتون که آمریکا با هم چیزی موافقت نمیکنه؟
2: مطلقا مطلقا. چرا؟ به خاطر اینکه خب ببینید که از ایرادات بزرگی که ترامپ بر اوباما و برجام گرفت این بود که اینا برداشتن 10 سال محدودیت گذاشتن برای بعضی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها کاری که کرد این بود که از 3.67% غنی‌سازی به 60 بالای 60% رسید. بنابراین این مشکل مشکل اساسی است و ترامپ به اعتقاد من به هیچ روی این چنین چیزی رو نخواهد پذیرفت.
0: خیلی متشکرم آقای چوهکی. یه گزارش منتشر شده، یه جورایی شاید بخشی از حرفای حسن یاری رو تایید میکنه یا شاید نمیدونم. ببینید الان رسانه اسرائیلی میگن آقای نتانیاهو همین چند ساعت پیش که 2 ساعت پیش در آغاز نشست کابینه امنیتی اسرائیل گفته که قراره که شامگاه چهارشنبه وقت آمریکا با ترامپ حرف بزنه، اینا که مهم نیست. گفته من و ترامپ هر روز تقریبا با هم دیگه صحبت میکنیم و تیم های دو طرف هم هر روز با هم در تماسن. گفته ما با هم، یعنی آمریکا و اسرائیل، هماهنگی کامل داریم و هیچ غافلگیری هم در کار نیست، ما اهداف مشترکی داریم. برای من این گزارش رسانه‌ای که من هم گفتم که اسرائیل غافلگیر شد، چه گزارش رسانه بود، آیین رسانه اونجا داره تایید میکنه، رد میکنه، میگه من غافلگیر نشدم، ما مطلع بودیم. این نکته بعد و میگه مهمترین هدف ما خارج کردن همه مواد غنی شده از ایران و برچیدن توانایی‌های غنی سازی ایران است. این روایت که الان آقای نتانیاهو داره ارائه میده شاید از این نگاه نزدیک به حرفای حسن یاری باشه، متفاوته با اون چیزی که رسانه‌ها از توافق میگن. بفرمایید.
1: من البته متوجه نشدم که این تفاوتش در چیه، ولی باز اشاره کنم که برجام 150 صفحه بوده و الان 1 صفحه گفته میشه. طبیعیه که واقعا 1 صفحه نه برجامه نه یه توافقی که همه جانبه باشه. در این حال من به این باور هستم که دونالد ترامپ در رابطه مستقیم با نتانیاهو یا برعکس، و اگر دوره بایدن مثلا اسماعیل هنیه رو به این باورم که آمریکا اگه مطلع هم شد هیچ تاثیرگذار نبود بر عدم انجامش یا انجامش، دونالد ترامپ و نتانیاهو چنین رابطه‌ای ندارن. یعنی نتانیاهو و اسرائیل امروز در یک موضعی قرار گرفته که موضع انتظار بر اساس توافقی که رخ میده. اشاره باز بکنم که 450 کیلوگرم بر اساس تعریف جمهوری اسلامی بر اساس بعد از خروج ترامپ از برجام 2018 بوده و جزء برجام که نبوده، که برجام قیمت 3.67% بوده و طبیعیه که تو هر حالتش، یعنی اصلا این احتیاج به نیتخوانی نداره، تو هر حالتش نمیشه توافقی رخ بده با بین ایران و آمریکا حتی در کوتاه مدت که در اون جهت برخورد با اورانیوم غنی شده در ایران توافق نشه. به معنی این که ایران قطعا نمیتونه تاکید بکنه که من هیچ حرکتی رو با 450 کیلوگرم عین شده 60% نمیپذیرم، فقط توافق کنیم سر تنگه هرمز و محاصره اقتصادی. آنچه هم که مطرح بوده بر اساس همان گزارش مختلفی که بوده، از جمله امروز هم دونالد ترامپ با پی بی سی مصاحبه‌ای داشته، گفتگویی داشته همین امروز صبح، در اون اشاره کرده که موجودی غنی شده به آمریکا باید منتقل خواهد شد، ولی باز گفته که توافقاتی که ما می‌کنیم به گونه‌ای خواهد بود که نیازی نخواهد بود که حتی با شمول چین من سر کمک‌هایی که به ایران می‌کنه یا رعایت تحریم‌ها صحبت کنم. توضیحش هم این بوده که وقتی ما توافق کنیم با اینا دیگه صحبت‌های ترامپه، توافق کنیم با ایران پس تحریم ها لغو میشه، کمتر میشه. باز هم من تاکید دارم این گفتگو اصلا بر اساس یک فعال سیاسی صحبت کردن من انجام نمیدم لااقل. بر اساس اینه که ما داریم خود فکت رو بررسی میکنیم. الان آنچه که در انتظاره، ترامپ میگه که توافقات صحبت زیادی میکنه، تسلیم رو میگه، پرچم بلند کردن دستور اینو گفته، ولی آنچه که الان روی میزه، آنچه که گفته میشه یا در مورد تعلیق در ژنو هم صحبت شده بوده، در ژنو هم سر زمان تعلیق درگیری بوده، بعضی که حمله شروع شد به ایران، ولی اساسا برای من چه عنوان تحلیلگر چه به عنوان ایرانی آنچه که اهمیت نداره اینه که غنی سازی ادامه پیدا بکنه نکنه. آنچه که من میخوام جنگ نباشه و اینکه این غنی سازی هرگز سود برای ایران نداشته. در رابطه با توافق من فکر نمی کنم باید چیزی رو بگم که الان به من شاهد تاریخی بگیرم. من بر این باورم هیچ راهی جز توافق وجود نداره برای دو طرف. اگه به مسئله میدانی نگاه بکنیم، جنگ پاسخ نداده، نه حرز فیزیکی علی خامنه‌ای با 60 نفر از حداقل 60 نفر از سران امنیتی نظامی ایران باعث نشد که اهدافی که ترسیم شده به دست پیدا بکنن، لااقل در 40 روز و همین امروز جمهوری اسلامی فرو نپاشید. در عین این که داره ونسم پیوست به مذاکرات، این نشوننده چه نیازی داره دونالد ترامپ که بیاد یک بازی جلوی ایران انجام بده؟ اون ابرقدرت میدونه و هست خودشو و داره اختیارات کامل میدونه، فعلا هم از حمایت کنگره برخورداره. من فکر میکنم اسرائیل واقعا خب معلومه تعجب نکرده، اسرائیل در جریان تصمیمات ترامپ هست، ولی من فکر نمیکنم منظور ترامپ این باشه که بیاد فریبی بده. خب تحریم ها، لغو تحریم ها مطرح شده و اصلا توافق داریم ما مطرح میکنیم، میگیم تنگی هرمز برداشت نمیشه محدودیتاش و قطعا تو اون زمان دریافت عوارض هم نخواهد بود، محاصره دریایی برداشت نمیشه، غنی‌سازی که تالار شده بعد تحویل داده بشه، ایران گفته یا رقیق بشه، ولی قطعا اصرار آمریکا تحویل اون هست، نه به کشور ثالث، به خود آمریکا، و تحریم های بانکی و تحریم های اقتصادی برداشته بشه. یه اشاره هم بکنم تمام کنم قسمت رو، که در تو قدنامه هم که روبیو مطرح کرده بیشتر از هر چیز جناب مطبی آزاد وتو چین و روسیه در پیشه، بدون عبور از وتو که نمیتونن ادامه بدن برسن به اون فصل هفتم شورای ملل، شورای امنیت.
0: بعد بسیار خب ببین چیزی که شما گفتید من نمیدونم فرقش چیه، اختلافش چیه. آقای نتانیاهو و منابع ایرانی میگن که اصلا حکومت راجع به غنی‌سازی حرف نمیزنه، ما راجع به اتم مذاکرات اصلا حرف نمیزنیم. آقای نتانیاهو میگه که، و بعد اونو که خیلی دیگه مثلا تکنوکراتن یا ادای تکنوکرات ها در میارن، صحبت از طرح تعلیق میکنن. آقای نتانیاهو اینجا میگه نه، اصلا حق غنی‌سازی نباید داشته باشه، یعنی چون تعلیق در واقع حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت میشناسه دیگه. شما فکر می‌کنید کدوم یک از اینها درسته و آمریکا کدوم یک از اینها رو دنبال می‌کنه؟ اینکه اصلا این حق نداره یا اینکه تعلیق کنه؟
1: آنچه که اولا در اسلام آباد هم بر اساس گزارش‌های متعدد آنچه که ایران مطرح کرده بوده، آزاد شدن تنگه هرمز بوده، محاصره دریایی بوده، در طی بازه بی سوزه بیان سراغ موضوع غنی‌سازی. ولی آنچه که مشخصه اینه که اگر هم بخواد حق غنی‌سازی باقی بمانه، در تعلیق معنی میده، تعلیق 10 سال یا 15 ساله. ولی آنچه که حیاتی برای دونالد ترامپ 450 کیلوگرمیه که اصلا اولین دلیل اولیه آن چیزی بوده که حمله کرده، به خاطر اینکه یا عملیاتی که تو داشتیم در ایران، به خاطر اینکه غنی‌سازی که رخ نمیداده از یک سال پیش تا کنون. اینجوری این قسمت رو من یه نکته اجازه بگم، اینو اشاره نکردیم ما تا حالا. ببینید هر توافقی که ایران با آمریکا بکنه، ترک مخاصمه با اسرائیل جزء اون خواهد بود، این نمیتونه باشه. و در ضمن هر نوع توافقی که برسه به توافق، اگر برسه به توافق، قطعا در شورای امنیت هم باید تایید بشه، و در اون قدم شورای امنیت قطعا به نظر من ترک مخاصمه منازعه بین ایران و اسرائیل هم درج میشه. اصلا این تصور از سوی هر کسی که میخواد باشه، بدون ترک مخاصمه با اسرائیل امکان هیچ توافق حتی کوتاه مدت نیمه پایدار وجود نداره.
0: متشکرم. یه کوتاه بن به بله یا نه بگید، بعد بیشتر بحث می‌کنیم. حکومت ایران الان در موقعیتی هست که تن بده به این مسئله، یعنی مسئله ترک مخاصمه با اسرائیل.
1: بله، من فکر می‌کنم بله یا نه بگید. اتفاقا به دلیل مجموعه مشکلاتی که وجود داره در چنین وضعیتیه.
0: متشکرم. آقای حسن یاری بفهمید.
2: ببینین جمهوری اسلامی نشان داده طی 47 سال گذشته که یک نظام سیاسی عادی نیست، معمولی نیست. جمهوری اسلامی ایدئولوژی زده است، به این معنا که از ابتدای هم خمینی، خامنه‌ای و بعد حالا هر کس دیگری که قدرت رو در جمهوری اسلامی در دست داره، اینها همواره بر این اعتقاد بودن که اسرائیل رو بایستی از بین برد. به همین خاطر هست که این بحث ترک مخاصمه و این که جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و مسائلی از این قبیل، اینها رو هم در عمل میبینیم و هم از نظر پیشینه جمهوری اسلامی اینها چیزهایی نیستن که قابل اعتبار باشن. در مورد اینکه جمهوری اسلامی بپذیرد که به این محدودیت ها تن بده، خب این هم به اعتقاد من نشانه روشنی خواهد بود، اگر که چنین بکنه البته، نشانه روشنی از این خواهد بود که جمهوری اسلامی سرنگونی رو بسیار بسیار نزدیک میبینه. جمهوری اسلامی که تمام هم و غمش این بودی که ایران رو به این روز بندازه برای اینکه این گروه های تروریستی رو به وجود بیاره در منطقه و شرایط رو برای اونها فراهم بکنه برای اینکه اسرائیل رو از بین ببرن، امروز به چنین کاری دست نخواهد زد که بپذیرد هم اسرائیل وجود داره، همین که بایستی جمهوری اسلامی خود رو محدود به مرزهای ایران بکنه و در نتیجه هیچ گونه مشکلی برای دیگران به وجود نیاره. جمهوری اسلامی با بحران زاده شده، با بحران ادامه حیات پیدا کرده و امروز در بحران داره غرق میشه. در نتیجه اون چی که بسیار مهم است به اعتقاد من این است که جمهوری اسلامی نمیتواند از این شرایط امروز خارج بشه، چه اسلام آباد وجود داشته باشه، چه ژنو، چه مسقط و جاهای دیگر، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد است. زمانی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حتی به امارات چون این حملاتی رو صورت میده، معناش این هست که جمهوری اسلامی اساساً به هیچ گونه اصولی پایبند نیست و در نتیجه تنها حرفی رو که میفهمه حرف زور هست و این که جمهوری اسلامی رو ناچار بکنن که با زور تن بده. این دقیقا همون چیزیست که ترامپ به عنوان به سول از راه قدرت صحبت میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من نمیتواند خود رو با شرایط امروز همسو بکنه و تنها دست و پایی که امروز میزنه به خاطر این هست که در شرایط مالی بسیار بسیار بدی قرار گرفته. و حرف دیگر این که ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکاست که دقیقاً جمهوری اسلامی رو شناخته، نقطه ضعف و نقاط ضعف جمهوری اسلامی رو، و به همین خاطر هست که این محاصره دریایی به قول ترامپ داره جمهوری اسلامی رو خفه میکنه. معناش این هست که جمهوری اسلامی راه دیگری نداره مگر این که همونطوری که ترامپ گفته اون دستمال سفید رو بالا ببره، تسلیم بشه و یا اینکه به تدریج از بین بره. و تمام شرایط اون چی که در میدان میبینیم به قول ظریف و به قول قاسم سلیمانی، اون چی در میدان میبینیم نشانه های روشنی از این هستن که شرایط داره در ایران به طرف یک خیزش بلند و بزرگ مردم ایران پیش میره که در نهایت به سرنگونی جمهوری اسلامی ختم شد.
0: خیلی متشکرم آقای حسن یاری. ببینید این لطفا کوتاه جواب بدید، وقت زیادی نه، 5 6 دقیقه وقت دارید. رسانه‌های نزدیک به حکومت، من دیدم به نقل از آقای چاهکی در واقع مصاحبهشون با بی بی سی چند ساعت پیش، این رو برجسته کردن که کاخ سفید در جنگ با ایران وارد مخمصه‌ای شد که آغازش رو میدونست اما راه خروجش رو نمیدونست. ایران پیروز شد و دست بالا رو داره و در واقع آمریکا هم نمیتونه از این بحران خارج بشه و جایگاه ایران در منطقه تقویت شده، قدرت منطقه ایران تقویت شده. این شما برداشت کلی شما از بحران همینه؟ یعنی شما فکر میکنید آیا جایگاه خروجی این ماجرا این بوده که جایگاه ایران در منطقه تقویت شده و در واقع ایران تونسته خودش به قدرت جدی تثبیت بکنه؟
2: ببینید این لطیفه بسیار بسیار تلخی است، این صحبتی که جمهوری اسلامی میکنه. میبینید زمانی که جمهوری اسلامی امروز تحت محاصره است، حلقه ای به گردن هر اون چی که از جمهوری اسلامی رهبرانش مونده قرار داره، صحبت از پیروزی، صحبت از قدرت و غیره و غیره معنایی نداره. ببینید چند تا موشک و پهباد زدن به امارات که میشه شنا کرد به امارات رسید از خلیج فارس، و یا اینکه حمله به کشورهای دیگر در منطقه که هیچ یک مستقیما در این جنگ شرکت ندارن، معناش این هست که جمهوری اسلامی توان این رو نداره که مستقیما با آمریکایی ها و اسرائیلی ها برخورد بکنه، و به همین خاطر هست که کشورهای ضعیفتر منطقه رو مورد تهدید قرار میده، آبشیرکنهای اونها رو میخواد بزنه، تأسیسات نفتی، گازی و غیره و غیره. بنابراین قدرت در این نیست که تهدید بکنه، قدرت در این هست که شما زور رو به کار نبرین و مجبور بکنین طرفتون رو تسلیم بشه. این بحث محاصره دقیقا همین کاریست که امروز آمریکا داره با جمهوری اسلامی انجام میده.
0: متشکرم. آقای شرکی، شما همینطور فکر میکنین؟ یعنی مثلا چطور میتونیم بگیم که در شرایطی که مثلا حکومت ایران پدافندش از دست داده، نیروی دریاییش از دست داده، دریای کلاسیکش و آسمون رو نداره، اوضاع اقتصادی رو میبینیم، مثلا در حوزه نظامی ایران تونسته پیروز ماجرا باشه، چطور از توی ماجرا میتونیم بگیم قدرتش رو تونسته تثبیت بکنه؟
1: جناب مهدوی آزاد، این جدید بود در رسانه های فارسی زبان که من اینجا زنده نشستم جلوی شما، شما نقل از مصاحبه بی بی سی میکنید. ببینید، وقت من ورود نکنید به وقت یا من خارج شما اگه لازم نیست. شما باید کاری کنید که میل به حضور در برنامه شما از سوی من باشه، یعنی حفظ امنیت اجتماعی و احترام به شعور اجتماعی باید حفظ بشه، وگرنه من نمیخوام با آقای حسنیاری بحث کنم، یه نامی از ایشون نیاوردم، این لول رو رعایت کنید. من که زنده جلوی شما هستم، شما اما میتونستی سوال کنید.
0: تصدقتون بشم؟ نه میتونم بپرسید. ما آدم ها رو قربتون بشم بر اساس
1: اجازه عزیزم. اصلا مشکل ندارم، من مشکل ندارم،
0: نه اشکال نداره، بذار خودم توضیح بدم بعد شما فرموش بکنید. چقدر شما حاشیه ساخته؟
1: قصد
0: دارم برم من آدم ها رو بر اساس مواضعشون دعوت میکنم. خب هیچ کدوم مقام سیاسی که نیستید که موقعی که طرف میگه در میبیسته میگه که جمهوری اسلامی پیروز شد من دعوتش بکنم، دیگه اینجا میاد چیز دیگه میگه.
1: ببین شما که تعیین کننده همه شما، یه توی با برنامه برخورد میکنید که واقعا خب موجه برنامه هستید. اگه واقعا میخواید من شرکت نکنم تو برنامه‌تون، خیلی موفق تا حالا عمل کردید. ببینید وقتی من چیزی که متعجب میشم اینه، ترامپ در گفته‌هاش، در صحبت‌هاش داره از برداشتن تحریم‌ها صحبت میکنه، بعد آقای حسنیانی میگه که اصلا این اتفاق نمیفته. خب شما حتی یک تذکر هم نمیدید که شما مگر رئیس جمهور آمریکا هستید؟ رئیس جمهور آمریکا داره مطرح میکنه، روبیو هم اینو مطرح کرده و اصلا توافق داره میگه، حتی داره میگه توافق کنیم و اینکه تسلیم بشیم و صد بار میگن و ده، حتی گفته اگه نکنید، امروز هم گفته ترامپ بمباران خواهیم کرد. اینو حدود من شمردم توی مصاحبهش بوده، 7 بار گفته بود و 4 بار هم گفته بود که به نظرم توافق انجام میشه. من دارم من موازه میگم، شما اگه میخواید کسی رو در حیطه جمهوری اسلامی دعوت کنید، اونا رو میشناسید، اگه اجازه بدن با شما شرکت میکنم. من خودم تو هر جا تصمیمی باشم نباشم، موازه من با شما که تعریف نشده که، من بزنید 40 صفحه در مورد من میبینید فقط. این چیزی که من معتقدم اینه که، و جالب اینجا که آقای حسنیاری میگن که این موضوع اینه که با بدون قدرت بدون زور پیروز بشن، قبل از اونم میگن که اصلا ترامپ همیشه گفته سلطه قدرت، و جالبه که نگران آبشیرکن‌ها هستن که یک حرکتی بوده که ببین حمله به کشورهایی که همسایه بعد از جنگ رخ داده، از این موضوع قطعا خیلی شاد نیستن، ولی توجه بکنیم که حملات آمریکا به ایران چقدر نظامی کشته. اشاره بکنیم به مدرسه مینا که شما بالاخره یه بار اشاره کردید بهش و بیکاری کردن توی ایران وجود داره. آرزوی من اینه که جنگ نباشه، آرزوی من این نیست که من در آمریکا و برلین باشم و بگم که الان مردم برای من انقلاب میکنن و من میرم اونجا یا یه سر میزنم مثلا جگر دلغلوه میخورم میام. من متعجب از اینم. شما تحلیل میخواید بکنید؟ آقای حسنی اگه پاسخ به من بخواید بهتون جواب میدم. من الان با 2 نفر طرفم، یکی از دوستان به من پیوست و برنامه شما به من گفتم والا حس من اینه که اومد، من با 10 نفر میتونم صحبت کنم. یعنی به جایی که شما مجری باشید میاید
0: خب،
1: طرف
0: متشکر.
1: من میشید
0: آقای متشکر.
1: متشکر. الان بیدید به آقای حسنی که هر چی بخواید بگید در مورد
0: نه نیمی از حرفتون رو شما گفتید که بعدا برنامه
3: ببینید آقای حسنی جمله آخر بگم اگر ابرقدرتی ببینید جمله آخر اگر روسیه بعد از 4 سال جنگ نمیتونه بر اوکراین پیروز بشه شکست خورده در جنگ علاوه بر اینکه 100 هزار کیلومتر
0: متشکرم آقای حسنی حد
3: اگر با همه حملات سرنگون نشده جمهوری اسلامی در بحث میدونی شکست خورده
2: دقیقاً رفتاری است که جمهوری اسلامی با ملت ایران داره اجازه ندادن
3: شما نماینده ملت اینجا آقای حسنیاری بس کنید شعاراتونو تحلیل کنید شما چرا به شخصیتی برخورد میکنید
2: شما به حاشیه میرید میپردازید به مسائل ما رو اصلا نمیشناسم
0: آقای چایکی بذارید حرف بزنن آقای حسنیاری
3: شما خواستید به من بحث کنید ما آشوبی برخورد شخصیتی شما ایجاد می‌کنید نشسته مگه تو میتینگ سیاسی شما اومدید میتینگ سیاسی اومدید شما
0: آقای چایکی
3: بحث دیگه است
0: آقای چایکی بذارید 20 ثانیه رو حرف بزنم
3: شما وادار می‌کنید برای حق اجتماعی آدم بجن یعنی با شما بعد مبارزه کرد حرف زد والا خیلی جالبه دعوت شما می‌کنید آقای مهدوی آزاد بابا شما شما دیویست بار دعوت کردی شما
0: میشن بسیار خب وقتمون تمام شد وقت امروز تمام شد
2: شرایط رو شروع میکنین به خاطر که دیگری نتونه حرف بزنه دقیقا کاری که جمهوری اسلامی انجام میده
0: من متشکرم آقای چایکی بسیار سپاسگزارم بسیار بسیار سپاسگزارم از هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همچنین امیر چایکی تحلیلگر روابط بین الملل از برلین به حال یکی از مهمانانمون رو بعدا میتونن ببینن روی کرده کل همه روی کرده برنامه رو به هم زدن قدم حق به جانب خانم آقاین هر جای دنیا که هستید از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان از اینچبرون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران هر جای دنیا هستید داخل یا خارج ایران درد و بلاتون بخوره تو کاسه سر هر کسی که ایران رو به این بدبختی انداخته هر کسی که ازش دفاع میکنه خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما

در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: پروژه فریدام یک عملیات، پروژه آزادی یک عملیات پیچیده است و احتمالاً زمان خواهد برد که کاملاً روشن بشه که چطور میخواد به صورت مشخص آثار خودش رو به جا بگذاره. این تنگه طبیعتاً آبراه بسیار تنگی است. نیروهای ایرانی هنوز میزان قابل توجهی از سلاح‌ها رو دارن که میتونه تأثیر بگذاره روی دریانوردی و حتی روی کشتی‌های جنگی آمریکا. هنوز برای ما روشن نیست که تا چه اندازه این تا کجا پیش خواهد رفت. برای من جالبه که رئیس جمهور آمریکا به صورت مشخص اومده یک تمایزی قائل شده بین این عملیات و خود جنگ، و خب باید ببینیم که در نهایت به کجا خواهد کشید. آیا این آتش‌بس بسیار شکننده باقی خواهد موند یا اینکه دوباره به جنگ خواهیم رسید؟ فکر می‌کنم اجتناب ناپذیر باشه که این دو، یعنی عملیات جنگی از یک سو و عملیات اسکورت کردن، بدرقه کردن کشتی ها، به همدیگه تأثیر متقابل داشته باشند. حدود 850 کشتی بیطرف هنوز در خلیج هستند و خب اینها میخوان که از خلیج خارج بشن. اگر که ایالات متحده تصمیم بگیره که تک تک این کشورها رو اسکورت کنه و از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج کنه، اجتناب ناپذیره که احتمال جنگ بیشتر خواهد بود. بنابراین پروسه خیلی دشواری است و اگر ایران تصمیم بگیره که کار رو سخت کنه، به ویژه اگر بیان و به یک کشتی نیروی دریایی آمریکا حمله کنند، ارزیابی من اینه که جنگ دوباره تمام عیار اثر گرفته خواهد شد. بنابراین همه باید خیلی مراقب باشن، هم در ایران و هم در آمریکا، که این دو مقوله از هم مجزا بمونن. برای اینکه من انتظار دارم که هر دو طرف میخوان که به یک نحوی به یک توافق صلحی برسن، اما آمریکا فکر نمی کنه که باید صرفا به یک گوشه بیسته و نظارگر این باشه، صرفا با حصر دریاییش که ایران شروع کنه و ترانزیت کشتی‌ها در تنگه هرمز رو متوقف کنه. هیچ محدودیت زمانی در کار نیست. ایالات متحده الان سه ناوگروه ضربتی رو به اونجا گسیل کرده و تک تک اینها به تنهایی نیروی رزمیشون از مجموع کشورهای حاضر در منطقه بیشتره. بنابراین میزان عظیمی از نیروی نظامی روی مسئله ایران الان متمرکز هست. اما ایالات متحده نیروی دریاییش سه گروه ضربتی هواپیمابر مجزا رو داره در سراسر جهان 24 ساعته 365 روز سال. الان میبینیم که هر سه اینها، یعنی اونی که در شرق مدیترانه است و اونی که در دریای عرب هست و سومی، هر سه نزدیک ایران هستند. حالا این قضیه دو ماه یا دو سال بخواد طول بکشه، ایالات متحده میتونه این حس رو بدون هیچ هزینه اضافی ادامه بده. هزینه واقعی قضیه مهماتی است که ما تا اینجا مصرف کردیم، که خب این ناچیز نیست، این یک هزینه قابل توجه است. اما برای اینکه مختصر به سوال شما پاسخ بدم، ایالات متحده میتونه این حصر دریایی رو تا زمانی که پرزیدنت ترامپ بخواد ادامه بده.
1: در تازه ترین مورد از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از آتش افروزی عمدی در کنیسه متروکه در لندن خبر داد. ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، گفته تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا تحمل نخواهد شد. در زنجیره حملات، سوم فروردین 1405 در پی آتش سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا از آغاز تحقیقات درباره احتمال ارتباط عاملان آن با جمهوری اسلامی خبر داد. در اردیبهشت امسال نیز فردی پس از زخمی کردن دو مرد یهودی با چاقو در لندن بازداشت شد. پلیس لندن اعلام کرده یک مرد 45 ساله در ارتباط با حمله با چاقو به دو مرد به تلاش برای قتل متهم شده.
2: آه!
1: بیش از این دو روزنامه تلگراف و ساندی تایمز به حضور شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در بریتانیا پرداختند. روزنامه تلگراف میگوید یک شبکه تبلیغاتی مرتبط با سپاه آشکارا در بریتانیا فعالیت میکند. بر اساس این گزارش، محور این شبکه اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی است، مجموعی از رسانه‌ها که پیام‌هایشان با جمهوری اسلامی همسوست. وزارت خزانه داری آمریکا این اتحادیه را به دلیل مالکیت یا کنترل از سوی سپاه پاسداران تحریم کرده بود. به نوشته تلگراف، تلویزیون لولو دفترهایی در لندن دارد و در پخش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی خود از چهره‌هایی مانند یحیی سنبار، اسماعیل هنیه و حسن نصرالله تمجید کرده و آنها را شهید و قهرمان خوانده. این رسانه همچنین قاسم سلیمانی را شهید توصیف کرده. آلشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا هشدار داده رسانه‌های این کشور نباید برای مشروعیت بخشیدن به نفرت، افرادگرایی یا تبلیغات تروریستی استفاده شود. ساندی تایمز این نگرانی را از سطح رسانه فراتر برده. کارشناسان این روزنامه میگویند جمهوری اسلامی از سه روش برای هدف گرفتن بریتانیا استفاده میکند: عاملان مستقیم، شبکه‌های نیابتی و جنایی و پرورش افرادگرایی بومی. این گزارش در بخش استفاده مستقیم از عوامل حکومت به پرونده اسدالله اسدی اشاره کرده، دیپلمات جمهوری اسلامی که با استفاده از پوشش دیپلماتیک مواد منفجره را به اروپا منتقل می‌کرد. همزمان ساندی تایمز به ظهور گروهی تازه به نام حرکت اصحاب یمین اسلامی اشاره می‌کند. این گروه از اوایل فروردین 1405 با انتشار ویدیوهایی در تلگرام مسئولیت رشته‌ای از حملات در بریتانیا را بر عهده گرفت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا چندین نفر را در ارتباط با این حوادث بازداشت کرد، اما هنوز ارزیابی رسمی منتشر نشده که نشان دهد این حملات مستقیما به جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران متصل بودند.
2: Our message to Iran.
3: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد، این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم. و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می‌کند.
4: توطئه‌هایی از سوی سپاه پاسداران و همچنین حکومت ایران، این به ما نشون میده که مقیاس این حملات و تهدیدات تا چه اندازه گسترده است. به عنوان مثال تلاش هایی که برای سوء قصد به جان روزنامه نگاران و اعضای شجاع ایران اینترنشنال انجام دادن، یا دیگر شهروندان ایران و بریتانیا که مخالف این رژیم هستند، نه فقط مستقیما میرن عضو گیری میکنن، بلکه میان از تبهکارانی که هیچ ایدئولوژی ندارن استفاده میکنن، اینها را اجیر میکنن برای اینکه این عملیات تبهکاری رو به پیش ببرن. این فعالیت هایی است که سپاه پاسداران در کشور ما ادامه میده. من گفتم که باید این کار خیلی زودتر میشد. البته پیچیده است برای اینکه چارچوب حقوقی قانونی فعلی ما این کار رو دشوار میکنه که یک نهاد حکومتی رو به عنوان سازمان تروریستی فهرست کنیم، اما باید این کار رو کرد و غیر قابل پذیرشه که دولت کنونی حزب کارگر وقتی که در اپوزیسیون بود میگفت که چنین میکنه و حالا که بر سر کار هستن این کار رو نکردن، هیچ استراتژی ندارن و میترسن که اقدام کنن. برای اینکه میبینیم که این بحران ملی یهودی ستیزی رو در کشورمون داریم، ما در پارلمان لایحه مربوطه رو ارائه دادیم و دولت 6 بار این رو وتو کرده، 6 بار بهش رأی منفی داده و حالا میگن که میخوان خودشون قانون رو پیشنهاد کنن. من استقبال میکنم از این، منتظرم که ببینیم این پیشنویس رو، این رو به دقت بررسی خواهیم کرد، اما باید که قانون و پیشنویس
0: بررسی مناسب باشه چون خیلی بهش نیاز داریم الان. کارنامه دولت متاسفانه خیلی خیلی ضعیفه. من تلاش کردم که نیروهای نیابتی و عاملان سپاه پاسداران رو در بریتانیا ممنوع کنیم، حذف کنیم. ما تحقیق کردیم روی مرکز اسلامی بریتانیا در سال 2022. این مرکز اسلامی یک نیروی نیابتی مستقیم جمهوری اسلامی است اینجا در بریتانیا که پروپاگاندای رژیم رو گسترش میده، براش عضوگیری میکنه. ما میدونیم برای اینکه رهبر مرکز اسلامی رو رهبر جمهوری اسلامی باید که منصوب کنه، بنابراین دشوار نیست که به این نتیجه برسیم. متاسفانه این کار کافی نبوده، بلکه کافی ما جدی نبودیم. امسال باز دیدیم که همین مرکز اسلامی لندن مسائل و لوازم تبلیغاتی حماس و حزب الله رو پخش می‌کرده، بعد پرس تی وی رو داریم، بعد هیسپان تی وی رو داریم که کانال اسپانیایی زبان رژیم جمهوری اسلامی است که در بریتانیا فعالیت می‌کنه. من به آفکام نامه نوشتم، گفتم که باید اینها رو ببندن. و بعد عوامل انفرادی هستیم که شهروندان در سراسر بریتانیا تهدید می‌کنن از جانب حکومت ایران. باز با پلیس متروپولیتن لندن صحبت کردم، افراد خاصی رو بهشون معرفی کردم که به اعتقاد من باید که بازداشت بشن، برای اینکه اینا عوامل یک حکومت خارجی هستن علیه شهروندان بریتانیایی. در سال 2023 دولت محافظه‌کار یک قانون تاریخی رو تصویب کرد، قانون امنیت ملی، که یک فهرستی رو تدارک می‌بینه برای ثبت نام افرادی که لابی می‌کنن یا عامل یک حکومت خارجی هستن. ما تدابیری داریم برای تحقیق و مسائل امنیتی که اونها هم انجام نشده و خب من ندیدم که کسی رو دادستانی به دنبالش رفته باشه برای اینکه اینها رو پیگیری کنه. این هم خیلی کلافه کننده است و مایوس کننده است. بنابراین قدرت های لازم رو داریم، صرفا باید که پیاده بشه و ازش استفاده بشه.

روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن میشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینم منم یادداشت کردم.

0: نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: امشب در 24 پیام‌های متناقض و سردرگم کننده ترامپ در میانه سناریوهای جنگ و صلح با جمهوری اسلامی. ترامپ میگه ایران اگر توافق رو نپذیره بمباران میشه و تحویل اورانیوم غنی شده هم بخشی از این توافقه. در ایران رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن طرح یک صفحه‌ای آمریکا حاوی بندهای غیر قابل قبوله. قالیباف میگه احتمال حمله نظامی و حملات تروریستی کم نیست. گام‌های تازه فرانسه برای بازگشت امنیت کشتیرانی به خلیج فارس. ناوگروه هواپیمابر فرانسه راهی منطقه شده. مکرون از تهران خواسته تنگه هرمز فوراً باز بشه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه تحویل اورانیوم غنی شده و تعلیق بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران جزء توافقی که الان در حال بررسی دونالد ترامپ به شبکه PBS گفته در صورت پذیرش تهران با این خواسته ها بخشی از تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته میشه. ساعتی پیش هم ترامپ در تروث سوشال نوشت اگر تهران توافق رو نپذیره بمباران از سر گرفته میشه، اما در صورت توافق تنگه هرمز برای همه کشورها از جمله ایران باز میمونه. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، این ترن هوایی حرفای آقای ترامپ به نظر پایانی نداره. گفتهای متناقض، یک روز حرف از جنگ، یک روز حرف از مذاکره است، یک روز حرف از صلح، یک روز حرفای دیگری. واقعا یافتن این که دقیقاً به کدام سو داریم میریم بسیار دشواره برای تحلیلگران، برای روزنامه‌نگاران و طبیعتاً برای میلیون‌ها ایرانی که با نگرانی دارن وضعیت رو دنبال می‌کنن.
2: همچنان رولر کوستری هست که هر لحظه یک فراز و فرودی پیدا میکنه، گزارشی میاد، خبری میاد، دو ساعت بعد اون خبر کاملا دیگه اصلا معنا و مفهوم خودش رو از دست داده. ما روز گذشته اینجا در کنفرانس خبری آقای روبیو آمد برای یک ساعت راجع به پروژه آزادی صحبت کرد، صبحش در پنتاگون وزیر جنگ راجع به پروژه آزادی صحبت کرد و چند ساعت بعد آقای ترامپ اصلا آمد و متوقف کرد برای یک مدت کوتاه تا ببینه که میتونه با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه یا نه. در چنین وضعیتی هستیم. منابع هر کدام فردا صحبت‌های مختلفی رو انجام میدن. ما صبح امروز در گزارشی که اکسیوس منتشر کرده بود باراک راوید خوندیم که در 48 ساعت آینده احتمال امضای یک یادداشت تفاهم وجود داره. باراک راوید الان اینجا بود در کاخ سفید و من باهاش صحبت می‌کردم، میگفت منابع مختلف هر کدوم چیزهای مختلفی رو میگن، یعنی از هر طرف که نگاه میکنی یک احتمالی وجود داره، یعنی احتمال حمله وجود داره، احتمال توافق وجود داره. در چنین فضایی هستیم. آقای ترامپ امروز خودش هم با PBS یک گفتگوی رو انجام داد و هم در حضور مادران نظامیان ایالات متحده یا زنانی که خودشون خدمت میکنن در نیروهای نظامی ایالات متحده، در حضور اونها آمد صحبت کرد، راجع به جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و راجع به اینکه

0: توافق میخوان. اونها دنبال توافق هستن، ایالات متحده هم به دنبال توافق هست و دوباره اون صحبتایی که خب جمهوری اسلامی نابود شده، نیروهای هوایی، نیروهای دریایی، رادارها، پدافند، این صحبت ها رو نظیر قبل تکرار کرد. اون چیزی که حالا اگر برگردم به صحبتاش با پی بی اس، چون اون مهمتر از این سخنرانی بود که انجام داد، نکات مهمی داشت، برگردم به اون، گفت که من خوشبینم و میبینم که یک توافقی بخواد با جمهوری اسلامی انجام بشه، حس میکنم، ولی پیشتر هم چنین حسی رو کرده بودم و پیش نیامده بود. حالا باید ببینیم چه خواهد شد. در بخش های مربوط به هسته ای ما میدونیم که آقای ترامپ یا حداقل دولت ترامپ این پیام رو داره که کلیت عملیات خشم حماسی و جنگ به خاطر مسائل هسته ای آغاز شده. در حوزه هسته ای اکسیوس صبح امروز آمد به مسائلی اشاره کرد که در اون یک صفحه، یک یادداشت تفاهم یک صفحه 14 تا ماده داره. در اون 14 ماده خب بخشایش بحث هسته است. یکیش این هست که آیا اون اورانیوم غنی‌سازی شده ای که حالا در اصفهان وجود داره، اگر 60% مد نظر ما باشه، این چه اتفاقی براش خواهد افتاد؟ در این گزارش که اکسیوس داده میگه که از ایران خارج خواهد شد. آقای ترامپ به پی بی اس میگه که اما و اگر و شاید نداره، این اورانیوم منتقل خواهد شد به ایالات متحده. در بخش تعلیق غنی‌سازی اگر اون رو بخوام اشاره بکنم، جمهوری اسلامی به دنبال اینه که 5 سال غنی‌سازی نکنه، آمریکا میگه 20 سال. اعداد 12 و 15 همین میان مطرح شده و بعد از اون اکسیوس میگه جمهوری اسلامی 3.67% میتونه غنی‌سازی بکنه. از ترامپ پرسیدن، میگن چنین چیزی نیست، ولی در ادامه میگه حالا این رقم ناچیزی، خیلی هم بزرگ نیست. ولی در مجموع یک خوشبینی آقای ترامپ نسبت به توافق داره. بریم بشنویم بخشی از صحبتاش رو که در همین جمع مادران نظامیان انجام داده.
1: We're doing very well in Iran. It's going very smoothly.
2: ما در ایران خیلی خوب عمل میکنیم. همه چیز بدون مشکل داره پیش میره و خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اونا میخوان به توافق برسن و میخوان مذاکره کنن. ما بزرگترین ارتش رو داریم که تا حالا داشتیم. بدون شک قوی ترین ارتش جهان رو داریم. اجازه نمیدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما با افرادی طرف هستیم که واقعا میخوان به توافق برسن و خواهیم دید آیا میتونن توافقی ارائه دهن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. اوضاع کاملا تحت کنترل ماست. محاصره واقعا فوق العاده است. نیروی دریایی عملکرد شگفت انگیزی داشته. کاری که انجام دادن مثل یک دیوار فولادیه که هیچ کس ازش عبور نمی‌کنه. به ویژه ایرانی‌ها، اونها از هیچ جهتی نمیتونن چیزی عبور بدن. بنابراین عملاً از کار افتادن. خواهیم دید آیا موافقت می‌کنن یا نه. اگر هم موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت میشن. اوضاع همینطوریه.
0: فرداد، ما در آستانه سفر آقای ترامپ به پکن هستیم و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که آقای ترامپ میخواد که این جنگ رو جمع بکنه قبل از اینکه بخواد بره با شی جینگ پینگ دیدار بکنه و میخواد تنگه هرمز باز شده باشه. چین بهره بسیاری از بحث تنگه هرمز میبره، نفتی که مصرف میکنه اغلبش رو از تنگه هرمز دریافت میکنه، از اونجا بعد رد بشه. تحلیلگران میگن به خاطر این مسئله میخواد که الان به یک صلح برسه، حداقل یک تفاهم رو ایجاد بکنه، نه اینکه بخواد بیشتر تنش ها رو افزایش بده. و خودش هم در صحبت هایی که با پی بی اس کرده میگه که ما بحثمون این تحریم های ثانویه و تنگه هرمز و اینها با شی جینگ پینگ امیدوارم نباشه، یعنی امیدواره که همه اینها رو تا اون زمان حل کرده باشه. پس امروز بحث یک یادداشت تفاهم 14 ماده ای هست، روشن نیست. آمریکایی ها فکر میکنن که چنین جوابی از طرف ایرانی خواهند گرفت. اما اسرائیل، راجع به اسرائیل چندین خبر امروز آمده که اونها چه فکر میکنن. به عنوان کسی که عملیات خشم حماسی رو کنار ایالات متحده آغاز کردن، آقای نتانیاهو گفته که میدونه که آقای ترامپ خط قرمز هسته‌ای رو رعایت خواهد کرد و از طرف دیگه هم اشاره میکنه که با آقای ترامپ یه گفتگو تلفنی انجام خواهد داد. اگرچه که تلفنی حرف زدن ترامپ و نتانیاهو خبر مهمی نیست و اینها تقریبا هر روز فرداد با هم تلفنی صحبت میکنند.
3: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از داخل کاخ سفید در واشنگتن با ما. امین سوفیامر، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه مرکزی اوکلاهاما، هم از همین ایالت به ما پیوسته. آقای سوفیامر، اینقدر حرفای متناقض و ابهام از سمت رئیس جمهوری آمریکا، آیا همچنان هنر معامله است یا مغالطه است بدون یک تصویر روشن از انتهاش؟
4: در شما همیهنان گرامی. ببین ترامپ یک استراتژی داره و اون اینه که دشمنانش باید ذهنش رو بخونن و همیشه وضعیت رو در یک ابهام استراتژیک نگه میداره. به همین خاطر خیلی ها گفتن که تنها کسی که میتونه تصمیم بگیره در این زمینه و تو فکرش چی میگذره خود ترامپ و بچه بسا به زبان شوخی میگه حتی خود ترامپ هم نمیدونه در ذهنش چی میگذره. ولی کماکان ما اگر روند رو در نظر بگیریم، خواسته هایی که ترامپ از جمهوری اسلامی داره چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی میتونه اونا رو برآورده کنه. اصولا جمهوری اسلامی و ترامپ خواسته ها و انتظارات جمع ناپذیری دارن. بعد از اینکه جمهوری اسلامی توان موشکیش، نیابتیش آسیب دیده و الان محاصره دریایی شده، بیش از هر چیز برای تامین امنیت خودش ضروری میدونه که این توان هسته‌ای خودش رو حفظ کنه، چرا که میدونه که اگه توان هسته‌ای هم یا اون 400 کیلوگرم اورانیوم 60% رو تحویل ترامپ بده، اون موقع یک وضعیت مثل لیبی براش پیش میاد که خل اصلاح میشه. اون موقع جمهوری اسلامی حراس داره که اسرائیل بخواد کار جمهوری اسلامی یک سره کنه. بنابراین ضروریات های امنیتی دو طرف اجازه یک توافق رو نمیده. از سوی دیگه ترامپ اگر که به تعلیق غنی‌سازی چیزی در شکل و شمایل برجام تن بده، اون موقع دچار یک به اصطلاح قراردادی با جمهوری اسلامی میشه که اوباما رو به خاطرش سرزنش میکرد. بنابراین ترامپ هم نمیتونه به صورت نامحدود عقب نشینی بکنه و جمهوری اسلامی هم نمیتونه عقب نشینی کنه. بنابراین امکان توافق اگر که اتفاق خارق العاده نیفته بسیار بسیار کماکان اندکه.
3: ولی به نظر میسی که دست تهران هم خیلی خالی نیست. اینطور نیست مثلا همین عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز 24 ساعت هم دوام نیاورد بعد از حملات تهران به امارات متحده عربی.
4: خود ترامپ این عملیات رو متوقف کرد، حالا شاید به خاطر که بخواد یه شانس دیگه بده به مذاکرات. منتها آمریکا توان نظامی اینو داره. آمریکا کماکان میتونه برگرده به عملیات نظامی و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی مطلوبش باشه. جمهوری اسلامی میخواد توافقی انجام بده که آمریکا تعهد بده دیگه عملیات نظامی انجام نخواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی هم چندان اهرم‌های قوی نداره. از سوی دیگه ذهنیت ترامپ رو نسبت به جمهوری اسلامی بخوایم بشناسیم، اینه که ترامپ باور داره جمهوری اسلامی شکست نظامی خورده، بارها و بارها گفته که اینها کارتی برای بازی ندارن. بنابراین جمهوری اسلامی راهی جز تسلیم نداره. در یکی از مصاحبه‌های اخیرش ترامپ گفت من 95% شرایطمو نمیخوام، 100% اونا رو میخوام. چرا؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی کارتی برای بازی نداره. یعنی بخشی از ذهنیت معامله‌گری ترامپ. برای من اگه جمهوری اسلامی بخواد لجاجت به خرج بده، ترامپ فکر میکنه راهی براش نمونده جز اینکه عملیات رو ادامه بده و محاصره دریایی چیزی نیست که جمهوری اسلامی برای طولانی مدت بتونه تحمل بکنه. گفته شد مقامات دولتی، پزشکیان گفته بودن تا چیزی در حدود 4-6 هفته 8 هفته جمهوری اسلامی میتونه اقتصادش دوام بیاره. الان روزانه چیزی در حدود 1 میلیون بشکه نفت از صادرات جمهوری اسلامی کم شده و الان ذخایر به اصطلاح حفظ نفت ها و مواد فسیلی اونجا تمام شده. بنابراین حتی جمهوری اسلامی نمیتونه استخراج بکنه و ناچاره که برخی از چاهای نفت رو مسدود بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من زمان بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی تا ترامپ.
3: ممنونم از شما امین صوفیا مر، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه مرکزی اوکلاهاما. در تهران بعضی رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن با وجود گزارش‌هایی که در رسانه‌ها مبنی بر نزدیک شدن جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق منتشر شده، تازه‌ترین طرح پیشنهادی کاخ سفید حاوی برخی بندهای غیرقابل قبول و حکومت ایران هنوز به اون پاسخ رسمی نداده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته طرح پیشنهادی آمریکا هنوز در حال بررسیه. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رحیم پور، به نظر میسه که حرفای مقامات جمهوری اسلامی انسجام بیشتری داره تا طرف آمریکا. اینطور نیست؟ حداقل اونها از اول هر آنچه که گفتن تا این لحظه به نظر نمیرسه که تغییر معناداری در حرفاشون داده باشن، دست کم در عمل، حالا در خفا اگر حرف دیگری به طرف آمریکایی‌ها میزنن ما نمیدونیم.
5: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که وضعیت فعلی رو انقدر ناپایدار کرده در منطقه موضوع این هست که انشقاق در حرف و عمل در جمهوری اسلامی وجود داره. حتما اون چیزی که شما میگید درسته، عمده حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه، چه از سمت مقام‌های نظامی چه از سمت مقام‌های سیاسی، عمدتا یک چیزی رو داره نشون میده. ولی اگر قرار بود که این انسجام به صورت عملی وجود داشته باشه، قاعدتا بایستی در مسیر مذاکره گشایش ایجاد میشد، در مسیر پیدا کردن راه حل دیپلماتیک امکان‌هایی فراهم میشد که شرایط بهبود داشته باشه. این اتفاق نیفتاده. البته که در این قضیه طبیعتاً مطالبات و کنشگری های امریکایی ها هم مؤثر و در واقع دخیل هست، اما اگر قرار بود که جمهوری اسلامی یک موضوع مشخصی رو با انسجام به دنبالش باشه، قاعدتاً از طریق ابتکارها و خلاقیت هایی که در دیپلماسی مورد توجه قرار میگیره میتونستن راه حل ایجاد بکنن. در نتیجه برخلاف اون چیزی که در تریبون های رسمی جمهوری اسلامی به نظر میرسه صحبت‌های واحدی هست یا نگرش واحدی هست، اساساً در عمل چه در مذاکره چه در فرایندهای پیشا مذاکره اون انسجام وجود نداره. همین الان گزارش‌های متعدد وجود داره از اختلاف نظرهای جدی در میان اعضای شورای عالی امنیت ملی پیرامون نفس مذاکره، پیرامون محتوای مذاکره و پیرامون فرایند شکلی مذاکره، که خب طبیعتاً اینها رو سعی میکنن خیلی بروز ندن. در نتیجه از تریبون وزارت امور خارجه یا گاهی وقتا تریبون های نظامی نکاتی مطرح میشه که عمدتاً هم مشتری داخلی داره، یعنی مصرف داخلی میرسه، اما در مذاکره ها به گونه دیگه رفتار میکنن. اون انسدادی هم که در مذاکره اتفاق میفته به خاطر همینه، یعنی یک طرف هزینه سیاسی در داخل وجود داره، از یک طرف اقتضائاتی که ضرورت ها رو در دیپلماسی ایجاد میکنه، این باعث انشقاق میشه و گاهی وقتا بنبست ایجاد میکنه در فرایند دیپلماسی.
3: ولی این که از خودشون فلکسیبیلیتی یا احتمال تغییر نشون نمیدن کارو دشوار نمیکنه، چون مثلا همین موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران چیزیه که به نظر طرف ایرانی کاملا پاشو در یک کفش کرده و میگه که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست اون رو تحویل بده. اگر اینقدر مصمم سر یک نکته ایستادن، کارو دشوار نمیکنه برای رسیدن به یک توافق، احتمالی که اونطور که آقای ترامپ میگه بدون تحویل این اورانیوم ها ممکن نیست.
5: حتما همینطوره، کار رو دشوار، همونطور که تا الان هم کار رو دشوارتر کرده دیگه. یک وضعیت مطلق البته وجود نداره، ممکنه جمهوری اسلامی در مقطعی بتونه دستاوردی داشته باشه که براش ما به ازای مناسبی برای مثلا این گونه از خط قرمز ها باشه. در دیپلماسی هم خط قرمز ثابت نداریم به ویژه، یا خط قرمز مطلق وجود نداره به ویژه اینکه جمهوری اسلامی در میدان و دیپلماسی البته دست پایین تر رو داره، چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ وضعیت بین المللی از موقعیت پایین تری برخوردار است. در نتیجه خط قرمزهاش قاعدتا نباید به سمت مطلق گرایش پیدا بکنه. تا همین چند وقت پیش اصرار داشتن که در هر صورتی ما بایستی غنی‌سازی رو داشته باشیم، الان پذیرفتن که غنی‌سازی تعلیق بشه، به تعلیق در بیاد، سر زمان بندیش با آمریکایی‌ها دچار اختلاف هستن، یعنی اینکه اصل قضیه توقف غنی‌سازی رو پذیرفتن. قاعدتا خط قرمزهای دیگر رو هم میتونن بپذیرن به شرط اینکه در یک اگر شرایط برابر بود اون وقت میرفتن سراغ ما به ازای برابر، اگر ما به ازای برابر میتونستن بگیرن از اون هم میگذشتن. اما در وضعیت‌های استثنایی ممکنه شما نتونید ما به ازای برابر بگیرید، یعنی دستاورد ایجاد بکنید، بلکه مسئله شما زیان کمتر باشه، یعنی کاری بکنید که مج مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نشید. شرایطی که جمهوری اسلامی الان در اون قرار داره و هر آن ممکنه که جنگ دوباره شروع بشه و با وضعیت مخربتر و گسترده‌تر اتفاق بیفته، شرایط رو به نظر من به گونه‌ای پیش خواهد برد که این خط قرمز ها به جای برابری در مقابل ما به ازای مناسب در برابر اختزاعات قرار میگیره. اون وقت از این هم ممکنه که عدول بکند، از این هم عقب نشینی بکند.
3: ممنونم روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. ساعتی پیش همزمان با پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل آمریکا را به مانع تراشی در مسیر حل بحران متهم کرد و پیشنویس قطعنامه پیشنهادی در این جلسه را معیوب و متأثر از انگیزه های سیاسی خوند. این نشست به درخواست بحرین و در پی حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز برگزار شد. نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی پیش از این نشست خواهان واکنش قاطع جامعه جهانی برای حل این مسئله شدند و تهران را به باجگیری از اقتصاد جهانی متهم کردند.
6: چنین اقداماتی تهدید جدی است برای صلح و ثبات جهانی. این تنش‌ها و افزایش آنها تضعیف می‌کنه تلاش‌های دیپلماتیکی که در حال جریان و همینطور فرایندهای مذاکراتی که هدف بازیابی ثبات منطقه رو دنبال می‌کنن. پادشاهی بحرین مراتب همبستگی خودش رو با امارات متحده عربی اعلام می‌کنه و محکوم می‌کنه این حملات رو. امنیت منطقه غیر قابل سوال هست و این حملات بایستی متوقف بشه صریحا. این حملات نیازمند این هست که پاسخ کوبنده و قاطعی داده بشه از سوی جامعه بین‌المللی، به طور مشخص از سوی شورای امنیت.
3: مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. مریم، الان چندین بار است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به اشکال مختلف اونجا در سازمان ملل سعی کردن قطعنامه‌ای علیه اقدامات ایران به تصویب برسونن، کم و بیش با مخالفت‌های فدراسیون روسیه و چین روبرو شدن. چقدر این بار شانس بیشتری دارن؟ چه میگن کشورهای منطقه به خصوص بحرین و امارات؟
7: فرداد، اختلافات در شورای امنیت بر سر پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز همچنان ادامه داره و خیلی از کشورها کلا به سطوح اومدن از این بی‌عملی که از سمت شورای امنیت می‌بینن به خاطر اختلافاتی که بین 5 عضو دائم وجود داره. در حال حاضر به نظر میرسه که مسیر تصویب این قطعنامه آسان نخواهد بود. بر اساس گفته چند دیپلمات، روسیه و چین معتقدن که متن جدیدی که از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی تهیه شده تفاوت چندانی با پیشنویس قبلی نداره که چند هفته پیش از طرف روسیه و چین وتو شد. در واقع زبان مربوط به فصل هفتم منشور سازمان ملل همچنان یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف هستش، حتی با وجود اینکه در متن جدید به طور مستقیم به استفاده از زور اشاره نشده و تنها به تحریم ها اشاره شده که به عنوان یکی از گزینه های احتمالی مطرح بشه. اما به نظر میرسه که روسیه و چین همچنین تاکید دارن که این پیشنویس ریشه های اصلی بحران رو بهش رسیدگی نمیکنه که چرا این بحران در خاورمیانه شروع شده، که به باور روسیه و چین همون آغاز این درگیری ها به دست اسرائیل و ایالات متحده آمریکا هستش. در همین حال من از بعضی از دیپلمات ها اینجا در مقر سازمان ملل میشنم که ایالات متحده آمریکا در واقع انتظار داره که رأی گیری بر روی این قطعنامه اوائل هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل برگزار بشه. اینها همه در حالی است که امروز شورای امنیت درباره ایران جلسه برگزار کرد، جلسه‌ای که ساعتی قبل به پایان رسید، در پشت درهای بسته برگزار شد. محور اصلی نشست حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات بود و همچنین وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و همچنین خطر گسترش درگیری ها در منطقه که به باور امارات دیگه جمهوری اسلامی فقط قصدش اینه که بخواد این تنش ها رو گسترش گسترده‌تر بکنه و کل منطقه خاورمیانه رو وارد این درگیری‌ها بکنه و این هدف کلی جمهوری اسلامی از سوی کشورهای عربی مطرح میشه. در این نشست پشت درهای بسته به گفته دیپلمات‌ها اعضای شورا درباره آزادی ناوبری و همچنین حملات به کشتی‌ها و همچنین مین‌گذاری‌هایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هم انجام داده صحبت کردند. موضوع تنگه هرمز و تأثیر بسته بودنش بر روی بازارهای جهانی انرژی هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. اما قبل از آغاز نشست شورای امنیت دیدیم ما که نمایندگان بحرین و امارات در جمع خبرنگاران لحن بسیار تندی نسبت به گذشته علیه جمهوری اسلامی داشتند و تاکید کردند که حملات اخیر جمهوری اسلامی مخصوصا به امارات تهدید مستقیم علیه امنیت منطقه و همچنین اقتصاد جهانی هستش. نماینده بحرین گفت که حملات جمهوری اسلامی یک پاسخ قاطع و سختگیرانه رو میطلبه از سوی جامعه بین‌المللی، مخصوصا از سوی شورای امنیت که در حال حاضر درگیر یک اختلاف بسیار عمده هستش بر سر این تنش‌ها میان آمریکا و ایران و همچنین اسرائیل و خیلی از کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس دارن فشار میارن. و اینطوری نیست که این فشار فقط بر روی جمهوری اسلامی باشه، بله کشورهای خلیج در واقع بیشترین فشار رو تلاش میکنن فشار دیپلماتیک رو روی جمهوری اسلامی بیارن، ولی همزمان فشارها بر روی آمریکا هم جریان داره که این جنگ و این تنش‌ها رو کنترل بکنه و مخصوصا به وضعیت در تنگه هرمز رسیدگی بکنه. بشنویم بخشی از سخنان نماینده امارات رو که اینجا به ما خبرنگاران گفت.
6: ما از شورای امنیت خواستار هستیم که قاطعانه واکنش نشون بدن به این مورد نقضی که توسط ایران صورت گرفته و حصول اطمینان بکنن از ثبات و امنیت. شورا بهتر است که تصمیم خودش رو صیانت بکنه و حفظ بکنه و از تمام ابزاری که در دست داره استفاده بکنه برای این موضوع، و شورای امنیت نمیتونه فقط یک انجمنی باشه برای اینکه گفته ها تکرار بشه در حالی که موارد نقض و این اقدامات ادامه پیدا میکنه. اگر شورای امنیت اقدام نکنه وقتی که قطعنامه های اون مورد نقض گرفتن، بقیه بازیگران هم نتیجه گیری میکنن و اعتبار این سازمان زیر سوال میره.
7: فرداد، اعضای جامعه جهانی، نه تنها فقط اعضای شورای امنیت، کل جامعه بین‌الملل نگران هست که این جنگ داره افزایش پیدا میکنه، تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه و احتمال اینکه ایالات متحده آمریکا بخواد حملات خودش رو در صورت عدم توافق بر جمهوری اسلامی از سر بگیره هم داره اینجا بیشتر نگرانی‌ها رو دامن میزنه. و در کل همه منتظر این هستن که اعضای شورای امنیت در مورد این تنش در خاورمیانه وارد عمل بشن، به اجماع برسن، به یک گام عملی رو بردارن.
3: ممنونم از تو مریم رحمتی از سازمان ملل متحد در نیویورک. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از فرانکفورت ما پیوسته. آقای صدزاده، به شدت ادبیات کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده عربی در مقابل تهران داره تند میشه، تهران هم ادبیات مشابهی رو به خصوص علیه امارات پیش گرفته، اما مشخصه که یک انسجام کاملی بین کشورهای شورای همکاری وجود نداره. این فرایند به نظرتون به کدام سمت خواهد رفت؟ نشانه های وجود داره که به نظر عربستان سعودی یکم پاشو عقب کشیده، شاید حتی داره همراهی میکنه برای یک توافق احتمالی با ایران. چقدر این جنگ ممکنه باعث پررنگ‌تر شدن اختلافاتی باشه که حتی قبل از جنگ هم کم و بیش میشد در شورای همکاری دید؟
8: خیلی پررنگ‌تر خواهد شد و امارات هم ظاهراً تصمیم راهبردیش رو گرفته. و اگر به خاطر داشته باشید موقعی که امارات از اوپک بیرون اومد، وزیر امور خارجه امارات و حتی انور قرقاش که به عنوان مرد متفکر سیاست خارجی امارات حساب میشه گفتش که ما از کشورهای خلیج ناامید شدیم، از کشورهای عربی که قبلا هم ناامید بودیم و چندان امیدی نداشتیم، از کشورهای خلیج فارس امید داشتیم که یک هماهنگی نشون بدن، ولی همونطور که معلوم بود اینها این هماهنگی رو نداشتن. رقابت ها بسیار تا تاریخی هست در حقیقت. شما اگر نگاه کنید در صحنه بین المللی، امارات و عربستان در صحنه بین المللی در دو جای متفاوت هستند، در دو جریان متفاوت هستند. در جنگ داخلی سودان در دو طرف جنگ هستند، در یمن در دو طرف جنگ هستند، عملا جدا کردن راهشون رو از هم دیگه. و حتی در مورد رژیم های اسلامگرا هم مواضع متفاوتی دارن. شما نزدیکی فرض کنید عربستان سعودی به احمد الشهر رو میبینید، در حالی که امارات متحده عربی نسبت به مسائل اخوان المسلمینی و آنچه که اسلام سیاسی هست خیلی خیلی محتاط هست و خیلی موضع سختی داره در مورد اخوان المسلمین. از طرف دیگه اونچه که بسیار بسیار مهمه، امارات از نظر راهبردی رفته به طرف اسرائیل. یعنی شما میبینید که اسرائیل سامانه های به اصطلاح گنبد آهنین رو اونجا تأسیس کرده، حتی گنبد آهنین لیزری رو تأسیس کرده که شاید به هیچ کشور دیگری نمیداد ولی به امارات داده. و همین چهارتا راکتی هم که پریروز پرتاب شد همه رو تقریبا این سامانه‌ای که اسرائیل داده تونسته رهگیری بکنه. و به همین علت هم هست که جمهوری
9: اسلامی میخوام اینو حتما ازتون بپرسم که من رقابت‌های منطقه امارات و عربستان رو میفهمم، در سودان، در سومالی، در یمن، در لیبی، اما رویکرد ریاض به نظر یک تغییر معناداری پیدا کرده، چون نشانه‌هایی در چند سال گذشته وجود داشت که عربستان و سعودی کم و بیش حالا با رقابت‌ها داره مسیر امارات رو دنبال می‌کنه، اما آن چیزی که الان داریم می‌بینیم، همین نزدیکی مثلا به احمد الشهر و حتی ادبیات مثلا ضد اسرائیلی در بعضی از رسانه‌های سعودی، نشون میده که یک تغییر رویکردی است. به نظر عربستان بیشتر دوباره داره شبیه قطر میشه تا امارات.
8: کاملا درست هست، شبیه قطر نمیشه. یعنی هیچ وقت مسئله میانجیگری اونجوری بین این جمهوری اسلامی و آمریکا رو به عهده نخواهد گرفت به اون رسمان. ولی جالب این است که امروز آقای عراقچی با وزیر خارجه عربستان تلفنی صحبت کرده، کم یا بیش اتفاق نظر است. اینکه دوتاشون میخوان در درون اوپک یک سیاست مشترکی اتخاذ بکنن، در حالی که امارات از اوپک رفته. عربستان از اون برنامه‌ای رو که سابق داشت، یعنی پیوستن سریع به پیمان ابراهیم، کم کم داره فاصله میگیره. شاید نگرانیش از این است که دولت نتانیاهو نزدیکی به فلسطینی ها نشون نمیده، به محمود عباس نشون نمیده، چون برای عربستان سعودی مهم هست که مسئله دو دولت در یک سرزمین و در مسئله فلسطین انجام بگیره تا بتونه رابطه‌ش رو با اسرائیل برقرار بکنه، در حالی که برای امارات چنین چیزی نیست. امارات در محمود عباس یه جریان اخوان المسلمین می‌بینه، در حالی که در مورد عربستان سعودی چنین نیست.
9: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. با تشدید تنش‌ها در منطقه، تحرکات بین‌المللی برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز شدت گرفته. فرانسه در هماهنگی با بریتانیا ناوگروه هواپیمابر شالدوگور رو به سوی خلیج عدن اعزام کرده تا برای یک مأموریت احتمالی در حمایت از آزادی عبور و مرور دریایی آماده بشه. در همین حال حمله به یک کشتی فرانسوی در تنگه هرمز و زخمی شدن تعدادی از خدمه نگرانی درباره امنیت این گذرگاه حیاتی رو افزایش داده. ناخدا ناصر میمن، فرمانده سابق اسکادران زیردریایی های ارتش دریایی شاهنشاهی ایران، از دالاس تگزاس به ما پیوسته. ممنونم ناخدا میمن. چقدر واقعا به نظرتون اروپایی ها نقش معناداری میتونن بازی بکنن؟ چون در جریان این جنگ به نظر سعی کردن خیلی محتاط باشن. آیا الان میشه به نظرتون نقشی رو برای فرانسه و بریتانیا دید در باز کردن این تنگه های حیاتی؟
10: جناب فرزاد، سپاسگزارم از دعوتتون. خوشحال هستم در خدمتتون هستم و راجع به مسائل منطقه با هم صحبت میکنیم. بقیده من اگر که اجازه بدید، دنیا با تکلیفش با جمهوری اسلامی روشن بکنه. جمهوری اسلامی در داخل ایران با اعدام جوانان روزانه وضعیتی درست کرده که با وحشتی که درست کرده مخالفین خودش خاموش بکنه. با توجه به مسائلی که در منطقه درست کرده برای ماندگاری خودش، به جمهوری اسلامی مسئله مرگ و زندگی ماندن و یا به سبالزان تاریخ پرتاب شدنه، دنیا باید تکلیفش روشن بکنه، دست از مذاکره با این رژیم برداره. بنابراین اگر که ما ممکن به زودی شاهد باشیم سورپرایزهای جدیدی برامون درست بشه، و اون اینی که الان با 5 کشور منطقه عربی موشک پراکنی میکنه، پس فردا اگر جلو جمهوری اسلامی گرفته نشه، یک دولتی، یک سیستمی شبیه کره شمالی خواهیم داشت. کره شمالی مسئلهش الان کره جنوبیه، ولی جمهوری اسلامی اگر بمانه برای ماندگاری خودش تمام دنیا رو و منطقه رو به آتش میکشه. بنابراین مسئله ای که امروز چند تا کشتی مورد حمله قرار گرفته، چند تا پهباد آمده و مال امریکا بود و ما کلیج بوده، یک مسئله بسیار موقتیه و تا زمانی که دنیا کارشو تشخیص نده که با جمهوری اسلامی میخواد بمانه و سعی و کوشش بکنه که این مذاکرات ادامه بده. در ملاقاتی که ما با آقای ترامپ داشتم، پرزیدنت ترامپ داشتم در هفته گذشته، عیناً بهشون گفتم جمهوری اسلامی، ایشون از من سوال میکرد آیا بلاکید من چطوره، من مسئله دیگر مطرح کردم، ولی گفتم آقای ترامپ شما باید به کار خودت ادامه بدید، فینیش د جاب. در اصل دنیا باید یک نظر دیگه ای راجع به تحلیل‌های روزانه‌ای که ما چند تا کشتی مورد هدف قرار گرفت، چند تا زرادخانه از بین رفت، چند تا موشک فرستاده، باید متوقف بشیم و برگردیم به نقطه اصلی مسئله جمهوری اسلامی. آیا ما می توانیم شاهد و ناظر باشیم این رژیم تروریستی در منطقه بماند؟ 47 سال دنیا شاهد و ناظر تمام کارهای غیر انسانی این رژیم کرده، و آیا الان در حال حاضر جناب فرزاد باید یه مقداری رسانه ها دید جدیدی نسبت به اتفاقاتی افتاده، مسائل بین المللی به وجود اومده، دنیا را در خطر قرار گرفته، باید یه دید جدیدی داشته باشی. بنابراین من فکر میکنم اگر که بیشتر ما بخوام تکلیفون روشن بکنیم، آقای مکرون امروز نام هواپیما برش فرستاده، امریکا قراره که مقداری حضور شما که از میشه مارین پیاده بکنه، در اصل ما باید فکر اصلیمون ملت ایران باشن، جنایاتی که روز اتفاق میفته، ادامه‌ای که روزانه انجام میشه و مسائل بسیار منطقه‌ای که داره اتفاق میفته، و روسیه و چین هم در این باره من فکر میکنم منافعی دارن که به ادامه این کار کمک میکنن.
9: به این سرنگونی جمهوری اسلامی اشاره کردید ناخدا میمند، آیا به نظر نمیرسه که ایالات متحده و اسرائیل دست کم در همون مراحل اولیه شاید چنین قصدی داشتند، به خصوص با توجه به اینکه فقط اهداف نظامی رو هدف قرار ندادن، اهداف سیاسی هم بود، رهبر جمهوری اسلامی رو کشتن، ولی به شکل فزاینده‌ای به نظر میرسه که شاید جمهوری اسلامی تاب‌آوری بالاتر از اونی داره که خیلی ها انتظار داشتن، چه در مقابل معترضان داخلی که با خشونت افسار گسیخته هزاران هزار نفر رو کشت، و چه در مقابله با ایالات متحده و اسرائیل که جنگ رو فرامنطقه‌ای کرد به کشورهای دیگر کشان، و به نظر همه به شکلی فکر نمی‌کنن با یک هزینه متوسط به این راحتی‌ها بشه جمهوری اسلامی رو برکنار کرد. ممکنه با آوردن نیروی زمینی آمریکا بتونه چنین کاری بکنه، ولی سوال بزرگ اینه که آیا حاضر هستن چنین هزینه‌ای رو پرداخت کنن؟
10: سوال بسیار جالبی کردید. من فکر کنم آمریکا یک مقداری در بررسی‌های نظامی خودش مرتکب اشتباهاتی شده بود که الان من فکر میکنم که مجدداً بررسی کردن. دوم، کشورهای اروپایی هم که منافعی در این وضعیت دارن با دولت امریکا، با ترامپ اصلا بسیار همکاری نکردن. من فکر میکنم اگر یک به اصطلاح احساس بین‌المللی مسئولیتی که الان در حال حاضر اروپایی ها و ژاپن و به اصطلاح چین ضرر میکنن از مسائل تنگه هرمز، اگر منافعی دارن بر رد شر هم باید کمک بکنن. من فکر میکنم که اگر که یک کانسنسس بین المللی درست بشه بر علیه این رژیمی که با ترور با وحشت داره زندگی میکنه و زندگی رو بر مردم ایران حرام کرده و این وضعیت بین المللی هم به این مرحله رسونده، در هر صورت اگر یک کانسنسس بین المللی باشه، من فکر میکنم زدودن جمهوری اسلامی از صحنه روزگار بسیار آسانتر خواهد بود.
9: ممنونم از شما. ناخدا ناصر میمن، فرمانده سابق اسکادران زیردریایی های ارتش دریایی شاهنشاهی ایران از دالاس تگزاس.
10: سپاس از شما.
9: واشنگتن پست میگه حملات ایران واشنگتن پست میگه حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه شدیدتر از اونی بوده که پیشتر اعلام شده. واشنگتن پست نوشته بر اساس تصاویر ماهواره‌ای دست کم 228 موضع ارتش آمریکا در کشورهای مثل کویت، قطر و عراق آسیب دیدن و آشیانه هواپیما، انبار سوخت و سامانه‌های راداری از جمله این اهداف بودند. در این گزارش آمده بیش از 400 نظامی آمریکایی در این حملات زخمی شدند که دست کم 12 نفرشون جراحات شدید داشتند و 7 نفر هم کشته شدند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، این تصاویر ماهواره خیلی گویا هستن، یکم به ما تصویر دقیق‌تری بدید چطور میشه که قوی ترین ارتش یک کشور ابرقدرتی مثل ایالات متحده آمریکا در حد پدافندی هم نمیتونه در مقابل جمهوری اسلامی دفاع معناداری از پایگاه‌های خودش بکنه؟
11: خب البته جای تعجبی نیست، به خاطر اینکه آمریکا 15-16 تا پایگاه در اطراف ایران داره، در فاصله نه چندان دور از مرکز شلیک موشک‌ها و درون‌های ایران، و در دفاع کردن از این تعداد پایگاه در طی یک بازه زمانی قابل توجه خب کار خیلی آسونی نیست، با توجه به اینکه آمریکا در جریان جنگ 12 روزه تقریبا تعداد قابل توجهی از موشک‌های رگگیرش از دست داد و در همین جنگ هم نزدیک نیمی از موشک‌های رگگیر تاد و پاتریوتی که از زمان جنگ تابستون باقی مونده بود هم دوباره مصرف کردن. بنابراین باید یه مقداری حساب کتاب می‌کردن که چه پایگاه‌هایی رو از چه پایگاه‌هایی دفاعی بهتر کنند، از چه پایگاهی که خب خیلی از اونها از قبل تخلیه شده بود و نیروها عقب برده شده بودن رو به حال خودشون رها بکنند. بنابراین ما میبینیم که بعضی جاها ممکن آسیب بیشتری دیده باشه. از طرف دیگه ایران به سپاه پاسداران یا نیروهای ارتش به دو کشور توجه بیشتری داشتن، پایگاه آمریکا در کویت و بحرین، به خاطر اینکه خب بحرین که مرکز ناوگان پنجم آمریکا بود و اون مرکز پشتیبانی ناوگان پنجم آمریکا در منامه بیشترین تعداد موشک‌ها و درون‌های ایرانی رو به اونجا اصابت کرده، بیشترین آسیب رو دیده، بعد از اون کویت بوده. از کویت و بحرین حملات تهاجمی تنها کشور منطقه بودن که حملات تهاجمی علیه خاک ایران انجام می‌شده، به خاطر همین احتمالاً تعداد قابل توجهی حملات متوجه اونجا بوده. و به هر حال پایگاه لوجستیکی منطقه در عربستان، ما دیدیم که دفعه چند بار به پایگاه پرنس سلطان که امریکا کردن هواپیمای آمریکایی اونجا آسیب دیدن، به خصوصی آمارس. خب البته از یه جهت آمریکا، پنتاگون، سنتکام نتونست که اون دفاعی که خیلی از پایگاه‌های لوجستیکی مهمش سزاوارش بودن در شرایط جنگی تامین بکنه. بسیاری از امکانات تأسیسات و سازه ها خیلی مستحکم نبودن، به خوبی استحکام نداشتن و همینطور هم همطور که از کردن پدافند هم در مواردی خیلی قوی نبوده، به خاطر تعداد زیاد این پایگاه ها در منطقه بوده و اینکه شاید تا یه حدی هم تهدید و از طرف ایران دست کم گرفته بودن و فکر نمی کردن که موشک های ایران اینقدر دقیق باشه، درون های ایران اینقدر دقیق باشه. البته در سطوح اطلاعاتی به حال این اطلاعات موجود هست، خیلی باعث تعجب نمی شده، ولی شاید در یک جایی در اون سلسله مراتب فرماندهی این اولویت ها رو نتونستن بدن که فکر نمی کردن که تا این حد این حملات ایران از یک طرف تاب‌آوری سیستم فرماندهی و کنترل و ادامه شلیک‌های موشکی و درون‌ها در طی یک بازه زمانی همچنان ادامه پیدا بکنه، از یک طرف هم دقت اونها همچنان حفظ بشه و بتونن هدف‌های خودشون رو با دقت بالا بزنن. ما دیدیم که چندین بار رادارهای تاد مورد حمله قرار گرفت، به صورت خیلی دقیق برخوردها صورت گرفته و همچنان برای اولین بار در این جنگ ایران دسترسی داشت به داده‌های ماهواره‌ای آنلاین و به لحظه از چین، و خب این داده ها رو خیلی سریع میتونستن استفاده بکنن برای هدفگیری اهدافی که جابجا میشدن، مثل هواپیمایی که روی باندها یا روی رمپای پایگاه هوایی میتونستن جابجا بشن. ولی در مجموع اطلاعات دقیقی از سایت ها و اهداف ثابت داشت ایران و این بانک داده ای خودش رو خوب تونسته بود که حفظ بکنه، تکمیل بکنه و به روز بکنه و از اون استفاده بکنه. احتمالاً پنتاگون ستکام یه مقداری دست کم گرفته بود توانایی حملات موشکی و درونی به اهداف خودش رو و دقت اون حملات.
9: خب نقاط جغرافیایی این پایگاه ها که اونقدر چیز اسرارآمیزی نیست، حتی با دادهای بازم هر کسی میتونه پیدا بکنه. اگر واقعا از نقطه نظر پدافندی سامانهای تاد و پاتریوت و سامانهای دیگری که آمریکایی ها داشتن نمیتونن از این پایگاه ها در مقابل جمهوری اسلامی که یک صدم بسیار از کشورهای دیگه مثل چین و روسیه بودجه دفاعش از دفاع بکنن حتی از خودشون، اصلا نقطه وجود این پایگاه ها در منطقه چیست؟ چه امتیازی به آمریکا و متحدانشون میده؟
11: خب به هر حال یکی از بحث‌هایی هستش که وجود داره که وقتی که این پایگاه نتونن به این شکل از خودشون دفاع بکنن آیا و این چنین آسیب ببینن میلیاردها دلار صرف بازسازیشون باید بشه، آیا واقعا درست هستش که اینا رو بازسازی بکنن و دوباره در یک موقعیت آسیب پذیر قرار بدن؟ احتمالاً بسیاری از این پایگاه‌ها ممکنه دیگه بازسازی نشه و پرسنل به تعداد زیاد به اون شکل سابق به این پایگاه برنگردن. حتماً یک بازنگری روی اون آرایش نیروها و امکانات آمریکایی در منطقه انجام خواهد گرفت. احتمالاً شاید درسایی در مورد جنگ‌های در منطقه دیگه در مقابل چین هم در آینده بگیرن، ولی متاسفانه وقتی یک سازمان خیلی بزرگ باشه این مقدار درس‌ها رو دیر جذب می‌کنه. ما در مورد اوکراین دیدیم که چه کارهای اوکراینیا و روسا کردن و همون موقع این نگرانی وجود داشت که آیا واقعا آمریکا از این درس‌ها رو واقعا فرا می‌گیره و ما دیدیم که هواپیمای آواکسی که هر دفعه که در اون پایگاه میشسته تهران در همون نقطه قرار میگرفته. خب طبیعتاً رفتار وقتی که کمتر توجه میشه یا خیلی عادی سازی میشه رفتارها قابل پیش بینی میشه و الگوهای رفتاری رو میتونن پیش بینی بکنن، استفاده بکنن برای هدف گیری طبیعتاً. ولی اینکه به هر حال این اتفاقی بود که در جنگ افتاد و امیدوار هستند که بتونن درس گرفته بشن.
9: ممنونم فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل.
8: نیویورک.
3: بروکسل.
8: لس آنجلس.
3: کالگری.
9: بلی.
3: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
12: با ما بمانید.

0: موارد اختلاف روی یک چند تا کلمه به ظاهر ساده است که اما کیلومترها فاصله ایجاد میکنه. ببین این بحث توقف غنی‌سازی 12 15 20 این زمانش خیلی مهم نیست. دو تا کلمه است که کلا دو تا راه متفاوت میره. جمهوری اسلامی میگه تعلیق، اونها میگن برچیده شدن. یعنی تو این 12 سال چه اتفاقی میفته مهمه. اگر تعلیق باشه باید یه پلوم پیزده بشه روی هر آن چیزی که موجود هست و 12 سال یا 15 سال یا 20 سال فرقی نمیکنه متوقف بشه، بعدش بخواد ادامه پیدا کنه. آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که آمریکایی ها میتونن به ازای اون تحریم های گسترده رو بردارند اینه که برچیده بشه. چون وقتی شما تعلیق میکنید هر زمان میتونید پلمپو باز کنی، یعنی هر زمان میتونید عین اون چیزی که در توافق سعدآباد رخ داد پلمپو هر زمان میتونید بشکنی. این فاصله اونقدر زیاده که هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی اگر بخواد برچیده شدن تاسیساتش رو برای این بازمانی بپذیره، یعنی همین فردا باید بازرسان آمریکایی بیان هر مرکزی که برای اونها مشکوک و مرتبط با هسته‌ای است و انگوش بذارن بگن باید اینجا کلا منهدم بشه. این چیزی نیست که این حکومت بتونه بفروشه طرفدارش. همین الان بخش بزرگی از طرفدارش دارن میگن که ما باید بازدارندگی هسته‌ای بسازیم، بمب هسته‌ای بسازیم، بعد یه دفعه بیاین توافق رو امضا بکنن که بگن فقط در ازای برداشتن تحریم‌ها، نه این چند تریلیون خسارتی که توی این سال‌ها دیدن، ما باید همه چیزو بدیم بره، فقط تحریم‌ها برداشته بشه. از اینجا تموم نمیشه. مثلا الان در بحث گروه‌های نیابتی یا بحث FATF شما اگر اینها رو نپذیری سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمیشه. خیلی از این تحریم‌ها اصلا ربطی مسائل هسته‌ای نداره. اونها رو اگر شما بخوای برداری باید ماهیت سپاه پاسداران به حکومت عوض بشه. اگر نخوای برداری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه، خب هیچ شکل سرمایه‌گذاری تو این کشور نمی‌کنه. یعنی عملاً این توافق به کارتون، شما ابزار هسته‌ایت رو میدی به خاطر موشکایی که داری که اون یه توافق دیگر میخواد، به خاطر نیروهای نیابتی که داری که اون توافق دیگر میخواد، بخش عظیمی از تحریم‌ها چنان پا برجا میمونه که عملاً فرقی نمی‌کنه با همین چیزی که در زمان بایدن بود. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی 1.5 میلیون بشکه قاچاق میفروخت، حالا 15 دلار ارزان‌تر. الان هسته‌ایشون میخوان بدن، چند صد میلیارد دلار خسارت در این جنگ ده. اونم بدن، اونم که جبران نمیشه، ما به ازش فقط تحریم‌های مثلا نفتش برداشته بشه. این چیزی نیست که بتونه معامله برسونه. به همین خاطر فکر میکنم موارد اختلاف همچنان پاورجاست. حالا ممکنه که 30 روز توقف در جنگ، توافق اولیه برای آرام کردن فضا، برای اینکه از این فضای جنگی فاصله بگیرن، هرمز به شرایط عادی برگرده، اینا ممکنه. اما اینکه اون توافق جامع بخواد از دل این مسیری که داره طی میشه حاصل بشه، ما نتیجه تغییر ماهیت این حکومته. اگر این حکومت ماهیتش عوض نشه که آدمهاش همون آدمان، حتی رادیکال تر از زمان خامنه‌ای هستند، دیده نمیشه، به نظر من هنوز همون مشکلاتی که مانع این توافق در گذشته آینده هم هست. محاصره دریایی مسئله بوده که آمریکایی ها سالها میخواستن انجامش بدن بعد از اون تحریمایی که اعمال کردن ترامپ. حتی بعد از این فعال شدن مکانیزم معاشه، بازگشت تحریمای شورای امنیت، اجراش بازی کشتی‌ها رو می‌خواد، اما نمیتونستن انجام بدن چون از اقدام متقابل می‌ترسن. توی این جنگ ابزار یعنی توان دریایی و هوایی این حکومت رو به حدی از بین بردن که الان محاصره رو عملی کردن. به نظر من آمریکایی‌ها به این راحتی محاصره رها نخواهند کرد. این خودش یک موزلی هست که اصلا مشخص نیست به ازای چه توافقی این محاصره برداشته خواهد شد. در بحث جنگ هرمز، جمهوری اسلامی الان وارد یه جنگ شده، چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، غرامت میخواد. نه فقط غرامت این، حتی اگر بخواد موضوع هسته‌ای رو بده، میگه من به خاطر هسته‌ای تحریم‌های کشیدم که چند تریلیون به من خسارت وارد شده. خب اونو کی میده؟ به همین خاطر هرمز رو به عنوان یک مکان درآمدزایی میخواد که بخشی از اون خسارت‌ها رو در سالان جبران بکنه. این رو کسی زیر بارش نمیره. آمریکا زیر بارش نمیره، امارات زیر بارش نمیره، عربستان زیر بارش نمیره. یعنی اینکه حل این مسئله اگر به گونه‌ای باشه که مسائل دیگر تولید بکنه، فقط این دعوای این جنگ امروز رو منتقل میکنه به 2 سال آینده، 3 سال. حتی اگر توافقی هم حاصل بشه، ترامپ مهمان 2 ساله کاخ سفید است. اسرائیلی‌ها اینجا هستن، اماراتی‌ها اینجا هستن. اصلا خصومتی که بین امارات و این حکومت شکل گرفته اصلا به این راحتی‌ها حل نمیشه. شما حمله کردی، خسارت زدی، یعنی یک دعوایی رو باز کردی با امارات که تازه اینجا قصه شروع میشه. یعنی تا جمهوری اسلامی خسارته که به امارات و عربستان زده اعاده نکنه، مسئله اونا با این حکومت حل نمیشه. من فکر نمیکنم که هیچ راه حل پایداری از پای میز مذاکره در این مقطع هنوز تو افق دید ما دیده بشه.
1: بنا به گزارش رسانه‌های دولتی چین، وانگی وزیر خارجه چین در دیداری که با عباس عراقچی در پکن داشته تاکید کرده که چین مایل به ایفای نقش بیشتر و بزرگتر برای احیای صلح و آرامش در خاورمیانه است. گفته که درگیری به شدت روی صلح و ثبات منطقه‌ای و همطور صلح و ثبات جهان تأثیر گذاشته و چین از این وضعیت متاسفه. وانگی گفته که چین مایل با هدف حمایت از صلح توی خاورمیانه و ایجاد یک به اصطلاح خانه یا یک زیست بوم مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه تنش‌ها رو کاهش بده. عباس عراقچی هم باز به گفته رسانه‌های حکومتی ایران گفته که پکن دوست صمیمی جمهوری اسلامی، از مواضع پکن تشکر کرده، گفته جمهوری اسلامی فقط به یک توافق به اصطلاح عادلانه و جامع رضایت میده که به اصطلاح برای حکومت اسلامی ایران خوب باشه. این سفر چند تا نکته کلیدی داشته. اولا که به دعوت چین انجام شده، یک هفته علاوه خود بیشتر قبل از سفر اعلام شده دونالد ترامپ به پکن برای دیدارش با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین هست که این سفر انجام شده. در این حال وانگ صراحتاً از تمایل بیجینگ به ایفا یک نقش بزرگتر در کاهش تنش‌ها صحبت کرده، همینطور تاکید کرده روی خاورمیانه به عنوان یک در واقع زیست بوم یا یک خانه مشترک برای همه ملت‌ها. کپته قبلا هم این حرف‌ها رو می‌زد. طبیعتاً در نبود رسانه‌های آزاد در چین و جمهوری اسلامی انتظار نمی‌ره جزئیات روشن‌تر و یا استدلالاً جزئیات دقیق‌تری از این دیدار داشته باشیم، اما تقریباً تردیدی نیست که مسئله ایران بخشی از مذاکرات آمریکا و چینه. قبل از این سفر اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته بود که چین 90% نفت ایران یا بیشتر از جمهوری اسلامی می‌خره و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در جهان، در نتیجه چین تبدیل شده به مهمترین حامی مالی بزرگترین تروریست جهان و باید تلاش‌های دیپلماتیک بیشتری رو هم در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام بده.
2: کشورهای عربی برای اینکه گلایه‌هایی از آمریکا و ترامپ داشتن و برآورده نشد رفتن به سمت چین. به چین میخوان چیزهایی بدن که ازش حمایت بگیرن. در واقع میخوام بگم که نوعی نگرانی وجود داشته در جمهوری اسلامی از اینکه چین داره میره کنار عربستان و امارات و قطر و اینا داره میایسته. چینی ها توقعاتی الان از جمهوری اسلامی دارن که خیلی رضایت تهران رو تامین نمیکنه. جمهوری اسلامی هم نگرانه. این سفر برای این انجام شده که به شکلی از توافق میان جمهوری اسلامی و چین و کشورهای عربی آیا بتونه تهران نزدیک بشه یا نه. یه وجه. وجه دیگه این است که کلمه جامع، توافق جامع، اولا اینو اولین بار ترامپ گفت 4 روز پیش. اینا در واقع در پاسخ به ترامپ دارن میگن باشه ما جامع رو میپذیریم. فرقش اینه ترامپ گفته جامع و نهایی، اینا میگن جامع و عادلانه. نهایی یعنی توافق جامع، نه موشکی، نه نیابتی، نه هسته‌ای، نباید پروندهش باز بمونه. باید ببینیم جمهوری اسلامی منظورش از توافق جامع همین هست یا نه.
3: جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت تابستون پارسال، همیشه فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیر ساختا شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم این بود که ما با انرژی سولار، با انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساختای برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر 1 و فجر 2 در ماهشهر نیروگاه هاشون زده شد، حمله شد بهش و عملا اون پتروشیمی های ماهشهر الان برق ندارن. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6-8% مصرف تمام حامل‌های انرژی در ایران افزایش پیدا می‌کنه. ما 8% برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا می‌کنه. اونور قضیه نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن، کمی جور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه‌های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود اونا هم صدمه دیده، ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون سختی خواهد بود از نظر برق. در این جنگ ما پارس جنوبی حمله شد بهش، تقریبا اینجوری که خودشون آقایون اعلام کردن 200 میلیون متر مکعب روزانه ما گاز طبیعی رو از دست دادیم. 200 میلیون متر مکعب یعنی به همون اندازه ما به نیروگاه ها نمیتونیم گاز بدیم، به همون اندازه شبکه خانگی گاز خانگی ما در فشار، در محدودیت، و میعانات گازی که میره سمت ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین عملا 200 میلیون متر مکعب وقتی ما گاز از دست بدیم، اونور میعانات گازی رو کمبود پیدا میکنیم. کمبود میعانات گازی یعنی 50% تولید بنزین در ستاره خلیج فارس هرمزگان عملا افت میکنه. آمارها رو نداریم که چقدر افت کرده، اما از همون روزهای ابتدای جنگ شواهد و قرائن نشون میداد که ما گاز به مشکل خوردیم. این نبود گاز در برق کار دست ما خواهد داد که داره میده، و در بنزین. فکر میکنم اینجوری بهتر باشه بگم که الان بیشترین مشکل رو جمهوری اسلامی در ورشکستگی انرژی برای این تابستون، برای روزها و ماهای پیش رو در برق تجربه خواهد کرد و در بنزین. بنزین فکر میکنم واویلای اول مصیبته. اگر ما فرض بگیریم تابستون امسال مثل تابستون هر سال با سفرهای تابستونی مردم روبرو خواهیم شد، واویلای مصیبت بنزین از این تابستون شروع میشه.

0: پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من، هم اندیشت هم هنر دوست دارم.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از

سلام سلام، ساعت 11 شب تهران و تورم خوراکی ها در ایران از کنترل خارج شده. قیمت مواد غذایی، دارو و حتی ساده ترین اقلام روزمره چند برابر شده و فشار معیشتی زندگی مردم رو نابود کرده. امشب در برنامه از واقعیت زندگی در ایران میگیم. اگر در ایران به اینترنت دسترسی دارید، روایت خودتون رو بیاید بگید ملت. ما شما رو به نوبت مستقیم از ایران روی خط میاریم. میکروفون برنامه که مشاهده میکنید الان دست منه، ولی از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره های ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید با شرکت در برنامه یک ایران. صدای شما را میشنوید.

0: خب یه زمانی بحران اقتصادی یعنی گرونی، الان دیگه بحران اقتصادی تو ایران یعنی حذف خود زندگی. آدمی که تا 2 ماه پیش کار میکرده الان نشسته خونه داره حساب میکنه کدوم وسیلهشو بفروشه که فقط بتونه اجاره خونه بده. امروز پیام‌های رسیده از کارگر فولاد مبارکه تا برنامه نویس و گرافیست و تریدر، همه یه درد مشترک دارند. دیگه نمیکشیم آقا. به کارگرای فولاد گفتن اگه میخواید حقوق بگیرید برید آوار برداری کنید. حقوق شده پاداش زنده موندن. از اون طرف 2 ماه قطعی اینترنت یه نسل کامل از شغل‌های آنلاین رو نابود کرده. طرف مثلا 70 نفر نیرو داشته، مواد اولیه قفل شده، فروش خوابیده، اینترنت قطع شده، الان هم خودش ورشکسته است هم 70 نفر بیکار شدند. یه گرافیست توی شاهرود میگه تمام سفارشام از شهرهای دیگه بوده، الان صفرم، هیچی ندارم. یکی دیگه میگه اگه این وضع ادامه پیدا کنه باید دوربینمو بفروشم که قسط همون دوربینو بدم. این جمله ها شوخی نیست، این تصویر اقتصادیه که داره زندگی آدم ها رو از بین میبره. مغازه ها نیروی اخراج کردن، کارخونه ها تعدیل کردند، بعضی جاها هنوز حقوق فروردین رو ندادن. بعد همون کارفرما همزمان قیمت محصول چند برابر کرده، یعنی سود برای بالایا، فشار برای پایینیا. باز نشسته میگه حقوقم هنوز مثل پارساله، یعنی حقوق ندادند و ندارم، اما خرج زندگی هر روز بیشتر میشه، بیمه قطع شده، دارو گرونه، درمان لوکس شده و مردم رسیدن به جایی که باید انتخاب کنند غذا، دارو یا زنده موندن. این فقط یک بحران اقتصادی نیست، این یک بحران فرسایشیه که امید به زندگی رو داره از بین میبره و شاید این تنها چیزی باشه که از گرونی هم خطرناک تره. همکار عزیز من سبا هیدرخانی مقاله نوشته، هنوز نرسیده به ما ولی امیدواریم که تا آخر برنامه بیاد و صحبت کنه در مورد مقالهش، و میگه که هزینه خرید سوپرمارکتی 2.5 برابر شده. سبا تو این گزارش به افزایش شدید و بی سابقه قیمت مواد غذایی، شوینده ها، دارو و کالاهای مصرفی در ایران میپردازه و در مجموع تصویری از فشار شدید معیشتی، کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن تأمین نیازهای اولیه زندگی در ایران ارائه میده. بچه ها اگر که سوار رو داریم که بیاریم، اگر نه که هر وقت اومد برسیم خدمتش، نداریم هنوز. پس بریم اول نفر رو از تهران بگیریم. فرهاد از تهران. فرهاد روی خط ما هستی، بفرمید.
1: الو
0: فرهاد جان. فرهاد جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام کامبیز جان،
0: خوبی عزیزم؟ بفرمید.
1: شبتون بخیر. درود میفرستم به شما و همه همکاراتون و مردم شریف ایران. مخلصم. از چی

0: بگم برات عزیزم.
1: گرانی افسار گسیخته، خرید سوپرمارکتی میگن 2.5 برابر شده. اول بگو که اینا چقدر راسته چقدر دروغه. بعد
0: بله
1: وضعیت زندگی چطوره؟
0: سرعت گرونی عجب غریبه. یعنی شما امروز می فروشگاه، فردا یه قیمتی دیگه باید بیان. حالا تازه اینا مثلا کالای مصرفیمون قیمت روش خورده، شاید مثلا روغن روش قیمت خورده، بعد همونو نمیفروشه بهت. یعنی تو اکثر فروشگاه کاغذ زده که ببینید اون قیمتی که هست قیمتی نیستش که ما بهتون میفروشیم و شما باید بری تو باجه. یعنی اصلا نمیتونی تو برای خریدت برنامه‌ریزی بکنی، مثلا روغنی که برمی‌داری تو ماهی که برمی‌داری حساب می‌کنی پیش خودت، میری اونجا می‌بینی یه چیز دیگه باید بدی. و راجع به بیکاری بهت بگم که من خودم همسر به شرکتشون 180 نفر بود، 60 نفر رو همون ماه اول یعنی فروردین گفتن که دیگه تشریف نیارید، اکثرا متأهل بودن، مستأجر بودن و حالا به خاطر موقعیت شغلی همسرم بهشون گفتن شما بمونید با حقوق پارسال و همجوری باید کار بکنید، دست حقوق نداریم، ایدیشون رو پرداخت نکردن. حالا شرکت ما وضعیتش بازی مدل بهتره، اما اونم خرداد ما احتمالاً حالا موج تعدیلی هم تو شرکت ما هم بیاد. اوضاع برای گرونی تو تهران که واقعا عجیبه. یعنی خونه ها که حالا منطقه ما مثلا متری 100 میلیون اینا بود پولش، الان تقریبا حدود 140 میلیون 150 میلیون دارن قیمت میدن. حالا من خودم مستاجرم، نمیدونم با چی باید تمدیدش اقدام بکنم. وضعیت هم که از لحاظ جنگ و امیدواری مردم هم که وضعیت عجیبه. یه صحبتی با مردم عزیز داشته باشم اینه که واقعا تکلیف خودتون رو معلوم کنید. یعنی ما از قبل که هنوز جنگ اتفاق نیفتاده بود، من با دوستا و همکارا که صحبت میکردم بهشون میگفتم که یعنی این روزا رو پیش بینی میکردم، بودم فکر نکنید حالا آمریکا حمله میکنه، اسرائیل حمله میکنه، یک هفته تموم میشه و گل و بلبل میشه. من رو محاصره دریای آمریکا رو قبل از جنگ پیش بینی میکردم. یعنی فکر میکردم اول میام رو محاصره میکنم مثل مدلی که برای ونزوئلا داشت و یه فشار اقتصادی شدیدی پیش میاد و اون موج نارضایتی تو مردم بیشتر میشه و بعدش شاید حمله بکنه. اما خب حالا به این ترتیب شده و مردم باید میگن تکلیف خودشون معلوم بکنه، یا میخواد جمهوری اسلامی از بین بره یا نمیخواد. این که هم موج ناامیدی افتاده تو مردم، همه غر میزنن که چی شد، گرون شد، ولمون کردن، اینجوری نیست. یعنی باید زمان بدیم، چون جمهوری اسلامی واقعا مثل یک سرطانیه که کل این کشور گرفته و این سرطان رو کندن درد داره، فشار داره و باید این سختی رو ما به جون بخریم که این جمهوری اسلامی از این کشورمون کنده بشه. حالا چه اتفاقی قرار بیفته واقعا نمیدونم. الان همه منتظریم، من نشستیم داریم نگاه میکنیم چه اتفاقی میفته. ولی حالا من کاری به ترامپ ندارم، ولی میدونم خب نتانیاهو بی خیال نمیشه. یعنی ما اینجا جنگ برای جمهوری اسلامی جنگ بقاشه و برای اسرائیل جنگ موجودیتیه، چون اینجا دیگه نمیتونه با جمهوری اسلامی سر بکنه و باید تکلیف اینو یکسره بکنه. شما نمیتونی همین الان که تمام ساکه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو زدی یه اورانیوم 400 کیلو ازش بگیری و میخوای با راجب موچک با اینا مذاکره بکنی، راجب نیابتی ها میخوای با اینا مذاکره بکنی، نو معلومه کتو نمیاد. و من فکر کنم حالا این اتفاقی که داره میفته بحث مذاکره و اینها بیشتر به خاطر اینه که حالا یک موجی از این قیمت نفت گرفته بشه و اون بر حالا تکلیف لبنان و اسرائیل مشخص بکنه و دوباره سراغ اینا خواهن اومد. ولی مردم باید امیدشون داشته باشن و این سختی رو تحمل بکنن، گرونی رو تحمل بکنن و تا بتونیم از این بحران بشین در واقع.
1: مرسی از تشکر میکنم فرهاد عزیز از تهران. بچه ها بریم سراغ آریا از تهران. آریا جان صدای من میشنوی؟
2: من صدای اتاق رو ندارم، اگه میشه
1: بچه صدای من رو من صدای آریا رو میشنوم، مثل اینکه آریا صدای من نمیشنوه. اگر نداریم بریم سراغ مونا از تهران.
3: سلام کامبیز جان، وقتت بخیر باشه.
1: سلام عزیزم، صدای من میشنوی؟
3: صدای بندر داریم؟
1: بله بفهم.
3: بله. من میخواستم در مورد چند تا موضوع کوچیک صحبت کنم، متشکرم ازتون. یکی در مورد اعتراضات دیماهه که من خودم به شخصه تو 4 روزش که شرکت کردم، خب بیشتر روی 18 و 19 دی ماه همیشه صحبت شده، ولی طبق تجربه شخصیم میگم که 21 از همه فاجعه تر بود، طوری که حتی شما 15 ثانیه هم نمیتونستی یک جا وایسی و همش باید میدویدی این ور میدویدی اون ور و فرار میکردی. و یه ترسی که در وجود من هست اینه که بعد از دی ماه که اینترنت ها وصل شد شد. من با غمی مواجه شدم که هر روز و هر شب فقط داشتم گریه میکردم از چیزایی که حالا تک و توک دیده بودیم تو خیابون ولی این حجمو نتونسته بودیم درک کنیم. و یه ترسی که دارم اینه که روزی که اینا برند، خانواده هایی که جرأت کنند و بیان صحبت کنند، دیگه زیر فشار نباشن، با یک غم خیلی خیلی بزرگتری ما مواجه میشیم. موضوع اول این بود که چون همیشه میگن 18-19 دی ماه، من میخوام بگم که خود اون 4 روز واقعا یک فاجعه انسانی بوده تو کل جهان. موضوع دومم در مورد بیکاری و وضعیت فشار اقتصادی که مردم توش قرار دارن. بیشتر شرکت ها، یعنی اینجوری نیستش که فقط شرکت های استارتاپی، شرکت هایی که وابسته به اینترنتن، مشکل خورده باشن. شما تو هر صنفی که نگاه میکنین اوضاع خرابه. بیشتر شرکت ها قرارداداشون 1 ماه بود، 2 ماه بود، یه سری ها پارت تایم گفتن بیاین، 50% بهشون حقوق دادن. من خودم قراردادم 3 ماه هست و حالا تو ایران یه قانونی هست که میگن 1 ماه به مونده به پایان قراردادت، اگر که قراردادت نخواد تمدید بشه یه اصطلاحا نامه عدم نیازی بهت میدن. همه آدما تو ایران منتظر اون نامه هن، انقدر که این وضعیت اسفناک شده. و از اون ور من نگاه میکنم، من حالا کارم طراحی صنعتی تو حوزه نفت و گاز، نگاه میکنم از جنگ خرداد ماه که میبینم با همون جنگی 12 روز بود، حملاتش انقدر شدید نبود، باعث شد که کلن تقریبا میشه گفت پروژه ها خوابید. نه کارفرمایی دیگه پروژه جدید تعریف میکرد، نه استخدامی بود، و همون باعث شد که یه عالمه از نفرات شهریور و آخر سال، یعنی اون نامه عدم نیاز چون باید یک مسئول تر بدن قبل از این جنگ بود، ریلیز شدن. و الان ما یک لیست بالا بلندی از همکارا و دوستا و این ورمور داریم تو شرکت ها که داریم براشون دنبال کار میکردیم. و واقعا اوضاع فاجعه است.
1: چند نفر
3: و حالا توی این موقعیت فشار اقتصادی، من شرکت های بزرگ میدونم، یعنی شرکت های بزرگی که به نامن توی نفت و گاز، هر کدوم حداقل 20% 30% ریلیز کردن. نمیدونم حال کار درستی هستن اسم شرکت ها رو ببرم یا نه، ولی تمام شرکت ها ریلیز کردن. تمام شرکت هایی که من میشناختم به جز تک و توک دولتی هایی که حالا فعلا نگهشون داشتن، خود دولت یا خبری نیست، ولی تمام همه شرکت های خصوصی میشه گفت. از نظر اقتصادی که مردم دیگه نمیتونن به چیز دیگه فکر کنن، هیچ امیدی نمونده. من خودم با عقل کوچکم فکر میکنم که با موندن این جمهوری اسلامی غیر ممکنه این مملکت درست بشه. باید برن، مگر اینکه یه سری جرأت کنن بیان سرمایه گذاری کنن و یک مقدار وضعیت زندگیمون قابل تحمل بشه. اگرونی بخوام، اگر براتون بگم که فاجعه شده، شما، من 2 روز پیش 4 تا قلم کوچیک سوپرمارکت خریدم، 1,300,000 کارت کشیدم و اومدم بیرون. چه سوپرمارکت برین چه میوه فروشی برین، غیر ممکنه. انگار واحد پولمون شده 1,000,000 تومان، شما غیر این ندارید. بازنشسته ها که خب من خانواده خودم میدونم و میخواستم اتفاقا خواهش کنم از مردم که واقعا ایرانی ها تنها چیزی که دارن همیشه خیلی من باعث افتخارمه این همدلی است. حواسشون حتی به مامان بابای بازنشستهشون باشه، چون واقعا الان حقوق بازنشسته ها جواب زندگی تو ایران نمیده. جدی میگم، من مثلا خودم برای مادرم رفتم داروخونه چند روز پیش که داروشو بگیرم، به خاطر اینکه دوز داروش جابجا شده. رفتم داروخونه اون داروی مادرم منو گفت مثلا 23 روز دیگه داره و تا 23 روز دیگه بهت نمیدم، در صورتی که تو این شرایط خب الان هر کسی ترجیح میده که اون داروی مورد نیازشون رو داشته باشه برای یه مدت بیشتر، حداقل 3 ماه داشته باشی. و طبق قانونی حالا انگار سری پیشی که گرفتی میدونن که گرفتی و میگه تا مثلا فلان روز دیگه بهت حتی اون دارو رو نمیده، مگه اینکه آزاد بخری با قیمت بیشتر. و کلن این اوضاع فاجعه است. خواستم اینا رو مطرح کنم، ببخشید اگر که زیاد صحبت کردم. و مرسی از برنامه خوبتون، میگم که روزهای خوبی در انتظارمون باشه و اینا برن.
1: مرسی مونا جون، تشکر میکنیم. اومد و صادقانه صحبتهایی در مورد ایران امروز کرد که واقعا واقعیت ایران امروز است و این چیزیست که ما امشب در این برنامه میخواییم که به شما نشون بدیم. واقعیت امروز ایران، بازارها خوابیده، مردم ماندند با اجاره ها. بریم سراغ سپهر عزیز از اهواز. سپهر جان صدای منو میشنوی؟
4: بله کامبی سلام، خیلی خوشحالم که میتونم با صحبت کنم. الان دوستامون گفتن که مرسی، دوستامون گفتن که حواسمون بازنشسته باشه. من خودم به عنوان یه جوون الان 2 ماهه که بیکار شدم و دستم تو جیب مادر بازنشستم، و راهی هم به جز این ندارم، با درآمد صفر نمیدونم با این هزینه ها باید چیکار کنم. واقعا همه چی سرسام‌آور گرون شده، هیچ پلنی واقعا نداریم برای کار کردن. به قول شما همه بازارها خوابیده، مردم ایران واقعا روزای بدی رو دارن میگذرونن و مسبب 100% هم جمهوری اسلامیه و بیشتر از اون کسای این عده محدودی که دارن حمایتش میکنن، توی این شوهای شبانه شرکت میکنن، حالا چه توی فضای مجازی چه تو خیابونا ما میبینیمشون. واقعا فکر نمیکنم مردم ایران این آدم رو فراموش کنن، ما یادمون نمیره. من نمیدونم که واقعا قرار شرایط خوب بشه، امیدوارم که من دیگه یه جورایی بعد از انقلاب من برم سر کار دیگه. فکر نمیکنم با این جمهوری اسلامی ما بتونیم درآمد خاصی دیگه در بیاریم با این شرایط. و اینکه یه خواهشی از مردم دارم، تو این شرایط واقعا اتحاد خودشون حفظ کنن. واقعا ما 18 و 19 یه حماسه دیدیم از مردم کشورمون، یه عده دارن اینو خیلی کوچیک نشونش میدن. شاهزاده خیلی نقش بزرگی داشت به نظر من توی ایجاد این حماسه، ولی اینقدر یه سری ها بهشون حمله کردن که یه جورای منفعل شدن ایشون. ما 18 و 19 هم خیلی کار بزرگی انجام دادیم، چرا نباید دوباره انجامش بدیم؟ به نظر من تنها راه ما همینه، نمیتونیم ما به امید آمریکا وایسیم. اونا برنامه خودشونو دارن، ما نمیدونیم چه برنامه‌ای برامون ریختن. ما فقط باید اتحاد خودمون رو حفظ کنیم و نجات پیدا کنیم از جمهوری اسلامی، تنها راهمون اینه. مرسی، من دیگه حرفی ندارم.
1: عزیزم مرسی سپر جان، تشکر میکنم که تشریف آوردی صحبت کردی. بچه ها اگر کسی رو دیگه از ایران نداریم، چون من میبینم حسین داریم از اصفهان، حسین بیارم از اصفهان. حسین آقا صدا منو میشنوی؟
5: بله آقای کامبی سلام، خدمت مردم... شما و برنامه خوبتون. صدای منو دارید؟
1: بله بله، از وضعیت اقتصادی امروز ایران داریم صحبت میکنیم، اوضاع شما چطوره؟
5: اوضاع ما خیلی داغونه. با سلام خدمت 42,000 جان فدای میهن راه آزادی. من خودم کارگرم دیگه، از زمان جنگ به این ور دیگه کلا بیکار شدم دیگه، هر چی داشتم و نداشتم و دارم میفروشم که فقط بتونم دووم بیارم. امروز من فقط سرم درد میکرد، یه دکتر که رفتم نزدیک به 2,000,000 خرج با من در اومد. من دیروز رفتم یه شونه تخمه ما خریدم به 700,000 تومان. من خودم سرپرست چند نفرم هستم، به خدا اینجا خیلی سخته، یعنی ثانیه‌ای وسیله داره میره روش. ما از کانفینگ و اینا از وضعیت اینترنت که ما به یه دربدری باید وصل بشیم به اینترنت، برای 3-4 گیگ باید چند میلیون پول بدیم. به خدا اینا ما رو آواره کردن، بیچاره کردن. دیگه نه امیدی به آینده داریم، نه دیگه میتونیم دووم بیاریم. به خدا ما خونمون بغل یکی از همین فلکه هاست، هی میان شب به شب وای میسن داد و بیداد کردن، هی در هی در آسایش از ما گرفتن. ما هیچی نداریم توی این مملکت، به خدا بیچارمون کردن. دیگه موندیم چی کار کنیم؟ ما نه شانسی داریم، نه دیگه حتی دیگه به خدا من هیچی دیگه ندارم که بفروشم که دیگه زنده بمونم. حتی کارا خوابیده، من خودم پدرم بازنشسته است، چندرقاس حقوق بهش میدن که فقط بتونه کفاف خودش رو بده. واقعا دیگه بیچاره شدیم توی این مملکت، دیگه نمیدونیم باید چی کار کنیم. از دست اینا هر روز دارن سفره‌های ما رو کوچیک‌تر میکنن، هر روز دارن آرزوهای ما رو کوچیک‌تر میکنن. واقعا دیگه بیچارمون کردن به خدا. نه دیگه ما یه سوپرمارکت میخوایم بریم میترسیم، اون از وسایل کار که هر چیزی 100 برابر شده، اون از همه چیز. به خدا دیگه نمیدونم چی بگم دیگه، واقعا دیگه نمیکشیم توی مملکت از دست اینا. ما از وضعیت اینترنت الان چند روزه 60-70 روز اینترنت ها بستن، به یه دربدری ما باید به اینترنت وصل بشیم. منتظر فراخان بعدی شاهزاده ما هستیم. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم، ای کاش اینا برن دیگه، ما اینا را نمیخوایم دیگه. اصلا سختی به قدری به ما دارن سختی میدن که ما دیگه صبح به صبح ببخشید آرزو مرگ میکنیم تو این مملکت. هیچی نداریم، 30-40 سالمونه، نه یه موتور داریم، نه یه ماشین داریم، نه یه خونه ای داریم، نه امیدی به آینده داریم. کارمون هم که یه روز هست یه ما نیست، بعد از این جنگ هم که به خصوص دیگه خیلی بدتر شد دیگه، واقعا اوضاعمون خراب شده دیگه، واقعا نمیدونم چیکار کنم دیگه، چی بگم. ما دیگه به خدا دیگه عصریه گریه هم گرفته بود از این همه آوازی بازی و آشغال بازی سپاهی های آشغال و حرومزاده. به خدا ما را گروگان گرفتن تو این مملکت، ما را بیچارمون کردن تو این مملکت. ای کاش اینا برن دیگه، ما اینا را واقعا نمیخوایم. ممنون، مرسی از برنامه خوبتون، ببخشید که زیاد صحبت کردم. ممنون
1: عزیزم، مرسی. حسین آقا از اصفهان تشکر میکنم. واقعیت امروز ایران این است که حسین از اصفهان گفت. ولی ما امروز همه چیز اقتصاد شروع میشه، ما راجع به اقتصاد داریم صحبت میکنیم، راجع به گرونی ها و تخت گاز قیمت ها. خودشون اینجوری میگن، این آمار رسمی و اعداد رسمی خودشونه. اینو ببینیم، بعدش با سبا صحبت میکنیم در مورد این وضعیت.
6: اقلام خوراکی تو مناطق شهریه که ما محاسبه کردیم، آمار این رو مرکز آمار ایران منتشر میکنه، یعنی کاملا رسمی، محاسبات ما نیست. طبق آمارهایی که مرکز آمار داده، ما زیر 50% افزایش. ببین 50% خودش رقم بالایی هم
7: بله.
6: یعنی ما وقتی مثلا حرف از 50% تورم نقطه به نقطه میزنیم، باید این رو بدونیم که تو کشورهای دیگه تو یک سال 3%، 4% تا 10% افزایش قیمت دارن.
7: بله.
6: تورم نقطه به نقطه زیر 50% عموما دست سیفیجات بوده، بادمجون و کدو و خب خیار، پیاز، سیب زمینی، نیازهای اولیه که توی آشپزخونه های مردم هست. هرچی خب میریم به سمت کالایی که یکم پیچیده تر میشه و یا وارداتی هن و اینها، افزایش قیمت های بیشتری میبینیم. خب همونطور که میبینیم مثلا خامه و قارچ 77% یا قند 85%، موز 91%، چای و قهوه مثلا 96%، 99% افزایش قیمت. خب خیلی رقمای بالاییه. از 100% تا 200%، خب ما اینجا حبوبات رو داریم میبینیم، ارزموزه عدس رو داریم میبینیم، پنیر رو داریم میبینیم با 130%. خب لبنیات خب خیلی گرون شده، تخم مرغ 171% افزایش قیمت داشته، عدد خیلی چشمگیریه.
7: برنج هم، این برنج دیگه،
6: آره. یعنی مثلا ما این اوردر قیمتی گوشتی که 156% و گوشت مرغی که 191% افزایش قیمت خورده، عملا پروتئینی که از این مجرا قراره به خانوار برسه، شیر، پنیر، گوشت، اینا همه عملا محدود میشه. ولی بالای 200% ما 3 تا قلم داشتیم که خب خیلی چشمگیر بوده. اینا برنج ایرانی اگه اشتباه نکنم، برنج خارجی 209%، یعنی بوده 3 برابر شده. روغن مایه 308%، 4 برابر شده. و روغن جامد 375%، 4.7 برابر، نزدیک به 5 برابر شده. که اون 3 قلم خب خیلی داره فشار میاره به سفره خانوارها. و دقت هم بکنی از 100% به بالا، ما خب توش لبنیات و خیلی از چیزهایی میبینیم که نیازه.
1: خب سوا جان، 3-4 دقیقه به ما بگو اوضاع مردم در ایران امروز الان امشب چطوره و آیا اصلا روزنه امیدی هست؟ مردم دیگه چی میگن؟
8: سلام کن به جان. مردم واقعا همونایی رو گفتن که الان دوستان اشاره کردن، شنیدم حسین واقعا مواردی که گفت واقعا چکیده ای از پیام ها، صدها پیامیه که ما هر روز از ایران از مخاطبای مختلفمون میگیریم. خیلی ها بعد به ویژه بعد از جنگ تمرکزشون روی افزایش قیمت ها بوده، تمامی اقلام رو شامل میشه این افزایش قیمت ها. بخش بزرگی از این گرونی ها مربوط به مواد خوراکی و شوینده هاست، یعنی هر خرید سوپرمارکتی که مردم میرن، یعنی نشون میده که پیمایش اولان نشون میده که دست کم 2.5 برابر افزایش قیمت داشتن. و البته که این قیمت هایی که شهروند ها به ما میگن شهر به شهر، فروشگاه به فروشگاه متفاوته. و واقعا بدترین قسمت ماجرا اینه که هیچ تضمینی نیستش که اگر الان یک نوبت خریدشون رو انجام دادن، در نوبت خرید بعدی که ممکنه که 2 هفته بعد یا 1 ماه بعد باشه، این قیمت ها ثابت بمونه. خیلی جزئیات داریم، مثلا به ما میگن که لوبیا کیلوی 450,000 تومانه، گوشت گاو و گوساله رو میگن 1.5 میلیون تومانه که میدونیم خیلی جاها بیشتر از این تا 2 تومن هم میرسه. مرغ ماشینی رو میگن 290,000 تومانه، تخم مرغ رو میگن دونه 25,000 تومانه. یه مخاطب برای ما گفتش که مثلا یک صبونه ای که یک خانواده میخواد بخوره، یعنی چیزای خیلی ساده و کوچیک مثل پنیر، شیر، شکر و چند تا دونه تخم مرغ، مثلا حدود 500,000 تومان براش آب میخوره. همونطور که این واقعا میدونیم که تا حالا پای حقوق کارگری برای سال جدید تازه 16 میلیون تصویب شده که تازه همین هم خیلی ها میگن که هنوز دریافتش نکردن و میدونیم که خیلی ها بیکار شدن. فیلم هم حسین بود که اشاره کرد به این که داره وسایلش رو میفروشه. ما اتفاقا خیلی پیام توی این زمینه داشتیم، میگفتن که دارن توی سایت دیوار تجهیزات کاریشون رو یا مثلا لوازم شخصیشون رو و حتی لوازم خونهشون رو میفروشن تا واقعا صرفا برای بقا ادامه بدن، لوازم مایحتاج اولیه زندگیشون رو، مواد غذاییشون رو تهیه کنن. مسعود پزشکیان امروز، یعنی حالا اینا که خیلی زیر بار این داستان نمیرن، ولی مسعود پزشکیان امروز گفتش که از این افزایش قیمت مطلع و مثل همیشه حالا به گرون فروشی و احتکار نسبتش داد و گفتش که این داستان با خود مردم احتمالا با فروشنده ها برخورد میکنه. ولی ما میدونیم که این گرونی ها علاوه بر مواد غذایی و مواد یعنی شوینده که تمام تقریبا همه اقلام دیده میشه. یکی از بارزترین نمونه هاش توی محصولات مرتبط با پتروشیمی، یعنی یک مثال سادهش این بود که خیلی به ما گفتن که یک لیوان یک بار مصرفی که عملا خیلی مجانی میدادن خیلی از فروشگاه ها، الان 12,000 تومان قیمتشه، یا دستکش لاتکس و نایلون و کیسه خریدی که توی نونوایی ها و توی فروشگاه استفاده میشد 2-3 برابر شده قیمتش. این گرونی‌ها رو ردپاش رو توی ابزار مرتبط با مشاغل هم می‌شید که خب طبیعتاً توی هزینه نهایی خدماتی که ارائه میشه به مردم هم تأثیر داره. مثلا یک کشاورز ما گفتش که نوار تیپ آبیاره قصره‌ای از 400,000 تومان رسیده به 3 میلیون تومان، یا مثلا کود ناگهان از 800,000 تومان به 10 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده. یا توی نمونه دیگه مثلا در رابطه با خدمات دندون پزشکی به ما گفتن، خب میدونیم که خدمات دندون پزشکی همیشه قیمتش بالاتر از سطح درآمد مثلا یک کارگر یا کسی که قشر زیر متوسط بوده، اما مثلا به یک به ما که پیامی که ما دادن گفتن که هزینه یک دوره درمان دندون شامل عصب کشی، پر کردن و روکش بیشتر از 27 میلیون تومان میشه.
1: کارمند چقدر در میاره اون وقت ماهی؟
8: ببین این هم خیلی متفاوته، یعنی نهادهای خصوصی دولتی اینا متفاوتن، ولی بازم یعنی پای حقوقی که یک مثلا کارمند بخش خصوصی میگیره بیشتر 25 میلیون تومان نیست. یعنی همین کسی که به ما گفتش که هزینه دندونش 27 میلیون شده، مشخصا اشاره کرد که حقوقش 25 میلیونه. بعد تازه حالا
1: مرسی سوا جون، من 2-3 نفر از ایران دارم، تشکر میکنم. بچه های ایران که میان چون دارن خیلی گرون وای میستن، نمیخوام معطل بمونن، چون یه دفعه دیدم 2-3 نفر از ایران اومدن. اگه اجازه بدیم من برم بچه ها رو بیارم. تشکر، خیلی ممنون که تشریف آوردی برنامه امروزمون. ببخشید که اولش یه مشکل کوچیکی به وجود اومد، بازم بیا از این کارا کردی، خیلی مقاله خوبی نوشته بودی، به تبریک میگم، شب خوبی رو برات آرزو میکنم که هر جا هستی عزیزم. بچه ها بریم سهند از مازندران لطفا. سهند عزیز اگه صدای منو میشنوی بفرمایید. بچه اگه سهند رو نداریم باران رو بیاریم از تهران. ای باران ببار، ای باران ببار، ای باران صدای من رو شنوی؟
7: بله
1: بفهمید، در خدمت شما هستم. خیلی خوش اومدید.
7: سلام کامبیز جان،
1: نظر شما چیست؟
7: من یه دختر 22 سالم که اصلا ساکن ایران نبودم، من در آمریکا زندگی میکردم، دانشجو روانشناسی بودم بعد من از دی تقریبا اینجام تو 18-19 هم رفته بودم و اینکه الان به خاطر این مشکلاتی که پیش اومده دلار رفته بالا اینا دیگه من نمیتونم برگردم، چون من پولمو از اینجا میبردم برای دانشگاه و هزینه‌های اونجا. الان با این مسئله من دیگه مجبور شدم انصراف بدم از دانشگاه اونجا و شرایط اینجا هم مثلا من داروی اعصاب میخورم و مثلا دارویی که دی من 200,000 تومان برای یه بستش میدادم الان رسیده به 1 تومن و خیلی برام سخته که از این هزینه پس بیام به عنوان دختر 22 ساله. و اینکه خواستم بگم من ناراحت نیستم از اینکه برگشتم ایران، من منتظر فراخوان بعدیم و حاضرم خودم رو سپر کنم برای بچه های ایران، برای اونایی که خودشونو تو شرایط ایران به یه جایی رسوندن. همسن و ساله من مثال میزنم مهرداد مشتاقی یا آیدا حیدری، کسایی که با درس خوندن تو ایران به یه جایی رسیدن ولی حکومت جمهوری اسلامی پرپرشون کرد و من حاضر نیستم اونا برن و میدونین من اینجا باشم. میدونین
1: میفهمم چی میگی باران عزیز. حالا میخوای چیکار کنی؟ دوباره میخوای برگردی دوباره بری از ایران خارج بشی یا نه گفت هستی میمونی تو ایران؟
7: نه دیگه میمونم تا فراخوان بعدی ببینم چه شرایطی پیش میاد، ولی با این اوضاع دلار فکر نکنم من اصلا بتونم برگردم.
1: ببین الان مثلا شما کجای تهران میری بیرون مردم میبینی چی نظرتو جلب میکنه تو خیابون تو پیاده رو؟
7: من یکی همین مامورایی که با شاتگان من دیروز دیدم چند جا وایساده بودن و دوبار ماشین منو دوستمو گشتن، حتی پیادمون کردن. حالا من گوشیمو قایم میکنم چون مثلا چون من شهروند آمریکا ممکنه مشکل برام پیش بیاد، ولی از این که میبینم همه چی گرونه، مردم خستن و یه سری از اینایی که از حکومت دارن میخورن هنوز تو خیابونن و انگار نه انگار دلار تقریبا 200,000 تومان شده و گرونی داره به مردم فشار میاره، اصلا این برام خیلی عجیبه و واقعا باورم نمیشه که اینا هم تو همین کشور دارن زندگی میکنن.
1: آها مرسی، تشکر میکنم بارون عزیز، خیلی ممنون که اومدی و مشاهدات رو ما گفتی عزیزم. مراقب خود باش. 22 سالت او بابا حالا کنده کو، من حاضرم 10 سال از عمرم بدم الان 22 سالم باشه، خیلی هنوز وقت زیاده بارون جان. مراقب خود باش و رویاهاتو از دست نده دیگه، هر کاری میکنی رویاهاتو از دست نده. بریم سراغ سهند از مازندران. سهند عزیز اگه صدای منو میشنوی خواهش میکنم بفرمایید. سهند عزیز از مازندران.
9: خانم صدای من میشنوید؟
1: صدای تو روی آنتن داره شنیده میشه سهند جان. سهند از دست دادیم بچه ها. خب یکی از خارج از ایران بیاریم، فراز از انگلیس.
10: کامیز جان درود بر شما.
1: بفرمایید عزیزم، خیلی خوش آمدید.
10: مرسی، ممنون. من اول بگم که از اینکه ایران نیستم متاسفم، به خاطر اینکه مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن همش تو فکر مان، تو دل مان، تو قلب مان، لحظه لحظه با اونا زندگی میکنیم و ای کاش میتونستم من هم الان اونجا بودم. میخوام صحبت هم شروع کنم با درود به این مردم شریف، شجاع، با فرهنگ، با افتخار و بزرگ ایران بزرگ، و درود به جان باختگان راه ایران، درود به جاویدنامان، درود به فرزندان ایران و جان فدایان جاودان ایران جاویدان، و سپاس از همه کسایی که برای ایران ایستادن، جنگیدن، رنج کشیدن، زخم خوردن، زندان رفتن و بهای سنگین دادن. باید بگم که ما به جاوید دامانمون مدیونیم، به خانواده‌هاشون مدیونیم، به زندانیان که هر روز صبح خبرهایی میشنویم که از مرگ بدتره، به اونا مدیونیم، به همه کسانی که تو این 48 سال زیر شکنجه، سرکوب، تحقیر، تجاوز، زندان گلوله ایستادن مدیونیم. به ویژه مدیون اون چند ده هزار نفر ایرانی که من فکر میکنم بالای 50,000 نفر باشه، متاسفانه مدیونیم، که برای آزادی، برای ما، برای همه، برای خودشون و برای تک تکمون رفتن به خیابون، اومدن با گلوله و تیربار به رگبار بسته شدن. این دین از یاد هیچ کدوم از ما نمیره. و حرف امروز، اگه امروز از گرونی، فشار معیشتی، فقر، بیدارویی و فرسودگی مردم حرف میزنیم، باید بفهمیم که اینا جدا از همون خونها و همون سرکوبا نیست. چیزی که امروز تو ایران داره میگذره فقط گرونی نیست، فقط بالا رفتن قیمت نون و گوشت و دارو و شوینده و آب معدنی نیست. ما با چیزی عمیق‌تر طرفیم، فروپاشی امنیت روانی انسان. وقتی یه آدم هر روز از خواب بیدار میشه و نمیدونه میتونه از پس ساده ترین نیازهای خودش بر بیاد یا نه، فقط فقیرتر نمیشه، مضطربتر میشه، خشمگین‌تر میشه، فرسوده‌تر میشه و گاهی متاسفانه ناامیدتر میشه. وقتی پدر مادر خانواده میبینه از پس خرید حداقل خوراک، درمان، دارو یا حتی مایحتاج اولیه زندگی خیلی پایین‌تر از معمولی بر نمیاد، فقط حساب بانکیش خالی نمیشه، عزت نفسش هم زخمی میشه. یعنی جمهوری کشتار اسلامی فقط جیب مردم خالی نکرده، فقط جون مردم رو نگرفته، روان مردم هم تحت فشار دائمی گذاشته. مسئله فقط این نیست، رژیمی که اینطور بچه ها رو میکشه، نوجوان ها رو میکشه، پیر و جوان و زن و مرد رو میکشه، این همه آدم تک تکشون یک دنیا میارزن، تک تکشون یک دنیای خاص خودشون رو دارن. معلومه که این چیزا براش مهم نیست، هیچی براش مهم نیست غیر از بقای خودش، طبیعت، آب و هوا، انسان ها، هیچ چیزا براش مهم نیست، هیچی، فقط اینکه مردم چه بار سنگین گرونی و تورم دارن اصلا براشون مهم نیست. یعنی چی؟ جمهوری اسلامی نه جون آدم براش مهمه، نه گرسنگی و فقر و ضعیف شدنش، نه طبیعت ایران، نه کرامت انسان، نه روان انسان. ولی دقیقا همین بی‌اعتنایی‌هاش، همین در خواب خرگوشی بودنش که فکر میکنه همیشه در روی همین پاشنه میچرخه، من مطمئنم به بهای جان کثیف خودش تموم میشه، جان بی ارزش و بی مقدار این رژیم تموم میشه. گرونی فقط سفره مردم کوچیک نمیکنه، رابطه زن و شوهر هم فرسوده میکنه، تحمل پدر مادر هم کم میکنه، بچه‌ها رو در معرض استراب و ناامنی قرار میده، جوان رو نسبت به آینده بیا باور و گاهی ناامید میکنه. یعنی ما با نظامی طرفیم که فقط اقتصاد رو نابود نکرده، تمام تلاش رو کرده بنیان روان تک تک انسانها، خانواده و جامعه رو از بین ببره. و این اتفاق تصادفی نیست، گرچه اینا نه مدیریت بلدن، فقط مدیریت دستشویی و با یه آفتابه یکیشون بلد بود، ولی این فقط سوی مدیریت نیست، این نتیجه مستقیم یه حکومت فاسد، سرکوبگر، جنگ افروز و ضد ایرانی. این اگر شناسنامه‌شون هم نمیشته باشه ایران، اینا ایرانی نیستن. حکومتی که به جای ساختن کشور با این همه درآمد نفت این چند دهه چی کار کرد؟ تمام منابع کشور رو صرف بقای خودش، نیروهای نیابتیش، صرف سرکوب، صرف زندان، اعدام، خشونت و صرف نگه داشتن مردم در ترس کرد، ولی ترس مردم ریخته، کاملا ریخته. برای همین اگه امروز از نون حرف میزنیم، در واقع از روان هم داریم حرف میزنیم، اگه از دارو حرف میزنیم، از کرامت انسان هم حرف میزنیم، اگه از قیمت‌ها حرف می‌زنیم، از فرسایش ملت هم حرف می‌زنیم. ولی اینجا یه نکته خیلی مهم هست، این حجم از فشار معیشتی فقط انسان رو افسرده و فرسوده نمی‌کنه، جامعه رو هم به نقطه انفجار می‌رسونه. تا یه حدی میشه گرسنگی رو تحمل کرد، تا یه حدی میشه تأخیر روزمره رو تحمل کرد، تا یه حدی میشه شرمندگی جلوی خانواده رو تحمل کرد، ولی از یه جایی به بعد که این موقع رسیده، این فشار فقط فقر تولید نمی کنه، خشم تولید میکنه، خشم فردی، خشم اجتماعی تولید میکنه، و همین خشم اجتماعی به قیام میتونه منجر بشه. ولی یه نکته خیلی مهمتر هم هست، خشم مردم ایران فقط از یک چیز نیست، از اعدام نیست، از گرانی نیست، از تورم نیست، از تحقیر هم هست، از سرکوب هم هست، از این همه جون با ارزش هست، به ویژه از 18 و 19 دی، از روانی و روانکاوانه. وقتی زخمی به این عمق و وسعت در حافظه جمعی یک ملت میشینه، نه تنها به این راحتی کم نمیشه، بلکه عمیق‌تر میشه، روز به روز متراکم‌تر میشه و خدا مدام خودش رو تو لایه‌های مختلف جامعه بازتولید میکنه. این خشم خاموش نمیشه، کم نمیشه، تموم نمیشه، عمیق‌تر شده و به زودی به نظر من چیزی که در ایران میگذره اینه که فوران میکنه با کمک آمریکا و اسرائیل. بله، مگه میشه مردم با دست خالی برن با تانک و اینا؟ رو من دیدم، من ایران همش رفت آمد میکردم تا 2 سال پیش، میدونم چه جمعه.
1: فرجان وقت در تمام میشه، حرفات قشنگه ولی وقت در تمام میشه عزیزم، اگه لطف کنی جمع بندی کنی.
10: باشه کامبزن، میدونم، فقط من باید بگم که مردم امیدوار باشن. من کارم طوریه که مطمئنم به زودی اینا هم همش ترامپ خیلی باهوشه، ترامپ نابغه است، با این احمقای بیشعور کودن بازی میکنه، داره کارهای خودش رو میکنه. به زودی دوباره نتانیاهو، ترامپ، آمریکا و اسرائیل حمله میکنن، کارهایی هم دارن میکنن، مردم ناامید نشن. اونا هم از درون، از بیرون و درون له میکنن این حکومت سرکوب و رضا شاه دوم، پهلوی سوم برای همه این روزها و ماها برنامه داره و میاد و ایران رو برمیگردونه به اون عظمت و افتخار. ببخشید زیاد حرف زدم. جاوید ایران.
1: نه عزیزم، تشکر میکنم فراز جان، برمود برم. تشکر میکنیم فراز از انگلیس که به بچهای پشت صحنه هم گفته بود که دکتر روانکاوه، کارش روانکاوی، گفت به خاطر کارم گفتم بهتون بگم که چی بوده کارش. اکبر رو داریم از اصفهان. اکبر عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید عزیزم.
11: درود کامبیسیان، سلامو دارید.
1: خیلی خوش اومدی، بفهم.
11: درود آقا کامبیس، سلامو دارید.
1: بله عزیزم، یک ایران داره صدا شما رو میشنوه. اکبر آقا بفرما.
11: زنده باشید آقا کامبیس. دوستان و خانواده من که حرفاشون رو زدن، از گرونی ها گفتن، از تورم گفتن، نمیدونیم آدم واقعا از گرونی که از صبح بلند میشه تا شب باید چی بگه. باید خون گریه کرد به حال این کشور با این همه عظمت، با این همه درآمد.
1: اکبر جان اینا سب کن، یکی دیگوش من میگه محمد صدای من میشنوه. اگه هر کسی هست که دنبال محمد میگرده، من نمیدونم، یکی فکر کنم خط رو خط افتاده، کسی که دنبال محمد میگرده خواهش میکنم که اگه از بچهای ماست دارم من صداشو میشنوام هر کی هست. اکبر آقا بفرما، چون یه نفر دیگه همزمان داشت صحبت میکرد. اکبر از اصفهان بفرما، ببخشید.
11: زنده باشید جناب کامبیز. من میخواستم از گرونی ها که دوستان و همه گفتن یه فاکتور بگیرم و نگم ازش، چون همه دیگه شنیدن و حرفا رو زده. من میخواستم از زندان بگن. من 26 ساعت 3:30 ریختن توی منزلمون و منو بردن داخل زندان. خیلی بودیم اونجا و همه متحد برای آزادی ایران. روزی هم که حمله شد به نزدیک زندان اصفهان، نزدیک 340-350 نفر از زندانیا کشته شدن توی جمعیتی که می‌خواستن بیان بیرون. هیچ کسی جوابگوی اینا نیست، هیچ کسی جواب خانواده اینا رو نمیده. همه رو بردن داخل انفرادی ها و از جلوی صداشون رو گرفتن. حتی یک تلفن 1 دقیقه‌ای به هیچ کس اجازه نمیدن تلفن حتی بزنه برای 1 دقیقه و با شرایط بسیار سخت دارن زندانی ها رو نگه میدارن. برای چی زندان؟ برای اینکه رفتیم توی خیابون حقمون رو میخواستیم، برای اینکه از گرونی گله داشتیم، برای اینکه نون نداشتیم و این دفعه هیچ چیزی نمیخوایم به جز آزادی ایران، آزادی ایران و آزادی ایران. متشکرم از برنامه خوبتون.
1: مرسی عزیزم. اکبر آقا تشکر میکنیم. سام رو بچه ها بیاریم از تهران، همینجوری پشت هم بچه ها رو بیاریم حرف بزنن. سام از تهران، هر کی از ایران میاد سری سام از تهران بیا بالا، خواهش میکنم. بدو بدو بدو بدو، مردم دارن وسایل خونهشون رو میگن میفروشن به ما میگن. یعنی شما چی دیدی، چی شنیدی سام جان؟ صدای از سام نمیاد. بچه ها بریم سراغ امیر از شفیلد. امیر آقا از شفیلد انگلیس.
12: سلام خامز جان.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفهمید.
12: سلام، وقتتون بخیر. ابتدا میخوام یه سلام کوتاه به خانوادم عرض کنم، بخاطر اینکه امروز موفق شدم بعد از یه هفته باشون صحبت کنم، اونم چند دقیقه. در مورد شرایط اقتصادی ایران، مسئله ای که باید بهش توجه کنیم اینه که امروز آب به بالای کشتی رسیده، یعنی اون اخشار جامعه که دستشون به دهنشون میرسید، حالا یک کسب و کاری داشتن، امروز متاسفانه اونا درآمدی ندارن و در نتیجه وقتی یه صاحب کسب و کار، کارخونه دار، حالا یه تاجر، وقتی درآمد نداره ابتدا مجبور به تعدیل نیرو میشه و در نهایت مجبور میشه کسب و کار رو تعطیل کنه، بنابراین اونم دیگه مجبور میشه از جیب بخوره وقتی درآمد نداره. ولی قسمت مهم این مسئله اینه که وقتی یک کسب و کار تعطیل میشه، کارمند و کارگرای اون مجموعه هم دیگه درآمدی ندارن متاسفانه. و من دیروز یه مطلبی شنیدم که میگفتن آقا ما برای تامین برق و انرژی منازل مجبوریم 3 ماه صنایع رو بخوابونیم، همونجوری که شما بارها توی تیتراژ برنامه هم به درستی اشاره کردین، اینا تو ارائه برنامه استادن، در صورتی که خودشون فکر میکنن ارائه برنامه رو کاغذ استادن، ولی در عمل این 3 ماه به 6 تا 9 ماه میکشه و در نتیجه در عمل نمیتونن انرژی منازل رو تامین کنن. و در مورد قیمت های امروز، اینم باید توجه کنیم که این اقلام، این قیمت ها مال قبل از جنگه، یعنی اقلامی که توی انبارا بوده. عملا با بستن تنگه هرمز ما هیچ وارداتی نشیم، چون اکثر واردات ما از جنوبه. بنابراین قیمت ها از روزهای آینده سرسام‌آور بالا خواهد رفت و بنابراین میگم
1: الان بالا رفته دیگه، از این بیشتر واقعا
12: به نظر من از این
1: از اول برنامه نشدید چه اتفاقی داره میفته تو ایران، همه آدم از ایران اومدن، این هر سدیم، این همه ریپورت و این همه گزارش، اصلا نمیشه دیگه زندگی کرد تو ایران. چجوری میشه زندگی کرد؟ یه دندون کشیدن به اندازه حقوق یه کارمنده، حقوق یه ماه یه کارمنده.
12: شما درست میخوام بگم که این قیمت ها آرزو میشه در آینده، یعنی در 2 تا 3 هفته آینده این قیمت هایی که امروز هست آرزو میشه برای مردم، یعنی چون واقعا ما وارداتی که نداشتیم به خاطر بسته شدن تنگه هرمز. بنابراین میگم این اقلام فقط قیمت اقلامی که توی انبارا بوده، موجود توی کشور بوده، عملا تولید که خابیده، واردات خابیده، صادرات هم همینطور، یعنی ارزاوری هم نمیشه، بنابراین قیمت ها سرسام‌آور بالا خواهد رفت. و مطلب مهمتر اینه که میخوام بهش اشاره کنم اینه که این مسئله بیشتر دامن خود جمهوری اسلامی رو میگیره، با اینکه مردم ایران به شدت تحت فشارن و قابل درک، همونطور که ابتدای برنامه که دوستان اشاره کرد که حقوق کارمند 20 میلیون تومانه. آخه با 20 میلیون تومان من نمیدونم قیمت ها رو، من وقتی چک میکنم قیمت ها قیمت های خارج از کشوره، قیمت های اینجاست، ولی درآمد، عملا درآمد یک کارمند دولت 150 پوند در ماه. بنابراین وضع وحشتناکتر خواهد شد. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
1: مرسی عزیزم،
12: ممنون از اینکه صدای من
1: ایران
12: شبتون بخیر.
1: تشکر میکنم امیر خان، اومدی، خیلی ممنون. آریاری بچه بیاره با تهران. آریای عزیز روی خط ما هستی، بفرمایید. مردم زیر فشار گرانی، حکومت درگیر انکار، تو چی میگی؟ تو چی دیدی؟
13: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران.
1: آرمان رو بیاریم از مسکو. آریا جان اگه دوباره تونستی بیای بیا، میاریمت بالا. ماریا قطع شد متاسفانه. آرمان از مسکو.
14: سلام و درود به همه ایرانی ها، وقتتون بخیر آقا کامبیز.
1: خیلی خوش اومدی آقا آرمان، فکر نمیکنم از مسکو اولین نفری که داره میاد. خیلی خوش اومدی.
14: من میخوام درباره البته گرانی یه چیز کوچیک بگم، بعد میرم. این که من یه بازمانده 18 دی هستم که تونستم فرار کنم بیام اینجا. حالا بگذارید یه چیزی در مورد این گرانی بگم. این چیزایی که مردم میبینید تو خیابون‌ها الان، مثلا یکی کسب و کارش معمولیه، آدم معمولیه، ولی کسب و کارش تکون نمیخوره، مثلا اصلا اجارش هم در نیاد، میتونه پولو بده، اونا دارن پولشویی میکنن. من مغازه موبایل داشتم خودم تو تبریز، میدونم اونجا اطراف چه اتفاقی میفته، خودم با چشمم دیدم. یعنی اگر میبینید کسی تکون نمیخوره یا عادی رفتار میکنه، بدونید از همون آدمای جمهوری اسلامیه. بعد بریم سراغ 18 دی. من همونجا که جلوی مغازه من دیده بودم، کلا داشتن دختره رو میزدم فلان، دیگه من هم دخالت کردم، اوضاع خیلی بیریخت بود. یعنی انقدری خون ریخته شد تو تبریز روی زمین که توی اینترنشنال اصلا کسی نیومد فکر کنم ویدیوی منتشر کنه، یعنی نتونسته بیاره، انقدر امنیتی بود یعنی اون شهر. یعنی آتش نشانی رو آورده بودن فقط اینکه تو چهار راه خونها رو روی زمین بشوره. یعنی انقدری بد بود اوضاع، اونا رو هیچ که اصلا نتونسته گزارش کنه از تبریز. من تونستم برم ترکیه قبل اینکه دادگاه نهاییم اجرا بشه، من تونستم برم ترکیه. بعد از ترکیه که رفتم خواستم از سازمان ملل متحده، خیلی خوب گوش کنید و مردم، اونایی که امید دارم به سازمان ملل متحده که پناه میده، من رفتم پناه ندادن ترکیه. بعد اومدم به امید اینکه تو مسکو بتونم کاری بکنم، یعنی پول بلیط اموالم مصادره شده بود تو ایران، فقط پول بلیط رو تونسته بودم جور کنم. اومدم الان توی مسکو، مسکو هم بیرون موندم. باور کنید به اینتل بات هم فرستادم، اگه همکاراتون نگاه کنن توی اینترنشنال ویدیو گرفتم جلوی سازمان یو ان توی مسکو، که این سازمان که همون سازمانیه که میاد بیانیه میده میگه که ما فلان کار میکنیم، ما نگران مردم ایران هستیم. میگم من اونجا فیلم گرفتم، گفتم شما نگران مردم ایرانید، من مستندات دارم، فیلمی دارم، گواهی های دادگستری دارم، حکم دارم، چرا به من الان پناه نمیدید اینجا؟ میگه ما نمیتونیم پناه بدیم. باور کنید همین حرفو به من زدن الان، یعنی من بدون سر و پناه الان فکر میکنید جونم فقط تو ایران در خطره؟ من الان مثلا تو ایران جونم در خطر بود، خب الان اومدم مسکو جونم در خطر، چطوری میگه جونت در خطر نمیتونه باشه وقتی آدم غذایی واسه خوردن نداره، واسه جایی واسه موندن نداره، پولی نداره، اجازه کار ندارم مسکو. این سازمان ها هیچ کدومشون به من کمک نکردن، چه حقوق بشر رفتم، به خدا پیاده روی انقدر 10 ساعت رفتم این ور اون ور، ده هیچ کدوم جوابگوی من. حتی سازمان ملل متحده اونجا یه بخش فارسی داشت، به من گوشی رو زنگ زدن دادن، همشون رو ضبط کردم به شما فرستادم، ویدیویی فرستادم که گوشی رو میده، میگه که ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، یعنی به زبان فارسی میگه، میگه این کار رو ما نمی کنیم، تو رو نمیتونیم به اروپا بفرستیم یا اونجا برای سرپناهی بهت بدیم، جایی واسه موندنت بدیم، غذایی واسه خوردنت بدیم. نه مسکو روسیه هستم، میگم از اینجا خواستم منو ترانسفر کنم به اروپا، ولی میگن ما اصلا نمیتونیم این کار رو بکنیم. یعنی میگم اصلا تو مسکو، میگم تو خود روسیه به من پناه بدین، من اصلا میخوام بمونم، یک فقط میخوام جونم در خطر نباشه دیگه. این سازمان ها که میگن پناه
1: بدین،
14: واقعا من ویدیو فرستادم، لطفاً چک کنید تو تلگرام اینتلبات فرستادم ویدیو تو جلوی سازمان ملل.
1: ما که منجز نیستیم که ما که سازمان ملل که نیستیم که، من دارم با تو حرف میزنم به عنوان هموطن، من که سازمان ملل نیستم بفرستی فلان. آره اونا روسیه رو بعد پوتین و تو مثلا کی میتونه اصلا بهش نزدیک بشه؟ من میگم که خیلی خوشحالم که شما سالمی، یه جایی هستی که الان تو زندان نیستی، تیر نخوردی، اذیت نیستی و اینها. ولی خب پروسه پناهندگی و مهاجرت پروسه سختی است، همه ما رفتیم، همه ما کردیم، کار زیاد آسونی نیست. از بیرون اینجوریه که نه، شاید ملت فکر میکنن که آره ملت میرن خارج دیگه، نه اینجوری نیست، خیلی سخته. شما هم اول سختی ها رو داره میکشیم، ما هم 30 سال پیش شروع کردیم سختی ها رو کشیدن. مراقب خود باش تا یه بار دیگه که من ببینم، امیدوارم دفعه دیگه که زنگ بزنی کار دزر را افتاد باشه عزیزم. بریم سراغ یلدا از دبی. این جالبه یلدا جان، به ما بگو که این دبی چه خبره، این چند روزه هم جمهوری اسلامی موشک میفرستاد هی اونور، بفرمایید چی دیدی چی شنیدی؟
15: سلام کامبیز خان، شبتون بخیر.
1: سلام عزیزم، بفرمایید. خیلی خوش اومدی یلدا عزیز.
15: خب بزرگوارید، این دوستان عزیز خیلی از مشکلات ایران گفتن، منم میخوام یه مقدار از مشکلات ایرانیای خارج از ایران بگم، به خصوص دبی که متاسفانه اینجا تحت تاثیر نظام کثیف جمهوری ادامی هم ما راحت نیستیم. این متاسفانه باعث مهاجرت ایرانی ها میشه و در نهایت هم تو کشورهای خارجی هم از شرش در ما نیستن. عرضم به حضور شما که بله، متاسفانه دبی شرایط خوبی نداره برای ایرانی ها این روزها. و اول این که خب حالا شاید خیلی هم دوست ندارم این رو بگم که اونا خوشحال بشن از اینکه موفق بودن توی اهدافشون، ولی خب از لحاظ اقتصادی مقدار خیلی زیادی افول داشته و این روی ایرانی ها هم خیلی تاثیر گذاشته. تعدیل نیرو خیلی زیاد بوده، ایرانی هایی که اکثرا کارشون با ایران بوده کارشون قطع شده و به طرز وحشتناکی تحت تاثیر قرار گرفتن. ایرانی ها اجازه خروج از اینجا رو ندارن، اگر برن دیگه نمیتونن برگردن. و من چون متاسفانه خودم اینجا تنها هستم، همسر و پسرم الان تقریبا 4 ماه من ندیدمشون و نمیتونم من برگردم ایران، به خاطر اینکه اگر برگردم دیگه نمیتونم برگردم دبی و تمام زندگی و کارم، یعنی میلیاردها تومانی که اینجا ما سرمایه گذاری کردیم برای در واقع اقامت توی امارات و بنیان نهادن یه بیزینس، زحمات زیادی که کشیدیم همه از بین میره. و من چون خودم 2 تا پرونده توی دادگاه دبی دارم، مجبور بودم که اینجا بمونم تا این پرونده ها رو پیگیری کنم، اما متاسفانه این نظام 7 سر کثیف از اونجایی که به همه جا دست فراکنی داره و همه رو میخواد با خودش زیر به قول معروف آب بکشه، تمام دادگاه های دبی رو هک کرده و الان بالای 1.5 ماهه که دادگاه های دبی کار نمیکنه و تمام پرونده ها و حجم عظیمی از دیتا ها از بین رفته و دادگاه میگه که ما اگه بخوایم اینها رو بازیابی بکنیم زمان زیادی میبره. و متاسفانه شرایط بسیار بسیار سختی رو دارم تحمل میکنم و این فقط شرایط من
1: برای ایرانی ها خیلی سخت شده الان اونجا. البته ببین خانم یلدا ببخشید، بله یه ذره خب به یارو باید حق بدی دیگه، مثلا این همه مدت داشته.
15: نه من اصلا نمیگم که من اینها رو ببینید، اگر جمهوری اسلامی بود خیلی بدتر رفتار میکرد اینها تازه ببینید. ولی من یه نکته رو به شما بگم، ما اینجا واقعا شرمساریم. ما توی خیابون راه میریم سرمون رو پایین میندازیم، چون از لحاظ چهره تشخیص میدن ایرانی هستیم. یعنی به محض اینکه میگن ایرانی هستیم من همیشه وحشت دارم سوال دومشو نپرسه که ایران چه خبر، یا چرا مثلا این اتفاقا داره میفته، یا شما چه توجیهی برای این کار دارید. من خدا شاهده کارم
1: ببین اونجا ایرانیا اونجا ببین حالا چیز یالا جان اسلام اونجا تو دبی تو امارات ایران و جمهوری اسلامی فرق نمی کرد، یعنی اینا با مماشات میکردن با ایرانی داشتن پولشویی میکردن براشون، بعدم یه عالمه ایرانی وابسته به جمهوری اسلامی اونجا بود. ولی همین مثلا الان توی چیز تو آمریکا، ولی تو لس آنجلس اینجوری نیستش، مثلا یا مثلا شهرهای دیگه آمریکا اینجوری نیستش. درسته اون اینجا مثلا اینجا خارج دیگه، ولی الان جمهوری اسلامی و ایرانی ها رو با هم دیگه فرق میذارن. بله
15: بله، ولی خب ببینید
1: خیلی ممنون. الان این دو سه روز لازم 48 ساعت گذشته صحبت کنه زره یلدا جان، میفهمم، ولی از راجب این دو سه روز گذشته صحبت کنم و راجب موشکایی که اومد اونجا.
15: بله،
1: آیا اصلا تاثیری
15: داشت؟ من خودم بیزینس وومن هستم و توی این چند ماه گذشته متاسفانه به خاطر بسته شدن بنادر خیلی آسیب دیدیم. امارات واردات هر گونه کالایی از ایران رو منع کرده و چون امارات به در واقع بخش غذایی ایران بسیار وابسته بود، یعنی تقریبا 90% میوه و سبزی امارات از ایران تامین میشد، خب بازار امارات وحشتناک آسیب دید. یعنی الان مواد غذایی توی امارات 4 برابر شده، خیلی وحشتناک شده و بسیار بیکیفیت، چون از کشورهای دیگه میاد تایم زیادی میبره و با کیفیتی که از ایران میومد نیست. و خب ایرانی ها ما اومدیم یک راهی رو پیدا کردیم از طریق عمان این رو وارد کنیم و به قول معروف داکیومنت ها رو چنج میکردن که بتونن به عنوان مسئول عمانی وارد اماراتش کنه. ما این راه رو به سختی اومدیم پیدا کردیم. 2 روز پیش من بارم دوباره اومده بود توی بندر که بخواد بیاد وارد عمان بشه، یه دفعه چون امارات سیستم هشدار داره تلفن ها آلارم میدن، یهو من وسط خیابون دیدم دوباره آلارم شروع شد. اصلا من وحشت کردم، یعنی گفتم خدایا دوباره چه اتفاقی افتاد. و همه متحیر، یعنی همین که زنگ موبایلشون خورد همه همینجوری نگاهی آسمون میکردن که چه اتفاقی افتاد، دوباره شروع شد و همه از همین پرسیدن چی شده.

0: من گفتم خدمتتون بزن، من تجارت میکنم، واردات و صادرات کار میکنم، هم اصلا خیلی وحشتناک شده و از همه بدتر بی اینترنتی، یعنی من الان میخوام از ایران بار بیارم، 2 هفته طول میکشه تا من یه هماهنگی ساده بتونم بکنم، بخاطر اینکه 4 روز طول میکشه تا پیام بدم، بعد 4 روز اون نگاش میکنه دوباره من پیام میده، بعد از 4 روز تمام صحبتش منقضی شده دیگه، دوباره از اول باید یه قیمت جدید، یه حرف جدید، اصلا خیلی دست، یعنی همون طرف داره زج میکشه، هم من اینجا دارم زج میکشم، بعد توی این شرایط بی اطلاعی مثلا شانس کنید نبود اینترنت. من اون روز میخواستم این نکته رو بگم خدمتون، بعد از چند روز متوجه شدم که متاسفانه خواهرم خودکشی کرده و خوشبختانه ناموفق بوده، یعنی اگر 5 دقیقه دیرتر بهش میرسیدن جونشو از دست میداد. و شما فکر کنید ببینید که ما با چه مشکلاتی اینجا طرفیم، دوری از خانواده، دوری از همسر، دوری از فرزندتون، هر روز صبح از خواب بیدار میشیم خبر اعدام‌ها نابودمون کرده. یعنی من میخوام به دوستای توی ایران بگم فکر نکنید فقط خودتون دارید زجر میکشید، ما همینجا داریم زجر میکشیم. و اگر شما حداقل میتونید وسایل خونتون رو بفروشید، میتونید از دوست و آشناتون قرض بکنید، ما اینجا وقتی کم میاریم حتی یک دونه یک درهمی کسی به ما نمیده، به معنای واقعی اینجا یک فرهنگ وحشتناک، چون فرهنگ کارگری و فرهنگ مهاجرت، کسی اینجا ساکن اصلی اینجا نیست، هویت شما اصلا تعریف نشده است اینجا و این خیلی وحشتناکه. و وقتی این اتفاق افتاد، من خود شاهده وقتی فهمیدم این اتفاق برای خواهرم افتاده، فقط 1 هفته من گریه کردم، 1 هفته حال بعد توی غم خودم، من به همکاراتون پشت صحنم گفتم واقعا حال خوبی ندارم، من هر روز این اعدام‌ها رو میشنم، روزی نیست که گریه نکنم، من هر روز اینجا میخوام صدامو به مادر امیر حسین حاتمی برسونم که روزی 1 ساعت برای پسرش من گریه میکنم، به خاطر اینکه پسرش فقط 2 سال از پسر من بزرگتر بود و همیشه فکر میکنم میتونست همبازی پسر من باشه و باورتون شاید نشه، هر روز این بچه جلوی چشمای منه و توی ذهنم میاد.
1: یالله جان دیگه خیلی صحبت کردی، مرسی، میفهمم، خیلی این حرفا مهمه، منم برنامه 10 دقیقه دیگه مونده، 2 نفر دیگه از ایران موندم. یالله جان من ببخشین قطعت کردم، ولی خب رکورد زدی، هیچ کی اینقدر صحبت نکرده بود، ولی داشتی از ته دلت صحبت میکردی، من نمیخواستم قطعت کنم عزیزم، مراقب خودت باش، بازم اگه دوست داشتی بیا تو برنامه هر وقت خواستی صحبت کن، به خاطر اینکه قطعت کردم سر این مسئله. پویان رو بیاریم از تهران بچه‌ها. پویان جان صدای من میشنوی؟ من فکر نمی‌کنم این موضوع زیاد سختی باشه برای من، ولی این سوژه امشب برنامه خیلی سوژه سختی بود از اول برنامه. منم آدمیم که همه چیز شخصی خودم میذارم جای آدم ها و خیلی متاسفانه دارم عذاب میکشم صدای مردم رو میشنم و اتفاقاتی که داره میفته، برای اینکه میدونید چرا؟ برای اینکه هیچ راه حلی ندارم. من معمولا اینجا میشینم راه حل ندارم تو ذهنم، ولی بعضی موقع بخواد یک امید روزنی امیدی دارم، امشب هیچی ندارم که بدم واقعا. پویان از تهران، پویان عزیز بفرمایید. نداریم. آریا از تهران، آریا رو بیاریم لطفا. آریا جان صدای من میشنوی؟ خب بچه ها بیاریم از خارج از ایران، ببینیم این ور من کیو دارم. امیر رو بیاریم از هلند. امیر جان صدای من میشنوی؟ خب امیر هم مثل این که صدای من نمیشنوه. ایمان از ایتالیا.
2: من خیلی ممنونم اومدم اینجا، اگر هر زمانی که احساس کردید صحبتم طولانی شد منو متوقف کنید، من تونتون میرم به خاطر
1: همون دیگه. 2 دقیقه صحبت کن دیگه، 2 دقیقه صحبت کن.
2: من کوچیکتم هستم. من فقط میخواستم قبل اینکه در مورد گرانیا صحبت کنم، یه اگر اجازه دارم یه پیام خیلی کوتاهی بدم. من ما در زمان انقلاب نبودیم، من فقط با از خودم و از همسنام میخوام از ملکه، از فرح پهلوی بگم ما رو ببخشید، پدر مادرمون بودن، اونا رو هم ببخشید، ما به دنیا نیامده بودیم و شما رو آواره کردیم. الان خود من اینجا آواره هستم، من الان از این کشور به اون کشور، تازه به اسم درس و تحصیل و این حرفا. مادر جان ما شما رو دوست داریم، میدونم شما ما رو بخشیدی، ولی وظیفه دارم یه بار دیگه بهت بگم ما رو ببخشید. من کامبیز جان، من تازه چند هفته است از ایران برگشتم، به خاطر عزیزانی که اونجا داشتم بعد جنگ که شد رفتم پیششون باشم، الان دارم تنم

0: لحظه من موقعی اونجا بودم، شما در مورد گرانی گفتی، من یه جمله 7 بار 8 بار 10 بار که تکرار شد شنیدنش، یهو احساس کردم من چقدر این جمله رو شنیدم. اون جمله هم این بود که قیمت فلان چی چند برابر، 2 برابر شده. و این جمله رو تو اول دوم میشنوی خب میگی تورم ازش میگذری، ولی من توی مدت کوتاه 2-3 هفته‌ای که پیش خانواده داخل ایران بودم، این جمله را 7 بار 8 بار 10 بار شنیدم، یهو قلبم شروع کرد به تپش. تو چرا باید بشنوی قیمت فلان چی 2 برابر شده؟ نه اینکه از پارسال 2 برابر شده، مثلا یکی رفته یه چیزی بخره نسبت به چند ماه پیش، نسبت به دقیق قبل که خریده، این قیمتش 2 برابر شده. من اینجا که اومدم، این خواهر کوچیکه من، خب اینا به سختی میتونن به من زنگ بزنن با حجای حالم بشن دیگه. بعد من خبردار شدم که مثلا خواهر کوچیکه من این کار دندون داشته و خب من نمیدونم چی بوده، چون تلفونا هزینه هاش بالاست، تفلکه نمیتونن زیاد توضیح بدن، ولی از خواهر عزیزتر، این خواهر کوچیکه مثلا 150 میلیون تومان تازه دکترش هم من میشناسم، دندان پزشکش رو میشناسم، آدم خوش حسابیه، 150 میلیون تومان گفتن این هزینه های درمانش میشه، که گفتن اگه الان نکنین بعد نمیدونم به فکش میزنه. من چون تلفن‌های راه دور زنگ میزنن به من، من در اون زمان اینجا بودم، نمیدونم جزئیات دندونش چی بوده، ولی شما از هزینه دندون فرمودید که از حقوق 1 ماه رد میشه. اینکه دختر نوجوانه و 150 میلیون میشه هزینه چند ماه کارمند تو ایران، خودت بگو کامبیز جان.
1: بله
0: من خواستم بگم که روزای آخر میدونم. آره پس من سریع بگم چون میدونم وقتمون کمه. من فقط اینو میدونم، روزای آخری که من اینجا بودم خبر آتش بس اومد، خواب و انگار که یه خبر خیلی ناراحت کننده بود براشون. اینایی که اینجا خودشونو میکشن، آقا جنگ بده، من اونجا که توی ایران بودم دیدم خبر آتش بس. بعد من اونجا میرفتم به اینا تسلا میدادم، میگفتم نه این یه بازی کوتاه مدت، درست میشه فلان میشه به همه میشه. من میخوام از به مردم بگم که مثل این باران عزیزمون که اومد پشت تلفن، یا به تمام نوجوانا و جوانا دخترای ایران بگم که قربونتون بشم، به تمام این دخترای جوانایی که الان نمیدونن آیندهشون چی میشه، اینایی که میخوان بیان خارج و نمیتونن، عزیزم من خودم میخوام برگردم بیام ایران، شما صبر کنید درست میشه، این شرایط میتره، ما اینجا قلبمون اینجاست، اگه من اینجا کوچکترین تخصصی کوچکترین سرمایه‌ای دارم مرد نیستم برنگردن و اینو برای شما درست نکنم. من شاید اینجا روزی که حکومت سقوط کنه بیام و مثلا با شما جشن بگیرم بعد برگردم تا کارمو درست کنم، ولی بر میگردم اینجا فروش میکنم هرچی هست، یه روزی میام پیشت باران، نمیدونم محمد، زهره، تمام بچه های دخترای جوونی که الان امید ندارید، من اینجا دارم براتون گریه میکنم. من میگم که ماها بر میگردیم، تخصصمون، گولمون، سرمایمون، برکت خدا بر میگرده، این شیاطین که برن و دیگه شما قرار نیست آواره بشی، مسیر من رو بری، مسیر ما رو بری. باور کنید مردم ایران، عشق من، خواهرای من، برادرای من، دختر پسر رو، پدر مادر رو، ما اینجا اینقدر دوستتون داریم. من اینجا اتفاقاتی جدیدم برام افتاده خیلی غمناک، ولی غم شما مردم ایرانه که شبا داره منو میگریونه. و در نهایت اینو بهتون بگم که یه پیام کوچیکم دارم به فعالان اونجا، به کلیساهای خانگی زیرزمینی اونجا، به بچه هایی که امید خودشونو نگه داشتن. شماها من دست و پای همه تونو میبوسم، من میدونم، من اومدم، من دیدم، من خواستم ابراز تعظیم کنم به تمام شما. و یه
1: عزیزم وقت تموم شد که باید یکی دیگر بیارم دیگه، ایمان جان 5 دقیقه از این برنامه مونده، 3-4 تا حرف خیلی قلب من با توی عزیزم، چقدر آدم درستی هستی، چقدر آدم مهربونی هستی، ازت خواهش میکنم، استدعا میکنم یه ذره به خود برسی، اونجا توی ایتالیا کشور زیبایم هستی. یه نفر دیگر من از ایران دارم اینجا، امید از مشهد زیبا. امید جان صدای منو میشنوی؟ من 4 دقیقه میتونم با حرف بزنم. امید جان اگه صدای منو میشنوی بیا روی خط و به ما بگو که چگونه زندگی میکنی.
2: سلام کامیز جان، شب بخیر.
1: خیلی خوش اومدی امید جان، بفرمایید عزیزم. بله عزیزم، یکی ایران صدای شما رو میشنمت.
2: خواستم چند تا نکته رو بگم توی این اوضاعی که اینقدر اوضاع مالی مردم خرابه. یک چیز دیگه که باعث شده مردم خیلی درگیر بشن، متاسفانه این پرچمیایی که شبا میان تو خیابون پرچم تکون میدن، اینا باعث میشن ترافیک بشه و خود این موضوع باعث میشه که خود اون ترافیک، مثلا من با اسلام میخوام برم این طرف، از مسیری که 50000 تومان 60000 تومانه با تبدیل میشه به 300000 تومان، یعنی خود این رفت آمده باز هزینهش میره بالاتر و حتی اون راننده اسلامی که داره هزینه میکنه، وقت میذاره که برای زن و بچهش پول در بیاره، داره متاسفانه پشت این ترافیک ها به خاطر این آدمایی که حالا نمیدونم اسمشون رو چی بذارم، نمیشه بی احترامی هم کرد، ولی به خاطر اینکه ترافیک ایجاد میکنن، اون راننده اسلام حتی نمیتونه درآمد کافی رو داشته باشه، به خاطر اینکه خب ساعت ها مجبور توی ترافیک مسیر 20 دقیقه‌ای رو بعد 2 ساعت طول بکشه تا برسه به اون مقصد. یکی این موضوع، یک موضوع دیگه این که ببینید اینقدر همه دوستان دارن صحبت میکنن، اینو خانواده هایی که عزیزی رو در زمان کرونا از دست دادن، یک پیرمرد خرفت متاسفانه دستور داد که واکسن خارجی نباید بیاد. من جوون مادرمو از دست دادم به خاطر اینکه واکسیناسیون نرسید داخل ایران و متاسفانه به خاطر لج و لجبازی خیلی عزیزاشون رو از دست دادن. الان دارو خیلی اوضاعش خرابه، اونایی که بیماری‌های خاص دارن دارو اصلا نمیتونن گیر بیارن، کلا اگرم بخوان گیر بیارن تو بازار سیاه باید با قیمت‌های خیلی خیلی نجومی و فضایی گیر بیارن. زیرنویس برنامه‌تون هم یک گزینه‌ای نوشتین فقط خورد و خوراک 7 میلیون تومان برای هر نفر. دوستانی که از ایران میان اگه ازشون بپرسین 7 میلیون تومان، واقعا فکر می‌کنم اگر دو وعده تخم رو بخوره میشه 7 میلیون تومان درآمد، یعنی هیچ چیز دیگه تنقلات هم کنارش نخوره.
1: ما نوشتیم تو برنامه
2: استفاده بکنه. اگه
1: بخاطرین ما همش استرپی نداشتیم 7 میلیون تومان، من یادم نمیاد
2: نوشتین 7 میلیون تومان.
1: آها اون پایین تر. آره
2: فهمیدم
1: اون حرف. نه اونجا ما صدای خوب مردم، پیام های مردمه، یکی گفته دیگه، حالا گذاشتیم پیام یکی دیگه بوده، ولی شما هم درست میگی، بفهمه امید جان. چی شد امید؟ دست دادیم بچه ها. خب اگر امید مثل این که
2: جوان مجردم خب تنها زندگی کنم،
1: امیر رو بیاریم از
2: بله صدای منو داریم.
1: آه برگشت بیا یه دقیقه میتونم بهت وقت بدم، بیا جمع بندی کن.
2: آره میگم من به عنوان یک جوونی که مجردم و تنها دارم زندگی میکنم، حداقل ما 40 50 میلیون تومان هزینه خورد و خوراک همه، فقط تازه اونم نه خورد و خوراک لاکچری، خورد و خوراک خیلی معمولی، و یک زن و شوهر با یک اجاره خونه حداقل باید 100 میلیون تومان درآمد داشته باشن که متاسفانه 40% جامعه این درآمد ندارن. به عنوان آخرین صحبت هم فقط اینو بگم که امیدوارم شاهزاده هر چه زودتر یک فراخوان جدید بزنه تا تکلیف مشخص بشه، چون اینجوری نمیشه یه جوری زندگی کرد.
1: الان مشهد، یه دقیقه دیگه وقت دارم امید جان. الان مشهد میری بیرون، مشاهدت چیه؟ چی نظرت جلب میکنه تو پیاده رو، تو خیابون، تو مردم، چه چیزی نظرت جلب میکنه؟
2: متاسفانه این ببینید کسایی که وای میسن کنار خیابون با اسلحه باعث رعب و وحشت میشن، این ماشینایی که بالاش بلنگوهای خیلی با صداهای زیاد میذارن، متاسفانه واقعا اعصاب و روان آدمو به هم میریزن، نه آرامشی میذارن برای آدم، نه ترافیکو که گفتم دیگه، اصلا کلا حال خوبی نیست الان مردم همه افسردن، بعد این پرچمای عراقی ها سر زردار رو تکون میدن توی شهر، خب اینا چیز خوبی نیست دیگه. یه نفری که خانواده مثلا عزیزش رو فرستاده توی 8 سال دفاع مقدس با عراقی ها جنگیده، شهید شده، یا حالا الان توی خونه افتاده به خاطر مشکلات بیماریایی که براش به وجود اومده، الان باید بدون عراقی ها دارن تو خیابون پرچم تکون میدن، جلو ماشینا رو میگیرن شروع میکنن به گشتن ماشینا، خب اینا چیزای خوبی نیست دیگه متاسفانه. امیدوارم زودتر وضعیت مشخص بشه. و البته اینم بگم، این پرچمی ها و این پلیس هایی تو خیابون ها ترس مردم هست که منتظرن هر لحظه مردم بریزن تو خیابون ها و وضعیت مشخص بکنن.
1: تشکر میکنم امید جان از مشهد، خیلی ممنون از تمام دوستانی که اومدن تو برنامه امشب. خیلی ببخشید از آن هایی که نتوانستیم بیاریم، امیر از هلند، بنیامین از دانمارک و دیگران. خیلی خیلی عرض کردم موضوع سوژه خیلی سختی بود برای من، شنیدن درد و رنج مردم در این زمینه، چون واقعا هیچ کاری هم از دست من بر نمیاد که انجام بدم. امیدوارم که هر جا که هستید هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. فردا شب مراد ویسی میاد تو برنامه که به پرسش‌های شما پاسخ بده. شبتون بخیر. تا فردا.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست، یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.

0: اگر متن اصلی پیام ترامپ رو دقیق بررسی بکنیم کلمه به کلمه، اشاره میکنه که ظاهرا یک توافق از طرف جمهوری اسلامی انجام شده، یعنی یه چیزایی رو جمهوری اسلامی پذیرفته و الان باید اونا رو عملی بکنه. و استنباط منم از پیام ترامپ این استش که انگار جمهوری اسلامی به نوعی احتمالا نسبت به بازگشایی تنگه هرمز الان اعلام آمادگی کرده. البته ترامپ خودش خیلی خوشبین نیست، چون میگه که فرض رو بر این میگیریم که جمهوری اسلامی در واقع به اون چیزی که در واقع تعهد کرده نسبت بهش یا پذیرفته عمل خواهد کرد و این یک فرض بزرگ هستش، و اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی، خب اون خاتمه عملیات خشم حماسی رو خواهیم دید، اون عملیات نظامی. اگر نه، بمباران‌ها با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ولی دو تا چیز تو پیام ترامپ وقتی که برداشت میکنیم قطعی به نظر میرسه. یکی این هستش که دیپلماسی به صورت جدی بین مقامات آمریکایی و مقامات جمهوری اسلامی در جریان هستش، و دومی که در صورت پیشرفت دیپلماسی اونطور که آمریکا میخواد، ترامپ تمایل داره که جنگ رو متوقف کنه، که حالا 48 ساعت ظاهرا زمان داره جمهوری اسلامی که به یک سری از در واقع اون پرسش‌های آمریکا پاسخ بده، که حالا اینجا بحث گزارش رویترز و آکسیوس مطرح شده که اونم بیشتر یک یادداشت تفاهم هستش، یک صفحه‌ای داره 15 بند هستش، یه جورایی تفاهم تعلیق هست، موریتوریوم موقت هستش برای بررسی امکان دستیابی به توافق جامع و پایدار در آینده، یه جورایی تعیین چارچوب مذاکرات هستش. ولی سه تا رکن اصلی داره اون چیزی که من دیدم. یکی آتش بس تکمیل میشه، جنگ متوقف میشه، اون رکن اولش. دوم، تنگه هرمز بازگشایی میشه، و سوم، یه بازه زمانی 30 روزه تعیین میشه برای مذاکرات، طرفین میرن تو فاز مذاکراتی و تو فاز مذاکراتی به تدریج اون محاصره دریایی آمریکا لغو میشه. البته یه سری مفادی داره همین، که خیلی تعجب برانگیزه و تأمل برانگیزه اگر واقعا این در واقع مفاد وجود داشته باشه و دقیقا چیزی باشه که آمریکا به رسمی در واقع گفته. یکی اینکه تعلیق غنی سازی اورانیوم بین 12 تا 15 سال هستش. بعد از 12 سال تا 15 سال جمهوری اسلامی میتونه غنی سازی 3.67% انجام بده. دوم، جمهوری اسلامی متعهد میشه که به سلاح اتمی دست پیدا نمیکنه، تاسیسات اتمی زیرزمینیش رو دست نخواهد زد، بازرسی ها رو سرزده میپذیره و آمریکا تحریم ها رو لغو میکنه و اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد خواهد کرد. و البته گفته شده که به نوعی ادعا شده که جمهوری اسلامی توافق میکنه که اون 440 کیلوگرم از ایران خارج بشه. این چیزی که وجود داره که در مورد نیابتی ها صحبت نشده، در مورد برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی صحبتی هم از برچیده شدن برنامه اتمی نیست، که اینا واقعا ابهام برانگیز است. الان مسئله این هستش که یه نوع نارسایی تو راه برد ترامپ وجود داره، و اون نارسایی این هستش که اون اهرم فشاری که داره دستش اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی تسلیم محض بشه بدون قید و شرط. بله، محاصره دریایی، تموم شدن پول و عدم صادرات نفت قطعا به جمهوری اسلامی ضربه اقتصادی خواهد زد، ولی اون اهرم فشار اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی کاملا تسلیم بشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو تسلیم میکنه به خطر افتادن بقاشه، خطر از دست دادن قدرته. اون با دیپلماسی زیر آتش رخ میده، یعنی اقدامات نظامی هم ادامه داشته باشه. ولی به هر حال ترامپ به این صورت پیش رفته، ولی اسرائیل به نظر من نخواهد پذیرفت این مفاد رو. یعنی اسرائیل میخواد برنامه اتمی جمهوری اسلامی کاملا برچیده بشه، بور موشک ها زیر 300 کیلومتر باشه و نیابتی هم در واقع برنامهشون تعطیل بشه.
1: میدونیم که گرونی مواد غذایی به ویژه توی چند سال گذشته توی ایران خب همیشه وجود داشته، و توی زمانی میتونستیم بگیم که دلیل مهم این گرونی ها همون مسئله تورم عمومیه و دلیل اون هم رشد نقدینگی بوده. اما الان توی این شرایط هرچند اون مسائل پولی و تورم عمومی به قوت خودش باقیه، اما یه سری چالش های جدیدی ایجاد شده که دیگه صرفا نمیتونیم بگیم فقط ناشی از نقدینگی این گرونی مواد غذایی. خب این مشکلات که جدید اضافه شده چیزی مثل محاصره دریایی و کمبود مواد اولیه است که الان اغلب از طرف در واقع از طرف خارج از ایران داره به ایران فشار میاره و طرف عرضه رو تحت فشار قرار داده. خب زمانی که تورم در واقع روی مثلا 30-40% بود، قیمت مواد غذایی هم با یک اختلاف 10-20% از همین تورم عمومی رشد میکرد. اما الان وقتی نگاه میکنیم ببینید قیمت روغن 300% رشد کرده. اینو دیگه فقط با مسئله رشد نقدینگی نمیتونیم توضیح بدیم، و حتما میشه گفت که اختلالات اساسی در بخش تولید ایجاد شده و این داستان رو ایجاد کرده. حالا این اختلالات اساسی میتونه مجموعی از عوامل مختلف باشه، مثل کاهش عرض ترجیحی و کسری انرژی، محاصره دریایی. اینها همه رو در بر میگیره و همه روی هم سوار شدن و این اعداد باور نکردنی رو جلوی روی ما گذاشتن.
2: در شرایطی که بیش از 2 ماه از محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگذره، توجه ایرانیان خارج از کشور به آخرین اظهارات مارکو روبیو در مورد ایران جلب شده. وزیر خارجه آمریکا اخیراً چند اظهار نظر کرده درباره وضعیت مردم و حکومت در ایران. برخی کاربران نوشتن که مقام‌های آمریکایی بالاخره به مطالعه دقیق‌تر آخوندشناسی روی آوردن و این روند گرچه کمی دیره اما خب کاملاً ضروریه. شماری از مردم نوشتن که آقای روبیو، اگر دارین آخوند مطالعه میکنین، امیدواریم که با سرعتی قابل قبول شناختتون به شناخت ما مردم ایران نزدیک بشه تا از ما بپذیرین که این حکومت اصلاح پذیر نیست. اگر اصلاح پذیر بود ما انجامش میدادیم. در مقابل شماری از کاربرا با لحنی انتقادی تر گفتند که اگر سیاستمداران آمریکایی مردم ایران رو قربانی این حکومت میدونن، باید با اقدامات عملی شرایط رو تغییر بدن، نه اینکه شرایط رو فقط توصیف کنن. یکی از کاربرا این مصاحبه روبیو رو بازنش کرده و نوشته مردم ایران دارن محاصره اقتصادی رو تحمل میکنن که در نهایت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. اگر ایالات متحده جمهوری اسلامی رو اینطور فقیر و ذلیل در قدرت نگه داره، اون وقت آمریکا یک تفاهم نامه داره با حکومتی فریبکار و مردم ایران که اعتمادشون به آمریکا رو از دست دادن، یعنی عملا نه حکومت رو خواهند داشت نه مردم ایران رو.
3: ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
2: یکی از کاربرا این تصویر رو منتشر کرده که توصیفی از وضعیت مردم ایران و به این اشاره کرده که روبیو مردم ایران رو قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی معرفی کرده که این مردم نباید کارت برای امتیاز گرفتن آمریکا تو مذاکره با جمهوری اسلامی باشن. تنگه هرمز و هسته‌ای یا هر چیز دیگری میتواند کارت بازی باشد، اما جون این آدم‌ها نمیتواند کارت بازی باشد. علی وفایی نوشته من هنوزم فکر میکنم ترامپ جمهوری اسلامی رو رها نمیکنه. عملیات خشم حماسی تموم شده، مشکلی نیست. یه عملیات با یه اسم دیگه میتونه شروع بشه. او ادامه داده ما میدونیم آمریکا با جمهوری اسلامی نمیتونه پشت میز مذاکره به نتیجه برسه، اما الان ترامپ فعلا داره مشکل مجوز جنگ رو تو کنگره حل میکنه. مصطفی نوشته یک سر قضیه رو الان باید تو چین پیدا کنیم. آمریکا تا داره مشکل مجوز کنگره رو حل میکنه، تلاش میکنه شاید چین رو هم با خودش همراه کنه. جمهوری اسلامی و آمریکا تو منطقه خودمون یقه هم رو ول کردن، ولی دارن میرن چین. عراقچی که رفته، ترامپ هم هفته دیگه میره. روبیو هم دیشب داشت به چینی‌ها توصیه میکرد که جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماده. خلاصه باید ببینیم از چین چه خبری میاد. آریو نوشته تو این شرایط که اوضاع دوباره گیج کننده شده، او بازم ترجیح میده که منتظر حرفها و اقدامات نتانیاهو بمونه. او میگه تو این بازی حرفهای مارک لوین و لینزی گراهام رو بیشتر از همه میپسنده، چون پیروزی مردم ایران و آمریکا رو با ایده های اونها محقق میدونه. مینو نوشته اگه ما مردم ایران بخوایم سرنوشتمون رو به دست بگیریم، بالا بریم پایین بیایم، باید یک روز خودمون اقدام کنیم که بعد بتونیم اوضاع رو به دست خودمون جلو ببریم. راه حل دیگه هم غیر از این نیست. اون روز هم میرسه.
4: اینجا فاولا روسین ها ریوی برزیل است، جایی که شور و هیجان جام جهانی فوتبال فقط به تماشای بازی ها محدود نمی شود و به خیابان ها هم کشیده می شود. هنرمندان و داوطلبان برزیلی طبق یک سنت فوتبالی هر 4 سال یک بار قبل از شروع جام جهانی گرد هم می آیند و دست به یک کار هنری بزرگ خیابانی می زنند. امسال هم هنرمندان علاقه‌مند در منطقه فاولا روسین‌های ریو دست به رنگ شدند و کف و دیوار خیابان‌ها را با سه رنگ پرچم برزیل، زرد، سبز و آبی و همچنین رنگ‌های پرچم سه کشور میزبان مسابقات یعنی آمریکا، کانادا و مکزیکو تزیین کردند. کاری که به یک نماد هویت جمعی و همبستگی اجتماعی تبدیل شده است. ناتالی رانزولین یکی از این هنرمندان از محدودیت زمانی میگوید.
5: برای انجام این پروژه زمان محدود است و خیابان مورد نظر تنها 24 ساعت میتونه بسته باشه و باید اثر هنری خود را به اتمام برسانند.
4: ویژگی مهم این سنت مشارکت گسترده مردم است. خانواده ها، کودکان و هنرمندان محلی همگی در خلق این نقاشی ها نقش دارند. این نقاشی های خیابانی نه تنها جلوه زیبا به شهر می دهند، بلکه روحیه جمعی و اشتیاق مردم برای جام جهانی را به شکلی ملموس و دیدنی زنده نگه می دارند و بهانه‌ای برای گرد همایی، همکاری و تقویت حس تعلق به جامعه هم است. برونو برنک یکی دیگر از هنرمندان است و از اثر هنری امسالش می گوید.
6: ایده اولیه این بود که در طرح نقاش بانون قهرمان بازی به تصویر بکشیم. به همین خاطر ما با این طرح بازیگوشانه شروع کردیم. ابتدا قرار بود این نقاشی 20 متر طول داشته باشه، اما بعد متوجه شدیم که 30 متر شده و کل خیابان با رنگ جان گرفته.
4: به گفته برگزار کنندگان، پیام اصلی نقاشی ها فراتر از فوتبال است. صلح، مدارا و همبستگی. آنها تلاش می‌کنند از طریق هنر خیابانی نشان دهند که فوتبال می‌تواند مردم را با وجود تفاوت‌ها کنار هم جمع کند. فرود سربندی، لندن.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردم که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم، جزء یادداشت های من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیز جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. توافق میشه یا دوباره جنگ میشه؟ معلوم نیست، به تصمیم ترامپ بستگی داره. جامعه ایران که الان خیلی خشمگینه، به سمت یأس و انفعال میره یا به سمت خیزش مجدد و انقلاب میره؟ این به نظرم بیشتر معلومه. به نظرم به سمت خیزش مجدد میریم. من معتقدم توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، یه احتمال کمی وجود داره توافق بشه، یه احتمال بیشتری وجود داره توافق نشه. کماکان احتمال ادامه محاصره و جنگ رو بیشتر میدونم، چون اختلاف نظرها بین جمهوری اسلامی و آمریکا به قدری وسیع و عمیقه که احتمال توافق بین اونها رو کاهش میده. اما امروز بحثم جامعه ایران و شرایطی که مردم در اون قرار دارن. یه جامعه به شدت خشمگین، اما خشم آگاهانه، نه یک خشم کور. خشمی که میدونه چی نمیخواد و چی میخواد.

0: جامعه ایران الان خشمگینه، خیلی شدید. این خشم ریشه های زیادی داره، ولی مهمترینش اینه که جامعه از اینی که سالها تلاش کرده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه ولی هنوز سرنگونش نکرده عصبانیه. انتظار داشت زودتر از سرنگون بشه. یه دلیل دیگه خشم مردم این کشتاریه که در دیما شد و اون زیبایی خیزش میلیونی تبدیل به بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان شد. مردم از اون رفتاری که حکومت کرد به شدت عصبانی و خشمگینن. یه بخش مهم دیگه از این خشم مردم اینه که مردم از مذاکره ترامپ با جمهوری اسلامی هم عصبانین. مردم این میانجیگری‌های پاکستان و بقیه رو دوست ندارن. مردم پیغام و پسقام‌های مبادله شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و امروز فرداشون رو دوست ندارن. مردم خواهان شدت عمل آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی هستند. مردم از مماشات اروپایی‌ها با جمهوری اسلامی عصبانین. و بیش از همه مردم از گرانی خشمگین و عصبانین که با سرعت زیاد و ابعاد نجومی داره زندگی مردم رو میبلعه و روز به روز افزایش بیشتری پیدا میکنه. مردم حتی از این عبارت افزایش قیمتها عصبانین و حالشون به هم میخوره.
1: لطفاً صدای مردم باشید. توی ایران گرونی بیداد میکنه. دارو و مواد غذایی و لوازم خودرو همه گرون شده. تمام کار کاسبی ها کساد شده. خیلی از کار بیکار شدن. نون برای خوردن ندارن.
2: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه میکنیم. توی فقر و فلاکتیم.
3: شرایط زندگی خیلی سخت شده. خیلی. من پدر مادر پیری دارم که فقط با 2 میلیون تومان کمیته امداد داشتن زندگی میکردن. ما کمکشون میکنیم برای اینکه از گرسنگی فقط نمیرند.
4: ساکن تهران هستم و امروز برای خرید به سوپرمارکت رفتم، ولی نهایتاً دست خالی برگشتم، چون قیمت بسیاری از اقلام خوراکی به شدت گرون و در بعضی موارد حتی 2 برابر شده بود.
0: یه نکته مهمی که در خشم مردم و خشمگین شدن اونا وجود داره اینی که حتی کلمات، جملات، عبارات و تحلیلا برای توضیح دادن حجم این خشم مردم و ابعادش کفایت نمی کنه. نمیشه گفت جامعه به خاطر گرانی و بیکاری و جنگ و قطع اینترنت عصبانیه و بعد انتظار داشت همین 4 تا کلمه‌ای که آدم میگه کل اون احساس عمیق خشم و عصبانیت مردم رو توضیح بده. گرانی، مخصوصا گرانی مواد غذایی، بخش مهمی از این خشم و عصبانیت مردمه. ولی همه خشم و عصبانیت مردم از گرانی نیست. از کشتار دیما هم هست، ولی اونم همش نیست. مردم از جنگ و افزایش بیکاری هم عصبانی هن. از قطع اینترنت هم عصبانی هن. همه اینا هست، ولی مسئله خشمین بودن مردم ایران چیزی فراتر از ایناست. اگه بخوام یه مقدار جزئی تر درباره ابعاد این خشمی که در بین اکثریت مردم و در سراسر کشور وجود داره صحبت کنم، باید به این نکته اشاره کنم که در واقع کل زندگی 24 ساعتی ایرانی ها در شرایطی جریان داره که مدام خشم تولید میکنه. فقط خرید و گرانی و بیکاری و قطع اینترنت نیست. وقتی دقیق تر نگاه کنیم کل ابعاد زندگی روزمره ایرانیا ظرفیت افزایش خشم و انباشت خشم رو داره. در همه روزها، در همه هفته ها، در همه ماها و در همه ابعاد زندگی، دست کم در اغلب حوزه‌های زندگی روزمره این طوریه. از داخل خونه تا سر کوچه تا اداره تا خیابان، جمهوری اسلامی کاری کرده که یه ایرانی در تمام 24 ساعت شبانه روز دچار استرس، دچار نارضایتی، دچار خشم، دچار عصبانیت و از اینا نمیتونه فاصله بگیره، حتی وقتی که خوابه. دیدم یه هموطنی در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود صبح که از خواب بیدار میشیم از شب قبل فقیرتریم، در حالی که نه شب قبلش قمار کردیم که ببازیم، نه شب دزد بهمون زده، نه حتی یه کار و فعالیت اقتصادی کردیم که ضرر کرده باشیم. فقط خوابیدیم و بلند شدیم و فقیرتر شدیم. و فاجعه اینجاست که این هر روز داره تکرار میشه. یعنی ایرانی ها شب میخوابن و صبح بیدار میبشن میدن فقیرتر شدن، بدون اینی که کاری کرده باشن، بدون اینی که تقصیری داشته باشن. تکرار این وضعیت به شکل هر روز، هر هفته و هر ماه باعث ایجاد خشم شده و باعث ایجاد خشم میشه. الان دوباره و با سرعت زیادی ما شاهد انباشت خشم در بین مردمیم و این داره به فاصله 4 ماه از خیزش دیما اتفاق میفته و دوباره جامعه رو داره به سمت مسیر خیزش میبره.
5: سلام، از شاهرود. من یک گرافیس هستم و به صورت فریلنس در شهر خودم کار میکنم. تمامی سفارش های من از خارج از ایران بود و الان با توجه به این وضعیت 2 ماه هیچ درآمدی نداشتم.
6: دانش آموز هستم از عراق و میخوام برای آزمون کنکور آماده بشم. قطعی و محدودیت اینترنت در ماهای اخیر به روند تحصیلیم آسیب زیادی رسونده.
7: اینترنت آزاد در اختیار خودشونه. رسانه باب میلشون کار میکنه. حقوق و مزد سر وقت پرداخت میشه و هر شب در خیابونها اسلام پارتی برگزار.
0: بعضی ها معتقدن بعد از اون کشتار خونین دیما جامعه دیگه به این زودی قیام نمی کنه. من مبنای این حرف قبول ندارم. کسایی که معتقدن بعد از خیزش دیما جامعه به این زودی دنبال اعتراض از جنس دیما، از جنس آبان 98 یا 1401 نمیره، معتقدن اون انرژی اعتراض در جامعه خالی شده و چون منجر به سرنگونی نشده ایجاد یأس کرده. من این رو قبول ندارم. جامعه هنوز به نظر من به شدت از کشتار دیما عصبانی و خشمگینه. حتی میتونم بگم لایه‌هایی از جامعه در اندیشه انتقامه، ولو اینکه جامعه شناسا و فعالای سیاسی بگن انتقام کلن چیز خوبی نیست. ولی واقعیت اینه که ما وقتی پیام‌های مردم رو میشنویم، این خشم و در لایه‌هایی از مردم این حس انتقام رو میبینیم و هیچ تحلیلگر و فعال سیاسی و جامعه شناسی نمیتونه واقعیت موجود در جامعه رو نادیده بگیره. هر کسی میتونه با این احساسهای مردم موافق باشه یا نباشه، ولی نمیتونه احساساتی رو که در جامعه وجود داره نادیده بگیره. جامعه غیر از اینی که هنوز درباره کشتار دیما خشمگینه، در همین 4 ماه به دلایل دیگه هم شدیداً خشمگین شده. به دلیل جنگ، به دلیل بیکاری، به دلیل گرانی، به دلیل قطع اینترنت. ابعاد نارضایتی و خشم مردم در همین 4 ماه طوریه که ابعاد خشم و نارضایتی رو به شکل تصاعدی افزایش میده، نه به شکل خطی و تدریجی. اصلا تصاعدی داره خشم مردم میره بالا. موقعی که تخم و مرغ از 200-250 میرسه 600-700-800، معلومه که جامعه خشمگین‌تر میشه، تصاعدی هم خشمگین میشه. به همین دلیل ما در یه فاصله کوتاه از خیزش دیما به بعد دوباره شاهد انباشت خشم و جمع شدن انرژی اعتراضی در بین مردم هستیم.
7: من 25 سالمه، جوشکارم. چند سال شاگردی کردم، با 1000 بدبختی و آرزو تونستم ابزار کار بخرم. کلن 2 هفته برای خودم کار کردم و جنگ شروع شد. الان 3 ماهه که بیکارم، از پس هزینه های خودم هم بر نمیام.
8: از ترامپ و بیبی خواهش میکنم به وعده‌ای که به ما دادن پایبند باشند و ایران واقعی و مردم رو به جمهوری اسلامی نفروشند.
9: از عراق پیام میدم. من یک کارخانه دار هستم. مواد اولیه برای تولید رو نمیتونم توی بازار تهیه کنم. دیگه تولید ندارم. 2 ماه هست که حقوق کارگرا رو به زور پرداخت میکنم. تورم هم وحشتناکه. کی میخواد به دادمون برسه؟
10: من از مازندران پیام میدم. دارو دیگه پیدا نمیشه. یا نیست یا سهمیه بندی شده. و اگه بخوای یه بسته دارو بخری بهت نمیدن. شاید 1/3 اون چیزی که میخوای رو بتونی پیدا کنی.
0: آیا این خشمی که در جامعه هست ممکنه مثلا به دلیل توافق احتمالی ترامپ با جمهوری اسلامی یا به دلیل سرنگون نشدن نظام در جریان خیزش دیما تبدیل به یأس بشه؟ تبدیل به انفعال جامعه بشه؟ تبدیل به سرخوردگی بشه؟ در مسائل اجتماعی نمیشه با قطعیت قضاوت کرد. ولی من معتقدم نارضایتی و خشم موجود در ایران بیشتر احتمال داره به سمت یه انفجار اجتماعی دیگه بره، از جنس دیما و خیزش مهسا. چرا؟ چون نوع خشمی که در جامعه وجود داره با زندگی روزمره مردم سر و کار داره و این منطقا نمیتونه باعث یأس بشه، باعث انفجار میشه. این خشم باعث آماده شدن شرایط برای انفجار اجتماعی میشه. شهروندی که هر روز با گرانی و بیکاری روبروه این منفعل نمیشه. شهروندی که با بیتوجهی حکومت به زندگی و مشکلات خودش روبروه و حتی میبینه حکومت با قطع اینترنت مشکلات مردم رو بیشتر میکنه، این شهروند منفعل نمیشه. این شهروند عملا در کل 24 ساعت از سمت حکومت تحریک میشه که بیا علیه من قیام کن. حکومت با قطع اینترنت و بیکار کردن مردم در اوج گرانی، در واقع با دست خودش داره به مردم میگه بیا علیه من قیام کن، چون من عمدن باعث خشم توی شهروند میشم. حکومتی که میدونه مردم خشمگین و عصبانین، بعد گروه های نیابتی و ارزشی ها رو میاره در میدون های شهرها و تجمعات پرسر و صدای شبانه را میندازه که مانور قدرت بده، این داره عملا روی اعصاب مردم را میره و خشم مردم رو بیشتر میکنه. ولو این که اون خشم رو الان به شکل اعتراض خیابانی نبینی، ولی یه روزی میبینی. بخش مهمیش از همینجا میاد. شرایط ایران طوریه که این انباشت خشم میتونه با هر حادثه و هر دلیلی و هر بهانه‌ای تبدیل به خیزش مجدد مردم بشه. وضعیت در سراسر ایران آماده یک انفجار اجتماعیه. سراسر کشور مثل انبار باروت میمونه. کل زندگی 24 ساعته مردم مثل انبار باروت میمونه. هر فروشگاه فروش مرغ و تخم مرغی مثل یه بمب ساعتی میمونه الان. هر نونوایی الان میتونه کانون یه خیزش سراسری باشه. هر پمپ بنزینی که این روزا با کمبود بنزینم روبروه و با مردم چونه میزنن که نمیدونم 30 لیتر نمیتونی بزنی، بیا 5 لیتر 10 لیتر 15 لیتر بزن، این میتونه جرقه قیام بعدی باشه.
11: اصفهان به شدت اوضاع خراب شده، مطمئنم که سر تو سر ایران همینطوره. بنزین اصلا گیر نمیاد، پمپ بنزین 5 لیتر تا 15 لیتر بیشتر بنزین نمیزنه.
0: اما این خشم که الان در جامعه است و به سمت انفجار اجتماعی میره، این به سمت شورش گرسنه‌ها میره یا به سمت خیزشی از جنس خیزش دیما و خیزش مهسا؟ من معتقدم بی‌انصافیه اگر از خیزش‌های مردم ایران به عنوان شورش گرسنه‌ها اسم ببریم. من اینو توهین به مردم ایران میدونم. درسته که مردم ایران از نظر اقتصادی خیلی تحت فشارن، خیلی ناراضین، از گرانی و بیکاری هم خیلی خیلی ناراضین، ولی تنزل دادن خیزش‌های مردم ایران فقط به مسائل اقتصادی و اسم گذاشتن روش مثل شورش و گرسنه، این هم واقعیت موجود در جامعه ایران رو بازتاب نمیده، هم توهین به مردم. خشم مردم ایران یه خشم آگاهانه است، شورش کور نیست. مردم ایران میدونن چی و کیو نمیخوان و میدونن چی و کیو میخوان. عمده شعارهای مردم در خیزش دیما این بود که امسال سال خونه، سید علی سرنگونه و این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده. یه شعار سلبی، یه شعار ایجابی. هم میدونن چی رو نمیخوان، هم میدونن چی رو میخوان. نکته مهم دیگه در این که ما در ایران به رغم مشکلات شدید اقتصادی با شورش گرسنه روبرو نیستیم و با شورش کور روبرو نیستیم و نخواهیم بود و با خیزش‌های آگاهانه روبرو هستیم که فهم و درک بالایی از وضع موجود و مطالبات مردم رو نشون میده، نحوه رفتار مردم در خیزش‌های اخیره. شما رفتاری که از مردم ایران در خیزش ژینا، مهسا و در خیزش دیما می‌بینید، اوج پختگی سیاسی و اوج فرهنگ سیاسی مردم ایران رو نشون میده. ارزشایی که مردم ایران دنبالش هستن، مطالباتی که مردم دنبالش هستن، مطالبات مترقی و مدرنیه. رفتار مردم در یک خیزش میلیونی اوج پختگی و درایت مردم رو نشون میده، چه در داخل چه در خارج از کشور. شما رفتار شورشگونه مثل عراق و لیبی از مردم ایران نمیبینید. اتفاقا اونی که رفتارش متوحشانه بود حکومت بود، نیروی سرکوب بود، خشونت رو حکومت کرد، کشتار رو حکومت کرد. برعکسش رفتار مردم متمدنانه، مدنی و مسالمت آمیز بود. و اتفاقا حکومت چون از خیزش میلیونی متمدنانه مردم ترسید، دست به کشتار زد. در خارج از کشورم دنیا رفتار متمدنانه ایرانی ها رو دید، چه در خیزش مهسا و چه در خیزش دیما. تجمع های ایرانی های خارج از کشور نگاه کنید، تحسین و احترام دنیا و جامعه میزبان رو داشته. پلیس آلمان میگه 250,000 نفر اومدن در تجمع مونیخ، هیچ اتفاق امنیتی رخ نداد، برای ما هم به عنوان پلیس هیچ مشکلی ایجاد نکردن، آخرش هم محل تجمع رو پاک و تمیز کردن و ماشینای پلیس رو هم برای تشکر غرق در گل کردن. در تورنتو و لس آنجلس و بقیه شهرهای ایرانی نشین دنیا هم همینطور. این رفتارا نشون میده جامعه ما، مردم ما در داخل و خارج، با وجودی که به شدت معترضه، به شدت خشمگینه و عزم و اراده داره برای تغییر جدی، ولی تغییری که تا اینجا پیگیری کرده از جنس شورش و کور نبوده، از جنس خشم آگاهانه، خیزش مبتنی بر فهم سیاسی بوده. چی نمیخواد و چی میخواد و میدونه. الان وقتی نگاه میکنیم به دستاوردهای مردم با وجود همه این سرکوبا، ما مردمی رو داریم که قدرت خیزش میلیونی خودشونو باور کردن، فرد خاصی رو برای رهبری روند سرنگونی جمهوری صدا میزنن، شاهزاده رضا پهلوی رو، هدف مشخصی دارن و که سرنگونیه و برای انقلاب گفتمان مشخص دارن، مردم دنبال ملاک رأی بودن مردم هستن برای اداره کشور، اینی که تعیین شکل نظام سیاسی آینده کشور با رأی مردم باشه، دنبال جدایی دین از سیاستن، دنبال بیرون راندن آخونده از امر سیاست و حکومتن، دنبال حقوق شهروندین در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور، این چیزا رو پیگیری میکنن. من به طور جد معتقدم فارغ از اینی که بین جمهوری اسلامی آمریکا تحولات به چه سمتی میره، جامعه ما درک دقیقی از خواست و مطالبات خودش داره و عزم و اراده جدی داره برای پیگیری مطالبات. راه حل مسائل ایران در ایران و نزد مردم ایرانه، با عملیات و فاعلیت مردم ایران، ولی مردم ایران حق دارن از کمک بین‌المللی و فرصت بین‌المللی برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده کنن، همونطوری که جمهوری اسلامی تلاش میکنه از محیط بین‌المللی برای بقای خودش استفاده کنه. مردم ایران حق دارن از هر فرصت بین‌المللی، از جمله احتمال از سرگیری حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی استفاده کنن.
12: We're doing very well in Iran. It's going very smoothly.
13: ما در ایران خیلی خوب عمل میکنیم، همه چیز بدون مشکل داره پیش میره و خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اونا میخوان به توافق برسن و میخوان مذاکره کنن. ما بزرگترین ارتش رو داریم که تا حالا داشتیم، بدون شک قوی ترین ارتش جهان رو داریم. اجازه نمیدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما با افرادی طرف هستیم که واقعا میخوان به توافق برسن و خواهیم دید آیا میتونن توافقی ارائه دهن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. اوضاع کاملا تحت کنترل ماست. محاصره واقعا فوق العاده است. نیروی دریایی عمل کرده شگفت انگیزی داشته. کاری که انجام دادن مثل یک دیوار فولادیه که هیچ کس ازش عبور نمی‌کنه. به ویژه ایرانی‌ها، اونها از هیچ جهتی نمیتونن چیزی عبور بدن. بنابراین عملاً از کار افتادن. خواهیم دید آیا موافقت می‌کنن یا نه. اگر هم موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت میشن. اوضاع همینطوری.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو برای شما بخونم. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید به این جاوید نام‌های سرافراز ما ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرشاد ساکی، 36 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مریم لقمانی، 18 دی، مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی مهرابی، 40 ساله، 18 دی، پونک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام یونس مؤمنی، 31 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صوفی مونس، 36 ساله، مادر 2 فرزند، به تازگی دفتر بیمه خودش رو در مشهد باز کرده بود. 19 دی ماه، مشهد عزیز. فکر میکنم اسم این عزیز ما رو برعکس خوندم، مونس صوفی. تکرار میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مونس صوفی، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد شریفی، 34 ساله، اهل فاطمیه مشهد، مربی بدنسازی، فوق لیسانس از دانشگاه فردوسی مشهد، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد کاظمی، 24 ساله، از چهره های ورزشی بندرعباس، 18 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی احمدی، پدر یک کودک 3 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی فاضل‌زاده گودرزی، 52 ساله، 18 دی، بابل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید بوستانی، 30 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سینا ملکی، 17 ساله، 18 دی، کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرزین جعفر نژاد، 19 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل شهری، 19 ساله، 28 دی ربوده شده، چند روز بعد پیکرش در اطراف ملک شهر اصفهان یافت شده. اهل ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهران بهاری، 28 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی حیدری، 18 دی، زنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید خندان، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی اکبر عباسپور، 18 دی، افسریه تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
6: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
7: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
8: حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده.
9: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
10: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی.
11: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
6: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن.
12: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
13: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل.
14: ایالات متحده بر اجرای سر بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
15: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی.
16: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
17: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
18: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
19: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها.
20: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده. اما گفته مردم مقاومت میکنن.
21: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.
22: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
23: رقابت

0: وقت بخیر به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارا هان هستم و این سرخط خبر هاست. تأکید دوباره رئیس جمهور ایالات متحده بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ گفته گفتگوهای خوبی در جریان است و ایران اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا خواهد داد.
1: ما احتمال حمله نظامی رو مخصوصاً حملات تروریستی رو کم نمی‌دونیم.
0: ابراز نگرانی قالیباف درباره احتمال حمله مجدد نظامی و حذف فیزیکی سران جمهوری اسلامی. رئیس مجلس ایران گفته تضعیف نظام از درون بخشی از تلاش آمریکا برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است. احتمال توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر پایان جنگ، آغاز مخالفت‌ها در تهران. خبرگزاری وابسته به سپاه برخی بندهای طرح یک صفحه‌ای آمریکا رو غیر قابل قبول دانست. و ادامه محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. سنتکام از هدف قرار دادن یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی خبر داد.

0: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و گزارش‌ها از توافق بر سر یک یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته در 24 ساعت گذشته مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی انجام شده و دستیابی به توافق بین واشنگتن و تهران محتمل است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای موافقت کرده. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت عدم پذیرش توافق از سوی تهران، بمباران‌ها با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته خواهد شد.
1: خواهیم دید چی میشه. به اونجا میرسیم. اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. میدونین خیلی ساده است. اما چرا تسلیم نمیشن؟ اونا یک نیروی دریایی با 159 کشتی داشتن و حالا همه کشتی‌هاشون تکه تکه شده و در کف آب‌ها افتاده. اونها یک نیروی هوایی داشتن، هواپیماهای زیادی، اما حالا هیچ هواپیمایی ندارن. اونا هیچ پدافند هوایی ندارن، هیچ راداری براشون باقی نمونده، بیشتر موشکاشون هم نابود شده. هنوز مقداری دارن، شاید حدود 18 یا 19%، اما در مقایسه با قبل خیلی کمه. رهبرانشون هم همگی کشته شدن. بنابراین فکر میکنم ما در این ارزیابی پیروز شدیم. همین الان ایران رو ترک کنیم 20 سال طول میکشه تا اونا دوباره خودشون رو بازسازی کنن. این یعنی ما در وضعیت خیلی خوبی هستیم. بله، در وضعیت خوبی هستیم و حالا اوضاع خوبه. حالا باید اون چرا به دست آوردیم نگه داریم. اگر این کارو نکنیم مجبور میشیم یک قدم بزرگتر برداریم. اما با این حال اونها میخوان توافق کنن. در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم و احتمالات زیادی وجود داره که به یک توافق برسیم. این کمی نشون میده که ما الان در چه وضعیتی هستیم. گفتم گفتگوهایی داشتیم. قبل از جوان هم گفتگوهای خوبی داشتیم، درسته؟ و ناگهان یک روز بعدش طوری رفتار کردن که انگار یادشون رفته بوده چه صحبتهایی رد و بدل شده. میدونید اونا مغرورن. این افراد خیلی مغرورن. هیچ کس مغرورتر از اینا نیست. گاهی سخت می جنگن چون آسیب دیدن. مهم نیست چقدر قدرتمند باشید. وقتی ضربه خوردید سخته که جبرانش کنید. اما نباید انقدر غرور داشته باشید. اونا غرور زیادی دارن. مردم در ایران درباره تغییر رژیم هم صحبت می کنن. رهبرهای سطح اول اونا کشته شدن. رهبرهای سطح دومشون هم کشته شدن. حتی برخی از رهبرهای سطح سومشون هم کشته شدن. من خودم اینو تغییر رژیم می نامم. اما فکر میکنم بازار شاید 20% پایین تر بیاد اگر که ما بتونیم تنگه هرمز رو باز کنیم. اونا فکر میکردن قیمت نفت به 200 یا 250 دلار برسه، اما میبینین الان حدود 100 دلار. و فکر میکنم شما هم تعجب کردین مثل من. اما حتی اگر به 200 دلار هم میرسید ارزش این اقدام رو داشت. اون موقع گفتم دوست ندارم این کار

0: بکنم و به ایران حمله بکنم. اما ما مجبور بودیم یک عملیات در ایران انجام بدیم، چون نمیتونستیم اجازه بدیم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن. ببینید، این الان هم خیلی ساده است. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، هر چقدر هم که سرسختی کنه. And I said, I hate to do this, but we have to make an excursion down to
1: Iran because we can't. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه پی بی اس تاکید کرد انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا بخشی از توافق در دست بررسی است. ترامپ همچنین تعهد تهران به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات زیرزمینی رو تایید کرده و اون رو بندی از توافق دونسته. رئیس جمهور آمریکا گفته از سرگیری غنی‌سازی در سطح 3.67% بعد از دوران تعلیق بخشی از توافق کنونی نیست. وال استریت جورنال هم گزارش داده آمریکا و جمهوری اسلامی با همکاری میانجیگران در حال کار روی چارچوب از سرگیری مذاکرات هستند و ممکن است هفته آینده در اسلام آباد گفتگوها را از سر بگیرند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشته بر اساس این چارچوب طی فرآیندی یک ماهه برنامه هسته‌ای ایران لغو، تحریم‌ها علیه این کشور بررسی می‌شود. با این حال اختلاف بر سر محدودیت غنی‌سازی اورانیوم ایران همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش مذاکرات شامل کاهش محدودیت‌های ایران در تنگه هرمز و کاهش محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا هم خواهد شد. همزمان وبسایت خبری اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده انتظار می‌رود تهران طی 24 تا 48 ساعت آینده به واشنگتن پاسخ دهد. این رسانه گزارش داده برخی از مقام‌های آمریکایی نسبت به دستیابی به توافق بدبین هستند. نخست وزیر اسرائیل در نشست کابینه امنیتی این کشور با تأکید بر هماهنگی کامل بین اسرائیل و آمریکا گفت از توافق بر سر یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن غافلگیر نشده و این کشور با آمریکا بر سر انتقال اورانیوم غنی شده از ایران توافق دارد. نتانیاهو گفته مهمترین هدف مشترک آمریکا و اسرائیل رفع تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی و خارج کردن همه مواد غنی شده از ایران است. او در این حال گفته اسرائیل برای هر سناریویی آماده است.
2: ما همواره با دوستانمان در ایالات متحده در تماس هستیم. من تقریبا هر روز با رئیس جمهور ترامپ صحبت می کنم. افراد من و افراد او نیز به صورت روزانه از جمله امروز در تماس هستند. امشب هم دوباره با رئیس جمهور ترامپ گفتگو خواهم کرد. هماهنگی کاملی بین ما وجود دارد و هیچ غافلگیری در کار نیست. ما اهداف مشترکی داریم و مهمترین هدف حذف تمام مواد غنی شده از ایران و برچیدن توانایی‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی است. رئیس جمهور ترامپ معتقد است که میتواند به هر شکلی این هدف را محقق کند. با این حال ما برای هر سناریوی آماده هستیم و این دستوری است که به نیروهای دفاعی اسرائیل و نهادهای امنیتی دادم. اسرائیل قوی تر از همیشه است و حکومت ایران و نیروهای نیابتیش ضعیف تر از همیشه هستند.
1: دونالد ترامپ صبح روز چهارشنبه در گفتگویی با تلویزیون پی بی اس اعلام کرد که خوشبینه به بروز یک توافق با جمهوری اسلامی و فکر میکنه که شانس زیادی وجود داره. آقای ترامپ گفت حس میکنه که شدنیست، ولی پیشتر هم نظیر این حس رو داشته و امور پیش نرفته و در نتیجه باید ببینه که چه اتفاقی خواهد افتاد. از آقای ترامپ در این گفتگو پرسیده شده که آیا بعد از تعلیق غنی‌سازی به جمهوری اسلامی اجازه غنی‌سازی 3.67% داده خواهد شد یا نه، که آقای ترامپ گفت این گونه نیست، حق غنی‌سازی وجود نداره، ولی عدد 3.67% هم عدد بسیار کوچکی هست. در بخش دیگری آقای ترامپ در صحبت‌های خودش به اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون در اصفهان اشاره می‌کنه و میگه که این اورانیوم بدون اما و اگر و شاید باید به ایالات متحده منتقل بشه. صبح روز چهارشنبه رسانه‌ها در ایالات متحده از جمله اکسیوس و وال استریت ژورنال در گزارش‌های گفته بودند که امکان بروز یک تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره. اکسیوس از این احتمال گفته بود که جمهوری اسلامی در 48 ساعت آینده بتونه یک یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای با ایالات متحده امضا بکنه و ایالات متحده منتظره که جواب جمهوری اسلامی رو بشنوه. از جمله مواردی که در این یادداشت تفاهم قرار قید بشه باز کردن تنگه هرمز هست و تمام شدن محاصره دریایی و انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده به خارج از ایران و توقف غنی‌سازی برای اعداد مختلفی که در گزارش آمده، از جمله 5 سال که گفته میشه جمهوری اسلامی با اون موافق است، 20 سال خواسته ایالات متحده داره، اعداد 12 سال و 15 سال هم در این میان مطرح شده. گفته شده در این گزارش که ممکنه فرستاده های آقای ترامپ یعنی ویتکاف و کوشنر برای ادامه مذاکرات به اسلام آباد یا ژنو برند. آقای ترامپ میگه فعلا چنین برنامه‌ای رو نداره و تنها زمانی که وقت امضا کردن یک یادداشت برسه فرستاده های خودش رو به مقصدی که او روشن نکرده خواهد فرستاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
3: همراه میشیم با امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. آقای حمیدی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. دیگه الان رسانه‌های آمریکایی هم دارن با جزئیات به این تغییر جهت‌های ناگهانی ترامپ در قبال تهران می‌پردازند. ساعتی پیش ترامپ گفته در 24 ساعت گذشته مذاکرات خوبی با تهران انجام شده و دو کشور به توافق نزدیک شدن. البته اگر تا پایان این گفتگوی ما این حرفش هم عوض نشه، این صحبت‌های ترامپ رو چقدر می‌تونیم ملاک پیشرفت مذاکرات قرار بدیم و در اون صورت فکر می‌کنید این مذاکرات به چه سمتی میرن؟
4: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان، اظهارات اخیر پرزیدنت ترامپ درباره دادن فرصت نهایی به جمهوری کودک‌کش اسلامی در واقع نشان دهنده یک استراتژی حساب شده از سوی ایالات متحده است. استراتژی که هم فشار حد اکثری رو حفظ میکنه و هم آخرین مسیر دیپلماتیک رو باز میگذاره. به نظر من اگر این روند دوام پیدا کنه که بعید میدونم، ولی پیام واشنگتن کاملا روشنه. امریکا میگه هنوز راه مذاکره و جلوگیری از بحران وجود داره، اما این فرصت نامحدودی نمیتونه باشه و این دقیقا همون تفاوت یک قدرت مسئول در نظام بین المللی با یک حکومت ایدئولوژیک ملایان. ایالات متحده تلاش میکنه از طریق فشار سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو وادار به انتخاب بین تعامل یا انزوا بکنه و جمهوری کودک‌کش اسلامی این فرصت رو در واقع نشانه افزایش فشار و محدود شدن گزینه ها میدونه و امروز و میبینیم که به صورت التماس و در اومده و تسلیم شده. امروز حکومت ایران نه تنها با بحران اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی روبروست، بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با کاهش اعتماد و افزایش انزوا بسیار مواجهه شده. نکته مهم اینه که پرزیدنت ترامپ تلاش میکنه نشون بده که ایالات متحده آغازگر جنگ نیست، بلکه به دنبال تغییر رفتار خطرناک جمهوری اسلامی و رفتاری که شامل امنیت منطقه و موشکی و بی‌ثبات سازی و بحران آفرینی در خاورمیانه است. ولی متاسفانه رویکرد ایالات متحده در این موضوع بر پایه حفظ نظم بین المللی و امنیت اقتصادی جهانه، که در حالی که رفتار جمهوری اسلامی متاسفانه در مسیر افزایش تنش و تضعیف همین نظم حرکت میکنه که به ضرر مردم ایران تمام میشه.
3: آقای احمدی، هم دقایق پیش مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته اقتصاد ایران در وضعیت سقوط آزاد است و این کشور به شدت برای دستیابی به یک توافق تحت فشاره. میدونیم که ترامپ هم در گفتگو با PBS تاکید کرده انتقال اورانیوم با غنای بالا از ایران به آمریکا بخشی از این توافقی هست که در دست بررسی است. خب با توجه به این خبرهایی که دریافت میکنیم، اساسا چقدر تهران ممکنه با توجه به شرایط اقتصادی به هم چنین توافقی تن بده، به خصوص در حوزه هسته‌ای؟
4: ببینید، موضوع اورانیوم و غنی‌سازی ایران امروز به یکی از حساس‌ترین مسائل امنیت بین‌الملل تبدیل شده و واقعیت اینه که غنی‌سازی در سطوح پایین برای اهداف صلح‌آمیز طبق چارچوب‌های بین‌المللی ممکنه و میتونه مجاز باشه، اما نگرانی اصلی زمانی ایجاد میشه که سطح غنی‌سازی، حجم ذخایر و میزان شفاف برنامه هسته‌ای ایران از نیازهای عادی غیر نظامی فراتر بره و ایالات متحده و کشورهای غربی معتقدند جمهوری اسلامی طی سالها از برنامه‌های هسته‌ای به فقط به عنوان پروژه انرژی بلکه به عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک استفاده کردند و به همین دلیله که اون اعتماد وجود نداره و ممکنه که هیچ نوع توافقی انجام نگیره. اگرم بگیره محدودیت واقعی غنی‌سازی، نظارت سختگیرانه بین المللی و تضمین جلوگیری از حرکت به سمت سلاح هسته‌ای خواهد بود و برای جلوگیری از این رقابت‌های هسته‌ای خطرناک در خاورمیانه سعی میشه که به طور کلی زیر کنترل کامل باشه و از نظر اقتصادی هم ما میدونیم که ورشکسته اقتصادی کامل هستن، نه فقط فشار گسترده سیاسی بلکه اقتصادی و نظامی بر جمهوری اسلامی فشار آورده و ما میدونیم که تغییر ماهیت و رفتار جمهوری اسلامی غیر قابل ممکنه.
3: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تحولات مربوط به مذاکرات گفته مفهوم مذاکرات تلاشی واقعی برای مشارکت در گفتگوها با هدف حل اختلاف است. بقایی در پستی در شبکه اجتماعی اکس با استناد به حکم آوریل 2011 دیوان بین المللی دادگستری نوشته مذاکرات باید بر پایه حسن نیت باشد. بقایی گفته این به معنای مناقشه، دیکته، فریب، اخاذی یا اجبار نیست. همزمان خبرگزاری ایسنا هم به نقل از اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نوشته مقام‌های ایران در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به این جنگ بیش از 2 ماهه هستند و نظرات خود را به پاکستان که واسطه رابطه اونها با ایالات متحده است منتقل می‌کنند. اما همزمان با بالا گرفتن خبرها درباره ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز در یک فایل صوتی با اشاره به ورود به مرحله جدید جنگ گفته دشمن با فشار اقتصادی به دنبال حمله نظامی مجدد و انجام حملات تروریستی در ایران است.
5: دشمن تو طراحی جدیدش با محاصره دریایی دنبال فشار اقتصادی و جفسازی رسانه‌ای است، دنبال از بین بردن انسجام کشور تا ما رو تسلیم کن. البته اینم بگم که ما احتمال حمله نظامی رو، مخصوصا حملات تروریستی رو، کم نمیدونیم، اما اون بخشی از طراحی دشمن که به جامعه برمیگرده ضعیف کردن ایران از درونه.
3: در رابطه با این خبر همراه میشیم با کامیار بهرنگ، همکارم از استودیوی دیگر ما در همینجا واشنگتن دی سی. کامیار قالیباف گفته احتمال حمله نظامی کم نیست، ابراز نگرانی کرده از حذف سران نظام و البته از فشار اقتصادی، گفته که به گفته اون مردم با اتکا به دین از پسش بر میان. این پیام قالیباف در شرایط حاضر چه تصویری به ما میده از قدم بعدی تهران و اولویت‌های حکومت؟
6: بله، آقای قالیباف در حال این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنه که به همچنان اینترنت رو در ایران به دلیل شرایط جنگی به گفته خودشون قطع کردن و اجازه نمیدن صدای مردم واقعی ایران شنیده بشه و داره تلاش می‌کنه با اون بخشی از بدنه وابسته به خودش که در کف خیابون‌ها بیش از 60 روزه داره مانور میده بخواد صحبت بکنه. قالیباف در این صحبتاش بخش دیگری به مردم توصیه میکنه که مراعات بکنن، صرفه‌جویی بکنن و در واقع بخوایم با ادبیات دینی خودشون صحبت بکنیم، گویا برای ایران شعب ابی طالب تعریف کردن قالیباف به جای اینکه یک دنیای جدید پر از رونق اقتصادی رو برای مردم ایران وعده بده و بخواد از دل مذاکرات فرصتی رو برای مردم ایجاد بکنه که پولی وارد ایران بشه، سرمایه گذاری وارد بشه و از اون شعارهای به ظاهر انقلابی آخر زمانی دست بکشه، همونطور که گفتم تحریم و سختی رو وعده میده. او چیزی بیشتر از این رو در ذهن نداره. قالیباف بعد از اینکه از اسلام آباد برگشته به شدت منزوی شده. در خبرها داشتیم که او رو از ریاست تیم مذاکره کننده کنار گذاشتن به دلیل اینکه خواسته های مجتبی خامنه ای رهبر قائم جمهوری اسلامی رو رعایت نکرده. حالا او با این پیام صوتیش میخواد به نوعی نقشی رو ایفا بکنه که نداره. ولی قالیبافی که نمیتونه حتی جلسات مجلس شورای اسلامی رو برگزار بکنه، این دورنمایی که پرسیدی، دورنمایی همونطور که گفتم چیزی جز پافشاری بر شعارهای توخالی و فرصت سوزی نیستش و مردم ایران رو متاسفانه به سمتی میبره که در سالهای گذشته برده و الان در یک چالش بزرگ و یک قهقرای اقتصادی قرار گرفتن که هر روز این وضعیت بدتر هم میشه.
3: کامیار، امروز بقایی هم صحبت کرده بود، این صحبت‌های تازه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو چطور می‌بینی؟ انگار که تعریف کرده مفهوم مذاکرات رو دوباره و گفته باید بر اساس حسن نیت باشه، نه دیکته، فریب، اخاذی یا اجبار. این چه تصویری به ما میده از روند مذاکرات، خواسته‌های واشنگتن و البته رویکرد تهران؟
6: خیلی ساده است. ببینید، مذاکره برای دونالد ترامپ یک تعریف داره، مذاکره برای جمهوری اسلامی یک تعریف دیگه. همونطور که گفتی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که مذاکره دیکته نیست. برای جمهوری اسلامی مذاکره انشاست، یعنی در واقع یک موضوعی رو از قبل رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرده، اینها یک متنی رو مینویسن، میرن اونجا میخونن و به این میگن مذاکره. در سالهای گذشته تماما این بوده، به جز یک دوره که به برجام منتهی شد که دیدیم آخر عاقبتش شد. اما برای دونالد ترامپ مذاکره چیز دیگری است. برای دونالد ترامپ مذاکره با جمهوری اسلامی چیزی جز تسلیم بی قید و شرط نیست. این رو در جنگ 12 روزه گفت، بعدش گفت، الان هم میگه. بحث این که جمهوری اسلامی میآید میگوید ما بر سر هسته‌ای مذاکره نمی کنیم، تام و تمام آن چیزی که ترامپ میخواهد بحث بر سر مذاکرات هسته ای است. شما نمیتونید اصل مذاکره رو زیر سوال ببرید، بگید بیاین مذاکره بکنیم. حالا اتفاقی که افتاده اینه که چندین بار دارن جواب ایالات متحده رو میدن و هر بار میبینن ایالات متحده اندکی میاد و یک نرمش رو انجام میده، در جزئیات، در کلیات هیچ تغییری انجام نشده. جمهوری اسلامی اما میخواهد صورت مسئله رو حذف بکنه و کلیات رو زیر سوال ببره. اما آن چیزی که در روزهای گذشته ما شاهد بودیم، من فقط این نکته رو بگم، همین صحبت‌های امروز دونالد ترامپ که میگه ما 24 ساعت گذشته گفتگوهای خوبی با ایران داشتیم، شما قبل از جنگ 12 روزه همین رو شنیدید، قبل از جنگ اخیر رو شنیدید و احتمالاً باز هم همین حرف‌ها رو میشنوید و نتیجه غیر از اون چیزی که توی این یک سال گذشته دیدیم نخواهید دید.
3: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامیار بهرنگ، از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دوباره رئیس جمهور ایالات متحده بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ گفته گفتگوهای خوبی در جریان است و ایران اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا خواهد داد.
5: ما احتمال حمله نظامی رو، مخصوصا حملات تروریستی رو، کم نمی‌دونیم.
3: ابراز نگرانی قالیباف درباره احتمال حمله مجدد نظامی و حذف فیزیکی سران جمهوری اسلامی. رئیس مجلس ایران گفته تضعیف نظام از درون بخشی از تلاش آمریکا برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است. اما در حالی که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته طرح پیشنهادی آمریکا برای توافق در دست بررسی است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع نوشته بعضی از بندهای طرح یک صفحه‌ای آمریکا غیر قابل قبول است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته این بندها فهرست آرزوهای آمریکاست نه توافق. مشتبه پور محسن گزارش میده.
7: چرخش شبانه از جنگ به سوی توافق، پشت پرده عقب نشینی موقت ترامپ از پروژه آزادی و سفر عراقچی به پکن، گزارش‌ها از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی در ازای تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم، ضرب العجل 48 ساعته آمریکا، تهران بررسی پیشنهاد واشنگتن را تایید کرد، میانجیگری مثلث چین، پاکستان و عربستان سعودی زیر سایه تهدید دوباره ترامپ. آیا توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا واقعا نزدیک است؟
8: بله، فعلی رو مرور کردیم، مسائل مربوط به جنگ و نحوه خاتمه جنگ، بحث مذاکراتی که جریان داره الان و بحث‌های مربوط به برنامه هسته ایران، برنامه صلح‌آمیز هسته ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و همه مسائل فیمانبین، بحث تنگی هرمز یکی از بحث‌های جدی ما بود.
7: رونمایی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از دلیل سفرش به پکن و دیدار با مقام‌های چین در یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی درگیری‌ها در خلیج فارس. عراقچی در چین گفت تهران به دنبال توافق جامع و عادلانه است. چرخشی محسوس در موضع روزهای اخیر جمهوری اسلامی که هر گونه توافق را محدود به پایان جنگ کرده بود و نه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. این سفر ساعاتی پس از تصمیم جنجالی دونالد ترامپ انجام شد. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد به درخواست پاکستان و دیگر کشورها پروژه آزادی، یعنی کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را موقتاً و به مدت کوتاهی متوقف کرد، چون به گفته او پیشرفتی بزرگ در مسیر دستیابی به توافق کامل و نهایی با جمهوری اسلامی حاصل شد. چهارشنبه نخست وزیر پاکستان در پیام تشکر خود از ترامپ نام دیگر کشور میانجیگر را هم فاش کرد. عربستان سعودی با رهبری محمد بن سلمان ولیعهد این کشور، تماس تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عربستان سعودی از پکن مشخص کرد که چین هم ضلع سوم این مثلث است.
9: وضعیت فعلی منطقه‌ای در برهه حساسی از گذار از جنگ به صلح قرار دارد. چین معتقد است که توقف کامل خصومت‌ها ضروری است. چین از ایران در حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت می‌کند و از تمایل ایران برای یافتن راه حل سیاسی از طریق مجاری دیپلماتیک قدردانی می‌کند.
7: ساعاتی بعد پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی و دو منبع دیگر خبر داد که تهران و واشنگتن به یک یادداشت یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک می‌شوند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی می‌پذیرد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و در مقابل آمریکا هم تحریم‌ها را لغو و میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد سازد. با تفاهم‌نامه‌ای 14 ماده‌ای که اگر اجرایی شود، طرفین در یک دوره 30 روزه در مورد توافقی دقیق و جامع مذاکره خواهند کرد. سه منبع به آکسیوس گفتند تهران پیشنهاد داده غنی‌سازی اورانیوم را برای مدت 5 سال متوقف کند. در مقابل آمریکا دوره 20 ساله را مطالبه کرده. این منابع میگویند طرفین احتمالاً بر سر دوره 12 یا 15 ساله به توافق می‌رسند. همچنین دو منبع آگاه تأکید کردند که جمهوری اسلامی حاضر شده بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده 60%ش را تحویل دهد، اما نه به آمریکا. تهران حتی قبول کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند هر لحظه سرزده از هر جا بازدید کنند. همچنین نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال بحث بر سر یک بند دیگرند که بر اساس آن تهران دیگر تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی نخواهد داشت. دقایقی پس از انتشار این گزارش، یک منبع پاکستانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرد که طرفین به تفاهمی یک صفحه‌ای برای پایان جنگ نزدیک می‌شوند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد تهران در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. سیگنال مثبت شبانه تهران باعث شد ترامپ ساعتی پس از این سخنان وزیر خارجه آمریکا پروژه آزادی را موقتا متوقف کرد.
10: این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است. معنی آن بسیار ساده است. هیچ تیراندازی وجود ندارد مگر اینکه در ابتدا به ما شلیک شود. ما به آنها حمله نمی کنیم، اما اگر آنها به ما یا یک کشتی حمله کنند، شما باید به آن پاسخ بدهید.
7: به رغم توقف موقت این پروژه، آمریکا همچنان محاصره بنادر ایران را ادامه می دهد. سیاستی که روزانه حدود 500 میلیون دلار به جمهوری اسلامی ضرر می رساند. در مقابل تهران هم همچنان تنگه هرمز را بسته نگه داشته. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که جزئیاتش منتشر شده، طرفین گفتند این اهرام بسیار مهمشان را تنها حاضرند در طول 30 روز مذاکره و به تدریج کنار بگذارند. البته این گزینه مطلوب پکن نیست. چین مهمترین مشتری نفتی است که از تنگه هرمز عبور می‌کند. روزانه بیش از 5 میلیون بشکه نفت عمدتاً از مبدأ جزیره خارک که تحت محاصره دریایی آمریکاست. مقصد حدود 20% کشتی‌های عبوری از تنگه هم چین و هنگ کنگ هستند.
11: در مورد مسئله تنگه، بازگرداندن عبور عادی و ایمن از طریق تنگه نگرانی مشترک جامعه بین المللی است. چین امیدوار است که طرف‌های درگیر در اسرع وقت به درخواست‌های جدی جامعه بین المللی پاسخ دهند.
7: ترامپ عصر چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تاکید کرد اگر تهران این توافق را بپذیرد جنگ پایان خواهد یافت. هرچند او گفت محاصره دریایی برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر تن به توافق ندهد آمریکا شدیدتر از قبل ایران را بمباران خواهد کرد. این مواضع باعث شده در تهران با احتیاط زیادی به این توافق نگاه شود. محمد رضا مرندی مشاور پیشین هیئت مذاکره کننده ایرانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی پیش از سفر ترامپ به چین برای یک حمله بزرگ احتمالی به ایران آمادگی دارد. در میانه انبوه خبرها درباره توافق احتمالی، آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی گفته تهران 48 ساعت فرصت دارد در مورد چند نکته کلیدی پاسخ دهد. احتمالاً مقصد ذخیره اورانیوم، بازگشایی تنگه هرمز و مدت زمان تعلیق. اما به نظر می‌رسد هیئت ایرانی کار سختی برای فروش این توافق در بین هواداران جمهوری اسلامی دارد. وقتی اختلافات در رأس نظام به حداکثر رسیده. همچنان که یک عضو کمیسیون امنیت ملی که پیشتر گفته بود مشتبه خامنه‌ای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای را ممنوع کرده، در واکنش به اخبار توافق این سخنانش را بازنشر کرد.
12: میدونید ما در مورد هسته‌ای با هیچ کسی مذاکره نخواهیم کرد، چون این حقوقی است که جمهوری اسلامی ایران به دست آورده و دیگه در موردش مذاکره هم نخواهد کرد، جز اون دستاوردهایی است که دشمن در میدان جنگ نتونسته از ما بگیره، حتما در میز مذاکره باش.
7: در تازه‌ترین واکنش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت متن آکسیوس بیشتر لیست آرزوهای آمریکایی‌هاست تا یک واقعیت. او از آمریکا خواست تسلیم شود. خبرگزاری دفاع مقدس هم نوشت گزینه خروج ذخیره اورانیوم از ایران از مذاکرات کنار گذاشته شد. با این حال آن طرف دست ترامپ پرتر است. او میتواند بگوید با توافق طولانی مدت برنامه هسته‌ای معامله‌ای بهتر از برجام را نصیب آمریکا و البته اسرائیل خواهد کرد، به شرط خروج ذخیره اورانیوم. اگرچه همه اینها منوط به اراده جدی در همه ارکان جمهوری اسلامی برای توافقی نزدیک به تسلیم است، شرایطی که با کمک پاکستان و فشار چین و عربستان و البته تهدید ترامپ فراهم شد. شاید تاس آخر جمهوری اسلامی در قمار با ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
3: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل شامگاه چهارشنبه برای اولین بار از زمان آتش بس ماه گذشته با حزب الله جنوب بیروت رو هدف حمله قرار داد. بر اساس اعلام رسانه ها در این حمله مالک بلوط، یکی از فرماندهان نخبه یگان رزمان حزب الله، هدف قرار گرفت و کشته شد. موضوعی که ارتش اسرائیل و حزب الله تا این لحظه اون رو تایید نکردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد اظهارات خصمانه و بیانیه‌ای صادر شده از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کند. این وزارتخانه تأکید کرده روابط بین‌المللی و مشارکت‌های دفاعی امارات موضوعی کاملاً حاکمیتی است و هیچ طرفی حق تهدید یا دخالت ندارد. و در خبری از جام جهانی، میلیون ها هوادار فوتبال در هند و چین ممکن است نتوانند مسابقات جام جهانی 2026 را تماشا کنند، چرا که طبق اعلام رسمی فیفا هنوز هیچ قراردادی برای فروش حق پخش مسابقات با این دو کشور امضا نشده. بر اساس گزارش ها شرکت های پخش در هند و چین تا کنون به دلیل شرایط بازار و درآمدهای تبلیغاتی با فیفا به توافق نرسیدند. اما اینجا در آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه ای اعلام کرده نیروهای آمریکایی در دریای عمان یک نفتکش خالی با پرچم جمهوری اسلامی رو که در حال حرکت به سمت یکی از بنادر ایران بوده بعد از چندین هشدار با شلیک گلوله متوقف کرده. در متن این بیانیه آمده نفتکش امتی حسنا که در حال نقض محاصره دریایی ایالات متحده بوده از طریق یک جنگنده که از ناو یو اس اس ابراهام لینکلن به پرواز در اومد مورد هدف قرار گرفت و سکان نفتکش از کار افتاد. سنتکام گفته پیش از این اقدام چندین هشدار به این نفتکش داده شده بود اما خدمه از دستورات تبعیت نکردند. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده تاکنون 52 کشتی تجاری برای رعایت محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی مجبور به بازگشت و یا تغییر مسیر به سوی بنادر مبدأ شدند. به گفته سنتکام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج اچ دبلیو بوش در بین شماره گسترده‌ای از کشتی‌های جنگی، هواپیماها و نیروهای آمریکایی است که به طور کامل محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران را اجرایی می‌کنند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، میدونم که این خبر رو با جزئیات دنبال کردی، از تازه ترین تحرکات نظامی در تنگه هرمز از تو بشنویم.
13: خب گلاره، همونطور که در مقدمه خبر هم گفتی، فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کردی که نیروهای آمریکایی در دریای عمان یک نفتکش خالی با پرچم جمهوری اسلامی ایران رو مورد هدف قرار دادند و اون رو از کار انداختند. در پیش از این اقدام نظامی در واقع هشدارهایی به این نفتکش داده شد اما پس از بی‌توجهی خدمه با سلاح‌های که یک جنگنده F-18 با سلاح‌های موسوم به توپ 20 میلیمتری ولکان، در واقع سلاح‌های بسیار فوق پیشرفته است که در هر دقیقه میتونه 6000 گلوله شلیک کنه، به این نفتکش شلیک کردند و سکان اون رو از کار انداختند. این اقدام در چارچوب همون برنامه محاصره دریایی ایالات متحده در جهت کنترل کشتی‌هایی است که به بنادر ایرانی در واقع تردد دارن و عبور و مرور می‌کنند. همون برنامه‌ای که در واقع در پی توقف پروژه آزادی محاصره دریایی است که همکنون و همچنان بر سر جای خود باقی است. اما در سوی دیگر در مورد تحولات در تنگه هرمز، ساعتی پیش بود که فرانسه از اعزام تنها ناو هواپیمابر خود شارل دوگل به سمت جنوب دریای سرخ خبر داده که این ناو قراره در منطقه مستقر بشه. پاریس اعلام کرده که هدف از چنین کاری مشارکت در یک برنامه چند ملیتی است برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه و همینطور بازگشایی این گذرگاه که به گفته فرانسه یک طرحی است که 40 کشور رو طراحی کردند و در اون نقش دارند. همزمان امانوئل مکرون با پزشکیان هم یک گفتگوی تلفنی داشته چند ساعت گذشته، خواستار رفع فوری و بی قید و شرط محاصره در تنگه شده، خواستار کوتاه آمدن هر دو طرف ایالات متحده و امریکا شده تا کشتیرانی بتونه به وضعیت سابق خودش برگرده. اونجا پزشکیان در مورد بی‌اعتمادی عمیق تهران به ایالات متحده با مکرون صحبت کرده و البته دیدیم که خبرگزاری‌های وابسته به سپاه هم در مورد توافق یک صفحه‌ای جدید چه اظهاراتی رو عنوان کردن. اما اون چیزی که مشخصه اینه که همزمان با تحرکات نظامی تلاش‌های دیپلماتیک هم ادامه داره و تنگه هرمز صحنه ای است برای هم تقابل‌های نظامی و هم تلاش‌های دیپلماتیکی که اگر هر اشتباه محاسباتی در این باری که اتفاق بیفته میتونه که پیامدهای فرامنطقه‌ای داشته باشه.
3: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. اما بر اساس نظرسنجی جدید مؤسسه دموکراسی اسرائیل، اکثریت اسرائیلی‌ها معتقدند پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با منافع امنیتی این کشور سازگار نیست. همزمان 62% از مصاحبه شونده ها بازگشت درگیری گسترده با ایران را بالا ارزیابی کردند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد 51% از اسرائیلی‌ها معتقدند دولت آمریکا نفوذ بیشتری از دولت اسرائیل بر تصمیمات دفاعی این کشور دارد. این یافته‌ها نشان دهنده نگرانی گسترده افکار عمومی اسرائیل درباره پیامدهای جنگ و نقش بازیگران خارجی در سیاست‌های امنیتی این کشور است. همراه میشیم با همکارم راضیه دانش از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. راضیه، این نظرسنجی چه تصویری به ما میده از افکار عمومی در اسرائیل نسبت به جنگ اسرائیل با ایران؟
14: خب مؤسسه دموکراسی اسرائیل که یکی از شناخته شده ترین مراکز تحقیقاتی در جهان و مخصوصا در خاورمیانه و آفریقای شمالیه، در تازه ترین نظرسنجی که منتشر کرده با شهروندان اسرائیلی گفتگو کرده حول محور چند موضوع مهم که مهمترین اونها مسئله جنگ با ایرانه. نظرسنجی گفته که مصاحبه شونده ها به ما پاسخ دادن و گفتن 64% از یهودیان اسرائیلی و حدود نیمی از عرب‌های اسرائیلی گفتند که پایان جنگ در وضعیت فعلی به نفع امنیت اسرائیل نیست. کارشناسا میگن شاید این جواب به معنی اینه که اونها گرچه منتظر پایان جنگ هستند، اما در واقع منتظر یک دستاورد روشن هستند که دولت اسرائیل به اونها بده. در مقابل هم 62% گفتن احتمال داره که ما وارد یک درگیری بسیار گسترده با ایران بشیم در ماهای پیش رو. مسئله بعدی که نظرسنجی منتشر کرده درباره روابط اسرائیل با ایرانه. حدود 51% از مصاحبه شونده ها گفتن که دولت آمریکا تأثیر بیشتری داره روی تصمیم گیری های دفاعی اسرائیل نسبت به خود دولت اسرائیل. حالا بازم تحلیل این میتونه باشه که شاید این به دلیل وابستگی راهبردی اسرائیل به آمریکاست، یا اینی که شاید مصاحبه شونده ها گفتن که شاید به نوعی دولت اسرائیل استقلالی نداره در تصمیم گیری های دفاعی خودش. درباره مسئله نگرانی از کاهش حمایت‌های اجتماعی آمریکایی‌ها هم از اسرائیل سوال دیگه‌ای بوده که پرسیده شده و حدود تقریباً 51% گفتن که ما می‌بینیم که این حمایت اجتماعی از سوی آمریکایی‌ها در قبال اسرائیل کاهش پیدا کرده، این باعث نگرانی ماست و ممکنه این مسئله در آینده در دراز مدت روی روابط بین آمریکا و اسرائیل تاثیرگذار باشه. اما اگر برگردیم به داخل اسرائیل، وضعیت عمومی در داخل کشور، 39% گفتن که درباره امنیت در اسرائیل در آینده خیلی خوشبین نیستن، این عدد کاهش پیدا کرده. حالا چند تا برداشت مهم یا چند پیام اصلی داره این نظر سنجی. اول اونا اینه که میگه افکار عمومی در کل نگران هستن از جنگ با ایران و این نگرانی، این دغدغه رو کماکان با خودشون دارن و یک فضای خاکستری شده اسرائیلی ها به خاطر اون جنگ فرسایشی طولانی مدتی که با جمهوری اسلامی داشتن. مسئله بعدی مسئله شکاف مهمیه که در داخل دولت اسرائیل در داخل بین مردم اسرائیل وجود داره. گرچه مصاحبه میگه، نظرسنجی میگه که گروهی روی قدرت نظامی اسرائیل تاکید دارن، اما کماکان یک گروهی هم هستن که اونا میگن باید به سمت مسیر دیپلماتیک بریم.
3: متشکرم راضی از توضیحات. ممنون از همراهی شما.
15: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
16: کمک کنیم صدای هم‌نهانی داخل کشورمون باشه،
17: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
18: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
19: 1 1 2 1 2 3 4 5.
20: الان صدا من داری؟
21: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
19: 3 2 1.
22: بله بله من صداتون رو دارم.
19: مرسی من منتظرم.
22: 30 ثانیه رو بهم بگو.
19: بریم.
21: اومدم.
22: پس من شروع می‌کنم.
23: سلامی دوباره.
19: بغل سازمان ملل. نیویورک. بروکسل. لس آنجلس. کلگری.
24: بلی.
19: کنگره آمریکا.
25: بیروت.
19: تمام.
25: با ما بمانید.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم، جزء یادداشت‌های من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
3: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین صبح امروز برخی از رسانه‌های مثل اکسیوز، رویترز خبر منتشر کردند که طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی به یک متن تفاهم، حالا توافق هم نیست فعلا، نزدیک شدند که معنای اون پایان دادن به جنگ باشه، مثلا تنگی هرمز باز بشه. یک سری شرایطی تعیین شده، توش جزئیات زیادی منتشر نشده، بخشش به برنامه هسته‌ای ربط داره که مثلا با محدودیت هایی موافقت کرده جمهوری اسلامی الی آخر، که هنوز چون اون جزئیات ریز ماجرا که اونها اصلا محل اختلاف بوده مهم هست، فعلا چیزی منتشر نشده. اما نخستین واکنش هایی که از هر دو طرف تا همین لحظه شنیدیم، متوجه میشیم که نه، مسیر خیلی طولانی وجود داره تا اینکه این چیزی که اکسیوس حالا منتشر کرده، اگر متن عیناً این باشه، یعنی این جزئیات توش باورجا باشه، این رو نه ترامپ میتونه امضا بکنه نه جمهوری اسلامی، یعنی برای هیچ کدومشون دستاوردی نداره. و این یکی از دلایلی که نشون میده چرا میز مذاکره تا الان توافق نرسیده و چشم اندازی هم نیست، اینه که راه حل های بینابینی برای هر دو سمت شکست تلقی میشه. حتی نقطه وسطی وجود نداره که هر کسی بتونه ادعا بکنه که من با یه دستاورد خوب از اینجا بیرون میرم. یکی از موارد مهمی که در این اختلاف الان مانع ایجاد کرده، همین بحث توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست، که همون چیزی که خبرهایی که در روزهای گذشته داشتیم، طرف آمریکایی یک زمان نسبتاً طولانی رو میخواد که این برنامه به طور کامل برچیده بشه، یعنی الان برنامه برچیده بشه تا مثلا حالا 15 سال 20 سال زمانش میتونه محل گفتگو باشه، کمی کمتر کمی بیشتر. در این زمان جمهوری اسلامی هیچ فعالیت مرتبط به غنی‌سازی یا چیز شبیه اون نخواهد داشت، تنها میتونه معطوف به فعالیت‌های مرتبط با سوخت هسته‌ای باشه که اون خود آمریکایی‌ها براش فراهم می‌کنن. اورانیوم غنی شده که در کشور هست باید از کشور خارج بشه. پس از اتمام این مهلت اجازه داده میشه در یه حد بسیار پایینی، مثلا مثل همون 367، اون هم تأسیساتی روی زمین به شکلی محدود مثلا غنی‌سازی انجام بده. این پیشنهاد به طور قطع از سمت جمهوری اسلامی رد خواهد شد و تو الان هم رد شده، یعنی حتی انقدر محکم این پیشنهاد رو رد کردن که روزهای گذشته اگر یادتون باشه گفتن که اصلا ما دیگه سر برنامه هسته‌ای گفتگو نمی‌کنیم، یعنی اورانیوم غنی شده رو نمی‌دیم و برنامه هسته‌ایمون رو هم برنمی‌چینیم. چیزی که جمهوری اسلامی میگه، میگه که من تعلیق میکنم، یعنی یه پلمپی میزنم روی اینها، این تاثیر از بین نرن، هر چی که وجود داره باقی بمونه و طبیعتاً این چیزی نیست که آمریکایی‌ها بتونن بپذیرن، برای اینکه اگر به ازای پلمپ تأسیسات بخوان تحریم‌های جمهوری اسلامی رو باز بکنن و میلیاردها دلار پول به حساب اینها بریزن، یک سال بعد، دو سال بعد، هر زمانی این حکومت میتونه در اون پلمپ رو بشکنه. این اتفاقی که در توافق سعدآباد در انتهای دوره سید محمد خاتمی و ابتدای دوره احمدی نژاد با شکستن پلمپ نطنز افتاد، یعنی در تأسیسات پلمپ شده هر لحظه میتونه توسط اون کشور فک پلمپ بشه و همین خاطر آمریکایی‌ها نمیتونند چنین پیشنهاد بپذیرن. این پیشنهاد به مراتب بدتر از اون چیزیه که اوباما با این حکومت امضا کرده. در این شرایطی که تو دو بار جنگیدی و این همه سال تحریم کردی، حالا بیای توافقی تن بدی که اون هر لحظه میتونه اون رو زیر پا بذاره، قطعا اگر آمریکایی‌ها ترامپ به چنین چیزی تن بدن، برای آمریکایی‌ها شکسته و تاوان سیاسیش رو ترامپ یا هر کس دیگری که امضا بکنه در خود آمریکا خواهد داشت. پس این مسئله یک فاصله بزرگ داره که به نظر من هیچ راه حلی برای پیوستن این دو تا هم در این شرایط نداره، یعنی نه این بر خودشو حائز در جمهوری اسلامی خودشو در موقع تسلیم می‌بینه، الان میگه که من میتونم حفظش کنم، آمریکایی‌ها هم که اصلا نمیتونن از چنین چیزی بگذرن. کمی این برتر اگر موضوع هسته‌ای رو بذاریم کنار، تازه اگر این مسئله این مانع رد بشه، بخشی از تحریم‌ها که مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست، بخشی از تحریم‌ها که مرتبط با برنامه تروریستی حکومت هست، سپاه پاسداران کلاً الان یک لیبل تروریستی داره، با گروه‌های تروریستی کار می‌کنه، اصلاً برطرف کردن اونها یک مسیر طولانی که باید افکتیو بپذیرن که سی اف تو امضا کنن، پالرمو رو امضا کنن، بپذیرن که حزب الله لبنان جزو گروه‌های تروریستی است، اساساً اون خودش یک مسیر غیر ممکن دیگه هست
که اگر اون رو نخوام برطرف بکنن، نهایتاً قدری اجازه فروش نفت بدن که نفت رو بفروش و یه مقداری از دلارهایی که الان توقیف آزاد بشه، در بهترین حالت چیز شبیه دوره بایدن میشه که اینها به شکل قاچاق نفتشون رو میفروختن و بایدن هم چیزی نمیگفت و در همه اون سالها هم شاید مثلا با 15 دلار تخفیف به چی میفروختن، الان تخفیف دیگه لازم نیست بدن. پس اساسا این مسیر چیزی رو عاید جمهوری اسلامی نخواهد کرد، مگر اینکه ماهیت این حکومت، یعنی ماهیت آن چیزی که در مغز ذوالقدر و وحیدی و قالیباف و سایرین هست کلا زیرو بشه. طرفدارانی که این گروه این مجموعه دارن، سازوکاری که تاختاری که از این حکومت باقی مونده کلا زیرو بشه که هیچ چشمانداز کوتاه مدت و میان مدتی براش نیست. یه بحث دیگری الان هست، بحث تنگه هرمز هست و محاصره دریایی، که الان طرفین شاید به دنبال یک راه حلی برای اون باشن جدا از برنامه هسته‌ای موشک. یعنی آمریکایی‌ها در این مقطع دنبال این باشن که حالا ما این حمله رو که انجام دادیم، جنگ رو که به اینجا رسوندیم، فعلا یه نقطه توقف بذاریم، وضعیت تنگی هرمز رو به شرایط عادی برگردونیم. اونجا هم یه مشکل دیگه وجود داره. جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو حاضر نیست به طور کامل بذاره کنار، چون در این جنگ میلیاردها خسارت دیده، میخواد به عنوان یه دستاورد بگه که آقا من یه چیزی به دست آوردم، باید این رو بتونه بفروشه به طرفدارانش که آقا ما در این جنگ الان یک کنترلی بر تنگی هرمز به دست آوردیم که قبلا نداشتیم، یا یه پولی اینجا به دست آوردیم که قبلا نداشتیم. یعنی این هم یه دشواری داره. اون برای محاصره دریایی کرده که با محاصره دریایی حکومت جمهوری اسلامی رو مجبور کنه به پذیرش شروط خودش، که اون هم اگر مسئله هسته‌ای رو بذاری کنار براش بسیار دشواره که محاصره رو رها بکنه، این هم براش بسیار دشواره که تنگه هرمز رو رها بکنه. یعنی اینجا هم راه حل خیلی واضح و شفافی دیده نمیشه. یعنی اگر جمهوری بپذیر تنگه هرمز رو به ازای محاصره دریایی باز بکنه، باز هم برای هر دو سمت تقریبا چیز شبیه شکست است. یعنی اساسا راه حلی وجود نداره که دو نفر بتونن توافق رو امضا بکنن، بتونن بگن که با یک دستاورد ما از اینجا خارج شدیم. اگر توافق‌های اینچنینی امضا بشه، هم طرف جمهوری اسلامی در تهران هزینه‌شو پرداخت میکنه، هم ترامپ در آمریکا. یعنی اساساً یکی از دلایل غیر ممکن بودن توافق در شرایط کنونی این هست. ولی حتی اگر فرض کنیم که به هر دلیلی طرفین به خاطر مصالحی که دارن، مثلا نمیدونم آمریکایی‌ها میخوان جام جهانی برگزار کنن، جمهوری اسلامی میخواد یه قدری دلار به جیبش برسه، به هر دلیلی بپذیرند یک توافق حداقلی برای فرار از این شرایط نابسامان کنونی امضا بشه، مسئله جمهوری اسلامی مال طرف آمریکایی را اصلا به ما ربطی نداره که ترامپ در آمریکا چه هزینه‌ای پرداخت میکنه. در ایران جمهوری اسلامی تازه از اون لحظه به بعد مواجه خواهد شد با دریایی از مطالبات مردم ایران. یعنی از اونجا شروع میشه. اینترنتی که بسته شده و از فردا دیگه توجیهی برای بسته موندن نداره، میلیاردها دلار خسارتی که به بخشای کشور وارد اومده و منبعی برای تأمین منابع مالی لازم برای ساختن اینها وجود نداره، میلیون ها نفری که شغلشون رو از دست دادن، تورمی که به کشور اعمال شده، منابع ارزی که از بین رفته با از بین رفتن پتروشیمی و فولاد، معلوم نیست که این منابع ارزی کی برگرده، آدم هایی که اونجا بیکار شدن کی شغل پیدا بکنن. یعنی دریایی از مطالبات که پس از این جنگ الان تولید شده، مطالباتی که حتی قبل از این جنگ وجود نداشتن، بر سر جمهوری اسلامی آوار خواهد شد. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ هم امکان لازم برای اداره کشور نداشت. بعد از چند صد میلیارد دلار خسارتی که از چند 300 میلیارد برآورد میشه تا 1 تریلیون دلار، که این یک رقم پایین و بالاش اینقدر فاصله است که هنوز دقیقا نمیدونیم چقدر خسارت دیدن، این خسارت، این صدمه‌ای که به مشاغل ایران خورده، به اقتصاد کشور خورده، مشاغلی که برخیشون به شکل پایدار از بین رفتن، برخیشون تقریبا تا مرز ورشکستگی کشیده شدن، خیلی از خانواده‌هایی که الان شرایطشون به هیچ عنوان شبیه قبل نیست، همه اینها معضلات تازه جمهوری اسلامی خواهد بود. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی نمیخواد کشور به شرایط عادی برگرده و نگه داشتن کشور در این شرایط ناپایدار که بتونه بخش بزرگی از طرفداراش رو همچنان تو خیابون، حالا با هدیه‌هایی که براشون میفرسته، اونها رو نگه داره و به همه بگه
که ما شرایطمون همچنان جنگی هست و با شرایط جنگی بتونه فضای پلیسی و نظامی در کشور ایجاد بکنه و مردم رو تهدید بکنه، همینه که معضلات و مشکلاتی که نصیب حکومت میشه در صورت امضای توافق حداقلی به هیچ عنوان به این حکومت امکان بازگشت به مدار حکمرانی رو نمیده، جدا از آدمایی که از دست داده، جدا از نهادهایی که هر کدومشون الان اختیارات تازه‌ای دارن. اصلا سپاه پاسداران الان برای خودش اجتهاد میکنه، خودش تصمیم سازی میکنه، خودش تصمیم میگیره که کی بجنگه کی نجنگه، خودش تصمیم میگیره که چه منابعی رو از حکومت بالا بکشه بگیره یا نگیره. در چنین شرایطی توافق‌های حداقلی هم این حکومت رو نجات نخواهد داد. این شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی الان باهاش مواجه است، یک دوراهی سخت است. یک طرف جنگیدن، یک طرف تسلیمه. تسلیمی که اگر بخواد روی کاغذ امضا بکنه هیچ ما به ازایی براش نداره که بهش اطمینان بده که حکمرانی در داخل کشور میتونه مثل قبل پایدار بمونه. تهدیدی که ممکنه از اون بر مرز برداره و تازه تهدیدهای از داخل کشور نصیبش بشه. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
4: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
5: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
6: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
7: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
8: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
9: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیافتاده تو این جنگ.
10: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و گزارش از توافق بر سر یک یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن، ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته در 24 ساعت گذشته مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی انجام شده و دستیابی به توافق بین واشنگتن و تهران محتمل است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای موافقت کرده. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت عدم پذیرش توافق از سوی تهران بمباران از سر گرفته می شود و این بار با شدت و گستردگی بیشتری همراه خواهد بود. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه پی بی اس تاکید کرده انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا بخشی از توافق در دست بررسی است. ترامپ تعهد تهران به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات زیرزمینی رو تایید کرده و اون رو بندی از توافق دانسته. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته از سرگیری غنی‌سازی در سطح 3.67% بعد از دوران تعلیق فعالیت بخشی از توافق کنونی نیست. وال استریت جورنال هم گزارش داده آمریکا و جمهوری اسلامی با همکاری میانجیگران در حال کار روی چارچوب از سرگیری مذاکرات هستند و ممکن است مذاکره را هفته آینده در اسلام آباد از سر بگیرند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشته بر اساس این چارچوب طی فرآیند یک ماهه برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم علیه این کشور بررسی می شود. با این حال اختلاف بر سر محدودیت غنی‌سازی اورانیوم ایران همچنان پابرجاست. مذاکرات شامل کاهش محدودیت‌های ایران در تنگه هرمز و کاهش محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا هم خواهد.
1: دونالد ترامپ صبح روز چهارشنبه در گفتگویی با تلویزیون پی بی اس اعلام کرد که خوشبینه به بروز یک توافق با جمهوری اسلامی و فکر میکنه که شانس زیادی وجود داره. آقای ترامپ گفت حس میکنه که شدنیست ولی پیشتر هم نظیر این حس رو داشته و امور پیش نرفته و در نتیجه باید ببینه که چه اتفاقی خواهد افتاد. از آقای ترامپ در این گفتگو پرسیده شده که آیا بعد از تعلیق غنی‌سازی به جمهوری اسلامی اجازه غنی‌سازی 3.67% داده خواهد شد یا نه، که آقای ترامپ گفت این گونه نیست، حق غنی‌سازی وجود نداره، ولی عدد 3.67% هم عدد بسیار کوچکی هست. در بخش دیگری آقای ترامپ در صحبت‌های خودش به اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون در اصفهان اشاره می‌کنه و میگه که این اورانیوم بدون اما و اگر و شاید باید به ایالات متحده منتقل بشه. صبح روز چهارشنبه رسانه‌ها در ایالات متحده از جمله اکسیوس و وال استریت ژورنال در گزارش‌های گفته بودند که امکان بروز یک تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره. اکسیوس از این احتمال گفته بود که جمهوری اسلامی در 48 ساعت آینده بتونه یک یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای با ایالات متحده امضا بکنه و ایالات متحده منتظره که جواب جمهوری اسلامی رو بشنوه. از جمله مواردی که در این یادداشت تفاهم قرار قید بشه باز کردن تنگه هرمز هست و تمام شدن محاصره دریایی و انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده به خارج از ایران و توقف غنی‌سازی برای اعداد مختلفی که در گزارش آمده، از جمله 5 سال که گفته میشه جمهوری اسلامی با اون موافق هست، 20 سال خواسته ایالات متحده داره، اعداد 12 سال و 15 سال هم در این میان مطرح شده. گفته شده در این گزارش که ممکنه فرستاده های آقای ترامپ یعنی ویتکاف و کوشنر برای ادامه مذاکرات به اسلام آباد یا ژنو برند. آقای ترامپ میگه فعلا چنین برنامه‌ای رو نداره و تنها زمانی که وقت امضا کردن یک یادداشت برسه فرستاده های خودش رو به مقصدی که او روشن نکرده خواهد فرستاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شورای امنیت سازمان ملل نشستی غیرعلنی درباره بحران خاورمیانه برگزار کرد. در این نشست که به درخواست بحرین و در پی حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز برگزار شد، نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی خواهان واکنش قاطع جامعه جهانی برای حل این مسئله شدند و تهران را به باجگیری از اقتصاد جهانی متهم کردند.
2: جلسه شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه اینجا در مقر این سازمان برگزار شد. محور اصلی نشست حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی بود و همچنین وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و خطر گسترش این درگیری‌ها در منطقه. این نشست که پشت درهای بسته برگزار شد به موضوعات مختلفی از

0: پرداختند و به گفته دیپلمات‌ها درباره آزادی ناوبری، حملات به کشتی‌های تجاری و همچنین مین‌گذاری‌هایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز انجام داده و تأثیر بسته ماندن تنگه هرمز بر بازار جهانی انرژی هم گفتگو کردند. قبل این نشست نمایندگان بحرین و امارات اینجا در جمع خبرنگاران حاضر شدند و با لحن تندی علیه جمهوری اسلامی حرف زدند و تاکید کردند که حملات اخیر جمهوری اسلامی تهدیدی مستقیم علیه امنیت منطقه و اقتصاد جهانی هستش. نماینده بحرین گفت که حملات جمهوری اسلامی نیازمند یک پاسخ قاطع و سختگیرانه از سوی جامعه بین‌المللی هستش و تاکید کرد که ادامه این رفتار جمهوری اسلامی و این حملات میتونه صلح و امنیت بین‌المللی رو بیش از پیش بی‌ثبات بکنه. نماینده امارات هم گفت که جمهوری اسلامی مسیر تنش رو انتخاب کرده و به دنبال تشدید این درگیری‌ها در تمامی منطقه هستش. همزمان اعضای شورای امنیت در مورد پیشنویس جدید ایالات متحده آمریکا و بحرین درباره آزادی ناوبری در تنگه هرمز و الزام ایران به توقف حملات و محدودیت‌های دریایی هم بحث و گفتگو کردند. بر اساس آخرین جزئیاتی که ما داریم، در حال حاضر روسیه و چین با این پیشنویس مخالف هستند، چرا که این پیشنویس میگه که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکنه، تحریم‌های جدیدی بر جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت وضع خواهد شد. همچنین دیپلمات‌ها به ما میگن که ایالات متحده آمریکا خوشبین هستش که بتونه این پیشنویس قطعنامه رو در اوایل هفته آینده به رأی بگذاره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: ممنونم از اینکه همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل شامگاه چهارشنبه برای اولین بار از زمان آتش بس ماه گذشته با حزب الله جنوب بیروت را هدف حمله قرار داد. بر اساس اعلام رسانه‌ها در این حمله، مالک بلوط، یکی از فرماندهان نخبه یگانه رضوان حزب الله، هدف قرار گرفته و کشته شده. البته این موضوعی است که ارتش اسرائیل و حزب الله تا این لحظه اون رو تایید نکردند. پیشتر لبنان اعلام کرده بود در حمله جداگانه به زلایا در غرب دره بقا 4 غیر نظامی کشته شدند. همزمان حزب الله با راکت و پهپادهای انفجاری به مواضع اسرائیل در جنوب لبنان حمله کرد. بر اساس نظرسنجی جدید مؤسسه دموکراسی اسرائیل، اکثریت اسرائیلی‌ها معتقدند پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با منافع امنیتی این کشور سازگار نیست. همزمان 62% از مصاحب شونده‌ها بازگشت درگیری گسترده با ایران را بالا ارزیابی کردند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که 51% از اسرائیلی‌ها معتقدند دولت آمریکا نفوذ بیشتری از دولت اسرائیل بر تصمیمات دفاعی این کشور دارد. سوئد همزمان با عضویت در ناتو بزرگترین رزمایش مدیریت اسرای جنگی در 30 سال اخیر را برگزار می‌کند. در این رزمایش ارتش سوئد طرح انتقال اسرای جنگی از مرز شرقی ناتو به داخل خاک این کشور را تمرین می‌کند. مقام‌های نظامی سوئد می‌گویند تجربه جنگ اوکراین باعث شده نگاه اروپا به موضوعاتی از جمله امنیت، اسرا و آمادگی نظامی تغییر کند. اما تهدید دونالد ترامپ مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در خاک آلمان در روزهای گذشته با واکنش مقامات این کشور روبرو شده. اظهارات اخیر وزیر خارجه آلمان درباره برنامه اتمی ایران نشان می‌دهد برلین موضعی محتاطانه گرفته تا نظر ترامپ را احتمالاً تغییر دهد.
2: بعد از اعلام خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان، به نظر میاد که مقامات این کشور یعنی صدر اعظم و همچنین وزیر امور خارجه با اظهاراتی که اخیراً انجام دادن نشون میدن که رویکرد عملگرایانه و همچنین محتاطانه تری نسبت به اتفاقات ایران و همچنین ایالات متحده دارند. آقای فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، و همچنین یوهان وادفول، وزیر امور خارجه این کشور، اظهاراتی کردن که نشون میده که تلاش میکنن تا با ایالات متحده همسو باشن در موضوع ایران. آقای مرتز یک بار دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به هیچ عنوان سلاح هسته‌ای داشته باشه و آقای وادفول هم تأکید میکنه که جمهوری اسلامی نباید از کارتهایی که در اختیارش هست با اونها قمار بکنه و حتی خواستار این میشه که جمهوری اسلامی باید برنامه موشکی خودش رو جمع‌آوری بکنه به طور کامل و از آتش افروزی در منطقه هم خودداری بکنه. همه اینها نشون میده که فشار افکار عمومی در آلمان احتمالاً تاثیرگذار بوده. به هر حال خروج سربازان آمریکایی به طور خاص از شهر وینسک در ایالت بایرن، اونطور که شهردار این شهر اعلام میکنه، حدود سالانه 700 میلیون یورو میتونه که به اقتصاد این کشور لطمه وارد بکنه و اگر اونطور که آقای ترامپ گفته قرار باشه که نیروهای بیشتری از دیگر شهرهای آلمان هم خارج بشن، این میتونه که فشارها در افکار عمومی بیشتر بشه به دولت مردان آلمانی. به هر حال آقای ترامپ اعلام کرده که این 5000 نفر فقط بسنده به اون نخواهد شد، احتمالاً شمار بیشتری از سربازان خارج خواهند شد، مگر اینکه مقامات سیاسی آلمان رویکرد خودشون رو تغییر بدن و بتونن که با ایالات متحده به یک توافقی برسن و این سربازان هم در آلمان بمونن. احمد صمدی، وینسک، ایالت بایرن.
1: ممنونم از همراهی شما، با ما بمونید.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم. روز یادداشت های من
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
4: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
5: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
6: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
7: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
8: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
9: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
6: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

چهارشنبه 16 اردیبهشت 1405 تغییر جهت ناگهانی و عقبگرد غیرمنتظر ترامپ در تنگه هرمز و گزارش‌های تایید نشده از توافق احتمالی ترامپ با حکومت ایران. معنایش این توافق چیست؟ عقب‌نشینی آمریکا یا تسلیم شدن ایران؟ آیا ترامپ اصلا واقعا به لغو تحریم‌ها و پرداخت بدهی‌های ایران تن خواهد داد؟ خانم آقایان، بچشم انداز. خوش آمدید.

0: خانم آقایون، هنوز 48 ساعت نشده که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد تصمیم گرفته با زور نظامی تنگ هرمز رو باز کنه و اسم اون طرح رو هم پروژه آزادی گذاشت. در واقع کمتر از دو روز پیش، دیروز، آقای ترامپ با حرارتی آنچنانی که از اون میشناسیم از این طرح حرف زد، گفت مقامات حکومت ایران بیمار و دیوانه هستند، این عبارتش، و بیمار به معنی بیمار فیزیکی نبود، معنی بیمار روانی هستند و نباید بذاریم بمب اتمی برسند و بمب اتمی برسند قدرتمندتر بشن. وزیر دفاع آمریکا و جنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، اونها هم به صراحت تاکید کردن که آمریکا به قلدری و باجگیری سپاه در تنگه هرمز پایان خواهد داد. در واقع موضع رسمی آمریکا این بودش که حالا دیگه تصمیم گرفته با ابزار نظامی، با زور بازو، تنگه هرمز رو باز کنه و نگذاره که بیشتر از این سپاه پاسداران بر اقتصاد جهان سایه بندازه، جهان رو تحت فشار قرار بده، قلدری کنه. گفتم آخرین لحظات قبل از این برخی از این طرفدارای سپاه صحبت از این می‌کردن که از هر کشتی 15 میلیون دلار بگیرن. با وجود تمام این حرفا، اما آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح امروز ناگهان اعلام کرد که طرح پروژه آزادی یا همون پایان دادن به قلدری باجگیری سپاه در تنگه هرمز رو معلق می‌کنه، فعلا معلق می‌کنه تا این تا مهمه، تا شانسی به مذاکرات داده باشه. در واقع آقای ترامپ تلویحاً گفت که در مذاکرات نقطه مثبتی رخ داده، داره به سمت یک پیشرفت میره و برای اینکه شانسی به مذاکرات بده این مسئله رو متوقف بکنه. این یکی از خواسته های تهران بود. اگر خاطرتون باشه زمانی که حکومت ایران از مذاکرات پاکستان دور دوم سر باز زد، همین یک دو هفته پیش، یادتون باشه موقعی که تهران نرفت مذاکرات پاکستان رو و بعد آقای ترامپ گفت خودش یک طرفه لغو کرده، با وجود اون همه تهدید صریح، با وجود هشدارهای آقای ترامپ که زمان آتش بس اگه تمام بشه ما بمباران میکنیم، ایران رو میزنیم، نمیدونم زیربند تسلیحات برقی ایران رو میزنیم، پولاشو میزنیم، و با وجودی که گفته بود که نمیخواد دیگه آتش بس رو تمدید کنه و علاقه نداره تمدید کنه، اما آقای ترامپ ناگهان تغییر موضع داد، به صورت یک طرفه اعلام کرد که آتش بس رو تمدید کرده. در واقع بدون اینکه از ایران چیزی هم بخواد یا چیزی بگیره، آتش بس رو تمدید کرد. امروز هم تقریبا شبیه همون اتفاق افتاد، اما درباره تنگه هرمز. یعنی این بار هم آقای ترامپ یه طرفه، البته پشتش حتما مذاکراتی بوده، مجبور شده شاید، ولی به هر حال به صورت یک طرفه از طرح باز کردن تنگه هرمز عقب نشینی کرد و در واقع این امتیاز بزرگو به حکومت ایران، به سپاه پاسداران داد. البته در هر دو مورد ما دو تا شباهت داشتیم. شباهت اولی که آقای ترامپ در هر دو مورد اعلام کرد که تصمیمش رو به خاطر درخواست مقامات ارشد پاکستان گرفته. بعدش مقامات ارشد پاکستان هم نامه نوشتن که آقای ترامپ ممنونیم و خیلی متشکرم اینا. و شباهت دوم، در هر دو مورد هم نه تنها تحلیلگران، نه فقط تحلیلگران، که حتی نزدیکترین مؤتلف آمریکا یعنی اسرائیل هم غافلگیر و شاید شوکه شد. اگه یادتون باشه در جنگ 12 روز هم بعد از اعلام ناگهانی آتش بس دوباره همون اتفاق افتاد. عقب نشینی ناگهانی ترامپ، خانم آقایون، در تنگه هرمز در حالی هست که منابع خبری از آکسیوس که جای پای باز کرده گزارش دادن دولت ترامپ و سپاه پاسداران به توافق بر سر یک تفاهم‌نامه یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدن. این تحول اتفاق بسیار بسیار بزرگی هست، به این خاطر که تا الان حداقل دولت میگفتن که جمهوری اسلامی ایران گفته که بیا ما یه تفاهم کلی بکنیم، یه صفحه‌ای و مذاکرات اتمی رو بذاریم واسه بعد، اما میگفتن ترامپ عقب نمیره، قبول نکرده. به هر حال کلیت این توافق اگر اتفاق بیفته چیز مهمی است. ظاهرا توی این توافق اونچنان که آکسیوس گفته قرار هست ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تن بده، چیزی که تا حالا میگفتن تعلیق تن بده. البته ظاهرا که میگن این نیستش که غنی‌سازی رو جمع بکنه، یعنی خواسته آقای ترامپ بودش که کلا برنامه اتمیشو جمع کنه، ظاهرا اینطوری که میگن، حالا بعد ببینیم آخرش چیه. این نیست، اما به تعلیق تن داده. اما آمریکا در مقابل بخش از تحریم های جمهوری اسلامی لغو کنه، بخش از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی، احتمالا منظور همون پول نفته، اونها رو آزاد بکنه و نهایتا محاصره دریایی و بستن تنگه هرمز که هر دو هم همزمان تمام خواهد شد. یعنی از یک طرف اگر توافق کنن آمریکا به محاصره دریایی حکومت ایران پایان میده و همزمان ایران هم به در واقع بستن تنگه هرمز پایان میده. اما خانم آقایون اشتباه نکنید، اشتباه که یعنی تحت تاثیر قرار نگیریم. هنوز خیلی زوده که بلوف ها، تبلیغات یا خالی بندی های حکومت ایران رو باور کنیم. همین چند ساعت اخیر در شبکه‌های اجتماعی که اصلا اندل ارز یعنی سو عباد سالونی نشانی از این میدونن که خدا داره اصلا حکمرانی زمین رو داره میده عباد سالونی مشتبه، یعنی اصلا جشنی گرفتن که آقا چون حرف اصلی حکومت ایران و ادعاش این بودش که ما تنگی هرمز رو گرفتیم و داریم به اقتصاد جهانی فشار میاریم، آمریکا هم ایران رو محاصره کرده و داره به اقتصاد ایران فشار میاره، برنده کسی است که دیرتر تسلیم بشه و هر کی زودتر تسلیم بشه خواهد باخت. خب خیلی‌ها میگفتن که برای حکومت ایران که چیزی مهم نیست، وای میسته مقاومت میکنه، چون خودش که قرار نیست بمیره، مردم ایران میمیرن، اون واسش مهم نیست، ایران خراب میشه واسش مهم نیست. اما برای ترامپ یا حکومت‌های دموکرات، برای اون جایی که رأی مردم هست اقتصاد جهانی موثره، خب برای اونها مهمه. اما همین امروز همزمان با این حرفایی که میزنیم، همزمان با این پروپاگاندای حکومت، آمریکا یه قطعنامه‌ای رو در شورای امنیت پیشنهاد داده که اگر در واقع طبق اون قطعنامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز متوقف نشه، باجگیری یا همون عوارض غیرقانونی لغو نشه و محل قرارگیری همه مین‌ها رو حکومت ایران اعلام نکنه، رژیم ایران با تحریم و اقدامات بین المللی روبرو خواهد شد، چه بسا حتی اقدام نظامی جهانی. ببین یعنی قطعنامه حالا بعد تصویب بشه، قطعنامه از ایران میخواد که فوری شلیک کردن به همه کشتی ها، تهدید کشتی ایرانی، تهدید کشتی رو متوقف کنه، محل تمام مین هایی که گذاشته رو اعلام بکنه و در واقع تنگه هرمز آزاد بکنه. ضمن اینکه یادم نره این قطعنامه قرار هست تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب بشه، همون فصلی که همه ما میشناسیم، ماده 41 و 42 توش هست، ماده 41 و 42 که به جامعه جهانی اجازه میده هم تحریم بکنه، اجازه میده بازرسی کنه و نهایتا در ماده 42 اجازه حمله نظامی میده. اما یه سوال، ترامپ داره چی کار میکنه؟ راهبرد دولت ترامپ اصلا چی هست؟ آیا این تصمیمات سینوسی، اینی که میگه من میزنم ایران نابود میکنم بعد یه فرداش تغییر جهت میده، اینی که میگه من اگر اینا توافق نکنند هرگز آتش بس رو تمدید نخواهم کرد، پلها رو میزنم بعد دوباره اینا تمکین نمیکنن خودش میاد آتش بس تمدید میکنه، اینی که میگه من میام به زور بازو تنگه هرمز باز میکنم تهدید میکنه میگه مریضن فلان، بعد یه فردا میگه من تمدید کردم یا من عقب کشیدم، اینا جزئی از راهبردهای آمریکاست یا نه نشانه از بلبشو در دولت آمریکا، نشانه از در واقع وضعیتی که آقای ترامپ ایجاد کرد. و از این سوال مهمتر، خانم آقایون، این توافقی که ازش صحبت میشه اصلا نشانه چیه؟ نشانه عقب نشینی ترامپ یا نشانه و دلیلی از تسلیم شدن حکومت ایران، عقب نشینی سپاه پاسداران؟ بالاخره چه اتفاقی افتاده؟ ترامپ عقب رفت یا حکومت ایران عقب رفت و سپاه تسلیم شد؟ نگیم و نمیشه گفت که آقا توافق بود و هر دو یک قدم عقب رفتن، نه نه نه نه، این توافق بازی برد برد مال قبل از جنگه، بازی برد برد مال کشورها و قدرت‌های متداوله. در دعوای بین حکومت ایران و دنیا، حکومت ایران میخواست اسرائیل رو نابود کنه، آمریکا رو نابود بکنه، به محض مذاکره نکرد، دیکتاتور ایران که مرد، بابای مجتبی تا موقعی که زنده بود اصلا نذاشت مذاکره بکنن، نمیذاشت اینا با هم روبرو بشن، دیوانه، اصلا نمیذاشت اینا برن با هم حرف بزنن توی اون وضعیت. و حالا که مجتبی اومده میگه اصلا رجوع هسته حرف نزنید، بعد اصلا بعد نابود کنیم، به تمام کشورهای عربی موشک میزنن، توی این وضعیت بازی برد برد دیگه معنی نداره. موقعی که یک طرف مثلا اینکه شما بگید که مذاکرات مثلا حملات آمریکا و داعش یا مثلا مسئله آمریکا و داعش به بازی برد برد منجر شده، نمیشه. یا داعش باید آمریکا رو از بین ببره اون چیزی که میخواد، یا آمریکا باید داعش نابود کنه. در دعوای بین هر قدرت متداول و گروه تروریستی بازی برد برد ممکن نیست، همچنان که در دعوای بین پلیس و گروه گروگانگیر، گروه دوز، گروه آدمکش باز بازی برد برد ممکن نیست. نمیشه اگه یه گروهی در گروگانگیر بگی بازی برد برد شد، اونها یه نفر رو کشتن و پلیس هم مثلا سه نفرشون رو گرفت، بقیه رو نگرفت، نه، یا اونها همه رو میکشن دست پلیس در میرن یا پلیس میگیرتشون، نمیشه. یا آمریکا داعش از بین میبره یا داعش کار خودش رو میکنه، یا تروریست‌ها بمب میگذارن یا بمب پیدا میشه و خونسا میشه. در این ماجرا برد برد ممکن نیست. حالا موقعی که جمهوری اسلامی ایران میگفت اصلا حق ندارن در مورد هسته‌ای حرف بزنن، یادتون هست همون دفعه پیش میگفتن مجتبی گفته اصلا قالیباف باید توبیخ بشه، قالیباف استعفا داد، اصلا راجع به هسته‌ای میگفتن حرف نزنید، و 37 سال قبلش علی خامنه‌ای میگفت اصلا حق ندارید مذاکره کنید دو نفره با هم حرف بزنید. توی این شرایط اگر چنین توافقی بشه، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده یا آمریکا؟ و بعد این چیزی که اینو میگن میده، یعنی آمریکا به فرض که تو توافق دو تا امتیازم بگیره، خب بخواسته اصلش شاید بگیم نرسیدن، واقعا این که نرسیدن تا الان، ولی بعد مثلا میذاره اینا بشن مثلا چین، اینا بشن چین اسلامی، با هم حرف میزنیم. امیر چاکی تحلیلگر روابط بین الملل از برلین با ماست. همچنین هوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که گذاشتید و اینکه اینجا هستید. آقا چاکی بذارید با شما شروع کنم. فقط درخواست میکنم به خاطر مسئله فنی زمانها کوتاه باشه. شما چطور میبینید داستان رو تا الان؟ این عقبگرد آقای ترامپ تا اینجا فکر میکنم شاید توافق کنیم که این عقبگرد دیگه، این ماجرا رو نشانه از ضعف آقای ترامپ میدونید یا نشانه فرصت دادن به دیپلماسی مذاکره؟ تحلیلتون از ماجرا تا الان که با هم حرف میزنیم چی هست؟
1: دور بر شما جناب مهتبی آزاد، جناب حسنی یادی و مردم دلی و شریف ایران. من معتقدم که اصلا ضعف و قدرت مطرح نیست. یعنی برخوردم با این موضوع از این گونه است که آنچه که ترامپ بر اساس منافع آمریکا ترسیم میکنه درکی رو بیان میکنه و چون خیلی فعال تو روز 10 بار مصاحبه میکنه، نیمه شب پست میذاره، برخی از دوستان تحلیلی از سخنان ترامپ رو بعد یه دو بازتعریف هم میکنن، ولی حقیقت اینه که این برخوردهای ترامپ با در تو گرینلند هم بوده، در تو با این که کانادا 51مین باید ایالت آمریکا بشه بوده، حمله مکرون بوده، صحبت رو با چین کرده، رو با پوتین کرده، بس ستایش کرده، ولی آنچه که رخ داده زیگزاگ واقعا، یعنی این زیگزاگیه که نشون میده که در حقیقت دونالد ترامپ هدفی که داشته برای خودش تعریف کرده که اونو مانع عدم دستیابی ایران به بمب اتمی نامیده، علاوه بر همه گزارشات سازمان اطلاعاتی آمریکا که گریز هسته‌ای نه 7 است، نه 6 هفته است، نه 6 ماهه، و همون برگشته یا در حقیقت بر همون تاکید داشته. من برخلاف نظر شما معتقدم که وقتی شما میگید از تسلیم یا برخی دوستان میگن تسلیم، اصلا یه نکته توجه نمی کنن. اون نکته اینه که چرا 450 کیلوگرم اورانیوم ایجاد شده؟ بسیار تعریفی که جمهوری اسلامی کرده به دنبال خروج ترامپ از برجام، این اتفاق میفته که قنیس بر اساس بندهای برجام معتقد بوده تهران که این کار افزایش قنیسازی میده. طبیعیه که برای هر گونه معامله با آمریکا قطعا از دستور ذخیره اورانیوم مطرح بوده، مطرح هم هست در مذاکرات ژنو و مطرح شده. من خیلی به تبلیغاتی که میگن توجه نمی کنم که قالیباف رو توبیخ کردن، در اسلام آباد هم مطرح شده، در اسلام آباد مطرح شده بودی که یه دوره‌ای بذارن واسه اینکه به قنیسازی بپردازن، و قنیسازی اساسا متوقف الان از جوان 2025 بعد از هم جنگ 12 روزه متوقف بوده و انباع شده ذخیره قنیسازی هم بیشتر نشده. اگه شده بود که آژانس گزارش میداد، موساد گزارش میداد. من معتقدم چرا میگم این اسمش نمیشه گذاشت کاپیتولاسیون، به خاطر اینکه اصلا موضوع نام نیست، موضوع محتواست. ببین تو محتوا موضوع تحریم ها برداشتن بوده. دونالد ترامپ بارها گفته تو همین صورت و نقیز خودش که ایران بهتر میشه، ایران شکوفا میشه اگه توافق کنیم. اگه به همه حرفای ترامپ نگاه کنیم، نه به حرفایی که حمله میکنه، نابود میکنم، ویران میکنم، میبینیم که یه مجموعه از سخنان تکرار داره میکنه. خب اگر بخواد توافق بشه که این توافق یه صفحه‌ای میتونه فقط روش توافق باشه، قبل از سفر به پکن که بهش بپردازیم حتما، خیلی حیاتی بوده سفر به پکن، در اون صورت موضوع تحریم هاست، تحریم ها باید برداشته بشه، پس این میشه یک توافق. طبیعیه که غنی سازی به نظر اکثر مردم ایران، کارشناسان، هزینه بر بوده واسه ایران، نه اقتصاد، نه صنعت بهره برده، نه مردم ایران. بر همین منوال برداشته شدن غنی سازی، برداشته شدن غنی سازی و که قطعی به نظر میرسه موضوع تعلیقه و یا حق غنی‌سازی رو پذیرفتن، آنچه که ونس هم گفت حق غنی‌سازی رو پذیرفتن به معنی انجامش نیست.
0: ببخشید بس خیلی باز کردید، ما از توافق نمیدونیم چی، اصلا توافق نشده، معلوم نیست بشه، حالا بشه تقاضا نمیدونیم چیه، خیلی باز کردم نمیتونه چیز کنه. الان شما معتقدید به اینکه
1: من باز نکردم آقا، شما 10 دقیقه توضیح دادید خودتون همه مواد، شما 10 دقیقه پنج
0: من به من کاری نداشته باشید، من برنامه خودمو دارم، شما حق خودتون رو دارید، قربتون بشم.
1: من برنامه خودم رو دارم.
0: همه چی آدم میخواد صاحب بشید.
1: نه این حرف نزنید، این توییتو نکنید، استاپ کنین. آقای
0: من با خود شما هستم، سوال من دارم
1: بر اساس میل شما صحبت کنم. شما ببین منو متوقف میکنید.
0: باشه
1: مزاحم حسنیاری من تموم کرده بودم.
0: نه
1: من اشکال ندارم، سوال شما جواب دادم.
0: 4 دقیقه حرف زدید، 4 دقیقه حرف زدید دیگه. خواهش میکنم آقای چیز، خواهش میکنم
1: آقای مهدوی آقا،
0: چهره را از شما انتظار
1: ندارم. یا من سکوت میکنم شما، پس شما دعوت نکنید اگه نمیخواید بشنوید.
0: فرمایشتون تموم شد، فرمایشتون تموم شد.
1: جناب حسنی بفرمایید ایشون، من فکر میکنم شما از ایشون
0: آقا فرمایشتون تموم شد، اگه چیز لایید بفرمایید، من میخوام سوال بپرسم ازتون.
1: نه ندارم آقای مهدوی آزاد، چون شما اجازه نمیدید حرف منعقد بشه.
0: من از شما سوال بپرسم آقای چایکی. آقای چایکی، سوالم از شما این هستش که آیا به نظر شما ترامپ عقب نشینی کرده یا نه عقب نشینی نکرده، فقط در این مرحله در تنگه هرمز؟
1: در حقیقت ترامپ بر اساس پروژه هایی که میذاره، طرحهایی که میذاره، به نظر من طرحی که روش همه جانبه کار نشده، یک بار دیگه پروژه آزادی که اسم گذاشته بود شکست خورد. دلیلش اگه نگاه کنید، روبیو وقتی که اعلام کرد که خشم حماسی پایان پذیرفته، تاکید کرد بر پروژه آزادی. بعد از 2 ساعت ترامپ اینا متوقف کرد، چون در ارتباط یک مجموعه با سفر پکن اهدافی که ترامپ ترسیم میکنه، من اصلا بهش که شما نمیبینم. یعنی عقب نشینی، یعنی هر دو طرف مجبور به عقب نشینی خواهند بود و اهدافشون روشنه.
0: متوجهم. ولی به نظرتون آمریکا شکست خورد؟ متشکرم. آقای حسن یاری خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما چطور میبینید؟
2: درود به شما جناب مهدوی آزاد، مهمان گرامیتون، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، در مورد ترامپ برداشت ها به اعتقاد من بسیار بسیار ناقص و غلطه. کسانی که با سیاست در آمریکا و سیاست خارجی آمریکا آشنایی دارن میتونن در این مورد صاحب نظر باشن. ببینین، روایت این جنگ رو ترامپ در دست داره. ترامپ شخصی است که معتقد به دکترین ابهام استراتژیک است، به این معنا که اگر یک تصویر بزرگ میز شطرنجی رو در نظر بگیریم، ترامپ استاد این کار هست و قادر هست که مهره های این شطرنج رو به خوبی جابجا بکنه تا به هدفی که داره برسه. این که صحبت از زیگزاگ میشه، این که صحبت از تضاد میشه، این که صحبت از عقب نشینی و غیره و غیره در صحبت ها و سیاست ترامپ میشه، به اعتقاد من اینها هیچ محلی از اعراب ندارن، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم از ابتدا تا به امروز، بایستی گفته های ترامپ رو مجموعه ای به هم پیوسته ببینیم، نه جدا از هم. ببینید، از ابتدا صحبت از این بود که جمهوری اسلامی بایستی مسئله غنی سازیش و به طور کلی برنامه هسته‌ایش تعطیل بشه. تا به امروز بر همون گفته استوار هست، ایستاده است ترامپ. این که در این 1.5 صفحه و نیم صفحه و غیره و غیره چه نوشته شده و یا چه خواهد شد، اون بحث دیگری است. امری که مسلم هست این است که نگاه بکنیم به گذشته چند ماه پیشین، هر زمانی که ترامپ اعلام کرد که مذاکره به خوبی پیش میره، ما خیلی نزدیک هستیم، بلافاصله جنگ شروع شد، به خاطر این که دیدیم که در اون مذاکره یا مذاکرات چیز دهن پرکنی نبوده برای اینکه به اون خواسته های اساسی ترامپ جواب بده. فراموش نکنیم که علاوه بر مسئله هسته‌ای که بنیادی هست برای ترامپ، مسئله موشکی هست، مسئله گروه های تروریستی جمهوری اسلامی است و مسائل دیگری از این قبیل که به اونها اضافه شده، حمله جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به کشورهای همسایه. بنابراین اینها رو بایستی دید و چیزی که در مورد این پروژه آزادی بسیار مهم هست این است که ببینین، این یک لایه است که اضافه شد، نظیر لایه محاصره بنادر جمهوری اسلامی که اضافه شد بر اون خواسته های اولیه. یعنی این که ما هرچی پیش بریم میبینیم که به تدریج نظیر یک قالی لوله شده ای رو که شما باز بکنید میبینیم که اجزای قالی رو میتونین بشناسین و ترامپ در این مسیر حرکت میکنه، به این معنا که به تدریج داره جمهوری اسلامی رو از مشروعیت کاملا میزدایه، یک نوع برداشت مثبتی رو در جهان به وجود داره میاره که بر مبنای اون جمهوری اسلامی است که بحث بسن تنگی هرمز رو پیش کشیده، انجام داده، اقتصاد جهان رو به گروگان گرفته و مسائل دیگری از این قبیل. بنابراین ترامپ یک هدف روشنی داره و به اعتقاد من تمامی این حرکاتی رو که انجام میده، هرچند به نظر بعضی ها زیگزاگ به نظر برسه، ولی همه در جهت رسیدن به اون هدفهای اصلی هستن. چیزی که من میتونم با قاطعیت بگم و میتونین این رو شما یادداشت کنین و بعد فردای اون روز با هم صحبت کنیم دوباره، این است که تحریم ها برداشته نخواهند شد، جمهوری اسلامی به پولی دست پیدا نخواهد کرد، به جمهوری اسلامی به هیچ روی غنی‌سازی رو، حق غنی‌سازی رو نخواهد گرفت و اون چی که در مورد 13%، 15%، 10 سال، 15 سال و غیره و غیره گفته میشه، اینها همه نیات مثبت برداشت شده توسط جمهوری اسلامی است و نه واقعیات میدان و اون چی که اسرائیل اسلامی آمریکا به دنبال
0: اومده. آقای حسن، یه سوال کوتاه اینجا کوتاه به من جواب بده. این که شما بگید حق غنی‌سازی رو نخواهد داد، یعنی توافقی نخواهد شد که مثلا بگن 5 سال 10 سال تعلیق میکنه، منظورتون که آمریکا با هم چیزی موافقت نمیکنه؟
2: مطلقا. چرا؟ به خاطر اینکه خب ببینید، یکی از ایرادات بزرگی که ترامپ بر اوباما و بر جان گرفت این بود که اینا وردشن 10 سال محدودیت گذاشتن برای بعضی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها کاری که کرد این بود که از 3.67% غنی‌سازی به 60 بالای 60% رسید. بنابراین این مشکل مشکل اساسی است و ترامپ به اعتقاد من به هیچ روی این چنین چیزی رو نخواهد پذیرفت.
0: خیلی متشکرم آقای چاکی. یه واقعا گزارش منتشر شده، یه جورایی شاید بخشی از حرفای حسن یاری رو تایید میکنه یا شاید نمیدونم. ببینید الان رسانه اسرائیلی میگن آقای نتانیاهو همین چند ساعت پیش، که 2 ساعت پیش در آغاز نشست کابینه امنیتی اسرائیل گفته که قراره که شامگاه چهارشنبه وقت آمریکا با ترامپ حرف بزنه، اینا که مهم نیست. گفته من و ترامپ هر روز تقریبا با هم دیگه صحبت میکنیم و تیم های دو طرف هم هر روز با هم در تماسن. گفته ما با هم، یعنی آمریکا و اسرائیل، هماهنگی کامل داریم و هیچ غافلگیری هم در کار نیست، ما اهداف مشترکی داریم. برای من این گزارش رسانه‌ای که من هم گفتم که اسرائیل غافلگیر شد، چون گزارش رسانه بود، آیه نشون اینجا داره تایید میکنه، رد میکنه، میگه من غافلگیر نشدم، ما مطلع بودیم. این نکته بعد و میگه مهمترین هدف ما خارج کردن همه مواد غنی شده از ایران و برچیدن توانایی‌های غنی سازی ایران است. این روایت که الان آقای نشونیو داره ارائه میده شاید از این نگاه نزدیک به حرفای حسن یاری باشه، متفاوته با اون چیزی که رسانه ها از توافق میگن. بفرمایید.
1: من البته متوجه نشدم که این تفاوتش در چیه، ولی باز اشاره کنم که برجام 150 صفحه بوده و الان 1 صفحه گفته میشه. طبیعیه که واقعا 1 صفحه نه برجامه نه یه توافقی که همه جانبه باشه. در این حال من به این باور هستم که دونالد ترامپ در رابطه مستقیم با نتانیاهو یا برعکس، و اگر دوره بایدن مثلا اسماعیل هنیه رو به این باورم که آمریکا اگه مطلع شد هیچ تاثیرگذار نبود بر عدم انجامش یا انجامش، دونالد ترامپ و نتانیاهو چنین رابطه‌ای ندارن. یعنی نتانیاهو و اسرائیل امروز در یک موضعی قرار گرفته که موضع انتظار بر اساس توافقی که رخ میده. اشاره باز بکنم که 450 کیلوگرم بر اساس تعریف جمهوری اسلامی بر اساس بعد از خروج ترامپ از برجام 2018 بوده و جزء برجام که نبوده، که برجام غنی‌سازی 3.67% بوده و طبیعیه که تو هر حالتش، یعنی اصلا این احتیاج به نیتخوانی نداره، تو هر حالتش نمیشه توافقی رخ بده با بین ایران و آمریکا حتی در کوتاه مدت که در اون جهت برخورد با اورانیوم غنی شده در ایران توافق نشه. به معنی این که ایران قطعا نمیتونه تاکید بکنه که من هیچ حرکتی رو با 4-5 که عین شده 60% نمیپذیرم، فقط توافق کنیم سر تنگه هرمز و محاصره اقتصادی. آنچه هم که مطرح بوده بر اساس همان گزارش مختلفی که بوده، از جمله امروز هم دونالد ترامپ با PBC مصاحبه ای داشته، گفتگوی داشته همین امروز صبح، در اون اشاره کرده که موجودی غنی شده به آمریکا باید منتقل خواهد شد، ولی باز گفته که توافقاتی که ما میکنیم به گونه‌ای خواهد بود که نیازی نخواهد بود که حتی با شمول چین من سر کمک‌هایی که به ایران میکنه یا رعایت تحریم‌ها صحبت کنم. در توضیحش هم این بوده که وقتی ما توافق کنیم با اینا، دیگه صحبت‌های ترامپه، توافق کنیم با ایران پس تحریم‌ها لغو میشه، کمتر میشه. باز هم من تاکید دارم این گفتگو اصلا بر اساس یک فعال سیاسی صحبت کردن من انجام نمیدم، لااقل بر اساس اینه که ما داریم خود فکت رو بررسی میکنیم. الان آنچه که در انتظاره، ترامپ میگه که توافقات، صحبت زیادی میکنه، تصمیم رو میگه، پرچم بلند کردن دستوری رو اینو گفته، ولی آنچه که الان روی میزه، آنچه که گفته میشه یا در مورد تعلیق در ژنو هم صحبت شده بوده، در ژنو هم سر زمان تعلیق درگیری بوده، بعضی که حمله شروع شد به ایران، ولی اساسا برای من چه به عنوان تحلیلگر چه به عنوان ایرانی، آنچه که اهمیت نداره اینه که غنی سازی ادامه پیدا بکنه نکنه. آنچه که من میخوام جنگ نباشه و اینکه این غنی سازی هرگز سود برای ایران نداشته. در رابطه با توافق من فکر نمی کنم باید چیزی رو بگم که الان به عنوان شاهد تاریخی بگیرم. من بر این باورم هیچ راهی جز توافق وجود نداره برای دو طرف. اگه به مسئله میدانی نگاه بکنیم، جنگ پاسخ نداده، نه حزب فیزیکی علی خامنه‌ای با 60 نفر از حداقل 60 نفر از سران امنیتی نظامی ایران باعث نشد که اهدافی که ترسیم شده به دست پیدا بکنن، لااقل در 40 روز و همین امروز جمهوری اسلامی فرو نپاشید. در عین این که داره ونسم پیوست به مذاکرات، این نشوننده چه نیازی داره دونالد ترامپ که بیاد یک بازی جلوی ایران انجام بده. اون ابرقدرت میدونه و هست خودشو و داره اختیارات کامل میدونه، فعلا هم از حمایت کنگره برخورداره. من فکر میکنم اسرائیل واقعا، خب معلومه تعجب نکرده، اسرائیل در جریان تصمیمات ترامپ هست، ولی من فکر نمیکنم منظور ترامپ این باشه که بیاد فریبی بده. خب تحریم ها، لغو تحریم ها مطرح شده و اصلا توافق داریم ما مطرح میکنیم، میگیم تنگی هرمز برداشته میشه، محدودیتاش و قطعا تو اون زمان دریافت عوارض هم نخواهد بود، محاصره دریایی برداشته میشه، غنی‌سازی که تالا شده بعد تحویل داده بشه، ایران گفته یا رقیق بشه، ولی قطعا اصرار آمریکا تحویل اون هست، نه به کشور ثالث، به خود آمریکا، و تحریم های بانکی و تحریم های اقتصادی برداشته بشه. یه اشاره هم بکنم تمام کنم این قسمت رو، که در تو قدنامه هم که روبیو مطرح کرده بیشتر از هر چیز جناب مطلبی آزاد وتو چین و روسیه در پیشه، بدون عبور از وتو که نمیتونن ادامه بدن برسن به اون فصل هفتم شورای ملل، شورای امنیت.
0: بعد مثلا خب ببین چیزی که شما گفتید من نمیدونم فرقش چیه، اختلافش چیه. آقای نتانیاهو و منابع ایرانی میگن که اصلا حکومت راجع به غنی‌سازی حرف نمیزنه، ما راجع به اتم مذاکرات اصلا حرف نمیزنیم. آقای نتانیاهو میگه که، و بعد اونو که خیلی دیگه مثلا تکنوکراتن یا ادای تکنوکرات ها در میارن، صحبت از طرح تعلیق میکنن. آقای نتانیاهو اینجا میگه نه، اصلا حق غنی‌سازی نباید داشته باشه، یعنی چون تعلیق در واقع حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت میشناسه دیگه. شما فکر می‌کنید کدوم یک از اینها درسته و آمریکا کدوم یک از اینها رو دنبال می‌کنه؟ اینکه اصلاً این من اشاره بکنم نداره یا اینکه تعلیق کنه؟
1: آنچه که اولا در اسلام آباد هم بر اساس گزارش متعدد، آنچه که ایران مطرح کرده بوده آزاد شدن تنگه هرمز بوده، محاصره دریایی بوده، در طی بازه 20 روزه بیان سراغ موضوع غنی‌سازی. ولی آنچه که مشخصه اینه که اگر هم بخواد حق غنی‌سازی باقی بمانه، در تعلیق معنی میده، تعلیق 10 ساله یا 15 ساله. ولی آنچه که حیاتی برای دونالد ترامپ 450 کیلوگرمی که اصلا اولین دلیل اولیه آن چیزی بوده که حمله کرده، به خاطر اینکه یا عملیاتی که تو داشتیم در ایران، به خاطر اینکه غنی‌سازی که رخ نمیداده از یک سال پیش تا کنون. اینجوری این قسمت رو من یه نکته اجازه بگم، اینو شاید نکردیم ما تا حالا. ببینید هر توافقی که ایران با آمریکا بکنه، ترک مخاصمه با اسرائیل جزء اون خواهد بود، این نمیتونه باشه. و در ضمن هر نوع توافقی که برسه به توافق، اگر برسه به توافق، قطعا در شورای امنیت هم باید تایید بشه و در اون قدران شورای امنیت قطعا به نظر من ترک مخاصمه منازعه بین ایران اسرائیل هم درج میشه. اصلا این تصور از توی هر کسی که میخواد باشه، بدون ترک مخاصمه با اسرائیل امکان هیچ توافق حتی کوتاه مدت نیمه پایدار وجود نداره.
0: متشکرم. یه کوتاه من به بلیانه بگید بعد بیشتر بحث میکنیم. حکومت ایران الان در موقعیتی هست که تن بده به این مسئله، یعنی مسئله ترک مخاصمه با اسرائیل؟
1: بله، من فکر میکنم اتفاقا به دلیل مجموعه مشکلاتی که وجود داره در چنین وضعیتیه.
0: متشکرم. آقای حسن یاری بفهمید.
2: ببینید، جمهوری اسلامی نشان داده طی 47 سال گذشته که یک نظام سیاسی عادی نیست، معمولی نیست. جمهوری اسلامی ایدئولوژی زده است، به این معنا که از ابتدای هم خمینی، خامنه‌ای و بعد حالا هر کس دیگری که قدرت رو در جمهوری اسلامی در دست داره، اینها همواره بر این اعتقاد بودن که اسرائیل رو بایستی از بین برد. به همین خاطر هست که این بحث ترک مخاصمه و این که جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و مسائلی از این قبیل، اینها رو هم در عمل می‌بینیم و هم از نظر پیشینه جمهوری اسلامی اینها چیزهایی نیستن که قابل اعتبار باشن. در مورد این که جمهوری اسلامی بپذیرد که به این محدودیت ها تن بده، خب این هم به اعتقاد من نشانه روشنی خواهد بود، اگر که چنین بکنه، البته نشانه روشنی از این خواهد بود که جمهوری اسلامی سرنگونی رو بسیار بسیار نزدیک میبینه. جمهوری اسلامی که تمام هم و غمش این بودی که ایران رو به این روز بندازه برای اینکه این گروه های تروریستی رو به وجود بیاره در منطقه و شرایط رو برای اونها فراهم بکنه برای اینکه اسرائیل رو از بین ببرن، امروز به چنین کاری دست نخواهد زد که بپذیرد هم اسرائیل وجود داره، همین که بایستی جمهوری اسلامی خود رو محدود به مرزهای ایران بکنه و در نتیجه هیچ گونه مشکلی برای دیگران به وجود نیاره. جمهوری اسلامی با بحران زاده شده، با بحران ادامه حیات پیدا کرده و امروز در بحران داره غرق میشه. در نتیجه اون چی که بسیار مهم است به اعتقاد من این است که جمهوری اسلامی نمیتواند از این شرایط امروز خارج بشه، چه اسلام آباد وجود داشته باشه، چه ژنو، چه مسقط و جاهای دیگر، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد است. زمانی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، حتی به امارات چون این حملاتی رو صورت میده، معناش این هست که جمهوری اسلامی اساساً به هیچ گونه اصولی پایبند نیست و در نتیجه تنها حرفی رو که میفهمه حرف زور هست و این که جمهوری اسلامی رو ناچار بکنن که با زور تن بده. این دقیقا همون چیزیست که ترامپ به عنوان سول از راه قدرت صحبت میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من نمیتواند خود رو با شرایط امروز همسو بکنه و تنها دست و پایی که امروز میزنه به خاطر این هست که در شرایط مالی بسیار بسیار بدی قرار گرفته. و حرف دیگر این که ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکاست که دقیقاً جمهوری اسلامی رو شناخته، نقطه ضعف و نقاط ضعف جمهوری اسلامی رو، و به همین خاطر هست که این محاصره دریایی به قول ترامپ داره جمهوری اسلامی رو خفه میکنه. معناش این هست که جمهوری اسلامی راه دیگری نداره مگر این که همونطوری که ترامپ گفته اون دستمال سفید رو بالا ببره، تسلیم بشه و یا اینکه به تدریج از بین بره و تمام شرایط اون چی که در میدان میبینیم به قول ظریف و به قول قاسم سلیمانی، اون چه در میدان میبینیم نشانه های روشنی از این هستن که شرایط داره در ایران به طرف یک خیزش بلند و بزرگ مردم ایران پیش میره که در نهایت به سرنگونی جمهوری اسلامی ختم شد.
0: خیلی متشکرم آقای حسن یاری. ببینید این لطفا کوتاه جواب بدید، وقت زیادی نه، 5 6 دقیقه وقت داریم. رسانه‌های نزدیک به حکومت، من دیدم به نقل از آقای چاهکی در واقع مصاحبهشون با بی بی سی چند ساعت پیش، این رو برجسته کردن که کاخ سفید در جنگ با ایران وارد مخمصه‌ای شد که آغازش رو میدونست اما راه خروجش رو نمیدونست. ایران پیروز شد و دست بالا رو داره و در واقع آمریکا نمیتونه از این بحران خارج بشه و جایگاه ایران در منطقه تقویت شده، قدرت منطقه ایران تقویت شده. این شما برداشت کلی شما از بحران همینه؟ یعنی شما فکر میکنید آیا جایگاه خروجی این ماجرا این بوده که جایگاه ایران در منطقه تقویت شده و در واقع ایران تونسته خودش به عنوان یک قدرت جدی تثبیت بکنه؟
2: ببین این لطیفه بسیار بسیار تلخی است، این صحبتی که جمهوری اسلامی میکنه. میبینید زمانی که جمهوری اسلامی امروز تحت محاصره است، حلقه ای به گردن هر اون چی که از جمهوری اسلامی رهبرانش مونده قرار داره، صحبت از پیروزی، صحبت از قدرت و غیره و غیره معنی نداره. ببینید چند تا موشک پهباد زدن به امارات که میشه شنا کرد به امارات رسید از خلیج فارس، و یا اینکه حمله به کشورهای دیگر در منطقه که هیچ که یک مستقیما در این جنگ شرکت ندارن، معناش این هست که جمهوری اسلامی توان این رو نداره که مستقیما با آمریکایی ها و اسرائیلی ها برخورد بکنه و به همین خاطر هست که کشورهای ضعیفتر منطقه رو مورد تهدید قرار میده، آبشیرین کنهای اونها رو میخواد بزنه، تأسیسات نفتی، گازی و غیره و غیره. بنابراین قدرت در این نیست که تهدید بکنه، قدرت در این هست که شما زور رو به کار نبرین و مجبور بکنین طرفتون رو تسلیم بشه. این بحث محاصره دقیقا همین کاریست که امروز آمریکا داره با جمهوری اسلامی انجام میده.
0: متشکرم. آقای چاهکی، شما همینطور فکر میکنین؟ یعنی مثلا چطور میتونیم بگیم که در شرایطی که مثلا حکومت ایران پدافندش از دست داده، نیروی دریاییش از دست داده، دریای کلاسیکش و آسمون رو نداره، اوضاع اقتصادی رو میبینیم، مثلا در حوزه نظامی ایران تونسته پیروز ماجرا باشه، چطور از توی این ماجرا میتونیم بگیم قدرتش رو تونسته تثبیت بکنه؟
1: جناب ادبی آزاد، این جدید بود در رسانه های فارسی زبان که من اینجا زنده نشستم جلوی شما، شما نقل از مصاحبه بی بی سی میکنید. ببینید وقت من ورود نکنید به وقت یا من خارج شم اگه لازم نیست. شما باید کاری کنید که میل به حضور در برنامه شما از سوی من باشه، یعنی حفظ امنیت اجتماعی و احترام به شعور اجتماعی باید حفظ بشه، وگرنه من نمیخوام با آقای حسن یاری بحث کنم، یه نامی از ایشون نیاوردم. این لول رو رعایت کنید، من که زنده جلوی شما هستم، شما هم من میتونستی سوال کنید.
0: تصدقتون بشم نه میتونم، ما آدم ها رو قربتون بشم بر اساس
1: من مشکل ندارم.
0: نه اشکال نداره، بذار خودم توضیح بدم بعد شما فرموش بکنید چقدر شما حاشیه ساخته. من آدم ها رو بر اساس مواضعشون دعوت میکنم، خب هیچ کدوم مقام سیاسی نیست که وقتی طرف میگه در میبیسته میگه که جمهوری اسلامی پیروز شد من دعوتش میکنم دیگه. اینجا یه چیز دیگه میگه.
1: ببین شما که تعیین کننده همه شما، یه توی با برنامه برخورد میکنید که واقعا خب موجه برنامه هستید. اگه واقعا میخواید من شرکت نکنم تو برنامه‌تون، خیلی موفق تا حالا عمل کردید. ببینید وقتی من چیزی که متعجب میشم اینه ترامپ در گفته‌هاش، در صحبت‌هاش داره از برداشتن تحریم‌ها صحبت میکنه، بعد آقای حسن یاری میگه که اصلا این اتفاق نمیفته. خب شما حتی یک تذکر هم نمیدید که شما مگر رئیس جمهور آمریکا هستید. رئیس جمهور آمریکا داره مطرح میکنه، روبیو هم اینو مطرح کرده و اصلا توافق داره میگه، حتی داره میگه توافق کنیم و اینکه تسلیم بشیم و صد صد بار میگن و ده حتی گفته اگه نکنید امروز هم گفته ترامپ بمباران خواهیم کرد. اینو حدود من شمردم توی مصاحبهش بوده 7 بار گفته بود و 4 بار هم گفته بود که به نظرم توافق انجام میشه. من دارم هم موازه میگم. شما اگه میخواید کسی رو در حیطه جمهوری اسلامی دعوت کنید اونها میشناسید، اگه اجازه بدن با شما شرکت میکنم. من خودم

0: ایران چقدر نظامی کشته، اشاره بکنیم به مدرسه مینا که شما بالاخره یه بار اشاره کردید بهش و بیکاری کردن توی ایران وجود داره. آرزوی من اینه که جنگ نباشه، آرزوی من این نیست که من در آمریکا و برلین باشم و بگم که الان مردم برای من انقلاب میکنن و من میرم اونجا یا یه سر میزنم مثلا جگر دلغلوه میخورم میام. من متعجب از اینم. شما تحلیل میخواید بکنید آقای حسنی؟ اگه پاسخ به من بخواید بهتون جواب میدم. یعنی من الان با دو نفر طرفم. یکی از دوستان به من پیوست برنامه شما به من گفتن والا حس من اینه که اومد من با ده نفر میتونم صحبت کنم. یعنی به جایی که شما موجودی باشید میاد طرف من میشید.
1: آقای متشکرم. نه نیمی از حرفتون شما گفتید که بعدا برنامه
0: ببینید. ببینید جمله آخر بگم. اگر ابرقدرتی ببینید اگر روسیه بعد از 4 سال جنگ نمیتونه بر اوکراین پیروز بشه، شکست خورده در جنگ، علاوه که 100,000 کیلومتر
1: مشکل آقای حسنی حد اصلا
0: اگر با همه حملات سرنگون نشده جمهوری اسلامی در بحث میدونی شکست خورده.
2: دقیقاً رفتاری است که جمهوری اسلامی با ملت ایران داره. اجازه ندادن
0: شما نماینده ملت اینجا آقای حسنیاری بس کنید شعاراتونو، تحلیل کنید. شما به شخصیتی برخورد میکنید.
2: شما به حاشیه میرید.
0: شما منو میشناسید
2: را اصلا نمیشناسم. دارم
1: آقای چاکی بذارید حرف بزنن. آقای حسنیاری
0: شما خواستید به من بس کنید. ما آشوبی برخورد شخصیتی شما ایجاد میکنید. نشسته مگه تو میتینگ سیاسی شما اومدید؟
1: میگه
0: سیاسی
1: اومدیم شعار آقای چاکی بحث دیگه است. آقای چاکی بذارید 20 ثانیه رو حرف بزنم.
0: شما وادار میکنید حق اجتماعی آدم بجن. یعنی با شما باید مبارزه کرد حرف زد. والا خیلی جالبه. دعوت شما میکنید آقای مهدوی آزاد. بابا شما دیگه
1: شما دیگه
0: دعوت کردی شما
1: میشد. بسیار خب وقتمون تمام شد. وقت امروز تمام شد.
2: شرایط رو شلوغ میکنین به خاطری که دیگری نتونه حرف بزنه. دقیقاً کاری که جمهوری اسلامی انجام میده.
1: من متشکرم آقای چاکی. بسیار سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم از هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، همچنین امیر چاکی تحلیلگر روابط بین الملل از برلین. به حال یکی از مهمانانمون رو بعدا میتونن ببینن روی کرده کل همه روی کرده برنامه رو به هم زدن. قدم حق به جانب خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باشگیران تا شلمچو چذابه در جنوب غربی ایران، هر جای دنیا هستید داخل یا خارج ایران، درد و بلاتون بخوره تو کاسه سر هر کسی که ایران رو به این بدبختی انداخته و هر کسی که ازش دفاع میکنه. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و گزارش‌ها از توافق بر سر یک یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن، ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته در 24 ساعت گذشته مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی انجام شده و دستیابی به توافق بین واشنگتن و تهران محتمل است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای موافقت کرده. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت عدم پذیرش توافق از سوی تهران، بمباران از سر گرفته می شود و این بار با شدت

0: و گستردگی بیشتری همراه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه پی بی اس تاکید کرده او انتقال اورانیوم به غنای بالای ایران به آمریکا بخشی از توافق در دست بررسی است. ترامپ همچنین تعهد تهران به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات زیرزمینی را تایید کرده و آن را بندی از توافق دانسته. رئیس جمهور آمریکا گفته است سرگیری غنی‌سازی در سطح 3.67% بعد از دوران تعلیق فعالیت بخشی از توافق کنونی نیست. وال استریت جورنال گزارش داده آمریکا و جمهوری اسلامی با همکاری میانجیگران در حال کار روی چارچوب از سرگیری مذاکرات هستند و ممکن است مذاکره را در هفته آینده در اسلام‌آباد از سر بگیرند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشته بر اساس این چارچوب طی فرایند یک ماهه برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم علیه این کشور بررسی می‌شود. با این حال اختلاف بر سر محدودیت غنی‌سازی اورانیوم ایران همچنان پابرجاست. این مذاکرات شامل کاهش محدودیت ایران در تنگه هرمز و کاهش محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا هم خواهد شد. در همین رابطه گفتگویی داشتیم با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی. او میگوید رئیس جمهور آمریکا همزمان با حفظ فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی درهای دیپلماسی رو باز گذاشته.
1: ترامپ درباره دادن فرصت نهایی به جمهوری کودک‌کش اسلامی در واقع نشان دهنده یک استراتژی حساب شده از سوی ایالات متحده است. استراتژی که هم فشار حد اکثری رو حفظ میکنه و هم آخرین مسیر دیپلماتیک رو باز میگذاره. به نظر من اگر این روند دوام پیدا کنه که بعید میدونم، ولی پیام واشنگتن کاملا روشنه. امریکا میگه هنوز راه مذاکره و جلوگیری از بحران وجود داره، اما این فرصت نامحدودی نمیتونه باشه و این دقیقا همون تفاوت یک قدرت مسئول در نظام بین المللی با یک حکومت ایدئولوژیک ملایان. ایالات متحده تلاش میکنه از طریق فشار سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو وادار به انتخاب بین تعامل یا انزوا بکنه و جمهوری کودک‌کش اسلامی این فرصت رو در واقع نشانه افزایش فشار و محدود شدن گزینه‌ها میدونه و امروز و میبینیم که به صورت التماس و در اومده و تسلیم شده. امروز حکومت ایران نه تنها با بحران اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی روبروست، بلکه در سطح منطقه‌ای و بین الملل نیز با کاهش اعتماد و افزایش انزوا بسیار مواجهه شده.
0: همزمان با بالا گرفتن خبرها درباره ادامه مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در یک فایل صوتی با اشاره به ورود به مرحله جدید جنگ گفته دشمن با فشار اقتصادی به دنبال حمله نظامی مجدد و انجام حملات تروریستی در ایران است.
2: دشمن تو طراحی جدیدش با محاصره دریایی دنبال فشار اقتصادی و جفت‌سازی رسانه‌ای است. دنبال از بین بردن انسجام کشور تا ما رو تسلیم کن. البته اینم بگم که ما احتمال حمله نظامی رو، مخصوصا حملات تروریستی رو، کم نمیدونیم، اما اون بخشی از طراحی دشمن که به جامعه برمیگرده ضعیف کردن ایران از درونه.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به تحولات مربوط به مذاکرات گفته مفهوم مذاکرات تلاشی واقعی است برای مشارکت در گفتگوها با هدف حل اختلاف. بقایی در پستی در شبکه اجتماعی اکس با استناد به حکم اول آوریل سال 2011 دیوان بین المللی دادگستری نوشته مذاکرات باید بر پایه حسن نیت انجام شود. به گفته بقایی مذاکره به معنای مناقشه، دیکته، فریب، اخاذی یا اجبار نیست. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با همکارم کامیار بهرنگ. او میگوید قالیباف سعی میکند با این پیام صوتی نقشی رو ایفا کند که ندارد و دورنمایی که او برای ایران تصور میکند چیزی جز قهقرای اقتصادی نیست.
3: قالیباف در حالی این صحبت ها رو مطرح میکنه که به همچنان اینترنت رو در ایران به دلیل شرایط جنگی به گفته خودشون قطع کردن و اجازه نمیدن صدای مردم واقعی ایران شنیده بشه و داره تلاش میکنه با اون بخشی از بدنه وابسته به خودش که در کف خیابونها بیش از 60 روزه داره مانور میده بخواد صحبت بکنه. قالیباف در این صحبتهاش بخش دیگری به مردم توصیه میکنه که مراعات بکنن، صرفه‌جویی بکنن و در واقع بخوایم با ادبیات دینی خودشون صحبت بکنیم، گویا برای ایران شعب ابی طالب تعریف کردن. قالیباف به جای اینکه یک دنیای جدید پر از رونق اقتصادی رو برای مردم ایران وعده بده و بخواد از دل مذاکرات فرصتی رو برای مردم ایجاد بکنه که پولی وارد ایران بشه، سرمایه گذاری وارد بشه و از اون شعارهای به ظاهر انقلابی و آخر زمانی دست بکشه، همونطور که گفتم تحریم و سختی رو وعده میده. او چیزی بیشتر از این رو در ذهن نداره. قالیباف بعد از این که از اسلام آباد برگشته به شدت منزوی شده. در خبرها داشتیم که او رو از ریاست تیم مذاکره کننده کنار گذاشتن به دلیل اینکه خواسته های مجتبی خامنه ای رهبر قائم جمهوری اسلامی رو رعایت نکرده. حالا او با این پیام صوتیش میخواد به نوعی نقشی رو ایفا بکنه که نداره. ولی قالیبافی که نمیتونه حتی جلسات مجلس شورای اسلامی رو برگزار بکنه، این دورنمایی که پرسیدی، دورنمایی همونطور که گفتم چیزی جز پافشاری بر شعارهای توخالی و فرصت سوزی نیستش و مردم ایران رو متاسفانه به سمتی میبره که در سالهای گذشته برده و الان در یک چالش بزرگ و یک قهقرای اقتصادی قرار گرفتن که هر روز این وضعیت بدتر هم میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل شامگاه چهارشنبه برای اولین بار از زمان آتش بس ماه گذشته با حزب الله جنوب بیروت رو هدف حمله قرار داد. بر اساس اعلام رسانه‌ها در این حمله مالک بلوط، یکی از فرماندهان نخبه یگان رضوان حزب الله، هدف قرار گرفته و کشته شد. موضوعی که البته ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان تا این لحظه اون رو تایید نکردند. بر اساس نظرسنجی جدید مؤسسه دموکراسی اسرائیل، اکثریت اسرائیلیان معتقدند پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با منافع امنیتی این کشور سازگار نیست. همزمان 62% از مصاحبه شونده ها بازگشت درگیری گسترده با ایران را بالا ارزیابی کردند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که 51% از اسرائیلیان معتقدند دولت آمریکا نفوذ بیشتری از دولت اسرائیل بر تصمیمات دفاعی این کشور دارد. اما جنگ اوکراین باعث شده کشورهای اروپایی نگاه تازه‌ای به آمادگی نظامی و امنیتی خودشون داشته باشند. حالا سوئد که به تازگی به ناتو پیوسته، بزرگترین رزمایش مربوط به اسرای جنگی در 3 دهه اخیر رو برگزار می‌کند. رزمایشی که تمرکز اون بر مدیریت، انتقال و حفاظت از زندانیان جنگی در صورت وقوع درگیری گسترده در شمال اروپا است. همکارم مهران عباسیان گزارشی در همین زمینه تهیه کرده. با هم ببینیم.
4: سوئد تازه ترین عضو ناتو، بزرگترین رزمایش خود در زمینه مدیریت و نگهداری اسرای جنگی را در 3 دهه اخیر آغاز کرده. این تمرین 2 هفته‌ای در چند نقطه این کشور برگزار می شود و نیروهای ارتش و پلیس نظامی انتقال، تفکیک، اسکان و حفاظت از اسرای جنگی را تمرین می کنند. در سناریوی رزمایش، جنگی فرضی در مرز شرق ناتو و نزدیکی فنلاند آغاز شده و اسرا از خط مقدم از طریق خاک سوئد به مناطق پشتی منتقل می شود.
5: سناریو اینجا اینه که ما در یک منطقه پشتی قرار داریم. جنگ تازه در مرز شرقی ناتو در نزدیکی فنلاند آغاز شده. اسرای جنگی حاضر در این محل از خط مقدم به عقب منتقل شده و از طریق سوئد عبور داده میشن. ما در اینجا مسئول رسیدگی به آنها هستیم.
4: ارتش سوئد میگوید تجربه جنگ اوکراین نشان داده مراکز نگهداری اسرای جنگی میتوانند به اهداف حمله تبدیل شوند. به همین دلیل در این رزمایش علاوه بر مسائل امنیتی، موضوعاتی مانند مقابله با حملات احتمالی، کنترل بیماری‌ها و رعایت حقوق بین‌الملل در برخورد با زندانیان جنگی تمرین می‌شود. این تمرین بخشی از آماده سازی سوئد برای ایفای نقش جدیدش در ساختار دفاعی ناتو پس از پیوستن رسمی به این پیمان است.
6: آنچه شنیده‌ایم این است که وقتی مدت زیادی در جنگ حضور داشته باشید، خیلی راحت ممکن است از مرزهای اخلاقی عبور کنید و تا حد خودنمای اخلاقیتان را از دست بدهید. بنابراین مهمترین نکته این است که فارغ از این که چقدر درگیر جنگ شده اید، خودنمای اخلاقیتان باید همچنان درست کار کند.
4: سوئد که دهه‌ها بی‌طرفی نظامی را دنبال می‌کرد، حالا در حال تطبیق نیروهای مسلح خود با الزامات جنگ مدرن و ساختار دفاع جمعی ناتو است. رزمایشی که نشان می‌دهد جنگ اوکراین نه فقط معادلات امنیتی اروپا، بلکه حتی نحوه برخورد با اسرای جنگی را هم وارد مرحله‌ای تازه کرده است. مهران عباسیان، سوکول.
0: از همراهی شما با خبر این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان از اینجا پایتخت آمریکا با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
5: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملن. ایو.
10: بروکسل. لس آنجلس.
11: کلگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانید.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم، روز یادداشت های من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

0: امشب در 24 پیام‌های متناقض و سردرگم کننده ترامپ در میانه سناریوهای جنگ و صلح با جمهوری اسلامی. ترامپ میگه ایران اگر توافق رو نپذیره بمباران میشه و تحویل اورانیوم غنی شده هم بخشی از این توافقه. در ایران رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن طرح یک صفحه‌ای آمریکا حاوی بندهای غیر قابل قبوله. قالیباف میگه احتمال حمله نظامی و حملات تروریستی کم نیست. گام‌های تازه فرانسه برای بازگشت امنیت کشتیرانی به خلیج فارس. ناوگروه هواپیمابر فرانسه راهی منطقه شده. مکرون از تهران خواسته تنگه هرمز فوراً باز بشه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه تحویل اورانیوم غنی شده و تعلیق بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران جزو توافقی که الان در حال بررسی. دونالد ترامپ به شبکه PBS گفته در صورت پذیرش تهران با این خواسته‌ها بخشی از تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته میشه. ساعتی پیش هم ترامپ در تروت سوشال نوشت اگر تهران توافق رو نپذیره بمباران از سر گرفته میشه، اما در صورت توافق تنگه هرمز برای همه کشورها از جمله ایران باز میمونه. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، این ترن هوایی حرفای آقای ترامپ به نظر پایانی نداره. گفتهای متناقض، یک روز حرف از جنگ، یک روز حرف از مذاکره است، یک روز حرف از صلح، یک روز حرفای دیگری. واقعا یافتن این که دقیقاً به کدام سو داریم میریم بسیار دشواره برای تحلیلگران، برای روزنامه‌نگاران و طبیعتاً برای میلیون‌ها ایرانی که با نگرانی دارن وضعیت رو دنبال می‌کنن.
2: همچنین رولر کوستری هست که هر لحظه یک فراز و فرودی پیدا میکنه، گزارشی میاد، خبری میاد، دو ساعت بعد اون خبر کاملا دیگه اصلا معنا و مفهوم خودش رو از دست داده. ما روز گذشته اینجا در کنفرانس خبری آقای روبیو آمد برای یک ساعت راجع به پروژه آزادی صحبت کرد. صبحش در پنتاگون وزیر جنگ راجع به پروژه آزادی صحبت کرد و چند ساعت بعد آقای ترامپ اصلا آمد و متوقف کرد برای یک مدت کوتاه تا ببینه که میتونه با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه یا نه. در چنین وضعیتی هستیم. منابعم هر کدام فردا صحبت‌های مختلفی رو انجام میدن. ما صبح امروز در گزارشی که اکسیوس منتشر کرده بود باراک راوید خوندیم که در 48 ساعت آینده احتمال امضای یک یادداشت تفاهم وجود داره. باراک راوید الان اینجا بود در کاخ سفید و من باهاش صحبت می‌کردم، میگفت منابع مختلف هر کدوم چیزهای مختلفی رو میگن. یعنی از هر طرف که نگاه میکنی یک احتمالی وجود داره، یعنی احتمال حمله وجود داره، احتمال توافق وجود داره. در چنین فضایی هستیم. آقای ترامپ امروز خودش هم با PBS یک گفتگوی رو انجام داد و هم در حضور مادران نظامیان ایالات متحده یا زنانی که خودشون خدمت میکنن در نیروهای نظامی ایالات متحده، در حضور اونها آمد صحبت کرد، راجع به جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و راجع به اینکه توافق میخوان. اونها دنبال توافق هستن، ایالات متحدهم به دنبال توافق هست و دوباره اون صحبتایی که خب جمهوری اسلامی نابود شده، نیروهای هوایی، نیروهای دریایی، رادارها، پدافند، این صحبت ها رو نظیر قبل تکرار کرد. اون چیزی که حالا اگر برگردم به صحبتاش با PBS، چون اون مهمتر از این سخنرانی بود که انجام داد، نکات مهمی داشت، برگردم به اون، گفت که من خوشبینم و میبینم که یک توافقی بخواد با جمهوری اسلامی انجام بشه، حس میکنم، ولی پیشتر هم چنین حسی رو کرده بودم و پیش نیامده بود. حالا باید ببینیم چه خواهد شد. در بخش های مربوط به هسته ای ما میدونیم که آقای ترامپ یا حداقل دولت ترامپ این پیام رو داره که کلیت عملیات خشم حماسی و جنگ به خاطر مسائل هسته ای آغاز شده. در حوزه هسته ای اکسیوس صبح امروز آمد به مسائلی اشاره کرد که در اون یک صفحه، یک یادداشت تفاهم یک صفحه 14 تا ماده داره. در اون 14 ماده خب بخش هایش بحث هسته است. یکیش این هست که آیا اون اورانیوم غنی سازی شده ای که حالا در اصفهان وجود داره، اگر 60% مد نظر ما باشه، این چه اتفاقی براش خواهد افتاد؟ در این گزارش که اکسیوس داده میگه که از ایران خارج خواهد شد. آقای ترامپ به PBS میگه که اما و اگر و شاید نداره، این اورانیوم منتقل خواهد شد به ایالات متحده. در بخش تعلیق غنی سازی اگر اون رو بخوام اشاره بکنم، جمهوری اسلامی به دنبال اینه که 5 سال غنی سازی نکنه، آمریکا میگه 20 سال. اعداد 12 و 15 همین میان مطرح شده و بعد از اون اکسیوس میگه جمهوری اسلامی 3.67% میتونه غنی سازی بکنه. از ترامپ پرسیدن میگن چنین چیزی نیست، ولی در ادامه میگه حالا این رقم رقم ناچیزی خیلی هم بزرگ نیست، ولی در مجموع یک خوشبینی آقای ترامپ نسبت به توافق داره. بریم بشنویم بخشایی از صحبتاش رو که در همین جمع مادران نظامیان انجام داده.
3: ما در ایران خیلی خوب عمل میکنیم، همه چیز بدون مشکل داره پیش میره و خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اونا میخوان به توافق برسن و میخوان مذاکره کنن. ما بزرگترین ارتش رو داریم که تا حالا داشتیم، بدون شک قوی ترین ارتش جهان رو داریم. اجازه نمیدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما با افرادی طرف هستیم که واقعا میخوان به توافق برسن و خواهیم دید آیا میتونن توافقی ارائه دهن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. اوضاع کاملا تحت کنترل ماست. محاصره واقعا فوق العاده است. نیروی دریایی عملکرد شگفت انگیزی داشته. کاری که انجام دادن مثل یک دیوار فولادیه که هیچ کس ازش عبور نمی‌کنه. به ویژه ایرانی‌ها، اونها از هیچ جهتی نمیتونن چیزی عبور بدن. بنابراین عملاً از کار افتادن. خواهیم دید آیا موافقت می‌کنن یا نه. اگر هم موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت میشن. اوضاع همینطوریه.
2: فرداد، ما در آستانه سفر آقای ترامپ به پکن هستیم و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که آقای ترامپ میخواد که این جنگ رو جمع بکنه قبل از اینکه بخواد بره با شی جینگ پینگ دیدار بکنه و میخواد تنگه هرمز باز شده باشه. چین بهره بسیاری از بحث تنگه هرمز میبره، نفتی که مصرف میکنه اغلبش رو از تنگه هرمز دریافت میکنه، از اونجا بعد رد بشه. تحلیلگران میگن به خاطر این مسئله میخواد که الان به یک صلح برسه، حداقل یک تفاهم رو ایجاد بکنه، نه اینکه بخواد بیشتر تنش ها رو افزایش بده. و خودش هم در صحبتایی که با پی بی اس کرده میگه که ما بحثمون این تحریم های ثانویه و تنگه هرمز اینها با شی جینگ پینگ امیدوارم نباشه، یعنی امیدواره که همه اینها رو تا اون زمان حل کرده باشه. پس امروز بحث یک یادداشت تفاهم 14 ماده ای هست، روشن نیست. آمریکایی ها فکر میکنن که این جوابی از طرف ایرانی خواهند گرفت. اما اسرائیل راجع به اسرائیل چندین خبر امروز آمده که اونها چه فکر میکنن. به عنوان کسی که عملیات خشم حواسی رو کنار ایالات متحده آغاز کردن، آقای نتانیاهو گفته که میدونه که آقای ترامپ خط قرمز هسته‌ای رو رعایت خواهد کرد و از طرف دیگه هم اشاره میکنه که با آقای ترامپ یه گفتگو تلفنی انجام خواهد داد، اگرچه که تلفنی حرف زدن ترامپ و نتانیاهو خبر مهمی نیست و اینها تقریبا هر روز فرداد با هم تلفنی صحبت میکنند.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از داخل کاخ سفید در واشنگتن با ما. امین سوفیا مر، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه مرکزی اوکلاهاما، هم از همین ایالت به ما پیوسته. آقای سوفیا مر، اینقدر حرفای متناقض و ابهام از سمت رئیس جمهوری آمریکا، آیا همچنان هنر معامله است یا مغالطه است بدون یک تصویر روشن از انتهاش؟
4: در شما همیهنان گرامی، ببین ترامپ یک استراتژی داره و اون اینه که دشمنانش باید ذهنش رو بخونن و همیشه وضعیت رو در یک ابهام استراتژیک نگه میداره. به همین خاطر خیلی ها گفتن که تنها کسی که میتونه تصمیم بگیره در این زمینه و تو فکرش چی میگذره خود ترامپ، و بچه بسا به زبان شوخی میگه حتی خود ترامپ هم نمیدونه در ذهنش چی میگذره. ولی کماکان ما اگر روند رو در نظر بگیریم، خواسته هایی که ترامپ از جمهوری اسلامی داره چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی میتونه اونا رو برآورده کنه. اصولا جمهوری اسلامی و ترامپ خواسته ها و انتظارات جمع ناپذیری دارن. بعد از اینکه جمهوری اسلامی توان موشکیش، نیابتیش آسیب دیده و الان محاصره دریایی شده، بیش از هر چیز برای تامین امنیت خودش ضروری میدونه که این توان هسته‌ای خودش رو حفظ کنه، چرا که میدونه که اگه توان هسته‌ای هم یا اون 400 کیلوگرم اورانیوم 60% رو تحویل ترامپ بده، اون موقع یک وضعیت مثل لیبی براش پیش میاد که خل اصلاح میشه. اون موقع جمهوری اسلامی حراس داره که اسرائیل بخواد کار جمهوری اسلامی یک سره کنه. بنابراین ضروریات های امنیتی دو طرف اجازه یک توافق رو نمیده. از سوی دیگه ترامپ اگر که به تعلیق غنی‌سازی چیزی در شکل و شمایل برجام تن بده، اون موقع دچار یک به اصطلاح قراردادی با جمهوری اسلامی میشه که اوباما رو به خاطرش سرزنش میکرد. بنابراین ترامپ هم نمیتونه به صورت نامحدود عقب نشینی بکنه و جمهوری اسلامی هم نمیتونه عقب نشینی کنه. بنابراین امکان توافق اگر که اتفاق خارق العاده ای نیفته بسیار بسیار کماکان اندکه.
0: ولی به نظر میسه که دست تهران هم خیلی خالی نیست. اینطور نیست مثلا همین عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز 24 ساعت هم دوام نیاورد بعد از حملات تهران به امارات متحده عربی.
4: خود ترامپ این عملیات رو متوقف کرد، حالا شاید به خاطر که بخواد یه شانس دیگه بده به مذاکرات، منتها آمریکا توان نظامی اینو داره. آمریکا کماکان میتونه برگرده به عملیات نظامی و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی مطلوبش باشه. جمهوری اسلامی میخواد توافقی انجام بده که آمریکا تعهد بده دیگه عملیات نظامی انجام نخواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی هم چندان اهرم‌های قوی نداره. از سوی دیگه ذهنیت ترامپ رو نسبت به جمهوری اسلامی بخوایم بشناسیم، اینه که ترامپ باور داره جمهوری اسلامی شکست نظامی خورده، بارها و بارها گفته که اینها کارتی برای بازی ندارن، بنابراین جمهوری اسلامی راهی جز تسلیم نداره. در یکی از مصاحبه‌های اخیرش ترامپ گفت من 95% شرایطمو نمیخوام، 100% اونا رو میخوام. چرا؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی کارتی برای بازی نداره. یعنی بخشی از ذهنیت معامله‌گری ترامپ. برای من اگه جمهوری اسلامی بخواد لجاجت به خرج بده، ترامپ فکر میکنه راهی براش نمونده جز اینکه عملیات رو ادامه بده و محاصره دریایی چیزی نیست که جمهوری اسلامی برای طولانی مدت بتونه تحمل بکنه. گفته شد مقامات دولتی، پزشکیان گفته بودن تا چیزی در حدود 4-6 هفته 8 هفته جمهوری اسلامی میتونه اقتصادش دوام بیاره. الان روزانه چیزی در حدود 1 میلیون بشکه نفت از صادرات جمهوری اسلامی کم شده و الان ذخایر به اصطلاح حفظ نفت ها و مواد فسیلی اونجا تمام شده، بنابراین حتی جمهوری اسلامی نمیتونه استخراج بکنه و ناچاره که برخی از چاهای نفت رو مسدود بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من زمان بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی تا ترامپ.
0: ممنونم از شما. امین صوفیا مر، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه مرکزی اوکلاهاما. در تهران بعضی رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن با وجود گزارش‌هایی که در رسانه‌ها مبنی بر نزدیک شدن جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق منتشر شده، تازه‌ترین طرح پیشنهادی کاخ سفید حاوی برخی بندهای غیرقابل قبول و حکومت ایران هنوز به اون پاسخ رسمی نداده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته طرح پیشنهادی آمریکا هنوز در حال بررسیه. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رحیم پور، به نظر میسه که حرفای مقامات جمهوری اسلامی انسجام بیشتری داره تا طرف آمریکا. اینطور نیست؟ حداقل اونها از اول هر آنچه که گفتن تا این لحظه به نظر نمیرسه که تغییر معناداری در حرفاشون داده باشن، دست کم در عمل، حالا در خفا اگر حرف دیگری به طرف آمریکا یا میزنن ما نمیدونیم.
5: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که وضعیت فعلی رو انقدر ناپایدار کرده در منطقه موضوع این هست که انشقاق در حرف و عمل در جمهوری اسلامی وجود داره. حتما اون چیزی که شما میگید درسته، عمده حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه، چه از سمت مقام های نظامی چه از سمت مقام های سیاسی، عمدتا یک چیزی رو داره نشون میده. ولی اگر قرار بود که این انسجام به صورت عملی وجود داشته باشه، قاعدتا بایستی در مسیر مذاکره گشایش ایجاد میشد، در مسیر پیدا کردن راه حل دیپلماتیک امکانهایی فراهم میشد که شرایط بهبود داشته باشه. این رو این اتفاق نیفتاده. البته که در این قضیه طبیعتاً مطالبات و کنشگری های امریکایی ها هم مؤثر و در واقع دخیل هست، اما اگر قرار بود که جمهوری اسلامی یک موضوع مشخصی رو با انسجام به دنبالش باشه، قاعدتاً از طریق ابتکارها و خلاقیت هایی که در دیپلماسی مورد توجه قرار میگیره میتونستن راه حل ایجاد بکنن. در نتیجه برخلاف اون چیزی که در تریبون های رسمی جمهوری اسلامی به نظر میرسه صحبت‌های واحدی هست یا نگرش واحدی هست، اساساً در عمل چه در مذاکره چه در فرایندهای پیشا مذاکره اون انسجام وجود نداره. همین الان گزارش‌های متعدد وجود داره از اختلاف نظرهای جدی در میان اعضای شورای عالی امنیت ملی پیرامون نفس مذاکره، پیرامون محتوای مذاکره و پیرامون فرایند شکلی مذاکره، که خب طبیعتاً اینها رو سعی میکنن خیلی بروز ندن، در نتیجه از تریبون وزارت امور خارجه یا گاهی وقتا تریبون های نظامی نکاتی مطرح میشه که عمدتا هم مشتری داخلی داره، یعنی مصرف به مصرف داخلی میرسه، اما در مذاکره ها به گونه دیگه رفتار میکنن. اون انسدادی هم که در مذاکره اتفاق میفته به خاطر همینه، یعنی یک طرف هزینه سیاسی در داخل وجود داره، از یک طرف اقتضائاتی که ضرورت ها رو در دیپلماسی ایجاد میکنه، این باعث انشقاق میشه و گاهی وقتا بنبست ایجاد میکنه در فرایند دیپلماسی.
0: ولی این که از خودشون فلکسیبیلیتی یا احتمال تغییر نشون نمیدن کارو دشوار نمیکنه، چون مثلا همین موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران چیزیه که به نظر طرف ایرانی کام